0: خر بسیار با شرافته و مردم میخوان گوش بدن، یه سری رو تکرار بکنن و این بهترین و بزرگترین راه درآمد پولی و غیر پولی و همه جور هر جور سوء استفاده. قانون اول سیاست میگن که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و خانومش تست کووید 19شون پوزیتیو درآمد، یعنی کرونا گرفتن خلاصش. یعنی از هر گوشه بخوای این قضیه رو نگاه کنی، قضیه خنده داره. به نگاه کن به نزدیکی به دوران انتخاباتش، نگاه کن به کانتروورسی که یا بگو مگویی که به علیه ترامپ هست، برای هزار یک چیز دیگه وسط یه موضوع میاد انجلو. این الان نه ما میدونیم گرفته یا نگرفته و نه نمیدونیم قبلا گرفته یا نگرفته، اصلا گرفته خوب شده نگرفته خوب نشده و کسی که چی نمیده. آقا جون مثل که اسم فیلم بود کپریکورن وان اگه درست یادم باشه، که یه سکندلی بود، یه کلکی بود سوار کردن که داره آمریکا در سطح مریخ فرود میاد. داره کم چیزی هم نبود، تلویزیون اینا رفتن فرود اومدن، بعد اینکه نگو آقا اینا که تو مریخ هستن این همه را رفتن تلویزیون چطور پخش میکنن، پخش تلویزیونشون چقدر شیک و ترتمیزه. خلاصه مردم دهن بینن و چرت و پرت گوش میدن و مردم میخوان وقتی یه جایی میشینن دارن چای میخورن میخوان یه چیزی برای گفتن داشته باشن و این چه یکی از خصوصیات عموم مردمه تبدیل شده به قانون اول سیاست و مردمداری جهانی. و خلاف اون که شما خیال میکنید که دولت‌های مختلف دنیا سیاستاشون با هم فرق میکنه و دولت‌ها اینجا اینطوری هن اونو اونطوری هن، اون زمان در دوران قبل از جنگ جهانی ها بوده که جاهای مختلف دولت ها برای خودشون دولت بودن. الان دولت یه دونه داریم و اون دولت جهانیه. دولت جهانی در جاهای مختلف مستقر شده به شکلهای مختلف، نه اون دست نشانده اینه نه این دست نشانده اونه، هیچ که دست نشانده کسی نیست. البته به نظر من، حالا نظر من و عقل خودم به درد خودم میخوره، ولی همه با هم دارن کار میکنن. فهمیدن که قانون اول سیاست جهانی و مردمداری و کنترل این توده ها اینه که شما فقط موضوع جدید بهشون بده. کاری نداری موضوع درسته غلطه. یه روز کرونا میاد، حالا کرونا خودش اومده، سلاح شیمیایی درست کردن اومده، نخیر چینیان نشستن خفاشو با سس و مایونز خوردن اینطوری شدن، یا که چه میدونم هر چی بوده، مثلا ایدز میگفتن که مثلا انسان رفته با میمون سکس داشته و ایدز گرفت، یا گی ها با همدیگه هوموسکسوال های مرد با همدیگه این کارا رو کردن و ایدز گرفتن از همدیگه، اونا اون داشته و تا از هیچ جایی هم منتقل نمیشده، فقط با کارهای گی اونجا چیزا منتقل شده. بعد دیگه همه تا بیای بفهمی و نفهمی و اینا، دو دهه بیزنس تمیز انجام شد روش و اینجور چیزا. شوی پرچونه هم به خاطر همینه که در اکثر میدیای مینستریم، میدیای اصلی جهانی به هیچ وجه پذیرفته نیست، به خاطر که تمام این چرت و پرت ها و این حرفای بی‌معنی که فقط باعث وقت تلف کردن و باعث سوء استفاده از مردم راحت ما میذاریم زیر ضربین و توضیح میدیم آقا این چرنده، این نمیتونه اینطوری باشه، چه از رابطه زن و مرد بگیر، حال چیزهای خیلی علمی و سنگین و سطح بالا هم نه، چیزهای سطح پایین. گوشی نگرد لطفا، گوشی نگرد، چیزهای سطح پایین و ما اینا رو میذاریم زیر ضربین راحت. همچین ضربین قوی هم لازم نداره، فقط کافیه یه ضربین معمولی هم بدن زیرش میتونی ببینی و مینستریم میدیا اجازه به این برنامه به این دلیلی که نمیده. که از دوستان میشه صحبت میکردیم، آقای دکتر بهرام بود با هم صحبت میکردیم چند روز پیش، میگفتش که اگر برنامه تو به زبان فارسی نبود و انگلیسی بود الان ماها پیش بدون از تو یوتیوب جمعت کرده بودن، هم زبانت فارسیه اونجا، اونا زیاد همچین نمیتونن وقت ندارن به تو برسن. و این داستان گالبلدی، دهنبینی و چرت و پرت گوش دادن مردم آخر نداره. چند تا تلفن ها رو جواب میدیم و بعدش هم برمیگردیم دنبال این حرف رو با هم میگیریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید.
1: سلام بهروز خانرادت.
0: مخلصم داداش، بفرما.
1: خیلی خوشحالم با صحبت میکنم مجددا. این موضوعی که شما شروع کردین امشب موضوع خیلی جالب و مهمیه. خیلی از دوروبریام و من سراغ دارم که به این نکته هایی که همین تو همین چند دقیقه که برنامه شروع شده اشاره کردی اصلا دقت نمی کنن. مطمئنن خیلی الان پای برنامه نشستن و دارن برنامه رو میبینن و میشنون. خیلی دوست دارم که به یه برنامه ارجاع بدم. قبلا عرضم با حضورت که بروز خواهد من رو روی تماس تصویری گذاشتی.
0: دستم خورده به دستم خورده به بذار ببینم.
1: آره اوکی.
0: آره
1: اوکی
0: اوکی. من قطع حال بهتر. ماشاءالله ماشاءالله دقیقاً این عکست بودی یا خودمونی؟ والا دستم خورد دستم خورد به بله.
1: پیرو همین صحبتی که شروع کردی ارجاع بدم به یکی از برنامه‌های خیلی خوب چند سال پیشه به اسم خر هیچکی نشو. آره آره. و چقدر من مدیونم به تو بابت این برنامه. واقعا رویه زندگیمو تغییر دادی، مسیر زندگی من اصلا عوض کردی. الان انقدر راحت حل تحلیل مسائل، تحلیل سیاست روز، تحلیل همه اتفاقات. حالا ما تو ایران هستیم، از این خزعبلات زیاد داریم. این موضوعاتی که واسه مردم تبدیل میشه به نمیدونم به یه موضوع خیلی مهم و نمیدونم خیلی استرس زا و یه موضوع خیلی مثلا درگیر کننده میشه، برای کسایی مثل من که اون برنامه تو رو حداقل شنیده باشن مطمئنم که خیلی راحت از پس این مسائل برمیان. موضوعی که گفتی راجع به مسائل مختلف تو دنیا هست و اینا، این من ارجاع میدم دوستانی که اگر اون برنامه رو شنیدن چه بهتر، و اگه نشیدن رو سایتت هستش. عرضم به حضورت که نکته دیگه ای که میخواستم بگم، از دکتر بهرام اسم آوردین، چقدر برنامه هایی که با دکتر بهرام داشتین چقدر عالی بود. حیف که دیگه تکرار نشد. ای کاش بازم برنامه میذاشتین با هم.
0: انشاءالله بازم تو فرصت های مناسب ایشون تشریف میارن و برنامه ما رو قشنگ میکنن.
1: آره واقعا
0: رادیو یا صدای تلفن دیالوگت بلنده، اونو لطفا یه خود کم بشه.
1: صدای تلفن من
0: یه چیزی بلنگوی چیزی داره تو اون اتاق، صداش میاد برمیگرده تو میکروفونت. اون هرچی هست اونجا داری، من صدای خودم دارم میشنوام، اونو کم بشه لطفا.
1: من هنس فری دارم استفاده میکنم و صدای شما رو روی سایت میوت کردم.
0: خب برسا هرچی میتونی از هنس فری استفاده نکن که مستقیم با هم راحت صحبت.
1: اوکی اوکی من هنسفری رو جدا میخواستم بگم راجبه این بود که ای کاش یه کوچولو یه مختصری از اون برنامه خره هیچکی نشو هم ای کاش امشب یه دو سه دقیقه راجبه صحبت کنیم.
0: واقعا همونو ما شروع کردیم دیگه، توی خره هیچکی نشو هم همینو ما گفتیم، توی برنامه خره هیچکی نشو هم گفتیم که آقا داستان از سه کلمه تشکیل میشه، خره هیچکی نشو. هم خر رو توضیح دادیم هم هیچکی رو توضیح دادیم، نشو هم که خب معلومه.
1: آره راجب موضوع کرونا آقای ترامپ و کلن این خادم های معروف و سلبریتی، ما یه موضوعی بود 6 ماه پیش اگه خاطرت باشه، دونه دونه از مسئولین خودمونم اعلام میکردن که منم کرونایی شدم، بستری شدم و اینا. اینم واقعا نکته خیلی خوبی بود. من خندم گرفت، سری ذهنم رفت سمت همین 6 ماه پیش تو ایران برنامه‌ای که مسئولین ما داشتن، انگار که یه مسابقه شده بود که اعلام بکنن مثلا منم کرونا گرفتم و اینا. خیلی نکته خوبی.
0: جنبش میتو شده بود.
1: آره آره آره آره دقیقا. و اینکه نکته راجع به این شروع برنامه من زیادی گویی نمی کنم. موضوعی که خواستم یه کوچولو یادآوری بکنم، بارها خودت گفتی، اینه که دوستان برادرهایی که گوش میدن برنامه تو، خیلی نکته ها مهمه، خیلی نکته های مهمی تو این برنامه گفته میشه، لطفاً استفاده کنید، لطفاً استفاده کنید.
0: ماره میگن
1: یه کوچولو استفاده کردم، سعی کردم تغییر رویه بدم، سعی کردم این نکته ها رو تو زندگیم استفاده کنم، نه فقط تو دیتینگم، توی زندگیم تغییرات ملموسی میبینم.
0: آفرین بر شما.
1: هر کی صدای منو میشنوه لطفاً یه خود جدیتر به این برنامه نگاه کنید.
0: هر چی میبینیم ما صحبت میشه و هر چیزی رو میگیم، باز دوستان میگن که آقا من تقریبا 15 سال 18 سال برنامه تو رو دارم نگاه میکنم، بازم میبینیم همون کاری رو که ما میگم نکن همون کار انجام میده. بعد میگه حالا چی کار کنم؟ میگه بابا من گفتم که تو مگه نمیگی من شنونده برنامه برجون هستم، پس این داستان چیه دوباره تکرار میکنی؟
1: آخه میدونی قصه چیه؟ ما خیلی وقتا برنامه تو رو، من خودمو میگم، من اون موقعی که برنامه تو شروع شده بود دبیرستانی بودم، اون موقع واقعا واسه فانش، واسه این که خانوما زنگ میزدن مثلا بحث میکردین و اینا،
0: سر به سر دخترها میذاشتین،
1: خیلی هم سراغ داشتم که فقط برنامه تو میدیدم واسه همین جنگ و جدل و اینا. این رویه رو من فکر میکنم هنوزم شاید بعضی دوستان دارن و بحث اینه که خب چجوری یاد بگیرم روی فلان دختر رو کم کنم، توی جمعی چجوری روی نمیدونم فلانی رو کم بکنم، این جنبه رو اصلا فراموش کنن دوستان. من پیشنهاد من کمترینه، پیشنهاد میکنم اینا نکته های کلیدی خیلی خیلی توی زندگی به کار میاد، ای کاش بچه‌ها استفاده کنن از این نکته ها.
0: ببین آخه یه مطلبی رو من به شما عرض بکنم و بقیه دوستان، این که میگی رو کم کردن و فلان اینا، هر کسی که چرت و پرت میگه باید جوابش طوری داد که بفهمی آقا ما احمق نیستیم، این معنیش میشه روی طرف کم میشه، چون اینجا زور و بازو و بزن بزن که نیستش، که طرف وقتی مطلبی رو مطرح میکنه به عنوان منطق، به عنوان دلیل، به عنوان یکی از فصل جنبه هایی که توجیه بکنه رفتار خودشو، تو اگر وایسی و چی نگی، اگر در رابطه با تو باشه نه در رابطه با یه موضوع دیگه، تو اگر وایسی و چیزی نگی این کردیت میشه، تو اگر عقلت کار بکنه کسی که رو باشه روشو کم میکنی، ولی اگر عقلت کار بکنه بقیه این مسائل دیگه هم باش توجه کنی. هر نکته هم که ما تو این برنامه میگیم با کمک شما دوستان ساخته و پرداخته میکنیم و تحویل برنامه میدیم، اینا همش از یه چیز برمیاد و این بینش واقعیه، یعنی شما تصویر جلو چشت نباشه، واقعیت رو ببینی. واقعیت که ببینی هم میتونی روی آدم پررو رو کم بکنی، هم میتونی چرت و پرتایی که تو سیاست و میدیا و تلویزیون و رادیو اینا تبلیغ میدن نخوری و راه زندگی تو پیدا کنی. همه چیز از یه چیز میاد و اون بینش درست و واقعیه.
1: دقیقا موضوعی هم که من میخوام بهش برسم همینه، که برنامه تو به آدم بینش میده، به آدم دید آدم و همون چشم ها رو باید شست اتفاق میفته، این شستشوی چشم اتفاق میفته تو برنامه تو. ولی بروز یه چیزی رو یادمون نره، همین چند دقیقه پیش خودت گفتی مردم فالوئرن، عموم مردم دنبال کننده هن، فکر نمی کنن. شما تو یه جمع اگر هم چهار تا استدلال بیاری، باز چون داری خلاف اون کالکتیو تینکینگی که عموم مردم دارن حرف میزنی، اینو به شما به خودتون بکفایر میشه، میدونیم محکوم میشه که یعنی چی اکی تا حالا مثلا راجبه یه موضوعی که یه کی داره ادعایی میکنه شما میخوای جوابشو بدی. این من نتیجه ای نگرفتم، من خودم نتیجه ای نگرفتم. بهترین رویه ای که داشتم تا الان و فکر میکنم خودتم توصیه بکنی اینه که راه تو بکشی بری، مسیر تو کش کنی رد شی، به زندگی خودمون برسیم، به پیشرفت، به نمیدونم مطالعه، تحصیل، نمیدونم کار، پول در آوردن، هر چیزی که برای آدم مهمه.
0: البته من این هم همیشه به دوستان گفتم، میونه که الان من به دوستان همیشه گفتم که شما نمیتونی اگر خودت چشمت باز شده و داری میبینی، نمیتونی به طرف دوباره تصویر نشون میدی مگر چشم اون طرف هم ببینه. شما هر چیزم که از توی دوربین یا از توی تلسکوپ قوی میبینی، به بغلی که تلسکوپ به چشمش نیست نمیتونی نشون بدی. و خب اینا تک تک برنامه هایی که در مینستریم تلویزیون و رادیو پخش میشه، این برنامه ها برای کسایی که هیچ چیز رو نمیبینن و هیچ جا نمیتونن برن، اینا باید گروهی و گلهی حرکت بدن. به خاطر اینه که برنامه هایی قرار بشه که مثلا فرض کن جوردن مکسویل، مثل جوردن پیترسن، مثل برنامه های مکتار سندمند، هر کدوم از این برنامه که شما گوش میدید، اینا چیزی نیستش که شما فالو بکنی. درس ریاضی وقتی میری میخونی شما فالو نمیتونی بکنی، حفظ نمیتونی بکنی. درس تاریخ و جغرافی میتونی حفظ کنی بری جواب بدی، ولی درس ریاضی رو نمیتونی حفظ کنی، بخاطر اینکه مستقیما با درک تو رابطه داره. و زندگی مستقل برخلاف و برعکس و بر ضد زندگی عمومی گروهی جهانه. و اون بینشی که تو داری اگه داشته باشی هم اون به اون دیگرانی که ندارن نمیتونی انتقال بدی، و بدبختی و در واقع غم و اندوه موقعی ازش که عزیزان خودت هم درگیر این قضیه میشن و تو هر چی میخوای بهش بگی آقا جلو دیواره، اون میگه نه آقا جون تو قاطی کردی، من جلوم دارم یک دشت زیبا میبینم.
1: راستیتش مگه من نمیدونم، حالا راجع به بقیه حرف نمیدونم، من راجع به خودم میگم. من از مادر و خواهر خودم کلن ناامیدم، یعنی تغییر فکری توی اینا دادن برای من اصلا غیر ممکنه، یعنی واقعا امکان پذیر نیست. تو زندگی منم معدود آدمایی هستن که مهم باشن و من بخوام این وقت رو براشون بذارم دیدشون رو باز بکنم
0: کاملا.
1: مثلا دیتینگ خیلی هنر بکنم، برادرم که برام مهمه و این موضوع رو براش باز بکنم، دیگه لزومی نداره. حرف من اینه، تو هر جمعی لزومی نداره بحث کردن، تو هر جمعی لزومی نداره صحبتهای مخصوصا شما رو ارائه کردن.
0: لزومی این که اگر شما جایی هم بحث بکنی، این صدا داره فیدبک میکنه، لطفا صدای بلندگو رو کم کن. خیلی خوب، پس بذار من شما رو از روی سپیکر برمیدارم. شما با هر کسی هم که بخوای، الان من صدا شما رو نمیشنم، شما با هر کسی هم که بخوای بحث بکنی همون جوابی رو میگیری که ما تو شوی پرچونه گرفتیم. شما با کسی بحث میکنی در مورد چیزایی که حالا از شوی پرچونه یا از هر کسی که با اندیشه میره جلو در میاد، با کسی معمولا روبرو میشی و بحث میکنی که اون با اون اندیشه کاری نداره، داره با کلیشه میره جلو. کسی هم که داره با اون کلیشه میره جلو، تا تو بیا این کلیشه رو خورد کنی، شخصیتش از تو اون قالب در بیاری، اگر میفهمید که خودش میومد بیرون، شخصیتش از تو اون قالب در بیاری، بعد مثل یه آدمی مونی که لباسش در آورده باشی، سردش میشه، خجالت میکشه، معنی نداره، میترسه، میخواد فرار کنه، میخواد قایم شه، باید یه چیزی بدی بپوشه، باید یه شخصیت جدید، شخصیت خودشو بهش بدی. نمیشه کسی که شخصیت گروهی رو داره یهو استریپش کنی، لختش بکنی و بعدم شخصیت بگی حالا شخصیت خودت نشون بده. اون اصلا همچین چیزی رو نساخته، همچین چیزی رو آمادگیشو نداره. بخاطر همین بحثی که با تو میکنه دقیقاً کلماتش کپی به کپی از شرق هندوستان بگیر تا غرب اروپا، با هر کی صحبت بکنی همونجور کپی تحویل تو میده. بخاطر این چیزه هست که فید شده بهشون، به خوردشون دادن و تحویل تو میده، و خیلی آسان تره اونا رو تحویل دادن تا اینکه بخواد فکر بکنه.
1: دقیقا موضوع همینه. ای کاش بیشتر توجه بکنیم. من این موضوع که مطرح کردم امروز چیزایی بود که احساس میکردم داره اتفاق میفته، مخصوصا توی سری پیجای اینستاگرامی، توی سری کامنت ها من میدیدم این بحث کردن رو واقعا بیفایده است. خود منم بعضی وقتا بحث کردم و نمیگم نکردم، ولی واقعا فکر میکنم بیفایده است. گفتم شاید این موضوع برای کسی مفید باشه. و یه نکته دیگه هم، حالا موضوع دیتینگ هم من یه نکته مجددن تکراری
0: بفرمایید.
1: این که دوستان توجه بعضی وقتا توجه نمی کنن. این موضوع رو شما بارها تکرار کردی، تنها بودن بهتر از دنبال موسموس کردن. من راحتش رو بگم، دنبال دختر مرد، دختر دویدن و نمیدونم به این امید که یه روزی این به من مثلا پا بده و
0: میگه دارم روش کار میکنم.
1: آره این
0: طرف میگه من دارم روش کار میکنم، منظور دونه یه رو داره میدوه، دخترم تکلیفش معلومه، جوابش هم حاضره از همون 5 دقیقه اول، ولی طرف میگه من دارم این دختره کار میکنم، حالا این طرف ببر اینو خرج کن، اون با این دعوا کن، با اون دعوا کن و منتظر شو با خرج هم دست دست دوست پسرش که داره میره تو ارثشو بخور.
1: آره این دقیقا حس خوردن است دیگه. همین موضوع راجبه همین موضوع من حدود 1-2 ساعت پیش با یکی از دوستام صحبت میکردم، میگفت من نمیدونم با این 4 تا پسر چی کار کنم. این دختر خانوم میگفت من نمیدونم با این 4 تا پسر چی کار کنم، 4 تا پسر در آن واحد میخوان با من باشن. و دوستان توجه بکنن، این دختر خانم از اسم شهرها رو من نمیارم، از یه شهر دیگه با فاصله 4-5 ساعته میاد شهری که من الان هستم، 2 روز میمونه و بر میگرده خونش،
0: لنگان لنگان خمار خمار بر میگرده خونه.
1: حالا من سعی میکنم لنگان بر نگرده، سر حالا قبراق برگرده، ولی میخوام اینو بگم، این دختر خانم میگه من با 4 نفر منو میخوان و من نمیدونم با اینه چی کار کنم، انقدر که مثلا آویزونن ازش.
0: خودش هم میدونه نه اتفاقا
1: میاد، حتی اگه 4-5 ساعت 200-300 کیلومتر مسیر باشه، بره تاکسی بگیره، بره اتوبوس بگیره، بلندش بیاد، 2 شب خانوادهشو بپیچونه، اما اقسام بهونه بتراشه، نمیدونم موبایلم خاموش شد چرا جواب ندادی و بهونه هاشو جور بکنه که فقط با تو باشه. آقای عزیز، دوست عزیز، دختری که بخواد باهات باشه درد سر نداره، دنبال دویدن نداره، تو رو خدا توجه کنی.
0: بعدم چرت و پرتای زمان قدیم و زنها هنوز به عنوان پکیج 2020 تحویل ما میدن، هیچ هر چیزی از زمان قدیم دخترها چرت و پرت تحویل مردم میدادن نمیدن. اومدم بیام بیرون یا این مامانم گفت نمیدن، اومدم بیام بیرون تلفنم، اومدم بیام بیرون سرم درد گرفت. هنوز خورند دارن مردا، به خاطر که مردا در مورد زن هیچ کاری این ندارن که زمانه چقدر عوض شده و زنها چقدر با ابزارهای جدید دارن بیزنس خودشون جلو میبرن و همه این حرفا. خلاصه مردا مغزشون کار نمیکنه داداش.
1: موضوعی بود که میگفتش که من اینا رو میپیچونم واسه بیرون رفتن، راحت پیچوندن بهشون میگم، اصلا امکان نداره دختریه که هر هفته آه پنجشنبه جمعه هاش یه جایی در حال خوشگذرونیه، ولی این 4 تا آقا پسر میگه بیرون رفتن ها رو راحت میگم، مامانم نمیذاره، نمیدونم کلاس دارم، نمیدونم یه بهونه میارم، پیچوندنشون راحته، ولی تلفن ها و چت هاشون رو من نمیدونم چیکار کنم. به نظر تو چیکار کنم؟ صحبت
0: دقیقا مال 2 ساعت. خب اولا که من یک خسته نباشید بلند بالا به شما و این خانوم بگم، بعدش هم اگه خوابیده بلند شده بیدارش نکنیم این حرفا. ولی اونم که میگه من نمیدونم با اینا چی کار کنم، اون میدونه با اونا چی کار کنه، اون میخواد واسه تو یه شعاف بکنه، یعنی حواستم جمع باشه، ضمن این که از گفتنش هم میخواد لذت داره، هیچ اشکال نداره. اینا طبیعت زنونه است. شما به جایی که از زن عصبانی بشی و بخوای زن رو ملامت کنی به خاطر این رفتارش، شما باید بفهمی که زن چیزی داره که تو میخوای، تو چیزی داری که زن احتیاج داره. این حرف مال تام لایکس بود، میگفت زنها چیزی دارن که مردا میخوان، ولی مردا چیزایی دارن که زنها احتیاج دارن. به خاطر همین تو باید بدونی که اون چیزی داره که تو میخوای و طبیعتش رو اگر بدونی ازش عصبانی نمیشی. طریقه گرفتن اون رو بگو و بخند و خوشحال خندان یاد میگیری. هر موقع پاشو از مسیری که به نظر تو با طبیعت تو جور در نمیاد کج گذاشت یا رفتاری کرد، شما باید بدونید که این رفتارش نه از راه کین است بلکه اقتضای طبیعتش است. با لبخند قضیه رو رد میکنی، هر چند سالش که میخواد باشه، هر چند سالش که تو میخواد باشه، رد میکنی قضیه رو، ادامه داد به قول فارسی ساده به حال دادن با تو بودن بود، ادامه ندادم اون در باز کاغذم امضا نمیکنی که اسیر اون طبیعت نشی، لای اون تارنکبوت گیر نیفتی. وگرنه هیچ معلوماتی ما به زنان نمی کنیم. هر چیزی هم که انتقاد کردیم به خاطر این بوده که مردا بفهمن که آقا راه برخورد با این چی هستش و زنان هرگز عوض نمیشن و زنای 50 سال پیش و زنای 500 سال آینده رفتار همه زنای تمام قرون اعصار رو با هم موافقن و تایید میکنن. شما چیزی رو نمیتونی عوض کنی. بزرگترین اشتباهی که با این زنی بحث بکنی، اگرم من با زنی بحث میکنم جلوی دوربینه برای که برنامه پرچونه رو ایجاد میکنیم، برای برنامه پرچونه رو به عنوان سمپل تولید میکنیم، ما با هیچ زنی خصوصی بحث نمیکنیم. این شماره اولین روش آزادی و آرامش در رابطه با زنا. زنا بد نیستن، زنا از زندگی ما نباید بیرون کنیم. مگتا به معنای نیستش که men go in their own way، یعنی زنها رو ول کنید برید یا ایسکشوال بشید یا هوموسکشوال بشید. نه، از زن به اندازه‌ای که زن به درد تو میخوره میتونی لذت ببری، به اونم لذت بدی. حالا یا ازت پول میخواد، یا ازت سکس میخواد، یا ازت چه میدونم گردمند طلا میخواد، هر چی که هست، در اندازه‌ای که قیمت مارکتو میدونی، یا نه انقدر خوشتیپ هستی که هیچی ازت نمیخواد، همین که میخواد با تو لذت ببره کافیه. مثلا وضعیت شما خب تو طرف خوشحاله، شما طبیعت اون رو باید بشناسی به جای اینکه بیای بهش ملامت بکنی و باش دشمنی کنی و هرس بخوری.
1: نه ملامت که ندارم، من که ملامت نکردم. اگه ملامت میکردم که نمیگم راجع به این چهار تا پسری که دارن آویزونشن واسه من تعریف کنه، من که ملامتی نکردم.
0: درستم همینه. و ضمن این که
1: گفتم حالا پنجشنبه میای یا نه.
0: ابسولوتلی کار دیگه وجود نداره. پنجشنبه میای با بعد وی هاف بزنس، پنجشنبه نمیای بی دون هاف گیم. ولی چیزی که هست، خود زنی هم که باش در رابطه و تماس هستی، اون هر چیزی که هست یه زن طبیعیه، چون اگه زن غیر طبیعی باشه تو نمیخوای، یه زنی باشه مثل مرد رفتار کنی خب تو نمیخوای، درسته؟ اگه بخواد خشن باشه و چه میدونم همش فوتبال بخواد نگاه کنه و همش بخواد فوش بده و بخواد شلوار کمفلاژ بپوشه اینا، تو نمیخوای. تو میخوای دختر بشه دامن بپوشه، خوشگل بشه، آرایش کنه، بقیه در غیر صورت تو نمیخوای. به خاطر همین به زنی هم که باید در تماس و رابطه هستش به هیچ وجه لزومی نداره بگی که این مسائل رو صحبت بکنی، که بگی آقا من میدونم فلانه، این طبیعت تو اینجوریه، تو فلانه بیساری، من اصلا گفتن نداره. هیچ مسئله ای رو با زنی که باید در رابطه هست مطرح کردن نداره. تو فقط یه چیز رو باید خیلی خوب تحت کنترل داشته باشی، آزادی خودت از چنگ اون و فاصله خودت برای رها شدن. این دوتا مهمه. هر چقدر طرف با ارزش بود نزدیکش میمونی، با ارزش نبود دور میشی. بس با طبیعت و هورمون و دی ان ای شما نمیکنی.
1: دروز خان، ما که اگر بگه، اگه یه پسری بگه که من میدونم بازیای تو رو، نمیدونم مدل بازی کردن تو، الان قراره چارخال بیاری، الان قراره نمیدونم این کارو بکنی، اینجوری بگیم که کسی با ما نمیمونه، چه میدونن آقا این حواسش جمعه.
0: ضمن این که میدونن حواسش جمعه، ببین ضمن این که میدونن حواسش جمعه، یه حالت زایع شدن خودشون هم هست. ببین فقط این نیستش که، فقط این نیستش که تو چون میدونی و اون میدونه. کسایی که با پرچونه یا میگردن میدونن که پرچونه یا میدونن، حواسشون جمعه. ولی این که تو بخوای بهش بگی و تو روش بزنی، یه حالتی میشه که چون اون داره رو طبیعت خودش با تو میاد جلو، اون رو اندیشه و رو برنامه ریزی غیر طبیعی خودش نمیاد جلو، که چون تو یا خوشتیپی یا پول داری یا معروفی یا نمیدونم یه چیزی داری که طرف وقتی فهمید میفهمه که دیگه نمیشه از این دست برداشت و دل کند و 4-5 برابر معمول و یه همچی چیزا. ولی به هر صورت تو نباید بگی که آقا بازی تو رو من میدونم و برای من لوسه. بذار بازی خودش رو بکنه، برای خودش زن باشه، شما برای خودت در محدوده خودت محکم و غیر قابل نفوذ باشی.
1: بله دقیقا همینه. و یه نکته هم من بگم، معذرت میخوام خیلی طولانی صحبت کردم، یه نکته کوچولو، این که دوستان مثل برادران، من هر آقایی رو میبینم که تو شرایط خودمه واقعا برادرانه دلم میسوزه، مخصوصا این اقوام و دوستای نزدیکی که در جریان روابطشون هستن. یه نکته ای هم که دقت نمی کنن و میدونم الان دوتاشون دارن گوش میدن برنامه رو و یا میبینن، این که یه وقتایی هست بروز خان چند دفعه شما خودت گفتی اون تنهاییه مثل پیله و بعدم پروانه شدنه، میارزه به این که شما بخوای آویزون هر کسی باشی، اشکالی نداره. یه روزی میاد که شما همزمان سه تا تماس داری، سه تا تماس تصویری داری، سه تا تماس نمیدونم فون کال داری، که کی ببینیم هم دیگر رو، کی برنامه بشینیم با هم دیگه. میدونی مثل میگم، حالا حتما نباید سه تا باشه، حتما نباید دو تا باشه، پنج تا باشه، ممکنه یه دونه باشه ولی یه دونه با کیفیت باشه.
0: ببین بخاطر که آدم خواستنی کمه برادر، آدم خواستنی کمه. شما هر چقدر اینطوری رفتار بکنی، قیافت و سن تو، نمیدونم فیزیک بدنت میره از مرحله، در واقع از اهمیت میره بیرون. هر چقدر اینطوری رفتار کنی به عنوان آدم خواستنی، منتالی برای زنها استیمولیتینگ و قابل معروف محرکه، و اینه که شما باید داشت توجه کنی. و وقتی میری چهار تا زن میرزن سر یه نفر، یه نفر دیگه میبینه هر کاری میکنه، یه نفر هم محل بهش نمیذاره، قضیه اونه و این بالانس وجود نداره. شمایی که باید خودتو در هر زمینه تقویت و منحصر به فرد و خواستنی بکنی.
1: دقیقاً، و به لطف برنامه شما این اتفاق افتاد. منم تو زندگیم نداشتم، منم آویزون بودم، شاید خیلی وقتا هم پیش بیاد فراموش بکنم یه سری کارهایی که نباید بکنم و بکنم، ولی سعیم برای اینه که نکنم. و همون چیزی که تو برنامه شما سال هاست داره گفته میشه، شما داری زحمت میکشی بابتش، اجرا بکنم. امیدوارم همه استفاده کنن. ما یه شانسی داریم تو این قرن 21، شروع قرن 21، 20 سال با بهروز خان پاکشیر گذشته،
0: قربون تو،
1: خیلی چیزا یاد گرفتیم و شانس اینو داشتیم آشنا شدیم باهاش.
0: دم شما گرم،
1: نعمت خیلی بزرگیه،
0: قربونت برم، مرسی. من یک
1: تو فقط بحث دیتینگ نیست بهروز خان، من از شما زندگی کردن یاد
0: گرفتم. دمت گرم داداش، ما قابل این همه حرفا نیستیم، از خودتی، از فهم و شعور خودت. دوستانی که فایده از این برنامه گرفتن، از فهم و شعور خودشون گرفتن. اگه قرار بود از حرف من میگرفتن، به خیلی همه اینایی که گرفتن باید میگرفتن. به هر صورت یه نکته ای رو من بگم، بارها گفتم که در مورد حرفای زنونه، حساسیت های زنونه نشون ندید، چون زنها خیلی دوست دارن که شما حساسیت های زنونه نسبت به مسائل نشون بدید، مثل اینکه وای وقتی این بچه تو بغل میکنی یا دیگه دنیا برات، اون مال خودشه که اینطوریه. درست هم هست، ولی برای مرد اینطوری نیست. اگر مرد احساس لذت میکنه وقتی بچهشو بغل میکنه، به این معنی نیستش که اون حالت زنونه رو حس میکنه، ولی اونو دارن تو مخت فرو میکنن. یکی دیگه از چیزهایی که حالا اگه دوست داری رو خط بمونی من میگم، شاید دوست داشته باشی راجبش چیزی بگی، یه دقیقه میتونی نگه داری گوش بدی؟
1: بله حتما.
0: گوش بده لطفا، من از رو برنگو برمیدارم. یکی دیگه از چیزهایی که به مردایی مثل شما یا پسرهایی که خوشتیپن و دختره سرشون میریزن و ترافیکشون بالاست، حالا ممکنه یه نفر به خوشتیپ باشه، پول خرج کنه، فلان خودشو بکشه، یه دوست دختر پیدا کنه، بعدم حالا عاشقش بشه و بره ازدواج کنه اینا، ولی یه سری پسرهایی هستن که اینا زنها بهشون میگن پلیر، ولی پلیر بمیره پلیر نمیتونه باشه، مگه کی زن پلیر بهش برخورد بکنه؟ زنه که تو رو اینطوری کرده، تو خودت اینجوری نمیکنی، زنان که تو رو تایید میکنن به عنوان پسر سکسی خواستنی و میرزن سر دعوای چهار نفر میان، یکی می در خونت وای میسه، اون یکی دعوا میکنه، یکی با اون یکی فوش میده، این زنان که تو رو اینجوری تاییدت میکنن. و این تایید بعدن موقعی که میخوان تو رو به دست بیارن و موقعی که میخوان دیگه تو رو پین داونت بکنن، مثل عنکبوتی که افتادی تو تاج میخوان نیششو بهت بزنه و ترتیب کارتو بده، بهت میگن خب این دوران میگذره و تو موهای سرت میریزه یا چاق میشی یا نمیدونم پیر میشی یا صورتت چروک میشه فلان، دیگه اینجوری دختر دور بر تو نیست. در حالی که این مزخرفه، این همون اتفاقی که زن سر زن میفته. زنه که سنش میره بالا، صورتش چروک میخوره، حالا ممکنه موهاش نریزه اونقدی که ما مردا میریزن، از بعد خب بالاخره کلاگیس از همه اینا بگذریم، حالا بحثای دیگه، زنه که پیر میشه و نخواستنی میشه. مرد که پیر میشه معنی نیست که نخواستنی میشه، به خاطر که چیزایی که خواستنیه در نظر زن مرد از دست نمیده با گذشتن، بلکه زیادم میشه. یکی از اونا پوله، یک دیگه شهرته، یکی دیگه قدرته. ایناست که شما باید بدونی که بعد از اینکه از 25 سالگی تا 30 سالگی دخترها خفت کردن، روزی 6 تا تلفن و بالاخره یک اینو بپیچون شب تا صبح با اون یکی وایسا، 6 و نیم صبح برو صبحونه بخور، ساعت 8 با اون یکی برو تو هتل تا 5 بعد از ظهر. این سالها میگذره و دیگه تو به 30 که رسیدی یواش یواش این تعداد، بله ممکنه 16 17 سالهایی که بدو بدو میان با تو میخوابن تعدادشون کم بشه، ولی خواستنی بودن تو بیشتر میشه. این گولم نباید بخوری که تو خواستنی بودنت کم میشه، بلکه خواستنی بودنت به طور متفاوتی بیشتر میشه. و همیشه مهم اینه که دختری که تو میخوای در اختیارت هست، یه روز با خوشتیپیه، یه روز با موهای بالا زده است، یه روز با عضله سیکس پکه، یه روز با پوله، یه روز با گردمند طلاه، یه روز با کرایه خونه‌شو دادنه، بالاخره همیشه هست. تو از دست نمیدی خواستنی بودن تو، به خاطری که همونجوری که اول گفتم خواستنی بودن تو رو زنا تعیین میکنن، و چون زنا خواستنی بودن تو رو تعیین میکنن، مهمترین چیزای خواستنی که برای زنا نکته مهم و اصلی هست در تو کم نمیشه. اینم موضوعش که گول نخوری جای زنایی که دارن پیر میشن بگن حالا ازدواج کن و شوهر کن.
1: بله دقیقا، اگه صدا ما داریم.
0: بله بله صدا تو داریم، بفرم.
1: دقیقا همینه، بله. چرا که نه، این نکته که گفتین برمیگرده به همون خوراکی که تو مغز ما پسرا میکنن از بچگی یا تو دوران نوجوانیمون، توی موزیک ویدیوها، نمیدونم توی ماهواره، شبکه‌های ماهواره‌ای. این باور رو نباید کرد دیگه، واقعیتش اینه. منم سن کمی ندارم، حالا پیرم نیستم، من 36 سالمه و واقعا یه نکته هم البته یادم نره بگم، بروز خان دوستان توجه کنن راجع به این موضوعی که من دارم انقدر راحت نظر میدم، میگم حالا یه موقع هست از سر کولت بالا میرن، اگر امروز نیست فردا مطمئنن، اگر به این فرمول عمل کردی فردا حتما روزای بهتری هست. اگر تو دوران تو دنیای دیتینگتون خبری امروز نیست، به این نکته عمل بکنید. خیال میکنن مثلا من الان دارم شاید پول خاصی خرج میکنم، نمیدونم هدیه خاصی میخرم. نه قربان دوست عزیز، نه والا بلا، نه حتی دونگ میگیرم، حتی همه چیه مساوی میریم جلو.
0: بد داره، موقع داره آخه داداش، ببین موقع داره، هر چیزی موقع داره. وقتی شما بشه 50 سالت ایشالله ممکنه کچل هم بشی، نه که ایشالله کچل میشه، یعنی ایشالله که 50 سالت میشه، یعنی وقتی ایشالله 50 سالت میشه ممکنه شما کچل هم بشی، ممکنه چاق هم بشی، تستاسترونت میاد پایین یک کمی، ممکنه سیکس پکت رو نمیدونم چونه تیزت تبدیل به صورت لپی بشه، نمیدونم یه خود توپل بشی، کچل بشی، همه اینا ممکنه. ولی اینا چیزایی هست که اگه در زن اتفاق بیفته اون زن خواستنی نیست، نه اینکه در مرد اتفاق بیفته اون مرد خواستنی نیست، به خاطر که زنها تعیین میکنن که خواستنی بودن یک مرد به خاطر موش ریخته یا یک کمی توپل شده یا یک کمی شکمش خلم بشده نیستش. زنها خودشون اینو گفتن که این نیستش. از رفتارشون میشه بفهمی که اگه شما یه چیزایی ظاهری رو از دست میدی، به جز خواستنی بودنهای دیگه و اترکشنهای دیگه که از پولت و شهرتت و قدرتت میاد، اینو داری و این نه تنها کم نمیشه، بلکه در اکثر مردا، اکثر مردایی که خودشون هم حواسشون هم نیست، به مرور زمان زیاد میشه. که اگه برنامه نقطه جوگیر رو دیده باشی ما اونجا دقیق توضیح دادیم.
1: بروز خان من یه موضوعی الان به ذهنم رسید بپرسم، نظرتون رو بدونم. نظر شما چیه راجع به این که اگر سن مرد میره بالا، به قول شما چاق میشه، کچل میشه، ولی زندگی شغلی، تحصیلی، موقعیت اجتماعی مناسبی داره. این خودش میتونه جذاب باشه واسه خیلی از خانوما.
0: البته
1: دارین صدامو؟
0: البته میگم بله درسته.
1: آره حتما این نیستش که شما سیکس پکس باشه، نمیدونم بادی بیلدر باشی، نمیدونم موهای آنچنانی برد پیت باشید، حتما این نیست. یه نکته خیلی مهم شما الان یه دفعه خاطرم افتاد، بروز خان، من به این نکته که شما به من گفتی، به تو برنامات گفتی، خیلی استفاده کردم که لیگ خودتو بشناس. چقدر این برنامه خوبی بود آقا. لیگ خودتونو بشناسین دوستان، توقعتونو خیلی بالا نبرید، یه نگاه بکنید به شرایط خودتون و یه نگاه بکنید به طرف مقابل. این نکتم خیلی مهمه، بروز خان سال هاست داره میگه، فکر کنم این خیلی کار را بندازید.
0: بله بله، لیگ ببین اونجایی هستش که تو بدونی کی به کی میرسه. لیگ به این معنی نیست که چون دختره دماغش خیلی خوشگله و لباس مثلا 4000 دلاری میپوشه، پس تو هم باید دماغت خوشگل بشه، لباس 4 دلاری بپوشی، 4000 دلاری بپوشی. لیگ منظور این که اون دختره که دماغش خوشگله، طبیعیه، بدنش، سنش مثلا 21 2 سالشه، گیر کی میاد. تو باید بدونی اون گیر کی میاد. اون گیر یه آدم فوتبال پلیره. بله اون گیر یه آدم فوتبال پلیر خوشتیپ ورزشکار خیلی کم نظیر مجانی میاد، گیر یه آدم معمولی همسن خودش یه خود خرج داره گیرش میاد، گیر یه آدم 40 ساله بیشتر خرج داره میاد، گیر یه آدم 60 ساله و 70 ساله بیشتر خرج داره میاد. ولی اون بیشتر خرج داره هیچ موقع کمرشکن نیست و هیچ موقع به اندازه خرجایی بی خودی که تو در ازدواج میکنی، به خاطری که دیگه حالا زنا محل به تو نمیذارن، پس بیا زن بگیر داری کچل میشی، هیچ موقع این بزرگترین پولی که خرج سکسی ترین دختری که تو روزنامه ها و مجله ها باید دنبالش بگردی که بیاد تو اتاق تو برای نیم ساعت، یک ساعت یا هرچی 2 ساعت، هیچ موقع اون پول قابل مقایسه با خرج احمقانه ای که تو در سن خوشتیپ 40 سالگی خودت با یه ماشین خوب برای یه خونه ای که زنی که محل سگم بهت نمیذاره تو سرت میزنه و حمالی از ساعت 6 صبح، حالا محل سگم بهت بذاره 6 صبح بلند میشی تا 10 شب تمام عمرت تا بیفتی بمیری، هیچ موقع این مساوی اون نیست. ضمن اینکه احترامی هم که پدر و پدر بزرگت میگرفته از زن، به زور میگرفته، زن مجبور بوده احترام بذاره، اونم نمیگیری.
1: زمانه مثل سابق نیست، الان اصلا کسی وظیفت انجام دادی آقا بروز.
0: همیشه وظیفه شون رو میگم وظیفه انجام، همیشه زن از مرد طلب کاره.
1: نگاه کن فلانی چی کار کرده واسه زنش، نگاه کن فلانی چی کار کرده، همیشه هم کمی، همیشه هم عقبی.
0: خب اینو قبول، ببین این طبیعت زنون است.
1: من خودم کردم.
0: آفرین، اینا طبیعت، این طبیعت زنون است، این قابل ملامت خردگیری نیست. ملامت خردگیری به مردی که وقتی نفهمیده یا با توهمات میوزیک ویدیویی بیخودی خودشو میندازه توی این چاله. شما اگر میخوای، بله شما میخوای اون دختر به دستت برسه، ببین اگه شما 28 سالته، دختر 28 ساله بی نظیری به دستت میرسه، وقتی 58 سالت باشه که دیگه دختر 28 ساله بی نظیری به دست حاضر نیست با تو ازدواج کنه، که خب که اون حالتی که در ازدواج تو فکر میکنی به خوردت دادن که خواهی به دست آورد که به دست بیاری، پس این همچی خبر نیست. ولی تو اگه ازدواج نکنی، پولات جمع کنی، دیسپوزبل اینکام تو به جایی که خرج چرندیات بی خودی انجام بدی نگهداری، شما در هر سنی تا موقعی نفس میکشی همون دختر 28 ساله بی نظیر که هیچی، 18 ساله بی نظیر هم حاضره در اختیار تو باشه. بس دیگه، ببین قضیه مسئله عقده و مسئله هرس و این که خاک بر سرش حالا 60 سالشه بازم میخواد با 18 سالشه نیست. قضیه اینه که بازی یاد حرف دکتر برام افتاد، میگفت اون آهنگ 50 سنت رو میگفت I have 99 problems bitch ain't one of them. یعنی که طرف ممکنه در 60 سالگی 1000 تا مسئله داشته باشه، ممکن اصلا در 60 سالگی نخواد که با یه دختر 18 ساله باشه، شاید 25 ساله رو ترجیح بده، ولی مسئله اینجاست که به تو اینجوری به حلقت فرو میکنن که تو نخواهی تونست دیگه دستت برسه به دختر جوان، پس زودتر بیا با همین دختر جوان ازدواج کن که چون دیگه بدن نمیشه. اینطوری نیست، تو اگرم نخواهی با دختر جوانی باشی در سن مثلا 58 سالگی، مسئلت اینه که مغزت آزاده که میدونی این در اختیارت هست، چون طبیعت زن میشناسی، طبیعت جیب و حساب بانکیت هم میشناسی. بی پول ترین آدم هم میتونه یه دفعه دو دفعه خوشگل ترین دختر رو استخدام کنه، بس یعنی امکانش همیشه هست.
1: دقیقا، تو رو خدا دوستان

0: فقط میان گوش میدن و میرن، نه زنگ میزنن نه پیغام میدن نه چیزی، ولی میدونم خیلی دارن گوش میدن. تو رو خدا دوستان توجه کنن، الان دور زمانه ازدواج نیست به خدا.
1: کاملا هم درسته و ما بحثمون این نیست که بخوایم یه کاری کنیم که زنا به آرزوهاشون نرسن و مردا از اونا سوء استفاده کنن. بحث اصلا این نیست. بله. بله. بله. مهم اینه که اگه قرار بشه که تعادل به هم بخوره، ما اینجا در واقع تعادل سازیم، ایکولایزر هستیم. قرار بشه اگه تعادل به هم بخوره و مسئله به جایی برسه که یه نفر بره زیر تیغ و اون یکی وایسه بالا سرش بخنده، خب تو اونی که زیر تیغ میری نباش. ولی تیغ وقتی درست شد و اون سیستم وقتی طراحی شد، بدون آدمای زیادی رو اینا بررسی کردن، هیومن سایکولوژی رو خوندن، انتروپولوژی رو مطالعه کردن، مردم رو مطالعه کردن و فهمیدن که این تیغ رو اگه درست کنی گوسفندان بسیار زیادی هستن که ما سرشون رو ببریم، مگرنه هزینه درست کردن این تیغ بسیار زیاده، بریک ایون رو سرشکن نمی کنه.
0: بروز خوان، من از اوپن مایک که امشب میخوام یه سوء استفاده دیگه بکنم، خیلی طولانی وقت تو گرفتم. یه نظرتو میخوام راجع به این مدل ارتباطا و ازدواج هایی که دختر خانم با خودش پولی میاره تو زندگی آقا پسر. هیچی نداره این دختر، از نظر شخصیتی، از نظر قیافه، از نظر هیچی نداره. یه پولی قراره بیاد تو زندگی این پسر، چقدر میارزه؟
1: خب معلومه که اون پسر هم هیچی نداره از لحاظ چیزای مردونه.
0: بله بله.
1: و یعنی هم چیزی قبول نمی کرد که بخواد همچین زیر همچین کلکی بره. و برسوها ببین خیلی روابط هستش که طرف با پولش میاد. و ببین زن وقتی قرار شد پول بیاره و به زور پول مرد رو بیاره تو کار، معلومه که این زن چیزی نداره. من راجبه زنای خیلی خوب و محترمی که پول هم دارن صحبت نمی کنم. من راجع به زنی صحبت می‌کنم که به زور پولش میخواد مرد رو قانع کنه بهش ازدواج کنه. چون معمولاً زن حتی اگر پول نداشته باشه و حتی اگه زن خوبی هم نباشه، ببخشید من تلفن اومد، حتی اگه زن خوب از لحاظ ظاهر و همه چی خوب هم نباشه و معمولی هم باشه و پولی هم نداشته باشه و داشته باشه، هم باز مرد رو با پول مجبور نمی‌کنه که بیاد باش ازدواج کنه. اینجا نشون میده که زن اولا دسپرت بسیار زیاده و حتما باید این ازدواج انجام بده حالا به هر دلیلی، و مرد واقعا هیچی از این شرایط خودش نمیدونه. یه دختری وقتی میشه 7 سالش، 8 سالش، 6 سالش، مادرش بهش یاد میده که آقا تو چی داری، اون چیزی که تو داری کجاست و اون چجوری باید بشینی، چجوری باید بپوشونی، چجوری باید مواظب باشی، کی باید حرف زد چیکار کنی، کی میخواد به دست بزنه چیکار کنی، کی اگه خواست تو رو بوس کنه چیکار کنی، همه اینا رو مادرش بهش یاد میده. ولی به مردایش میخواد یاد نمیده آقا تو چی داری و اون چیزی که تو داری کجاست. اونی که شما فکر میکنی منظورم نیستش. اون چیزی که تو داری کجاست و کیا میخوان، برای چی میخوان و تو چجوری باید از اون حفاظت کنی، و اون چیزو هر چقدر کمتر در اختیار کسایی که میان به سمتت حمله میکنن بذاری، بیشتر تو رو میخوان. برعکس یه زن که اگر چیزی که ازش میخوان بهش به طرف نده، بیشتر نمیخوانش. ولی اگه مردی که زنه میاد ازش میخواد بخواد ازدواج بکنی، خونه و زندگی و عمر و سالیان درآمد و همه زندگی تو برای اون بذاری، اگر اون ندی، زنه بیشتر میدوه دنبال تو و بیشتر از سکسی که خیلی گرانبهای میخواد به تو بده یا از پولی که داره که میدونه که اصلا هر زنی اگه بخواد به مرد پول بده از نظر زنهای دیگه بسیار احمق به نظر میاد.
0: بله بله یه دنیا ممنون.
1: قربونت برم، مرسی که زنگ زدی به شوی پرچونه و
0: خیلی خوشحال شدم. یه چند وقتی در تماس نبودم، معذرت میخوام، شرط کاری هستم، باید صبح زود برم سر کار، اینجا دیر وقته. باز خوشحال شدم، خیلی باز یاد گرفتم، ممنون از همه این سالهای زحمتی که برای ما کشیدی، بابت همه چی ممنون. روز شما بخیر و شب دوستانی که تو ایران هستن بخیر.
1: مرسی متشکرم. بله دوستان عزیز، شوی پرچونه ادامه میدیم، برنامه زنده پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه از تلویزیون و رادیوی این چی بود؟

0: ببخشید من اینو صحبت هم تمام کنم. از تلویزیون و رادیوی پرچونه شوی پرچونه پخش میشه و گوشی نگرده لطفا، گوشی نگرده، گوشی داشته باش. ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس شوی پرچونه پخش میشه از رادیو تلویزیون پرچونه، از پرچونه.com و خب البته فیسبوک و بقیه سوشال میدیا هم هست، ما اونجا هستیم، این افتا ما هستیم و توییتر، یوتیوب، همه جا میتونید برنامه رو لایو ببینید و بعدم توی همون سوشال میدیا هم میتونید ببینید. هر کدوم از سوشال میدیا امروز هست، فردا فیلتره، پس فردا ورشکست میشه، پس اون فردا یه اسم دیگه میشه، پس اون فردا ممنوع میشه، یه روز دیگه اکانت شما خراب میشه، یه روز دیگه اکانت من خراب میشه و تا من زنده هستم وبسایت پرچونه.com اعتقاد براش نمیافته و تو آرشیو پرچونه.com میتونید برنامه رو ببینید، ضمن اینکه لایو 24 ساعته رادیو و تلویزیون برقراره. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستین.
1: سلام بهروز جون، من از چین تماس میگیرم، سال هاست که برنامه تو میبینم. من امروز اوپن مایکه و طبق صحبتی که دوست قبلیمون کرد بخواستم بگم که یه ایرادی که هست، حالا شاید تو ازدواج میشه بهش رسید و تو دوستی اگر آدم تو لیگ خودش بازی کنه بهش نمیرسه، اون قضیه میرداماد هاست. یعنی افرادی که خودت میدونی با یه ازدواج راه چندین ساله رو میرن، نه اینکه حالا به لحاظ مالی آویزون خانواده باشن، طرف استعدادشو داره، مثلا پدر خانومش یا حالا خانواده خانومش واقعا نیاز به یه همچین آدم مورد اعتماد باهوش دارن و میره تو اون سیستم و سریع خودشو جا میندازه به عنوان یه آدم تعیین کننده. این خب تو دوستی کم تر اتفاق میفته. من میخواستم اونم که اگر آدم میخواد تو لیگی بالا تروازی کنه، نه صرفا به لحاظ سکسی، جنسی، زیبایی، پول، چطوری میتونه اینو خارج از ازدواج کنه؟
0: شما در واقع راجع به اون میردامادی که گفتی نمیخوای بدونی، میخوای اون میرداماد باشی بیرون ازدواج. خب من یه چیزایی هستش که به قولم میگن you wanna get the best of both worlds، میخوای هم دنیا داشته باشی هم آخرت، نمیشه. چون اساساً ازدواج وقتی میکنی یعنی زندگی خودت بذار پایین و زندگی زنونه بکن. این بحث هفته پیش ما بود، صحبت کردیم مفصل که چرا و چجوری. اگرم بخوای زندگی زنون نکنی، اگر به قول شما بخوای میرداماد بشی و به همه چیز برسی، به همه چیزی از کس دیگه داره به تو میرسه، به اون میرسی و مدیریتی که فکر میکنی شما رو اون با قضیه نداری. ممکنه ظاهرش باشه که یک داماد بسیار با لیاقت این خانواده پیدا کرده و پدرش مثلا پولدار بوده، کارخونه دار بوده یا تاجر بوده یا هر چیزی که بوده، الان این پسر اومده همه کار رو به دست گرفته. همچین چیزیه که دروغ و چرندیه که تحویلت میدن که میوزیک ویدیوی زندگیت به آخرش برسه و این قضیه نیست. اگر هم چیزی باشه با حضور اون زن، تو زندگی تو باید بذاری برای اون قضیه. اگه زندگی تو به عنوان یک مرد، بذار اول قضیه ازدواج رو بگم بعد بریم قضیه ازدواج نکردنه رو بگم. اگه زندگی تو به عنوان یک مرد هیچی نیست و توش خالیه و این چیزایی که من گفتم بهترین اتفاقاتی که میتونه تو زندگی تو بیفته و تو جزء اون سیستم مثل یک سنگ مرمر زیبایی به تاج سر اون ساختمون بچسبی تو اون دیوار و همیشه اون سنگ مرمره باشی، اونجا بمونی، برای تو بهترین موفقیت محسوب میشه. بله اون کار اگه بکنی، ضمن اینکه چیز دیگه من یادم نرفته به شما بگم، همچین اتفاقی هم اگه بیفته یک در میلیارد میفته و فقط تو فیلم ها و میوزیک ویدیو ها میفته و ممکنه واقعیت هم بیفته، یک در میلیارد هم میفته، به هیچ وجه قابل سمپل و نمونه و و به قول معروف قابل بحثی، چون دوباره دومیش نمیشه اتفاق بیفته. شما اگه پسر خالت این کار کرد خودت دیگه نمیتونی بکنی و 1,000,000 نفر دیگه هم بگردن نمیتونن بکنن. ولی اون ازدواج احمقانه ای که الان همه گل میزنن و در دیوار بوق میزنن و فران اینا، اونو اگه شما دختر خالت عروسی کرد خودم پس وعده میتونی بری عروسی کنی. پس اون چیزی نیست که ما اصلا به عنوان چیزی که میتونه اتفاق بیفته و چیزی که هست و چیزی که راهی هست که به اون برسیم صحبت بکنیم، گرچه ممکنه مثل یونیکور و این اتفاق بیفته، مثل اسب شاخدار مرمنین والدار ممکنه اتفاق بیفته. ولی اگرم افتاد، اگرم واقعا شد، اگر تو زندگی تو چیزی بهتر از اون نمیبینی، خیلی خوب. ولی حالا در بیرون از قضیه که اگه ازدواج نکنی به این چطور میتونی برسی، این اصلا برای این که همچی چیزی رو بدم به تو دلیلی وجود نداره. ممکنه اتفاقی یه چیزی بشه، یه جوری لاتاری به یه دختری باشه آشنا بشی، مثل لاتاری بردن باشه. ولی باید ببینیم دلیل چیه. اینکه شما اون نار بهت میدن و شما میر داماد به قول خودت میشی، یه دلیلی داره دیگه. میخوان دختره شوهر داشته باشه، میخوان دختره، خب ببین خیلی خیلی پوله، خیلی خیلی قدرته، از سر اون داماد بی دست و پا زیاده، احتمالاً دختره حامله است، بچه ای داره، میخواد یک فرمت آبروی خانوادگی رو حفظ کنه. یا نه دختر خودش خیلی پول داره، بابای بسیار عوضی و مادر کله شقی داره، میخواد درست اینا فرار کنه رو اروپا زندگی کنه. میگن تو ازدواج نکنی نمیشه. میگه حالا یکی میاریم سوارش میشه میریم اروپا دیگه. حالا حالا یه عروسی هم میگیریم بگیم اینجوریه اینجوریه میریم اروپا. خب ببین، هزار تا اجندا و هزار تا دلیل ممکنه یک از میلیون ازدواجا رو به این حالت تبدیل بکنه. ولی اگرم این تبدیل شد، تو یه ابزار بدبخت بیچاره بیش نیستی. و اگر هر روز اینو تو سرت نزنن و بهت نگن، هر روز شما تبلور این قضیه رو میبینی جلو چش خودت. پس این از اون اگر یه بازی میخوای بکنی برای کوتاه مدت و تازه گندش در بیاد میفهمی چیه. وقتی هم که گندش در اومد، هیچ کدوم از اون کسایی که در اون عروسی رویایی شرکت کردن و با تو عکس گرفتن، گند در اومدن این قضیه رو نمیبینن. و وای به روزی که اگر تو در اون مشکلی بیفتی، میدونی که بعد توی آدم بدبخت بیچاره بی دست با، حالا اسمتو گذاشتن آقای داماد، ولی رفتی تو اون خانواده، اونا بخوان تکون بخورن تو له شدی. اینا بخوان برگردن به سمت تو، دومشون به چرخه مثل گادزیلا، یادت تو نیویورک میزد دومشو به ساختمونای وال استریت چجوری له میشد. اصلا گادزیلا نمیخواست اون ساختمونا رو له کنه، که داشت میرفت اون طرف، فقط دومش میگرفت با اون ساختمون 150 طبقه میافتاد پایین. تو اونجوری له میشی. یعنی من به هیچ وجه، اولا اگر اتفاقی یک در میلیون بیفته، به هیچ وجه من تو اون اونجا پا نمیذارم. حالا ممکنه یک در میلیون هم بشه، یک در میلیون و یک در میلیون هم هیچی نشه. ولی این هیچ چیزی نیستش که ما بتونیم به عنوان آرزو مطرح کنیم. و اگه کسی آرزوشو داره بگیم خوبه. و یا اگر کسی میگه من در این شرایط قرار گرفتم، الان دارم دکمهشو میزنم که بشم میر داماد، بازم من ساکت میشم، زیپ دهنم میکشم، فرار میکنم، هیچی نمیگم راجبش، به خاطر اینکه هیچ بوی خوبی از توی این قضیه نمیاد. اگرم شما دیدی اتفاق افتاده، شما نمیدونی چه اتفاقات اون تو افتاده. به نظر من باشم فرار میکنم.
1: خیلی ممنون. من حالا خارج از ازدواجش توضیح بدم، مثلا حالا تو چین که هستم، یه اردشری پاتوقایی دارم و ورود به اون پاتوقا برای افراد لیگ پایین ترم با ترفندهایی امکان پذیره،
0: مثل کانتری کلاب و اینجا چیزا.
1: اون پاتوق آدم میتونه با اون دخترها بر بخوره، یعنی شدنیه. ولی خارج از ازدواج، یعنی دخترهایی هستن که نمیدونم مثلا استارتاپ های چند میلیون دلاری و حتی مثلا شاید میلیارد دلاری دارن و خودش مثلا بیزینس وومن خیلی
0: بعد میخواد توی این سیستمی که با این قدرت درست کرده، یا از یه کسی گرفته یا خودش درست کرده، وقت به شما میخواد چه منصبی توی این سیستم بده؟
1: نه اصلا ببینید، کلن اصلا شما دوست دخترتون هم که نباشه، با این افراد برخوردن یه سری ترفندایی به شما میده، یه سری راهکارایی هست، خیلی شفاف نیست برای اون افراد
0: البته. ولی به عنوان ریلیشنشیپ داری شما اینجا صحبت میکنی، یا داری به عنوان اینکه تو یک کامیونیتی بری؟
1: مثلا من میگم که یه پاتوقایی هست، شما میتونین بریم واردش بشین. خب و با اون دخترها مثلا ارتباط یا حالا با اون اکیپا ارتباط بگیره و این همون اکیپای مثلا.
0: حالا باز من یه چیزی بپرسم، این پاتوقا فراورن، همینجا هم اورنج کاونتی کانتری کلاب هستش، همین دخترها اونجا هستن. شما تو اونجا میری، اگه اون دختر قرار باشه محلی به شما بذاره، به عنوان چی باید محل بذاره؟ به عنوان، شما رو نمیگم و دارم کلی صحبت میکنم، به عنوان یک شخص جوان آرزومند یک لاغبایی که هیچی نداره باید با شما یا مدهوش شما بشه و بیاد با شما قاطی بشه، یا به عنوان یک کسی که خودش بیزنسمنه و ساخته خودشو و رفته بالا و در حد اون هستش، اگر که قرار بشه که اولیش باشه که اون دختر تو کانتری کلاب نمیره، توی اون کامیونیتی نمیره دنبال کسی بگیره، همینجوری ریختن تو خیابون دیگه، چرا بیا کسی خودتو بکشی بری اونجا بهت محل بذاره؟ اگر به عنوان شخص دوم، یعنی آدم ساخت سلف مید یا حالا مید یا هر نحوی خودتو رسوندی، یا آدم موفقی در دنیای بیزنس هستی در حد اون دختر و از لحاظ کلاس اجتماعی بیزنسی پولی هرچی که هست اون دختر هستی، که بری اونجا که اون دختر که شاخ غل نشکسته که تو رو انتخاب بکنه و اون دختر رو شما رو انتخاب بکنه یا نکنه که هیچ فرقی در زندگی تو ایجاد نمیشه. من نمیفهمم اینجا کچه قضیه چیه؟
1: کچه قضیه اینه که شما تریکی رفتی تو اونجا و مثل همون قضیه ای که دوستمون نمیدونم چند سالش
0: بود. خب گند این قضیه هم در میاد دیگه، پس
1: با اتوبوس پا میشه میره بالا شهر تهران.
0: آفرین. بله ببین تریکی بری، پس سوال اول، قسمت اول صحبت من بود، یعنی با عنوان کسی که هیچی نداره، یه لاغبای، نه تو بیزنس موفقه نه از های سوسایتی میاد،
1: ولی خب مثلا
0: در حد اون یه لاغبا فرض میشه دیگه. شما اگه فرض کن با یه بنز 100 هزار دلاری برید کانتری کلاب که یه لاغبا محسوب میشه دیگه. تو بگی آقا من یه آدم هستم، خونم فرضاً تو ایرواینه، بنز دارم 85 هزار دلار، خونم از 1 میلیون دلار، بری تو کانتری کلاب که همچین آش دهنسوزی به نظر نمیای که، بس میشه یه لاغبا و بس میشه بازم حالت اول. بعد این تریکی که شما میخوای بزنی به یک آدم کج و کلی گیج و ویج گوشه خیابون که نمیخوای بزنی، داره به یه دختر میلیونری میزنی که یا خودش انقدر با استعداد و با ارزه است خودش ساخته که بعیده به نظر من، یا از شوهر یک کسی دیگه تیغیده یا از خانوادش بهش رسیده. در هر صورت این آدم یه آدم هفت خط دنیا دیده که حالا ممکنه خیلی هم سکسی نباشه، حالا اگر باشه فقط تو فیلم ها میبینی شما هم چیزی رو، حالا گیرم هم اگه باشه، یه آدمی هستش که هفت خان رستم رفته جلو. شما این تریکی که زدی رفتی تو، چند ثانیه فکر میکنی طول میکشه تا دستت مچت باز بشه؟ من که از همه اول بدون عرض کردم شاعر معاصر میگه حرفای قشنگ میزنی به دلم داری چنگ میزنی، اینجا اونجاست. اگه مولانا خونده باشی، مولانا گفته.
1: عرضم به حضورت که خب من حالا چند وقت پیش بود جیلا اومد گفت به عنوانه یکی همه چیز بلده باید نمیشه مثلا چلنج کرد،
0: چلنج بگویی، یعنی شما اینو گفته بودی که چلنج بکنی با من یه سوال.
1: There is no offense. من نایمدم چلنج کنم، ولی الان این فضایی که میگم، خب شما ممکنه تو جمع بری، خب مثلا حالا یا از لحاظ فیزیکی جذابی یا یه مجموعه آپشنایی داری که اون دختران میتونن به جذب بشن، مثلا شما ممکنه که چیز نباشی، نمیدونم مثلا لامبورگینی یا نداشته باشی تو اون جمع میری، ولی بیزینس کارت جوری باشه که تو اون جامعه به عنوان یه آدم تاپ رنک حساب بشی.
0: همون کلکه میشه دیگه. ببین هیچ من اینو بعید نمیدونم شما یه بچه خوشتیپی باشی بری توی کانتری کلابی، زنای میلیونر اونجا هستن، حالا بعضیاشون ممکنه استثنا خوشگلم باشن، شما رو به عنوان بویتوی، به عنوان اسباب بازی سکسی استفاده بکنن، زمینه که با اینا وقتی میری مسافرت و گردش و اینا برات ممکنه که یه جکت چرمه 4000 دلاری هم بخرن، چه میدونم یه ساعت رولکس هم واسات بخرن، یه هشت ماه ازت استفاده کنن و در کنار دیگران، زمینه اینکه باید زیپ دهن بکشی و کوچکترین جیکی نزنی، چون بهت گفتم گودزیلا اگه به چرخه این طرفی دومش بخوره امپایر استیت خط میفته، واسه همین ضمن همه این حرفا ممکن استفاده کنم. حالا شما خودتو چرا میگی دور از جون منظورم شما نیست، گارسون اونجا ممکنه خوشتیپ خوشهیکل باشه، ورزشکار باشه، یه جوری یکی از اون طرف برداره ببره این اتاق خواب، هیچ اشکالی هم نداره، استفاده میکنه ازش، ولی اینکه شما حتما نمیخواد بیزنس کار عجیب غریب چاق کنید، اینکه باز رفتیم تو همون کاتگوری کلک، شما میخواد کلک بزنی که اون ختم روزگاره این 4 ثانیه لو میره، ولی اگه گارسونش هم یارو برداره ببره بالا، ورداشته برده بالا کیفش کرده. شما اگه میخوای بگی که من پامو بذارم تو های سوسایتی، که البته من منظورم از های سوسایتی پولیه، به خاطر اینکه های سوسایتی شخصیتی اصلا یه چیز بحث دیگریه، ولی اگه تو میگی من پامو بذارم تو های سوسایتی مورد پذیرش قرار بدم بگیرم و مردم بیان با من هنگ اوت بکنن، با من حال کنن، با من سکس کنن، من بشم مثلا اونجا یه کسی واسه خودم تو اون سوسایتی، امکانش هست، هیچ بعید نیست، به خاطر اینکه وقتی یه نفر میخواد با تو رابطه برقرار کنه، کاری نداره که صاحب کمپانی نفتی شما یا صاحب مایکروسافت هستی، حالا کسی اونجا هستی، خوشتیپ هم هستی، جوان هم هستی، بگو بخندم میکنی، احتمالاً هنر هم داری، احتمالاً از صورت به هر نوی خواستنی هستی و هیچ اشکالی در این نیست، ولی اینکه تو بخوای بگی من برم اونجا و اونا رو گول بزنم و وارد بشم میرداماد بدون ازدواج، یه همچی چیزی به نظر من با عقل کوچولوی من بعیده.
1: یعنی اون اگر که رفتی تو اون رابطه اون گودزیلا خاص باش ازدواج کنی، تو پا پس زدی، مثل همون ساختمونه میریزی ها؟
0: مسئله ای که بخوای باشه بخواد باش ازدواج کنه با تو، که بازم رفتیم تو اون یک در میلیاردی که ممکنه پیش بیاد، اگر هم همچین واسه چی شما به هر زنی، از زنی که سر خیابون وایساده داره منگو سیب زمینی و سوسیس میفروشه، از این چرخا داره، از اون بپرسی یا برو از زن رئیس جمهور بپرس، چه فرقی میکنه؟ وقتی بهش بگی آقا تو یه آدم بیبولته از خودت، حاضری بیای بکنی رئیس خودت باشه، ازدواج کنی، بشه آقا بالا سر تو، همه پولای تو، زندگی تو هم مال اون بشه، همچه حرفی از نظر هر زنی احمقانه است. که گذشته از اون، اگه همچی کاری بکنه، اگه بگه این آدم شخصیتش خوبه، عاشقش هم، کمیابه، این زن خودش واقعا زن بی‌نظیری باشه، دیدی که ماریا کلس اومد رفت شد زن اوناسس، اوناسس که میشناسی، ماریا کلس هم که میشناسی، بزرگترین نام اپرای تاریخه، هنوزم بزرگترین نام اپرای تاریخه، و یا بزرگترین اگه اپرای تاریخ نیست، یکی از پنج نام بزرگ اپرای تاریخه، و شد زن اوناسیس. اوناسیس خب همون کانتری کلابی که تو میگید اوناسیس بود دیگه، که چرا؟ چون این چیز بوده دیگه، معروف بوده، اونم عاشق این شده، حالا داره خودش تعریف میکنه، میگه اوناسیس به هم میگفت عزیزم تو چرا حالا باید بری آواز بخونی، تو که پول داری. من یه پول دارم. اون فهم میکنه که اوناسیس با اینکه اوناسیسه، فهم میکنه ماریا کلس به خاطر که پول در بیاره میره آواز میخونه، یا اینجوری بیان میکنه. ببین تو با کسی طرف میشی که به هیچ وجه در دنیای تو نیست، یا اگر هم در دنیای تو هست و دنیای تو رو تأیید میکنه و تحسین میکنه، بازم خودشو بسیار متفاوت و بالاتر از دنیای تو میدونه، در غیر این صورت دنیای خودش خراب میشه، و یه همچون دنیای اگه خراب بشه، وزن گودزیلای مرده میفته سر تو و تو بدون اون صحنه رو نمیخوای ببینی. به خاطر همین شما باید بدونی که حتی اگر این آدم با تو جنگ هم نکنه، و چی جنگ بکنه، حالا شما یه متافوری رو به قول خودت یه چالنجی رو مطرح کردی و این چالنج تو ذهن خیلی ها هست، به خاطر که ما خیلی میزو ویدیو نگاه میکنیم، نارنگی میخوریم، این صحنه ها رو زیاد دیدیم و همه تو این دنیای رویای دخترانه هستیم ما، خیلی از ما مردا، و اگر یه همچین چیز اتفاقی هم بیفته، شما در موقع خوب و خوشش بدبختی دیگه، چه برسه که، چون بخاطر که تو که چیزی نداری، زنی که تازه زنی که تازه با تو میخواد ازدواج کنه، قبل از هر چیز ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، و زن همه جا زنه، مهم نیست که مادر منه یا دختر خاله شماست یا ماریا کلس، فرق نمی کنه. آقا این آدم با مردی که از خودش کمتر پول داره، از خودش کمتره، از خودش پایینتره، از دید خودش ها. من نمیگم شما به عنوان یه مهندس بی پول از یه زن پولدار بی سر و پای کمتر هستی، نه، من دارم میگم از نظر خودش اگه میخواد ببینه که این مرد از این کمتره، هیچ دلیلی نداره که بیاد به اون تعظیم بکنه و زندگی خودش در اختیار اون بذاره که چی بشه. حالا گیرم اگه هر کسی همچین تحسینی رو به شما کرد، شما وقتی میری با اون زندگی میکنی، یعنی ضمن این که مثل همه مردای دیگه که وارد رابطه با یه زن میشن، باید زندگی زنونه بکنی که هیچی، باید زندگی زنونه تحت زندگی اون باید انجام بدی. تو باید با جت شخصی اون بری مسافرت، اون که نمیتونه با هوندا سیویک تو بیاد بره مسافرت، پس تو باید تحت لوای اون بری. یعنی خوشی تو خوشی اونه، زندگی تو زندگی اونه، و اگر چیزی باشه که اون خوشش نیاد، تو رو میندازه راحت بیرون، قدرت مقابله هم نداری، و وای به روزی که یه چیزی بشه و از تو ناراحت بشه و فکر کنه که باید جزایی به تو بده، اون وقتی که بیه که شام داره سرو میشه. ناره چاکریم. خیلی سوال قشنگی کردی، خوبه میوزیک ویدیویی که در ذهن دوستان هست و شما مطرح کردی، و این به خصوص کسایی که سفر میرن، کسایی که به تحصیلاتی میرسن یه پولی. من دوستای زیادی داشتم، من تو ایرانم که بودم دوستای زیادی داشتم که تحصیلات داشتن، برای خودشون وچه‌ای داشتن، جوون بودن 24 5 سالشون بوده، بعد شروع کردن با تحصیلاتشون با پولشون اینا سفر کردن تو کشورهای خارجی و مستقر شدن، یه آفیس برای خودشون درست کردن، اینا یواش یواش یه وچه‌ای داشتن، حالا در نظر دیگران، در نظر خودشون هم که خب واقعیت این بود که بچه‌ها با استعدادی هم بودن، هنوزم هستن، باهاشون در تماسیم، اینا دوستای خوب منن، و در نظر خودشون یه بیزنسمن، یعنی اومدن دارن خارج دارن بیزنس میکنن، زحمت میکشن، خارجی هستن، کسی آدم حساب نمیکنه، سیستم های بزرگ کانتری کلاب و اینور و اونور و بیزنس کامیونیتی اینا رو راه نمیده، همه اینا بگذرد، تازه داره جون میکنه بیزنس کنه، حالا به پست یه دختری هم میخوره، حالا ممکن دخترم پولدار بشه، ولی همچین چیزی که تو با زندگی تو بذاری، اگه دختره تو بیشتر داشته باشه که تو نمیاد تو سیستم تو بیاد هضم بشه و حل بشه، اگرم که تو از اون بیشتر داشته باشه که اصلا متافور و سوالی که شما کردی نیست، یه مسئله دیگه است. پس به خاطر همین در کل فکر اینه که شما از زن به چیزی برسه که اون داشته باشه و تو نداشته باشی، به عنوان یه مسئله که بتونه برای کسی به عنوان نمونه اتفاق بیفته نکن. ممکنه مثل یه کسی که از کنار کوسه رد میشه گازش نمیگیره، یه طبقه چهارم میفته نمیمیره، اتفاق بیفته برای کسی، ولی به هیچ نحوی مورد بحث عمومی در یک برنامه میدیای عمومی نیستش.
1: خیلی خیلی ممنونم، از صبح هم که پا میشم برای این که علفای هرزم و علفای هرز ذهنم و که القا میشه از دوستان، بله از دوستای هم دورم،
0: از همین میرداماد
1: هم تا کسی که ازدواج نکرده و همه شون قشه همون حرفای دنیای زنونه رو میزنم.
0: دیگه اینا اونجا ترین دیدن، دیگه اینا اونجا ترن دیدن، اینا اونجا بزرگ شدن، اینا اونجا تعلیم دیدن، از مادر و خواهر خودشون، یعنی مادر خواهر من و شما رو گرفته، همینا رو تو حلق ما فرو میکنن تا تمام بیرون که میشه مادر خواهران دیگران که میخوان بشن بدن زن و دوست دختر و زن شما، فرق نمیکنه، همه یکی ان دیگه. خب به خاطر همین شما الان بیا تو لس آنجلس این حرفو بزن، همین جوابا رو میگیری، برو تو بنگال و دهلی حرف بزن، برو تو مزار شریف حرف بزن، برو تو مسکو حرف بزن، فرق نمیکنه، برو تو دبی و لوکزامبورگ و چه میدونم سومالی، همینو میشنوی. ضمن این که شما قبل از این اثا اگه این حرفا رو میزدی همین رو میشنفتی، این اثا همین آدم ها همین حرفا رو به همدیگه میزنن، تقویت میشه، چیزی عوض نشده. با کمال احترام به خر، خر همون خره، بالون عوض شده
1: و بالون خیلی سریع شده. یعنی الان چون من که تو چینه هم قبلا حس میکردم از بیرون یه سری ایده داره میاد، الان یه جوریه که تو تیک تاک آدم میبینه که خارجی ها دارن ایده رو کپی میکنن و اینا پیش تاز شدن.
0: خب واضحه، به خاطر این که ایده ممکنه از بیرون بیاد، ولی اون ایده رو پردازنده و اجرا کننده و در واقع تقویت کننده که مدلای جدیدشو بخواد بهت بده، این ایده از همون دی ان ای داره در میاد که اون یکی دی ان ای که از سوئد واسط فرستاده، این دی ان ای چینی یا هندی یا عرب همون کارو تکرار میکنه و خیلی چه بسا بهتر.
1: در هر حال خیلی ممنونم، من واقعا برنامه تو بعضیاشو چندی بار دیدم، اون هر از صبحگاهی یک آدم با یه مغز فرش و خارج از این پورنوهای میدیا بره کارشو بکنه و تو این فکر را نباشه و چقدر هم آرامش میده، تمرکز میده آدم. خیلی ممنونم بازم.
0: ایوالا متشکرم از اینکه لطف کردی و زنگ زدی. یه دقیقه من سر دوربینی هم به چرخونم این طرفی، چه بساتی آخه بابا، حالا بهتر شد؟ بهتریم؟ خیلی این طرف واسیم بهتریم، این طرف واسیم بهتریم، اینجا بهتریم. ها بهتر شده. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستیم.
2: عزیز و خیلی تشکر میکنم بابت اینکه روشن سازی افکار قریب خورده ما رو
0: میردامادو میگی؟ میرداماد؟
2: داد؟
0: میردامادو میگی؟
2: نه کلن در کل همه حرفایی که میزنی، چون آدمو به سمت روشنایی و اون حقیقت اون ماجرا میکشونه، واقعا لذت بخشه. آدم وقتی هرچی نگاه میکنه میبینه حرفای شما درسته، یه لذتی میبره و میفهمه که آره یک آدم، یک حالا من به عنوان یه رهبر میبینم شما رو، میگم که آره واقعا
0: ماره میگن، ماره میگن، ماره
2: جان
0: میگن، ماره میگن، بگو.
2: بله. بعد آقا بهروز، من یه اتفاقی همیشه گفتین، شما گفتین اگه ماجرایی پیش اومد بگید تو برنامه‌های من اگه به نظرتون جالب میاد. حالا این ماجرا از نظر من جالب بود، حالا خواستم بگم بهتون، اگه شما هم همیشه با اون نگاه‌های خوبی که ریز بینانه و اینایی که دارین توصیفش کنید. من توی این کسایی که میشناسم، یک خانواده ای رو میشناختم که کلن سه تا برادر بودن، بعد دو تا یه برادر آخری با یک خانومی ازدواج کرد که حالا این قضیه مال 15 سال پیش دقیقا بود، ازدواج کرد و حالا اینا بچه دار نشدن و حالا سالها گذشت و یهوی دختره از این پسره جدا شد و بدون که مهریهش رو بخواد و بدون که هیچ چیزی ازش بخواد به شهر دیگه ای رفت. بعد خبر از این نبود و حالا میگفتن کار میکنه و هر چیزی دیگه. بعد یهوی خبر اومد که این خانومه با برادر بزرگتر این آقا ازدواج کرده، یعنی از این آقا جدا شده و با برادر بزرگتر این آقا ازدواج کرده. بعد و این آقا هم که حالا این شوهر اولیش که برادر کوچکتر بوده عاشق این دختره بوده و حالا این دختره با این ازدواج کرده که اصلا خبر نداره. و بعد میخواستم بگم که اینو بگم و شما اون نگاه ریزبان بینانه و این احمقی این مردی که به برادرش خیانت کرده و باز با یک زن فریبکار ازدواج کرده، و اگه خواستید موشکافی کنید مثل همیشه که.
0: حالا من نمیدونم کی به کی خیانت کرده اینجا، من تا اونجا که شنیدم یه آدمی با یه مرد زنی ازدواج کرده بودن، بعد این خانم طلاق گرفته و با برادر حالا کوچکتر یا بزرگتر اونی که برتر ازدواج کرده، خیانت هم کرده بوده یعنی این خانم به شوهرش؟
2: من خبر ندارم، من فقط چیزایی که شنیده بودم و کلی گفتم،
0: یعنی در واقع با یکی، یعنی در واقع با برادر شوهرش به شوهر خودش خیانت کرده، با اون رفته و ریخته رو هم.
2: بله بله، بعد از چندین سال که مثلا رفته بود از شهر خودش، بعد یهوی مثلا اینجوری شده که دیدن که آره این دوتا با هم ازدواج کرد.
0: خب پس دلیلی که اینشون خیانت کرده به برادرش، یعنی این مرد به برادر خودش خیانت کرده با زن برادرش رفته، همچین دلیلی وجود نداره؟
2: آره دیگه، این خبر نداریم در این مورد چیزی نمیم.
0: خب حالا
2: احمق بودن این مردی که با به کسی که به برادرش خیانت کرده و حالا خیانت هم کرده یا نکرده ازدواج کردش خیلی اصلا چیز عجیبی.
0: ببین بعضی چیزا هست که من خودم هم درست نمیفهمم. من بلنگو رو خاموش میکنم ولی شما هنوز وصلی، گوشی داشته باش. یه چیزایی هست من واقعا نمیفهمم. بعضیا از این قضیه ها ترنان میشن، بعضی از این به این قضیه ها احترام میذارن. برای من مثلا عجیبه مثلا یه نفر انگشتر مادرش رو هدیه بده به نامزدش، مثلا بگه این نشون دهنده. تو این فیلم ها خیلی نشون میدن، بارها فیلم های قدیمی تر هم ما دیدیم که طرف میگه این انگشتر مال مادرم میدم به تو، نامزدته، کسی که داره با تو میخوابه، کسی که هزار جور فانتزی مختلف، حالا سکسی غیر سکسی، کارهای مختلف، اگر بخواد از تو بچه دار بشه، تو انگشتر مادرت دستت میکنی، تصویر مادرت میذاری روی. من نمیفهمم این یعنی چی. ولی خب خیلی ممکنه که اصلا نه بگن نخیر، این مثلا احترامه، این ریسپکته، این میخوام تصویر مادر من همیشه زنده باشه، به اون قسم فکر نمیکنه. شاید اصلا این با زنش هم ازدواج میکنه، سکس هم نداشته باشه و حالا یا اگرم داره یه دفعه دو دفعه برای تولید مثل داشته باشه، باعث اون فانتزی نشه باشه. هر کسی یه جوری اینا رو تعبیر میکنه. یکی میگه من زن و برادرم میگیرم برای حفاظت، یکی میگه مثلا دور از جون همه برادرم فوت کرده، من زنشو باش ازدواج میکنم برای حمایت خانواده. خب نمیشه تو با زن تو، زن برادرت و بچهش یا هرچی هست حمایت بکنی بدونی که باش بخوابی؟ اگه نمیخوای باش بخوابی ازدواج میکنی، خب آدم احمقی هستی. خب آدم زن میگیره، زندگی داره، رابطه داره، سکس داره، همه اینا، و تو با زن برادرت میخوای بخوابی، تو از این ناراحت نمیشی؟ این مخ تو رو داغون نمیکنه؟ نه، برای بعضیا نه، میگه آقا دیگه زن منه، برادر منم که وجود نداره، منم احترام گذاشتم، اینم خیانت نکرده، منم خیانت نکردم، این مگس هم خفه کرد منو، من نمیدونم دیگه پشکل و پنج جای دیگه نیست، فقط میخواد سر من بشینه، فلان فلان شده. حالا بگذاریم، بعضی کارهای میکنه، من نمیفهمم معنیش چیه. اینکه انگشتر مادرتو بگیری، زن برادرتو بگیری و اینجور چیزا، ولی برای بعضی ها it floats their boats، اینجوری واسه شون کار میکنه. هیچم بی احترامی هم نیست، هیچم به مادر خودش بی احترامی نمیبینه اگه انگشترش رو بده به زنش یا نامزدش، هیچم به برادر خودش بی احترامی نمیکنه. حالا اون زنه هم باید توی دنیاهایی باشه که ایقا با مردی که من دارم باش میخوابم برادر شوهر من بوده، حالا میخوام باهاش ازدواج کنم. اینا همه تعبیراتیه که برای مردم باشه. یک کسی حاضر، زن و شوهر عاشق همدیگه هستن، میرن جایی دیگه که با دیگران تجربه سکسی کنن و خودشون شاهد این قضیه باشن. و مثلا اون دوستمون توی شاکینگ اکسپریانسز توضیح داده بود که مثلا جوانای دیگر رو برای زن خودش بیاره، احتمالاً اون زن هم دخترای دیگر رو برای مردش میاره، شاید مردای دیگر رو برای مردش میاره، ما نمیدونیم. هر کسی یه جورایی تو دنیای خودشه و واقعا اینا رو ما نمیتونیم تعبیر بکنیم بگیم این غلطه یا خوبه. یه کسی با مرد دوست داره سکس داشته باشه، یه کسی دوست داره با زن سکس داشته باشه، با هر جنسیتی، واقعا از فهم من بیرونه. من دو تا چهار تای منطقی توش نمیتونم پیدا کنم که راجبش بشنم حرف بزنم، ولی در کل من خودم شخصا از هر کدوم از این چیزها به نظر من ویرده و دوری میکنم. بفرما آقا رویر هستی.
2: خیلی عالی، بازم از روزیتون ممنون. بعد راجب این صحبتی از این دوستمون که میگفت تو کلاپایی که مثلا خانومای پولدار در نشستن و بری باهاشون دوست شی و اینا که مثلا به یک جایگاهی برسی، من از این آدما دیدم، یعنی مثلا نه اونقدر زیاد، ولی مثلا دو سه نمونه دیدم که مثلا اینها همیشه به عنوان یه رعیت تو خونه زندگی میکنن.
0: بله، همون که ما گفتیم میر داماد نیست، رعیت داماده. همون که گفتیم میر داماد نیست، رعیت داماده.
2: دقیقاً. و یه تو سری خور همیشگیه، تا چیزی هم که میخواد به این برسه معمولاً به بچه های این دو نفر میرسه. یعنی اگه این مرد از این خانم یه بچه‌ای داشته باشه، مال و ثروت این زن بین به بچه های این وفا میکنه و از مورد استفاده قرار میگیره و هیچ وقت یه مرد نمیتونه از یه زن کام مالی بگیره، برخلاف اون که خانوما همیشه از آقایون کام مالی میگیرن.
0: البته بستگی داره به این که این کامو چجوری اسپل کنی در زبان انگلیسی، ولی خب حالا بگذاریم از اون. ولی چیزی که مطرح اینه که باید هر چیزی منطقی باید make sense بکنه، دلیل منطقیش باید برای ما یا قابل توضیح باشه یا واضح باشه. وقتی هم چیزی رو ما نمیبینیم مثل افتادن از پشت بوم میمونه. میتونی نشون بدی کسی رو که از پشت بوم افتاده، از چهار طبقه افتاده روی سطح بتونی سفت کانکریت صاف و هیچش هم نشده یا نمرده، انگوش پاش شکسته یا زانوش پاش بیچیده، ولی این معنیش این نیستش که توضیحی هست در این که تو اگر از طبقه چهارم بیفتی اینطوری خواهی شد. و ما وقتی میخوایم یه چیزی صحبت بکنیم برعکس میوزیک ویدیو، به جایی که رویا بپردازیم ما از منطقش شروع میکنیم. و این معمولا عذاب‌آوره برای تمام کسایی که توی دنیای صورتی میوزیک ویدیو زندگی میکنن.
2: دوست داریم با خودمون فکر کنیم که خانوما ما رو برای خودمون میخوان. و همیشه حرفتون همیشه تو گوش من هستش که میگین الو.
0: بله بفرما.
2: همیشه این حرفتون تو گوش من هستش که همیشه میگین که خانوما اگه با یه آقایی باشن که فقط اونو به خاطر اون فیسش و اینا بخوان، یه مدت خیلی کوتاهیه و این مدت کوتاه همیشه واقعیت داره. من همیشه دیدم که کلا اگه یه خانومی میاد تو زندگی و از تو چیزی نمیخواد، 3 ماه 2 ماه 6 ماه و آخرش 1 سال
0: که البته از تو یه چیزی خیلی خوبی هم میخواد، ظاهرا فقط چیز پولی نمیخواد، ولی چیزی هستش که بسیار خوبه براش و دوست داره استفاده کنه، لذت ببره و هیچ اشکالی هم نداره. خلاصه بویتوی هیچ موقع میرداماد نمیشه و میرداماد هم همون در واقع رعیت داماده. این توی مغز مردا برعکسش فرو رفته که شما داماد لایقی باشی. ما میبینیم در این فیلم های مثل فیلم های قدیمی یا دوباره تکرار فیلم های قدیمی که میشه سریال های جدید ترکی، میبینیم که یا سریال های جدید ایرانی که اونم خودش برخوش دنیایی داره، اینا دوباره تشویق میشه. فرق نمیکنه این سریال تو تهران درست میشه یا تو لس آنجلس درست میشه، وارنر برادرز اینو درست میکنه یا چه میدونم اصغر برادرز درست میکنه، فرق نمیکنه. اینا یه موضوع رو میبرن جلو و این تشویق مردم به سمت رویاهایی که برای دولت‌های جهان پول سازه. دولت‌های جهان همون کسایی هستن که همدیگر رو تحریم میکنن، هم دیگر رو دلارشون رو پایین بالا میبرن. این یه بازیه که همه تو شرکت دارن و همه با این بازی مثل الله کلنگ میمونه. شما موقعی که دارید بازی الله کلنگ میکنی، موقعی که داری میری بالا بازی داری میکنی، موقعی که داری میای پایین بازی نمیکنی. اینطوری نیستش که در بالا رفتن و در پایین اومدنش هر دو داری بازی میکنی. یکی باید بفهم آقا این الله کلنگ بازیه و مواظب باشی یه جایی نری که الله کلنگ تو سرت بخوره. خودت بکش کنار تو بازی، یا برو سوار شو یا بیا کنار تو سرت نخوره.
2: خیلی عالی از توضیح تو. من آخرین حرفمو بگم و از شما خدافظی کنم. میگم همه آقایون احساس میکنن اون سام عسکری الان دوست پسر بریتنی اسپرز که مثلا اونو میبینن توی تیوی یا مثلا توی تبلیغات و اینا که مثلا یه مرد فقط کشتی با یک دختر سیلیبرتی دوست میشه، همه اینو فکر میکنن که تحقق پیدا میکنه برای خودش. ممنون از لطفتون و امیدوارم همیشه موفق باشید.
0: تو مرسی از لطفت. هر چیزی هم که از تلویزیون و رادیو میبینید اینه که باور نکنید، بخاطر همین هم که ما رو راه نمیدن تو تلویزیون و رادیو. هر رادیوی که موفق پول میسازه و میتونه شوی پرچونه رو استخدام کنه و هم به ما پول بده هم ازش آگهی بفروشه، این کار نمیکنه، به خاطر اینکه موضوع پول در آوردن کلی هستش، نه برای مدت کوتاهی. موضوع اینه که مردم در فضای خمار زیبای خودشون بمونن، زندگی کنن، بچه بزان و دوباره اون داستانا رو تکرار کنن. هر آدمی رو تشویق میکنن که تو باید بزرگ شی، قوی بشی، یه بچه بزایی، به خاطر که باید یه نفر دیگه باشه همینجوری به ما حمالی بده. تو بزرگ میشی، کار میکنی، قوی میشی، پول در میاد، میخوای بمیری. وقتی بمیری کی دوباره باید من کمک بکنه؟ به خاطر همین تو باید بچه بزایی. تمام چیزهای زیبا مال رسوندن به بچه زاییدنه. زنها موافقن به خاطر که زنها اساس زندگیشون، وجودشون، فکرشون. حالا میخواد سی او فلان کمپانی باشه، میخواد موفق ترین زن در دنیای بیزنس باشه، مهمترین چیز براش داشتن یه بچه است. و یه دونه بچه یعنی یه خانواده، یه ازدواج، یه طلاق، یه خونه بخره، یه کوف زهرمار، یه دانشگاه، یه کوف این ور اون ور، یه زندگی کاملی که تو مثل زن در کنارش یا در حالا همون کنار خوبه فعلا بگیم در کنار این زن این زندگی رو میگذرونی مثل یک زن و حمال اون هستی، کود پای اون درخت هستی، با کمال احترام به کلمه کود و کود شما هستی، تا اینکه دوباره یکی که مثل خودت بیاد، یه آدم 16 17 ساله‌ای تا میخواد یاد بگیره مرد باشه چجوری زندگی کنه، فوری بهش میگن چجوری زن باش و چجوری از زندگی زنونه لذت ببریم. یعنی تو زندگی زنونه کن ما لذت ببریم، پولاش هم که میره جیب دولت ها. خاطر این جنگ هیچ موقع برندش ما نیستیم، ماهایی که فکر میکنیم ما برنده این جنگ نیستیم، بلکه ما باید تنها بردی که میتونیم تو این قضیه بکنیم فرار کردن از این جنگ هستش. دوستان عزیز اوپن مایک رو ادامه میدیم، دقایق آخر برنامه اون هستش، اگر میخواید تماس بگیرید 310-896-7524 و برای حمایت از شوی پرچونه میتونید US Dollar Tether یا USDT به شوی پرچونه کمک بکنید، از یک دلار تا هر چند دلار که دلتون میخواد. اطلاعات و شماره والت الکترونیکیمون روی وبسایت پرچونه.com هست و منتظر کمک های شما هستیم. به ما کمک های زیادی کردید، ازتون ممنون هستیم و همه این کمک ها میشه ابزار، قطعات و سرویس ها، مثل سرور، مثل اینترنت، مثل برق، مثل دوربین و تمام مسائلی که خودتون میدونید گفتن نداره، اینیسا و بقیه چیزا که باز این شو به شما و به کسایی که احتیاج دارن برسه. 310-896-7524 شما میتونید یک تلفن تلویزیون داشته باشید سر تا سر دنیا دیده بشه، لایو فول اچ دی ریموت. ریموت یعنی که توی استودیو نباید باشه، الان من توی حیات هستم، یه دوربین دارم که میتونم این دوربین حالا گرون قیمت بذارم، ارزون قیمت بذارم، یه دوربین وصل به یک دونه لپتاپ و یه میکروفونی، میکروفون میتونه گرون باشه، ارزون باشه، میتونه با سیم وصل کنی، با یو اس بی وصل کنی، یه میکروفون دیگه از $2 هم هست که میتونی وصل کنی به صدات پخش میشه و یه لپتاپ پخش میکنه سر تا سر دنیا. الان شما دارید فول اچ دی میبینید، ضمن سیستم ادپتیو استریمینگ هست، یعنی اگر شما نتونستید به خاطر محدودیت اینترنتتون فول اچ دی ببینید، میتونید با کیفیت های پایین تر بدونی که شما کاری بکنید اتوماتیک به شما داده میشه و پخش میشه. شما میتونید یه تلویزیون جهانی داشته باشید و امروز از حیاط پشتی خونتون پخش میکنید، فردا ممکنه دلتون بخواد رفتید یه هتل یه جای دنیا، تو استانبول، تو لاس وگاس هستید، چه میدونم تو اروپا هستید، تو تهران هستید، تو کیش هستید، از اونجا پخش کنید. بازم هم دکمه رو میزنید، دوباره لایو رو ایر هستی، صفحه وبسایت و وبسایت هم ما به شما میدیم، گرچه این تلویزیون احتیاج به وبسایت نداره ولی شما میتونید، اونم ما جزء پکیج به شما تقدیم میکنیم. فقط کافی که شما دریم و آرزو و البته متریال برای حرفی برای گفتن داشته باشید، این سیستم حاضر، تعداد بیننده بی‌نهایت، هیچ محدودیتی در بیننده های این تلویزیون وجود نداره، هر چقدر بخواید شما میتونید بیننده اضافه کنید و سیستم برای شما خرج اضافی نداره و مشکلات تکنیکی و فنی هم نخواهد داشت. کارهای تکنیکی فنی، پخش، کنترل، نگهداری، ترابل شوتینگ، رفع اشکال، تعمیرات هم همه رو ما انجام میدیم. اکثر مشتریان گروه پرچونه میدیا کسانی هستن که سررشته ای از امر تلویزیون ندارن که چجوری تلویزیون داری بکنن و چجوری مسائل حل بکنن، فقط دوست دارن تلویزیون داشته باشن، بشن جلوی دوربین و پخش بشن، که اون کار رو ما براشون انجام میدیم و هزینش بسیار بسیار پایینه، طوری که حتی منم میتونم تقبل کنم. 310-896-7524. خب اگه تماس تلفنی هست به ما زنگ بزنید، اگر نه ما یواش یواش خداحافظی میکنیم و برای کسانی که نتونن US Tether USDT به شوی پرچونه دونیت بکنن، پیپل هم هست و حساب بانکی در جاهای مختلف دنیا هم هست. شما باز میتونید از یک سنت تا یک میلیون دلار کمک بکنید به شوی پرچونه. تشکر میکنیم از تمام دوستانی که این برنامه رو برای ما ممکن کردن. از همکاریتون، از سوشال میدیا، از کمک و معرفی که میکنید. لینک برنامه رو لطفاً برای همه بفرستید. بدونید که چه هر سوشال میدیایی باشه یا نباشه، وبسایت پرچونه.com 24 ساعته برنامه پرچونه رو براتون تکرار میکنه و شما میتونید همیشه با ما تماس بگیرید. 310-896-7524. تا هفته آینده، خدا نگهدار. آقا بفرما، در خدمتیم. خوش اومدی به شوی پرچونه و مطلب چی داری بگو؟
3: مختصم به روز جان عرارا تشکر میکنم از برنامه خوبت و یه پیشنهادم دارم. خیلی دوست دارم که از حالا به بعد یه مقدار تمرکز بکنی روی موضوعات اجتماعی. من احساس میکنم که توی جامعه ایران خیلی مشکلات اجتماعیمون بیشتر شده. اصلا احساس میکنم که فرهنگمون یه جورایی داره از دست میره. وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای دیگه، متأسفانه یه مشکلات عجیبی میبینیم بین مردم و این روز به روز داره بیشتر میشه. مثلا در مثال، من چند روز پیش یه ویدیو رو برام فرستادن، نمیدونم این ویدیو صحت داره 100% یا نه، ولی اگر صحت هم نداشته باشه، ما مشابه این مشکلات رو توی جامعه ایران داریم، به هر روز داریم میبینیم. این ویدیو راجع به جنگ آذربایجان و ارمنستان بود. نشون میداد یه جایی مثلا شبیه نقطه فتح مرزی بود، مردم با زن و بچه تو بغل وایساده بودن، داشتن این موشک‌ها و خمپاره‌ای که از دو طرف پرتاب می‌شد و تماشا می‌کردن. انگار میگی مثلا چهارشنبه سوری است یا جشن عروسیه، وایساده بودن هیاهو و تماشا می‌کردن. و این واقعا جای تعصب داره، چون هر جای دنیا وقتی یه جنگ اتفاق میفته مردم فرار میکنن که صدمه نبینن، ولی تو این ویدیو ما میدیدیم که طرف دست زن و بچه‌شو گرفته بود دست اون تماشا بکنه.
0: اتفاقا من میونه کلمت من بگم، این ویدیو رو نه تنها شما برای من فرستادی، بلکه تقریبا فکر کنم 10 یا 15 نفر دیگه از دوستان دیگه هم برای من فرستادن. و البته من طبق اون بیماری بدی که دارم، من ویدیوهای سوشال میدیای فوروارد شده رو نگاه نمی کنم، این ویدیو رو هم نگاه نکردم، ولی انقدر راجبش گفتن که من اصلا حفظم الان اون ویدیو رو، انگار 40 بار دیده باشم. ولی یه چیزی بگم، مردم اون محدوده، حالا ایران، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه است، افغانستان، مردم اون محدوده دیگه داستانو فهمیدن. به نظر من میدونن که اگه قرار بشه بمب تو سرشون بیاد چه جوری میاد، و اگه قرار بشه بمب تو سرشون نیاد میشینن تخمشون رو میخورن، شو رو نگاه میکنن، میدونن بمب تو سرشون نمیاد.
3: والا به نظر من این بازم همچین های موضوع وحشت نکیه. شما بکن که جامعه یه مملکت به درجه رسیده که این چیزا رو نمیفهمه. حالا درسته، شما میگی صحبت شما کاملا درست، ولی در این حال من با هر جای دنیا دارم مقایسه میکنم. الان یه چیزی 12 ساله که به خارج از ایران رفت آمد دارم، جاهای مختلف رو دیدم، من هیچ جا همچین موضوع رو ندیدم. یعنی تو الان شاید چرا مثلا توی افغانستان یا توی عراق به خاطر جنگ داخلی که داشتن شاید این چیز عادی شده باشه، ولی واقعا از مردم شمال ایران و آذربایجان دیگه انتظارش نیست. چون حالا ممکنه مثلا چه میدونه تو خرمشهر و آبادان مثلا این اتفاق بیفته، مردم خیلی نترسن، که اونم حالا جنریشن قبلی عادت کردن بهش. من نمیدونم چرا
0: حالا چرا فکر میکنه که مردم چرا فهم میکنه که مردم مثلا فرض کن شمال ایران و آذربایجان باید فرق بکنن با مردم جنوب ایران یا مثلا مردم یه جای دیگه؟ اونا هم بالاخره انترتینمنت میخوان.
3: نه خب این درسته، این صحبت درسته، و اون کاملا موضوع خیلی جالبی رو گفتی. به نظر من وقتی که توی مملکت تفریحات به اندازه کافی نباشه، مردم با این چیزا لذت میبرن. ولی منظور من از منطقه آذربایجان این بود که داشتم مقایسه میکردم با جنگ ایران، میگفتم حالا اگر یه منطقه باشه که جنگ توش اتفاق افتاده، شاید مردم عادت کردن به این چیزا، یه مقدار کمتر میترسن. ولی دیگه مثلا از مردم منطقه آذربایجان و اون منطقه شمال غرب ایران دیگه انتظار نیست، چون اونا واقعا توی جنگ این وقت نبودن به اون
0: شکل. یعنی میخواد بگی اینا ممکنه که هنوز ترسیده باشن و بترسن چون جنگ ندیدن، اینا چرا رفتن اونجا؟ شاید برعکس باشه، شاید چون جنگ ندیدن میگن که آبا رای جنبی بریم بشیم اونجا ببینیم چی خبره، چطور جنگ دواده ده، چطور جنگ کنه ده.
3: خب این دیگه خیلی بدتر میشه، یعنی واقعا باید بشیم گریه کنیم بزنیم تو سرمون که یه همچین داستانیه. ولی برون جان یه حرف خیلی قشنگی زدی، بین صحبتت راجع به انترتینمنت صحبت کردی. ببین این کاملا درسته، یعنی به نظر من ریشه اصلی این بدبختی که گریبان ایرانی ها رو گرفته. وقتی میگم ایرانی ها، چون واقعا یه درصد خیلی زیادیه. الان حالا مثال های دیگه شو برات میگم. به نظر من علت اصلی این مشکل در حقیقت همون مثلا انترتینمنت آقا ندارن توی ایران. واقعا انترتینمنت بنظر کافی نیست و مردم، یا حتی اگر هم هست، مردم نمیدونن از چی باید استفاده بکنن. ببین مثلا چند تا مثال دیگه برات میگم.
0: اینو که علامت من یه چیزی بگم، ما میخوایم چون اسپانسر بگیریم، دوستان عزیز اونایی که با نتفلیکس تماس دارن لطفاً زنگ بزنید به نتفلیکس بگید آقا اونجا مارکت خوبیه، مردم اینترتینمنت نرن، بیاید اونجا به جای 9 دلار 10 دلار بکنید 2 دلار. مردم ایران پول ندارن، 2 دلاری کلی اکانت میتونید تو ایران بگیرید.
3: آره دیگه، 2 دلار اگه بشه دیگه بالاخره ممکنه از پس 70000 تومان در بیام، 60000 تومان میشم.
0: آره دیگه، با مردم آذربایجان این طرف اون طرف هم بالاخره پول دارن دیگه. حالا ممکنه 10 دلار در ماه سخت باشه، 20 دلار در ماه سخت باشه، بالاخره 2 دلار در ماه که قابل درکه. فکر کنم نتفلیکس اگه اسپانسر ما باشه خیلی میتونه اونجا پول در بیاره.
3: درسته، آره ایده خوبی. اگه واقعا نتفلیکس بیاد همچین کاری بکنه که خب چه بهتر، بالاخره واقعا یه حرکتی باید اونجا بشه. وقتی اونجا خودشون هیچ کاری نمیکنن، حداقل از این ور دنیا به دادشون برسن.
0: خب من حرفت قطع کردم، یه چیزی دیگه داشتی میگفتی، بفرما.
3: آره ببین جان، این اتفاق حالا اصلا فرض رو در این بذاریم که اون ویدیو رو اصلا ندیدیم، ولی هیچ تأثیری نمیذاره، چون واقعا ایرانی‌ها اینطوری هستن. ببین مثلا ما سوابقش رو قبلا زیاد داشتیم. فرض کن مثلا یه ثانیه‌ای یه جا اتفاق افتاده توی مثلا وسط شهر، بعد انگار که مردم کار و زندگی ندارن. بیشتر موقع مثلا می‌بینی یه ثانیه بعد اتفاق افتاده، جمع میشن اونجا تماشا میکنن. آقا مثلا فرض کن یه بیلدینگ آتیش گرفته، نمونهش مثلا همین ساختمون پلاسکو، ساختمون داره میسوزه توی آتیش، ماشین‌های آتیش نشانی، ماشین اورژانس، ماشین پلیس جمع شدن اونجا کمک میکنن. این بیچاره ها نمیتونن دسترسی پیدا کنن به ساختمون، بس که دیگه اون انبوه جمعیت واسدن اونجا. بگم مثلا ماشین آتیش نشانی میخواد که رد بشه، باید کلی داد و فریاد و پلیس ضد شورش بریزه اونجا که راه رو باز کنه، مثلا یه اورژانس و یه ماشین آتیش نشانی بتونن نزدیک ساختمون بشن. آخه من باور اسم اینو چیزی
0: آخه ببین ببین آخه ببین، شما با همون مسئله انترتینمنت که من گفتم اگه توجه بکنید تمام این جوابات توشه. حتی کنسرت هم که میذارن، معروفترین خواننده های دنیا یا به قول شما متمدنترین جاهای دنیا هم وقتی کنسرت میذارن، اون کنسرت پر از پلیس و سکیوریتیه، چون بالاخره موقع انترتینمنت مردم به هیجان میان، ممکنه مشکلاتی ایجاد بشه، تقصیر خودشون هم نیست، یهو ممکنه شور برشون داره، هیجان برشون داره. حالا دیگه چرا به اینا حرفای بد میزنی شما؟
3: روزا ساختمون داره میسوزه، فکر کن انترتینمنت نیست، یه باید فرق بینه بالاخره.
0: من نمیدونم
3: آخه شعور آدمه دیگه، باید یه تفاوتی
0: بینه مثلا. ببین یه چیزی بگم، و اون که مثلا آقا جون ساختمون وقتی که داره توی یه فیلم میسوزه، مثلا توی یه فیلم یه پلیس داره دنبال یه خلافکاری میکنه و مردم نشستن این فیلمو اولا دیویدیش میخرن 18 دلار، بعد میرن پول میدن نگاه میکنن، بعد تو سینما میرن 20 دلار پول بلیت میدن که مثلا این پلیس دوز رو تعقیب بکنه یا اینجا منفجر بشه بشن نگاه کنن. حالا شما میگی لایف داره جلو چششون اتفاق میفته، بعد آقا اینا برن کجا برن آخه؟
3: والا گفتی دوز و پلیس، آقا من یه ویدیو دیگه چند وقت پیش دیدم، یه طلا فروشی بود، نه طلا فروشی بود یا بانک کردن یادم نیست، تو تهران گروگانگیری کرده بودن اون تو و داشتن دزدی میکردن. خب پلیس ها همه بیرون ریخته بودن، داشت تیراندازی میشد، مردم واسطه بودن تماشا میکردن. بابا گروگانگیری شده، دزدی شده، شاید مثلا چه میدونم یه تیر از اینجا در بره بخوره به تو، واسطه چی داری نگاه میکنی؟ بگو مثلا تا این هست. حالا فقط موضوع گروگانگیری یه موضوع دیگه که متاسفانه توی ایران خیلی زیاد اتفاق میفته، اعدام و سنگساره. حتی این ویدیو هم متاسفانه توی اینترنت فراوونه. مثلا فرض کن یه جایی دارن یه نفر رو اعدام میکنن، مردم وای میستن اونجا. من یه جا دیدن که یه ویدیو بایستاده بودن تخمه میخوردن، بکن مثلا یه نفر رو دارن آویزین میکنن که جونش رو بگیرن. حالا کاری نداره اون آدم چقدر بد بوده، بالاخره آدم بدی بوده که داره اعدام میشه، ولی آخه این تماشا کردن نداره. یه کسی که مثلا داره سنگ سار میشه، من نمیدونم مردم چه جوری دل دارن برن نگاه کنن، یا حتی مثلا یه سنگی رو بردارن پرت بکنن سمت طرف. شما فکر کن ببین چقدر یه آدم باید از لحاظ روحی مریض باشه که از یه همچین صحنه‌ای لذت ببره. یا مثلا یه چیز دیگه، ویدیوهاش همین چند روز پیش اومده بود بیرون توی اینترنت پره، یه جایی مثل که یه قاضی یه حکمی داده بود چند تا مجرم رو ببرن توی خیابون بچرخونن. عرب وارد اینا رو گذاشته بودن، اینا داد می‌زدن میگفتن نمی‌دونم غلط کردیم و حالا چند تا حرفای بعدم استفاده می‌کردن، مردم هم کنار واسه بودن هو می‌کردن. آخه من نمی‌دونم این صحنه واقعا چه لذتی داره که شما بریم وایسین نگاه کنین، و تا زمانی که مردم این کارو ادامه بدن برن نگاه بکنن دولت هم این کار ادامه میده.
0: اولا که من چند تا نکته اجازه داره به یادم میاد که واقعا بگم. اولا که میبینی من چقدر خوشحال و خوشوقتم که این چت و پرتا رو نگاه نمی کنم. اول دوستایی که واسه من اینا رو میفرستن ناراحت میشدن که آقا تو چرا نگاه نمی کنی، و حالا من میفهمم که چقدر خوشحالم و خوشوقت که اینا رو نگاه نمی کنم. یک. دوم این که ببین شما میگی قاضی حکم داده بود که اینو ببرن تو خیابون بچرخونن، یعنی چی؟ یعنی لایو شو بیبی. خب حالا شما قاضی که طبق قوانین حالا هرچی که اونجا هست در اون مملکت محترم یا هرچی، آقا حق داره همچین حکمی بده، خب اون حق داره، حقش حکمشو داده و

0: ربطی به نظر من از لحاظ فرهنگی نداشتیم که هیچ پسرفت داشتیم، یعنی همون چیزایی هم که داشتیم از دست دادیم، الان کلا یه کانفیوز فرهنگی هستیم به طور کل. یعنی نه ما غربی هستیم، نه شرقی هستیم، نه ایرانی هستیم، نه مسلمان درست حسابی هستیم، اصلا تکلیفمون حتی کافر درست حسابی هم نیستیم، تکلیفمون کاملا مشخص.
1: یه کافرم بودی دلم نمیسوخت. خب ببین یه مسئله هست، ببین من اینو، شما صدای من خوب میشنوی؟ بله. ببین یه مسئله هست و اون اینه که وقتی تحول فرهنگی داره پیش میاد، واقعا تقصیر هیچ کس نیست. شما با ورود فرهنگ خارجی، با فرض کن اینترنت، سوشال میدیا، ابزار تکنولوژی، توقع دیگه هم نمیتونید داشته باشی از این که به غیر از این که در واقع فرهنگ مردم عوض بشه، فرهنگ مردم به خیال خودشون مدرن میشه و در واقع مثل بقیه میشه برای پولسازی دولت‌های جهان. خب تو این قضیه، خب مردم بیگناه چه چاره‌ای دارن؟ اونا که همشون در نهایت تحصیلات انتروپولوژیک و دانشگاه و جامعه شناسی نیستن که، اونا با امواج جامعه حرکت میکنن. وقتی قرار شد همه برن تو اینستا عکس لختی بذارن، اونا میرن میذارن. وقتی قرار شد همه برن خیابون مثلا مجرم نگاه کنن، اونا میرن نگاه میکنن. خب پس وقتی تحول فرهنگی داریم، خیلی چیزا داریم که نه به فرهنگ قدیمی جور در میاد، نه به فرهنگی که قراره بهش برسه جور در میاد. مثلا همین که شما میگی ما هیچ چیزمون درست حسابی نیست، من فکر میکنم به خاطر اینکه ما توی ترانزیشن هستیم اینطوریه.
0: درسته. و ببین فرهنگ هم یه طوری هستش که مثلا مثل یه باستان، مثل اینکه مثلا شما فرض کنید یک سیب پوسیده رو بذاری توی یه جعبه سیب، اون سیب پوسیده باعث میشه که بقیه سیب هم پوسیده بشه و این ناخودآگاه تاثیر میذاره. ببین یه مثال بزنم، یه خودم خنده داره الان، شما خودت بین سونه
1: قبلی ها خنده دار نبود مثلا.
0: نه یه چیز جالب میکنم به خنده داره. الان وسط صحبت ها از کلمه اینستا استفاده کردی، گفتی اینستا. اینستا یه چیزیه که خود شما اصلا همیشه شوخی میکردی با این کلمه، ولی الان ناخودآگاه خودت میگی اینستا.
1: من اصلا شوخی میگم، این استادا داشت واسه شوخی میگم.
0: اوکی، فکر کردم که همینطوری اومد کلمه. چون مردم همه از یه کلمه اشتباه استفاده میکنن، وقتی همه شروع میکنن استفاده کردن، اونی هم که درستش استفاده میکنه کم کم.
1: آخه برادر ببین چه فرق میکنه من بگم این استا یا بگم اینستا یا بگم اینستاگرام یا هر چی بگم؟ مسئله اینه که اون کاری که داره اون فرهنگ و اون تحول تکنولوژیکی و بر صورت تحولی که پیش اومده اونجا انجام میده، اون کار مشابهیه. همین داستان تو مکزیک هم اتفاق افتاده، همین داستان تو کوبا، آرژانتین و کولومبیا هم اتفاق افتاده. منتها ما چون کوبایی و آرژانتینی نیستیم، این تحولات رو نمیبینیم و همینجوری بوده دیگه. طرف برای خودش بودایی بوده، فرض کن مثلا تو تایوان و تایلند و چین، یا مثلا اونجا برای خودش مسیحی بوده توی مثلا آرژانتین یا هر جا، این برای خودش میرفته چرچ، برای خودش زندگی مسیحیشو داشته و بقیه مسائل. ولی وقتی که این اومد، اونی که بودایی هنوز ظاهرا بودایی و مسیحی و مسلمان هنوز ظاهرا مسیحی و مسلمانه، ولی به قول شما مثل یه سیستمی که موریانه داره میخوره، ذره ذره از داخل داره پوک میشه، به خاطر که هیچ کدوم از اون مبانی فرهنگی هیچ جایی و هیچ دین و مذهبی به فرمول جدید جور در نمیاد، و چون جور در نمیاد طبعا دیزید مسخره و خنده‌دار میشه تا این آدمایی که در این ترانزیشن هستن یا شبیه چیز جدید بشن یا از بین برن، اون وقت شما دوباره یه سطح صاف ببینید.
0: تنها راهش هم به نظران همینه، یعنی اگر ما بخوایم، چون من همیشه از زاویه که دارم صحبت میکنم به ایران نگاه میکنم، یعنی به جای دیگه، حالا سیستم های دیگه کاری ندارم. ببین به نظران تنها راهش اینه که این جنریشنی که الان هستن واقعا از بین برن، و از همین الان قبل از اینکه این جنریشن از بین بره، جنریشن جدیدی که داره تربیت میشه، بچه های کوچک از توی مدارس باید درست تربیت بشن تا شاید ما 40 سال دیگه یه مرده کشورمون سر سامون پیدا بکنه.
1: حالا دوستان عزیز پیدا کنید پرتغال فروش را و کلمه درست را حالا تعریف کنید که حالا درست یعنی چی.
0: آره دیگه، این هم خودش داستانی هست. ولی خب حالا به نظر من اگه اون تلاش از توی مدارس بشه، به نظر من حالا ممکنه که یه مقدار اشتباهات کمتر باشه، چون اون بچه ها رو اگه بفرن دست پدر مادرها،
1: بچه ها اولا که بچه ها رو هیچ موقع هیچ دولتی در هیچ جای دنیا

0: هرگز نسپرده و نخواهد سپرد دست پدر مادر. ظاهرش اینه که شما بچه رو تربیت میکنی، ولی عملا داره میدیا بچه رو تربیت میکنه. هیچ دولتی در جای دنیا اینطوری نیست. حالا بعضی دولت‌ها ظاهرش معلوم، مثلا فرض کن میرن تو مدرسه در صف، مثلا فرض کن ما تعلیمات دینی میدن، بعضیا از تلویزیون میدن، بعضیا یه موقع هست میخوان تعلیمات کاستومری و شاپینگ بدن که این بچه‌ها خرید بکنن و هر چیز دیگه. میدیا تعلیم میده بچه‌ها رو. و شما اگه فرض کن بگو الان شما جنابه که زنگ زدی بیا و شما بشو رئیس جمهور تمام کشورهایی که فکر میکنی باید تصحیح بشن، خب اولین قدمی که میخوای برداری چیه؟ اولین قدمی که میخوای برداری باید بچه‌ها رو از میدیا دور کنی دیگه، بچه‌ها از میدیا دور کنی که بتونن بشینن جلوی معلم تعلیم و تربیت بگیرن، در حالی که میدیا تمام جاذبه‌های دنیا رو تو خودش داره و بچه‌ها اجازه نمیده که ازش دور بشن. اون وقته که بچه‌ها اون وقت یاغی میشن. شما نظر دیگه‌ای داری؟
1: ببین بروز جان، حتی همون من که کاملا باهات موافقم. حالا خود موضوع میدیا رو ما متاسفانه یه مشکل دیگه که توی ایران داریم که کانفیوژن بود، سردرگمی اونو بیشتر میکنه، این هستش که از دو زاویه داره حمله میشه به مغز، به اون ضمیر ناخودآگاه بچه ها. میدیا کاملا درسته، مثلا ما دو نوع میدیا داریم، ما یه میدیای داخلی داریم، یه میدیای خارجی داریم. بکن از خارج از ایران هجوم اطلاعات داره به یه شکل غربی وارد میشه و داخل ایران با ساپورت حکومت داره حمله میشه به این ضمیر ناخودآگاه این بچه‌های طفل معصوم با یه سبک دیگه. یعنی این دو تا میدیایی که مقابل هم دیگه هستن، دو تا چیز کاملا متفاوت دارن آموزش میدن و این بچه‌ها کاملا بلا تکلیفن. یعنی اگه فقط باز به نظر من میدیای داخلی رو اینا تاثیر بذاره، یه مقدار آرامش روانی شاید بیشتر باشه.
0: حالا یه نمونه از این حرفی که شما گفتی، فهمی بخشی افت قطع کن، یه نمونه از این حرفی که شما گفتی میتونه باشه، چون مثلا این قضیه میتونه تقریبا الان تقریبا 10 سالی 15 سالی از ادامه داره دیگه که تلفن ها اومده و اینترنت وصل شده و بالاخره حالا همه پول نداشتن 10 سال پیش اینترنت بخرن، ولی امروز همه پول دارن اینترنت بخرن. پس ما آدمایی که الان حدود 25 سالشونه تا 30 سالشونه میتونیم بگیم که دستخوش این تحول شدن. خب حالا اگر این آدمایی که الان 30 سالشونه زندگیشون رو نگاه کنی، به هم ریخته است، آشفته است به نظر شما؟
1: خیلی زیاد. آره، نه این داستان چیز از زمانی که اولا قبل از اون، حالا شما سنه دازن سال بیشتر، خیلی که یه نظام بیشتر.
0: ببین داری یواش یواش دعوا رو میندازی، دعوا رو ننداز، دعوا رو بندازی من تلفن قطع میکنم.
1: نه، صحبت این بودش که بعد از انقلاب به حال یه تنشن رو شما دیدی، من دهه 60 هستم، بعد خب طبیعتا اون تحولاتی که توی دوره انقلاب افتاد و ندیدم، ولی خب شما به حال اون زمان
0: منم ندیدم. یعنی چی؟ من کجا میدونی من تحولات انقلاب دیدم؟
1: خب بیشتر از من بعد خلاصه اون نسل قدیم و شما اگر دقت کرده باشی یه نسل بودن انقلابی، خب همه مثلا تو یه خطی بودن، همه مثلا به پس تو خط امام بودن، یه درصد خیلی زیادی و مردم یه رفتر بودن. مثلا زمانی که جنگ اتفاق افتاد همه یه جورایی یه جور فکر میکنن، شاید مثلا 70% مردم نمیدونم، ولی درصدی که میگم همین که هست.
0: عزیز من، به خاطر همین بود که دولت ایران هی میگفت تهاجم فرنگی. حرفش درست بود. ولی چیزی که دست در اختیارش نبود و در توانش نبود، نه تنها دولت ایران بلکه دولت هیچ جای دنیا در توانش نیست، اینه که بچهای جوان در حال لح میزنن برای اینکه ببینن تو دنیا چه خبره. وقتی ابزاری مثل اینترنت اومد دیگه تهاجم فرهنگی که هیچی بود، تهاکم فرهنگی بود دیگه، تموم شده بود این کار و کسی نمیتونه تا موقعی که بتونی اینترنت رو ببندی، بله، ولی نتونی که اینترنت رو ببندی، که نخواهی تونست اینترنت رو ببندی، فرهنگ متحول میشه دیگه. الان فرهنگ 15 سال پیش، ببخشید مثلا 30 سال پیش ایران که مثلا انقلاب شده یا 40 سال انقلاب شده، اون موقع مردم به قول شما یه دست بودن. چرا؟ بخاطر اینکه مردم هر زون و ناحیه‌ای و هر قومی یه فرهنگ خودشون دارن. الان مردم هیچ قومی فرهنگ خودشونو ندارن، ممکن بابا بزرگا داشته باشن، ولی بچهای مدرنی که حدود 30 سالشون سنشونه همه جای دنیا کم و بیش فرهنگشون یکیه. برو تو ویدیوهای یوتیوب نگاه کن.
1: موافقم باهات. و این تحول این مسیر تحول فرهنگی که از بعد از انقلاب اتفاق افتاد و هنوزم ادامه داره، باعث شد که این نسلی که این وسط بودن سوخته بشن. یعنی به نظر من الان ما اگر بخوایم امیدی به آینده کشور داشته باشیم، امید اون واقعا باید به این بچه‌ها باشه. یعنی اینا کسایی هستن که اون دوره تحول رو رد کردن و از حالا به بعد یه جور فکر می‌کنن، ولی اون نسلی که مثل نسل ماها بوده که این روند بودیم، یه جورایی واقعا نمیشه به اون حساب کرد. یعنی من قشنگ کلا دست جمعی دارم میگم که واقعا رو ماها به اون شکل نمیشه حساب کرد، چون واقعا کامپیوزی. یعنی مردم اصلا نمیدونن، طرف به ادعا میکنه که مثلا من ایرانی ناسیونالیستم، بعد مثلا یه جای دیگه یه جور دیگه یه چیزایی ازش میگن که اصلا نمیخونه با هم، همه میخوان فرار کنن از ایران، بعد میان اینجا یه جور دیگه زندگی میکنن. اصلا از هر زاویه نگاه میکنی میبینی که مردم بلا تکلیف نمیفهمن دارن چی کار میکنن.
0: خب بله، من قبول دارم
1: آینده میتونه کشور نجات بده.
0: بله ببین، آخه یه چیز دیگه هم هست، نجاتی که شما میگی، من نمیدونم، من صاحب نظر نیستم، شما داری میگی یه کلمه استفاده میکنی، من راجع به اون کلمه دارم سوال میکنم. من وقتی میگی که نجات بدن، من باید بپرسم خب این کشور رو از چی نجات بدن و به چی برسونن، در حالی که مردمی که این تحول انجام دادن و نه که اونا انجام دادن، تحول روش انجام شده، زندگی کامپیوتری و اینترنتی اینا این تحولشون انجام شده، این مردم خوشحالن. شما چجوری میتونی به اینا بگی آقا جان میدیا رو ولش کن، میدیا میخواد به تو آیفون 1000 دلاری بفروشه، تو بیا و دوباره ایرانی باش که واسه خود چهارشنبه سوری میگیری، اگه مسلمونی برو برای خود تاسو عاشورا بگیر، اگه نیستی برو برای خود مراسم خود اجرا کن، بیا ایرانی باش، نمیدونم چه میدونم عیدتو بگیر فلان، هر کی هستی فرهنگ خودتو بگیر. شما نمیتونی اونا رو برگردونی سر جای خودشون. که پس من نمیدونم که اینا رو میخوای از چی نجات بدی و به چی برسونی.
1: درسته برجون، من منظورم این نیست، منظورم اینه که از این بلا تکلیفی در میانه، یعنی تکلیف مردم مشخص بشه که چی کار رو میخوان بکنن. مثل مثلا پس کن شما این شرایطی که در حال حاضر توی آمریکا هست، خب هر کسی فرهنگ خودش رو داره، با زبون خودش صحبت میکنه و هیچ کس جلوی هیچ کس رو نمیتونه بگیره، هیچ کس هم دخالت نمیتونه. یعنی اینجا شما صدای چه میدونم مثلا مسجد رو میبینی، مردم دارن میرن نماز جمعه، اون طرف کلیسا هستش، اون طرف کلیسا هست و هیچ کس مزاحمتی برای کسی حق نداره درست بکنه. حتی مثلا من بعد از داستان این درگیری هایی که بود چند سالهای اخیر، مثلا بعضی وقتا یه سری مزاحمت هایی رو برای مسجد ها درست میکردن و من میدیدم که پلیس امریکا اومده واسطه و داره محافظت میکنه. یعنی چی؟ یعنی آزادی، تکلیف مردم مشخصه، هر کسی تو زمانی که مزاحمتی برای دیگری درست نکنه میتونه تو آزادی کامل زندگی بکنه. ما نداریم اینو تو ایران، همه تو کار هم دیگه دخالت میکنن، فضولی میکنن، یه همسایه نمیذاره همسایه بغلش آرامش داشته باشه، از لباس هم دیگه ایراد میگیرن، از سر و وضع هم دیگه، هیچ کس اون آزادیه رو نداره. و این نشون میده که فرهنگ ما یه فرهنگ مریضه. زمانی که هر کسی متوجه بشه که تا زمانی که مزاحمتی برای دیگران درست نکرده میتونه آزادی خودشو داشته باشه و اینو بقیه هم درک بکنن، اون موقع به یه آرامش فرهنگی میرسیم که داریم میبینیم توی امریکا، توی کانادا این آرامشه هست. از تمام کشورهای دنیا میان جمع میشن، کنار هم مثل انسان زندگی میکنن. ولی متاسفانه توی خاورمیانه، بیشتر کشورهای خاورمیانه اینطوری نیست، همه میخوان بقیه رو مثل خودشون بکنن و این یکی دیگه از اون مشکلاتی هستش که به نظر من ما توی ایران داریم. واقعا این چیزا به نظر من نسل بعدی میتونه حلش بکنه، نسل بعدی که اهمیت نده به این که
0: آفرین
1: مثلا هم کلاسیش چه لباسی پوشیده، اون دیگه به خب. سرتگاسی نداره، اون
0: اهمیت نده. ببین انسان که نمیتونه اهمیت نده، هیچ انسانی نمیتونه اهمیت نده. مهم اینه که تکلیف، حرف که شما زدی خیلی قشنگ بود، مهم اینه که تکلیفش معلوم بشه. تکلیف معلوم بشه یعنی چی؟ یعنی تکلیفش معلوم بشه که به چی اهمیت بده، چون ما باید بالاخره به چی اهمیت بدیم. تمام موجود انسانهای روی زمین باید به چی اهمیت بدن که زندگیشون معنی پیدا کنه از دید خودشون. خب پس یه چیز دیگه هم که گفتی، تکلیف باید معلوم بشه. تکلیف و این همه زحمت کشیدن، این همه موزیک و انترتینمنت و سکس و پورنو و نمیدونم ورزش و هر چیزی که برای هر کسی جذابه روی اینترنت پخش میکنن که مردم بتونن بیارن به سمت سوشال میدیا و تو سوشال میدیا به قول معروف تکلیفشون رو معلوم کنن. وقتی که تکلیفشون معلوم شد، معلوم میشه که تمام مردم دنیا به چی باید اهمیت بدن. این چیزیه که وبسایت های بیلیون و تریلیون دلاریه که توسط نیروهای دولت‌های بزرگ حمایت میشه، مثل فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و اینا، دارن مردم به این سمت میارن. و اون نسل جدیدی که شما میگی تکلیفش معلوم میشه، اتفاقا باید تکلیفش طوری بشه مثل بچهای آمریکایی، به هیچ اهمیت ندن به جز به خودشون. و دیگه اون حالتی که همه هماهنگ بودن و همه مثل هم هستن و اینا از بین میره و دیگه هیچ کسی بهش کسی اهمیت نمیده. این هدفی که واسه همه ما چیدن.
1: کاملا هم درسته. منم صحبت هم از این که ما توی اون مسیر، یعنی نسل ما توی مسیر اون تحول بود و به عنوان واقعا نسل سوخته میشه اسمشو گذاشت، به خاطر همینه. شما توی مسیر تحوله بودیم، هیچ تحولی، هیچ انقلابی مجانی اتفاق نمیفته. بعضی وقتا یه انقلابیه که مثل مثلا 40 سال پیش ایران، یه موقع هست یه انقلابیه که داره تو فرهنگ اتفاق میفته و این طولانی تره. این مسیر انقلابی شاید 50 سال طول بکشه.
0: بعدم یه چیز متاسف ببخشید، یه چیز تأسف آورتر از این که در این تحول فرهنگی که شما میگی، اصلا ما دخیل نیستیم، اصلا ایرانی ها دخیل نیستن، همون جوری که هندی ها و مصری ها دخیل نیستن و ارمنی ها و ترک ها دخیل نیستن و روس ها دخیل نیستن. یه سیستم داره همه ما رو میخواد همگون همسان بکنه، طوری که بتونه از همه ما تا ماکسیموم فواید رو بگیره و از ما استفاده بکنه. وقتی که مردم افغانستان برای خودشون صاحب سبک و سیاق و نظر و دین و مذهب و سیاست باشن، ایران واسه خودش، ارمنستان واسه خودش، دبی برای خودش، خب کسی نمیاد که بیاد از اینا میلیون‌ها دلار ابزار بخره و تبلیغات اینا رو نگاه کنه و دنبال اینا بره. اینا باید اول همه رو خراب کنن و بعد همگون کنن. این کاریه که به عنوان تهاجم فرهنگی ازش یاد می‌شده در دوران اول انقلاب ایران و البته به همه جای دنیا بوده و البته داره نتیجه خودش هم میده دیگه.
1: فکر کنم این صحبتی که شما میکنی با این مثاله میشه واضح ترش کرد. میگن که آب و گلالود میکنن که ازش ماهی بگیرن. من دیگه مثال کوچیک میزنم، دیگه بیشتر از این وقت رو نمیگیرم.
0: خواهش میکنم. چرا؟
1: موافق بودم فقط تو تکمیل صحبتت یه مثال میزنم. من یه دوست پاکستانی داشتم، این داستانی که میگم مال مثلا 7-8 سال 10 سال پیش تقریبا، زمانی بود که یه مقدار درگیری تو افغانستان زیاد شده بود و شیعه و سنی هم دیگر میکشن و این حرفا
0: که الان نمیکشن.
1: یادم میگفت خدا شاهده من موقعی که بچه بودم توی محله که زندگی، این دوست ما شیعه خیلی مذهبی هم هست، میگفت من توی محله که زندگی میکردم همسایه بغلیمون سنی بود، همسایه اونورمون چه میدونم دینای مختلف، هیچ اصلا میگفت ما خبر نداشتیم که مثلا دو تا همسایه اونورترمون طرف شیعه هست یا سنی، همه سلام علیک صبح بوسی و مثل انسان زندگی میکردیم. میگفت ولی امروز از اون محله نمیشه رد شد. یعنی وضعیت به جایی رسیده که همه با هم درگیرن، سنیه میگه این درست میگه، شیعه میگه، اوضاع خلاصه خیلی خرابه. در ریشه این داستان به نظر من دقیقا از همین مدیا در اومد و الان این درگیریایی که توی کشورهای خاورمیانه و توی کشور اون طرف هستش، به خاطر اینکه اینا الان اون پلن تحول فرهنگی رو اومدن پیاده کردن برای کشورهای اسلامی و کشورهای اسلامی به خاطر اعتقاداتشون هنوز دارن مقاومت میکنن و تا زمانی که مقاومت بکنن جلوی این تحول، کشورها بیشتر از دست میره. یعنی دقیقا کشورهایی که مقابل این داستان وایسادن، شما ببین چه روزگاری براشون درست شده.
0: آخر معذرت میخوام این که گفتی کشور یعنی چی؟ اصلا کشور واسه من هیچ معنی نداره مگر اینکه بگیم مردم اون کشور. کشور مثلا چهار تا سیاستمدار، حالا مثلا چهار تا سیاستمدار یهودی یا چهار تا سیاستمدار مسلمان یا چهار تا سیاستمدار مثلا فرض کن بودایی، اینا بخوان یه هدفی رو تعیین کنن که مردم که اونا رو فالو نمیکنن. مردم چیزی رو فالو میکنن که بله، بخاطر همین وقتی میگه کشور، الان دیگه کشوری وجود نداره. یاد باشه من به شوخی داشتم میگفتم یه مذهب جدیدی از عرش نازل شده و اون مذهب سوشال میدیا هستش که همه جای دنیا دارن مثل هم زندگی میکنن، مثل هم لباس میپوشن، مثل هم تفریح میکنن، ادا و اصولشون مثل همه، ولاگینگ و ویدیو بلاگینگ یوتیوبشون مثل همه. چیزی رو که این طراحای دقیق و استادان جامعه شناسی و آنتروپولوژی بهش خیلی توجه کردن اینه که یه سیستمی دادن دست مردم که به همه گفتن شما خودتون شخصیت دارید، شما خودتون کانال یوتیوب، شما خودتون بلاگ بنویسید، شما خودتون فیسبوک و اینستاتون رو پر کنید چون شما شخصیت دارید. و میدونستن معنی این کار اینه که یعنی هیچ کس دیگه شخصیتی نخواهد داشت چون هرکی برای خودش بی‌معنیه. به خاطر همین این کار موفق شده. الان سیاست مداره هر کشوری بخوان هر کاری بکنن، اون کشور که دنبال اون نمیره، مگر اینکه ظاهرا به عنوان سیاست اون کشور دقیقا موافقت کنن با سوشال میدیا و هیچ چاره دیگه نره. هم اتفاقی که تو ایران میفته، تو پاکستان و افغانستان داره میفته، تو ارمنستان و آذربایجان و چه میدونم دبی و هر جا بری، دولت ها با اینکه ظاهرشون مال خودشونه ولی عملا دارن با اینستا موافقت میکنن و بچه هاشون هم داره اینستایی زندگی میکنن. اینستایی یه دختر هندی همون کارهایی رو میکنه که یه دختر سوئدی داره میکنه تو اینستایی خودش. پس دیگه تموم شد دیگه.
1: حتی خیلی جالبه که طوری قوی وارد فرهنگ شده نظر همین سوشال میدیا و نمونش همین اینستاگرام، اتفاقی افتاده اینه که حتی حکومت در حال حاضر نمیتونه اینستاگرام رو فیلترش بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بارها بحث شده یه بخشی از حکومت ایران دنبال این هستش که اینستاگرام هم فیلتر بشه مثل فیسبوک. منتها وقتی میشینن حساب کتاب میکنن میبینن چه مقدار جابای مردم از دست میره، یعنی مردم شغلاشون رو از دست
0: میده.
1: درسته؟ یعنی یه جوری قوی اومده که حتی وقتی بخوانن فیلترش بکنن نمیتونن فیلتر کنن، چون اون ملتی که جابشون رو از دست میدارن تا کی میخواد به اونا پول بده زندگیشون بچرخه؟ و دولت از ترس اینکه به بیکاری دامن نزنه مجبور خودش اینستاگرام رو نگه داره و عملا اون روندی که شما دارید میگی داره کاملا طی میشه با یه اهمیت خیلی زیاد. یعنی واقعا اون بلا که سر فیسبوک در اومد، من
0: بعید
1: میدونم
0: سر
1: اینستاگرام در بیاد توی ایران.
0: بعدم بلایی سر فیسبوک در نیومد، اینم در نظر داشته باشا، هیچ بلایی سر فیسبوک در نیومده. فیسبوک قبلش مای اسپیس بود، قبلش یاهو و یاهو چت بود. یاهو چت اومد مردم واسه مای اسپیس اومده کرد، مای اسپیس مردم رو کشون اونجا که صرفاً چون مردم همه داشتن لهله می‌زدن برای اینکه برن و دختر پسر پیدا کنن، و مای اسپیس اومد این فرصت بهت داد که هر کسی بیاد خودشو دامن کوتاهشو بذاره شوکیس کنه، با اینکه بیرون نمیتونه بره، باباش نمیذاره، فلان اینا، مایوشو بپوشه بیاد شوکیس کنه، دوست پسر پیدا کنه، پسر دخترها با هم قاطی بشن. از بعد اینکه یاهو چت و اینا، البته اینا به سن من قد نمیده، من اینا رو از امثال شما شنیدم، ولی اینا هم یاوچت اینو آماده کرد، بعد اومد مای اسپیس رو درست کرد که مردم همه متحول شدن، بعد شروع کردن تو مای اسپیس بیزنس کردن، بعد جلوی اینو گرفتن. بعدن حالا شما فکر میکنید مثلا یک شخصی به نام مثلا زوکربرگ مثلا اومده فیسبوک رو درست کرده، اون فقط یه دکوره، به خاطر که ده ها بهتر از زوکربرگ و من خودم شخصا میشناسم که شخصا میدونم چه سیستم سوشال میدیای دیتینگ سایتی نوشته بودن که $5 هم هیچ کس نتونست بخره، اونا نتونست به کسی بفروشه، بخاطر که سیستم های بزرگ دنبال یه آدم دانشمند برنامه نویسی که بتونه سوشال میدیا درست کنه نمیگشتن، که بخاطر که هزار تا داریم. ولی بچه های تو ایران از 100 تا برنامه نویس های آمریکایی و اروپایی بهتر برنامه نویسن، ولی میخواست یه کسی رو بیاره ادا در بگه آقا این رئیس جمهور فیسبوکه، در حالی که سیاست مدار فیسبوک کس دیگری بود. و اومدن فیسبوک رو به جای مای اسپیس گذاشتن به این بهانه که نه مای اسپیس خیلی ضعیف بوده و توش بیزنس نمیتونستی بکنی، حالا فیسبوک بیزنس هم توش میتونه بکنی. به این بهانه کشیدن آوردن رو فیسبوک و تمام به افراد شخصیت کاذب بی‌معنی دادن. بعد از فیسبوک دیگه موقع اینستاگرام شده، این بلایی سر هیچ کدوم نیومده، به نوبت اینا جاشون عوض میشه، پله‌های ترقی بردن مردم به سمت اون طویله‌ای که دیگه از توش هیچ کس نتونه فرار بکنه. و الان دیگه تو اینستاگرام همه شده مذهب جدیدشون اینستاگرام، تو از رو تلفن، از این، از اون، از اون، هر کدوم به مرحله بعدی میره دیگه، شما دیگه چاره برای برگشت نداری.
1: کاملا درسته. روزم واقعا ممنونم. تو یه زاویه دید خیلی جالبی داری نسبت به مسائل. من در همینه که ازت خواهش کردم که یه مقدار از این بحث دیتینگ و این چیزها یه مقدار به حجم اونا رو کمتر کنی و به مسائل اجتماعی خود بیشتر توجه بکنی. خیلی موضوعات اجتماعی زیادی که مردم واقعا نمیبینن. یعنی ما احتیاج داریم که یه نفر اون موضوع رو به عنوان یه شخص
0: بلندتر صحبت کنه لطفا. یکم بلندتر صحبت.
1: داشتم میگفتم که مردم ایران لازم دارن که یه نفر اونا رو به عنوان یه شخص سوم ببینه و راجع به صحبت بکنه. چون فرض کن شما تا زمانی که خودت باشی، بزن مثال خودم بزنم، ببین تا زمانی که من خودم هستم ایران رو متوجه نمیشم. اون یه نفر دیگه هستش که من از دور میبینه به عنوان یه شخص سوم تشخیص میده که مثلا توی رفتار ممکنه من یه ایراداتی داشته باشم. به نظر من جامعه ایران الان اینطوری هستش، ایرادات خودشون رو نمیبینن متاسفانه و توی همون سیستم دارن زندگی میکنن. اگر یه نفر باشه که اون ایرادا رو ببینه، یه جورایی بولد بکنه و راجع به صحبت بکنه، به نظر من باعث بیداری مردم میشه. و به نظر من احتیاج داره یه نفر که بوده، چون الان شما تمام رسانه ها و تلویزیون ها اینا رو نگاه میکنی دارن راجع به موضوعات سیاسی صحبت میکنن، اصلا انگار فرهنگ به کل فراموش شده. در صورتی که به نظر من اون حکومتی که توی ایران هستش از دل همون مردم اومده بیرون. یعنی اگر تو اون حکومت داره اختلاس و دزدی یا هر اتفاقی داره میفته که هر روز خبرش داره میاد بیرون، اونا از خود مردم اومدن بیرون. یعنی دقیقا تو جامعه همون اتفاق داره میفته، یه عده از اونا قدرت پیدا میکنن میرن توی سیستم حکومت و همون سیستم رو پیاده میکنن توی حکومت. یعنی اگر دزدی و اختلاس توی ایران هست، به نظر من همه نشینن طرف حکومت رو نگاه کنن، بابا از بیرون از حکومت هم نگاه کنید، ببینید تو جامعه تو بازار داره چه اتفاقاتی میفته. اگر به نظر من فرهنگ جامعه از توی خود مردم شروع به اصلاح بشه، اون حکومت هم اصلاح میشه. جنریشن بعدی وقتی حکومت رو میگیره دستش، دیگه اون اتفاقات حکومت نمیفته. هر روز یه خبر در نمیاد که یه نفر اختلاس کرد چندین هزار میلیارد تومان پول رو برداشت مثلا رفت کانادا یا رفت استرالیا. اینا همه از خود مردم میاد بیرون. ما واقعا این ضعف فرهنگی
0: این اختلاسه که کرد هیچی اسپانسر پورتونا هم نشد. تازه این همه پولم برداشت رو اسپانسر پورتونا هم نشد.
1: آره دیگه فکر
0: کنم. بله ببین داستان اینجاست که ما فکر میکنیم قدرت داریم و فکر میکنیم کسایی که تو تلویزیون میبینیم اینا قدرت دارن و کاره این. مثلا فرض کن رئیس جمهور فلان کشور، حالا هر کشوری میخواد باشه، تو فکر میکنی این سمبل قدرت در این کشوره، یا مثلا این اگه یه کاری بکنه یا بخواد بکنه این مسئول این اتفاقاتی که افتاده. اینطوری نیست. هر چیزی که ما در میدیا میبینیم اینا در واقع چیزهای غیر واقعیه که ما داریم میبینیم. اون کسی که مسئوله و اون کسی که تصمیم میگیره اون کس دیگه است و ما و شما اونو نمیبینیمش. به خاطر همین جنگ کردن با دشمنی که نمیبینی معنی نداره. هر چقدر میخوای شما بیا قانون اساسی کشور رو عوض کن، رئیس جمهور رو عوض کن، نمیدونم کودتا کن، انقلاب کن، نگاه کن تمام این همه کودتا و انقلابایی در سر تا سر دنیا در هر زمانی که اتفاق افتاده نهایتا همه به کجا رسیدن؟ همشون رسیدن به این که مردم یونیفای بشن. جامعه جهانیه که میگفتش، جان لنن میگفتش که imagine there's no heaven, people live in peace. و اینطوری که مرزی نباشه، مذهبی نباشه، فلان نباشه، اینا گفتن بعد درسته ما اختلاف مذاهب از همه از بین میبریم، اختلاف مرزها هم از بین میبریم، یه مرز به شما میدیم، مرز سوشال میدیا، یه مذهب هم به شما میدیم اسمش هست اینفتا. خب و مردم تحت این مذهب و تحت این مرز زندگی کنن. چرا؟ چون دیگه الان موقعشه که مردم همه رو یکسو کنن و ازشون استفاده کنن و بعد از این همه زحمت کشیدن. حالا شما هر کدوم اینا رو که بخوای باش بجنگی، با هر کدوم از اینا بخوای روبرو بشی، دیگه با یه دولت یا یه کابینه 18 نفری که مثلا فرض کن این کابینه مثلا کابینه خائنیه، اینجا ما انقلاب کنیم مثل زمان مثلا قدیم مثلا دوره رنسانس مثلا اروپا مثلا، یا مثلا جنگایی که تو اون موقع اتفاق افتاده بود، اینا رو بکشیم، چهار نفر آدم وطن پرست بذاریم و مسیر رو عوض کنیم. همچی چیزی دیگه اتفاق نمیفته. به خاطر همین که میگیم در سیاست باید مواظب باشی که در واقع خودت تومه اونا نشی. تنها کاری که ما الان به نظر من، البته من جامعه شناس نیستم، ولی به نظر من تنها کاری که میتونیم الان اینجا بکنیم این که ببینیم تا اونجایی که میتونیم خودمون درگیر این دستخوش این حوادث نشیم، نذاریم به ما هی چیز بفروشن، هی ما رو بکشونن تو کارهای مختلفی که برای ما هیچ فایده نداره، تا ببینیم این مسیر به کجا میرسه و تو میتونی چه پوزیشن رو اتخاذ کنی.
1: کاملا موافقم. بروز جان من زحمت کم بکنم که بقیه دوستانم فرصت داشته باشن بیان بشن توی برنامه. یه پیشنهادم داشتم، البته قبلا هم با شما صحبت کرده بودم، راجع به تایتل زدن، عنوان گذاشتن در فایلای برنامه هستش که توی یوتیوب می‌ذارید. ببین ممکنه مثلا 6 ماه دیگه یه نفر بخواد مثلا راجع به موضوعی که شما تو برنامه صحبت کردی سرچ بکنه، تا زمانی که شما تایتل نداشته باشین روی یوتیوب طبیعتاً توی سرچ انجین بالا نمیاد. به نظر من برنامه‌ها رو اگر حالا دوستانی که دارن با شما همکاری میکنن و کمک میکنن اگر تقبل بکنن که این کار رو انجام بدن، حالا برنامه‌های قبلی رو اگر نرن از اول تایتل بزنن ایرادی نداره، حداقل از امروز برنامه‌هایی که آرشیو میشه توی یوتیوب رو سعی کنن یه تایتل براش بذارن که حالا آیندگان وقتی که سرچ میکنن روی سرچ انجین بتونن دسترسی پیدا کنن به ویدیوها.
0: درست، خیلی ممنون، نکته بسیار درست و کلیدی هم گفتی و چشم سعی خودمون میکنیم که این کار انجام بده. انقدر ما همه چیز تو سرمون همش میخوام همه کار بکنیم، چیزای خیلی مهم اینجوری ممکنه نادیده گرفته. مرسی که به یادآوری کردی و مرسی که تو برنامه ما شرکت کردی. بازم شرکت کنید تو برنامه پرچونه.
1: ممنون از وقتی که میذاری و زحمتی که میکشی. من میدونم شما خیلی زحمت میکشی و در مقابل زحمتی که میکشی هیچ دستمزدی نداری، یعنی حتی مبالغی هم که کمک میشه حتی یه بخشی از هزینه های این تلویزیون هم تامین نمیکنه. واقعا من دوست دارم که دوستان یه مقدار بیشتر همکاری کنن و یه جوری حداقل بار مالی این داستان از دوش شما کمتر بکنن، حالا برداشته که نمیشه ولی حداقل کمترش بکنن، فقط وقت تایمی که گذاشته میشه و این زحمت رو بمونه. میدونم شما اونجا یه تنه خیلی زحمت میکشی، حالا این سال که دوستانی خود رو بیشتر همکاری کنن.
0: مرسی، همجور که شما آمدی رو ایر و حرف زدی با ما، این برای ما بهترین کمکه و دلگرمی، و مطمئنیم که هفته دیگه هم که میخوایم بیایم دل سرد نشیم، بدونیم دوستان هستن از سر تا سر دنیا میخوان تو برنامه شرکت کنن. متشکریم، حرفات هم یادمون میمونه، ایشالله که اجرا کنیم.
1: خیلی تشکر برو جان، موفق باشیم.
0: خداحافظ. بله، حرف زیاده، نکات گفته شده و نگفته شده و دوباره گفته شده و همه اینا هر کدوم برای خودش کلی جای صحبت داره. بله دوستان عزیز، چند تا از دوستان به ما تلفن کرده بودن و گفته بودن که ما میخوایم شکایت کنیم و برای ما پیغامایی گذاشتن که آقا ما میخوایم شکایت کنیم. خلاصه الو شای پرچونه، بفرمایید. با بهروز روهر هستیم.
2: الو، سلام.
0: سلام، بفرمایید.
2: حالی شما خوب هستید؟ خیلی خوشحالم تونستم با تو تماس برقرار کنم.
0: مرسی، خیلی ممنون که زنگ زدید.
2: میخواستم با آقای پرچونه صحبت کنم، درسته؟
0: آقا نداره ولی خود پرچونه اینجا هست در خدمت شما. شما الان لایف هستی روی ایر، برنامه پرچونه، بفرمایید.
2: خب خیلی خیلی خوب. خب آقای پرچونه، من همیشه برنامه شما رو نگاه میکنم و همیشه یه سوال تو ذهن من بود که آقای پرچونه چه توی زندگیش چه مشکلی براش پیش اومده که اینقدر با خانوما یه جورایی ستیزانه حرف میزنه.
0: اول نیز من شما
2: همیشه مردم میگن اگه میخواین مردونگی زندگی مردانه داشته باشید ازدواج نکنید، و اگر اگه ازدواج کنید زندگی زنانه دارید. این خیلی برای من جالبه که بدونم مگه پیشینه شما چی بوده. البته اگه دوست دارید، اگه دوست ندارید توضیح میتونید
0: ندارید. این که من میگم خانمای دنیا همه مثل هم فکر میکنن، مثل هم حرف میزنن، اثباتش همینه. تمام خانمای دنیا فکر میکنن اگر من نسبت به یه چیزی شکایت دارم و نسبت به یه چیزی دارم هشدار میدم یا صحبت میکنم، این حتما بلایی که سر خود من اومده. یعنی من از اون
2: خب
0: اول سال 2000
2: یا روانشناسی یه جورایی اینجوری به نظر میاد که این شاید یه مشکلی، یه تجربه بد داره که به این نتیجه
0: ممکنه
2: رسیده.
0: بله.
2: وگرنه هیچ.
0: ببین اینا 2001 11 2001، من روز اولی که شوی پرچونه شروع کردم اگر بگم نه، ولی هفته دومش که میشه 19 سال پیش من این حرف رو شروع کردم به شنیدن و 14 میلیون دفعه جواب این سوال دادم و دوباره هم هر خانم جدیدی صحبت های منو میشنم اول همین سوال از من میکنه.
2: خب سوال
0: که شما فکر به این شاید نمی کنی که آقا جون یه نفر وقتی میگه که از اینجا رد نشید زنبور میزندتون، ممکنه اینجا رد نشده و زنبورم نزدهش، ولی دیده اونجا که اندوی زنبور هست. نمیشه یه نفری بیاد وایسه ببینه اونجا 30-40 تا زنبور دارن میچرخن دور یه جایی، بعد بگه آقا داداش اونجا رد نشو، اونجا زنبور میزنتت، برگرده اه ببین حتما رفتی اونجا چیکار کردی زنبور زدنت. خب ممکنه من عقلم هم کار کنه، ممکن نیست عقلم کار کنه.
2: خب معمولا کسی که زنبور نشه زدی میگه اینجا اصلا نشی زنبور میزنتت.
0: آه یعنی شما ببینی زنبورو
2: مثلا
0: شما تا حالا چند دفعه مار شما رو نیش زده؟
2: خب مار نیشم نزدی شخم، نگفتم از اینجا رد نشم مثلا مار
0: نه نیشم نزده
2: و نمیتونم
0: سب کن یه دقیقه. مار شما رو نیش نزده، خب پلنگ هم به شما تا حالا حمله کرده تا حالا یا نه؟
2: اگه حمله
0: کرده نه، یه موقع دیدی حمله میکنه مثلا پات گاز میگیره میرزن سرت، با تیر میزننش رو نجاتت میدن، حتما که نباید کسی بمیره وقتی پلنگ بهش حمله میکنه. پس شما به شما مار حمله نکرده، پلنگ هم حمله نکرده. شما ببینی یه جایی 4 تا مار هست، 3 تا پلنگ نشسته، اگه بک به من بگی اینجا نرو، معنیش اینه که پلنگ شما رو گاز گرفته قبلا؟
2: نه خب این که بله.
0: پس می پس من اگه به شما توضیح بدم،
2: پلنگ درنده است، مار نیش میزنه ولی زنگ وحشی.
0: جدی میگه؟ نه ببین، اولا که در اولا نه خب ما نگفتیم که خوی وحشیگری داره، ما گفتیم پیش زن بری یه اتفاقات اینجوری میفته، اگه با زن کاغذ امضا کنی این اتفاقات میفته، اگه با زن خیانت.
2: چون برعکسشو فکر نمی کنی که بعض وقتا هست که واقعا زن، این زنی که محدود میشه و اون مردی که تازه خیلی خوش به حالش میشه، تازه وقتی که زن میگیره خیلی خوش به حالترش هم میشه، چون یه جای از بالاخره مرد که همیشه تنها که نمیتونه. خب خیلی مردم تنها زندگی کردن براشون خیلی سخته و وقتی ازدواج میکنن علاوه بر اون خوشیایی که زمان مجردی داشتن هنوز هم دارن ادامه میدن، خب یه راحتی دیگه هم نصیبشون میشه. چرا؟ چون یه زندگی دارن خب راحت آماده، نمیدونم همه چیزن خوب، ولی خب تفریحات خودشون هم دارن، دوستا،
0: یعنی همون یعنی همون تفریحاتی که قبل از ازدواجشون میکردن. آره. میتونن ادامه بدن.
2: آره دارن.
0: با دخترا میتونن برن بیرون، میتونن به رست شب نیان، با دختر
2: سبک میگم.
0: ببین من خودم باهات ازدواج میکنم اگه اینجوری باشه.
2: نه من میگم
0: من میام جلوی دوربین به عنوانی که برای آیندگان و برای دوستان زمان حال زندگی میکنن درس عبرتی باشه، خودم جلوی دوربین باید ازدواج میکنم، حلقه میکنم دستت همچین چیزی.
2: من متاسفانه نمیتونم چون من قول شوهر دارم
0: که البته الان فرار کرده رفته کجا معلوم نیست.
2: شوهرم نشسته.
0: آره. پس من اینطوری که دارم فکر میکنم، شوهر شما میتونه گاهی اوقات بره دو شب نیاد، میتونه با دخترها بره بیرون، اگه 4 نفر دوستاش هستن با 5 دختر دارن میرن مثلا فرض کن یه جایی.
2: آره میتونه. اتفاقا شوهر منم شده که با دوستاش مثلا من نرفتم، با یه گروهی اکیپی دختر و پسر
0: رفتن،
2: حتی رستوران رفتن، نشستن، رفتن بازی کردن، مثلا من نرفتم چون میدونستم یه جمع قرار نیست کاری بکنه و اگه قرارم باشه.
0: شما از کجا میدونستی که قرار نیست کاری بکنه؟ اینو من از کجا میدونستی اونجا 5 تا دختر هستن، 3 تا پسر هستن؟ یکیشون به این گیر
2: خودم میشناسم، چه دلیل داری این کارو
0: میخوای؟ همین حرفت اینه که یعنی شوهر خودت نمیشناسی، معنیش اینه؟
2: نه خب میشناسم، میدونم که کاری نمیکنه، چون میدونم وقتی میخواد بره بیرون، خب میخواد کجا بره، میخواد رستوران بشینن حرف بزنن، شاید مثلا یه شیطنتی هم حالا مثلا اگه من باشم اون شیطنت ها رو مثلا نکنه، حالا من نباشم شاید.
0: خب پس ما اینطوری که نتیجه میگیریم اینه که اگر دوستان ازدواج بکنید طبق گفته این خانم میتونید با دخترا برید بیرون، میتونید برید دو شب نیایید.
2: نه با دختر و پسر، اینکه فقط دختر باشه خب یه خورده.
0: خب چرا نه، شما مگه نگفتی که میتونید همون زندگی دوران و مجردی خوش انجام
2: بدید؟ جمعی که دخترم باشه پسرم باشه، ولی اینکه بخواد با یه دختر مخصوص.
0: شما مگه الان به من نگفتی
2: نصب کن؟ اصلا حتی تو اروپا همینجا هم که من زندگی میکنم همه جا این خوره سوال برانگیزه. خب شما
0: خب بله دیگه ما چون ببین آخه من حرف شما رو دارم میگم،
2: عزیز
0: من حرف شما رو دارم میگم. شما فرمودی که اگر کسی ازدواج بکنه، به من گفتی چرا میگه ازدواج کنی باید زندگی زنانه کنی، کسی ازدواج کنه میتونه همون تفریحات دوران مجردی خوش انجام بده.
2: میگم بعضیا دارن، نگفتم میتونه، میگم چرا شما برای قضیه هم نگاه نمیکنین که بعضی مردم هستن که ازدواج میکنن، بعضی مردم، من اون مردای خاصو میگم که اون رفتارای هم به قول شما مردانه خودشون، حالا شما اسمش گذاشتین مردانه ولی این بنا نمیگن مردانه، اون رفتارای مجردیشون رو هنوز هم دارن ادامه میدن. و حتی من شنیدم، یعنی بودن کسایی که من خودم روانشناسی خوندم، مشاوره کسایی که میمدن پیش من،
0: مشکل از همینجا شروع شده،
2: خانوادگی داشتن، من میگفت مثلا شوهر من جلوی چشم من دوست خانومشو میاره تو خونه و من جرأت نمیکنم حرف بزنم به خاطر جو بد اون جامعه ایران.
0: جرأت نمیکنه حرف بزنه، با اینکه جرأت نمیکنه حرف بزنه، ممکنه یک مردی یه آدم بسیار بدی باشه و زنشو تهدید کرده. نه ببین، نه کار مردانه، با اینکه ببین بدترین چیزی که از شرافت و مردانگی و زنانگی و از هر چیزی از اینا بدوره، بدترین چیزی که من ازش متنفرم اینه که قول بدی و بذاری زیر قولت و تعهد بهش کنی از شرافت بدوره. وقتی مردی میگه که
2: قرار باشه با دوست دخترای مجردی بتونه بره بیرون، خب میشه شکستن تعهد. وقتی کسی که زن میاد پس نباید.
0: خب بس بحث شما چیه؟ من هنوز نفهمیدم. من بحث شما رو نفهمیدم. شما داری میگی که من اشتباه میکنم که گفتم مگه ازدواج کنی دیگه نمیتونی مردونه زندگی کنی. خب شما الان داریم واسه من توضیح میدی که نباید بکنه، که منم دارم به شما میگم که نمیتونه بکنه، تازه میگم بی شرفی هم هست اگه بکنه. من خیلی هم بدم میاد از مردایی که خب مردونه زندگی میکنه.
2: خب یه کار بکنه بده و زیر تعهدی زده. خب حالا من میخوام برگردم سراغ اون حرف شما که گفتین که اگه میخوای مردانه زندگی کنی ازدواج نکن. خب به نظر شما وقتی ازدواج کرد این بدی که بخواد زیر تعهدش بزنه، و حالا از طرفی اگه زیر تعهدش نزنه و بخواد قشنگ زندگی کنه، این مردانه زندگی نکرده؟
0: ببین مردانه اونی که شما میگی یعنی با شرافت و با راستی و درستی و اینا، منظور ما چیزای اساطیری نیست. مردانه یعنی چیزی که مرد دوست داره زندگی کنه، مرد دوست داره بگرده تفریح کنه، سکس داشته باشه، حوصله نق و نق نداره، کاراش هزار یک جور تفریحات مردونه داشته باشه، از ورزش و فوتبال و دختربازی و تمام چیزایی که راحت برای خودش زندگی کنه.
2: دختربازی میشه. خب حالا اون بقیه‌اش درسته؟
0: نه اونا رو هم نمیذارن. شما اونا رو هم نمیذارید زندگی کنه.
2: شما الان خودت هم در خود وقتی که قرار باشه ازدواج کنه و دختر بازی هم بخواد بکنه، خب میشه همون زیر تعهد زدن.
0: خب دیگه پس شد دیگه، حرف من دیگه.
2: خانوما با خانوما بیرون بره، خب اون که بره اشکال نداره، ولی که بخواد دختر بازی کنه یا زن برداره بیاره تو خونه علنی جلوی،
0: خیلی خب دیگه پس این نمیتونه مردانه زندگی کنه دیگه. ما همینو گفتیم دیگه. کی به این نمیگه؟ نه نفهمیدم، ببخشید، کی نمیگه به این مردانه زندگی؟ شما نمیگی یا این اینجوری نیست؟
2: مردانه زندگی کردن به این نیست که فقط آدم مثلا دختر بازی کردن که
0: ببین دختر بازی کردن. چرا خانم عزیز، دختر بازی کردن مردانه زندگی کردن، فوتبال نگاه کردن مردانه زندگی کردن، با دوستا جمع شدن و بگو بخند کردن و مشروب خوردن و با دختر رفتن تا صبح خندیدن و ولو شدن و سه روز نیومدن و مسافرت رفتن و سکس توریستی و اینا همه مردانه زندگی کردنه.
2: این که مثلا مرد بلند شه سه روز نیاد خونه زنم داشته باشه، سه روز نیاد خونه، اینکه مردانه بودن نیست، اینکه ناجوان مرد.
0: بله بله آفرین. اگر ازدواج کنی حق نداری اونجوری زندگی کنی، ناجوان مردان است که اگه این کارو بکنی، یعنی ازدواج نکن تا بتونی مردونه زندگی کنی. ما هم همین رو گفتیم.
2: حالا
0: یه چیز دیگه، این تموم شد یه چیزی.
2: حالا تا اینجا پس خب درسته. حالا ازدواج نکنه، فقط به عشق اینی که هر وقت دلش خواست بیاد خونه. مگه آدم میخواد چند بار این اتفاق براش بیفته که سه روز خونه نباشه یا چهار شب؟ بالاخره اون دوستاش میرن ازدواج میکنن. خودش ازدواج نکنه، دوستاش که ازدواج کردن اونا محدود میشن. وقتی اونا محدود شدن این پایه نداره، یعنی بازم
0: چهار تا دوستی که دیگه محدود نیستن پیدا میشن. بعدش هم ببین چیزایی رو میگی که قشنگ تو کتاب صحبت‌های خانمان نوشته، ما اینا رو بارها و بارها دور زدیم و ممنون که دوباره اومدی داره خاطرات ما رو تازه میکنی. اینا رو که شما میگی بله درست، چهار تا دوستش ازدواج میکنن و گیر زنایی میفتن که دیگه اجازه نمیدن این بشینه فوتبال نگاه کنه، بیاد ماهیگیری.
2: نه فوتبال نگاه کنه، البته من نمیگم فوتبال رو.
0: نه شما رو نمیگم، شما نمیذاری چرا من حرفم تموم شه.
2: تو گروه ها و نمیدونم
0: شما چرا نمیذاری من حرفم رو بگم.
2: هر چیزی جز اینکه بخوای دختر بازی کنی یا زن بیاری تو گروه، هر کار دیگه بکنه، اصلا با دوستش بره مسافرت، چهارشنبه هم نیاد، ولی اینکه بخواد علنی این دختر بازی کنه اصلا
0: بری. غیر علنیش مجازه؟
2: نه
0: خب پس اونم که نیست. پس شما چند تا زن میتونی پیدا کنی که اجازه بده زنش شوهرش دو شب همون زنش دو شب خونه نیاد و با دوستاش رفتن برای مثلا مسابقه فوتبال توی شهر دیگه، دو شب هم خونه، چند تا زن میتونی پیدا کنی؟ بعدش هم یه مطلب دیگه ناتموم موند و اینکه شما گفتی که دوستای دیگه‌اش ازدواج میکنن خودش تنها میشه. اولا که الان ما حدود 50% آدم مجرد یا طلاق گرفته داریم که هیچ موقع کم نمیاد، ضمناً 4 تا دوستشون هم که نه پیدا میشن همچی که بری بار سر خیابون. شما تو آلمان هستید؟
2: بله.
0: همچی که بره سر خیابون تو بار بشینه 15 نفر مثل خودش، دوتشون تازه طلاق گرفتن، 4 تاشون هنوز دارن جدا میشن، اونجا هستن. شما میگی اینجوری نیست. بعد حالا گیرم که شما میگی که این ازدواج
2: البته اینم داره بستگی به خود شخصم داره. بعضی وقتا من الان اینجا آدم میشناسم، آقایونی هستن مجردن و واقعا مجردن، ولی یه دوست دخترم دارن، هیچ تعهدی هم اون دوست دختره ندارن، ولی هیچ کار دیگه هم نمیکنن چون خودشون، یعنی انقدر به قول خودشون.
0: و شما اینو میدونی که اون آدم هیچ کار دیگه نمیکنه؟ شما خبر داری؟
2: نه خبر ندارم، ولی میشه تا حدی هم بعضی وقتا خیلی چیزا رو حدس زد.
0: بعد شما نمیدونم چرا، البته من این تمرین رو بسیار بسیار زیاد دارم با خانمای دیگه که زنگ زدم به برنامه، نمیدونم چرا یه موضوعی که مطرح میکنی نمیذاری جواب اونو من بدم، یه چیز دیگه بعد واسهش مطرح میکنی. چون معلومه خود میدونی که حرف جوابش چیه، من شروع کردم زرنگم هستی، تو میگه آخ آخ آخ داره جوابش میده، بس من موضوع رو عوض کنم. ببین دوستش که بره با یک نفر دیگه ازدواج بکنه، یعنی اون مردی که دوستای مجردش برن ازدواج بکنن، این داستان سر زنایی میاد که دوستای مجرد دارن، چون دیگه دوستاشون اگر هم ازدواج بکنن چه ازدواج هم نکنن دیگه یواش یواش زندگی زنونه، یعنی زندگی زنونه ای وجود نداره. شما تا وقتی ازدواج نکردی زندگی زنونه نمیتونی بکنی، یعنی مهمونی بگیری، بچه داشته باشی، شوهرت باشه اینجا، خانواده گرم مثلا فلان، تمام کاراتون، فیلمایی که نگاه میکنید مسائل خانوادگی باشه، جایی که میرید جای خانوادگی. چرا میگن که این رستوران خانوادگی؟ آقا مردا رو راه نمیدیم تو. یعنی چی؟ یعنی مردا آدمای کثیف بی ادب بی شعوری هستن، ما راهشون نمیدیم پیش خانواده؟ نه، علتش اینه که وقتی میگن اینجا جای خانوادگی، یعنی کارهایی که اینجا اتفاق میفته کارهای زنونه است و شما مردان مجرد کارهای زنونه نمیکنید، زنا عصبانی میشن، واسه همین شما رو ما اینجا راه نمیدیم. وگرنه وقتی من با زنم نشستم توی رستورانی، دو تا مردی هم اونور دارن با هم دیگه هرکر میکنن و مشروب میخورن و میخندن و اینا، چرا من باید عصبانی بشم؟ چیکار به من داره؟ خب منظور اینه که زندگی خانوادگی یعنی زندگی زنونه و هیچ اشکالی نداره تا موقعی که مردی بدونه که این معنیش چیه. حالا شما ممکن این حرفو بزنی که ما هم نمیدونیم درسته یا نه، آقاتونم که اونجا جیکش در نمیاد، میدونه که بیاد جلو کارش تمومه، واسه همین و هیچی. ولی شما فهم میکنی اگرم شما یک فرشته از آسمان هستی اومدی اینجا، فهم میکنی چند تا زن دیگه مثل شما اینجوری اجازه میدن شوهرشون این کارو بکنه که من فکر نکنم حتی به یک درصد هم برسه؟
2: کدوم کارو؟
0: همین که من زندگیشو بکنه، با دوستاش بره بیرون، دو شب نیاد، مثلا فرض کن سه تا دوست داره با پنج تا دختر داره میره.
2: شده که با دوستاش رفته بیرون، شام بیرون بوده یا نهار بیرون بوده یا صبح
0: بعد برگشته خونه
2: آقایونم بودن، ولی خب
0: این زندگی مردونه نمیگن عزیز من. این موقعی هست زندگی مردونه که شما شوهرت
2: خلاف
0: موقعی هست. نه ببین خلاف، آفرین کلمه خلاف چرا اینجا استفاده شد؟ بخاطر اینکه خلاف خواست شماست دیگه، پس میشه خلاف. یعنی زندگی مردونه خلاف زندگی ازدواجیه، خیلی واضحه.
2: خلاف قانون قانون زندگی
0: آفرین که زنا میذارن قانون زنا میذارن دیگه. حالا بذار حالا پس یه سوال بکنم، شما چند تا مثلا زن هستش که اجازه میده که این مرد شوهرش با دو تا پسر دیگه با چهار تا دختر دیگه سوار قایقشن برن ماهیگیری؟ این زندگی مردونه است که ما دخترها رو دعوت میکنیم سه تا چهار تا سوار قایقی که دوستام میشیم، پنج تا میریم دو روز مثلا رو آب بمونیم، قایق بزرگ باشه اگه قایق کوچک باشه به ازور شبش برمیگردیم. کدوم زن اجازه میده شوهرش با یه گروه اینجوری بره بیرون؟ اصلا اگه بدونه یه گروه مثل اینجوری وجود دارن خونه های تک تک اونا رو آتیش میزنه، چه باهاش برن بیرون چه نرن بیرون.
2: تفرید تو صحبتاتون من میبینم، اصلا اینجوری نیست. من دارم میگم شوهر من شده که با گروه خانوما حالا ماهیگیری، که مثلا حالا مگه ماهیگیری با رستوران رفتن نشستن یا با کوه رفتن مگه فرقی داره؟ شده که رفته بیرون رفت. من نبودم.
0: خب یه دفعه شده رفته بیرون بعد این خانوم
2: اون رفته بیرون، ولی خب چون موقعیت یه جوری بوده که من حوصله‌اش رو نداشتم، حوصله اول جمع ایرانی رو نداشتم، چون دیدم جمع ایرانی گفتم خب تو برو من نمیام، مثلا اگه جمع آلمانی بود میرفتم.
0: اینا هیچ کدوم، ببین این حرفای شما هیچ کدومش معنیش هیچ کدوم حرفای شما معنیش این نیستش که حالا ممکنه اتفاق افتاده باشه حالا یه بار، ولی هیچ کدوم از این حرفا معنیش این نیستش که یک مرد در دوران مجردی خودش زندگی رو که داشته میکرده به هر نحوی که بوده وقتی ازدواج کرده همون زندگی رو ادامه داده، همچی چیزی نیست. زندگی رو ادامه میده که خانومش میخواد.
2: خودش هم یعنی یه جورایی بعضی وقتا میبینی طرف میگه که خب بعض وقتا میبینی یه مرد اگه هم بین دخترها تا زمانی که مجرد بین دخترها هست، یکی از دلایلش این هست که میخواد اون جفت خودش رو پیدا کنه، اینه که با این دختر با اون دختره، وگرنه همیشه با این دختر با اون دختر که
0: این همون شستشوی مغزیه که میگم به پسرها میدن که زودتر زن بگیری بالاخره جفت رو پیدا کنی. تمام مردایی که طلاق گرفتن میگن آخش خوب شد راحت شدیم. چرا؟ به خاطر که به خاطر که تو مغز ماها کردن که
2: خب خیلی سلام هستم یعنی خیلی راحت شد.
0: بله ممکنه ممکنه ولی میبینی که اگه زنی جدا بشه یعنی مردی بلا به سرش آورده، یعنی تا زنی رو بلا به سرش نیاری از زندگی خانوادگی نمیخواد جدا بشه، چون تمام چیزی که زن میخواد تو زندگی خانوادگیش میگیره، اگر درست باشه، اگر نباشه یه چیز ازدواج شکست خورده است. ولی شما اگر نگاه کنی همون حرفیه که با اون حرف مردای 19 20 ساله 20 تا 25 ساله رو مجبورش میکنن ازدواج کنن که بگن که شما داری دنبال جفتت میگردی، بعدن که میفهمه این همه جفتای دیگه را که اینجا بوده این میخواسته ولی چون زن داشته نمیتونست.
2: حالا من بهتون میگم ازدواج من و شوهرم هم نه کسی اجبارمون کرد نه دخالت کسی بود، نه کسی ما رو برای هم انتخاب کرد، با آگاهی و انتخاب خودمون بود و خیلی هم ساده برگزار شد.
0: خب مبارکتون باشه، ولی این معنی این نیستش که اولا شوهر شما
2: ایران بود، نه طبق چیز بود، خیلی عادی و خیلی
0: خب مبارکتون باشه، ولی این معنیش این نیستش که
2: زندگی اینجوری هم هست که
0: نه ببین متوجه هستم، ببین نذارید موضوع عوض بشه، موضوع رو عوض نکنید لطفاً، موضوع رو عوض نکنید لطفا. این که شما زندگی ازدواج خوبی دارید اصلا مورد شکایت من نیست، حرفی که شما زدید
2: یعنی نیست که همه زنها فقط دنبال این باشن آ دیگه مثلا بگم خب ما شوهر کردیم فقط شوهره رو میخواستیم، نه اینجوری هم نیست.
0: اصلا من همچی حرفی نزدم که من همچی حرفی زدم. موضوع اصلا چیه؟ ببین موضوع صحبت
2: همه دختر دلشون میخواد شوهر
0: کنن، 100% همه دختر دلشون میخواد شوهر کنن، همه دختر از 5 سالگی دلشون میخواد بچه داشته باشن.
2: اگه بخوام سر موضوع با شما مثلا خیلی چیز خوب خیلی بس به درازا
0: خب بکشش کنن، ولی ببینید یه مسئله ای رو که
2: خود من اصلا من قصد ازدواج ندارم.
0: ببینید خانم عزیز، من خوشحال میشم با شما ساعت ها صحبت بکنم،
2: یعنی تصمیم من اصلا تصمیم ازدواج نبود.
0: من اجازه میدی من یه چیزی بگم؟ من دوست دارم از بحث و صحبتمون، حالا یا دعواست یا بحث یا آشتیه یا صحبت یا محاوره از هر چیزی که اسمش هست نتیجه بگیریم. ببین شما این حرفی که میزنید هر 15 ثانیه یه بار
2: نتیجه منطقی که منطق منم
0: منطق ببین منطق نمیتونه مال من یا مال شما باشه، یا منطق
2: جمع
0: آره خب جمع هم معنی نداره، مهم اینه که ما اینجا یه چیزی که میگیم معنی داشته باشه. شما هر مسئله‌ای که شروع میکنی 15 ثانیه بعد عوض میکنی بحثو، و حرفایی که میزنی هیچ کدوم در ادامه حرف اولتون نیست و این بسیار روش واضح قدیمی و تمرین شده زنون است. من هم اینو خیلی تمرین کردم. من میتونم 20 ساعت به شما سر این موضوع صحبت کنم و هرگزم موضوع از دستم در نمیره. هنوز موضوع اول ما به هیچ وجه مورد بحث قرار نگرفته. شما داری میگه ازدواجتون خوبه، من اینجوری بودم، من نمیخواستم. چیزی که هست اینه که ما میگیم، یعنی شما از من شکایت کردی، گفتی که اگر چرا میگی مردا بعد از ازدواج باید زندگی زنونه بکنن. برای من برای شما توضیح دادم، ضمن که تو اون برنامه هم خودم 2 ساعت توضیح دادم که چرا. شما اینایی که گفتی نشون میده که با شوهرتون در زندگی بسیار موفق و خوب و خوشحال هستید. این معنیش این نیستش که شوهر شما داره مردونه زندگی میکنه. فیلمایی که شوهر شما میخواد ببینه فیلمای مردونه است؟ جایی که میره جای مرد.
2: اتفاقا من همین، اتفاقا من حرفم همینه. آفرین. بزن پس همینجا الان موز به قول شما عوض نشه. منم اول حرفم همین بود، اول صحبتم این بود که شما چرا همیشه فکر میکنید که مرد وقتی ازدواج میکنه این مردی که زندگی مردونه شو از دست داده. بعضی وقتا بعض مردا هستن نه قشنگ فیلمای مورد علاقه زمان مجردیشون فوتبال، هر چی، مثلا زن ممکنه فوتبال دوست نداشته باشه ولی اون مرد همچنان داره فوتبالش رو نگاه میکنه، فیلم مورد علاقهش، مستندش، نمیدونم هر چی. خب زنم هیچی نمیگه. تازه تلویزیون چرا؟ چون زن ترجیح میده پیش خودش اینو میگه، من نمیخوام بگم گذشت، پیش خودش مثلا اینو میگه که حالا اون تلویزیونم روشن نکنه من که روشن نمیکنم، پس بذار من اینجوری فکر میکنم که اصلا تلویزیون خاموش الان اون روشن کنه.
0: یعنی فداکاری میکنی؟ یعنی فداکاری میکنید شما؟
2: فداکاری نیست نه، چون من میگم این روشن تلویزیون من فکر میکنم خاموشه، چون من که زویزو تلویزیون روشن نمیکردم که حالا ایشون روشن.
0: حالا اگر شوهر شما دلش خواست که به جای اینکه تلویزیون رو روشن کنه و اون فیلم رو نگاه کنه، با 2 تا از دوستای مجردش با 2 تا دختر دیگه برن بیرون بگردن با هم دیگه، شما میگی اجازه میدی؟
2: خب شده که با 2 تا پسر و مثلا 2-3 تا دختر بودن رفتن بیرون، گفتم رستوران رفتم. آره منم نرفتم. این شده
0: شما اون زنا رو میشناختی و میدونستی که زن مجردی داره میاد و شوهر شما هم تنها داره با این زن.
2: من میشناختم اونا کی هستن. من اصلا نمیدونستم اون خانم مجرد متعلم.
0: و میدونستی که شما اونجا خانمای مجردی دارن با مردای مجردی دیگه دارن میان، شوهر شما هم توشه با اینا رفته و شما اینو موافقت کردی این کار انجام میشه. حالا بذار سوالم بپرسم، این کار انجام میشه به طور نرمال یا اینکه این کار یه دفعه اتفاق افتاده؟
2: این کار هر وقت که این گروه بخوان قرار بذارن انجام میشه.
0: و شما هم نمیری؟
2: نه من تا امروز نرم.
0: خیلی خب، پس شما یک خانم استثنایی در یک ازدواج استثنایی هستی. این مطلب عمومی نمی کنه. همه اینایی که شما گفتی رو همه رو قبول بکنیم، اگر همه رو قبول بکنیم، شما یک خانم استثنایی هستی. هیچ خانم دیگه ای نیست که الان بیاد دو تلفن و شما رو تایید بکنه که هیچی. خود شما مالا اگر فرض کنیم این حرفایی که میگه همش درسته، استثنایی هستی. استثنایی که هیچی، نایاب هستی.
2: من اگه بخوام میگم این الان من بخوام یه بحث دیگر را بنزم میگین
0: نه دیگه نفهمه. موضوع تموم شد، موضوع تموم شد. یکی دیگه بگو.
2: شوهراشون وقتی که مثلا دوست من الان ایران زندگی میکنه، وقتی میره خونه پدریش شوهرش مثلا نمیاد، وقتی برمیگرده شوهرش میگه تو این مدتی که تو نبودی من این کارا رو کردم. یعنی با وقاحت میگه من این کارا رو.
0: این همون خانومی که میترسه؟ این همون خانومی که میترسه بالا سرش بیاد اون رو میگی؟
2: نه نه، یکی از دوی
0: گفتی یه نفر است که تهدیدش کرده و میترسه که شوهرش از من مدرسه بده و چی بشه، این میره دختر رو با دختر.
2: نه نه نه، اون من کلی گفتم. این که من میگم که دوست خودمه مثلا باش در تماسم، مثلا همیشه این مشکلش بود و یه جورایی نه این که میگم راضی بود از این کار، این الان این قضیه فهم کنه اون راضی نبوده، ولی با این حال با این که خانم راضی نبوده، همسرش راضی نبوده که شوهرش بخواد همچین کاری کنه، ولی شوهر این کار همیشه میکنه.
0: اون خیانت میشه، اونم که راضی نبوده. پس حرف من درسته؟
2: خیانت میکنه و جالب نیست.
0: پس حرف من درست در اومد دیگه، موضوع بحث ما همینه دیگه. به حرف من درست در اومد، اگه میخوای مردونه زندگی کنی با زن ازدواج نکن، اگه خوشحالی از این که زنونه زندگی کنی با زن ازدواج کن. و همینه دیگه.
2: باید بگی اگه میخوایی همیشه راه خودتو پیش ببری اون راه خلاف، این خلافه با این و اون بودن.
0: حالا نگفتیم خلافه یا درسته، ما گفتیم روش مردونه. خلافه از نظر کی خلافه؟ نمیفهمم. چرا خلافه؟
2: بهداشتی نه، من کار به شرع عادی اصلا، من ببین اصلا بهداشتی هم درسته تو حتی اگه
0: یعنی تمام مجردان جهان دارن غیر بهداشتی و خلاف زندگی میکنن تا موقعی که بیان مثلا
2: با خیلی، وقتی که هر دفعه با یکی باشن آره بهداشتی به نظر شما.
0: خب بهداشتی نباشه، ما نگفتیم که اگه میخواید بهداشتی زندگی
2: ببرید خونه بهداشتی.
0: ببین من از این که میخواید برنامه بیای مثلاً بحث بکنی خوشحالم، من ممنونم، ولی یه چیزایی میگی ها. ما نگفتیم که آقا اگه میخواید بهداشتی زندگی کنید زن بگیرید، گفتم میخوای مردون زندگی کنی زن نگیرید، هیچ ربطی نداره که مهداشی نباشه.
2: اگه من میگم مردونه بودن به اینه که تو با هر مثلا امروز با این دختر فرد با اون دختر این اسمش مردونه بودنه، خب مجردم که باش این کار اشتباه است. چون اصلا
0: خب نظر شما اشتباه است، اگر نظر مردان اشتباه بود نمی‌کرد.
2: در دراز مدت خودش نشون میده عواقب،
0: مثلا چه نشون میده، چه عواقبی از خودش نشون میده.
2: خب شما فکر میکنید ما با توجه به اینکه بیماری هپاتیت هست، بیماری ایدز هست، وقتی شما هر دفعه مثلا من که میگم شما منظورم شما نیست، من میخوام یعنی اون شخص حالا سالسو بگم، وقتی اونی که بخواد به اصطلاح خودش مردونه بودن و به این میبینه که با این دختر با اون دختر باشه، با این دختر با اون دختر مثلا همینم از نظر اول بهداشت روحی رو

0: من نگفتم که اگه میخواید سالم بمونید و مریض نشید زن نگیرید. گفتم که میخواید مردونه زندگی کنی زن نگیرید. مردون زندگی کردن، با زنهای مختلف بودن، به کسی جواب پس ندادن، هر دفعه یه جای دنیا در حال عشق و حال تفریح کردن بودن، خطر سقوط هواپیما داره.
1: اسمش
0: مردون است دیگه، چون مرده دوست دارن بکنن. نه پس کارهای آزاد رها مردونه نیست، بده
1: نیست.
0: نه مسئله اینجاست که اگر گفتم میخواید این کارو بکنید زن نگیرید، اگر این کارا مردونه نبود مردا دوست نداشتن این کارو بکنن. شما در تمام جاهایی که محل خوشگذرانی مردان هست میبینی مردای مجردن یا خیانتکارهایی هستن که زن دارن زنشون رو گول زدن اومدن با اجازه زنشون نیومدن.
1: زنایی هم هستن که دوستان این کارا رو بکنن، همش مخصوص مرد نیست. زن هم هست که دوست داره شب خونه نیاد با چند تا پسر دیگه باشه. خب ما بله. زنای این مدلی هم داریم.
0: بله ولی با همون زن اگه ازدواج بکنی، ببین باز پوینتو گم نکن، باز پوینتو گم نکن، با همون زنی که شما الان تعریفش کردی ازدواج بکنی، باید زنانه زندگی کنی، نمیتونی مردونه زندگی کنی. متوجه هستی؟ ببین مسئله از یه طرفی ما داریم بحث میکنیم، مسئله از دو طرف که بحث نمیکنیم. که به زنانه میگیم اگر میخواید زنانه زندگی کنید شوهر نکنید، چون زنها تا موقعی که شوهر نکنن نمیتونن زنانه زندگی کنن، چون زن خانواده و بچه و خانواده و خونه موندن و نمیدونم همین چی کارهایی که زنها دوست دارن دیگه. زنها که نمیگه من ازدواج کنم
1: تو سنتیه، نسبت به دیدگاهتون نسبت به زن خیلی سنتیه. اصلا زن که زنانه بودن به این نیست که بچه دار بشه تو خونه
0: بشه. به چی اساس زنانه بودن؟ زندگی زنانه چیه واسه من تعریف کنید شما؟
1: تو کار تو جامعه
0: شما زندگی زنانه رو واسه من تعریف کنید لطفا. شما زندگی زنانه رو واسه من تعریف کنید لطفا.
1: خب زندگی زنانه از اگه من میخوام از دیدگاه شما که میگین مردونه، یعنی اینکه هر کاری دلت خواست بکنی میشه این مردونه، میگم خب زنایم وجود دارن که دوست دارن به اصطلاح شما که حالا اسم مردونه میذارین رو اون کارا، بس اونا هم دوست دارن زنونه باشن. یعنی چی؟ یعنی آزاد باشن، شب نیان، شوهر تو خونه سینجینش نکنه، نه کجا بود.
0: خیلی خوب، اگر قرار بود اینطوری باشه، اگر قرار بود اسم اونی که شما میگی که اسمش زندگی مردونه است، شما اسمش زندگی زنونه بذاری، یعنی چیزی که زنها طبیعت
1: زن.
0: یعنی چیزی که زنها طبیعتاً ذاتن دوست دارن همیشه انجام بدن. خب اگر که این که میگی شما زندگی زنونه است اسمش، پس چرا تا هر موقع ما با یه مردی با یه زنی دو ماه میگرده، زنی میگه تکلیف من معلوم کن، من اگه ازدواج نکنم وقت من داره تلف میشه، این موضوع وقت من تلف کردی از کجا داره در میاد؟ اگه اشغال تفریح کردن و با هر کسی بودن زنها زندگی زنونه محسوب میشه، چرا زنها بر علیه زندگی زنونه خودشون میخوان مردا رو مجبور به ازدواج کنن؟ این چیه بس قضیهش؟
1: خب آره این نکته رو من قبول دارم.
0: صدای جیرجیرک جهان رو صدای جیرجیرک میاد. چی چی چی
1: شاید یکی از دلایلش این باشه که اون زن فرصتی، آره اینو قبول دارم، میخواد بچه دار بشه و احساس میکنه که سنش داره یه
0: جوری. خب پس زندگی زنانه اونه دیگه، پس زندگی زنانه اونه، بقیه چیزا زندگی زنونه نیست. و وقتی زندگی بچه دار شدی، بچه میخوای بزرگ کنی، مدرسه بره، بیاد، موسیقی بخونه، کلام بزرگ بشه.
1: تو جامعه ایران اینجوریه.
0: همه جای دنیاست. همه جای دنیاست.
1: تو جامعه ایران
0: همه جای دنیاست.
1: ازدواج میکنن، بعضی ها یه جورایی انگار آزادتر میشن وقتی میرن.
0: معلومه به خاطر اینکه زندگی، ببین زندگی زن وقتی در اون جایی که دلش میخواد انجام میشه، اون زندگی به خواست خودشه. اگر با یه زنی 6 ماه 8 ماه 1 سال من بگردم همه جای دنیا تفریحاتی که شما گفتی زنان است که نیست انجام بدیم و بعدن بگیم آقا خداحافظ، بگید وقت من تلف کردی، چرا تکلیف من به زندگی من چی میشه؟ من میخوام شوهر داشته باشم. خب پس این بود فرق زنان. یه تلفن دیگه داریم اگه اجازه بدی اونا رو هم بگیریم. من شما ممنون میشم، ممنون شدم که زنگ زدی و افتخار دادی.
1: خواهش میکنم.
0: اصلا شو پرچونه جای این حرف هاست. ببین شما داری زنگ زدی حرف خودتو ده گفتی، من حرف خودم گفتم. حرف من به هیچ وجه ارزشش از حرف شما بیشتر نیست. متوجه هستی من چه میگم؟ به هیچ وجه ارزشش حرف شما
1: هم به درازا
0: میکشه. بله اشکال نره، واسه همینه که ما هفته ای 2 ساعت برنامه داریم و منتظر هستیم دقیقه اول شما زنگ بزنید با ما صحبت بکنید. حرف شما و حرف من هیچ کدومش ارزش از اون که بیشتر نیست و این شو جای این صحبته. من اینجا صاحب قانون تعیین نمیکنم. حرفمو میزنم، شما حرفتو میزنی، شنونده هم گوش میده و خواهش میکنم تو برنامه شرکت کنید و برنامه ما رو همیشه خوب بکنید.

0: شای پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. الو بفرمایید، شای پرچونه با بهروز رو ایر هستیم.
1: وقتتون بخیر.
0: بفرمایید.
1: من داشت پای صحبتهای شما بودم، متوجه شدم که شما اگه مثلا مردا 100 تا استایل و لایف استایل دارن و زنا 100 تا، حالا 50 تا هر چند تا، یعنی ما زن مردا میتونن به 100 روش زندگی کنن، زنا میتونن به 100 روش زندگی کنن. شما از 100 تا روش زندگی مردا یه سبک انتخاب کردین، اسمشو گذاشتین زندگی مردانه، و 100 تا روش زندگی زنا یه روش رو انتخاب کردی اسمشو گذاشتی زنونه، و داری فقط راجع به این دو تا سبک زندگی بحث میکنی.
0: حالا شما بیشتر توضیح بدید که به شما بیشتر توضیح بدید که داستان چیه و درستش چیه.
1: درستش اینه که اون سبک زندگی که برای شما برای مردا دارین تعریف میکنین اوکی هست، خیلی ها این سبک رو دوست دارن، ولی همه اینجوری نیستن. و اون سبک زندگی هم که برای زنا دارین تعریف میکنین و اسمشو گذاشتین سبک زنونه، که اصلا اسم گذاریش به نظر من اشتباهه، اونم خیلی از زنا دوست دارن ولی شامل همه زنا نمیشه.
0: خب یعنی نتیجه
1: یه سبک زندگی زناست و یه سبک زندگی مرداست، و شما فقط این دوتا رو دارین راجبش بحث میکنین و میگین مردا فقط این روش این سبک زندگی رو دوست دارن و زنا فقط این سبک زندگی رو دوست دارن، چیز دیگه ای از این سبک زندگی ما داریم همین دوتاست.
0: اینا نه اینطوری نیستش. اگر به خاطر که سوء تعبیر نشه من باید توضیح بدم که این سبک‌های عمومی زندگی مردون است و زنونه. زنایی هم هستن هرگز ازدواج نمی‌کنن، همیشه می‌خوان خوشگذری بکنن و شوهرم نمی‌خوان، بچه‌م نمی‌خوان. مردایی هم هستن که اصلا خوششون نمیاد دوست دختر داشته باشن، دلشون می‌خواد همون اول ازدواج کنن و ازدواج می‌کنن و سال هم زندگی.
1: و مردی که ازدواج میکنه، شما میگیم زنی که مثلا زن هدفش ازدواج و بچه آوردنه، خب مردی هم که ازدواج کرده بچه میاد، اون بچه فقط مال زن نیست که بشه شامل زندگی زنانه، شامل زندگی مشترک زن و مرده.
0: خب بله درسته، ولی تو این زندگی، تو این زندگی که شما میگی، فعالیت هایی تو این زندگی چه شامل چه چیزایی میشه شما اسم ببرید؟
1: یه زندگی مشترکی که توش خیلی مسائل عاطفی هست، سکس هست، بچه آوردن هست، مسائل مالی هست، مسائل دوتا خانواده هست، که همه چیز شیر میشه بین دوتا زن و مرد.
0: خب چی هست اون فعالیت ها رو؟ پنج تا از این
1: فعالیت توافق کردن که این سبک زندگی، یه سبک زندگی، حالا اسمشو میذاریم سبک زندگی زن و شوهری، شما میذارین زن و مرد، این میشه زن و شوهری. خب دوتاشون هم توافق کردن وارد همچین سبک زندگی بشن، و اینکه مرد مثلا ناراضیه و به اجبار اومده وارد این رابطه شده، به نظر میکن
0: پس چرا زن ها همیشه دعوا دارن از اینکه تو با من 3 ساله داری میچرخی، 4 ساله با هم دوست دختر دوست پسر هستیم، با من چرا ازدواج نمی کنی؟ چرا همه زنه از این
1: مشکل؟ برای اینکه زن، برای اینکه اون خانوم وقتی رابطه وارد رابطه با یه مرد میشه، تو توهمات خودش اینه که نتش به ازدواج ختم بشه.
0: آفرین. این فکر زنون است پس. پس این فکر زنون است.
1: همه زنه اینجوری نیستن.
0: پس این فکر زنون است.
1: پس وارد رابطه اگه میشی و انتظار ازدواج داری، بگو آقا من باهات هستم 6 ماه 1 سال که من دوست دارم رابطه جدی داشته باشم و به ازدواج ختم بشه. من 6 ماه باهات هستم، اگه دیدم نه اوکیه بعد به ازدواج داره ختم میشه باهات هستم، ولی بعد از اون دیگه نخواهم بود.
0: پس قبول داری که این شکل
1: تو توهماتت با یکی باشی که خب، خب امسال نشد، سال بعد نشد، خب این گول زدن خودت.
0: حالا توهمات هر چی
1: خانومه.
0: حالا بله بله،
1: و اینو نباید نسبت بدی به همه خانوما.
0: صبر کن. حالا اسمش توهمات یا اسمش هر تخیلات یا واقعیت؟
1: توهمه دیگه، چون تو ذهنش برنامه‌ریزی میکنه.
0: خیلی خوب، حالا هر چی که هست،
1: بعد 1 سال احتمال مثلا 80% باهاش ازدواج میکنه. خیلی خوب، توهمه دیگه.
0: خب خب، حالا هر چی که اسمش هست، این خواست زن مگه نیست که ازدواج کنه؟
1: خواست همه زنا نیست.
0: یعنی
1: بعضیا فقط رابطه دوستی میخوان، بعضیا فقط رابطه خوشگذرونی میخوان، بعضیا فقط سکس میخوان، بعضیا فقط پول میخوان، بعضیا فقط حس عاطفه میخوان.
0: یعنی بعضیا همیشه اینو میخوان
1: یا بعضیام فقط دنبال ازدواجن؟
0: بعضیا یعنی همیشه اینو میخوان، یا بعضیا بعد 1 سال دلشون تنگ میشه میگی حالا تکلیف منو معلوم کن؟ بعضیا میخوان 15 روز خیلی عالی حال کنن، بعدش هم بگن حالا تکلیف ما چیه؟ یا نه بعضیا میگن آقا از اول من میخوام پسربازی کنم تا آخر.
1: رابطه 1 هفته 2 هفته 3 هفته که نیست که آقا من هدفم ازدواج و که من با یه پسری دوست میشم، میگم من دنبال رابطه جدیم، من 6 ماه 1 سال با تو هستم، بعد اون اگه دیدم رابطم جدی نمیشه، من از همین الان بهت میگم که من دیگه نیستم. اینو باید بگی. کسی که نمیگه چه زن چه مرد، به نظر من اشتباه خودشه.
0: خب یه لحظه اجازه بده ما یه لحظه اجازه بده لطفا آقا منو بازی داد ببخشید صبر کن صبر کن یه لحظه اجازه بده یه لحظه اجازه بده یه لحظه اجازه بده یه لحظه برق دوربین قطع شد اگه اجازه بدی من باتری رو عوض کنم یه ثانیه لطفا گوشی رو نگه دار

شنوندگان عزیز معذرت میخوام، برق دوربینمون باتیش تموم شد. چند ثانیه گوشی نگه دارید لطفاً تا تصویر ما برگرده رو تلفن و میگم تلفن تو تلویزیون. خدمتتون میرسیم الان و ان شاءالله که درستیم.

شنوندگان عزیز، با پوزش چند ثانیه تصویر ما قطع شده، الان برمیگردیم خدمتتون. الو، گوشی نگه دار لطفا. الو، گوشی نگه دار لطفا. بله، گوشی نگه دار. دوستان معذرت میخوام، شنونده ها روی رادیو دارن میشنون صدای ما رو، میبخشید.

0: خب دوستان عزیز، خیلی معذرت میخوام، تصویر ما رفت و دوباره برگشت. با خانم عزیزی رو ایر هستیم، داریم صحبت میکنیم. خانم بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
1: من گفتم خدمتتون که ما چند تا سبک زندگی داریم، چه برای مرد چه برای زن، ولی شما فقط یه سبک انتخاب کردیم به اسم مردونه و یه سبک انتخاب کردی به اسم زنونه و اینو نسبت میدیم به همه زنا و مردا، که من موافقه این نیستم.
0: خب البته شما نظرتون محترم، ولی اینی که ما میگیم چیزای عمومیه، یعنی این چیزایی که گفتیم عمومی هستش که خانوما دوست دارن زندگی کنن، اون چیزایی که گفتیم آقایون عمومیه دوست دارن زندگی کنن، همه که نیستش اینطوری. ولی اون شخص، برای من همچین زنی ندیدم که به طور نرمال در دوران نرمال زندگیش باشه، مثلا فرض کن 20 سالش باشه، 23 سالش باشه، بگه من میخوام همینجور پسربازی کنم و کیف کنم و حال کنم و تفریح کنم، من نمیخوام شوهر کنم. و واقعا هم نکنه، نه اینکه دروغکی بهت بگه بعد از 2 سال مثلا بعد از 1 سال دوباره حامله بشه بگه حالا که دیگه من حامله شدم ازدواج کنیم. متوجه عرضم هستی؟ از چه نظر همینطوره؟
1: مردم خیلی هاشون دوست ندارن که همیشه دنبال رابطه متعدد نیستن، دنبال تعدد رابطه نیستن. خیلی ها تش به این نتیجه میرسن که با یکی باشن که بهشون آرامش میده، سکس خوب میده، چه میدونم، حالا چه هر کس برحال ایسایی خوب که مد نظر خودش.
0: خب ممکنه، ولی اگر وقتی مثل صحبت خانم قبلی که من بهشون توضیح دادم، ممکنه اینطور باشه، ولی اگر مردی وارد این رابطه بشه زندگیش زنونه است. معنیش چیه زندگی زنونه است؟ یعنی باید زندگیش طوری باشه که خانم خوشحال باشه، یعنی برنامه‌ای که میریم، جایی که
1: شما الان میگین که زن و مردی که رو وارد یک زندگی مشترک شدن، تو اون زندگی فقط زن خوشحاله و مرد ناراحت.
0: مگه نمی‌بینی که میگن هپی وایف هپی لایف؟ نشنیدی مگه میگن هپی وایف هپی لایف؟ یعنی چی؟ یعنی تو اگه مثل خواستی زن زندگی نکنی بیچاره ای. این همه میگن، من نگفتم اینو، شنیدید اینو شما؟
1: نه اصلا همچی چیزی نیست.
0: همچی چیزی نیست یعنی چی؟ نگفتن یعنی همچی چیزی رو؟ یعنی چی همچی چیزی نیست؟
1: یعنی من الان چیزی که از حرف شما برداشت میکنم اینه که کلا هر چیز زندگی مشترک زن و مردی هست توش مردا ناراحت. اگه زندگی میخواد ادامه پیدا کنه، مرد باید ناراحتیش و خوشحالیش و خواستهاش رو بذاره کنار که زن خوشحال باشه به زندگی ادامه پیدا کنه.
0: نه نه، اگه مرد خوشحاله، نه نه نه،
1: خوشحاله، زنم خوشحاله.
0: اگه مرد خوشحاله، ببین،
1: مرد خوشحاله، زن ناراحت.
0: خب شما گوش دادی اون برنامه منو؟ شما اون برنامه منو گوش دادی که گفتم ازدواج کن و تا ابد زندگی زنانه کن؟ اون برنامه شنیدین؟ خب دیگه شما، من بحثی رو 2 ساعت میشه توضیح دادم و شما گوش بدید، کاملا توضیح دادم اونجا. و یه بار دیگه هم باز خلاصه به شما میگم، معنیش نیستش که مرد ناراحت از این که داره توی زندگی که خواسته زن زندگی میکنه. اگر خوشحاله، خوشحاله، نوش جانش.
1: خواسته زن نیست، اون زندگی، زندگی توافق بین دو نفره. یعنی خواسته زن،
0: نه توافق، نه
1: شده.
0: اون توافق با خواسته زنه کرده که وارد شده. چرا؟ خواسته زن چی بوده؟ خب خیلی ممنونم که داری توضیح، مرسی، متشکرم که گفتی. اگه نمیخواست چرا وارد شد؟ بی خود کرد که وارد شد. خیلی هم چیزا رو نمیدونن، بعدن میرن زندگی مردونه میکنن، اسمش میشه خیانت. میرن اشغال کردن و مشروب خوری و با دوستا گشتن و شب خونه نیومدن و اینا، اسمش میشه خیانت. بسیار هم آدم عوضی هستن از نظر من. بی خود کرده که این کارو کرده. حرف شما رو کاملا قبول. نه ببین، ما نمیتونیم بگه آنورمالن. نه ببین، نرمال آنورمال کاری ندارم. ولی این که بی خود کرده، اگر اینو قبول نرشته اومده، ما هم از اول همینه گفتیم. ضمناً فعالیت هایی که توی خانواده هست،
1: خیلی از زن ها هستن وارد زندگی میشن که خیلی ناراضی هن.
0: از چی ناراضی هن؟
1: یعنی این از طرف هم زن،
0: از چی ناراضی هن؟ سب کنیم، نه سب کنیم، از چی ناراضی هن؟ سب کن، نه من همچی حرفی نزدم، من همچی حرفی نزدم اصلا، اصلا نه، سب کن من همچی حرفی نزدم. شما میگی خیلی خانوما میان توی زندگی ناراضی هن، از چی ناراضی هن؟ اینو من بگو.
1: از رابطه با شوهرشون، از رفتار شوهرشون، از چه میدونم تفریحات که انتظار داشتن، از چه میدونم استایل زندگی که انتظار داشتن.
0: Thank you very much. استایل زندگی که را مرسی. سب کن قشنگ، بذار من فارسی معنی کنم. میگه از زنایی هستن که وارد زندگی شدن و از تفریحات و زندگی و استایلی که انتظار داشتن نشده ناراضی هستن، یعنی زندگی زنونه ای که میخواستن مرد اجرا نمیکنه ناراضی هستن. یعنی اگر میخوای زنت راضی باشه زندگی زنونه باید ازش اجرا کنی. زندگی زنونه چیزی نیست که بگیم بده. ما میگیم زندگی زنونه رو اگه قبول داری، تو اون برنامه هم گفتم اگه زندگی زنونه رو قبول داری زن بگیر. فکر نکن زن میگیری زندگی مردونه میکنی. شما مهمونی که میری
1: دوباره داری میگی که کل زندگی اگه میخوای خوب بشه باید کلن خواستای زن باید برابر دو.
0: بله بله
1: توافقه.
0: نه هیچم توافق نیست، اصلا توافق نیست. شما مگه نمیری؟ شما وقتی میاد خواستگاری شما، مگه به شما قول نمیده من شما رو خوشبخت میکنم؟ مگه به شما قول نمیده من زندگی تو تامین میکنم، پدر بچهات میشم، بچهات بی سرپرست نباشن؟ وقتی بچه ها به دنیا آمدن، مگه این زندگی این مرد خلاصه در
1: من شما رو خوشبخت میکنم یه بحث خیلی بزرگیه و راجب جزئیات و ریز
0: هر چی هست زنونه است دیگه. هر نه هر چی هست زنونه است، هر چی هست زنونه است. نه اونو ولش کن، هر چی هست زنونه است. و وقتی هم که همه این حرفا هم گفته نشده باشه، وقتی که شما
1: زنونه است یعنی یه زندگی دلخواه زن درست میکنن و مرد باید همه جوره کنار بیاد.
0: مرد آفرین. و و
1: زن هم از خیلی چیزاش میگذره که وارد زندگی
0: نه بزاره. نه از چی میگذره مثلا زن؟
1: از تفریحات مجردیش
0: میگذره. مثال بزن لطفا.
1: از موقعیت های جدیدی که ممکن تو زندگیش به وجود میاد میگذره.
0: بعد اون موقعیت جدید به چی میرسه؟ صبر کن. موقعیت جدید به چی برسه؟ ببین کلمات ویگ و کم مفهوم وسیع استفاده میکنی. من اونقدی فهم و شعورم بالا نیست. از کلماتی که معنیش وسیع استفاده نکن که من بتونم بفهمم. من ذهنم خیلی ساده است، باریکه.
1: منظورتون کدوم
0: کلمه است؟ فرصت های جدیدی پیش بیاد در زندگیش، یعنی فرصت های ازدواج بهتر منظورت دیگه؟
1: بله، فرصت‌های ازدواجی، فرصت‌های شغلی، فرصت‌های چه
0: می‌دونم
1: مکان جدید، کشور جدید.
0: خب پس دو تا مسئله اینجاست. اگر
1: همینا رو می‌زنید،
0: خیلی خوب.
1: یعنی پس توافق می‌کنی؟
0: ها، یعنی اگر ازدواج می‌کنی،
1: آقا
0: من
1: توافق می‌کنم با تو زندگی می‌کنم.
0: خیلی خوب. صبر کن ببینم. صبر کن ببینم. فهمیدم.
1: فهمیدم.
0: صبر کن بذار بگم. ببین آخه وقتی 15 دقیقه حرف می‌زنی که من نمی‌تونم جواب تو بدم. یه چیزی که میگی 15 دقیقه میخوای طولش بدی که من نمیتونم توجه بکنم به حرفت. قصد من احترام گذاشتن به حرف شما و جواب حرف شما رو دادنه. شما دو کلمه میگی میخوام جواب بدم، شروع میکنی یه چیزایی توضیح دادن که اصلا لزومی نداره. پس دو حالتی که ممکنه زن از چشم پوشی کنه از فرصت‌های دیگه‌اش، فرصت‌های کاری بهتره و یا فرصت‌های ازدواجی بهتر. خب اگه فرصت‌های ازدواجی بهتره که باز شد ازدواج، خب پس همونه. اگه فرصت‌های کاری بهتره، یعنی کار کردن برای زن از ازدواج اگر خیلی مهمتره، پس چرا اینقدر اصرار می‌کنی به من ازدواج کن؟ اینا همش سفسطه است.
1: سکس براش مهمه چرا ازدواج می‌کنه؟
0: نه نه صبر کن، باز موضوع رو عوض نکن. شما اینی که داری میگی، من می‌خوام ببینم ارزش این حرف شما رو چجوری ارزیابی کنیم. خب شما میگی که زن‌ها هم با ازدواج چیزاری از دست میدن. بعد از شما پرسیدم چی گفتی؟ فرصت ازدواجای بهتر از دست میدن. یعنی چی؟ پس یعنی میخوای ازدواج کنی دیگه. پس مهمترین چیز ازدواجه.
1: یه بخشش اینه.
0: اون بخش دیگه‌ش هم کاریه. گفتی مسائل کاری. من زنی که اگر
1: کاری، تفریحی، سلامتی، تو وقتی وارد زندگی میشی کلی مسئولیت و بار گردنته. باردار میشی، زایمان میکنی، بچه میاری، مسئولیت.
0: ما مردا آیا توانایی یعنی داریم که ما مردا توانایی اینو داریم که شما رو منصرف کنیم؟ ما مردا توانایی اینو داریم که شما رو منصرف کنیم از بچه زاییدن؟
1: بچه آوردن توافقه. ببین
0: کلن
1: زندگی
0: بچه توافقه. سوال منه جواب بده. سوال منه جواب بده لطفا. سوال منه جواب بده. ما مردا به طور کلی توانایی اینو داریم که شما زنها رو از بچه آوردن منصرف بکنیم؟
1: بعضی
0: مردا میتونن از پشتمون بیافتن نمیرن، بعضی مردا میتونن با کوسه شنا کنن خورده نشن، کاری ندارم. به طور عمومی اینایی که همه دارن صف کشیدن میخوان مهریه بدن، ازدواج کنن، بله برون میرن، عاشق میشن، اینا ما توانایی به طور عمومی داریم که زنها رو منصرف کنیم از بچه زاییدن؟
1: آره.
0: فکر نکنم.
1: ورزه مرد داره.
0: یعنی اگه خیلی قوی باشه ممکنه یه زنی رو بتونی بدبخت و بیچاره نگه داری.
1: یا با چه میدونم با راضی کردن یا با تهدید کردن بخواد میتونه. اگه ضعیف باشه میتونه مجبور قبول.
0: آفرین. پس یعنی خلاف خواسته شه، درسته؟
1: آره.
0: خب خب پس ما پس بچه زاییدن خواست زناست در زندگی، پس این چیز رو از دست نمیدی، بلکه ساعت شماری
1: سب کن
0: بلکه ساعت شماری میکنی و روز شماری میکنی که بچه دار بشی. کسی که داره ساعت شماری میکنه، نه این حرفو نیست. ببین وقتی که شما وقتی داری ساعت شماری و روز شماری میکنی برای بچه دار شدن، و وقتی که اگه مردی با تو یه مدتی بگذره و بگذره از رابطه، ببینی مرد خوبی و خوشتی
1: شما داری راجع به یه مدل زن حرف میزنی.
0: نه به طور کلی داری صحبت میکنی، مردی وقتی ببینی که زنی که زن جوونی که، نه این زنی که مثلا 43 سالشه دو تا بچه داره، اینا رو نمیگم، زن جوون 22 3 ساله‌ای که با یه مردی 4 5 تا 3 سال 4 سال بگذره، ببینه که این دوست دخترش بوده، بعدش هم مرد خوبه، پول داره، خونه داره، زندگی داره، خوش تیپ، آدم حسابیه، ها اگر ببینه اینا و این مرد بذاره بره، عصبانی میشه، میگه تو زندگی من حرام کردی، و میخواد از اون مرد بچه داشته باشه. پس چیه که این زن از دست میده؟
1: بچه نیست، اون بچه وسیله است برای نگهداری شوهر، و این خیلی اشتباهه.
0: نه ما به اونش کاری نداریم، ما به کلش کار داریم
1: که از اون بچه به عنوان یه وسیله یه اهرم فشار رو مردی که از نظر خیلی مثلا اوکی من این بچه رو بیارم یه اهرم فشار بکنم که مرد بمونه،
0: که به خواسته خودش برسه دیگه، درسته.
1: خب این
0: زن صبر کن، نه توهین به خانما نکنید لطفا، به خانما توهین نکنید.
1: نرمال این
0: زنی که ببخشید یه چیزی من بگم،
1: خود بچه رو میکنه اهرم فشار برای مرد.
0: خیلی خوب، یعنی زنی که میخواد مدیر رو نگه داره آنورماله؟
1: آره به هر طریقه آنورماله.
0: یعنی به زنی اگه گفتن آقا
1: ببین همه زنا دوست دارن مردای دلخواهشون رو نگه دارن،
0: جالب شد برنامه،
1: دوست دارن زنی دلخواهشون رو نگه دارن، ولی به هر قیمت و به هر روشی نه.
0: پس ما اگه با یه زنی بودیم ببینم از نتیجه حرف شما چی میشه نتیجه بگیریم برای خانم. مگس هم خفه کرد منو، فقط هم با چشم من میخواد بره، نمیتونه رو دست من بشینه. پس اگر یه زنی خواست مرد خودش رو نگه داره و مرد اون زن رو نخواست نگه داره و زن اصرار کرد، زن آنورماله. خیلی خوب، پس نتیجه این حرف اینه که ما با هر کسی خواستیم بریک اپ بکنیم
1: آنورماله.
0: پس معنی این حرف اینه که تمام زنایی که شوهرشون رو میخوان به هر نحوی هست نگه دارن آنورمالن. آفرین، پس این یعنی اکثر زن ها آنرمال هم داری توهین میکنی،
1: ولی اینکه بچه تو بکنی اهرم و فشار، من حامله بشم بچه بیارم اهرم و فشار کنم که شوهرمو نگه دارم، این یک جنایت در حق اون بچه.
0: بله کاملا درسته، ولی یک کار عمومی است که خانم ها انجام میدن. به خاطر چی؟ به خاطر که باید تحت هر شرایطی
1: یکی از آدم هم میکشه، یکی از
0: بله. یعنی این که در هر شرایط
1: اینو داریم، پس همه
0: زنها اینا، چون اینجوری ما میخوایم به این نتیجه از حرفی که الان کش اومده میخوایم به این نتیجه برسیم که شما گفتی طرف با ازدواج چیزایی رو از دست میده، از دست نمیده که هیچی، بلکه حاضره به قول شما آنورمال و جنایت هم بکنه. هنوز اسم یکیشو نگفت، هنوز شما اسم یکی از چیزایی رو که خانم از دست میده وقتی ازدواج میکنه نگفتی. اینایی هم که گفتی صحبت کردیم، فهمیدیم که این زنه با کمال تمام وجود تا حد جنایت که شما اسمشو گذاشتی جنایت پیش میره که به ازدواج برسه. آدم قراره که به یه چیزی به وارد یه کاری بشه، یه چیزی از دست بده، چرا به خاطرش بره جنایت کنه که خودم بندازم اونجا چیزایی از دست بدم؟
1: پس من دست
0: آفرین، پس ارزش داره. آفرین،
1: thank you.
0: چی از دست میدی؟
1: شما فقط از یه جانب داری نگاه میکنی قضیه رو، مردم یه چیزایی به دست میاره.
0: من همش از یک جانب نگاه میکنم و اون جانب نظر شماست. تنها نقطه نظری که من تو این بحث دارم از نقطه نظر شما دارم به قضیه نگاه میکنم، یعنی حرفای شما رو دارم معنی میکنم، واسه همینی که براتون سخته یه خورده.
1: شما فقط به یک بعد حرف من نگاه میکنید، من مثلا 5 مورد میگم، یه مورد که به ضرر زن یا به نفع مرد رو فقط همون مورد رو بولدش میکنید، بقیه رو رها میکنید، در صورتی از یک بعد که نمیشه به یک قضیه نگاه کرد.
0: شما هر چی بگی من راجع به همون صحبت میکنم. شما الان گفتی زن چیزایی رو در ازدواج از دست میده، من گفتم اسمشو بیار.
1: و یه چیزایی رو که به نفعش به دست میاره، یعنی اون چیزایی که به دست میاره میارزه به اون چیزی که از دست میده.
0: پس یعنی به سودش دیگه. مثلا میون ببین، حرف شما مثل اینه که من اگه بخوام برم فرض کن یه رستوران خیلی خوب از غذا بخورم و سرویس خوب بگیرم، غذای خوب بخورم، خیلی بهم خوش بگذره، من یه چیزایی رو از دست میدم. چی شما رو از دست میدم؟ من پولم از دست میدم. این نشد که شما یه پیمنتی میپردازی چیزی خوب بگیری. آیا پول دادن و خریدن اون غذا خوبه و هدف شماست؟ بله. پس شما پول از دست نمیدی، شما خرج اون کار میکنی.
1: خب مردم همینه، شما مردم همینه.
0: ما کاری نداریم نه ما کاری نداریم حرف مرد چیه
1: اگه قرار همش از دست دادم باشه چرا ازدواج میکنه؟
0: همش از دست دادن اگر هم باشه یا اگر هم نیست ما راجع به زن داریم صحبت میکنیم. ما اول بفهمیم که زن با ازدواج نه تنها چیزی رو از دست نمیده بلکه چیزای خوبی رو که همیشه میخواسته و بی ازدواج ممکن نبوده به دست
1: بیاره. وقتی وارد ازدواج میشه چی میشه تکلیفش؟
0: اول اون تموم کنیم بعد بریم سراغ مرد.
1: اگه زنی که توی ما زنی که دنبال ازدواج خب خیلی خیلی چیزا میخوان، یکی فقط
0: یه رابطه میخوان. من نمیفهمم یه چیزی، من نمیفهمم یه چیزی، یه چیزی من نمیفهمم. زنی که دنبال ازدواج داره یه گروه خاصی، یک گروه باریکی از زنها رو راجع به صحبت میکنی. خب همه زنها دنبال ازدواجن دیگه، باز پس یعنی چی زنی که دنبال ازدواجه؟ اون کی اونجا داره قش میکنه؟
1: چی شده؟
0: اون کی داره اونجا قش میکنه میخنده؟
1: پیش من
0: میگم کیاره؟
1: نه من
0: تنها دارم. من فکر صدا قهقهه اومد. خلاصه
1: خب
0: پس این که شما میگی زنی زنهایی که دنبال ازدواج هستن داره راجب یه گروه نازک و باریکی از زنها صحبت میکنی، اینطوری که شما میگی؟ نظر
1: من
0: یه
1: گروه آمار جامعه رو دستم ندارم ببینم چند درصد زن دوست داره.
0: به طور کلی به نظر شما زنها دنبال ازدواج هستن یا نه؟ به طور کلی به نظر شما زنهای جوان 23-24 ساله دنبال ازدواج هستن یا نیستن؟
1: تو بعضی از فرهنگ ها قوم ها بعضی ها هستن بعضی ها نیستن، بستگی به اون جایی که زندگی میکنم.
0: پس ما یه مقدار خاصی از زنها هستش، پس یه درصد خیلی معمولی و کمی از زنها هستش که بعضی جا ممکنه ما یه زنهایی پیدا کنیم که
1: دنبال خیلی مهم نیست. خیلی زنهایی حرف میزنن که دوستان ازدواج
0: کنن. پس اینایی که دوست ندارن ازدواج کنن که اصلا مورد بحث ما نیست که. شما چرا اصلا راجع به اونا بحث میکنی؟ ما داریم راجع به زنایی صحبت میکنیم که دوست دارن ازدواج کنن. ما به مردو گفتیم اگر با اون زنایی که دوست دارن ازدواج کنن ازدواج بکنی زندگی مردونه تمومه و باید مثل خواسته های اون زن زندگی کنی. کجای این مسئله مورد شکایت برای شما؟
1: چرا مردی زندگی مردونش دوست داره وارد زندگی زنونه میشه؟ نشه.
0: آفرین، منم همینو میگم. من میگم کجای این حرف باعث مثل این میمونه که من بگم شما تو آب میپری خیس میشی. دو تا شکایت میشه به این قضیه کرد. یک، آقا نه بی خود میگی کسی تو آب بپره خیس نمیشه. یه شکایت دیگه که میتونی بکنی اینه که آقا چرا کسی که نمیخواد خیس بشه بپره تو آب؟ این دو تا مسئله متفاوته. شما راجع به این که چرا کسی اگه نمیخواد ازدواج میکنه داری با من بحث میکنی که اصلا مورد بحث نیست، یا داری راجع به این صحبت میکنی که اگر زن بگیری
1: وقتی وارد زندگی زنانه به قول شما میشه، الان اسم گذارتون به نظر من
0: زندگی زنانه نه زندگی ازدواجی، وارد ازدواج زن وارد ازدواج میشه زندگی زنانه میشه. خب حالا این کجاش مورد مشکل شماست؟
1: آخه شما طوری صحبت میکنی وقتی مردی وارد ازدواج میشه مرده که بازنده است، مرده که اشتباه میکنه، مرده که قید همه چیزو میزنه.
0: بازنده نیست، زندگی زنانه میشه. ما نگفتیم بازنده است. یه مردی ممکنه لذت ببره از این که بیاد خونه ساعت تفن. اول اون برنامه گفتم شما اون شو رو گوش بدید. من هر موقع همون جوری که داشتم اون شو رو صحبت میکردم با این که هیچ کسم رو تلفن با من نبود، این زنگ صدای شما رو من تو گوشم میشنفتم که این چیزا رو میخوای به من بگی، چون من اینو 19 ساله دارم تمرین میکنم. واسه همینه که من اولش همه اینا رو گفتم و گفتم مردای اگر هستن که ممکنه باشن، مردای هموسکسوال داریم، مردای ایسکسوال داریم، مردای که مثل زن هستن داریم، مردایی که خیلی هم قوی ان ولی دوست دارن بیان خونه شام بخورن برای تمام عمرشون با یه زن باشن هم داریم. بله همه جور آدم داریم. گفتم که اگر دوست دارید مثل زن زندگی کنید ازدواج کنید، ولی اگر ازدواج کنید زندگیتون باید زنونه باشه، یعنی کارهایی که زنتون موافقه انجام بدید. حالا این کجای حرف مورد سوال اشکال برای شما؟
1: خب یعنی من باز همین برداشت دارم میکنم، شما هر چقدر توضیح بدین باز من توجیه نمیشم.
0: چرا کجاش توضیح
1: بدین؟ توافق ازدواج یه
0: توافقه بخواد دیگه، مرده بخواد زن رو نگه داره
1: زنانه بکنه و مرد زن هیچی دیگه.
0: ببین مرده توافق نمیکنه که. ببین توافق هست ولی چه توافقی؟ ازدواج توافق بین مرد و زنه که ما این زندگی میکنیم از موقعی که قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد، که مرده که باید با اون زن بگذرونه تفریحاتشو با بیرون رفتن و دوستای مجرد و اسمش هست یللی تللی و اسمش هست آدمای
1: خب زنم همینه.
0: خب بله
1: خب زنم همینه، زنم مجبور با هم یه دونه مرد ازدواج کنه و با دوستای مجردش بره بیرون، اسمش یللی تللیه.
0: آفرین. حالا فشار برای اینکه ازدواج کنیم از طرف زن میاد یا از طرف مرد میاد؟ خاطر زن میاد. شما اگه یه دختر
1: چرا صرف زن از
0: حالا بذار من خودم الان بی خودی دارم موضوع رو عوض میکنم. حالا وقتی وارد ازدواج شدی با اون زن شروع کردی، حالا بچه بیاد که هیچی، بچه نیومده، کارهای شما باید کارهای باشه که زنا دوست دارن انجام بدن، یعنی رفتن خونه مامانش، مهمونی میگیری با جمع خانوادگی باشه، توی جایی که مردای مجرد میگردن نیستی، میشه خب زندگی زنونه دیگه، فیلم ها، جاها، برنامه ها. خیلی چی؟ بس جالب شده بودا. بذار ببینیم که چرا این قطع شد. حالا دوباره میگیره. خب وقتی که با طرف ازدواج کرد، بعدم که بچه به دنیا اومد، بعد بچه داری دیگه، کار بچه است، نگهداری بچه است، بزرگ میشه، نمیدونم مدرسه میره فلان، این قسمتایی هستش که زنا میخوان. اگه نمیخواستن که شما مجبور نمیکردی زن، میتونی به راحتی با زنا زندگی کنی بدونی که اونا بخوان بچه دار بشن. خلاصه این بحثا رو عمر توضیح داده بودیم و خانم هم خوششون میاد خلاصه گاهی اوقات جربس بکنن. ما هیچ موقع نگفتیم که مرد بازنده است وقتی ازدواج میکنه. گفتیم اگه دوست داری مثل زن زندگی کنی، ازدواج کن. Get married and live like a woman happily ever after. حالا این اگر مورد شکایته، بعد کلی از صحبتایی که خانم میکنه این که اون دخترایی که دنبال ازدواج نیستن یا هستن، دخترها اکثرا دنبال ازدواجن، دخترای جوون دنبال ازدواجن. اگه راست میگی با یه دختر جوونی 3 سال بگرد، بعد به مامانش بگو ما دیگه خوشم نمیاد، تو آدم سوء استفاده گزی، چون اون هدف نرسیدی. خلاصه بس تکراریه، ولی خب حضور خانمایی که اومدن و زنگ زدن بسیار بسیار با ارزشه، چون فرصتی داده میشه که این مسائل تکرار بشه و این مسائل تکرارش دقیقا مثل تلاطم آب اقیانوس میمونه. وقتی که شما یه دست بهش میزنی، 14 میلیون سال پیش هم اگر کسی دست به آب اقیانوس میزد، این میرایی این موج بین یک ثانیه تا یک ثانیه و نیم اگر طول میکشید، هنوزم همونجوری هست. تمام زنا میان که همون کارهای همیشگی خودشونو انجام بدن. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
1: سلام.
0: دوباره بحث شدی، آفرین، ببخشید مثل که قطع شد تلفونه. خب حالا بگویم دیگه مطلب چیه. به هیچ جا که نمیرسیم معلومه، ولی خب حالا قرار نیست، بخاطر که ما تو شای پرچونه که با هورمون که نمیتونیم بحث بکنیم، ما با هورمون که بحث نمیتونیم بکنیم، در نتیجه ما به اینجا نمیرسیم. ولی خب اگه دوباره میخوای سوالا رو بکنی از روی هورمون، ما هم جواب میدیم، هیچ اشکالی نداره. باز با پرس، باز من جواب میدم.
1: شما آخرین جمله که گفتی که بچه آوردن خواست زنه، 100% خواست زنه و مرد مجبوره که بچه بزرگ کنه، فلان کنه، چنان کنه. چرا فکر میکنیم بچه آوردن فقط خواست زنه؟ خیلی از مردا بچه میخوان و زن
0: اگرم اینطور باشه اون درصد بسیار قلیله و اصلا قابل صحبت نیست. زنهایی که به اجبار شوهرشون میخوان بچه بیارن بسیار درصد کمی هستن که اصلا قابل حساب مقایسه.
1: و شما میگین که زنهایی که بچه میارن و شوهرشون موافق نیست، به اجبار خودشون بچه میارن، این تعدادشون زیاده؟
0: شوهرشون موافق نیست؟ ممکنه نه، ممکنه موافق باشه، ممکنه شوهرشون هم موافق باشه.
1: خیلی همه جور زندگی ما
0: داریم. نه موضوع بحثی نیست، موضوع بحثی نیست اصلا. ممکنه شوهرش موافق باشه، ممکنه شوهرش مخالف باشه، ولی به طور عمده دو تا مسئله است. یک، به طور عمومی زنها فشار میارن واسه بچه دار شدن و شما اگر موافقت نکنی تحت بدبختی و دردسر و طلاق و خیانت و هزار یک چیز هستی. این بتنه برعکسش خیلی زیاد نیست، برعکسش هست ولی خیلی زیاد نیست.
1: چیز دست شماست که من در جریان نیستم، لابد آمار دست شما.
0: نه چیزی دست من نیست، فقط میکروفون دست منه الان فقط میکروفون دست منه، چیز دیگه ای دست، چرا تلفن دست منه. و مسئله دوم این که اصلا اساس این قضیه اینه که شتاز اگه مرد موافقت هم بکنه، مرد خودش هم دوست داشته باشه که بچه داشته باشه، باز صحبت اول من که مورد شکایت شماست که زندگی که این مرد داره یه زندگی زنونه است، یعنی شامل بچه داری، خانه نگه داشتن و رفتارش در
1: خانه. چرا انقدر سنتی فکر میکنین شما؟ چرا فکر میکنین بچه نگه داشتن کار زنونه است؟
0: من نگفتم کار بچه کار زنونه است، گفتم
1: مرد
0: زندگی زنونه
1: نمیشه که باید کارهای زنونه بکنه.
0: گفتم زندگی زنونه، گفتم زندگی زنونه یعنی چی؟ یعنی چیزهایی هست.
1: شما نامگذاریتون اشتباهه.
0: حالا اگر
1: حالا این سبک زندگی رو گذاشتین زنونه و اون سبک زندگی رو گذاشتین مردونه،
0: ببین مردا که خب بذار من به شما یه چیزی بگم که بچه داشتن
1: اون سبک شاید یه کوچولو اسمش درست باشه مردونه، ولی این سبک زندگی زنونه
0: خب
1: نه.
0: چرا بذار بگم چرا هست، بذار بگم چرا هست. بچه داشتن و بچه بزرگ کردن چرا زندگی زنونه است، بذار به شما بگم. شما نگاه کن از 3 سالگی و 4 سالگی دخترها اسباب بازیشون چیه؟
1: خب این فرهنگ اشتباه ماست،
0: فرهنگ کره زمینه. الان شما در سر تا سر کره زمین از روزی که دوربین اختراع شد که تونست یه عکس بگیره، همه دختر بچه ها با عروسک بازی میکنن، یعنی بچه پسر بچه که بچه با عروسک بازی نمیکنن که، پس دختر بچه میخواد. اولین کار اصلا خصوصیت مادرانه داره زن، نرچرینگ زن تمام وجودش برای بچه زاییدنه، تمام بدنش برای
1: خصوصیت مردونه داره و خصوصیت پدرانه داره، دوست داره بعد از
0: بله.
1: سالگی حامل
0: باشه، هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، ولی وقتی وارد با زنی ازدواج کردی بچه داری زندگی زنون است. بعدش هم زندگی زنونه، ببین زندگی زنونه به معنای این نیستش که چون شما بچه نگه میداری زندگی زنونه است، و چون شما ظرف تو خونه ظرف خودتو میشوری زندگی زنونه است، یا که مثلا فرض کن چون شما با مادر زنت میشینی و غذا میخوری و دیگه نمیتونی عکسای سکسی تلفنتو به هم دیگه نشون بدی، این زندگی زنونه است. نه، اون چیزی که تو به عنوان مرد از آزادی و از لذتش از حضورش لذت میبردی اون تمومه. تو باید در محیط زندگی کنی که زنت در اونجا خوشحاله. منظور از زندگی زنونه
1: اینه. خیلی چیزا میگذره و وارد زندگی
0: برگشتیم دوباره سر حرف 25 دقیقه پیشت که هیچ نتیجه ازش نگرفتیم.
1: فقط مرد نیست که میگذره از خیلی چیزا، زنم میگذره.
0: مثلا از چی میگذره؟ یه بار دیگه بگو. یه بار دیگه بگو ببینم زن مثلا از چی میگذره؟ اگه خوشیای مجردیش انقدر خوب بود چرا اصرار میکرد که چرا وقت منو تلف میکنی من ازدواج باید بکنم؟
1: مرد چرا وقتی انقدر بهش خوش میگذشت اومد ازدواج کرد؟
0: خب مجبور شده دیگه، خیلی مواقع مجبور شده، خیلی مواقع نمیدونسته. ببین ما برای چی میگیم این حرفو؟ به خاطر اینکه مجبور شدن
1: صبر
0: کن، نه صبر کن،
1: صبر کن.
0: نه این حرفا مال شوهر روانشناسه، این حرفا مال اینجا نیست. ما ببین حرفا یکی
1: پولش خوب نیست با اونو تحمل کنه.
0: نه صبر کن، اگه خولش خوب صبر کن. این حرفا مال شوهر فمینیستیه، نمیدونم خاله خانباجی، این حرفا اینجا جاش نیست. جای این حرفی رو شما به من بزن لطفاً که معنیش بتونی بکنی. شما میگی زنه داره از یه چیزایی میگذره، از تفریحات دوران مجردیش داره میگذره. این تفریحات مجردی انقدر خوب بود چرا انقدر اصرار داشت که بگذره ازش؟
1: من نه، شما دارید از اون بر مرد مثال میزنید، منم میگم خب زنم میتونه اینجوری باشه،
0: میتونه اینجوری باشه، بحث ما نیست.
1: شما مرد از همه چیزش میگذره، وارد زندگی میشه که اصلا دوست نداره،
0: از زندگی مردونه میگذره،
1: مجردی بهش خوش میگذره چرا ازدواج میکنه؟
0: معلومه که چرا ازدواج. شما بگم بحث اجباره، چرا اجباره؟ یه موقع شما تفنگ میذارن سر یا با زنجیر میکشن یه جایی میبرن، این ظاهرا معلومه که تو مجبوری که ازدواج کنی یا مجبوری که بری اینجا، این مجبور بودن معلومه. یه موقع هستش که مجبور بودن معلوم نیست، به مردا توضیح میدن، هی تعلیم میدن که شما باید ازدواج کنید، زندگیتون میشه، اگه شما کچل بشی کسی زنت نمیگیره، شکمت گنده بشه کسی باید ازدواج نمیکنه، این حرفا رو میزنن. مرد خودشو بیچاره
1: مجبور میشن، زنا بهشون میگن تو باید ازدواج کنی، ازدواج نکنی بهت میگن ترشیده.
0: آفرین آفرین، یعنی مردا رو اجتماعی نیست، زنون است، یعنی مردا رو مثل زن بهشون آموزش میدن. زنی که وقتی سنش از 30 سال گذشت دیگه اونجوری مورد خواست مردا برای ازدواج و بچه آوردن و عشق و عاشقی نیست، مرد که اینطوری نیست. ولی
1: پس زنم یه جورایی مجبوره که ازدواج کنه.
0: آفرین، نه زن مجبوره ازدواج کنه، به خاطر طبیعتش مجبوره ازدواج کنه، ولی مرد رو جوری بهش آموزش میدن که تو مجبوری ازدواج کنی. وقتی ازدواج میکنه میفهمه که مجبورم نبوده. وقتی 45 سالش هم بشه بازم دختر 22 ساله حاضر زنش بشه، کچل هم بشه بازم دختر 22 ساله حاضر زنش بشه.
1: خب این یه سری میگم، باز این یک سبک جدید، یک سبک دیگه زندگی مردونه و زنونه که شما گذاشتین، خیلی مدلای مختلف زندگی هست.
0: من گذاشتم این سبکو؟
1: شما سبت یک سبت گذاشتین به اسم مردونه و یه سبت گذاشتین به اسم زنونه.
0: بله درست،
1: سبت زندگیه که مردا وقتی ازدواج میکنن پشیمون میشن. چرا؟ چون زندگی مجرد. چون
0: شاید پشیمون نشن ولی چیزی که از دست میدن صحبت کردن.
1: زنا فقط دنبال ازدواج، فقط دوستان یک مردی رو باشن. بله. به زور و اجبار.
0: حالا ممکن همیشه اجبار هم نباشه، بخاطر که اجبار دو جوره، یا زنه مجبور. نه شما اونجوری خیال میکنی،
1: صحبت میکنیم که
0: یعنی ببین مجبور بودن همونجوری که توضیح دادم حالتی هستش که یا ظاهریه یا تلویحی هستش. وقتی که زن به طور طبیعی مجبوری که ازدواج بکنه، این کار خودش رو انجام میده و باید ازدواج بشه. اگر عاشقش نشدی و 15 روز با یارو گشتی فهمیدی مرد عوضیه، بله میذاری میری، ولی به محضی که پیدا کردی که مرد مناسبیت میخوای ازدواج کنی و میخوای بچه بیاری، این طبیعته و این مورده.
1: مردم اگه یک زن مناسب، دختر مناسب پیدا کنه و دوست داره باشه ازدواج کنه.
0: بله ما هم به شما گفتیم، به آقایون گفتیم که اگر ازدواج کردی زندگی زنونه میشه. این دوتا به هم دیگه هیچ ربطی نداره. ممکنه من
1: این لفظی که بعد حرفای من همش برمی داره میگه زندگی زنونه میشه، یعنی که مرد با ضرر میکنه.
0: ببین اگر شما
1: بله
0: درسته،
1: سبک زندگی زنونه.
0: آفرین آفرین. به خاطر همین هم هستش که تمام مردای ازدواج کرده، یا اگر نگیم تمام بگیم 99% مردای ازدواج کرده، حسودیشون میشه، هرس میخورن، غبطه میخورن به اینکه چهار تا جوان فرد امروز دارن میرن تایلند، فردا میرن مکزیک، پس فردا دختر.
1: 90% 99% 100% مخالفم.
0: ممکن 98% و نیم باشه.
1: اصلا مردایی که ازدواج کردن و غبطه میخورن به دوستای مجردشون، ولی این درصد 99%.
0: خب اون دیگه حالا درصد دیگه وارد بحث درصد نمیشیم، ولی خب خود مردم. خب به درصد موافق نیستی هم نداره، من ریاضی نمیتونم با شما بحث کنم. حالا ممکنه به 99% نباشه، 95%.
1: خیلی حرفا رو هم دارین تحمیل میکنی.
0: نه تحمیل چرا، 95% باشه. من خودم که با مردایی که دیدم معاشرت کردم صحبت کردم، مجردا که دارن کیفشون میکنن، مجردا که دارن لذتشون میبرن، اونایی که زن دارن وقتی راجع به تفریحات طرف میذاری، من امروز رفتم تایلند، پس بعد رفتم مکزیک، پرزم کلمبیا، رفتم آرژانتین، همش با هرس و تنفر بهت نگاه میکنن. چرا؟ چون که دلشون میخواد این کارو بکنن. ما نگفتیم این بده، ما میگیم اگر میخوای زندگی مردونه بکنی،
1: قبل از زن ازدواج کنه باید تفریحاتو بکنه.
0: آها
1: اگه دوست داشت تو سبک زندگی بمونه، اگه نه ترجیح داد ازدواج کنه.
0: خیلی ممنونم، مرسی که حرف منو دوباره تایید و تکرار کردی. منم بهت میگم که اگه دوست داری اونو، همین حرف که الان خانم زد، اگه دوست داری همون تفریحات دوران مجردی تو انجام بدی و لذت ببری، زن نگیر داداش. من همین رو گفتم، شما چرا با من بحث میکنی؟ سلام، شما هم بخیر، قربون شما، هم تو خسته شدی هم من. مرسی که زنگ زدی، بازم بیا حتما تو برنامه، چون که جاتون خالیه واقعا تو برنامه. بله یاد اون بحثای دوران قدیم افتاده بودیم. و الان اگر این برنامه به زبان هندی در پنجاب جنوبی پخش میشد، یک خانم محترم هندی به همون زبان بنجابی خودش زنگ میزد و عین این حرفا رو تکرار میکرد. این اگه من این حرفامو هندی تکرار ترجمه کنم، تلفن این خانم ها رو هم هندی بذارم، بریم تو پنجاب این رادیو این شو رو پخش کنیم، برنامه کاملا دیدنی و در خور فرهنگ پنجاب هندوستان هست که اگر اینو به زبان سوئدی ترجمه کنیم دقیقا همون معنی رو اونجا میده. چون اینجا بحث با هورمونه، چیزای عمومی مشابه، و ما چیزایی که میگیم همش روی این فرمولا هستش. بعدم این همه این قضیه ریزکاری بحثی داشت و این همه زوایایی رو که این خانم ها اومدن مطرح کردن، این همه نکته توش بود که مورد بحث و شکایت و سوال بود، چرا یه مردی اینا با من تماس نمیگیره بگه؟ برنامه ما که میدونه که اکثر بیننده‌هاش مردن، یه نفر چرا صداش در نمیاد که این حرف رو بگه؟ آه داداش اینجوری است که داداش جون، من از اوقعی که زنگ گرفتم اصلا حوصله اون کارا رو ندارم، روی دختر بیا فرید سیاه بیا پس چینی بیا رو بعدم برم بی خودی باز خودم تایلند بگردم، پس برم مکزیک بگردم، اینجا دختر 18 ساله، اونجا دختر 19 ساله، برم اونجا واسه خودم تفریح کنم، واسه خودم تو هتل بخوابم، هتل 12 دلاری راحت، تو کولومبیا بخوابم، یه روز میخوام دارم بخواد برم کوبا، یه روز میخوام واسه خودم حال کنم برم واسه خودم مثلا ایران، یه روز میخوام برم واسه خودم. داداش این حرفو چیه؟ من نمیخواستم این زندگی رو، من دارم میخواستم بیام خونه زنم بچه بذار بچه رو بزرگ کنم، مثلا نمیخواستم چه چیزی، چقدر خوشحالم داداش من اومدم الان اینجوری دارم میکنم. کسی هم چیزی حرفی من چرا نزده؟ خب این که من با این خانم حرف میزنم به خاطر که اولا قدمشون رو چشم که بیان تو برنامه پرچونه، و اواخر بعد از اینکه برنامه پرچونه تلویزیون در واقع شوی پرچونه اومد تو تلویزیون پرچونه، به خاطر که ما از روی ماهواره اومدیم پایین، برخورد اتفاقی خانوم ها با برنامه پرچونه بسیار کم شده، و چون فکر میکنه این برنامه اینجوری اینجوری و این پسره نمیدونم راجع به زنا بد میگه و فلان میکنه بسیار میکنه، بیننده برنامه اونچنان نیستن، یا اگر هستن تک و توک صداشون در نمیاد. خیلی خوب، ما دوست داریم صحبت بکنیم و خیلی هم قشنگ حرفای هم که میذارن، ممکنه من به خانم قبلی هم گفتم که ارزش حرفای من از ارزش حرفای شما بیشتر نیست، ارزش حرفای شما از ارزش حرفای من بیشتر نیست، ما داریم حرف میزنیم، این تریبون آزاده، شما میتونی اصلا بگی آقا من میخوام 2 ساعت بیام، نمیخواد اصلا تو بیای حرف بزنی، شما خانم زنگ بزن بگو آقا من میخوام 2 ساعت روی این تلویزیون حرف بزنم، تو هم اصلا نباش، تو اصلا تو تصویر نمیخوا باشی، یا تو بشین همینجوری دست به سینه، من میخوام 2 ساعت حرف بزنم، با من اگه نمیخوای حرف بزنی بازم این تلویزیون در اختیارته، فکر نکن که تلویزیون مال کسایی هستش که فقط حرفای مردونه بزنن بر ضد زنا، اصلا هیچ چیزی اینجا بر ضد زنا نیست، ما واقعیت رو داریم میگیم، اگرم یه همچی چیز این همه نکته شما داری میگی که آخرش هم هر کدومش رو پیچوندی دوباره رسید در حرف خود من، یه مرد چرا نباید این حرف رو بزنه؟ خب معلومه درسته دیگه، معلوم اون واقعیت دیده، حالا اون که ازدواج کرده یا پشیمونه از اینکه زندگیش رو از دست داده، یا نه اینجا می چیزای خوبه که اینجا می چیزای خوبی هست که دوست داره، گفتم اگه زندگی زنونه دوست داری چه اشکال نداره، ولی زندگی زنونه است در اصل حرف که بحثی نیست، مثل اون مثالی که میگه این خانم گفت اگه هم کسی هم چیز دوست نداره چرا ازدواج میکنه، گفتم هیچ ربطی به حرف من نداره، به خاطر اینکه ما میگیم بپری تو آب خیس میشی، شما نمیتونی بحث کنی که اگه بپرم تو آب خیس نمیشم، نه اشتباه کردی، میتونی بحث کنی اگر دوست نداری خیس بشی چرا میپری تو آب، و ما جوابمون اینه که خیلی کسایی که قضیه به همین وضوحه و به همین خندداریه و به همین سادگیه، زنگ گرفتن خیلی از مردا مثل این کسایی میمونه که نمیدونن اگه بپرن تو آب خیس میشن، اصلا نمیدونن یعنی چی زندگی با زن، فهم میکنن سکس و خوابیدن و عشق و حال و بچه، آدم با بچه داشت روشی اسمش ادامه پیدا کنه، نفسش ادامه پیدا کنه، خب درست همین رو عشنگ، خوب تو زندگی زنونه است، نکته اینه که تو زندگی زنونه است، حالا اگه دوست داری زندگی زنونه بفرما، این زندگی زنونه نگو که زندگی زنونه، اون وقت کسی هیچ مردی نیومد با من بحث کنه که این همه مرد چنونده داریم، تو همین گروه واتساپ ما الان 300 نفر هستن فقط تو واتساپ، اون فیسبوکشه، اون اینستاشه، اون یوتیوبشه، یه دونه نیومد بگه آقا این چرت و پرتا چیه میگی، من زنگ گرفتم زندگی مردمش عادی همونجوری هم داریم حال میکنیم، این خانم هم که گفت من میذارم این با دخترها بره بیرون قبلیه، همچی چیزی هم اگر باشه زنهای دیگه که موافق نیستن هیچی، خودش هم خیلی خیلی شرایط خاصی ممکنه یه بار اتفاق افتاده باشه، چون خودت اگه هیچکی زنها رو نشناسی که خودت که زنها رو میشناسی که اون زنی که اونجاست اگه خواست یه جوری شوهر در دست در بیاره مشکل خودته، نباید بذاری بره، مردم نباید بذاره زنش بره با چند تا مجرد بیرون، اعتماد و پیعتماد و این چرت و پرتا نیستش، اگر با من تعهد داری با غریبه نمیری بگردی، حالا من کاری ندارم میخوای مست بشی بری باش بخوابی یا نه اون به تجاوز بکنه که تازه من دوباره باید بیام آدم کشی، یا بشینم گریه کنم از عشق تو، یا بگم گورو بابات برو برم واسه خودم دوباره زندگی خودم رو شروع کنم، یه حالتی میشه دیگه، به هر صورت در هر صورت دارم که عقلش سالم باشه همچی اجازه رو نمیده، اگر هم میخوای سر به سر پرچونه بزنی که پرچونه نمیذاره، بخاطر اینکه به قدر اینکه مور اسماس میکشه میفهمیم که اون آقا رو شما اجازه ندادی بره با دوستان مجردش بگرده، یه دفعه اتفاق افتاده که اینا رفتن یک شامی با هم خوردن، شما هم قصده بودی نرفتی، ضمناً اون آدمم شجره نامش رو میدونی که مال کدوم گروه انجمن چیه فلان چیه، شش نفرم اونجا چهار تا چشم واسه تو دارن گزارش بهت میدن. اگرم هیچ کدوم اینا نیست، شما یک خانم بسیار نایاب، اصلا کمیاب که هیچی، نایاب هستی. یکی مثل تو بوده، ممکنه یکی مثل مارگریت تاتچر باشه، یکی ممکنه مثل چه میدونم ماری کیوری باشه، یه دونه است که اصلا راه زندگی به کسی نشون نمیده وجود یه نفر یه جا به یه صورتی. ولی ما همیشه دوست داریم که خانم‌ها تو بحث شرکت کنن و باعث بشه که من یه بار دیگه دور بزنم مطالبی که گفتم. امروز خیلی برنامه تو رو کشید و ممنون از اینکه شما با ما بودید و برنامه رو دیدید. ضمن اینکه از اشکال فنی که پیش اومد عذرخواهی میکنم و شماره تلفن ما از 310-896-7524. لطفاً تو این برنامه ما شرکت کنید، با ما همکاری کنید، همراهی کنید. برای کمک به شوی پرچونه از US دلار تتر یا USDT که ارز دیجیتالی هست میتونید استفاده کنید و دونیشن به شوی پرچونه بدید. میکروفون، دوربین، مانیتور، کامپیوتر، برق، اینترنت و همه این مسائل خرجش بیشتر از این حرف هست که با یه نفر که کمک میکنه انجام بشه. من تا اونجا که ممکنه، تا اونجا که در توانم هست، خودم این خرجا رو انجام میدم و درآمد مالی هم از این شو ندارم. بعد از یکی دو ماه اول شوی پرچونه، شاید بگیم تا 5-6 ماه یک سال اول شوی پرچونه، کاملا من این قضیه رو فهمیدم که پولی در کار نیست به عنوان درآمد از این شو. ولی خب پول زیاد اومده و تا از شما دوستان و گوشی خدمتتون، پول زیاد اومده از طرف شما دوستان و من سعی کردم همه اون پولا رو خرج وسایل ابزار کنم. به زودی ابزار جدیدم میاد واسه تو اینجا شوکیس میکنیم ببینید و بقیه خرجا رو هم خودم تا اونجا که هست و بتونم میدم و شما خواهش میکنم همکاری کنید. شما حتی میتونید یک دلار کمک کنید، 50 سنت کمک بکنید در به صورت US دلار تتر USDT ارز دیجیتالی یا پیپال یا اصلا تلفن کنید من شماره حساب بانکی بدم. 25 سنت هم میتونید بریزید به حساب بانکی و هر چقدر دوست دارید بریزید. دوستانی هستن که $1,000-$1,500 کمک کردن و از همه ممنون هستیم، ولی شما هر چقدر بخواید میتونید کمک بکنید. 310-896-7524 شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستیم.
2: درود بر آقا بهروز عزیز.
0: بفرمایید داداش.
2: بله بهروز جان، تمام حرفای شما رو من گوش میکردم. شما تمام حرفت سر اینه که ما سفید آقا خانم ها میان روی خط و واسه شما دلیل میارن که نه ما سیاه، شما اشتباه میکنید. حالا میخوام ببینم کی حرفش به کرسی میشینه.
0: اینا همش کرسی شعره. کرسی شعر که میدونید چیه؟ کرسی شعر ها. نه گوش کردی؟ کرسی شعر گفتم. آره حرف زشت نزدم، خیال نکنی. کرسی شعر اینا همش، یعنی دوستان میشینن دور کرسی و برای هم دیگه شعر میخونن. ساعتی رو پاشون هم اونجا داره گرم میشه و اونجا هم زغال گذاشته بوده، اینا کرسی شعرها رو میخوندن دور هم دیگه و صحبت میکردیم. حالا ما اینجا شوی ما اساسا خودش کرسی شعر هست از اول تا آخرش. حالا دو نفر دیگه بیان و داره شرکت کنن، ما ممنون میشیم که کرسی شعرهای ما رو کمک بکنن یه خود تقویت و وسعت بده.
2: ولی بهرو جان، همین کرسی شعرهای شما زندگی خیلی از مردم رو میدونی نجات داده. یکیش خود من.
0: بله.
2: هیچ کمکی هم بهت نکردم، با خدا شرمنده هم که قرار بود مسافرتی که با هم بریم گفتم اونجا یه حالی بهت بدم، ولی منو تو نجات دادی. کاش حرفای تو رو 25 سال پیش شنیده بودم، 30 سال پیش شنیده بودم. من همین نزدیک لاس وگاس ملک دارم، یه جایی هست بهش میگم پرامپ، بعد اینجا میان تیراندازی میکنیم و اینها، بازی های پسرانه. یکی دو تا از رفقای متأهل من اومده بودن، باور میکنی 100 دفعه فقط ویدیو کال کرد که ببینه واقعا زنش ما کجایی.
0: بله حالا آقا اینا جوکه که نمیدونم من میذارم زنم بره شوهرم بره و اینا، همش اینا سفسطه است به خاطر اینکه مردا اون آموزشایی رو که بهشون داده شده که چجوری باید در خدمت زن و زندگی زنانه قرار بگیری، یه موقع درش تعلل چیزی ایجاد، خدشه ایجاد نشه که فکر کنن اینا اشتباه بوده.
2: بله. نه فقط برو جان، شما بر حق داری صحبت میکنی و خیلی از خانم ها متاسفانه نمیخوان قبول کنن واقعیت رو. شما به راه خودت محکم ادامه بده بدون چقدر دعای خیر مردا پشت سر شماست.
0: من مطمئنم خیلی از خانم ها هم دعای خیرشون هستش.
2: برو پشت سر من شاید صد هزار
0: ای والا،
2: اصلا از توی چاک شما کشیدیشون بیرون. وگرنه ما میگم زنا همیشه ترین میشن، همیشه بهشون یاد داده میشه، ولی ما مردای بدبخت ازم مخصوصا خارجیم که میام که دیگه بدبختر میشه.
0: بله زنا،
2: یعنی اگر واقعا رهبرای مثل شما مردا رو راهنمایی نکنن، ماها اصلا نصفیامون از پشت میله‌های زندون سر در می آوردیم که زن راحت مینداخت آدمو زندون به همین راحتی. ولی میگم از بین حرفای شما من فقط اینو یاد گرفتم، اصلا دورور تلموش نرو، اون تو تلتومه هم که داخلش گذاشتن بیخیالشو، برو درخت گردو اونجا بالای درخت گردو هرچی میخوای بخور، فقط 16 ساعت راه تا اینجا، اسمشم پاتایاست.
0: حالا تا پاتایا 16 ساعت راهه، ولی خب همه مردای دنیا که نمیخواد سوار هواپیما بشن برن پاتایا، پشت گوشت هم دوتا هست. منتها قضیه از نظر زنها، ضمن این که زنها خودشون این کار انجام میدن که در ازای پول و زندگی که چیزی که باید خرج کنید برای که زندگی بکنن، به طور عمومی داریم میگیم، نه همه خانمایی که حالا ممکن الان شوهر نداشته باشن یا الان سه ماه عصبانی شدن و میگن ما شوهر نمیخوایم، منظورمون اون نیست، به طور کلی از این پول کمتر همیشه بغل گوشت هست، فقط باید بدونی که این کار هیچ متفاوتی با اینکه خرجه زنی بدی و در خونه تو زندگی بکنه، هیچ کار متفاوتی نیست، بسیار ارزونتر و زیباتر هم هست.
2: دقیقاً شما ببین آقا بهروز، اگر الان در همین شهر لس آنجلس 10,000 تومن به زناشون خیانت کنن، از اون ما 10,000 تا زن داریم که به شوهراشون خیانت دارن میکنن، چون همیشه مشت مردا باید باز شد.

0: استش با تمام تعلیمات و آموزش‌ها و آهنگایی که در زیر گوش ما مردا خوندن در طول این سال‌ها جور در میاد، درسته، مطابق همونیه که زیر گوش ما خوندن و باور کردنش برای مردا بسیار آسونه. اینجاست که ناراحتی قضیه است.
1: ولی برو جان، در مورد اون زن خانم هایی هم که میان روی خط صحبت میکنن دلم میسوزه، جیلیز ویلیز میکنن، صداشو من این ور تا لاس وگاس میشنوم، از آخرش هم میرن. چرا میایی که کنتروورسی صحبت کنیم؟
0: خب نه خوبه، ما دوست داریم، ما دوست داریم کنتروورسی باشه، چه اشکالی داره؟ چون اگر کنتروورسی نباشه مثل این میمونه که من برای خودم هرچی دارم میخواد میگم، چهار تا دوستای منم زنگ میزنن هی اینجا منو هی تایید میکنن. این ارزشش خیلی بیشتره این که تا اینکه کسی بیاد و کانتروورسی رو ایجاد بکنه، چون برای من بسیار با ارزشه که این مطلب به چالش گذاشته بشه.
1: بله اینجا رو درست میگیش.
0: همه کسایی هم که این برنامه رو دیدن تمام کسایی نیستن که 20 ساله دارن پرچونه نگاه میکنن، خیلی کسا هستن که تازه شناختن که پرچونه رو، نرفتن آرشیو ببینن، نمیخوان برن آرشیو ببینن، اون زده تون کرده داره رادیو رو گوش میده یا داره تلویزیون رو گوش میده. من که نمیتونم بگم آقا تو برید کلاس دانشگاه 3000 ساعت ویدیو گوش بده تا بیا بفهمی ما چی داریم میگیم. ما باید دور بزنیم این قضیه رو تکرار کنیم، ضمن اینکه خانوما باید بیان مطالب رو مطرح کنن، گرچه سوالا هرگز عوض نمیشه ولی جوابا فرصتی پیدا میشه که این جوابا ریترییت بشه و توضیح داده بشه برای مردای جوانتری که تحت همون آموزشایی بودن که ما بعد دغدغه بیچاره قرار گرفتیم که عوض نمیشه.
1: دقیقاً. خلاصه برو جان، من 4 نفر در زندگی شخصیت منو شکل دادن بهش، یکی از اون 4 نفر شمایی. خیلی ازت تشکر
0: میکنم، افتخار، خیلی متشکرم. انشالله که استفاده کنی و لذت ببری از آزادی که همه دارن میخوان از دستت بگیرن.
1: ازم شهر خودم در ایران پاپیچه من شدن بیا زن بگی، بیا زن واسهت پیدا کنیم، ولی دیگه میبینن که یه پا اون کشور یه پا اون کشور، اصلا اونا خودشونم بیخیال شدن، میگم که زن پیدا کنیم من میام همونجا ازدواج میکنم یا آپارتمانی هم واسهش میگیرم همون دوه. پس بعد که بری آمریکا چی؟ خب او هست دیگه، باز تا سال بعد که برگردن
0: و خوش پسر، خوش به حال پسرای بقیه که اونجا هستن، اونا هم حال کنن، شما هم خرجشو بدی.
1: باور کن اگه وقت داری برو جون، یه مسئله کوچیکی دیگه ایرم باید بگم.
0: حتما بفرمایید.
1: بله ببین برو جان، شما یه جایی رو در نظر بگیر که آتیش گرفته، مأمور آتش نشانی میاد که اشخاصی که دارن میسوزن رو نجات بده. حالا سوال من شما اینه، کسی که 95% سوخته و کسی که 5% سوخته، مأمور آتش نشانی اول کدوم یکی رو نجات میده؟
0: والا من نمیدونم.
1: اونی که 5% سوخته، اونی که 95% سوخته دیگه همون بهتر بمیره، چون بیاد بیرون بقیه زندگیشم همش عذابه.
0: من نمیدونم این پالیسی، من نمیدونم این پالیسی آتش نشانی باشه، ولی خیلی مواقع هستش که شما نمیتونی جاج بکنی و نمیتونی قضاوت بکنی که این آدم چند درصدش سوخته و این بهتره بمیره و این توانایی نجات یافتن رو داره یا نداره. واسه همین واقعا سوال سختی.
1: ببین برجون، برگردیم روی خود اشخاص. من از رفیقای خودم کسی رو میشناسم که توی فیسبوک با یه دختر کردی آشنا شده، رفتن تو ترکیه ازدواج کردن، اومدن، دو تایی هم بچه دارن، هر بعض مالیش هم خوبه میشه. حالا که خود زنش دو تا بچه ها رو برداشته توی دوران کرونا، 6 ماه رفته اینا تا ژانویه برمیگرده، این بیچاره هم اینجا فقط تکیلا بخوره و مست کنه که درد و متوجه نشه. به نظر من 95% سوخته است.
0: همیشه انقدر زندگی وسعت داره و انقدر امیدهای نادیده توی کار هست که دارن جاچشمی نگات میکنن و فرصت ها و امیدا. و البته طریقه فکر کردن هم از ممکن یه کسی یه وضعیتی رو بنبست ببینه، یه کسی همون وضعیت رو راه نجات ببینه، معلوم نیست. به خاطر همین من نمیدونم بگم کی سوخته کی نسوخته. موان توشای پرچونه گفتم، خواستم بگم ما، گفتم من، موان توشای پرچونه همیشه راجب این که چی هست و واقعیت چیه و پشت این قضیه چه حسابای دو تا چهار تایی هست صحبت میکنیم. دیگه هر کس خودش میتونه تشخیص بده که من نجات

0: پیدا میتونم بکنم، یا اصلا این کار نجاته، یا نه من زنم از دست بدم بهشم مثل یه بی سر پایی مثل پرچونه همش به فکر دختربازی و مسافرتای کشورهای خارجی باشم و آخرش چیه؟ آخرش زندگی نشد که. من آقا من دوست دارم زنم رو نگه دارم، دو تا نقم میزنه یا خودم شلوغ میکنه یا نه تحمل میکنم، من بیشتر دوست دارم زن داشته باشم. قضاوت با خودتونه، ما فقط میگیم چی داستانش چه جوریه. همین حرفی که من الان با این خانوم زدم، این آدم های زندان همشون از حسرت قیافه من که دو قرون نمیارزه، ماشین من که 5000 دلار نمیارزه، من با این ماشین 5000 دلاری خودم یک زندگی میکنم و کیفی میکنم در تو زندگیم که اون یارو تسلا داره حالش داره از زندگی خوش به هم میخوره، حسودیش به من میشه. گفتم خاک بر اون سر تو که اینجا 2 میلیون خونه است، 150000 دلار ماشین اینجا خوابیده، فقط آشغال افتاده اینجا، تو حسودیت به منه. چلغوز یلا قوا میشه که مثلا فرض کن چه میدونم راحت تو تخت خواب خودم کج خوابیدم، من موقع دلم بخواد بیدار میشم. اگه همچین چیزی خوبه بچه رو حسودی میکنه، من نمیفهمم. فقط اون یکی هم که نیست که، هزار هزار هستن.
1: فقط بروگم من از لحاظ دید یک مرد مجرد در 365 روز سال دو شب حالم گرفته است، فقط دو شب. یکی تنگسگیوینه که داستان فامیلیه، نمیدونم بزرگان از من زن و بچه نباید باشه، میتونه پدر مادر باشه دورو برای آدم و اینها. یکی هم شب کریسمسه. این دو شب یه مقداری من تو لک میرم.
0: خب حالا تو لک بری چی میشه؟ فردا شبش از لک میای بیرون. بعدم خانواده به معنای زن داشتن نیستش که. شما اگه زنم نداشته باشی بالاخره خانواده داری. اگه یه برادر داری، خواهر داری، پدر و مادرت هستن یا نیستن، کسایی که با تو دوستن و با تو محبت صمیمیت دارن میشه خانواده تو. اگرم حالت گرفته است اون دو شب، اهمیت نداره، اون دو شب زودتر قرص ملاتونین بخور بخواب، فرداش بلند شو تموم میشه.
1: نه خب مثلا یه دو شب رو باختم، 363 روز دیگه شو بردم، ای به اون میصرفه.
0: نه اصلا آدم تاکنه بابی. بعدم اون باختن نیست که داداش، اون باختن نیستش که. شما کریسمس نایت و تنکتیوین نایت استراحت کن. اون دخترایی هم که با تو میومدن میچرخیدن و میگشتن و حال میکردن و این ور و کولومبیا و مکزیک و پاتایا و آرژانتین و چه میدونم هر جای ایران و هر جایی که هستن، خب اونا برن پیش خانواده‌شون، یه خود اونا استراحت کنن، دوباره برمیگردن فرش، برمیگردن سراغ کارتون، میرین سر سنت خودتون.
1: خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم بروجان. آخر وقت دیگه میخوای کشو مغازه رو بکشی پایین.
0: آره قربون تو، مرسی این که تماس گرفتی و بازم هوای ما رو داشته باشید و تو برنامه شرکت کنید. خداحافظ شما. بله، شوی پرچونه روزهای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از رادیو و تلویزیون جهانی پرچونه پخش میشه و شما میتونید از پرچونه.com این برنامه رو ببینید. تا موقعی که من زندم پرچونه.com این برنامه رو داره. از اون به بعد هم کسی اومد وبسایت رو تیک اوور کرد که کرد. وبسایت های دیگه هم هستن مثل یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و بقیه سوشال میدیا. امروز هست فردا نیست، اونجا ما اکانت داریم، اونجا برنامه ها رو میتونید ببینید، ولی جای اصلی برنامه ها تو پرچونه.com. هر برنامه لایوی از هر کدوم از این سوشال میدیا و وبسایت ها میبینید تکرار و ریلی برنامه های پرچونه.com. هر چی رو دارید میبینید بدونید که پرچونه.com داره پخش میکنه، بعد شما اونجا میبینید. به همین دلیل شما هم اگر یک تلویزیون به سیستم ما بخواید از پرچونه میدیا بخرید و مشتری ما بشید، ضمن اینکه به خرجای شوی پرچونه کمک کردید، بازم میگم کمک کردید، بخاطر اینکه قیمتش انقدر پایینه که حتی خرجای پرچونه رو نمیده شما اگه بیاید تلویزیون از ما بخرید. و دوستانم که خریدن بازم ممنونیم ازشون. و مثل talkontv.com که یکی از تلویزیون‌های جدید ایرانی هستش، چون خرج داشتن این تلویزیون بسیار پایینه و کار تکنیکی که باید اونا انجام بدن صفر هستش و همه کارهای تکنیکی رو ما انجام میدیم، یعنی is the best of both worlds، فارسیش میشه هم دنیاست هم آخرت، یعنی شما هم برنامه تو داری، هم کار تکنیکی نمی کنی، هم پول اتاق کنترل نمیدی، اتاق فرمان، اتاق فرمان یا اتاق کنترل نمیدی، و به این ترتیب شما تلویزیون تو داری، کارت انجام میدی و هزینه هایی هم به برنامه شوی پرچونه کمک میشه، بسیار بسیار کم قیمته که اصلا قابل گفتن نیست، ولی شما تلویزیون جهانی خواهید داشت. به این ترتیب اول رو وبسایت پرچونه.com و بعد همه جای دیگه دیده میشه. 310-896-7524 از کمک به پرچونه غافل نشید. با کمک های خیلی کمتون ما خیلی خیلی خوشحال میشیم، به خاطر اینکه نشون میده که شما در این کار همراه ما هستید و ما تنها نیستیم و هر دفعه برنامه رو بهتر میکنیم. شما میتونید به صورت تصویری هم تو برنامه بیایید رو اسکایپ و اونم باز روزایی که اسکایپ داشته باشیم میتونیم به شما بگیم. منتظر تماساتون هستیم. 310-896-7524 تا هفته آینده. خدا نگهدار. دختر پسرها با هم معاشرت کنن یا مثلا بیزنس کنن، این برای کنترل جهانیه و خیلی هم خوب موفق شده. در این کنترل جهانی که الان داره خیلی سریع حاکم میشه به سر تا سر دنیا، از پرترین دهات کشورهای خیلی عقب افتاده بگیر تا جای خیلی مترقی و تاپ دنیا، همه دارن همگون میشن، همه دارن تحت کنترل قرار میگیرن. که اینا اصلا من تا یه حدی بهش عقیده دارم که اصلا مذهب جدیده، در حدی که همه هر کسی بیشتر از مذهب خودش به سوشال میدیا داره چیز میکنه و اون بازی ها در اونجا هستش که من در واقع همیشه از اول تو شوی پرچونه هدفم اون بازی ها بوده.
2: بروزان یکم صدات یکم حالت قطع و وصل میشه، یکم بریکینگه.
0: فکر میکنم که مال ریسپشن شما باشه اگه من اشتباه نکنم.
2: آره من رادیو داره به ارور پرو کانکشن میده، اینجاش فردا تعطیله.
0: زنا یکی از دوستان خیلی خوب و همراهان پرچونه که همیشه با ما بوده، همیشه با ما محبت داشته.
2: من صدا تو اصلا ندارم. میخوای ویدیو رو قطع کنیم؟ این ویدیویی که الان داره برای من میاد اینا اگه بتونی قطع کنی
0: شما ویدیو رو قطع کنیم بفرما.
2: من اصلا دیگه صدا تو ندارم.
0: خوبه بهتر شد؟
2: آها خب الان قطع شد. بذار یه بار دیگه بگیرم ات.
0: الان صدات خوبه؟
2: یه تست برو صدامو داری؟
0: بله بله صدا دارم. ویدیو تا
2: الان خوب شد.
0: اومد بذار من ویدیو تا قطع کنم.
2: آره ویدیو رو قطع کن. اینا احساس میکنم این دانلود این یکی ویدیو برای من داره.
0: حالا صدا من میشنوی؟
2: آره ببین من تو یه کوچولو بعد خلاصه‌شو بگی، چون من گفتم قطعت نکنم بعد دیدم دیگه
0: اشکال نداره. من گفتم قبلش بگم که یکی از دوستان و همراهان خوب برنامه پرچونه و همچنین دوستان خوب من آقای هوتن عزیز اومدن اینجا بحبه. که برنامه پرچونه رو با هم اجرا بکنیم و با هم ببریم جلو. حرارتش برنامه خیلی بیشتر میشه و ضمن این که ایشون هم بسیار با تجربه در صدا و سیما هستن. هوتن جان بیا اینجا ببینیم با این بحبه. لباس شیکی که زدی بیا، الان دیگه لباس ما رو خراب کرد، دیگه تیپ ما رو خراب کرد. دوربین اونجاست. آقای شریف هستن خطشون، هم آقای هوتن عزیز ما هستن. بفرمایید هوتن جان، خیلی خوش اومدید.
3: خیلی ممنونم بروز جان، خیلی متشکرم از این که من اینجا داری و اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت شریف عزیز و اینکه حالا من افتخار آشنایی با جناب شریف نداشتم، ولی با بهروز که صحبت می‌کردم خیلی تعریف کردن از ایشون و گفتن که خیلی مشتاقن که یه برنامه رو شروع بکنیم که خیلی
2: بچه من دوباره صدا رو خیلی بد دارم. هوتن عزیزم صداتون رو متاسفانه
3: خوبی رو ما رقم بزنم. اینکه من قبلا خودم فن بهروز بودم، یعنی هم دوستش داشتم.
0: حالا دیگه نیست.
3: نه دیگه بعدن که خب
2: صدای تو خوب میاد، صدای هوتن بریده بریده میاد.
3: ملاقات کردم رو بعدن تو برنامه های دیگه من براتون میگم که چه اتفاقی افتاد که ما اصلا با هم دیگه آشنا شدیم و هم دیگه دیدیم و خیلی صحبت کردیم. خیلی طولانی قرار بود که ما این کار انجام بدیم، یه ذره تقصیر من شد بخاطر اینکه مجبور شدم یه سفری برم و برگردم و برگشتیم دور با هم صحبت کردیم. من اینجا هستم با بهروز با هم جای برنامه میکنیم، یه برنامه دیگه هم ما در تدارکش هستیم با هم دیگه که کار بکنیم و خیلی برنامه جالبی. حالا تو ادامه برنامه حتما راجبش صحبت میکنم.
0: بله شریف جان صدای ما رو داری؟
2: بهروز صدا تو شفاف دارم، ولی متاسفانه صدای هوتن عزیز که سلام الان بهش میکنم، سلام هوتن جون، صدای هوتن رو اصلا نداشتم، یعنی کاملا از چهار کلمه یک کلمه اینطوری.
0: آها بذار من ببینم.
2: ولی صدای تو رو عالی دارم، صدای تو کاملا.
0: فکر نکنم این دست ما باشه. حالا صدا بهتر شده
2: هوتن جان؟ هوتن جان صدای شما رو بشنوی.
0: حالا هم میشنوی صدا رو؟ حالا بهتر میشنوی؟
3: اصلا باید بهتر شده باشه.
0: میخوای یه کاری کنیم؟ میخوای روی واتساپ تماس بگیری با ما؟
2: آره خیلی عالی.
0: شما روی واتساپ تماس بگیری که ما این داستانم دیگه بزنیم که آقا این طرفه یه جای جا میذاری بالا اونجا نذار اون بالا بذار. نه اینا آویزون کن، اینا اینجا آویزون کن. خب بله، امروز ما خیلی شرمنده شدیم. اولا که قول دادیم که برنامه ساعت 12 شروع میکنیم، طبق معمول در طول این 5 سال 6 سالی که تلویزیون پرچون هست، طبق معمول ما همه چی درست بود و برای چند هفته تست کامل و با خوشحالی ما دیشب خوابیدیم، صبح بلند شدیم همه چیز روشن کردیم، همه چی عالی بود، دکمه برادکست که زدیم نشد
3: و
0: هیچی توضیح ندارم بدم، ما نشد، هنوزم نشده.
3: این چیزی که خود اتفاق میفته اصلا تو پخشای زنده، و اینکه همین صحبت که حالا ما با بهروز جان میکردیم یکی دو روز پیش داشتیم راجع به همین شروع صحبت میکردیم، با خاطر اینکه من فقط یه توضیح بدم خدمت شما که این کاری که الان شروع کردیم با بهروز عزیز و جناب شریف و خیلی دوستان دیگه که حتما قراره که بپیوندن به ما، نمیخوام بگم رسمی، نه رسمی هست، ولی دوست داریم که برنامه خیلی خودمونی با حد اقل شاید خیلی چیزا، دوست داریم که یه برنامه خیلی خوبی درست بکنیم. صحبتی هم که میکنیم مثلا تو برنامه‌ای که داریم انجام میکنیم، در عدیش در برنامه خودم که بتونم توضیح بدم، اینه که راجب مسائل مختلف، راجب شخص خاصی، راجب نمیدونم یه سابجکت خاصی، نه راجب هیچ چیز عجیبی نیست، راجب تمام چیزهایی که تو اجتماع در تمام دنیا اتفاق میفته ما صحبت خواهیم کرد، راجبش با هم دیگه تبادل نظر میکنیم، و اینکه نظر شما رو دوست داریم بدونیم، دوست داریم که بیایم مشارکت بکنیم، شما تو تماسا با هم دیگه صحبت بکنیم، و اینکه مطمئنم یه برنامه خیلی خوبی در میاد. الان خب اینجا نه، الان هر جای دنیا الان خیلی باب شده، الان چیزی هست به نام پادکست که اصلا تمام آدما میتونن خودشون یه دونه درست بکنن و میتونن توش برنامه اجرا بکنن، آدمای مختلفی میان میشینن با هم دیگه تبادل نظر میکنن، اطلاعات به هم دیگه پاس میدن، و اینکه
0: آقا هر کسی یه دونه وبکم داره میتونه صاحب تلویزیون باشه
3: دیگه. الان ببینید دیگه، الان بهروز از اون محدودیت دیگه اومدن بیرون، یعنی سوشال میدیا در این سالهای اخیر یه کاری توش اتفاق افتاد که دیگه همه میتونن برای خودشون رادیو داشته باشن، تیوی داشته باشن، با هم دیگه اطلاع‌رسانی کنن از تجربیات هم دیگه، و مردم آگاه شدن، یعنی تمام دنیا همه آدم ها دیگه میدونن که در یه گوشه دیگه دنیا چه اتفاقی داره میفته،
0: فهمیدن که ما چی داریم برای گفتن.
3: دقیقاً، یعنی اونی که اونی میره بالا که همیشه اون سابجکتی رو انتخاب میکنه و اون تیچر رو انتخاب میکنه که دیگران خیلی دوست دارن و میتونه کمک بکنه بهشون. حالا اگه ما بخوایم بریم سراغ مثل خیلی جای دیگه که من دیدم، خیلی چیزهای دیگه، چیزایی که دیدم، صحبتایی که میکنن اصلا هیچ ربطی نداره، شاید هیچ‌وقت اصلا استفاده ای نمیشه. و ما میخوایم یه برنامه باشه کمک بکنیم شما به ما و ما شاید به شما.
0: اتفاقا آقای شریف هم، شریف جان صدای من داری؟ الو، به به به، سلام. حالا صدای آقای شریف خوب در اومد، صدای شریف آقای شریف خوب در اومد. آره دیگه، داریم میریم که آتیشش رو زیاد کنیم و بکنیم هرچی اون زیر میره هست در بیاریم، ببین چه خبره داداش.
3: آقای شریف من دارم
0: بگو
3: قربونت برم شریف جان. من یه مقداری از چون با بهروز میگم خود چیز کردم، خود گرفتاریای خب داشتم که متاسفانه یه خود دیر رسیدم، ولی خیلی خوشحالم که زمانی رسیدم که شما تشریف دارید. داشتم من حالا فارغ از که صدات خیلی خوبه، داشتم الان چهرهتم روی سلفون بهروز نگاه میکردم و قیافه خیلی خوبی هم داری
0: بابا، دل دختران رو آب کردی. حالا دختران میگن که حالا دخترها میگن که عد امروز که شریف و هوتن اومدن دوتا بچه خوشتیب خوش صدا و خوش قیافه، عد امروز ما تصویر نداریم. خب دیگه حالا از دست دخترها باید یک کتک اضافه ما امروز بخوریم.
3: نه دیگه اینا قابل درک. من همین تو توضیح دادم شریف جان قبل از این که حالا شما تشبیه رو خط داشتم به رجام گفتم این اتفاقا میفته اصلا تو بخشایی که حالت مثلا لایف هسته، حالا تجربه شما داری منم خوب داشتم، این اتفاقا خیلی پیش میاد. ولی امروز این چیزی که ما فکر میکنیم این که خیلی صحبت الان این نیست که ما بدونیم حالا قد شده قد نشده. مسلمه حالا ویدیوها شما درست میکنیم روی انواع اقسام این اپ ها میزنیم،
0: به زودی ویدیوهای برنامه رو میزنیم
3: روی اعلام میکنیم که چه روزایی برنامه ما داریم و چه برنامه هایی داریم. و مسلمن الان من شما و بهروز عزیز با هم دیگه یه مثلثی هستیم که قطعا آدم های دیگه میان به سمت
0: مثلث برمودا الان بیافتیم، هر کی بیافته توی این مثلث برمودا کارش زاره. خب بگو ببینم شریف جان، اگه دوست داشته باشی یه مطلبی رو تو شوی پرچونه مطرح کنی و اون مطلب رو به بحث بذاری، اون مطلب چیه؟ گفتم آفرین، خب ادامه بده.
4: حالا اینجا بعد من بهش گفتم من شنیدم توی آمریکا خیلی از زوجین به قول اینجا یا قبل از ازدواج یه فرمی رو امضا میکنن که اون فرم خیلی چیزا رو مشخص میکنه و دیگه موقع طلاق مسئله پیش نمیاد. گفت آها آها اون فرمه وقتی با اون بری دادگاه مثلا فرض کن توافق شده 60-40 یا 50-50 بازی برمیگرده به خانم میگه که خانم شما میدونی که به لحاظ موقعیت کاری که داشتی و موقعیت کاری که شوهرت پیدا کرده بعد از ازدواج میتونی مثلا 60-70% کلیم کنی نه 50%. و میتونه خیلی راحت این اون برگر رو برگردنه. و این دوست من میگفتش که این قانون مثل این که توی آمریکا و انگلیس با قدرت اجرا میشه. مطمئن نیستم به روز، من فقط نقل قول کردم البته.
0: خب بله، اصلا یه سری وکیل هستن به نام پریناپ شکن، قبلا موزارت فندق شکن رو نوشته بود، حالا اینجا وسط کورت سیستم آمریکایی پریناپ شکن نوشتن. یه سری وکیل ها تخصصشون پریناپ نوشتن و پریناپ شکستن، مثل کشتی میمونه. شما قوی ترین کشتیگیر دنیا و قهرمان هم نگاه کنی، بالاخره چند نفر بودن که 10-15 دفعه پشتش رو زدن زمین. و اینجا جنگ وکیلاست و علت اصلیش هم خیلی واضحه، به خاطر اینکه ما صحبت میکنیم اتفاقا چند وقتی با دکتر بهرام که ایشون هم از دوستان یاران پرچونه هستن، کورت سیستم دنیا که حتی در ایران هم حالا داره به سرعت شبیه جای دیگه دنیا میشه، داره تشویق میکنه تا اونجا که ممکنه پول به گردش بیفته. یعنی اگه یه زنی بیاد یه مقدار پول رو، یه پول بیشتری از شوهرش بخواد بگیره، هرچی پول بیشتر از شوهرش بگیره، پولای بیشتری به گردش افتاده، به دادگاه بیشتر پول داده، به وکیل بیشتر درصد داده شده، خونه هایی که اونجا نشستن دارن خاک میکنن فروخته میشه، ریل استیت پول میسازه، دولت تکس میگیره. و تا فردا من میتونم اینا رو بگم. این در واقع همون استفاده ابزاری از زن و ابجکتیفیکیشن زن که به صورت خیلی محترمانه و قشنگی بهشون به زنا میگن که شما قدرت دارید، فمینیست باشید، فلان هستید، اینطور اونطورین، نذارید اینطور بشه، هر کاری میخواید بکنید، در حالی که کارهایی رو به زنا یاد میدن حالا به عنوان فمینیسم یا برای هر چیز دیگه که این کارا نتیجهش اینه که زنها هم مثل باتری مصرف میشه انرژیشون و این پولا هم توسط توسط سیستم زنونه وارد سیستم استیت میشه و این واضحه که دلیلش اینجوریه. اگه زن بیشتر پول داشته باشه اون وقت مرد رو تشویق میکنن که از زن پول بگیر. صد در صد خدا رو یاد کرد و عشق رو گردن زد.
3: این چیزی که شریف جان صحبتشو کردین و اینکه من فکر میکنم که یکی از موضوعایی که خیلی واقعا دوست دارم و مطمئنم که همه این رو دوست دارن که راجبش صحبت بشه در مورد این معقوله، یعنی طلاق. منتها مسئله‌ای که داریم که خیلی حالا مسئله طلاق توی ایران من میخوام باش راجع صحبت بکنم، مسئله مهریه است و خیلی چیزای دیگه‌ای که همیشه همه آدم‌ها باش درگیر بودن، خیلی آدم‌ها به خاطرش الان توی زندانن و خیلی در تمام دنیا همین توی شاید امریکا آدمایی هستن که مثلا خانمایی هستن و کمم متاسفانه شاید تو دنیا نیستن آدمایی که ارتباط برقرار میکنن با آقایون، یعنی بیشتر از چیزی که فکر بکنن به این که میخوان زندگی بکنن و دوستش داشته باشن به این فکر میکنن که چجوری میتونم به یه آدمی که پول داره نزدیک بشم و بتونم زندگیمو باهاش بسازم. و این نامه‌ای که مثلا شما فهمید و بهروز راجب صحبت کرد یکی از چیزایی که این جلوی اینو میگیره. حالا باز اونجا اینجا وکیلا حالا بهروز میدونه خیلی همه تلاش میکنن که موفق بشن برای کیسای بعدیشون و اینکه این کیسا میدونی اگر که وکیل طرف مثلا اون مرد قوی تر باشه میتونه به قول گفتنی حق و حقوق اون آقا رو بگیره و سعی بکنه که حفظ بکنه مالش رو. و واقعا نمیخوام بگم ما صحبت این نیست که بگیم خانوم ما اجحاف میشه یا آقایون اجحاف یا هر چیز دیگه، ما میخوام بگیم اگر یه ازدواجی واقعا انجام میشه، یه توافقه، یه دوست داشتن، یه هر چیزی که توش هست، اگر با نیت داره میاد واقعا این عادلانه نیست. اگر داره بر اساس این میاد که خب دوست داشتنه، خواهر خانومی بعد اونو امضا کنه و نظرم و بگه من نه، من میخوام باید زندگی بکنم. و این چیزی که به نظرم خیلی خیلی برنامه میشه راجبش ضبط کرد، بخاطر این که میگم خیلی معضل بزرگی در ایران خودمون که خودت میدونی و در این تمام دنیا به نظر من اتفاق میفته و این جای صحبت به نظرم.
0: یه چیزی رو من اضافه کنم، اصلا سیستم جهانی استیت یا سیستم جهانی استیت منظورم دولت یک کشور نیست، دولت جهانی، دولتی که داره کل جهان رو کنترل میکنه، اصلا نمیخواد که زن و مرد با هم دیگه ازدواج کنن، هم دیگه دوست داشته باشن، پولاشون رو سیو بکنن و با هم دیگه دعوا نکنن، طلاق نگیر، اصلا نمیخواد. چون اگه قرار باشه یه مردی کلی پول داشته باشه، سر کار بره، با یه زن ازدواج کنه و آرام و آسوده و با عشق و محبت با هم زندگی کنن، خب پولی به دولت نمیرسه، پولی به استیت نمیرسه، پول به گردش نمیفته. بله. صد درصد. صد درصد. بعض تصادف به وجود میارن و وقتی میبینن تصادف به وجود نمیاد یا وقتی میبینن که جرایم رانندگی مثلا الان تو آمریکا حال مطمئنم جای دیگه هم به سرعت میزنه، این فقط مسئله زن و مرد و آرایش رو نمیدونم کورتاژ رو چه میدونم پرناپچوال و اینا نیستش، همه جای دنیا دارن سیستم‌های جهانی میبینن که مردم یاد گرفتن که خلاف و جنایت نکنن، خلاف و جنایت جدید ایجاد میکنن. اون موقع اگه شما چک میزدی تو گوش دختری یا بهش تجاوز میکردی، زخمیش میکردی، یا معلوم بود که شما به این آدم تجاوز کردی، دادگاه باید برخورد میکرد، مثلا فرض کن 20 سال پیش 25 سال پیش ده. ولی الان دیدن نه، خب مردا که اکثر مردا که زنها تجاوز میکنن، یه خودی 1 در 100 هزار 2 در 100 هزار اومد به یه زنی تجاوز کرد، اینجوری که ما نمیتونیم پول بکشیم از مردا بیرون، که به خاطر میگفتن آقا تجاوز رو و ریپ و معنی های مختلف بهش میدیم، مثلا اگه تو زنگ بزنی و اون ناراحت بشه و گریه کنه میتونه بگه این تجاوزه دوست. یا مثلا اگر که این خانم بیاد، آره مثلا یه خانم بیاد تو اتاق و هتل شما خوب و خوش و شیرین مثلا بره خونه شون، بعد 8 ماه بعد بگه زنگ بزنه بگه به من تجاوز کرد و من تا الان میترسیدم حرف بزنم، دوباره تجاوزه. اصلا کاری ندارن که آقا کجای شما زخم شده، به کی گفتی، اون شب کسی دید شما ناره، هیچ کاری ندارن، به خاطر نه به خاطر اینکه مردا موجودات متجاوزی هستن، زنا موجودات بدبخت بیچاره هستن، اصلا اینا نیستش، به خاطر که این سیستم باید میشه با تولید جرایم جدید، وکیلای جدید، به پولای جدید برسن. الان شما بریم مثلا فرض کن اداره ایمیگریشن بخوای سیتیزن بشی، به راحتی ادم کن سیتیزن نمیکنن، هزار تا سوال ازت میکنن، دو دفعه ردت میکنن، مجبورش بری وکیل بگیری.
3: دقیقاً زیاد اتفاق میفته اینجا.
0: در واقع مجبور بت میکنن بری وکیل بگیری، چون وکیل برای خودش پول میسازه، برای کورت پول میسازه، برای سیستم پول میسازه، پول مهاجر در میاد پخش میشه، اینا راهش هستن. تولید جرایم فریولس به قول معروف ساختگی و مسخره اصلا رسمه. من خیلی حرف زدم، ببخشید.
4: نه عالی بود.
0: بگو
4: گاز برداریم بذاریم این وسط که ببینیم که
0: بذار چی قرار
4: اتفاق بیفته.
3: خدا شکر
0: داغ بود. خدا شکر هوتن اومد اینجا. یه مد دست و بعد چیکار می‌کردم؟ آقا بیا
3: همه اجرایی بکنیم به عالم.
0: بادیگارد من اومده هیچ کاری نمی‌تونه. بگو ببینم چه خبر. یه خود بیشتر توضیح بده تا من بفهمم چی باید بگم.
4: یعنی که مثال میزنم، شما یه خانمی رو در نظر بگیرید که داره همه تلاششو میکنه یه مرد پولدار پیدا کنه، حالا باش ازدواج کنه، هزینه یو به دست بیاره که بتونه بچه‌هاشو به دنیا بیاره، این داستان. خب اون میدونه داره چیکار میکنه، همه تلاشش هم میکنه که بهترین به دست بیاد. من احساس میکنم یه جایی از این معادله خود زن هم نمیدونه داره واسه چی این جذب رو انجام میده و بهترین رو شکار میکنه. یعنی وارد یه بازی شده که اون بازی کلن کنترلش دست هورمونای بدن یا فیزیولوژیک بدن میشه.
0: بله. خب حالا مطلب شما چیه؟ خب از این چه نتیجه میخوای بگیری؟ چی میخوای بگی؟ من متوجه بشم. به هیچ وجه. خیلی از کارهای زنا، میبخشید من پریدم تو حرف، خیلی از کارهای زنا اصلا از چیز بیولوژیکاله و در واقع ایمپرمنته، یه طوری هستش که در سیستمشون هست. اصلا شما اونو میگی عشق و دوست داشتن زنانه، زنا این همه بچه‌هاشون دوست دارن، این به خاطر شخصیتشون نیستش که، به خاطر چیزی که یاد گرفتن نیست یا هدفی که دارن نیستش که. زنا به طور اتوماتیک بچه‌هاشون رو دوست دارن، یعنی دست خودشون نیست. به خاطر همینه که دوست داشتن یه مادر رو به نسبت به دوست داشتن یه مادر دیگه اصلا مقایسه نداره. و به خاطر همین هم هست که میگن اصلا زنا اصلا میگن عاشق مردا نمیشن. همه جا میگن مردا عاشق زنا میشن. تو انجیل هست، تو کتابای مذهبی مختلف هست، میگن که به مردتون احترام بزنید، ولی به مردا میگن زنتون رو دوست داشته باشید. میگن به زنانه میگن مردتون دوست داشته باشید. خاطر بخاطر که اصلا دوست داشتن رو توقع ندارن از زن. مرد برای زن یک ابزاره و زن با مرد کاری که داره به طور کلی یک استفاده ابزاری هستش. من نمیگم این بده یا خوبه، ولی این واقعیته. و اینکه شما میبینی یه زنی عاشق بچه‌شه، این یه چیز کاملا بیولوژیکاله. به همون دلیل و به همون توکن هم اینکه عاشق مرد نمیشه بازم بیولوژیکاله. و اگر شما مردایی به طور عمومی میگم، حالا سه تا زن شما ممکنه پنج تا زن بشناسی که اینطوری نیست، ولی اگر مردا برای زنا فایده ابزاری نداشته باشن، خانم ها لطفا فکر بد نکنید، من منظورم ابزار زندگیه، ابزار دیگر نمیگم، فاصله فایده ابزاری اگه نداشته باشن، اون زن با اون مرد کاری نداره. و اگر زنی با مردی بمونه و اون مرد برای زندگیش کمک نباشه و خرج نکنه، و اگرم بمونه با منت بسیار زیاد و ده ها هزار دفعه این مومان توسری تو سر اون مرد میزنه و مومان لطف خیلی عظیمی که من کردم و با تو هستم با این که تو برای من هیچ کاری نمی کنی مطرح میشه، اونم زود رابطه خراب میشه.
3: حالا من یه چیزی من شریف جان بگم، اول که یه توضیح من نیاز دارم که بدم به شنوندگان و بینندگان و دوستانی که دنبال میکنن. من زمانی که بهروز آشنا شدم یه فداشم صحبت میکردم، چیزی که برداشت خود من بود زمانی که مثلا میدیدم بهروز و چیز میکردم، یه فداشم شوخی میکردم، بابا تو چرا انقدر مثلا موزه میگیری نسبت به دخترها و چیز میکنی. بروز به میگفتش که بگو اصلا من موزه نمیگیرم. گویا این بعضی وقت زنگ میزنن مثلا حالا امکان داره پسر باشه دخترم باشه ما با هم دیگه خورده مثلا صحبت میکنیم مثلا بحث میکنیم راجع به چیزی، ولی من لزوما دارم راجع به یه سری تایتلای صحبت میکنم که ضعفای اجتماع در همه جای دنیا و ازدواج روابط و تمام اینا هست. میخوام اینا که حالا بهروز گفت میخوام اول توضیح بدم به تمام دوستانی که فالو میکنن
0: که ما ضد زن
3: نیستیم، ما ضد زن نیستیم، ضد مردن نیستیم، واقعا داریم صحبت میکنیم برای اینکه یه ذره از تجارب خودمون به همدیگه بدیم، شاید واقعا ما یاد بگیریم جایی. ولی در مورد اون نکته که شما فرمودین، من اگه بخوام شخصا صحبت بکنم، منم یه جورایی شاید شریف جان مخالفم با این داستان، بخاطر اینکه فکر میکنم نمیتونی شما برنامه بریزی به این که به یه آدمی نزدیک بشی به خاطر منافعت و اینو متوجه نشی که داری این کارو میکنی و قطعا میدونی. بنابراین شما نمیتونی بگی من وقتی میخوام این کارو بکنم براش برنامه ندارم، من اتفاقی رفتم یه آدم مثلا 30 سال از خودم بزرگتر مثلا ملاقات کردم، اتفاقی هم خیلی
0: آقا چرا به دوست دختره من توهین این چرا به دوست دختره من داره توهین میکنه؟
3: خب دیگه من برنامه نذاشتی که واقعیت را
0: آخه تو میگی رفتن با کداش 30 سال بزرگتر خوش نمیسن داره به دوست دختره من توهین
3: میکنه. نه منظورم این چیز دیگه است، اونش مشکلی الان برای من اصلا نیست، برای من اینه که چرا اتفاقی و اون طرف خیلی پول داره.
0: خب دیگه ما داریم حالا داداش ناراحتی،
3: اوکی اینو من باید حل کنم. خب ببینم یوها آقا چرا آقا گیر من نمیفته؟ چرا من نمیتونم برم مثلا سراغ یه دختری که خیلی پول داره مثلا خیلی؟ بخاطر اینکه
0: هیکل درست میترسه.
3: آره نه من برنامه‌ای ندارم. وقتی برنامه میذاری میری یه همه اتفاقا میفته، یه خورده دیگه عجیبه، میری سن بالاتر یا عاشق هم میشی بعد کلی هم پول داره. خب این یه ذره به نظر من توش برنامه است، پلنه. آره من مثلا شاید تو خیابون اون خانم شاید توی خیابون یا شخصی رو ببینن خیلی به هم چیز بشن خیلی. من یادم اتفاقا یه دفعه داشتم به بهروز صحبت می‌کردم، یه دفعه داشتم بهش میگفتم گفتم ببین یه برنامه تو داشتم نگاه می‌کردم، داشت خیلی با یه دختری به طور وحشتناکی بحث می‌کردن، تمام با برادرم بودیم همش داشتم می‌خواستم ببینم نتیجه چی میشه، داشتم بحث می‌کردن. خانمی اون خانم که پشت خط بود میگفتش که نه من اصلا دنبال پول نیستم، نه به هیچ عنوان پول یعنی چی، هی چیز کردن. و خب بهروزم بالاخره حالا از اول یا بلد بوده یا یاد گرفته بالاخره که تو سوشال میدیا چجوری چیز بکنه و چجوری حرفو در بیاره. من بهش گفتم آقا اگر تو مثلا یه پسری از پایین شهر بیاد با مثلا موتور بیاد و با مثلا چه میدونم کاپشن قشنگ و شلوار بیاد، تو واقعا دوست داری با اون ارتباط داشته باشی؟ اگه یه پسری بیاد مثلا بی ام دبلیو هم داشته باشه مثلا نمیدونم اتراد کنی فلان اینا، خانومم خیلی جالب برام خیلی عجیب بود. یه خود فکر کنم خب بی ام بهه BMW گفت و به روزم گفت اوکی خداحافظ،
0: جواب داد.
3: میخوام بگم پس میخوام اینو بگم آقا قصد و نیتی نیست، مثلا آدم فکر میکنه و باید میدونی شریف جان من فکر کنم باید چشامونو باز کنیم به واقعیت. ما نمیتونیم بگیم نه همچین چیزی اتفاق نمیافته، نه فلان، نه خانم ما الان خواهی یه بحث دیگه هم به روز ما داریم. من ایران که بودم، شریف مطمئنه اینو میدونه، الان این اتفاقه داره در مورد پسرا میفته.
0: چطور یعنی؟
3: آقا پسرا من اینو خودم دیدم توی یه مثلا بهتون میگم تو سعادت آباد، یه من داشتم رد میشدم دیدم یه سری پسر خوشتیپ و خوش قیافه تیپو هستن که خیابون داشتم برادرم اونم چیه اینا چرا، چون بعد یه مدتی طولانی من رفتم ایران، گفتم چرا اینا اینجوری وایسادن که خیابون؟ میگفت میان همون اتفاقی که دخترا قدیم پیش میومد و چیز میکرد، حالا پیشنهاد سوار کردن فلان، دارن پسرا پیش میان،
0: زنای پولدار یعنی این کارو بکنن.
3: دقیقاً با یه پسری من داشتم صحبت میکردم میگفتش که همین اتفاق افتاد خیلی خوشتیپ فلان، میگفت من هفته‌ای 12 میلیون تومان دارم میگیرم و میگفت چی از این بهتر. گفتم او تو حس بدی نداری اومدی انتخابت کردن مثلا، خب دارن ازت استفاده ابزاری میشه رسما. میگفت نه همینه، دو طرفه است و این میگم این موضوع فقط صحبت خانوما الان نیست، صحبت آقایون هم هست که دیگه آقا من خودم شخصا وسیله بودن شاید دوست ندارم، یعنی اصلا دوست ندارم وسیله باشم.
0: آخه ببین بس داره پخش میشه، یه مسئله که شریف جان اگه مطلبی نداری من یه چیز اضافه کنم.
3: آره دیگه نه پول بگیره ها، میگفتش که نه پول بگیره، صحبت همین من باش میگردم، گفتم بابا تو مثلا میگو نه اونجوری نیستم، مثلا من نشون میدم که مثلا باهات خیلی هم مثلا چیزای عاطفی دارم، خیلی هم دیگر دوست داریم، ولی اون نه، میگفتش که اون منو ساپورت میکنه، میدونی شاید اون حالت پیش میاد ولی به واز وضوح نه، این که خب اون داره مثلا اینشون مثلا دوست پسرش شوهرش مثلا به حساب میاد هر چیزی، اون خانم خود داره مثلا خرج
0: ببین آخه یه داینامیک هایی هم هستش تو هر رابطه زن و مرد که همیشه داینامیک یه جور نیست، یه موقع داینامیک اینه که دختر جوون خوشگل جذابیه و یه مردی اونو میخواد که این دختره ترجیح میده مرد پولدارتر و حالا خوشتیپتر و بالاخره یه بالانسی انتخاب، این کاملا داره از عقلش استفاده میکنه، هیچ مسئله هم به نظر من مسئله مورد ملامتی نیستش، کار بدی هم نمیکنه، حالا من نمیگم بعد یا خوب برسه، ولی همیشه که داینامیک اینطوری نیست، یه موقع هستش که یه زنیه خوشگل بوده جوون بوده شوهرش کرده بازیاش کرده پولاش زده این زده اون زده پشت خوش بسته، حالا میخواد خودم پسربازی کنه و این به صورت اولا به صورت فراوون و طبیعی یعنی نرمال نیستش، متداول همه جا نیست، ولی همیشه بوده، از زمان شاید 50 سال پیش هم استریپ کلاب های مردونه بوده، پراستیتوت های مرد بودن به نام جیگلو و خانومایی هستن اینا رو استخدام میکنن و این به هیچ وجه شبیه اونی که یه مردی یه زن خوشگل رو پیدا میکنه و اونو ساپورت میکنه به قول معروف، یا پول خرج میکنه یا نقد به دستش میده یا واسه خونه میخره یا واسه ازدواج میکنه خرج خونهش، و همش به نظر من یه جوره و این اون داینامیکه نیستش و به طور نرمال زنای همچین چیز رو در واقع پروموت نمیکنن، ولی on the other side مردا این قضیه رو با کمک زنا هر دو با هم دیگه اینطوری ساختن که زن باید پول خرجش بشه و مرد باید قوی باشه و زن رو حمایت بکنه، و فکر میکنم اگر مطلبی هم هست که ما بخوایم جوونا و پسرا و دخترها همه این مطلب ازش استفاده کنن، اون مطلبی رو که داره در واقع ترند جهانی و کلکتیو زنونه که همون فشن و در واقع مد فکری زنونه هستش، اون رو بهش نگاه بکنی بیشتر چیزای عمومی میبینی توش.
4: این سیاست های توطئه‌آمیز رو خنثا کنیم.
0: نمیخواستم داشتم میگفتم ولی نگفتم،
3: نه اینکه آره اینکه این آره اصلا به پرپس برنامه کلا هدفمون از اینکه اومدیم، چون میگم مثلا من با بهروز که صحبت میکردیم قدیم راجع به برنامه که میخواستیم شروع کنیم، شبش گفتم او ما چی کار قراره بکنیم، چه اتفاقی قراره بیفته، چه و صحبت همین چیزا شد، یعنی گفتم بابا ما یه جوری باید بره جلو که هم بتونیم کمک بکنیم به اینکه بتونیم آدما رو یه خود فکرشون چیز بکنیم، نه شاید ما واقعا نسبت به تعداد جمعیت آدما جمعیتی کمی هستیم مثلا نفر، ولی مثلا آدمای دیگه که میان به ما جوین میشن تو گروه ما، بابا هم صحبت میکنیم بازش بحث میکنیم، یه چیزی که آقا اصلا موزه گیری آدما، چون میدونم این الان تو هم خوب میدونی شاید بهروز خیلی وقت دوره، ولی این تو ایران خیلی چیزه که الان آدم ها راجع به هر مسئله زود نتیجه میگیرن، فوش میدن تو اینستاگرام فلان میکنن، که خیلی الان داره چیز میشه، یکی از اتفاقا بهروز صحبت های یعنی یکی از برنامه های من راجع به همین مسئله است که آقا اصلا فکر کنید راجع به هر چیزی، آد فوتبالیسته میاد، هنرپیشه میاد، من میام، ایشون میاد، هر کسی که میاد، یه ذره راجع به اون چیزی که داره اجرا میشه، حرفی که میزنه یه ذره فکر کنید، ببینید کجاش با منافع شما سازگار نیست، چرا نیست، اگه سریع بیاین حالا از منو فوش میدی تا میره مسیر هم فوش میدی، ترامپ هم فوش میدی، نه فکر بکن یه ذره، ما واقعا نیاز داریم یه خود فکر بکنید راجع به کاری که انجام میدیم، و واقعا برنامه ها رو اگه دنبال میکنید یه چیزی که خب برنامه پاپولار چه دوست داری حال میکنی باش پیشین خود فکر بکن، زودی ور ندار فوش بده، من مطمئنم که مسلما به ما فوش میدیم، به ما هزار تا اتفاق دیگه شاید بیفته، ولی این راهه نیست، اگر برید پادکست ها و چیزهای دیگر رو ببینید برنامه این سفری اینجوری نیست، بشین با هم صحبت کنی.
0: آخه یه مسئله دیگه هم یعنی کلامت این که چون هر کسی الان میتونه، یعنی خواست در واقع خواست رهبران جهانی اینه، همون رهبرانی که نما اسمشون میدونیم هم میبینیم کجا هستن و اسمش ترامپ هم نیست،
3: نه
0: اوباماست، نه ترامپ، نه هیچ رئیس جمهور، نه هیچ کس دیگه در دنیا که شما اسمشو میشناسی، اون در واقع اون تعیین کننده نیست، تعیین از جوری میشه که شما نتونی هدفتو پیدا کنی، و این سیستم یک به دیگه دوستاش هم میگفتم دیگه در هیچ جای دنیا انقلاب نمیشه، چرا انقلاب نمیشه؟ چون انقلاب رهبر میخواد، چرا رهبر یعنی چی؟ یعنی یه سری باید فالو کنن. الان شما من کلمه فالو رو گفتم فوری یاد اینستاگرام افتادی. وقتی که هر کسی که یه دونه وبکم داره و یه دامن 5 اینچی داره عکسشو پست کرد 430,000 فالوور داره، فکر می‌کنه رهبر دیگه. دیگه کسی دنبال کسی فالو نمی‌کنه. سوشال میدیا یه شخصیت کاذب داره میده به تمام کسایی که 12 دلار پول دارن یا 7 دلار پول دارن یه وبکم بخرن. این شخص میشه صاحب میدیا، این شخص میشه صاحب شخصیت کاذبی که حالا نه که مثلا من چون دوربین دارم شخصیتم با اون فرق میکنه، منظورم مقایسه نیست، منظورم این ترندیه و این زهریه که تزریق شده که مردم هر کدومشون برای خودشون مستقلا شخصیت جهانی هستن. هر کسی که 3 دلار پول داره یه وبکم بخره یه شخصیت جهانیه برای خودش، یه بلاگ داره، یه اینستاگرام داره، یه این داره، یه فیسبوک داره و تموش و فالو، همه دارن فالو میکنن. وقتی که یه جمعه مثل یک چیز بود، فلز مگنتیک و پارامگنتیک و دیامگنتیک، زیر ذره بین که میذاری فلز مگنتیک که میتونه جهت بگیره، جاذبه داشته باشه، تمام مولکول‌ها آرایششون در یه جهته، ولی جنس اجسام دیامگنتیک یا پارامگنتیک وقتی زیر ذره بین نگاه میکنی هر مولکول یه طرف داره نیروی انرژی مغناطیسی خودش رو بخش میکنه، در نتیجه این موجود آهنربا نیست، آهنربا هم اینو جذبش نمیکنه و مردم الان اینطوری شدن. به خاطر همین دیگه انسجام وجود نداره و چون انسجام وجود نداره هیچ حرکتی در دنیا به جز مد و به جز همین مسخره بازی های سوشال میدیا نخواهد بود. ضمن اینکه هیچ رهبری نمیتونه مردم رو قانع کنه که بیاید منو فالو کنید، هر رهبری که میخواد باشه دیگه. الان مردم خودشون فالوور دارن و این کلمات فیک و دروغی و این چیزا باعث میشه که هر کی برای خودش احساس کنه که میتونه یه آتیشی درست کنه. و این حرفی که هوتنجان میزنن در مورد اینکه فوری حمله نکنی، چون ابزارشو داره میخواد حمله بکنه و وقتی حمله میکنه نتیجهش هم نمیبینی که اون نتیجه بد شد یا خوب شد، فقط حملهشو کرده. و در واقع جامعه جهانی رو اینا مثل یه سری موجودی که بهشون مواد مخدر تزریق کردن، اینا همش نشستن و دارن یه سری مانیتور رو با چشم خمار نگاه میکنن، اینا هیچ جهتی حرکت نمیکنن. ضمن اینکه هیچ جوری هم اگه بخوان فایده برای مردم، برای سیستم های بزرگی جهانی داشته باشن، باید به اینا بگن چیو بخر، چیو بپوش، چیو کجا برو سو بکن، با کی دعوا کن و با کی آشتی کن. اینا هم همون کارا رو بکنن. هر میری هر 3 ماه یه بار مدل عینک عوض میشه، همینه دیگه.
3: همینا تو خیابون پرچم میگیرن امیر تتلو برگرده. داستان اینه که خب اونم در ابعادی، خب به قول بهروز راست میگه دیگه، یه رهبری میکنه. چی و رهبری؟ چیزی که من بعضی وقتا بهروز میرفتم نگاه میکردم اصلا عجیب غریب بود، چیزایی که خودش میذاشت و چیزایی که از این مدتی دیگه برای من اصلا فان بود، برای اینکه بشینم تمام اون کامنت ها رو بخونم. حالا میگم یه خود خارج شدیم از بحثمون به خاطر اینکه ما اول می‌خواستیم، یعنی من خودم سعی کردم به سمتی ببرم که ماهیت برنامه اول مشخص بشه که ما چیکار قراره بکنیم و بعد بریم سراغ حالا ببینیم چی داریم توی چند تامون. ولی داستانی که من خودم با آدما همیشه فکر می‌کردم توی ایران، یعنی با این اتفاق که آقا هر آدمی شما فالوور هر کسی که هستی اگر یه چیزی میگه لزومی نیست دروغ، یعنی راست میگه. یا خیلی وقتا میشه من میرم آدم مثلا فالو میکنم، مثلا یه چیزی دستور پزشکی میذاره زود میرم مثلا یه قرصی، نه شما اول باید ببینید چه ساعت داره اصلا طرف مثلا شما هست یا نه. ما الان این اتفاق داریم، کسایی که میان اصلا توی سوشال میدیا برای اینکه تخریب کنن، برای اینکه آدما رو ببرن به یه سمتی که داغونشون کنن. همین تو همین امریکا بهروز میدونه یه داستانی پیش اومد به نام مامو چند وقت پیش، که وقتی داری با اینترنت کار میکنی یه شخصیتی میاد بالا خیلی بیریخته، بچه های مثلا تارگتش هم بچه های بین 13 مثلا تا 14-15 ساله، ترغیبشون میکنه به خودکشی، ترغیبشون میکنه اینکه بره خونهشو آتیش بزنه. و هنوز همه میگن بابا این از یه فکر مریض میاد، چیزی که الان به نظر من در تمام دنیا ایران نه، کسایی میان یه سایت های پیجایی رو ایجاد میکنن، چیزایی میذارن که دارن خراب میکنن فکر رو. و این همون صحبت بهروزه که آقا اون کسایی که بالا دارن یه اتفاق و رقم میزنن میدونن چیکار دارن میکنن. من حتی میدونم آقا خیلی، من نمیدونم چقدر این ساعته، ولی من شنیدم بارهای بار خیلی از بیماری ها حتی ساخته میشه برای اینکه شرکت های داروسازی بتونن پولدار بشن. و بعضی وقتا هدف یه سری از پیجام اینه که شما رو این کارو بکنن برای اینکه فالوورش بره بالا یا هر چیز دیگه ای و بتونه تبلیغات بگیره و بتونه پول در بیاره. اهمیتی ثانیه ای شاید به نظر من با پیسه آدمایی که من تو ایران سوال می‌کردم، اون میدونی کرییت کردن اون پیجه براش نداره، فقط به این بوده که پرپس از این بود که من پول در بیارم با هر هدفی. این اینجا ما این هدف رو دنبال نمی کنیم، اینجا واقعا ما دنبال اینیم که با هم صحبت کنیم، یه ذره با هم صحبت کنیم، یه ذره با هم رفیق باشیم. این چیزی که من فکر می‌کنم اولین هدف این برنامه است که اصلا ما با هم ستا، شما همه با ما ستا رفیق باشیم، با هم حرف بزنیم. هر جا دیدی چیزی می‌کنی اصلا با هم بگو من با حرفت حال نمی‌کنم، میگم من میرم. ولی اینکه بخوای حالا هی برید ادفوش بذاری فلان کنید چیز کنید، نه نه نه، این اصلا این واقعا درست نیست، این اصلا کار منطقی نیست هیچ جای دنیا.
0: خب شریف جان به کجا رسید بحثمون صحبتمون؟ باتری ضعیف شده. باتری ضعیف. بذار من از روی اسکایپ، بذار از روی واتساپ هم یه عکس وسط بفرستم خواب از سرت بپره. البته اون موقع خیلی جوان‌تر بودم و زیاد چیز نشد. فکری چی میخوام وسط بپره.
3: نه دیگه اگه شما داری بفرست
0: از کوزه همون ما... برون تقویت که در روز دو بودن
3: ما خودمون میگیریم.
0: بله یه کلی به طور کلی بازی هایی که هستش شما باید ببینی که اول آماج بازی نشید، چون این سیستم جهانیه. ما با یه دوربین و با یه کامپیوتری که گاهی وقتا میخوایم بریم لایو مشکل بهمون ایجاد میکنه و بدون هیچ اسپانسری، ما نمیتونیم جریان موج جهانی رو به هم بزنیم. فقط تو باید به شنونده ها و بیننده هامون، ما میخوایم همون سیستمی رو که خودمون زندگی میکنیم فقط نشون بدیم، انتخابش با خودشونه، که تو تشخیص باید بدی که موج داره میاد و خودت از این موج بکشی کنار، این موج تو رو له نکنه. بزرگترین موجی که داره همه رو له میکنه الان استفاده از کشش زن و مرد به هم دیگه و اون شکل دروغین خانواده که شما مطرح کردی اولش، بعدا میخوان خانواده تشکیل، اون شکل دروغین و اون کار نشدنی سخت پر زحمت رو برای اونا به عنوان یه دونه آمال و آرزو میذارن و در طول این راه در واقع باتری همه رو خالی میکنن، انرژی همه رو میگیرن و خشکشون میکنه. الان نگاه کنی این همه آدم هایی که طلاق میگیرن دوباره برگشتن به دنیای مجردی و کلی ازشون سوء استفاده شده. و ما میخوایم یکی ازدواج، یکی روابط بین زن و مرد، یکی مسائل اخلاقی. الان شما مسائل اخلاقی نگاه کن، مثلا فرض کن پراستیتوشن، من نمیگم خوبه یا بده، ولی یه مسئله اخلاقیه. بعد اون وقت همه دارن تشویق میکنن که مثلا پراستیتوشن چیز بدیه، پراستیتوت چیز بدیه، ولی از طرفی تعریف پراستیتوشن میشه که زنی که پول خرجش کنی باید بیاد. خب دختری که پراستیتوشن که همه کار دارن میکنن. پس ما باید الان بدونیم که تعریفای اخلاقی، مسائل اخلاقی، این تعریفا به هم ریخته، این تعریفا الان عوض شده و ما باید تعریفای جدید رو با توجه به اون که وجود داره بتونیم بشناسونیم و همیشه شنونده ما برای ما تایید و یا تکذیب حرف ما رو خواهد داشت که میگه نه تعریف که شما دارید میکنی مثلا درست نیست، چون من به این دلیل به این دلیل، یا مثلا بگه بله چون ما دو نفر سه نفر هستیم ممکنه هی دلمون بخواد همدیگر رو تایید کنیم یا هرچی، ولی شنونده ها هستن که میتونن این حرفایی که ما میزنیم مقایسه بکنن.
3: داستانم اینه که شریف جان، کسایی که میگن دوستان که میشنون و میبینن ما رو، فقط صحبت من اینه که ما نمیخوام بگیم که ما انقدر، شاید من خودم شخص واقعا بگم انقدر علم دارم و انقدر چیز دارم، چون بعضی وقتا برای نصیحت کردن و برای اینکه بتونی به کسی نظرت رو بدی باید انقدر بی‌نقص باشی و من نیستم قطعا. ولی چیزی که هست این که میخوایم یه محیطی رو ایجاد بکنیم، هم ما یاد بگیریم هم شما یاد بگیریم، ما هم به عنوان نسل جوان، نسلی که با همون دوستانی که دنبال میکنن ما رو یا کوچیکتر یا بزرگتر بزرگ شدیم و اینکه زندگی کردیم و اینکه فقط در حد همین میخوایم با هم دیگه تبادل نظر گفتم بکنیم و این داستانه. این که ما بخوام باعث اینجا به شما یاد بدیم، یه جایی هست من خودم نیاز دارم یاد بگیرم، یه چیزی یکی میگه من یاد میگیرم.
0: و بهترین چیزی که من همیشه خوشحال بودم تو شوی پرچون انجام دادم، من یادم نمیاد چه اگرم گفتم خیلی به ندرت، ولی یادم نمیاد که هرگز گفته باشم یه چیزی بده یا خوبه. من در حد نیستم که بگم همونجوری که شون گفت بگیم چی بده خواه. ولی مقایسه میتونیم بکنیم. مثلا فرض کنیم یه چیزی وزنش 50 کیلو، یه چیزی وزنش 100 کیلو، میگیم این دو برابر اینه. من نمیگم 50 کیلو خوبه یا 100 کیلو خوبه، ولی شما دو تا چیز 50 کیلویی رو جلوی من نذار بگو که این یکی 150 کیلوه، چون اون وقت برای من مسئله فکری پیش میاد که میگم این حساب مثل اون قضیه مشروب خوری در ماه رمضان، کسایی بودن که مشروب نمیخوردن هیچ، همیشه مشروب میخورن، ماه رمضان مشروب نمیخورن. یا مثلا فرض کن طرف میگه من مثلا مسلمانم یا یهودی ام، بعد دوست پسر داره، میگه من دوست پسرم هم باید هم دین خودم باشه. آقا جان اصلا کسی که دوست پسر بگیره نه مسلمان حساب میشه نه یهودی حساب میشه، بخاطر اینکه تو اسلام و یهود اینا گفتن که آقا جون رابطه بعد از ازدواج. خب بخاطر یه چیزایی مثلا یکی میگه من مذهبم عوض میکنم، رفتم دو تا کتاب الهی رو که گفتن، حالا ما که نمیدونیم الهیه، اونا گفتن الهیه، این دو تا کتاب الهی رو مقایسه کردم و من یکی رو ترجیح دادم. میگم مگه تو علمت علم الهیه که کتاب الهی رو با کتاب الهی مقایسه میکنی؟ اینا از ریاضی به عقل ما دو جودنه. من نمیگم مثلا فرض کنی شما اگر دینتو از اسلام به مثلا مسیحی عوض میکنی کار بدی میکنی، یا اگر از مسیح به اسلام عوض میکنی کار خوبی میکنی. من میگم آقا جون تو که بگی من دو تا کتاب الهی خوندم مقایسه کردم اینو ترجیح دادم، حرف از ریاضی معنی نمیده به من. یا مثلا بگی که دختری که از تو مثلا 50 دلار میگیره و نیم ساعت میاد تو اتاقت و بعدش هم میگه خیلی ممنون پول میذاره تو جیبش میره، اون دختر پراستوته، ولی دختری که میگه که من تا دوست پسر پولدار نباشه و خرجم نکنه و باهاش نمیرم، اون پراستوت نیست. من میگم این طبق فرمول ریاضی این دوتا با هم دیگه یکیه. من نمیگم این بده یا خوبه، من نمیگم پراستوتشن بده یا خوبه، نمیگم شما ازدواج نکنید و برید پراستوت استخدام کنید، ولی تو به من نگو که من پراستوت نیستم، در حالی که اگه من خرجتو نکنم و ماشین اینجوری نشوشم و تو رستوران اینجوری نه طلا اینا نخرم تو به من نمیای. خب پس این فرقش با اون چیه؟ فقط تو گرانتر و ارزونتره. خب ما راجع به چیزی هرگز نه، من سعی میکنم، اگرم قبلا گفتم خوب نبوده، ولی سعی میکنم تو این برنامه ما سعی بکنیم که راجع به چیزی نگیم که این خوبه یا بده، ولی بشینیم مقایسه کنیم، بشینیم کنار هم بذاریم. این مطلبی که شما مطرح کردی اول قضیه، مطلبی که شما مطرح کردی که مثلا طرف میاد خودش هم نمیدونه داره نقشه میکشه، و این یه بحث خیلی مفصلی به نام کلکتیو ثینکینگ زنونه که اینا روی افکار همدیگه خانوما کلکتیولی میرن جلو. این فشن چیه؟ فشن چیه وقتی بله ایت کلکتیو تینک که ما خیلی تو شوی پرچونه راجع به این صحبت کردیم، یعنی زنای همه جای دنیا، هر زنی که هر زنی رو بشناسه فکرشون رو با هم یکی انجام میدن، میشه کلکتیو تینکینگ. واسه همین دختری که مثلا شاید هم نخواد اون کارو بکنه با همه فکر میکنه. فشن رو نگاه کن، مردا فشن رو دنبال میکنن و اینقدر به دنیای فشن پول میریزن، یا زنا به خاطر اینکه وقتی میگن یه چیزی مد شده زنا باید همه اونو بپوشن، به خاطر اینکه کلکتیو تینکینگ با هم همه فکر میکنن. ولی مردا تا موقعی که پیرنشون کهنه نشده یا خراب نشده باشه نمیگه این پیرن دیگه مد نیست، من یه بار دیگه تو این مهمونی پوشیدم این پیرن دیگه مد نیست. البته مردای استریت رو میگم، آقایون گی هموسکسوال بهتون بر نخوره، من فقط از مرد استریت صحبت میکنم که مردونگی تو وجودشون میچرخه و اینا هرگز نمیان. چرا خانم‌ها اینقدر دنبال فشن هستن؟ بخاطر اینکه زن کلاً کلکتیو تینکینگ، کلکتیولی فکر میکنه. شما یه دختر هم پیدا کنی که دنبال پول نمیگرده، خوش قیافه و خوشگل و جوان هست، دوستای دیگه‌اش فوری اونو به خط میارن و میگن که این کارو تصحیحش میکنن، اونم به خاطر اینکه با اونها هم فکر بشه انجام میده. یه دختر هندی تو دهلی، یه دختر افغانی با یه دختر یزدی، الان هر ستاشون میدونن که چه مدل ابروی مده. شما تو مکزیکو هم بری همون مدل ابرو رو میبینی، تو لوکزامبورگ هم بری همون مدل ابرو رو میبینی. علتش اینه که زنا همه با هم کار میکنن و سوشال میدیا این کارو انجام میده.
4: اون که من گفتم یه جایی حواسشون نیست، بیشتر در سیاست های کلیشون رو منظورم نبود، منظورم هم توی جزئیات اون پلن بود. یعنی یه جاهایی خودشون هم باورشون میشه که اون کاری که دارن میکنن درسته و این باور در جزئیات این پلن، این روش، این رفتار در واقع یه چیزی شبیه به شاید نوعی توهم
0: سر
4: من منظورم اون تو قسمت های جزئی رسیم، یه جایی دیدین مثلا آدم به خودش چیزی رو تلقی میکنه، یه جایی دیگه واقعا باورش میشه مثلا این عشقه، ولی عشق نیست، یه سیاست کلی. حالا نمیخوام باشه نقش استفاده کنم، سیاست هم کلمه قشنگی نیست اینجا، میکنم

0: تربیت زنه. من واقعا در طول این عمر خودم واقعا شاید زنی رو یادم نیاد که ازش بخاطر که زن بوده من بدم اومده باشه، بخاطر که این زنه. آدمایی که دارن رفتارهای خیلی بدی هم ممکنه کرده باشن، من مقابل همون رفتار رو باهاشون انجام دادم که در واقع جلوی طرف در اومده باشم و در واقع از خودم دفاع کرده باشم، ولی این که بخاطر که اون زنه من از اون چیز بگم، ممکنه یه مرد رفتار زشت بکنه. زن هم همچنین باید طبیعت مرد بشناسه. منتها نکته و مشکل این است که به زن از 5 سالگیش طبیعت مرد رو هی آموزش میدن، هی بهش میگن که مرد چیه، من میخواد چیکار باید بکنه، تو باید چیکار بکنی، چجوری بشینی، چجوری بلند شی، لباس چجوری باشه، چه حفظن، کجا بری کجا نری، هی طبیعت مرد رو به اون یاد میدن. ولی به مردا هیچ موقع کسی طبیعت زن رو یاد نمیده. مردا فوری میان تو دنیا از دستان 14 15 سالگی دنبال یه موجود عاشق میگردن که باهاش رابطه عشقی برقرار بکنن، ولی که نمیدونن اصلا تو ذهن اون چی نیست. باید خود بیشتر بشناسیم همدیگه رو تا شاید بتونیم کمتر از همدیگه دلخور باشیم و کمتر متنفر باشیم.
1: دوستان من شریف نازنین، من یه چیزی بگم، حالا من شاید حالا یه خود سوء تفاهم شد اول، ولی داستانی که اینا قبول دارم، یعنی من مشکلم روی اصل ماهیته بود که مثلا اگه کسی میخواد با این هدف و برنامه ببره جلو، آیا مثلا خودش هم یه درگیر یه چه میدونم مثلا چیزی میشه که نمیدونه که میخواد این کار کنه؟ نه، اون دقیقاً اینه که این میدونه که میخواد چیکار کنه، ولی در دیتیل و اون ارتباطی که برقرار میشه بعد این مدت میدونی مصداق مثل چیه. سریال دایجا ناپلون دیدی؟ مسلماً یعنی خیلی آدم ها دیدن این سریال ها. یه چیزی که جالب بود این که خودش اصلا اولش تعریف میکرد که خود شخصیت دایجا ناپلون اصلا این اتفاقات جنگی و داستانه که براش پیش اومده واقعیتی نداشته، یعنی این آدم ملحق شده بود به ارتش، مدتی هم بوده و اومده بیرون، ولی داستانی که داشت این که خودش باور کرده بود و در کنار این باوره، ببین یه سری مسائل مشکلاتی که خیلی سخت میشه اینجاست، من اینو میخوام بهت توضیح بدم، یه آدم این باور رو داره، در کنار این باوره این باور منتقل شد به مشقاسم، یعنی کسی که به اون آدم نزدیکه و کسی که بهش ایمان داره. امکان داره در مورد دختری یا پسرم اتفاق بیفته، کسی که خیلی بهش نزدیکه باور میکنه که نه خب تو عاشق شدی، و این چیزیه که اون طرف خودش بعد یه مدتی فکر میکنه آره شده، ولی واقعیت داستانی نیست. برای اینکه میدونید که اتفاق رو میشه زمانی که شما یه ناراحتی از طرفت پیدا میکنی یا یه مسئله خاصی پیش میاد و فکر میکنی که من واقعا عاشقم، من واقعا اینو دوست دارم، اصلا چرا این کارو کرد، چرا اینقدر طرز فکرش با من فرق میکنه، چرا اینقدر مثلا چه میدونم عجیب فکر میکنه. اونجا میشینی فکر میکنی، ولی مهم داستان اینه که اونجا فکر میکنی یا نمیکنی. دایجا ناپلون هیچ وقت فکر نمیکردم، چون که واقعا جنگ بوده و کاری کرد که مشخاصم حتی به اینو باور کرد، دوتایی با هم دیگه حرف برد و بدل میکردن راجع به خاطرات جنگیشون، یعنی انقدر تو قالب اون داستان رفت بودن که با هم دیگه اصلا صحنه‌های جنگ و با هم و داستان همینه. میخوام اون طرف وقتی میره تو اون داستان مجبور باور بکنه، برای اینکه ببین من همیشه یه چیزی میگم، واقعا اینو میگم، هر آدمی هر کاری که میکنه چه خوب چه بد، من اینا بارهای بار حتی مثلا با برادر خودم افتادم روش صحبت میکردم، گفتم ببین اگه یه کاری داری میکنی، اگه ایمان داری که غلطه نکنش، چون تو آدم اشتباهی هستی، پس اگر داری اون کارو میکنی، ایمان داری که درست، خب درست، بذار بدونن همه که این کار تو درسته، تو بهش حداقل ایمان داری. بنابراین اون طرف هم همین اتفاق براش میفته، یعنی وقتی اینو داره چیز میکنه باید میدونی باور بکنی که این کار داریم که من نمیخواد این کارو بکنه، میخواد هی سعی بکنه بگه که نه من واقعا عاشق شدم، نه من واقعا، هی اینقدر اینو میگه تا این بشینه غالب. و مثلا ما همینه، درست میگی، شما خیلی حرفت اتفاقا جالب و درست بود، برای اینکه وقتی میرن تو اون قالبه دیگه نمیتونی قانعش بکنی که بابا نه اصلا از اولش اشتباه بوده، داره اشتباه
0: میگه. یکی دیگه از مسائلی که حالا حتما باش راجعش صحبت خواهم کرد و فقط هم ما نمیگیم، بلکه در سوشال میدیا و یوتیوب و اینا خیلی کسای دیگه از فیلسوفا و از محققین مختلف دست کشورهای مختلف صحبت میکنن، همین مسئله عشق. این که میبینی انقدر تو موزیک ویدیو و توی برنامه‌های همه پسند و مردم پسند عشق رو تشویق میکنن، به خاطر اینکه عشق تمام این چیزها رو به حرکت در میاره. کلا میگن آقا عشق موقعیه که یه مردی انقدر تحت تاثیر یه زنی قرار میگیره که دیگه عقلش کار نکنه، که میگن عقل و هوش از سر من پرید. خب عشق در واقع این، بخاطر همین است که زنا میخوان مطمئن بشن که شما همیشه بهشون ثابت کنی که عاشقش هستی و عشقتون نشون بدی.

0: باید با رفتارهای غیر عاقلانه و احمقانه عشقتو نشون بدی. این برای چی میخواد مطمئن بشه که تو عاشقش هستی؟ به خاطر که میدونه تو در موقعیتی هستی که حاضری رفتارهای احمقانه انجام بدی. تو حاضر نیستی به من $1,000 بدی و من اگه پولو به تو ندادم هنوز خوشحال باشیم و خندان، ولی به اون وقتی پول رو دادی یا خرج کردی یا چیزی کردی اون میگه که تو نباید بخوای. مرد برای زن خرج میکنه به خاطر که عاشقشه و هزار تا چیز دیگه. و این عشق در واقع چیزی هست که مردا ازش دوری بکنن. دوست داشتن یک زن و دوست داشتن یک دوست، حالا مرد، زن، جنس مخالف، را پارتنر سکسی یا غیر هر چیزی، دوست داشتن چیز خوبیه. ولی عشق یه نوع دیوانگیه که تو وقتی وارد اون دیوانگی شدی، نه تنها اون زن همونجوری که گفتی ممکنه نقشه نکشیده باشه و نادونسته داره یه کاری میکنه، نه تنها، بلکه تمام کلکتیو جهانی منتظره که تو بری تو اون عشق و اونجا اون نور عشق از سر بزنه بیرون، بری کارت ولنتاین بخری، بری آپارتمانش رو واسش رنگ کنی، خونه‌ش رو چک کنی، پولتو بدی بهش دیگه نخوای، هدیه بخری روز ولنتاین، این روز اون، این سالگرد، این نمیدونم، همه اون چیزها رو واسه پشت یه سد عظیمی چیدن که وقتی شنیدن تو عاشق، اون سد رو میتره کنن، اون دیواره رو همه میرزه سر تو. و مرد اون وقت میگه، اون وقت توقع داره که حالا ناراحت نشه، من یک زنی بود، خودم کشتم، عاشقش بودم، فلان کردم، بعد با من این کارو کرد. خب از اولش تو با کردی، فاصله تو زیاد کرد، نزدیک کردی قلبتو، به جایی که پشت شیشه بذاری که بتونن ببینن و از گرماش استفاده کنن، قلبتو در روی دست طرف، اونم که واسهش مهم نیست. و ضمناً زنها هیچ موقع کارهای احمقانه‌ای که مرد انجام میدن و برای مرد انجام نمیدن.
1: آقا واسه یه لسه من یه چیزی بگم. خب چون الان به روز این اصلا گفت بذار من این رو راست میگم. خب این اصلا آقا عاشق شدن چجوری میفهمی عاشق شدی؟ این همیشه در تمام زندگی برای من یه سوال بوده. من اصلا دوست داشتم یا عاشق بودم؟ و یه بار یه بحثی شریف عزیز، یکی از دوستان من داشت میکرد، ما چند تا نشسته بودیم با هم دیگه، یکی از دوستان من داشت زجه میزد، میگفت من دیگه نمیتونم زندگی کنم، و یه دوستی من دارم که بهش ایمان دارم، برگشت نشسته اونم داشت گوش میکرد، سنش هم بالاتر از ما بود، میگه آره من عاشق شدم، من فلانه، منو گذاشته رفته، این همجوری داشت گوش میکرد 20 دفعه این کلمه عاشق و این گفت. رفیق ما برگشت گفتش که، گفت بابا این بین بلند شو تو عاشق ماشق نیستی. گفتش که بابا من عاشقم، من ببین عاشق گاد دید من، تعریف عاشق زمانیه که وقتی معشوق میره عاشق میمیره. این داستانیه که اصلا از لیلی و مجنون و تمام عاشقایی که چیز کردن، حالا نه مردن لزوما فیزیکالی، مردنی که تو دیگه هیچ اصلا حرف نمیتونی بزنی، چون عشق میگفت به این اندازه قدرتش شاید. و تو نشستی میگی من عاشقم، نشستی بعد برای ما دوتا آدم گنده وقت نشستی جایی میگی من عاشقم،
0: شاید عاشق اون چی دراگه
1: باشه برو دنباله،
0: نه شاید اون دراگه درست دوزش کامل نبود، طرف عاشق شده ولی به اون حد نرسیده. مهم اینه که به تو زن میخواد مطمئن بشه که به تو این دراگ تزریق شده و این دراگ تو خونی تو داری میچرخه.
1: خیلی ساده میتونه ترانسفر بشه، به خاطر اینکه من فکر میکنم بعضی وقتا هر دو طرف اون وقتی که شروع میکنن یه ارتباط، بلده که چه کار کنه که اون طرف رو این احساس رو بهش بده که عاشق شده. متو عاشق شدن اصلا که تو خودت الان هرچی که بهروزم داش میگم، من میگم من خودم رو نگاه کنم که من میرم میگم من مثلا یه چیزی که این یکی از سابجکت هایی خیلی روش باید حرف بزنیم، آدمایی که با هم دیگه دوست میشن، مثلا من بارهای بار دیدن، مثلا دوست دختر دوست پسر یه هفته پیش هم دیگر دیدن، یه جا ظاهر میشن با هم خانومه، بابا خانومم
0: میشه لطفا من نشون بدید؟ نه من نشون بدید،
1: اون برای نمیتونم
0: نشون بدید، اون برای نشون بدید،
1: یه خانومم من، یعنی همجه چیزی پیش یه خانومم
0: چیزی پیش من
1: نامزدم اصلا نامزد، مگه دو هفته پیش مگه نشناختیش؟ نامزدت مگه چیز نیست؟ بس میدونی بخواه یکی پیدا شد اینجا گیر بده به روزی،
0: آره.
1: میگه که نامزدم، آقا تو هنوز تو مرحله دوست داشتن تو لول بالام نرسیدی و عشق هم من فکر میکنم آقا عشق رو نمیتونی بگی یه ذره دارم دوتا دارم چهارتا پایین دارم، عشق یه دونه است، میاد و تمام اون چیزی که عقل و هوشو میگن میگیره و هم داره میره،
0: خونت هم میبره که دیگه باعث
1: هست من اگه بخوام بهت بگم، خود جدی دارم بهت میگم، من بخوام شریف یه چیزی بگم، تو میدونی من این چیزی که درد آدم آدمی میگه، من به شخصه اعتقاد دارم اصلا عشقی وجود نداره، من میگم به خاطر اینکه باید بشینی بسنجیش در رابطه رو میگم، ها تو رابطه من خودم مثلا میگم اگه بخوام راجع به سگ صحبت بکنم میگم من عاشقشم، چون برای من در مورد سگ و کلا حیوانات هیچ لیمیتی وجود نداره، حتی اگه ببینم یه جوری داره واقعا تو آب داره مثلا غرق میشه میپرم تو آب، وای نمیسم نگاه کنم، ولی آیا واقعا تو این کارو میکنی؟ آیا واقعا برای عشق؟ حالا نه تو آب، یه چیزی که پیش میاد یا منافع خودت تو یه سبک سنگین نمیکنی؟ که بگی اگر من این کارو بکنم پس اونجا عشق نیست. اگر اونجا پس من فکر می‌کنم هیچ کس، من هر آدمی
0: که اصلا عشق صحیح نیست. من نمی‌فهمم چرا عشق از مقدسه. عشق از چیز مقدسی نیست. فقط اینکه عشق از اندیشه درست در نمیاد. عشق خود باختگی
1: عقلو میگیره.
0: آره اگه قرار بشه عقلتو بگیره، مثلا فرض کن بگه عشق به مثلا فرهنگ، عشق به ادبیات، عشق به ورزش، عشق به چیزایی که به خودت مربوطه که خودت کنترل داری، ولی عشق به کس دیگه‌ای که تو هیچ کنترلی روش نداری، ضمن از لحاظ بیولوژیکال و از لحاظ اصلا آمار هر چی، این شخص، این موجود اصلا عاشق متقابل تو نمیشه. زن عاشق مرد نمیشه. زن از استفاده هایی که ازش توسط از مرد بهش میرسه به خاطر اونا با اون خواهد بود. و اینم چیز من نمیگم بعد، خوبه این طبیعت زنون است. هزاران خانوم هم میتونن الان بیان راجع به این موضوع توضیح بدن که اشتباه میکنیم یا نمیکنیم، ولی شما وقتی میخوای این احساس قشنگی رو که اوتنجان رو صحبت میکنه از خودت بروز در وکنی، وقتی میخوای در وکنی از خودت، باید به موجودی باشه که تو بتونی روش کنترل داشته باشی، نه موجودی که نه تو کنترل داری و نه که اصلا تو ذات اون نیست که عاشق بشه. و وقتی یه کسی تو ذاتش نیست که عاشق بشه، این کاری هم که تو میکنی برای اون، برای اون ارزش عالی علو درجه عشق رو نداره. خب پس شما داری بی خودی به میگن you barking at the wrong tree. اگر غیر از اینی که من میگم بود و خانوما میتونستن عاشق بشن و عاشق بودن براشون مهم بود، خب یه مقدار باید به صورت آماری بالانس باشه. یعنی مثلا همون قدری که میبینیم مردا میرن و زندگیشون در اختیار زنا میذارن و با اونا زندگی، و همون قدم با زنا دنبال این باشن که با یه مردی که دوست دارن بگه خب من دندون پزشکم، یا آقا مثلا چه میدونم نقاشه، یا مثلا ورزشکاره، درآمدم نداره، خب من که دندون پزشکم، منم عاشق این مرد میشم، زندگیمون ماله همه فلان، در حالی که همچین چیزی رو زنا اول بهش میخندن و فقط هم منتظرن که مردا انجام بدن، و برای اثباتش هم باید مرد ثابت کنه که عاشق شده. معنی فارسیش اینه که عقلش کار نمیکنه.
1: شریف حرف بزن الان، ول کنی من به روز آی حرف میزنی.
0: آره بگو.
1: قاطی کردیم الان
0: دو تا پرچونه اینجا هستن، یه پرچونه داره و داره تمرین میکنه.
1: بگو.
2: شما شانس آوردین که من الان خوابم میاد، خیلی خستم. و یه نکته یه بگم از به قول معروف پیشتون مرخص بشم. بچه ها این داستانی که اون دلبستگی عمیق که حالا به عنوان عشق در از درش با یک موضوع، یک شیء حتی و یا یک موجود زنده به وجود میاد، طبق صحبت های آقای دکتر نوروساینتیست به این شکل در واقع که برنامه خیلی فوق العاده بود، من چند ماه پیش داشتم نگاه کردم، که توی زمان طولانی نصف در اثر یک دلبستگی عمیق به وجود میاد، الزاماً میتونه خواستگاهش و منشأش یک زن نباشه. یعنی همون حتی حیوان خانگی، اون شرایطی که توی مغز ایجاد میکنه و اون افزایش سطح هورمون اکسیتوسینی که به وجود میاره، میتونه اون حس عشق رو ایجاد کنه. بله. تا حدودی.
0: بله، واسه همین هست که شما عاشق یک کاراکتر میشه تو فیلم، شما عاشق کاراکتر فیلم میشه.
1: من که به شخصه خیلی خوشحال شدم، کاشکی که ایران که بودم میدیدم حتما، ولی ان شاءالله اینجا ببینمت. و اینکه با ما همکاری میکنی خیلی نقطه عطفی و دوست داریم، قطعا شما رو همشه داشته باشیم با خودمون بحث کنیم. همینطوری که دیدین من دوستان عزیز رو من عرض میکنم که واقعا این بحث همین جوریه و شما هم شرکت میکنی همتون، و شب خوبی داشته باشی، انشالله که فردات خیلی بهتر از امروز باشه.
0: مرسی شریف جون، لطف کردی و اشکالات ما رو میبخشی. تا هفته آینده دوستان عزیز، یک شنبه ها ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم با دوستان عزیزی که برنامه ما ملحق میشن، آقای شریف عزیز و هوتن جان. تا شوی پرتونه رو با شما پیش ببریم. خدا نگهدار داداش. بله
1: خب حالا
0: ببینم قطع کنیم، شریف داره گوش میده میخواد چی میخوام بگیم. این کجا رفتی اینا؟ من میدونم کلک زده قطع نمیکنه، شوخی میکنم. خب بله آقای هوتن خان، خیلی خوش اومدی به برنامه. امروز هم ما تصویرمون پرید یهویی، ولی خب خوشبختانه صدای رادیو دوست قدیمیمون هنوز برقراره. ادامه بدیم صحبت بکنیم، کجای کار بودیم؟
1: من داشتم خودم قبل که برسم جو چک میکردم و تقریبا متوجه شدم که این اتفاق داره رادیو چیز میکنه. باز مسئله میدونیم مهم به اعتقادم الان اینه که این حرکت شروع شد و بهترین اتفاق اینه الان. حالا صحبت کیفیت و مشکلاتی که الان داخلش هست واقعا چیزی که دیروز پیروز فکر می‌کنم با هم صحبت می‌کردیم مد نظر ما نبود از اینکه استارت بکنیم، برای اینکه مسلماً کیفیت این برنامه بالا میره قطعا، به خاطر اینکه برنامه‌ای که ما داریم، این برنامه قرار نیست فقط توی جلوی دوربین و توی استودیوی خودمون که الان هستیم بخواد اتفاق بیفته.
0: زمان یه چیزی میگه کلامت، دوربین ما وصله و برنامه داره ضبط میشه، این برنامه رو ویدیوش رو همراه با صدا در سوشال میدیا و یوتیوب حتما میذاریم و شما خواهید دید، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام، هر جا که شما هستید ما برنامه رو خدمت میرسید. دوربین یادت نره بودن که اونجاست،
1: دم و دست هم بیاد. نه اما که من آمدم به روز میگه دوربین، من این مسئله رو داشتم. من تلویزیون هم که مثلا برنامه اجرا میکردم این حالته رو داشتم، من دوربینه رو میدونستم کجا، حالا خیلی چیز بود میدونستم، تو خودم عادت داشتم هی فکر میکردم چیز میکردم، یه وقت بر این
0: تو دوربین فکر کن،
1: آره نه اصلا جلو نگاه بکنم، ولی بر این برداشت نشه که خب من نه مثلا حواسم نیست، ندارم گوش میکنم، واقعا دارم توجه میکنم، با شما هستم و دوست دارم فکر، همیشه میگم دوست دارم فکر بکنم و حرفی رو میزنم. بنابراین رایی که داریم میریم الان، میگم خیلی اتفاقات قشنگی توش میفته. من چیزی که دوست دارم اتفاق بیفته و مثلا به روز همینطور، ما کلن اکیپمون، گروه ما اصلا دنبال این الان نیستیم که بخوایم آدم بیاریم معروف بشیم، اونو بیاریم نمیدونم سلبریتی فلان بیاد اون بیاد، اصلا الان برنامه این داستان برنامه که ما خواهیم حرف بزنیم، میخوایم خودمون با خودمون، اگر کسی هم قراره با ما ملحق بشه بریم برنامه‌ای ضبط بکنیم، توی مراسمی بریم یا چیزی باشه که بتونیم مثلا یه چی میگن مصاحبه ای بکنیم و چیز بکنیم، اونا اتفاقیه، با هر آدمی امکان داره آدم مهمی باشه، آدم که آدم مهمی نباشه، ولی مهم اون چیزیه که ما میخوایم اینجا انجام بدیم با شما، با هم دیگه گپ و گفت بکنیم، اصلا دلمون باز بشه، اصلا دلمون باز بشه، هم حرف بزنیم آ چیکاره این چه جوری زندگی داریم.
0: دوستان میتونن روی اسکایپ با ما تماس بگیرن، اسکایپ نه میگم اسکایپ، روی واتساپ با ما تماس بگیرن، شماره تلفن 310 896 7524، روی واتساپ میتونید تماس بگیرید. بین ساعت 12 تا 2 یک شنبه ها برنامه رادیویمون الان در حال پخشه، از تلویزیون اگر که نگاه بکنن متاسفانه قطع هستیم، ولی مسئله حل میشه، همه چی درست بود ولی در آخرین لحظه نمیدونیم، مثل کابوس میمونه. به هر صورت 310-896-7524 در خدمتون هستیم، داجه به مطلبی که دوست دارین صحبت کنین صحبت میکنیم. ما سعی میکنیم که ترند برنامه رو و تمرکز برنامه رو روی مسائل اجتماعی نگه داریم، مسائلی که داغ اجتماعیه، ممکنه مسائل پولی توجه بکنیم، ممکنه مسائل جانبیه مثل مهاجرت و اینو صحبت بکنیم، ولی اون چی که مسلمه بزرگترین و حساسترین مطلبی که الان مطرحه رابطه زن و مرده و همیشه مرکز پول ساختن استیت و بزرگان دنیا رابطه زن و مرده و پتانسیل و داینامیک و انرژی که بین اینا هست و این حرکت ایجاد میکنه. همیشه هم این باقی خواهد موند. هر موضوعی که ما امروز صحبت میکنیم، ممکنه 10 سال پیش میگفتیم MySpace، فیسبوک، امروز میگیم اینستاگرام، فردا ممکنه بگیم یه چیز دیگه گرام، معلوم نیست، ولی موضوع همونه. اتنشن، سکس، پول، خیانت، عشق، تعریفای اینا هستش و گول نخوردنای گول نخوردن در مورد مسائل اصلی که مثل عشق، مثل ازدواج، مثل پراستیتوشن، مثل خیانت، مثل مهاجرت، مثل وطن پرستی. مثلا الان شما نگاه میکنید توی سوشال نتورک جهانی، هیچ چیز که نشون دهنده وطن یه نفر باشه معلوم نیست. حالا ممکن روز تا سال روز فلان یه عکس پرچم یه نفر بذاره، یه نفر روز شهادت فلان یه عکس بذارن، ولی به طور کلی سیستم زندگی مردم تماس با همدیگه است و با ارتباط به امروز. شوی پرچونه بفرمایید. با هوتن و بهروز رو ار هستیم.
3: تبریک میگم به شما و مهمونهای عزیزتون.
0: مرسی.
3: یه چند تا گله داشتیم، یه چند تا پیشنهاد، یه چند تا کامنت و یه چند تا سوال.
0: بگو همه خشاب و خالی کن.
3: اولین که گله این که خیلی از در واقع تاکشوهای معروف دنیا همین رادیو تقریب رادیو جا میشه و شما فکر میکنم که یه بخشی از فناتون رو در واقع از دست دارید به خاطر این که این تقریبایی دارید شما تو برنامهتون گفتید که دیگه برگشت به رادیو و البته رادیو واسه من پشنی نداره و من داشتم که تی وی ببینم و من خیلی بچه که شما رو فالو میکردم صحبت که میشد میگفتن یک داشت همون رادیو میموندید و عوضش یه برنامه در باید کنتنیت بوده و همجور ادامه پیدا
0: بله ایشالله به ادامه پیدا خواهد کرد و ما دیگه اگر برنامه داشته باشیم تلویزیونی اون برنامه رو رادیو هم عینن رله میشه مثل همین الان که داری میشنوید. حرفت کاملا قبول. برو مطلب بعدی.
3: مطلب بعدی که من تو فکرشم که این فالای سندمن رو چون من برنامه انگلیسی خوبه و این فایلای سندمن رو گوش میکنم، متاسفانه خیلی بچه‌ها تو ایران یا دسترسی ندارن، حالا به یه شکلی یا نمیتونم ترجمه کنم اینا، میخواستم هر از چنگایی یه فایلاشو به قول معروف فارسی ترجمه کنم و هم مطالبش رو که برامتون بگم، همین که حالا یه تجربه تری روی قسمت رابطه فکر می‌کنم آخریش راجع به پرشن چنلن شما صحبت کردیم.
0: سلمان رجا منم صحبت کرد عرشاد که خیلی کار خوبیه، این لطف بزرگی بکنی به تمام نسل خودت و اگه این کار بکنی سلمان یکی از قوی ترین و سلیس ترین فیلسوفا و جامعه شناساییه که من برخورد کردم و تمرکزش رو مسائل زن و مرده و بسیار لطف میکنی. اگر دوستان هر کدومتون که میتونید سلمان رو برید گوش بدید، اگر که انگلیسیتون هم اونقدر خوب نیست و قوی نیست، به زودی این بهروزخان گل براتون سندمن رو ترجمه میکنم و ما از پرچونه براتون پخش میکنم.
3: بله من قول بچه هم هر از چنگایی به قول معروف برنامه شده خود جمعی بکنم، حالا یه مطلب سه چه دیگه بگم. یه سوالی آقا از یه گلاری هم داشتم از یه برنامه امشبتون، مهمونتون من نمیشناسم ولی ببخشید من خیلی استریت صحبت میکنم، برنامه رو برای ماهای کسپیان گوش بودیم، یه امپرشنی که به من داد اینه که یه جورایی شبیه برنامه‌های لس آنجلسی توی تلویزیون هست و میان همینجوری مثلا زیاد توی راستای پوچونه نیست، یه برده جاده خاکی زیاد میرید
0: اصلا که ببین برادر من نمیدونم شما هوتن خان رو میگی یا آقای شریف رو میگی، در هر صورت ببین کسایی که میان تو باشه ببین فرق الان من از تو خودشون هم هستن صحبت میکنن، ولی من به طور کلی بگم، به طور کلی چه کسایی که اومدن تو برنامه الان میان یا بعدها خواهن اومد، طبعا اونا مثل پرچونه و مثل بهروز برنامه اجرا نمیکنن، صحبت نمیکنن، هر کی برای خودش یه گلیه یه رنگی میاره و ما سعی میکنیم که از اون انرژی بهره بگیریم طوری که بتونه دینامیک بهتر و حرکت بهتر ایجاد کنه. حالا ممکنه مثل من نباشه ولی خب هر کسی برای خودش صاحب نظره و 100% کسی که تو شوی پرچونه پاشو میذاره و صداش و تصویرش رو نشون میده اون شخصی هستش که با آرمانهای کلی برنامه موافقت داره، ولی خب هر کسی برای خودش یه رنگ و بوی متفاوت داره. ایشون هوتن خانم اینجا هستن، اگه صحبتی داری.
1: سلام بهروز جان. آقای چکرم، من فقط اینو به توضیح بدم خدمتت، من احترام خیلی میذارم به حرف و نظرتون و اینکه واقعیت هم همینه. اگه واقعیت رو بخوام بگم، من اینجا تو این برنامه نیومدم که بخوام مثلا به قول افتنی محوریت باشم. محوریت خود بهروزه و اینکه ما حرف میزنیم، نظرمون میدیم و یعنی چیزی که اصلا ما صحبت کردیم قرار نیستش که اصلا حالا حتما من هر روز اینجا در کنار بهروز باشم، کنار یه روزه خود بهروز باشه. چیزی که ما داریم روش کار میکنیم که من یه برنامه خودم دارم تهیه میکنم که اونم راجع به مسائل روز و به قول افتنی حالا شاید هیچ ربطی بعضی وقتا مثلا به روابط دوتا آدم نداشته باشه، ولی نه، چیزی که اینجا گفته میشه لزومی نیست که من برنامه‌شو بخوام سمت سوشو دور کنیم از اون چیزی که بوده، نه همونه. امروز هم فقط میگم یه تستی بود که با هم یه استارتی بکنیم و مطمئن باش که همون خط و مشو داره و منم برنامه‌ای که خودم اجرا میکنم قطعا خط و مشو خودشو داره و هیچ ربطی تقریبا میشه گفت با هم نداریم. شاید تو برنامه هم دیگه باشیم با هم دیگه کار بکنیم، ولی نه، اصولا اون چیزی که هدف هر برنامه‌ای بوده همون جور میمونه. بعضی وقتا ببخشید اگر اتفاقی میفته که مجبور میشیم دور بشیم از اون
0: البته هر برنامه برای خودش و ثبت سمت سوی خودش رو داره و با هم بودن ما هم فقط باعث میشه که یه تنوع رنگامیزی ایجاد بشه. نهایتا برنامه سر جای خودش هست و ایشون هم از شرکت تو این برنامه فکر نکنم قصدی جز کمک به این برنامه و این تلویزیون داشته باشه و به هر نوعی که بخواد حاضر باشه. و شما هم شنونده های عزیز، بیننده های عزیز که زنگ میزنید، هر کس میاد برای که خودش باشه، کسی نمیاد برای اینکه من باشه و من اینجا نیستم که چون شما باشم. متوجه هستی؟ دمت گرم. مطلب دیگه چی داری؟
3: مطلب بعدی که اون روز شما یه بار گفتید که برنامه‌تون که همه دخترها رو با یه چوب ببینید، اینو من حقیقتش یه خورده اگه میشه یه خورده بیشتر بازش کنید، من یه خورده کلریفایش بکنید برای من ممنونتون.
0: من نمیدونم کی من گفتم همه دخترها رو با یه چوب برون، ولی اگرم یه همچین چیزی گفت بوده یه جوک و یه شوخی بوده در تایید و در دنباله یه حرف عمیق‌تر دیگه‌ای بوده و اون حرف من به شما میگم این چیه. همه دخترها رو باید یه جور باهاشون رفتار بکنی و اون جوری هستش که تو دلت میخواد. یعنی شما خط تعیین میکنی، دختری که با شما آشنا شد، سلام گفتی، تلفن گرفتی، گفتی، خندیدی، شما باید تعیین کنی چه کار میخوای انجام بدی. هر قدمی از اون راهو که اون دختر با شما اومد شما باز باش میری، هر قدمی از اون راه اون دختر با شما نیامد شما تعهد اخلاقی به اون آدم نداری. شما اینشون سر راه شما، شما سر راه ایشون قرار گرفتی، هر قدمی رو که باهات اومد باش میری، هر قدمی که نخواست بیاد و اگه صحبت کردی و پرسیدی و دیدی نه جوابا صحبتات چیزی هستش که شما یا متوجه نمیشی یا اینکه اصلا قبول نداری، هرچی کار خودت انجام میدی. سعی نکن خودت کاستماایز کنی، خودت رنگ‌آمیزی کنی طوری که به خط اون دختر در بیای، یا اینکه از همه مهم‌تر هیچ موقع سعی نکن آنالیز بکنی که اون چرا به تو گفته نه. شما و من در روابطمون روانشناس نیستیم، ما کار خودمون رو انجام میدیم تا روزی که دختر موافقه و روزی که موافق نبود در خونه باز، هیچ اجباری هم نیست، میتونه بره و میتونه دیگه هم برنگرده. منظور من این بود.
3: حالا یه بزنی من باید دیکل بشم، حالا یه سوال اختصاصی بکنم. ببین شما با یه دختر میز بیرون، من خودم مثلا اینجوری هم که برای اینکه با اون از یه سوالی کولتر باشم، ممکنه خیلی وقتا یه سوی حرفایی پسرانهی که ایشون هم برای این بین بچه ها رو از اول میشه رو با دخترم بزنم همون جلسه اول. این سوال هم که شما اسپسیفیکلی مثلا با یه دختر میز بیرون طرف دکتره، شما دقیقا همون دیالوگ نه همون در واقع حالا اسمشو بذاریم ادب تو صحبتتون هست که با یه دختری میز بیرون که چه میدونم مثلا دنته داره، اینو من متوجه نیستم.
0: مسلما نه اینا همه میکاپ و بزک دوزک و ظاهر قضیه است که شما با یه دختری که میبینی ستریت ستایل سلنگ چه میدونم به قول خودمون صحبت زبون خیابونی حرف میزنه، خب باش اونجوری باید حرف بزنی. با یه کسی که دکتره یا حالا داره ادا در میاره یا حالا واقعا دکتره یا حالا هرچی که هست در یه سطح دیگری هست و شما اون سطح رو به عنوان یک شخصیت ازش میپذیری و میبینی ادا در نمیاره، این مسخره نمیکنه، واقعا این همچین آدمیه، خب شما با همون لحن باهاش صحبت میکنی. دلیل نشده شما با یک این ظاهر قضیه، ولی پشت قضیه، اصل قضیه اینه که شما اون چه اون میخواد دکتر باشه، چه میخواد فضانورد باشه، چه میخواد یه آدم بی سوادی باشه که خیلی خیابونی حرف میزنه، بازم کاری که تو میخوای انجام میدی، اونجایی که تو میخوای دعوت میکنی، اون کاری که تو میخوای شروع میکنی، هر کدومش رو موافقت نکرد، در خونه باز بره به سلامت. چون یک شخصی دکتره، نباید شما 43 دفعه بری باهاش بیرون، چون این دکتره و حالا یکی دکتر نیست مثلا ارزش نره، پس ما بهش بخوایم چیز بخوایم. اون داستان حرفه‌ای و زندگی شخصی هر کسی به جای خود، رابطه‌ای که با شما داره باید تحت خواست شما انجام بشه. شما باید خودخواه و کنترلینگ باشی. خودخواه یعنی نظر خودت انجام بدی و کنترلینگ اینه که خودتو کنترل کنی، کاری بکنی که میخوای. هر قدمی از این راه اون خانوم با شما اومد، اومد نیومد به سلامت، اون خانومو کنترل نمی کنی.
3: درست. آقا درست، من یه سوال دارم در ادامه مطابق، چون من برامتون نمیستم برای شروع چه حقیقتش سوالو ممکن هم نتونم خوب جمع بکنم. یه سری شما مسائلی توی برنامه‌تون مطرح کردید، خیلی هم متن خیلی هم دوست دارم. موضوعها به قول آمریکایی‌ها بیرین دی سیم مایند بودن که شما 3 سال توی ایران نیستید و توی ایران علی خصوص توی 3 سال اخیر یک سری اتفاقاتی توی ایران افتاده از لحاظ اقتصادی و از لحاظ کرپشن و اقتصاد اینا. این در واقع مردم خیلی حالی پایین، اون استاندارد های اخلاقی، حالا اخلاقی وجدانی مردم خیلی حالی پایین.
0: خب
3: و یه جوری شما خیلی جهاز بودید، حالا من شاید نتونم مثالشو الان چند تش بیارم ولی شاید نخنم بشید، یه جوری آدم از صحبت های شما کل بازی و خیر بازی کردن رو میگیره و این خیلی هم قشنگه. منطقه وقتی میگه که جامعه ایران دقیقا شبیه اینه که ما انقدر مثلا شما 10 سال پیش روزی مثلا صد تا دروغ میگفتی چیز خیلی بیگ دیل بود، الان مثلا دارم میگم الان صد تا سال 10 برابرش هم مردم دروغ میگن و خود منم همین، و چه میدونم فساد داریم، کلاهبرداری داریم، برای اینکه زندگی بگذره شما مجبور این کارا رو خیلی وقتا بکنید. خب و بعد از این مدتی شما میبینید که این داستان مورال کامپس و وجدان شما اومده پایین و در واقع اونایی که مثلا 3 سال پیش 5 سال پیش تو کل زندگی براتون یه چیزی خیلی بزرگی بوده، حالا دیگه که مثال خیلی چی بشه خیلی
0: بله متوجهم شد.
3: آره این دیگه براتون اونقدر مهم نیست و شما همینو میایید بس میدید دنیای دیتینگ. حالا من دارم راجع به تجاوز اون چیزا مثلا صحبت نمی کنم، یه چیزای خیلی نرمال صحبت.
0: مورال دیگه، مورال اخلاقیات قضیه عوض شده. اتفاقا فکر میکنم که اتفاقا من فکر میکنم که مطلب تو گرفتم. فکر میکنم هوتن خان که اینجا وایساده از خود مرکز اکشن اومده. هوتن خان راجع به این قضیه چی داری بگی؟
1: برجو من خودم چون یه مدتی خب من امریکا بودم، بعد برگشتم ایران و یه چند سالی رو ایران بودم، مثلا صحبت رو کردیم با بهروز راجع به همین مسئله، گفتم که یه چیزایی رو من دیدم که حتی مثلا بهت بگم مثلا اگه چه میدونم هر داره انقدر این مسائل هر روز به روز داره تغییر میکنه و اتفاقات بدی میفته و خودم خیلی خیلی سورپرایز شدم، خیلی شدید اصلا شوک شدم که اصلا چرا مثلا در طی این سالهایی که من نمیدونم چرا انقدر اتفاقای عجیب افتاد و چقدر فرق کرد. این که حرفتو قبول دارم و این که میدونم راجع به چی دقیقا داری صحبت میکنی و این چیزایی بود که من درسته که بهروز مثلا به گفتنی خب خیلی ساله که ایران نیست ولی با هم صحبت میکنیم و من بهش یعنی گفتم میگم میدونم چه اتفاقاتی داره میفته و کجا میتونم بهت بگم که چه چیزی الان مثلا مسئله مهمیه در ایران که باید راجبش صحبت بکنم که تو بدونی یه چیزایی
0: اخلاقیات به طور کلی عوض شده
1: خیلی من. خیلی
0: چیزی که شما موقع غیرت و مردونگی و یا اهمیت میدونستی الان ممکنه اصلا هیچ اهمیت نشه.
1: آره من چیزی که به روز عزیز داره میگه رو
3: به نظر آقا بیروز توی نسل جوانی که میکنم برنامه شما رو گوش بدن، مثلا من دارم با جمعه میان صورت کنم راجی بچه های دهه 70-80 حتی بالاتر شده اینا چیز میشن، اینا یه جوری خنده‌دار میشه براشون، چون اصلا برایشون منظورم اوزی و چیزا نیست، منظورم این مرا مسلک هایی که شما میگید که رابطه باید اجرا بشه. من اصلا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، همه بچه های
0: خب خیلی ما واسه همین هم هستش که برو جان با شما منتظریم حرف بزنیم، ما منتظریم که شما بیای و به ما بگی اونجا چه خبره تا ما بتونیم هر خبری از اونجا میاد رو اینجا بشینیم قشنگ آنالیز کنیم راجع به صحبت کنیم. و
3: مثلا ما بچه های دهه 60 من آدم هایی میشناسم که بچه های دهه 70 یا 80 هن و اینا دوست دارای فابریک خودشون رو دارن، خودشون ایرانی ها مثلا که چیکی باشی یه سال هستن و میرن مثلا ارزی میکنن تو ارزی ها شرکت میدن. خب این چیزی برای بچه های در این شهر خیلی چیزی بیگدیل بزرگی. حالا این مثال خیلی شاید چیپی باشه، ولی شما بیایید مثلا رو همین قضیه باشون صحبت بکنید اینا، اونا من اول میخندن مثلا یه چیزی که به قول معروف براشون
0: متوجهم باید کیس بای کیس اینا مطرح بشه ما بررسی کنیم.
3: شما صحبت میکنید ببخشید یه چیزی شما صحبت میکنید از اون جامعه آمریکایی اومد، من همیشه اینجور میگم، میگم آمریکایی ها خیلی ایرانی ها، میگم آمریکایی ها آدمای صادقی ان، دروغ نمیگم، من همیشه میگم من آمریکایی رو رد بیو تو ایران دو سال سه سال پنج سال چرا قلمی رو رد میکنم برای اینکه مجبور کارش رو راه بندازه تو ترافیک و بعد این داستانا. میخوام بگم که شما با یه بک گراوندی که توی 30 سال تو من متوجهم که شما ایجاد شده که اون فر بودن رو از اون موقع ایران برداشتی، اون جامعه آمریکایی و زندگی، حالا نمیخوام بگم مرفه، ولی در واقع یه حداقلی رو حالا شما یه دوروریاتون داشتن و اون رو دارین تنظیم می‌کنید. این برای نسل جوانی که دارن برنامه شما رو گوش میدن، من چند نفر بهشون دادم و همینجا میخوام بگم یه بارم پشت واتساپ پارسال شما گفتم که بچه‌ای فنتون اگه بخوان برنامه‌تون رو به بچه‌های جدید معرفی بکنم باید کلکشن بکنن و اول متناسب با نیاز اون طرف، یعنی با دوستای جدیدشون ببینن که طرف کجای زندگیش نسبت به رابطه‌اش چیه.
0: ما به خاطر همینه که برادرمون، برادر عزیز، به خاطر همینه که ما تلفن رو باز میذاریم که از اونجا بشنویم چه خبره. الان شما هرچه بیشتر اسپسیفیک و هرچه بیشتر دقیق‌تر به ما توضیح بدی مورد به مورد که چیه، هم اونا رو ما صحبت میکنیم راجبش، ضمن این که هیچ کدوم اینا اساساً و ریشه‌ای فرقی با اون پروتکل‌های اصلی پورتونه نداره و اینو من مطمئنم.
3: آره من از من شما رو تا خوب صحبت بکنم، یه وقت ما دوستتون داریم، اگه دوست داشتین ساعت 1 و نیم شب اینجا الان زنگ نمیزنید.
0: قربونت برم، خیلی ممنون.
1: خوبی داری صحبت میکنی بهروز جان، انقدر اگه روی خط داری صحبت میکنی و انقدر روون داری صحبت میکنی، از این بهتر دیگه من که ندیدم.
0: خیلی هم عالیه، خیلی هم عالیه. بر صورت شما به ما بگو چه خبره، مثلا فرض کن شما به ما بگو که چه چیزی هستش که ما توی این شو میگیم مثلا قدیمیه و الان برای یه بچه مثلا 15-16 ساله این مسئله ممکنه خنده‌دار باشه یا ملموس نباشه، اینو به ما بگی ما هم خوشحال میشیم که راجعش صحبت بکنیم.
3: خیلی خوب، باید من یه خوری بیشتر روش فکر بکنم چون خوب دوربرم زیاد شاید اونقدری نباشن مثلا
0: خوب باشه خود نمیری زنده.
3: جان
0: بله بفرما داریم گوش میدیم.
3: ببین همون تیروز بحث کشتم که برنامه تو رو بخوام بچه ها معرفی بکنم، سلکتیب بکنم یه سری چیزها رو، مثلا شما اوپن مایک رو به نظر من اول برنامه نباید بهشون بدید و از این دست حالا به دیتیل من فکر کنم قبلا براتون توضیح دادم تو وقت. یه مطلب نکته بعدی این که یه سری چیزا هست که جامعه که میاد الان شما فشن و مدرسی بس خود منم سواله. من یادمه که من برادرم دهه 50 خودم دهه 60 هم یادم اون موقع وقتی من نوجوان بودم سرم رو جر میزدم، حالا با توجه به اون دوران در واقع ایرانی که بوده تا اون زمان بوده و برادرم که دهه 50 بوده مثلا فکر میکرده که مثلا یه چیز درست نیست. حالا من دیگه سوشو نمیخوام بیارم، میخوام بگم که این چیزی که حالا اون موقع تو ایران شاید نمیخوام بگم جل زدن به سر چیز جدیدی بوده، ولی یه مثال دارم در حدق این بود که یه چیز چیزایی تو جامعه تو جدید میاد و ما ها نمیدونیم که این مچور هست انجام دادنش یا نیست. مثلا من خودم هنوز دارم به این قضیه فکر میکنم که آیا مثلا بعد از 40 سالگی سرم رنگ بکنم یا نکنم، مثلا موهای سفیدمو مشکوک بکنم یا نکنم. یه سری میگن آقا نه بذار همجوری در واقع
0: خیلی از این چیزها رو من صحبت خواهیم کرد 100%. من مطمئنم چیز قشنگی میگی و اینا همه با زمان فرق میکنه. سعی ما داریم میکنیم که توی شوی پرشونه چیزایی صحبت کنیم که کوره، اصلیه و اینا با زمان عوض نمیشه و بازیهای کلیه، بعد در تو حاشیه و تو زاویه چیزای جدید اضافه میشه. مثلا فرض کن جمعیت فمینیستی اخیراً چه بامبول جدیدی زده، یا مثلا فلان سیستمی که قبلا ضعیف بوده زیاد مهم نبوده الان خیلی قوی شده و چه بلایی داره سر مردم میاره، سر مردم میاره، سر زنا میاره، اینا رو به زمان عوض میکنیم، ولی چیزای کور اصلی راجع به مسائل بین زن و مرد همیشه همون خواهد بود. ولی همیشه به خوبه که شما به ما بگی که چی بوده، که چی مطرح شده که پس کن یه آدم 17 18 ساله خوب جواب نداده و خندیده یا گفته این قدیمیه. ما دوست داریم اونا رو هم بدونیم.
3: چی شدن کم اینستاگرام خیلی جالبه که حالا ما نمی‌خوام سیاسی صحبت کنیم ولی همه چیزو فیلتر کردم، ولی اینستاگرامی که خیلی خیلی به نظر من مبتذل‌تر از خیلی چیزای دیگه است. حالا من نمی‌خوام بگم خیلی هم با اینستاگرام بیزنس می‌کنن، ولی خیلی جنبه‌های مبتذلم داره، ولی فیلتر نشده. من نمی‌گم با فیلتر،
0: یعنی دخترا میان جلوی دوربین و صحنه‌های سکسی درست می‌کنن. وقت شما شکایت داری؟
3: نه شکایت ندارم. حتی میگه که یه بار آیت جک توی یه برنامه شد خیلی قشنگ گفتن که دخترها توی ایران لیگ خودشون گم کردن و این اینستاگرام اومده دقیقا هم تو همین دو سه سالی که شما برنامه نداشتید دیگه خیلی اوج گرفته که ایران از همه جای دنیا.
0: بله.
3: و یه سریش حالا به قولی خودشون اینستاگرام سنسیشن میگن، هم
0: شاخه
3: سنسیشن. بی محابا دفعه معمولی دارن به خودشون میرسن و ازار یک پاسی رو
0: بکنن. خب چه اشکاله داره؟ شما چرا ناراحتی از این قضیه؟ بکنن، هرچه بیشتر بخوام جلوی دوربین برای شما شو اجرا کنن دیگه، تقصیر شما نیستش که. چرا شما این قضیه برای شما ناراحتی داره؟
3: داستان گم کردن دیگه خودشونه، همون که میام بیرون و الان هم که دیگه یه داستان اختلاف طبقاتی شدید میگن اتفاق افتاده تو همین دو سه ساله و بچه‌هایی که پول دارن هم دوی که یادم جک هم میگفت چندین برابر شده لذتشون، بچه‌هایی که وقت هستن واقعا دارن اذیت.
0: بذار ببینیم هوتن خان راجع به این قضیه چه تجربه داره. بس که سلام
3: میگه دستشون نمیگه برای ازدواج کردن از لحاظ مالی و اینا این بحث گیر کردن و اینستاگرام خلاصه یه
0: داستان. بهروز جان صدای منو میشنوی؟ بذار ببینیم هوتن خان که اخیراً ایران بوده راجع به این موضوع چه تجربه داره.
1: من چیزی که میخوام بگم، به روز من اونجا بودم و اینکه دیدم، آره چیزی که این دوست عزیزمون داره میگن واقعیت، و اینکه آره من دیدم که آره کسی که خب خیلی پول دارن دسترسیشون و به خیلی چیزا، حالا مثلا مسئله چیزی به خیلی چیزا بیشتره تا کسایی که شاید واقعا وضع مالی خوبی ندارن. واقعیتش اگر بخوای به روز من این مدتی که رفتم ایران سعی کردم که خود تقریبا یه بعض خیلی وقتا گوشه باشم، یعنی اصلا از این روابط خود به دور باشم، ولی چیزی که خب میدیدم، چیزی که میشنیدم و میتونستم ببینم قشنگ که چه اتفاقاتی داره میفته و چه آدمهایی دارن بیشتر لذت میبرن از زندگی و چه آدمهایی لذت نمیبرن و سخته براشون. بنابراین اینا همه تمام چیزایی هستش که بهش خواهیم پرداخت. حالا میگم اگر این اتفاقات توی قالب مثلا شاید پرچونه مسائل بزرگتر باشه، میتونیم اینا تو قالب‌های برنامه‌های کوچیک‌تری بیاریم راجعش صحبت بکنیم. ببین داستان چیه واقعا نمیدونم. من خودم اگه واقعیت بگم، میگم بهت گفتم وقتی برگشتم خیلی شوک شدم یهو که اصلا چه اتفاقی داره میفته، چه آدم‌ها اینطوریه. و اتفاق میافتاد مثلا دختر مثلا نگاه می‌کرد یا مثلا چیز می‌کرد، کلی هم بهت چیز میداد، اصلا تو میگفتی نه این حالا من میتونم باش صحبت کنم، اینو میتونم من باش برم صحبت، میرفتی باش چیز میکنی، گفت ببخش من شوهر دارم. دفعش گفتم ببین دو تا مسئله است، یکی اینکه وقتی شوهر داری یک اینجوری اصلا نگاه نکن که سیرین کار قشنگی نید، مسئله دومی که حلقت هم دستت کن کدومش الان درسته، اینکه تو چیزی یا اینکه نیستی.
0: بوتن جان من واسم جالبه که این ایشون بهروز خان و شما دارید اینو به عنوان این مسئله ای که اخیراً مورد توجه قرار میدید، داره که بحث دومین جلسه پرچونه که 11/2001 بوده، یعنی تو سپتامبر 2001 من مطرح کردم، همین مطرح بود، این همین مطرح بود که خانم ها شروع کردن که من حق دارم برای که میخوام نگاه کنم، من حق دارم هر جور میخوام لباس بپوشم، من دوست دارم حلقمو نندازم بندازم، به شما اومدی جلو با من حرف زدی، اون که نمیگه من به تو چه جوری نگاه کردم. به خاطر همین این همون حرفیه که من به شما گفتم، یه سری موضوعات هرگز عوض نمیشه. شما میگی این موضوع جدیده، ولی برنامه 18 سال پیش من نگاه کنی این موضوع گفته شده به صورت خیلی داغ مطرح شده. This is why we are fortunate.
3: من یه
0: انتخابی
3: بکنم و برم.
0: بفرمایید.
3: یکی اینکه برای شما برنامه‌تون خیلی دیگه باید البته با مهمان عزیزتون ما نمیدونیم کی هستن، ولی خب بگیم دوستشون داریم دروغ گفتیم، ولی خب ایشالله آشنا میشیم. برنامه رو آقا زیاد سنگینش نکنید، زیاد سنگین بکنید مردم برات نیستن. حالا من که خوب صحبت نمی کنم، مردم من نیستن خوب صحبت کنم میترسن شرکت بکنم.
0: سنگین از لحاظ طریقه تکلم میگی یا از لحاظ موضوعات و بار مثلا؟
3: فکر می‌کنم اولی منظورم
0: بیشتر باشه. اونم کاملا
1: یه روز ردیف میشه. یعنی من همینو خواهم، اینو اولی رو تنها حالا از اول برنامه داشتی گوش میکردی، اصلا نمیخوام سنگینش کنیم. من حالا تو ویدیو اگر که بذارم ببینین، من همچی از اون در اومدم یه راست تو، یعنی یه چیزی که مثل چی میخوام خیلی
0: خودمونی.
1: اگر اینجوری استنباط شده، اگر اینجوری برداشت شده، ببخش ما رو بخاطر اینکه این اتفاق درست میشه. ما سعی میکنیم خیلی خودمونی و حال
3: شما هم که صحبت میکنید من منظورم اوتومات میره سمتی که آقا بیروز، یعنی به خودم میگم الان قرار شما و قلنده سلنده صحبت میکنید الان، بعد بیروز که میاد طرف من میشه دوباره، من میگم اوکی الان میتونم
1: نه نه نه من خود آخه من تازه اومدم خود تو بر
3: شما به شنونده دارید منتقل میکنید. من هم از اون آدمایی نیستم بیام روز خط بگم آقا خیلی دوست دارم چیز برنامه بیروز متعلق به همه است. یک دوم از این که شما درست حالا پیش آقا بیروز هستی، الان مطمئنه آقا بیروز دفاع میکنه شما، خواهشم برنامه رو زیاد جدیش نکنید، خیلی لحظه قلم صحبت کردن خوب نیست، نه ما ایرانی ها خوب بلد اینجور صحبت بکنیم. یک دوم از این که این چیزای تماشا شنونده رو از خودتون اینجوری بری میکنید.
0: آقا یخامون آب میشه همه. آره یخامون همه آب میشه.
1: من خودم یه آدمم که کلی حال میکنم میدونه بیروز، من حالا به پاشکی بیفته یعنی انقدر آدم خودمونی و چیزی هستم که مثلا یه جور برنامه اول یه ذره بالاخره شاید داره به خاطر همین خود احترام چیز میکنم که مثلا خب بالاخره نیاز، ولی برنامه بعد نمیخوام خب خیلی
0: ریلکس
1: باشم، مثلا دو رفیقای ایرانی با هم حال کنیم.
0: بله فارسیش فلاسفش اینه که یخامون آب میشه دیگه، یه مربع و یه چه میگن یه مکعب و یه دایره کره با هم میخوان هر دوشون کره میشن.
3: بگو این دیگه هاسپورت نیست، خیلی چیز ساده یه ببینید توی شهرهای کوچیک حتی رفتی به دنیای دیتینگ هم نداره. آها یه چیزی من بگم، من یه بار راجع به بیماری زنگ زده بودم و یادم رفت آخر برنامه، دقیقا آخرین برنامه هم فکر کنم بود که راجع به بیماری اینا بود که یه صحبتی با هم دیگه داشتیم، آقا بهرام هم اومدن.
0: بله
3: بله من یه در واقع داخل پرانتز بگم، یکی از نقاطی که من چون که این بعد چند وقت خیلی تو بیمارستان اینجا بودم، حالا رفتش بدیم به دنیای دیتینگ، یکی از نقاطی که من بیشتر دیدم که شما میتونید بیفتید تو چاله نقطه جبگیر، الزاماً در واقع نقطه جبگیر شما بررسی کردید میتونه اوج جذابیت شما باشه که همون 26-27 حالا 25-30 باشه، ولی یه وقتی هم هست شما خدا نکرده دچار مریضی میشید و اینجا هم به نظر من احتمال اینکه بیفتید دنبال توی چاله دفعه جبگی و بده دراش من
0: که من زودتر زن بگیرم زندگی کوتاه حرف رو ولش کن
3: زندگی کوتاه نه مثلا دارم جذابیت از دست میدم، این در واقع اون برای قضیه نمیدستم بهش شرط بدم.
0: مرسی جانم.
3: الو
0: بگو.
3: یکی دیگه این که شما یه بار گفتید که اگر کسی به شما بی‌احترامی بکنه، این در واقع تیروی همون وال کامپیتی که من قبلا گفتم توی ایران خیلی پایین اومده و اصلا جامعه ما داره به سمت زن شدن پیش میره و شما گفتی و خیلی جالبه شما برای من که ثابت شد این فرمولایی که روی دوستان رو اجرا میکنید رو از اونجایی که جامعه ایران حالا ما که خارج نهاره به سمت زن شدن داره میره، یه مجارتی در واقع اکثریت پسرهای حالا بچه های جدید هم اینجوری دارن میشن و شما به محض اینکه فرمولای دخترانه رو روی رفیق های پسر جوان خودتون اجرا میکنید، یعنی در واقع همون فرمولایی که شما گفتید و نشون میده که شما مچور هستید، اینا اولش گارد میگیرن ولی در نهایت در واقع سر تسلیم به فرود میارن و خیلی جالبه که حالا من میتونم به دیتیل هم توضیح بدم، ولی همیشه فرمولای دخترانه روی دخترها حالا کار میکنه، اون مرد هم که در واقع افتادن تو این دوان ویدیا و این داستانه در واقع maturity lost culture به قول معروف اینا هم روی مرد هم خیلی جالب اجرا بکنید جواب میگیرید.
0: بله دیگه اینا همه هیومن سایکالوجیه، فقط ویمن سایکالوجی نیست. مرسی که برجان زنگ زدی و حرفا نظره قشنگ تو گفتی، ما هم حتما گوش میکنیم. خیلی متشکرم ازت.
3: خواهش میکنم.
0: خدا
1: قربون عزیزم چاکرم
0: خدا حافظ. بله ببخشید دیگه برنامه لایف وقتی شروع میشه در واقع ما یه دریچه باز میکنیم برای میلیون ها نفر آدم، هر کس برای خودش یه نظری داره و یه داستانی داره. خب آقا داستان چیه؟
1: داستان اینه که باید شروع کنی، باید سعی بکنیم که یه وارد یه بحثایی بشیم، یه صحبتایی بشیم که آره به قول دوست عزیزمون جالب میگفتش که آره باید یه کاری بکنیم که خیلی اون بحثا بتونه تاثیرگذار باشه. حالا نه از نظر اینکه ما میخوام بگیم، نه از نظر اینکه خود بحث، خود بیننده ها که میان روی خط و با هم دیگه بحث میکنن و با هم دیگه صحبت میکنن و با ما بحث میکنن صحبت میکنن، یه نتیجه خوبی ازش بگیر. اگر غیر از این باشه خیلی اون چیزی که ما بهش فکر میکردیم شاید نزدیک نبودیم.
0: خب آخه از مشکلات باید شروع کنیم. وقتی مشکلات مطرح میشه، شما وقتی مشکل رو میذارن جلو، وقت میتونی بگی این مشکل از فاکتور A و B و C رسیده به اینجا. A و B و C رو که بررسی کنی به 10 تا چیز دیگه برخورد میکنه.
1: خیلی چیز جالبی هم که حالا دوست عزیز بهرو جان گفتن که راجع به مسائلی که آره اتفاق داره میفته، شاید بعضی وقتا اصلا یه آدمایی هم که خودشون بعضی وقتا چه میدونم تو ایران هم هستن مثلا درگیرش نباشن، خیلی وقتا شما میتونید خودتون بگین راجع به چه سابجکت هایی میخواید صحبت کنیم، ما میتونیم راجع بهش فکر بکنیم، راجعش صحبت بکنیم، همون لحظه میتونیم راجع بهش بحث بکنیم. و اینکه مثلا هر آدمی برای خودش یه سری دغدغه‌هایی داره، ما هم داشتیم، و اینکه یه سری چیزایی هست که به صورت کلی تو اجتماع باید مورد بحث قرار بگیره. نمیخوام بگم، من واقعا نمیخوام بگم مثلا اجتماع ایران، نه اجتماع تو هر اجتماعی تو دنیا، صحبتی که من خودم حداقل میکنم این که راجع فقط ایران یه پارتیش میشه، ولی راجع به تمام آدم ها میخوام صحبت بکنیم و اینکه ببینیم آدم ها تو هر جای دنیا چطوری میگن. اینکه مثلا به روزم میگه برای اینکه بتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم، آره این واقعیتی مقایسه کنیم، شاید یه جایی واقعا نیست، یه آدم ها تو دنیا هستن که اشتباه تر از ما دارن عمل میکنن.
0: هر که کدوم از ما وقتی به گذشته همون نگاه میکنیم میگم ای بابا چند تا من اشتباه کردم، چه اشتباهاتی من کردم، ولی به هر صورت مهمه که در حال حاضر هر چی میتونی از اشتباهی گذشته تکرار نکنی. و یه چیز خیلی مهم که سخت‌ترین قسمت زندگی همه ما هست اینه که تو کلیشه نیافتیم. در حالی که میدیا و استیت یعنی دولت جهانی و ابزار ارتباط جمعی همش میخوان که مردم همه کلیشه کنن، چون وقتی مردم همه کلیشه شدن شبیه هم میشن، وقتی شبیه هم شدن انقلابی در کار نیست، شورشی در کار نیست، ضمن این که هر کاری اونا بخوان انجام میدن مثل گله داری میمونه. در دنیا قبلا گله های کوچیک کوچیک تحت چوپان های کوچیک کوچیک داره میشدن، حالا دارن سعی میکنن این جامعه جهانی رو که بهش میگن دهکده جهانی تبدیل به یک گله جهانی بکنن که همه چیز با یه دونه بشکن با یه سوت انجام بشه. وقتی من این مدل عینک رو گذاشتم دیگه این کابل یا یروانه یا چه میدونم پاریسه فرق نمیکنه. این اونی که میتونه میره 80 دلاری و 200 دلاریش رو میخره، اون که نمیتونه مدل پلاستیکی 1 دلاریش رو میخره، بعد اونو بزنه بیاد تو اینستاگرام عکس بگیره. کجا باید بره؟ اینستاگرام باید بره. بعد از یه مدتی مثلا میگن که خب فیسبوک مال آدمای پیره، اینستاگرام مال آدمای جوونه. یعنی یکی کار دیگه که در دنیا انجام میشه که هر نسل جدیدی که میاد این نسل جدید از نسل قبلی ایزوله میکنه. یه نوع تکنیک آیسولیشن، جدایش بین نسل. میگن حیوانات به نسل های جدید خودشون تجربهشون منتقل نمیکنن. شما هرچی به یه گربه رقص یاد بدی و یه سگ تریک یاد بدی دیگه بچه‌شون نمیتونه یاد بده. انسان ها ولی به هم دیگه تجربهشون رو میگن، به هم دیگه فرهنگشون و تجربهشون رو میگن. وقتی آیسولیت میکنی نسل جدید انگار از مادرش متوقع شد و ازش بردش بذاری یه چارچوب بسته که دیگه اون به تجربیات مادرش و پدرش دیگه دسترسی پیدا نکنه. اولین کاری که باید بکنیم که حتی سوشال میدیایی که مامانتم دوست پسرش رو تو اون پیدا کرده و بعد باش ازدواج کرده، مثلا فرض کن 15 سال پیش تو چه میدونم مای اسپیس یا فیسبوک دوست پسرش رو پیدا کرده، مای اسپیس هم بود 20 سال 18 15 سال پیش مای اسپیس بود، بعد فیسبوک اومد، بعد این اومد. مثلا مامانت اگر که دوست پسرش رو توی سوشال میدیای مثلا فیسبوک یا مای اسپیس پیدا کرده، حالا با هم ازدواج کردن، حالا اون دوست پسره شده بابای شما، مامان شما، مامان شما است. شما الان نمیتونی بری توی فیسبوک، چون فیسبوک مال پیراست. شما الان باید بری تو اینستاگرام و همه کسایی که تو فیسبوک هستن به عنوانی که فیسبوک مال پیرمرد و پیرزن است مسخره کنی. چرا؟ به خاطر اینکه انرژی تو بر آیزولیت بشه و از اونها نتونی درس بگیری. حتی اونایی که سوشال میدیا بازم بودن هم نمیتونن باز به تو درس بدن که ما چه اشتباهاتی کردیم. این در واقع اینه که گله رو بچه رو از مادر جدا کن، اینجا این اینجا بپز بخور، اون اونجا بپز بخور. دنیا با برنامه‌ریزی داره پیش میره. همه که مثل پورتونه نیستن که با یه میکروفون اینجا وایساده باشن. هزار و یک جور داره برنامه‌ریزی میشه. آیزولیشن رو باید صحبت بکنیم، باید تریکا رو صحبت کنیم، سوشال میدیا رو صحبت کنیم، فشن رو صحبت کنیم. وقتی با تو رو با فشن میندازه به جون پدر مادرت که آقا این فشن نیست، شما قدیمی هستی، اونا یه چیزی بهت میگن، همینجا یه آیزولیشن ایجاد میشه. تمام جدا کردن مردم از هم دیگه است. و اونایی هم که با هم هستن در هر کدوم این سوشال میدیاها که به صورت گله‌داری‌های مختلف داره میشه، اونا رو همه رو همسو و همسان میکنن و تحت اوردر نگه میدارن که تو بدونی با چه مودی باید بری جلو، چه کاری کوله، چه کاری کول نیست. من هرگز نفهمیدم چرا یه چیزایی که کوله کوله، چرا چیزایی که کوله کول نیست. من هرگز نفهمیدم پیرانی که پوشیدم موده یا نیست. هنوزم من نمیدونم پیرانی موده یا نیست. و اون پیرانی که شما میای به من نشون میدی که این موده، الان این موده، بازم من نمیفهمم چرا موده. فقط چون یه نفر پوشیده باشه تو اینستاگرام عکسش هست اون موده، وگرنه یقه الان مثلا 5 سانت بیشتر بشه یا 5 سانت کوتاه‌تر بشه تا اینجا بیاد، اینجاش دکمه دیگه بشه. ولی چیزی که هست اینی که میخواد تو مغزی آیزولیت بشی. وقتی که آیزولیت شدی، محدود و محجور شدی، میتونه به تو حمله کنه تیکه تیکه. اینم اکثر آدمای دنیا نمیتونن بفهمن و خیلی آدمای معدود و تعداد کم انگشت شماری هستن که میتونن فکر کنن، چون فکر کردن هنر انسانه.
1: سخته.
0: بله، و هنرش
1: سخته واقعا.
0: زندگی انسان با فکر کردن نمیره جلو. هرچی میگن انسان موجود متفکر است، اینجوری نیست. انسان هم مثل بقیه حیوانا رو هورمونش میره جلو، ولی روی چیزای کدای عمومی. حالا انسان حرف میزنه، ولی حرف معنای داشتن عقل و اندیشه و تفکر نیست. این حرف معنای یک فرمولی که این پدیده و این موجود اینجوری زندگی میکنه.
1: خیلی هم درست و متین.
0: خیلی لطف ممنونم. و ازاد این داستانی هست، ما هر کدوم از اینکه من گفتم ریشه یکی یکی میتونیم بریم توش و صحبت های مفصل بکنیم.
1: جای صحبت خیلی زیاد داره، جای صحبت خیلی زیاد داره. میگم مسائلی که تمام اینا رو بتونیم بهش حرف بزنیم، راجعش فکر بکنیم. میگم فقط این نیستش که حالا من این صحبت که کردن که خیلی جدی شو، نه جدی اصلا نیست. اما یه برنامه ای که هم جدیه هم کلی توش فان داره. هم میگم اون چیزی که ما فکر کردیم و عملیش خواهیم کرد چیزی فرای اینه. خیلی چیزای شاید اینترتینینگ هم توش باشه تو همین قالب صحبته.
0: شما اگه روز اول منو ببینی، روز اول دوم پرچونه ببینی، انگار اعصاب قورت داده بودم اینجوری وایساده بودم. یعنی اگه از کنار دوبیه که من چیزی میگو اصلا نگاه نمی کردم، میخواد که آدم تنسه. آره؟ وقتی میاد، نه که ایشون تنسه، ایشون خوش جلوی دوربین بوده، جلوی رادیو تلویزیون بوده. و مهم نیست هر جای جدیدی که شخص میره، به خاطر که با اونجا آشنایی پیدا بکنه، هر چقدر تجربه داشته باشه، بالاخره یخا باید آب بشه. اونطوری نیست.
1: اصلا درستم اصلا میخواییم میگم برنامه رو به سر چیز کنیم که بریم اصلا بیرون از این محیط. خیلی وقتا با آدمای دیگه صحبت بکنیم، با نسلای مختلف صحبت بکنیم. میام صحبت ما، حالا بلجان داشت میگفت صحبت امریکا و ایران و اروپا اینا نیست. هر وقت مثلا امکان داره ما اصلا راجع به همین مسائلی که داریم راجعش صحبت میکنیم با یا امریکایی اشتراک بذاریم، باش صحبت بکنیم و نظرش رو بپرسیم.
0: الو بفرمایید. با بیروت و هوتن روی ار هستی، شوی پرچونه.
4: افتخار است که اومدی روی اینستاگرام و لطف کردی، واقعا ما رو مستفیض کردی از وجود نازنین خودت در اونجا.
0: محبت میکنی. از اینستاگرام داری برنامه رو گوش میدی؟
4: بله بله، من 15 نفرم آنلاینه.
0: من باید تشکر کنم از آقای شاپور عزیز که زحمت کشیده و از یک لوکیشن دور از یه ایالت دیگه برنامه پرچونه رو اینستاگرام میذارن. ما امروز می‌خواستیم اینجا پخش اینستاگرام داشته باشیم، ولی طبق معمول همه چی آخرش خراب شد. ولی خب شاپور خان هوای ما رو داشت. مرسی شاپور خان، از لطفت ممنونیم. آقا بفهم رو ایر هستی.
4: قربونت برم عمو جون، به بحث خیلی جالب اشاره کردی که همون بروز شدن فورچونه هستش. البته فرمولا همون فرموله قدیم هستش، ولی خب بحث ما دیگه الان رو دهه 70-80 به نظرم خیلی نمیچرخه و اون نسل در واقع شما رو فالو ندارن و نمیشناسن، احتمالا برنامه هم ندیدن رو ایر. امیدوارم که حالا بتونی روی ماهواره بیای و تعداد بیشتری بشناسن و همونطور که پیشنهاد داده بودم با یک سری برنامه دیگه که بهتون عرض کردم اگه صلاح میدونید همکاری بکنید که یک هم افزایی خوبی پیش بیاد که شما کاربرای اونا رو داشته باشید و کاربرای شما هم اونا رو، و خط فکری ها خیلی نزدیکه، میدونی رو سر ازدواج کاملا خط فکری ها یکسانه. حالا برنامه تم سیاسی داره، حالا تم شما تم اجتماعی هست و بیشتر تو جامعه.
0: بله، و یکی از بزرگترین اشتباهی که میکنه

0: اینو به طور کلی باید پنبه رگشتون در بیاریم. من اینو 15 سال پیش گفتم، 18 سال پیش گفتم، 10 سال پیش گفتم، گفتم به ازدواج و پنبه رگشت در بیار، بجز دردسر گرفتاری و نگرانی برای تو به عنوان مرد چیزی نداره. و به عنوان زنم به خاطر رسیدن به این استکان البیکی ها رو میشه جا بجا نکنی لطفاً؟ برای زنم خیلی خوب، برای زنم برای کوتاه مدت به صورت بیولوژیکال به واسه طبیعی به آرزوی بچه داشتنش میرسه، ولی وقتی که بچه‌ش رو داشت اگه مرد پولی چیزی داشت که بتونه ازش بگیره، بازم دوست داره برگرده بیاد تو سوشال میدیا و آزاد باشه. همم قربونش برم الان فمینیستن، شما هر چی بگی میگه اینجوریه اینجوریه، من فمینیستم. من باید به شما بگم که از همتون فمینیست‌تر من خودم هستم. من 100% قبول دارم که زن و مرد باید با هم مساوی باشن و همه مسئولیت رو با هم قبول بکنن، سربازی هم برن خانم ها حتما، ولی
1: این که
0: ما نه دیگه خودشون به زمان نمیخوان
1: بده سختیه
0: جمعیت زیاده. خب ما این هم داریم زحمت میکشیم، هر موقع خانم ها رفتن توی زیر زمین و لولای گاز و نفت و آب و جوش دادن، اون وقت ما هم ممکنه بریم بذاریم. و فقط که خانوما که نمیتونن برن تو قسمت مدیریت پرسونلی رئیس بشن ببینن کی تو تلفنش یه عکس نانجور داره، بیان زندگی اونو ساخت بکنن. باید زیر زمین هم برن لوله جوش بدن، سربازی هم برن اعزام بشن، خروج از کشورشون ممنوع باشه تا سربازی نرفتن، چون مساوی مرد هستن. باید خانوما با آقایون پول میرن بیرون پول خرج کنن. باید وقتی خانومی میخواد ازدواج کنه باید حتما پدر دامادش بپرسه شما چه درآمدی داری، شما چه جوری میخوای مساوی مرد باشی. من قبول دارم، من فمینیستم خودم، و باید حتما همه فمینیست باشن و مساوی زن و مرد هر دو تساویشون برقرار شه. انیویز این فشاری که گذاشتن خیلی از میدیاها که میخوان پولیتیکلی کورکت باشن و میخوان در واقع باید بحث و جدل و فوش خوردن و اینا نشن و همش میخوان به مردم بفهمونن که راه صحیحی برای ازدواج خوب هنوز وجود داره. من اینو به شما 15 سال 18 سال پیش گفتم وجود نداره، دنبالش نگردید. و اتفاقا آقای شریف هم به من گفتش که یکی از موضوعاتی که میخوام باهات مطرح کنم اینه که شما گفتی و الان شده بعد از 1.5 دهه بازم اونطوری شده و راهی وجود نداره، به خاطر که سیستم عوض شده، فرمول عوض شده و این چیزها رو ما باید یکی یکی بحث کنیم و بیاریم جلوی دید مردم.
2: درسته همو جان. البته الان یک برنامه هم نمیدونم الان اونجا دنبال میکنی که تو مناطق هست به نام سمت نو که یک سیر خاله زنک و خانوم میشینن و فیمینیست هستن.
0: بله.
2: و یک بحثای بسیار سطحی و خنددار و موزهکی و مطرح میکنن الان بیسوادی خودشون و اصلا خنده هست بیشتر. و یک مهمونی هم دعوت کرده بودن که آقا بود و خیلی حرفه حسابی هم میزد، مثل شما دیدگاهش بود که یه جلسه آوردن نگم نیاوردنه. مردم حقش رو ضایع شده دیگه، مردم بالاخره باید به حقوقشون رسیدگی بشه و دلایل خیلی قانع کننده ای هم آورد که دیگه سانسور شد.
0: در مورد شکایت هایی که مردم میکنن من یه چیزی بگم، خیلی به من تلفن میکنن و دوستای ما زنگ میزنن روی همین واتساپ روی هاتلاین این برون و هی شکایت میکنه فلان گروه فمینیستی این گفته، فمینیستا اینجوری، فمینیستی اونجا، چهار نفر که اسم خودشون بلد نیستن بنویسن حالا شدن فمینیست، حالا واسه خودشون فتوا صادر میکنن. من همیشه گفتم آقا جون این رفتارهای خانوما رو هم مثل بقیه رفتارهایی که ما گفتیم هرگز از خانوما میبینی آنالایز نمیکنی، دنبالش نمیری، عصبانی نمیشی بشینی با یه فمینیست بحث بکنی، بر برنامه فمینیستی شرکت کنی جوابشو بدی. جواب دادن نداره، جوابی هم که به اون بدی خانمایی که دارن برنامه فمینیستی رو به عنوان فمینیست نگاه میکنن خوششون نمیاد که، پس طبعا اون آدم از اون بحث بیر بره. موضوع این برنامه های فمینیستی به یک نتیجه رسودن و یا مطلبی رو گفتن نیست، خوشحال کردن بیننده است. شما به عنوان مرد که صاحب پول و قدرت هستی، در جامعه کار میکنی و مرکز درآمد جهانی هستی، باید اهمیت ندی و خودتو باید دور کنی از هر جایی که این حرفا هست. به هیچ وجه دخالت کردن و جدل کردن برای شما فایده نداره، مگر اینکه تو شوی پرچونه باشی که بحث جدل بکنی خود فان بشه. به هیچ وجه خودت درگیر جدل با هیچ زنی سر هیچ موضوعی فمینیستی نکن. بدون که اونا اون بساط و اون تله و اون ظاهر اون کشش بحثی که تو رو عصبانی بکنه رو درست کردن که تو بیای اینجا بیفتی

0: تو اون دام. تو باید به عنوان مردی که صاحب تولید و پول و ویلث و ثروت هست از این مسئله دور باشی. هر کی خواست به سراغ تو بیاد، شما میگه هر چی چیز فمینیستی هست بکن و بریز، بیا سراغ من. نمیخوای من تنها زندگی میکنم برای خودم، که میرسیم به فلسفه مکتاو، MGTOW مکتاو و اون سندمنی که آقای بهروز قبل صحبت میکرد. شما به عنوان مرد در مرکز قدرت هستی و همیشه هم هست. شما سراغ هر زنی میری، اولین چیزی که زن در تو چک میکنه قدرت توه. مردی که قدرت نباشه زن نمیخواد. و قدرت تو چک میکنه، پول تو چک میکنه، ایجنسی تو چک میکنه. حالا پیتریارکی حالا میگن که از بین رفته یا حالا هست، کاری نداریم، اونم یه بحث دیگه است. ولی تو قدرتی، زن صاحب پول و قدرت نیست. حالا دو نفر، یکی مثل اوپرا وینفریه یا فلان پول داره، یا مثلا دو نفر که مثلا فورچون 500 دارن ران میکنن پول دارن، قدرت دارن، که اونام هیچ موقع نمیان اون کاری که مرد برای زن میکنه برای مرد انجام بدن، چون از نظر زن کارهایی که مرد واسه زن انجام میدن و از روی مردونگی و محبت و عشق همش از نظر اون احمقانه است و مورد خنده است، بخاطر همین نمیکنن. شما دور وای میستی، از زنها فاصله میگیری، از فرمولا فمینیستی مغزش هر چی که هست. هر موقع خواست سراغ تو بیاد، باید تمام اونایی که میگه نباشه. اگر تمام اونایی که ادعا میکنه به عنوان یه فمینیست هست، از شما دور وایسته، بره برای خودش فمینیست باشه، بره برای خودش جاده درست کنه، ماشین درست کنه، لوله آب و برق و گاز جوش بده، کشتی درست کنه، برای خودش فمینیست باشه.
1: چیزی که الان من این وسط برات بگم، دوست عزیز دارم صحبت میکنم، من این برنامه رو دیدم خب و یه سید بهت بگم، نمیخوام بگم حالا چون میخوام اینو این چی میگن طرفداری بکنه، نه این برنامه رو اتفاقا طبق فرمایش دوست عزیزم من خودم دوست ندارم. دلیلش هم اینه، به خاطر اینکه چند تا چیزام جذابیت برام نداره، به خاطر اینکه اولا که یه سوشال میدیا رو نمیان که یه وقتیش رو بگیرن راجع به مسائل خانم ها صحبت بکنن. من میدونم خیلی مسائلی هستش که باید بهش پرداخته بشه، اینو قطعا میدونم، ولی هزار تا راه داره. من خیلی میتونستم برنامه مثلا برنامه‌ای باشه یا یه قسمتایشو مثلا یه روزایی هم بیام مثلا راجع به اون صحبت بکنم، بنا آقا اصلا مشکل اونا چیه، چرا که نه. اگر دو چیز کنیم، فقط نباید اصلا به سمتی میرفت که بگم ما فمینیستی بعد چیز دارم فکر کنم، نه آقا دعوت کن مردم بیان صحبت کنم، ما هم حرف داریم. خیلی از پسرها، خیلی از دخترها مثلا حرفای دارن، خب بشینین بزنین حرفاتون، بزنین چیز کنیم، چیزی که ما الان میخوایم دنبالش بریم. نمیخوام بگیم دختریم ما، مردیم ما، فقط بعد نه اصلا این حرفا رو بزنین کنار. آقا ببینین اصلا چیه مشکلات ما، چرا اینجوری با هم بعضی وقتا برخورد میکنیم، چرا اینطوری با هم رفتار میکنیم، اینا رو میخوایم ببینیم چیه داستانش. نمیخوام بشینیم بگیم خب ما مردا خیلی خوبیم، خانم ها خیلی اذیتمون میکنن. نه، فرق میکنه، آدم با آدم فرق میکنه، رفتارا با هم فرق میکنه، اخلاق همه چی با هم فرق میکنه،
0: خیلی ها رو ما اذیت میکنیم.
1: دقیقاً من خودم اینجا اصلا با یه همین چند وقت پیش با یه دختر آمریکایی من صحبت میکردم، داشتم با هم چیز میکردیم، اصلا دیدم خیلی فرق داره، خیلی فرق داره نظرات نسبت به همین مسائل، نسبت به خیلی مسائلی که ما فکر میکنیم خیلی چیز گنده است، برای اونا خیلی کوچیکه، یا خیلی مال ما چی میگه بقول افتنی کوچیکه، اونا فکر میکنن خیلی مسئله بزرگیه. بنابراین این که یه برنامه رو بشین فقط راجبه، نه آره سمت نو قشنگی میخوام بریم به سمت جدید، ولی بذار بگم خب حرف بزنید، شما بشینید فقط میون بیان حرف بزنید بکوبی یه سه چیزا رو، این قشنگ نیست. این برنامه دیده
0: شده.
1: بشه
0: مود شد.
1: نه این برنامه باید دیده بشه، دو طرف رو باید دیده بشه. ما همه چیزمون اینه که همیشه داستان اینه که ما هر جای هستیم، مثلا تو همین امریکا الان صحبت که میشه سریم میگن آقا جاج نکن، یه اصطلاح میگن آقا قضاوت نکن، آدم قضاوت نکن. آره قضاوت همین مسئله است، قضاوت نکن، تنهایی نرا قضاوت بکن.
0: نه.
1: یه برنامه بذار، آره اگه تو برنامه‌ای که داری می‌ذاری خانم‌ها رو بذار، اگر مسئله که حالا مسئله اجتماعی اینا رو که بذاریم، که مسئله که با آقایون خانم خیلی مشکل دارن یا مثلا راجع به شوهرای خانم‌ها صحبت می‌کنن، یه سمبولی از اون مردم بیاریم بشینی باهاشون صحبت بکنی، یه زن شوهر اصلا بیاریم بزنیم حرف بزنن، خب بزنیم بگن، بزن اونم اون آقام بگه که آقا اصلا مشکل من چیه، اون خانومم بگه، بعد میتونی یه نتیجه گیری بکنی. نمیتونی بیاری بذاری اونجا بگی آقا این آقا اومدن، این خانم اومدن، همه جا بهش ظلم شده، اذیتش کردن، فلان کردن. خب که خب ما میفهمیم اینو، ولی اگر داری راجع به ارتباط صحبت میکنی، الان بیا اون طرفم بیار، یه اون طرف هم بذار صحبت کنه اونه.
0: بله، خواخه هندل کردن برنامه یه همچون برنامه سخته. اون کسایی که میشنن یه کلیشه‌ای صحبت میکنن و همون حرفایی که اصلا شروع شده میدونی چی میخواد به تا آخرش بگه و بعدن خانمانش اصلا تایید میکنن، این برنامه ها اساسا برای خوشحال کردن بیننده تلویزیونه. بیننده تلویزیونی اصلی که فایده داره و پول برای تلویزیون میسازه زنه. مرد بیننده برای تلویزیون اونقدی که زن پول میسازه نمیسازه، حداقل زن سه برابر مرد برای میدیای جهانی به طور عمومی پول میسازه. هدف میدیا هم خوشحال کردن زنه. اگه چیزی باشه که بگن و مردا خوشحال بشن و زنا خوشحال نشن، اون وقته که آگهی فروشی که از روز اول مشکل پرچونه بوده با تمام تلویزیونایی که توش رفته و همچنین این تلویزیونی که الان هست توش، آگهی فروشی یه چیزه، یه آرزوی محالی میشه، که مثل همون خانمی بود که رفته بود لاستیک فروشی تو شیراز شکایت کرده بود که چرا شوی پرچونه تبلیغ میکنی. به خاطر همین شما سخت نگیر، به خصوص در تلویزیون. حالا حرفی که هوتن خان زد یه حرف درست و اصیل و اساسی راه حل ها، کاملا درست گفته، ولی این راه حل تلویزیون کسی نمیخواد اجرا کنه. همونطور که ما بارها دیدیم، میخواد زنا خوشحال بشن، یه خود بگن مردم که اهمیت نمیدن به کار زندگی خودشون میرسن. داستان اینه که شما یه بالانسی تو تلویزیون نمیبینی.
2: همینطور حالا اینم نکته هم بگم که این تلویزیون که اوایل کارش بود اصلا تبلیغ نمیذاشت و یک سری منتقدای سیاسی بهش گفتن که از کجا داره بودجه میگیره با این حجم وسیع هزینه و اون استانداردهایی که داره، این بودجه از کجا داره میاد. دیگه اونجا دیدن خیلی گوشش بازه، شروع کردن به تبلیغ گرفتن که اونم براشون خیلی مطرح نیست.
0: هیچ هم دنبال اونم قضیه رو نگیرید. هر تلویزیونی در هر جای دنیا میخواد باشه، اگه قرار باشه توجه ایرانی ها رو جلب بکنه در یک سکیل قابل قبولی به عنوان مینستریم، یه چیزی که مثلا تو ایران مطرح بشه، به محضی که مطرح بشه اصلا باورتون نشه که کسی برای خودش خط فکری داره، یه خط سیاسی داره، یه خط اجتماعی داره، همش باید تحت سیاست ایران باشه. و این مسئله اصلا واضحه. شما تو اصلا کاری نداریم کار خوبی یا بدیه، شما هر جای دنیا راجع به هر کشوری وقتی یه چیزی یه اسکیل بزرگ قرار گیره، شما مستقیما با سازمان امنیت اون کشور و کنترل میدیای اون کشور رو در رو هستی و باید با اونا همکاری کنی. اصلا شما میخوای راجع به روسیه برنامه درست کن، راجع به ارمنستان برنامه درست کن، راجع به هندوستان برنامه درست کن، به معنی که توجه آدمای اون کشور جلب کردی، با اون سیستم امنیتی اطلاعاتی و میدیا و حالا استش ارشاد اسمش صدا سیما هر چی کس باید هماهنگ باشی، وگرنه نمیتونی کار کنی. اینو به طور کلی اصلا نرید کنکاش کنید که آقا بودجه این تلویزیون کی میده. بودجه تلویزیون اگه دولت یک کشوری نده میشه مثل تلویزیون پرچونه، یا مثل تلویزیونی که مثلا 6 تا آگهی داره درآمدش هست مثلا ماهی 30,000، ولی وقتی اسکیل میره بالا بودجه از هر جمعی شما کنکاش نکنید. به این فقط توجه بکنید که کار این تلویزیون که با سیستم بزرگ اون کشور داره کار میکنه اینه که هدفهای جهانی رو تعقیب بکنه، یعنی درآوردن پول برای کشور، پولای مردم رو گرفتن ریختن تو جیب سیستم جهانی و همشون هم واسه همینه که برنامه‌هاشون شبیه هم دیگه است. گله نکنید آقا، سیستم همینه.
2: همینطور همون جون. حالا برای برنامه‌های خودت هم روی اینستاگرام، چون این چیز خیلی تخصصی شده و فالوور گیری به خصوص و بحث امنیتش، حالا یک سری اشخاص هستن که باز بهت معرفی میکنم که تو ایران هستن و امنیت پیج و بحث فالوور گیری اینا رو اونجا هندل میکنن. رو اینستا اگه بتونی کار کنید، چون هنوز فیلتر نشده تو ایران، خیلی میتونه مفید و موثر باشه که خودش یک بیزنس بزرگی هستش اینجا خیلی ها.
0: و البته هم هرگز نمیدونید، هرگز نمیدونید که کی فیلتر میشه. فردا صبح فیلتر میشه، پس فرداش توی سیستم دیگه میاد، یه روز واتساپ، یه روز تلگرام، یه روز اینستاگرام، یه روز فیسبوک. شما نمیتونی رو این سیستم میدیای سوشال میدیا یه برنامه‌ریزی کلی با پیشبینی اقتصادی انجام بدی. هر چه پیش آمد اون روز خوش آمد. واسه همین هم است که ما همه کارا رو انجام میدیم و ذره ذره تو همش هم خواهیم بود. از دوستان تشکر میکنیم. آقا مرسی که زنگ زدی. ما دیگه یواشاش با تموم کنیم برنامه.
2: سپاسگزارم عمو جون، به امید صحبت در آینده.
0: قربان تو، خداحافظ. بوتن جان مرسی تو برنامه‌ش، که اگه مطلبی هست بگو، ما اجازه نداریم.
1: همین صحبت کنیم، حالا ان شاءالله توی برنامه‌های بعدی مفصل راجعش صحبت می‌کنیم و اینکه چه برنامه‌ای قرار انجام بشه. همین اومدیم یه سلام علیک بکنیم، یاری بکنیم، با هم دیگه یه آشنایی پیدا بکنیم تا بریم بعداً راجع به برنامه‌های بعدی و چیکار می‌خوام بکنیم. و مسلماً هر چیزی که شما باش مشکل دارین راجبش حرف میزنیم، برنامه مختلفی ساخته خواهد شد و اتفاقی خیلی جالبی خواهد افتاد. و ازتون میخوایم حتما توی برنامه‌های دیگه، مثلا تو برنامه خودم که ویدیو برام بفرستین، پخش میکنیم، ببینیم چی اصلا، صحبت بکنین، هر خیلی چیزایی که دوست دارین اتفاق بیفته اینجا اتفاق خواهد افتاد. من خیلی ممنونم که من توی برنامه داشتی و اینکه خیلی خوشحال شدم که تونستم بازم با بیننده ها و شنونده ها کلی گپ بزنم.
0: چه افتخاری واسه من بزرگتر از این که ببینم کسایی که سالها برنامه پرچونه رو گوش دادن. در واقع برنامه نمیگم برنامه من، میگم برنامه پرچونه، بخاطر اینکه پرچونه فقط من نیستم، تمام این سیستمی، کسایی که میان هر کدوم مثل یه سیمرغ هستش، میگن سیمرغ پرواز میکنن سایش میشه مثل اژدها. اینطوریه که از دوستانی که شنونده این برنامه هستن، این بر من خیلی افتخاره که این برنامه رو قابل بدونن و بیان تو شرکت کنن، از راه دور از راه نزدیک. ما همه دوستانی که دیدیم همه رو اتفاقی برخورد کردیم، خود هوتن خان اتفاقی یه جای برخورد کردیم، صحبت شد، ولی این زمینه توی ذهن تمام شنونده این برنامه پرچونه همیشه بوده که من حرفی دارم برای گفتن و من میخوام تو این برنامه شرکت کنم، چه روی تلفن، چه روی سوشال میدیا، چه حضوری جلوی دوربین ما، و همیشه این در برای همه واسه. از شما ممنون که اومدی.
1: مرسی، ممنونم
0: تو این برنامه شرکت کردی. خب اشکال امروز ما رو میبخشید، به زودی ویدیو این برنامه رو همه جا خواهید دید، روی یوتیوب خواهید دید. تا برنامه آینده لطفاً با ما تماس بگیرید، 310-896-7524 برای تبلیغات تو برنامه ما، برای حمایت مالی از برنامه، برای دونیشن، به هر نحوی که شما میتونید، و ما خوشحال میشیم که شما به ما کمک بکنید، برنامه بهتر میشه، ابزارمون بهتر میشه، اشکالاتمون کمتر میشه. 310-896-7524 تا دفعه بعد که یک شنبه باشه، یک شنبه ها ظهر به وقت لس آنجلس ساعت 12 ایشالا ما برنامه داریم، 12 تا 2 یک شنبه ها به وقت لس آنجلس. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار. که تو ایران واقعا سکس با دختر بسیار چیز راحت، واسه همین هم هست که این پسرها که میان بیرون همشون غزفیش میشن.
3: ما بدبختم اولیش دیگه.
0: یعنی ما میایم اینجا گیجیم، ما نمیتونیم هیچ کاری کنیم. چرا؟ بخاطر اینکه ما یاد نگرفتیم که چیکار کنیم. ما اونجا راحت فراوونه واسمون. من تعداد دختر از پسرها بیشتر، راحت میان خونه، راحت باهات میخوابن، همه چیز راحته، فراوونه. اصلا تو یک بدون نگفته دختر لباسش کنده. به خاطر همین ما میایم اینجا نمیدونیم. ما باید یاد بگیریم چی بگیم، یاد بگیریم چی بخریم، یاد بگیریم چی بپوشیم، یاد ببینیم کجا بریم. هیچ کدوم اینا رو ما تو ایران یاد نگرفتیم. دختر فراوون، دمشون هم گرم، راحت هم. دیگه چی میخوای دیگه؟
3: بعد دقیقاً بعد اینو داشتم میگفتم که علارغم این که اینجا ظاهراً به نظر میرسه که بهتر میشه کار کرد با این همه لباسای لختی که میپوشن، ولی در واقع اتفاقاً عکسه. بعد در مورد زنم اینو میخواستم بگم که این که شما گفتی سریع پسر رو خرد میشن و ریلیشنشیپ استاتوس رو اینو میذارن روی فیسبوک، ببینید زن ظاهرن موجود خیلی نرم و لطیف و اینه که شما میبینیش مثل یه عروسکه دیگه. شما عروسک رو باش کشتی نمیگیری که، عروسک رو ناز میکنن، عروسک رو مثلا میذارن روی توی کمد اتاق مثلا، اگر توی ویترین یا هر چی. ولی اتفاقا دقیقا اگر با زن اینطوری رفتار کنی نتیجه عکس میده. یعنی دقیقا مثل بقیه پدیده هایی که اونطوری که به نظر میرسن نیستن، مردم متاسفانه دلشون چون به رحم میاد تو این، نه که حالا دلشون به رحم میاد، فکر میکنن اینطوری نتیجه میده، در صورتی که این دقیقا نتیجه عکس میده. نرم رفتار کردن و کامپلاینت بودن و اینکه هر چی اون بگه شما بگی چاش، دقیقاً شما رو از اون جذابیتی که داری برای اون طرف خارج
0: میکنه. میگه که من میخوام جرک و ای هول دوست دارم. جرک اند ای هول. خودش داره میگه من جرک و ای هول دوست دارم. میگه با من بارها گفتم و یه سری زنا هرسشو میگیره، ولی وقتی نهایتا وقتی میاد پای با مثالا که میری جلو با آنالوژی. سلام و شب بخیر و روز بخیر و صبح بخیر و عصر بخیر به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. در ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس طبق قرارمون دقیقاً سر ساعت 9 شب، حالا که سوال شما ساعتتون جلوه، به من هیچ ارتباطی نداره، در خدمتتون هستیم با برنامه زنده پرچونه. امشب اوپن مایک داریم. دوستانی که برنامه ما رو تازه میبینن
4: اولا که کجا بودی تا حالا، ببین چقدر از بیخ گوشت رد شده. دوستان، برنامه اوپن مایک سوژه آزاد هست و معمولا تو برنامه های پرچون ما یه تاپیک داریم، یه سوژه داریم که راجبش صحبت میکنیم، ولی در بعض برنامه از اول خلاصه جنگ مغلوبه است. It's all commerce baby. و در خدمتون هستیم، میتونید تماس بگیرید با ما راجب هر مطلبی که میخواید صحبت کنید. 310-896-7524 310-896-7524 لایو روی ایر بیاید، یا اینکه ببینیم اینا چرا کار نمیکنه، لایو روی ایر بیاید یا اینکه از روی واتساپ تماس بگیرید. ولی بهترین چیزی که میتونیم ازتون خواهش کنیم انجام بدید اینه که روی زوم بیاید. خط زوم ما هم الان وصله و شما میتونید روی زوم لایو بیاید. دوستانی که تلویزیون رو میبینن، بغل اون رقصای خوشگلی که داریم میبینین که اونایی که رادیو گوش میدن نمیتونن ببینن، بگذاریم حالا. یه صفحه زوم هست، یه صفحه مانیتوری هست سمت چپ استودیو که تصویر شما رو اونجا خواهد بود وقتی روی زوم وصل بشید. با زوم تصویر و صداتون رو داریم. دوستانی که بخوان تصویرشون پخش نشه، بازم قدمتون رو چش بیاید روی زوم، ولی خب یه عکس منظره چیزی بذارید که دوستان بدونن که صدای شماست و تصویر شماست. لطفاً با من چت نکنید و بعضی دوستان زنگ میزنن میگن که Where is the host؟ میگن که اوکی. خب مثلا که دوستان روی زوم میخوان وصل بشن، دوستان که خوان روی زوم وصل بشید منتظر هست نباشید، امروز شمایید، هست پشت سر شما میاد و راجع به همه چی صحبت میکنیم. All commerce و dating commentary با تمام up and downش. شوی پرچونه راجع به دیتینگ هست و همیشه شما میتونید راجع به مسائل مختلف در این زمینه صحبت بکنید، ضمن اینکه بقیه مسائل زندگی رو هم با هم مرور میکنیم. ولی خب حالا تا دوستان زنگ بزنن و تماس بگیرن، واقعا من یه چیزایی رو میخوام بگم که این چیزا رو بارها 100 هزار دفعه گفتم، بعدن دوباره 30 هزار دفعه گفتم، بعدم دوباره 40 هزار دفعه گفتم، ولی آقا جان نرود میخ آهنین در سنگ. و شما بازم سوالای اولیه رو از من میپونین. میخواستم بگم میکنین و میپرسین، با هم شد میپونین. خب I think we have Omar on the line. Omar, do you hear me?
5: Yes, I hear you.
4: Hey, welcome to the show, bro. Where is your picture? You don't have a picture? Put some light on your sacred face. Do you hear me? Okay. آقای عمر مثل این که وصل شد بعد دوباره قطع شد. We're waiting for Omar. بله دوستان عزیز، دیتینگ کامنتری پرچونه و دیتینگ شوی پرچونه یه قسمتی از برنامه است و همه برنامه ما دیتینگ نیست، بلکه مقدار زیادیش رو به دیتینگ اختصاص میدیم. Omar, do you hear me?
5: Yes, I hear you.
4: Why are you in the dark, bro?
5: Give me a second. I'm laying on my bed. Let me change. One second.
4: You want to change your pants?
5: I'm just putting a shirt on. I'll be right back.
4: Relax, relax. There's nobody here. It's only me and you. بله. آقای عمر یکی از دوستای عزیز ماست، هموطن ما هست، فارسی زبان البته نیستن، از فارسی زبان هستن ولی فارسی زیاد حرف نمیزنن، به خاطر همین ما گفتیم انگلیسی صحبت کنیم و هر زبانی رو که ایشون دوست دارن صحبت کنیم. آلمانی هم ایشون بلد البته، ولی خب من بلد نیستم. و خلاصه ببینیم امروز آقای عمر واسه ما چی آورده؟ Everybody's waiting for you. خیلی خوب. بذار تا آقای عمر بیاد. آقا بزرگترین چیزی که منو عذاب میده نسبت به مرد ایرانی این ترسشونه از رابطه با زن و اهمیت بسیار زیادی به رابطه با زن دادن. من نمیگم به زن اهمیت ندید یا زن بی اهمیته. منظورم این نیست به هیچ وجه. زن به هیچ وجه ارزشش از مرد در هیچ جایی نه کمتره، اگه بیشتر نباشه کمتر هم نیست. میگم که در زندگی مرد باید زن چیز کم اهمیتی باشه. ناراحتی و ترس و اهمیت بسیار زیاد و به عنوان مرکز زندگی، این الان بزرگترین چیز است که جوانا رو اذیت میکنه، عذاب میده. ترس از هر چیزی که ممکنه، این موضوعی که اینا یک زن خوبی رو پیدا بکنن، این موضوع رو تحت شعاع قرار بده، این ترس داره همه رو میکشه. همه در حال لرزیدن و ترسیدن از این هستن که چطور ما یه زن خوب پیدا کنیم. در که زنها الان فکر کنم الان یه 20 سالی باشه که از این قضیه رد شدن و گفتن داداش ما دیگه نیستیم، ما رفتیم زندگی مدرن. شما هنوز دارید دنبال زن قدیمی میگردی و زن سنتی میگردی و هر چقدر میخوای هرس بخور همینه که هست. رنگ ها همه مدرنه، بازی ها همه مدرنه، سکس ها همه مدرنه، دوست پسر عوض کردن همه مدرنه، ولی پسرها هنوز دارن دنبال این میگردن که یک کسی رو پیدا کنن و به یک زن خیلی خوب دسترسی پیدا کنن.
5: Okay, I'm back, Nick.
4: You're back?
5: All right. I am back.
4: You're on an international show. Are you sure you want to get lay down?
5: Okay.
4: What's happening?
5: Let's go. I'm sorry. I have to dress up next time.
4: Don't worry about it. I just don't want the girls to get the wrong idea because you're just laying on the bed. Maybe you distract them.
5: maybe they get the right idea.
4: That is it. All right. Welcome to the show, Omar. Ladies and gentlemen, here goes Mr. Omar. It's his first time. He's one of my good friends. And he has a lot of insights on dating. Enlighten us, brother. Enlighten us. What's happening?
5: Not much. I don't know if it's insights, but it's experiences that I have made in life.
4: We'll be happy to hear. I mean, let's start with how weary and timid guys are, huh? How much they have a fear of losing the girl or not getting the girl. It gets them to go a lot of extra miles and do very unnecessary stuff. Let's get started from there.
5: Well, if a girl likes you, you really don't have to do too much. You know,
4: she's going to run for you.
5: She's going to come to you. But I feel like most women, if you chase them too much, it's a turnoff. You know?
4: Because a woman already knows if she wants you or not. She knows what she wants to do with you.
5: Yeah, it's too easy for a woman, I guess. They, you know, tend to not have that much interest, you know?
4: That's correct. Well, what's your insight on, because you were in Europe, if I'm not mistaken. What's your insight on dating in Europe versus dating in the States? Do you hear me? Do we have audio?
5: Germany is a very different.
4: Okay, I don't have your sound. I don't have your voice.
5: Really? You want me to recall you?
4: No, that's good. Whatever it is, it's going back and forth.
5: Well, dating in Europe, dating compared to dating in Europe,
6: I have noticed that European women are very independent, most of them, you know.
4: Americans are not?
6: Compared to a lot of Americans, yeah.
4: Well, they claim that's to be.
6: Well, man, even if they're independent, then I've noticed that women, it depends, you know, it all depends, you know. But women tend to seeking a man, successful man, more likely here than in Europe, you know. That's what I've noticed.
4: Well, this is the capital of gold diggers. This is Southern California.
6: Yeah, that's what I've noticed. Yeah.
4: So how many years do you have in the United States?
6: Like 10 years.
4: 10 years. Okay, that's a big, that's a long time.
6: Mm-hmm.
4: So are you happy with your dating here or in Latin countries or in Europe? Which one would you prefer?
6: I would say that I prefer Latin countries more.
4: Latin countries. Because Latin women are hot, baby.
6: It's not just that. It's just like they are more hospitable, more friendly.
4: In general, more hospitable or more friendly. We have audio problems, but it's okay. Go ahead.
6: You know, the hospital. Yeah. That's what I've noticed. That's my experience. I would say that 99% of all the things you see on TV is not really what it seemed to be. You know, that's what I've realized over the past. In TV, they portray a picture that does not reflect reality. You know.
4: They want to sell something to you that really doesn't exist.
6: Yes.
4: Like what?
6: Like, you see these movies where, you know, the woman is looking for a prince, you know what I mean?
4: Yes.
6: And the man is doing all these things and they live happily ever, you know?
4: Yes. Always the best thing is if a man and woman stay together and get married or just jump in a deep relationship.
6: Yeah. Marriage is something very complex, and people just rush into it very fast these days.
4: Because they have the fear of losing the girl. They think that this is the last one.
6: You can never fear losing a woman. You can never fear of... because if a woman decides to do something, she will do it. With your permission or without your permission, you know?
4: There you go.
6: So you cannot have that kind of mentality. That's a little bit, it's the wrong mentality. You have to stay true to yourself. And, well, obviously, if the girl is not not loyal, you're going to figure that out, you know, pretty soon, you know. It's just the way she behaves, you know.
4: And if you care about her being loyal, maybe they sell it to you. Maybe just sell it to you because, you know, she may sense the despair in you, that she's really desperate to find a loyal girl, and then she's going to act like it, and then you're going to find out a little late.
6: Yeah, I mean, you can never seem too desperate with a woman because... like I said, it's like almost kind of like, I would say, like playing a game, you know?
4: What if two girls fight over you in your birthday or in one of their birthdays?
6: Yeah.
4: What if that happens? What would you do?
6: If two girls fight over me...
4: Because we know it happened. It happened recently.
6: Well, yeah, I mean, it happened because one of my girls that I used to date, she saw me with another woman, and she did not seem happy with it, you know?
4: Yes.
5: I don't know if there's some women, they do not like their exes being happy with somebody else. They do not like seeing that kind of environment.
4: Oh, they were both not dating with you. One of them was your ex, actually.
5: She was like, I wouldn't even say call her my ex. We were never really in a relationship. We were just seeing each other once in a while. Because she lived like a little bit farther away. Because, you know, I live in San Diego and she lived in L.A., you know.
4: And then she saw you in a club with the other girl. And then she made the scene.
5: She first asked the waiter to send me over to the bathroom and talk to her. And it was my girl's birthday. And I did not want to do that. And then she came over and she just acted like she was in a relationship with me to create drama and problems for no reason.
4: What did the other one do?
5: The other one, she seemed a little bit upset first. And I tried to explain the situation. And then she calmed down, you know.
4: And now what happens is they both want you more.
5: Yeah. I mean, I can choose and pick between both of them, to be honest with you. And that's the funny thing is that I'm sure she's not, they both would talk badly about me behind my back, but in front of me, they want me. That's kind of like how I see it right now.
4: You know, if a girl talks badly about you, it's just like an aphrodisiac for the other one. She wants you more and she wants you now.
5: Yeah, that's funny. Yeah,
4: how these, I'm sure there are a lot of guys who are taking these girls out to a dinner and lunch and, you know, pay for their expenses as a just friend who's waiting for some beautiful romantic time, maybe in the far future.
5: Yeah, I mean, there's those guys. They're in the long run, the nice guys, you know. They're playing the long game.
4: Yeah.
5: You know, they're just in the background always waiting to get the opportunity, you know.
4: And after the guys spent a lot of money on them, they say, okay, I'm going to my grandmama's house. And then they go to the big bad wolf's house.
5: You know, to be honest with you, is that that's another thing I like to approach is that if a woman do not like to spend any money on me, I just do not even continue seeing her.
4: Because you know, if they like you, they're gonna open that purse of them.
7: Can I jump in now?
4: Beirut? Sure, jump in. This is Beirut. Welcome, Beirut John.
7: Hey, my brother from Europe. What's up, brother?
5: Hey, what's up? How are you?
7: It's all great, bro. The more you spend on the baby, the more she gonna feel that. The more she uses your respect in her eyes, because they're coming from in a relationship with the perception that we as a man should protect them in all aspects. You know what I mean?
8: Hello, Behrouz.
4: Hey, hello. Here's Ryan. So we have Ryan, Behrouz, and Omar. Everybody can hear everybody?
8: Nice to meet you, Omar. So in this talk, what language do we prefer to speak? Behrouz, what language do you prefer to speak?
4: Omar understands Farsi, but it's best if we speak English.
8: Okay,
4: although my English is not good enough, but, you know, it's best if we all speak English as much as we can.
8: Come on, you're joking. You're the master of the show. You know the English very well. I have a question. If you don't mind, I'm going to ask it.
4: Ask from Omar.
8: I think you're the better person to answer my question. So
4: how do
8: here's
4: you know? Go ahead. Maybe Omar has a better answer, but go ahead. Ask.
8: Okay. Behrouz, here's the question. So for many years, I've followed you on media. And I know that you've tasted like the sweet taste of fame. And you have the courage, you have the personality to perform for a huge population of people and all the characteristics, okay? So one of the reasons that I moved to Canada was to start working in the social media, and especially I'm talking about international matters. So in my mind, before coming to Canada, I was so sure as soon as I come here, I would start doing it. But when I see the environment, when I talk to the people, to the natives, I realized there are so many things missing in me. One of them is cultural shock. One of them is language barriers, although I'm trying my best to like communicate to the best level that I can. But there is still a huge gap. So whenever I'm talking to a native speaker, there's a huge, like there's huge pauses in between my words. And it's not because I'm stressed or anything, but because either the topic is new or I'm lack of words with regards to that matter. So anyways, I was thinking for 9 months that I've, since coming to Canada, should I start making content in English language or not? Because I don't want to start something that I'm going to fail. Like, you always come up with new ideas and with justifications that like shows me the way.
4: Okay, because matters. I wanna keep this answer short, because now we have Omar as a guest and we're talking about the dating. Talking about dating, I like to keep it short and just say Salam Amirjan. Just keep it short and say don't expect too much, because your language skills is not a selling point for you. You're a foreigner who's coming here, learning about the culture, the language barrier, about a lot of other things that might be important in that business that you're interested. So don't think you have an advantage over a local, but it should not stop you from making your content. Speak the language. Is it English? Is it Spanish? Whatever it is, you speak your language, keep going. Don't think you have an advantage, but you can be a character and a personality in your own show. Who knows in the future how it turns out? So just relax. Don't think you can just be better than a local if you guys have the same talents.
7: I would suggest you would rather look at the platforms that which has been running with, by native speakers, and see how they're struggling to make a big space for themselves in the media and getting a lot of hits, you know?
4: Okay. So let's go back to Omar. Omar Jan, what's up? You were talking about the girls who fought over you.
9: Well, yeah, I mean, if a woman really likes you, she does not want you to be happy with another woman for some reason.
4: Okay, and then about the topic of spending money, you said, you like a woman to spend money on you as a sign of her interest. Is this happening frequently, or just some very rare women do that?
9: It happens frequently with me, but I have had situations where it didn't happen and I just not continue seeing that woman. So
4: just because she didn't spend money on you or she didn't just offer to pay sometime. I mean, sometimes because you go out as friends and sometimes you pay, sometimes she pays.
9: Exactly.
4: But you specifically want her to pay, or what turned you off was she never offered?
9: What turned me off, she had this mentality that the man is supposed to pay everything.
4: Absolutely. Yes.
7: And the global mentality between girls.
9: Yeah, she had this. She was a Latina, and she had the Latin mentality that she said that in her culture it is common that the man has to pay everything. And I just told her that she should just date a Latin man. That's it.
4: I believe Persian girls all agree.
8: Behruz, I have something for Omar with regards to this case.
4: Go ahead.
8: I've dated different types of girls in Canada, like blacks, Latinos, Arabs, and what's common between all these races that I named is that at least to a certain degree, they all expect, spending on them more compared to them spending on us. So I know sometimes it is a turn off, especially when you're not that much interested in the girl. And it is what it is. I mean, at the end of the day, it's not going to last for long, brother. So I mean, don't look for something that's going to turn you on for long periods of time. I mean, sometimes we don't find some person attractive. That's with me.
4: But I have experienced that Omar is brutal about it. He doesn't let her slide. I mean, she doesn't let her slip. This time you pay, next time you pay, always you pay. And she is complaining and paying. You tell them how it works, Omar John.
9: Well, I used to, date women. They used to always pay for me.
4: Well, how do you approach? How do you bring up the subject? Because this is something good.
8: How did you bring the topic? Yeah, it's at the time of paying.
4: Persian guys need to learn. Go ahead. Well, how do you approach? How do you break it down to her?
9: Well, you just put the bill in front of her face and the bill comes. I don't know.
4: Say,
9: like,
4: hey.
9: Like, it depends. You know, if the girl really likes you, she's going to spend money on you. That's just how it is. This is just natural. If a woman really wants a man, she's going to do things for him.
8: I mean, Omar, you are pushing on another level. You are even embarrassing Behruz right now. You know what?
4: No, yeah, actually, I was, what was that time that you said, I tell her that she has to pay next time too? I think I saw the girl.
9: Yeah, I mean, I don't know. I was dating this girl and she was like, she was a mother of two kids. And,
7: holy cow.
9: You know? She was like, she was not like what I was looking for, like, you know, in a relationship, but she really liked me, you know. I was just hanging out with her and I just had this kind of relationship with her. She would just take me out to eat. We just have a good time. That's it.
4: So you're saying if you have the upper hand, you might have a better chance of pulling that off.
9: Yeah, of course. You have to be you always have to be, have to have the upper hand. You cannot put
4: it's
9: that
4: not
9: off,
4: gonna always otherwise. Happen though, of course.
9: Yeah, it's not gonna always happen, that's for sure. But it all depends how much the girl likes you, you know?
4: Exactly.
9: If a girl does not spend any money on you, you know she's not really interested or really likes you.
8: Oh man, I don't have the guts, okay, let's be honest. I don't have the guts to ask the girl to pay for me. At least let me know how would I approach a girl when it comes to paying, okay? How would I approach her to be normal and we are paying in half? I don't want her to pay for me. That's like beyond my imagination.
4: You know, paying in half is not cool. I mean, either you pay or she pays. I mean, what is paying in half? Are you in high school?
8: No.
9: Well, you could if you want to be the nice guy. And you want to invite all the girls, I mean, you could do this approach. If you really want to pay for her on the first date, you could pay for her. That's fine. Just tell her next time you got it. That's it. If she really likes you, she wants to continue dating you, she's going to take you out. And, you know, if she doesn't have that much interest in you, she don't want to spend no money on you, she was anyway not the right one.
4: Because women have money, that's for sure. And if there is a woman who has nothing, really nothing, you understand that she has really nothing. But most women that we meet, we date, we go out, or we're interested in, they have enough to at least cover one meal. So if she's really that stingy, it's just a sign for you that she's not that interested.
8: Behruz, I'm happy that you are backing up Omar so fast, right?
4: اختیار داری. من خودم عمر خان رو دعوت کردم. عمر خانم فارسیش هم خیلی هم خوبه. فکر نکن فارسی نمیدونه.
8: نه میگم خوشم میاد سریع پشتش هم گرفت بیا. یعنی قشنگ هوادار حرف و دمت گرم.
4: بله. خب بگو ببینیم دیگه چه خبر.
9: We live in the society where we've been told on TV that we have to do everything for women in order to be with them.
8: بهروز من هیچ حالا که عمر فارسی میفهمه بذار یه ذره فارسی بگیم ولی هر وقت دوست داشتی بگو عمر انگلیسی حرف بزنم
4: خب عمر خودش انگلیسی جواب میده شما فارسی بگو
8: چون دوستای دیگه هم داری من به احترام اونا فارسی حرف میزنم بروز یه سوالی که برام هست اینه که نظرتو مهم بدونم، مثلا تو یه سری محیطای دختره جذابی میبینی که مثلا اونجا مثلا آدمای زیادی هستن، خب من خودم مثلا با خودم میمونم میگم آقا الان من اینجا برم اینو مثلا پیکاپ بکنم زشته زشت نیستش؟ دو تا مثال میزنم.
4: عمر ببین، I'm just remembering what you do man. he's saying these things, he's asking this question. I'm just remembering what you did the other time in the bar. So you answer his question man, that's just question for you.
9: I did not fully understand you brother, can you say it a little bit in English one more time?
8: Of course, no problem, man. So there are some situations you see a girl in a public place, right?
9: Yeah.
8: In a place packed with people. Yeah. And sometimes I think to myself, is it a good place? Is it the right time to like talk to this girl, pick her number up or anything like that? For example, I'm gonna express two situations that happened to me over the past week, right?
9: Yeah.
8: So one of them, I see a girl, she had all these athletic clothing and mm-hmm. she took the bus, and in the bus it was jam packed with all kinds of people, and she was sweating at the time too. She was like this and everybody was just jam packed, and I was thinking, should I talk right now? Because like she was in her all over the sweat, and I didn't. I thought this is fucked up. I mean, to be honest, she can't even breathe. It's full of people. It's in the bus.
4: You're waiting for the perfect time to talk to the girl.
8: I missed it. Yeah.
7: There's no such thing as perfect time. If I were you, exactly. I would have told her. If I were you, I would have told her. How's that feeling? Being in that much sweat and just taking a bus. Things of that nature. It doesn't matter what you ask.
4: Meaningless conversations are always the best conversation. But I think Omar has a different
7: approach. When you're talking in the middle of the conversation, as Beirut told in one of his classes, you should strike a conversation and make a small talk with them, no matter what the situation is.
8: Beirut, I don't know. Having this feeling is natural or not, but sometimes it is so embarrassing when, for example, 50 people, they are just one lack of vision.
4: If you don't see the reality of how a woman thinks when she's looking at you, and how insignificant it is that if whether or not you talk to her. So that's what you hold back. You read
7: too much into it. And most importantly, the minute that you think, or to yourself, that you talk to yourself that what I'm going to say, I mean, making those sentences in your mind before hitting her on, that's the minute that you lost the game. Because it should come from you by default.
8: No, man, you didn't get me. The problem or the situation isn't that. I don't know what to say.
4: I understand. You shy away. That's what happens.
9: I'm going to say something.
4: Yeah, that's a question for you, my man. That's a question.
9: You don't need to know what you're saying, brother. You can say the dumbest thing I have done, the dumbest approaches to women, and they fall for it. I have asked women what time it is.
4: And they're going to swear. Personally witness.
9: I swear to God, I have done the dumbest approaches.
8: No, it's not about what to say. It's about the fact that, like, in situations where everybody is looking, everybody is like into what you're doing. Looking?
4: You're not attacking her. You're not doing a rude thing. You're not disrespecting her. You're just talking to her.
9: You know what you did? You know what you did? You missed an opportunity.
8: Yes, man, I did.
9: And this is what happened. You're regretting this right now, this moment. Because if you like this girl, and no matter what, you should not be afraid of rejection. If you would have just approached her respectfully and just made some comments about her shoes, or say something like he said about the bus. It don't matter what it was, you know. Who knows what would happen right now? Maybe you would have had her number. You guys would have seen each other next week. You missed an opportunity, my friend. You cannot miss these opportunities because you're overthinking.
4: Overthinking is bad. By the way, when you're polite and you are respectful and you just approach with a smile and say something, it really doesn't matter. You know, Omar is asking for what time it is. I mean, who asks what time it is in these days? Everybody at least has one phone and a watch, and everybody knows what time it is. And actually, the girl stops and takes out her watch or whatever, her phone or whatever she has, looks at the time and tells Omar what time it is. And this is the moment that she cannot walk anymore, because at this time he is talking about something else and something else, asking what's your name, pulling her hand, touching her hand. And believe it, when you are respectful, smooth, yeah, respectful, and aggressive at the same time, nobody can resist. At least you get a chance to talk with the girl at least for half a minute or 1 minute or something like that. Ask for the number. She says no, fine, she can walk, you can walk. I was personally witness. This guy sitting over here asking the girl what time it is. I was like, what the hell? He said this watch.
7: It was interesting for me. There was, by watching the YouTube videos, contents from the United States content creators, because it's very common quote in Iran that they say that the way that we don't have the courage to approach girls mainly is coming from the way that we brought up in آقا من یه چیزی که خیلی برام جالب بود تو ایران وقتی خیلی صحبت میشه من خیلی میشنوم میگن که میدونید چی بچه‌هایی که مشکل دارن توی رفتن جلو و در واقع اپروچ کردن دخترها خیلی وقتا میگن که یا حتی توی ریلیشنشیپ ها بعدن که به مشکل برمیخورن شود آی چینج مای لنگویج
4: نه گو اهد میفهمم
7: آره میگن که به خاطر اینه که ببین این مملکت ما داریم ما توی دبیرستانهای بزرگ شدیم که دختر پسر جدا بودیم و به ما آموزش داده نشده منظور اجتماع با اتوماتیک در واقع قرار دادن ما تو محیط ها به ما آموزش ندادن که چجوری با دخترها برخورد بکنیم و اون ترسه با ماست منم این در واقع کردیت میدادم به این ویو یعنی که توی یوتیوب این فایل رو دیدم دیدم اصلا بچه های آمریکایی سیاه‌پوست هم خیلی هاشون این مشکل رو دارن پس این قضیه رو نمیشه در واقع روش
4: بله دلیلش اون دلیلش ندیدن واقعیته و کسی نیست به شما بگه که آقا یعنی شما نمید این بچه ها بگه که آقا جون دختره همونقدر دنبال پسر میگردی که تو داری دنبال دختر میگردی خب دو کلام با یارو حرف میزنی میگه بله میگه نه رد میشی با یه لبخندی میری جلو با یه لبخندی خداحافظی میکنی نباید ناراحت بشی نباید دلخور بشی دیپرس بشی امروز صبح یه نفر به من زنگ زد گفت من به یه دختری پیشنهاد دادم من گفت نه من 3 روز دیپرس بودم خب این دو تا پیشنهاد دیگه بره دو تا اپروچ دیگه بکنه میری بیمارستان روانی دیگه بیچاره
8: بروز من یه چیز دیگه ایم که برام خیلی پیش اومده تو این از وقتی اومدم اینجا اینه که انقدر دخترها رو دیدم که مثلا میان سلام علیک میکنن خودشون
10: با Two girls, one cup
8: با روی گشاد بروز من مثلا تو ایران ندیده بودیم اینجوری که مثلا دخترها بیان روی خوش نشون بدن سلام علیک بکنن دست بدن من چند باری هم برام
4: نجابت در ایران جزو تکنیکای زنونه است یعنی باید ادا در بیاری که من نیستم اینطوری من از اون دخترها نیستم که تو به من حرف بزنی من به تو بخندم تلفنمو بگیری یا این حرفا این جزو تکنیک فرهنگای قدیمیه که هنوزم دارن ادامه میدنش ولی تو آمریکا اینطوری نیستش یعنی تو غرب اینطوری نیستش
7: گرین فلگز دیگه گرین فلگزی که با هم صحبت کردیم و بسیار میتونه خطرناک بشه همین
4: بله
7: The best approach would be think of this way the girls are like mirrors the way you're gonna act the way they're gonna reflect on reciprocate them
4: Omar John what do you have to say about the fear of rejection in the approach
6: you cannot have fear you have to be fearless You cannot be, you can never have fear of getting rejected. This is like the biggest mistake most guys do. And a lot of men, they cannot even take rejection. They become very aggressive with women. They cussing them out and they're getting upset, you know. rejection is something you should not fear of. You should encourage the rejection. You should be completely fearless. I'm not saying everyone should be the way I am, but he knows me a little bit better, because I could be in a bar and get it rejected by one girl, and I would just talk to the girl right next to her in the next moment, you know? I'm just like,

0: در مورد زمانی که من پاسپورت استرالیا نداشتم، در موردی که اسمم ایرانی بوده هنوز، در موردی که یه سناریو درست کردی، داکیومنتری خودت هم کارگردانیش کردی، فیلمنامه‌اش هم نوشتی، داستانش هم نوشتی، نزدیکیش هم کردی، تو اصلا چیزی در مورد زندگی من نمیدونی، چجوری اومدی همچی حرفی زدی؟ واقعا عجیبه، خدایا مغزت کجاست تو؟ خب ببین
1: آخه
0: من
1: اونقدرم دیپ رفتن الان داشت عمر چی به شما میگو و باز
2: عمر
1: شما
2: رو باید نه شما بیا تستش کن
1: ببین
2: شما
1: نه ببین
0: نه ولش کن علی بابا اجازه بده
1: چی میگه
0: علی ولش کن سب
1: عمر
0: ببین
1: عمر سه
0: اوکی اوکی
1: stay in the surface don't dig into it don't read into it
0: ببین من موقعی که ایران بودم خب قبل از اینکه پامو بذارم استرالیا من بالای 100 نفر داشتم 100 نفر که آقا بروز یه روزی هم به من گفت اون زمان قدیما گفت تو اونا رو نداشتی اونا تو رو داشتن یادت میاد آقا بروز؟
2: بله خب منم یادم
0: آره نه اجازه بده علی جان ببین چی میخوام بهت بگم من بالای 100 نفر داشتم با سن 26 سالگی که رفتم استرالیا نه پاسپورت استرالیا داشتم نه ماشین داشتم نه خونه داشتم تلفنم نداشتم خب ببین من میخوام اینو بگم میگه اتیتیود اینو درست گفتی اتیتیود که تو رو میسازه طرز فکرت اون روشنگریت تاریکگریت این هر چی که هست حالا بند میگردیم میام سر این آخه من نمیدونم من چرا باید خودم رو برای تو توضیح بدم خب ببین میخوام اینو بگم من از دستتون ناراحت نیستم که در مورد من اینجوری فکر میکنی خدا شاهده حضرت عباسی خب من برای خودت دارم میگم خب با این طرز فکر یا کسایی که مثل خودتو هستن یا مثل من قدیم بودن اینجوری بخوای همه چی رو مثل که چیزی آقا بروز گفت فرافکنی بکنی و این به خاطر اون اونجوری بخوای به هیچ جا نمیرسی هم تو زندگیت شکست میخوری هم تو مسئله دیتینگت که الان مطرحه ببین با این طرز فکری که الان داری خدا وکیلی تو کار دیت موفق هستی یا نیستی یه کلمه یه سر
1: من به عنوان صلح ختام جنگ پایان جنگ من اینو بگم اگه دقت کرده باشین ما همیشه گفتیم تو برنامه الانم عمر جان اومدن گفتن ببین این چیزایی که علی آقا گفته غلط نیست هیچ کدومش ولی اینا matter of conversation و is not material at the point you meet a girl you go out with a girl whenever you go out with a girl these arguments are not necessary they're not material they don't get you anywhere but اونجوری که الان عمر گفت and امیر گفت هر کدوم از اینا باید شما در سطحی نگه داری بگی بخندی بگی ساعت چنده بگی نمیدونم کفشت چجوریه صحبت کنی دختر با تو میگه میخنده اون که تو پاسپورت داری یا نداری شاید 6 ماه بعد معلوم بشه یا اصلا معلوم نشه so stay at the level that you need to be
0: surface happy Omar آقا بهروز پاکشی are you agree with me be surface happy دان آقا ما رفتیم خدا حافظ دیگه هم بر نمیگردم هرچی هم خوش اینا بدی علی من دیگه نمیشم بای بای بای
3: why are you leaving us whenever the conversation
4: علی علی can I say something to you علی
2: dude
4: a lot of the things you're thinking about and the way you say them they kind of make sense on the surface if you have this kind of mindset and attitude are you going to be thinking like So if you're not making six figures, you should not be able to date any woman. That's kind of
2: your mindset. Because there are always women which are not interested in six packs. They doesn't like their kids to have six packs. Maybe they want their kids to have attitude figure. Like.
1: گفت منظورش اینه که اگه درآمدت بالای 1 میلیون نباشه. $100,000
2: نباشه. Maybe they are women. Who are not interested for the kids to have that characteristic? There are women who wants their kids to have an attitude like and personality like Tony. Maybe there are some women like this, and they will go with Tony. It depends from person to person and for women to women. What I am saying that women are interested to the men, to those men who want the same characteristics in that man to be continued in their gene, in their kids.
1: Okay, so that's correct. It. We understand that. You repeated that many times.
4: Okay.
1: But none of that is material when you're talking to a girl. If you're nice with a smile, you're talking to a girl. I mean, not that you're a very ugly guy or you're like a...
4: Ali, if you're poor, there's so many poor guys, they're getting late every day. It's not just about the money.
2: Yes, because there are some girls who doesn't need money in their kids. They need that, like, whatever that man has other than money, they have something else. That man has something else.
1: Okay, so what does that give me? Okay, this information that Ali is saying, what does it give me? What information, what power does it give me when I want to approach this girl who's sitting in the bus? How does that help me, this information?
2: This information helps you that you, other than money, you have something else which is necessary and which some girls think that
1: what if I think
2: necessary.
1: I don't have? What if I think I don't have that thing? Then what do I do?
2: So you will go for the next woman. You will go for the next woman, and you will go for the next woman. You will find a woman that needs your gene in her.
1: Okay, then. So that means this knowledge and this information you're talking about is not material. It doesn't matter. So you talk to the girl, and you don't know if she's looking for a blonde guy or a brunette guy. So it doesn't matter. So what we get back to the surface again. We come to the surface again. You ask her what time it is. You say hello. You say where is this bus going? What is the restaurant? So again, that information is unnecessary.
2: Yeah, this kind of talking, this kind of conversation is one of the characteristics of human. And maybe that woman wants a very good flirting. Kids.
1: Okay, then maybe. So again, it doesn't matter. Again, we get to the point that Omar said and everybody else says that relax, don't read too much into it, don't dig into it too much, just give her a smile and talk about something very basic. Okay, then.
2: Why
1: would you bother yourself? See, it bothers me because you're bothering yourself a lot over this topic that, they want this, they want that. Who cares what they want? Just go ahead and talk.
3: On the side, you should chase the excellence.
1: Yeah.
3: Other than learning the game, having frame your relationship, you should always chase the excellence. You should try to get better in business.
1: You do whatever you like. You go to the girl, talk to the girl that you like, that interests you. And then as Omar was saying a minute ago, then you don't regret that, what if I talk to her and then she will say yes? Damn, what if I had her number? Damn, what if I could make a date with her? None of that happens because you read too much into it. You analyzed too much. You hesitated too much. That's what we want to take off. The game of dating is not, as Omar was saying, is not a business that you have to prepare and have a certain strategy. Every time, relax, cool, let them give you the idea that should you smile right now? Should you dance right now? Is it time to make out? You know, Omar, tell me, you have experience in this. Yeah. there are some girls that you dance with, they don't let you make out, right?
4: I'm telling you something. Women like to have a good time. You can give a woman a good time, everything is possible.
1: Yeah. And some of them, they don't let you make out. Some of them, they do let you make out. Yeah. What it is, you are open to any good idea that might come across the way. And then if she says no to this, you offer something else. She says no to that, you offer something else.
4: Yeah, that's true. Well, you don't ask questions. You just do what you feel like.
1: Exactly.
4: You don't ask questions. Don't overthink anything. Don't think like if I don't make 6 figures a year, I'm not good enough to date any woman. Or don't think like, don't have this mindset that the media is giving you. The media is telling you, putting you all this wrong information in your head, you know. The reality does not look like this, you know. Like I told you, if you have money, that's good for you. I mean, that's a plus. Don't get me wrong. You know, every woman likes money, you know. But if you don't have money, it doesn't mean that you're not going to get girls. You can still get girls and don't have to have money. You know what I mean? Exactly. It all depends on the way you treat them and the way you behave with them. You know, that's more important than anything. You know what I mean?
1: Exactly.
4: So if you know how to treat the woman and can give her a good time, she going to be crazy after you. That's it.
1: Yeah, relax and just let it float.
4: Imagine you meet this wonderful, beautiful girl. She looks like one of those girls from the magazine. You just met her. You get her number. You get overexcited. You're like, man, I have to message her every day. I might lose her. That's not how life works. You know what I mean? If a woman...
3: The minute you get excited, the girls automatically or naturally thinks that, oh, this guy is way beneath me. And I deserve way better than this guy. And this is coming from the hyper game. And they're going to lose their interest in you and going to find the better guys in their imagination.
2: Excuse me. Can I again emphasize on my own theory?
5: I have one answer for you as well. This obsessive attitude is something that's media and this is the mindset of women. Your mother, your sister, your aunt, they give you this mindset, and the community, the society, and also media. So you are living in women mindset, and in this case, you cannot attract them.
3: Like, I got a question from Omar. I've got a question from Omar. Maybe this question can help. Would be helpful for Ali. Omar, to what extent do you think not being on a par with the level of speaking a language that the ordinary people of that country are able to talk can affect your small talks in the first place before hitting a girl, before starting a relationship? To what extent we should be worried about getting to the level that we can communicate or get messages across? Whether did you have the situation that you didn't know anything about their language, the girl's language in the third country, and to what extent this lack of ability can affect your skills when you are talking your own language or in your case in the United States?
4: I can just tell you basic. When I first came to the U.S., for an example, I used to date a girl from Mexico. It does not speak much English, you know, but it was mostly body language. And I used to use translators as well to communicate with her, you know. It was not a perfect scenario, obviously, but there's ways around it, you know. I'm not saying it's like it's a good thing. It's the communication is always key in every aspect, you know, in life. But there's ways around it, you know.
3: Let me rephrase my question. Whether we are allowed to accept this fact that our level of confidence in case that we cannot speak the girl's language and we are already in their country, not the United States, because it's a multinational. Nationality living side by side.
4: Yeah.
3: It's not the case. I'm talking about the third country. Whether it's reasonable to accept us to have a lower self-esteem, lower self-confidence when dealing with this situation, that we don't have any idea about their languages, or it's just not an excuse, not a reasonable excuse for us.
4: There's no excuse, man. It doesn't matter if she speaks Chinese and you don't understand Chinese. If you like a girl, there's never an excuse. There's never an excuse. There's never a mindset that you should think, okay, I'm not good enough for her. I'm not making enough ends meet. Maybe I don't understand it. There's never an excuse. If you like,
3: I would like to talk about the language wise.
4: The language.
3: Forget about the other aspects.
4: So if you don't understand anything she says, that's what you say.
3: And you're currently in the country that other people have way better skills in their language than you.
4: Okay.
3: So how much this can affect our level of confidence? in social situation, and whether we should deal with it, accept this fact, or no, it's just an excuse and has no place.
4: It depends on you, if you let it affect you. But if you do not let it affect you, then it shouldn't be a problem. It depends on yourself.
3: Have you ever had this kind of situation in your life?
4: Like I told you, I'm not fluent in Spanish. I met a girl that speaks fluent Spanish and did not speak any English.
3: In the U.S. or in their country?
4: In their country.
3: Huh.
4: Yeah. And there were Mexican guys. They speak fluent Spanish, and I barely speak any Spanish. And me and her just got perfectly along. That's it. Yeah.
5: And
3: because Ali mentioned during the last session that he was just a newcomer in the Canada, and I suppose that he's not confident enough in his speaking, and it could be a big of a deal for him. It was the reason that I first asked this question from you.
4: Mm-hmm. So. It depends on you. You know, I mean, obviously, it's not perfect scenario if you don't speak the language. You know what I mean, but. It depends if you let it affect you. It's up to you if you let it affect you.
1: Exactly. Poor Ru. باید بشی poor Ru. حواستو بدی به کارت. نه زیاد به language.
4: I can go tomorrow to China. I swear to God. I can go tomorrow to China on an airplane. I don't speak any Chinese. And I can talk to 20 women. And I wouldn't care if I understand them or I don't.
5: Welcome
3: to English.
1: Yeah, because the smile yeah. goes a long way.
4: Body language. Body language,
1: exactly.
4: Body language. You look at her, she look at you. Body language is the main key. Sometimes also is important, what I should actually mention too, is if a woman really looks like snobby and do not look friendly, do not give you any attention, sometimes that woman probably, even if she's very pretty, might be not the best idea to approach her.
1: Exactly.
4: Maybe she's just not interested in anybody. She's just out to get attention, and that's all she cares.
1: Even if you speak the best of the language, you would still get a negative answer.
3: I'll ask this question from Beirut nearly 3 or 4 sessions ago, and I would like to ask it from Omar. Do we have Omar still?
4: Yeah, I'm here.
1: Yeah, he's here.
3: Have you set yourself a certain number of approach that you should definitely make during, let's say, last week or last month? Mm-hmm. Or per month, I should approach like this number, 25 or 30 numbers of girls, regardless of the girls that I'm already sleeping with?
4: Mm-hmm.
3: Or how much does it important to have this number in mind?
1: Because the number, always on the fly to approach girls.
3: It's a numbers of game. Or games
1: game of numbers.
4: Well, yeah. Let's say if you and me, we're going out today, right? I talk to 100 women and you talk to 10 women. Do you think it's going to make a difference?
3: Could you repeat that again? I'm not sure I got
4: you. Let's say you and me, we go to the mall today and I approach 100 different women and you only approach... You think it's going to make a difference?
3: Of course it matters. Because the more you approach, the chances are that you're going to get better result than the less you approach.
4: And do you think if my approach is going to be by the 99 woman is going to be smoother than your approach with the 9th woman? What do you think?
3: So my question was after what levels of numbers that we didn't have enough approach in our lives, we should be worried Beirut, you didn't make enough approach during the last week or during the last month, even if you had the chance, just because, I don't know, you're already sleeping with 5 girls and you're satisfied with your sexual life.
4: Yeah. It depends on you. It depends on you. If you're happy with some girl, just stick with her. If you're not happy with some girl, just keep going. You know, it all depends on you. What you want. Maybe you want to change the girls like you change your underwear. Then you just keep continuing and just keep approaching women. It's up to you.
3: Oh, you're promoting monogamous?
4: No, I'm not saying.
3: Fortunate show is very dangerous to talk about.
1: No, he's not saying that. He's saying if you're happy with that, you don't need to sweat.
4: If you're happy, you don't have to. You know, you don't care. It depends on you. Some guys, they're happy with one girl, and some guys, they're happy with five different girls. It all depends on you. There's no like right or wrong. Depending on you, you know, depending on what makes you happy, bro. Makes you happy to,
1: if you're satisfied or not.
4: Yeah, or makes you happy just have one girl.
3: But how about this? But how about this mentality that you always should try to have some girls as a side chick, or put them on your back pocket in case for rainy days.
4: Well, if you have that mentality, then keep going. Keep doing what you're doing. You see,
3: I'd like to know your perspective on that mentality.
4: Well, if you have that kind of mentality, then you just gotta keep approaching women whenever the situation
1: whatever floats your boat.
4: Whenever the situation serves itself, because women are not gonna be always around. So the girl that you have as a side chick, who knows? Maybe in 2 weeks, she's not gonna be around anymore. Then you have to replace her with somebody else.
1: You're not the only one who got game here. She's also playing the game.
4: Yeah. Maybe she's going to maybe be serious with somebody else and she's going to jump off the boat. So
3: and,
4: what?
3: Another question. It's a girlish question. How much does it important for a girl to know how to play a game? How to play a game from a girl's perspective? Because some experts or gurus on this situation would say that as much as a girl. We're talking about the girl's perspective. As much as you can be feminine in your relationship with the boys, you're going to get most out of it.
4: Listen, as a girl can only play games with you if you let her.
1: Exactly.
3: What?
1: Okay, everyone. I have to apologize from everyone because it's 11:15 right now. Mr. Shapur, who's switching Zoom calls, has 3 hours time difference with us. So it's almost 2 o'clock for him. So here I would like to thank Mr. Omar and all other guys who came to the show. You really made the show. And I hope you guys join the show again.
3: Thank you. It was great talking to you. We enjoyed it a lot.
1: Join us again.
6: به قول اتریشیا نمودی ما را نمودی خدا وکیل آقا یکی رو برای عمر ترجمه کنه ما رفت
1: عمر فارسی بلد
2: منم یکی جواب داد
3: یور اسکرین گاس اپ
1: خب
3: عمر ویتینگ فور یو فور دی اوکی آی ام گونا باوس
1: خیلی ممنون از همه دوستان ثانک یو عمر جان فور کامینگ تو دی شو اند آی هوپ وی کن هاف یو مور اون دی شو.
4: Yeah, I hope so too. And I hope we're all going to keep it simple from now on and not overthink too much and just go with the flow. That's it.
1: Exactly. Thank you so much, everyone. I have to apologize for cutting this short because it's getting a little too late over there. خیلی ممنون از همه دوستان. خدا نگهدار. خدا حافظ. و من فقط یه تشکری بکنم از دوستان و اسپانسرهای برنامه و به قول معروف got this short. بزنم کجاست این نام از سب این هاشش ما اینجا هستیم. بله خب من گوشی رو میذارم پایین. دوستان خیلی ممنون. خداحافظ. Everyone on Skype, have a nice evening and we are expecting you to join the show next week. Have a good night. بله دوستان عزیز، برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه و 9 شب به وقت لس آنجلس میشه تقریبا ساعت 9 صبح به وقت تهران. شماره تلفن ما 310-896-7524. روی شماره تلفن برامون یه مسیج روی واتساپ بفرستید، شما رو جز گروه واتساپ اضافه کنم و ایشالله پیغام ها رو بگیرید. تشکر از سپانسرهایش شو تاکانتیوی.com foodtv24.com رادیو تلویزیون پنجره ها، دوستان که کمک مالی کردن از آقای شاپورخان دشپور گرفته و همچنین وقتی که میذارم برای برنامه و سعید خان دوستان دیگه بچه ها که دوستان عزیز دیگه که زوم رو اسپانسر کردن، از همه تون ممنونیم و واقعا ما اینجا هستیم چون شما اینجا هستید. تلفن ما از 310-896-7524. اگه دوست داشتیم برنامه رو حمایت کنید، هم از حسابای بانکی، هم با پیپل، هم ارز دیجیتالی میتونید کمک بکنید به برنامه، از یک پنی تا هر چقدر که دوست داشتید. 310-896-7524 شماره ما هست و اگه اطلاعاتی در این زمینه خواستید من خوشحال میشم خدمتتون بدم. ضمن اینکه رادیو تلویزیون پرچونه فول اچ دی و تا 4K قابلیت پخش داره، همین الان شما دارید برنامه تلویزیونی اچ دی رو میبینید، HD رادیو، فول HD TV، حتی تا 4K. شما میتونید یه تلویزیون جهانی بدون محدودیت داشته باشید، بدون لیمیتیشن بیننده، بدون لیمیتیشن کوالیتی و unlimited storage. با ما تماس بگیرید که به شما بگیم که چجوری میتونید یک تلویزیون 24 ساعته فول HD داشته باشید. سر تا سر دنیا CDN خصوصی پرچونه و سرورهای ما برای شما کوالیتی بهترین کوالیتی پخش رو برای بیننده هاتون و برای شما بهترین کوالیتی وصل شدن به سیستم و در واقع به عنوان برنامه ساز در واقع تدارک دیده شده. 310-896-7524 شما از هر جای دنیا باشید میتونید روی تلویزیونتون برنامه‌هاتون رو پخش کنید و این تلویزیون از آمریکا پخش میشه با حقوق و قوانین قانون اساسی و FCC آمریکا. به هر صورت فقط کافیه که شما آرزوی داشتن یه تلویزیون داشته باشید. من از همتون تشکر میکنم به خاطر که با ما بودید. دیدار ما هفته آینده ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس. تا موقع خدا نگهدار.
7: Son el factotum de la città. آقا یعنی ما خادم شهریم، ما همه کاره شهریم، همه کاره البته نه، فاکتوتوم یعنی کسی که همه کار رو انجام میده، آچار فرانسه، پادو، یه کسی که هر کاری دارن بهش میگن پرچونه این کار رو بکن، پرچونه این کار رو بکن، پرچونه کوا، پرچونه لا، پرچونه سو، پرچونه جو. خلاص آقا جون ما فاکتوتوم شهریم، هر کاری دارید بدیم و وسط انجام بدیم. I'm gonna fix that sink right for you baby. خب دوستان عزیز، خوش اومدید به یک سری دیگه از، یعنی یک اپیزود دیگه از اوپن مایک پرچونه، میکروفون آزاد، میکروفون باز، و دوستانمون زحمت میکشن از راه دور، آقای شاپور عزیز، و برنامه رو برای شما سویچ میکنه و بسیار بسیار زحمت ما اینجا کمتر میشه، میتونیم یه خورده این یه ذره مغزی رو که داریم اون یه چنلش رو یه ذره به کار بکشیم بفهمیم چیکار داریم میکنیم. برسن ممنون از زحمتاشون و بقیه دوستانی که به ما محبت داشتن. اولین برنامه سال 2021 هست. یه خورده فکر کنم چه سالیه 2021. پیروز با یه نفر صحبت میکردم تو ایران، میگفتم که گفت آره امسال سال فلان، میگفتم خودم امسال چه سالی هست تو ایران، گفت من تو غار داری زندگی میکنی، گفتم من دارم تو آمریکا زندگی میکنم. بگذاریم تو آمریکا هم که زندگی میکنیم نمیدونیم چه سالیه. به هر صورت خوش اومدید به سال 2021. جا داره بسیار زیاد که تشکر کنم از تمام محبت هایی که همه تون داشتید. هرچی من تشکر کنم کمه، تشکر کردن جبران زحمت های شما نیست و اینقدر که به من شخصا و به برنامه پرچونه لطف داشتید، همراهی کردید. هزار تا اسم هست که باید بگم، از همه متشکریم، ولی خب به گفتن اسما نمیرسیم، وقت برنامه نمیرسه و همه تون میخوام فقط بدونید که، و مطمئنم که میدونید که من یادم نمیره محبت های شما رو. اگر هر روز به شما زنگ نمیزنم و تلفن نمیکنم و تشکر نمیکنم، یادتون باشه که هر روز دلم میخواد که گوشی رو بردارم و تشکر کنم، ولی خب نمیرسم. به هر صورت یادم نمیره زحمت های شما، محبت های شما، پولایی که دادید از 2 سنت تا 2000 دلار برای من ارزشش مساویه. ممکنه برای این دوربین یا برای این چراغ ارزشش فرق کنه، برای کرایه اینجا ارزشش فرق کنه، ولی برای من ارزشش از سرم هم زیاده. و متشکرم از محبتتون، از همه همکاریاتون و اینکه همیشه هوای ما رو داشتید. اسپانسرای هم داشتیم که تو این راه ما کمک کردن، مثل talkontv.com، مثل foodtv24.com که محبت داشتن و همچنین برخوشون تلویزیونی رو دارن به همین سبک تلویزیون ما، یعنی خیلی چیز ساده یه 4K quality جهانی، unlimited viewer، unlimited quality و بدون هیچ تکنیکال education یا بدون هیچ تکنیکال کرو و تیم فنی هم لازم نیست. لازمه که فقط شما دلتون بخواد یه تلویزیون داشته باشید و اون تلویزیون رو ما براتون رام میکنیم. از محبتتون متشکرم. talkontv.com، foodtv24.com، بقیه دوستانی که با ما همکاری کردن، از تیوی باکس متشکریم. و به هر صورت من اگه بخوام تشکرها رو ادامه بدم 10 تا برنامه کم میاد، همینجوری هی یادم میاد. تمام کسایی که همیشه در طول مدت پرچونه با ما همراهی کردن، تلویزیون جام جم، برادرمون آقای کوروش بیبیان، آقای مهران عبدشاه، بقیه دوستان، همه اسمشون هست ولی به هر صورت نمیشه گفت، تلویزیون آی پی ان، جا داره که تشکر کنیم. و همیشه بدونن دوستان که ما محبتاشون را یادمون نمیره، هیچ بدهی و بدهکاری به بنده نداشتن و محبتشون فقط برای من بسیار با ارزش بوده. امروز همونجوری که قول دادیم میخوایم برنامه اوپن مایک رو اجرا کنیم، یعنی من اجرا نمی کنم، شما اجرا میکنید، تلفن در اختیار شماست، روی زوم میتونید وصل بشید. اینجا سمت راست من یه مانیتور خوشگل هست که میتونید بیاید روی زوم و تصویری صحبت کنید، صداتون بیاد، با هم صحبت کنید، با من صحبت کنید و اصلا خواستید با هیچ کس صحبت نکنید، بر خودتون صحبت بکنید، مطلبی رو بگید. ما از الان منتظر تماس‌های شما هستیم. ضمناً اگر به زوم دسترسی ندارید یا مشکلی هست برای وصل شدن به زوم، از تلفن با همون شماره تلفن 310-896-7524 میتونید با ما تماس بگیرید و مطلبی رو که میخواید بگید شروع کنید. امروز ما مطلبی رو شروع نمی‌کنیم و منتظر تماس‌های شما هستیم. STC Trading، جواهری ساعتچی، همچنین از اسپانسرها، کمک‌ها، دوستان و یاران شوی پرچونه بودن همیشه و همچنین امروز هم شاید اگه وقت کنن زنگ بزنم بهشون، گفتم که برنامه لایو داریم و گفتم حدود 2:30 حالا ایشالا که ایشون هم وقت کنن و ما حضوری هم بیشتر کارهایشون رو براتون معرفی کنیم، همین که تشکری داشته باشیم. بله، واکسن کرونا هم که دیگه رسیده، خیال همتون جمع شده. آقا همه منتظرن که واکسن کرونا رو بزنن و بیافتن به جون هم دیگه. قبول باشه انشالله تمام طاعت و عباداتاتون. ما یه زمانی بود هیپی های دهه 50 و 60 یه مقدار زیادی بچه تولید کردن، بهش میگن بیبی بومرز، که یه موج عظیمی از تولد رو در غرب داشت، بهش میگم بیبی بومرز. حالا من فکر کنم که این کرونا که تموم بشه دیگه مردم دیوونه بشن و یه موج جدیدی به نام کرونا بومرز در بیارن. اگر همچین چیزی در اومد بدونید که عمو فورچونه اول گفته بود، یادتون باشه که عمو فورچونه اول گفته بود که کرونا بومرز پشت سر کرونا میان، اونا آمپولو به شما میزنن، شما هم آمپولو به هم دیگه میزنید. دوباره که رفتی همه ناراحت، همه ایچی، همه خسته، همه منتظر فرصت که آمپولو بزنیم و بریم بیافتیم به جون هم دیگه، دوباره مسائل و مشکلات رو شروع کنیم. منتظر تماساتون هستیم روی زوم و همچنین روی تلفن 310-896-7524. اوپن مایک داریم امروز. باز اون دقیقه آخر 300 تایی زنگ نزنین نه، بعد بگی چرا تلفن ما رو نمیگیری. آقا تا بوده همین بوده، اون زمان تو تلویزیون ایرانی هم همینجوری بود، تلفن همیشه اون آخرش میواد، همه شاکی. Anyways, میدونم که چرت و پرتای من یه خود حواس شما رو پرت میکنه، بخواد گوش بدیم این یارو این دفعه چی میگه. به هر صورت حرف زیادی برای گفتن. یکی از اون چیزایی که برای گفتن همیشه من دارم اینه که البته خب انشا نمیخوام براتون بگم و اینکه رابینسون اسم نیستم که واسه این چیزای خوشگل و قشنگ و ناز بگم چشتون ناز بشه، منظورم اون نیست، ولی به هر صورت انقدر جنبه های مختلف تو زندگی هست که من گاهی خود اصلا غمم میگیره که چرا این مردا اینقدر گرفتار میگن 250 گرم گوشت، ولی خب 250 گرم هم نیست، خیلی اصلا گوشتی نیست، خب چاقاش چرا ولی جمع کنی چاقا ممکنه 250 گرم برسه، ولی این قضیه چرا اینقدر خب واسه شما سخته؟ اصلا هیچ راه دیگه ای؟ به خاطر که به ما یاد نمیدن. وقتی به ما یاد نمیدن که آقا woman is a sometime thing، یا آهنگ خیلی معروفی از خیلی معروفه، آهنگ اصلا فکر کنم مال دهه 50 دهه 60 که پدری پسرش میگه، نمیدونم خواننده‌اش اولیش واقعا کی بوده، سیاه بوده یا سفید بوده، چون اکثر موزیکا اون موقع یا از سیاه بود یا سفیدا دیگه، و فکر کنم سیاه بوده خواننده‌اش، و خب چون میدونی که سیاه‌ها یه دید دیگه‌ای به زندگی دارن تا سفیدا، و همینجوری هم شنیدید میگن که چه شما تا حالا دیدید که یه سیاهی رو کوسه بزنه بخوره یا توی جنگلی بگن یه خرسی حمله کرده دوتا سیاه کشته یا خورده یا یه خانواده سیاهی بچه شده نمیدونم در فلانجا گم کرده، حالا ممکنه بچه‌ش یه جای دزدیده بشه ولی خودشون بالا نمیشن برن هایکینگ یه جایی که خرس هست تا بخوان از خرس ویدیو بگیرن یا مثلا تو دریا، یا مثلا خود چیز بودم کریس راک بود میگفت یا ادی گریفین میگفتش که شما تا الان ندیدید سیاه رو کوسه بزنه، به خاطر اینکه شما وقتی میری یه جایی مثلا سیاه وقتی میره تو آب تا زانو رفته تو آب یهو میبینه که یه چیزی تو آب تکومه، میگه ای ما این گوندر سامننر من سامننر این گوندر میگه آقا نمیرم من اونجا، واسه چی برم اونجا، یه چیز تکون خورده تو آب، من چه میدونم how the hell is that mother gonna act when he reaches me، به خاطر همین نمیره تو آب. خلاصه دید سیاه رو زندگی با سفیدا فرق میکنه. آهنگ woman is a sometime thing یه چیز خیلی درس بسیار زیباییه برای مردا که اینقدر فکر نکنه آقا من یه زن تو زندگیم باشه دیگه راحت باشم مسئله سکسم حل بشه برم سراغ کار و زندگی و بیزنسم، من یه زن تو زندگیم باشه که نمیدونم خونم اینجوری باشه غذا حاضر باشه فلان، آره تو بمیری الان زنای الان دارن اینجوری تنشون رو میخارونن منتظرن که شوهر کنن از این باکرگی و خانه پدر موندنشون در بیان و بیان خونه تو واسه تو غذا درست کنن ساعت 7 شب، مرد رفت اون قضیه. حالا هنوز اون فکریه یا نه آقا من یه زن داشته باشم وقتی که دیگه پیر شدم یه لیوان آب به دستم، ولی خاک بر اون سرت که اینقدر بدبختی که در اون چند وقتی که تا مردنت مونده نمیتونی یه لیوان آب برداری بخوری. به سلامتی همه باشوراش که در اون لحظات مرگ پر از مرگ و جان از داره از جون در میره، شما یک نفر باید باشه که آب بده به دستت و اینقدر تو بدبختی که پول نداری یه پرستار استخدام کنی که اون یه لیوان آب رو بهت بده، آب نتونی بگیری دستت بخوری که خب بدبختی که دیگه چند روز میخوای تو زندگی کنی در طول اون مدتی که آب نمیتونی برداری بخوری؟ چه مزخرفاتی رو به خورد شما میدن و چقدر شما راحت نشستین مثلا راحت و حلقوم این برشتا رو میخورین. میگه باقا هرچی به تو رسید از دنیای زنونه یا دروغه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید، اوپن مایک.
8: الو
7: حال شما چطوره؟
8: شما خوبی؟
7: ببین شما نمیخوای بیای تو شوی پرچونه شرکت کنی دوباره؟ نداره، ولی که چرا نفرین میکنی؟
8: من چی گفتم مگه؟
7: نفرین کردی دفعه پیش دیگه، نفرین کردی، گفتی من نمیام، نفرین کردی و بعدش هم سیستم رو به هم ریخت، ویدیومون خراب شد، مانیتورمون قطع شد.
8: نه اتفاقا زنگ زدم چون زومتون خرابه.
7: آه زوم میگن خرابه، برای چی زوم خرابه؟
8: خودتون گفتین خرابه.
7: الان وصله، نه زوم الان وصله، دوستانم رو خط هستن، آقای شاپور خانم این ویندو رو قشنگ واسه من کشیده.
8: شما گفتیم با واتساپ زنگ بزنیم، منم گفتم آخ چون زومشون خرابه این دفعه میتونم.
7: نه خیر، الان مجبوری برگردی اون ماسک رو بذاری، اون کلا رو بکشی تا دماغ پایین، چراغ ماشین رو خاموش
8: کن. چی من عطرم زدم به خودم زنگ زدم.
7: ای آفرین، خب بپر رو زوم، بپر رو زوم که کار داریم، بودو بپر رو زوم.
8: نه خب علکی گفتم نه
7: اب نداره، بی عطر بی عطر هم اب نداره، بیا رو زوم. به خاطر
8: چیزی میخواستم بگم، بگو.
7: آخه نمیای روزوم، آخه چرا نمیای روزوم؟
8: اومدم واتساپ دیگه، روزوم بزنیم بقیه بیان.
7: نه به خاطر که ما تصویر رو ببینیم، الان شما روزوم نباشی دیگران که بیان روزوم نمیتونن با شما حرف بزنن، شما نمیتونی بمونی. من تلفن
8: رو من فقط گفتم یه چیزی بگم بعد برم.
7: بگو.
8: آها چیزه، میخواستم بگم که شما داشتین حرف میزدی من یاد یه چیزی افتادم، گفتم اینو بگم حتما. من دو تا از طرفدارای پرو با قرص شما رو میشناسم که جفتشون هم زن و بچه دارن الان. خب همین میخواستم بگم شما این چیزها رو میگی یه جورای تاثیر معکوس داره انگار.
7: دیگه هر که اندازه عقلش زندگی میکنه دیگه، ما که نمیتونیم گارانتی کنیم که به درد همه بخوره که.
8: آها نه نمیدونم، فکر کنم میشه شما این کاری که داریم میکنه یه جوری اصلا میره اون طرف.
7: خب پس خوش به حال شما دیگه چی کار کنیم؟
8: میگم شاید برعکسش رو باید بگیم.
7: فرق نمی کنه آقا جون، فرق نمی کنه، کسی که نمیفهمه نمیفهمه، هر جوری میخوای بگو.
8: آها نگیم تو رو خود، یکیش خواهر خودم رو گرفت.
7: خب
8: رچول
7: تا شاید خواهر شما تکنیکای خیلی خوبی بلد باشه که تونسته گول بزنه یکی از
8: ما. ما سه تایی با هم نشستیم نگاه می‌کردیم برنامه شما رو، اینا با هم دوست بودن. بعد حالا یه 5 سالی هست که
7: نمیتونه فرار کنه.
8: به لطف شما انقدر برنامه شما نگاه کردن، آخرش گفتن نه مثل که باید با هم ازدواج کنیم.
7: خب نه خب این تصمیم گرفتن شاید برخه. ببین زمزمنن اگر کسی با کسی رو راست بیاد جلو و مطمئن باشی که طرفی که داری آدم درستیه و بهت میخوره، ازدواج کردن و ازدواج نکردن با هم هیچ فرقی نمیکنه. اگه بخواید دارن فکر کنن هم دیگه بمونن، ازدواج کردن نکردن فرق نمیکنه. ما برای این بحث خیلی از این حرفا برای کسایی میذاریم که فکر میکنن بودن با یک نفر حتما تنها راه زندگی و سعادته و به خاطر همین حتما باید یه نفر رو پیدا کنن و حتما باید ازدواج کنن و اینا میافتن تو چاله. ولی اگه دو نفر با هم دیگه حسابی همدیگه رو معک زده باشن، فهمیده باشن که میتونن با هم زندگی کنن، احتمال اینکه زندگی بدی داشته باشن خیلی کمه.
8: آخو شما میگین نکنین که.
7: خب ما میگیم نکنیم که مردم گروهی این کار نکنن، ولی کسی درست حسابی یه نفر پیدا کرد و تونست باش کنار بیاد، 7 سال، 8 سال، 3 سال، 4 سال با هم بودن، هیچ توقعی نبود، هیچ مشکلی نبود، خب حالا با هم موندنشون یا اینکه کاغذ امضا بکنن یا نکنن فرقی نمیکنه، چه دومستیک پارتنر، چه دوست دختر، چه زن، فرق نمیکنه. در دنیای امروز همش یه جوره. هفته پیش هم همین صحبتمون بود.
8: نه خب ولی من فکر میکنم که اگه دو نفر خیلی به هم میخورن نباید اصلا با هم ازدواج کنن.
7: آره راست میگی، خرابکاری میشه بعد بیگ تایم.
8: چی؟
7: خرابکاری میشه حسابی، بهتر ازدواج نکنن. To keep the dream a dream.
8: نه نمیدونم
7: منظورتون چیه، یعنی چی keep the dream بذار همون حالت رویایی بمونه که بگن عاشق معشوق هم دیگه، از این هر روز و هم دیگر نگاه کنین دیگه حالتون بعد یه هفته از هم دیگه به هم میخوره.
8: همون دیگه، من همونو میگم.
7: آفرین. ما
8: بعضی شبا آدم با بیگودی میخواد بخوابه، نمیشه.
7: بعضی شبا اصلا آدم میخواد نخوابه، نمیشه.
8: همون میگم، مثلا به نظر من اینطوری باشه بهتر.
7: بله هر
8: جور شخصی من. البته خب چون منم برنامه شما خیلی نگردم، من فکر میکنم منم بالاخره میرم خونه بخش و بخش باز کنین اصلا.
7: من که خیلی چیز پرونده خیلی من قطوری دارم از این قضیه که بخت باز کرده.
8: که بخت باز کرده آره. بله. حرف نداره. هر کی بیاد تو برنامه شما بختش باز میشه.
7: ان شاء الله که باز بشه مال شما. چون ما که بخیل نیستیم. ما هیچ بخیل نیست.
8: شما بر خودتون بکنید لطفا.
7: نه من بخیل نیستم، نگفتم انشالله که همه، من که بخیل نیستم. کلی تلفن رو زوم داریم، دوستان رو زوم هستن منتظر، من میخوام بیام بالا. نمیدونم.
8: خیلی خوب خیلی خوب، بزنید اونا بیان دیگه. من
7: نه هستش، بس شما وایس ببینید چه خبره، چی میگه. باید بری رو زوم. برو برگرد بری رو زوم. من قطع میکنم.
8: آه نه رو زوم که نمیتونم.
7: ماسک بذار، ماسک بذار. مسئله خانوادگی. مسئله خانوادگی هست. اوکی.
8: ببین دوباره من خواستم یه چیز دیگه بگم یادم رفت.
7: بگو جهان. وایس نیستا بیاد.
8: واقعا عجیب، من هیچ
7: وقت حرفو
8: یادم نمیاد
7: چون
8: چیکار میکنه.
7: بچه‌ها الان همه منتظرن، اونایی که تو زومن همشون دستشون گشتن جلو دهنشون حرف نمیزنن، میگن ما منتظریم.
8: مهم بود چی
7: می‌خواستم
8: بگم.
7: وایسین الان میاد.
8: خیلی مهم بود.
7: ما همین ما منتظریم. ساکت
8: بگم، موزی بعدین بود.
7: ساکتی منتظریم.
8: آها. خواهش می‌کنم یه چیز بگین تا ما.
7: نه. ما می‌خوایم در سکوت به شما وقت بدیم که ریلکس و راحت تا
8: یادم بیاد.
7: یه چیزی مثلا.
8: چقدر طول کشید آخه؟
7: بهتر. بهتر.
8: ای بابا نه یادم رفتم تلفن بعدی رو بگیریم تا یادم.
7: خیلی خب باشه، ما تلفن بعدی رو می‌گیریم تا بعدن شما. خب مرسی که زنگ زدید. دوباره بیا. بله دوباره بیا روی زوم. بله دوستان عزیز منتظر هستیم که رو زوم وصل بشید. من میبینم چند تا کال رو زومه. اگر اونایی که رو زوم هستن آماده هستن، ما خوشحال میشیم با هم دیگه صحبت کنیم. و شاپرخان لطف کنن سویچ کنن. کال زوم داریم. یه صدای ویز ویز میکروفون یه نفر داره میاد، ولی خودش چرا نمیاد. خیلی خوب، شما لطفاً کالا رو بگیرید، وقتی حاضر بود صفحه زوم بعدا منو سویچ کن. خیلی متشکرم. بله دمش گرم آقای شاپورخان، خیلی استایلیش و خیلی پرو سویچ میکنه ما رو. بر آقا داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که چرا انقدر همه منتظرین که فقط با یه زنی زن. من زنا رو میفهمم، داستان زنا رو میفهمم. زنا باید فیزیکیه و باید طبیعیه، باید مرد پیدا کنن و با مرد زندگی کنن. هر کیم که میگه نه سر 30 سالگی که رد میکنه، بالاخره باید بچه رو بذار. بچه رو اگه نخواست بذار دیگه، اون وقت بیا و ببین دنیای فمینیست چقدر قشنگه، چه حرفای زیبایی میزنه. چون یه قاطی و گوفاپ حسابی تو مغزش میشه. فمینیستو میگم. اون وقت مردایی که منتظرن ببینن زنا چی میگن تا بیافتن دنبال که حرف این که زنا چی گفتن راجبش صحبت کنن، زندگیشون رو سعی که راجب اینا حرف بزنن. در حالی که بارها گفتیم آجون هر بلا و دردسری به مردان میرسه، از زنا نمیرسه، از نادونی خودشون میرسه و از گیجبازی خودشون میرسه و از توقعات بیجای خودشون میرسه. Woman is a sometime thing. بعضی هم میگن woman is a one time thing. نه ولی is a sometime thing. نه به خاطر این که زن ارزش این که با هم آدم زندگی کنه نداره، یا اینکه زن ارزش این که مطابق در حد وجود مرد باشه اینا نداره، اصلا این بحثا نیست. خیلی از زنها هستن که از مردها بسیار عمق وجودشون هم بیشتره و بسیار هم فرزانه تر و فریخته تر از خیلی از مردها هستن. اصلا این مقایسه‌ای بین زن و مرد نیست. وقتی میگیم woman is a sometime thing یعنی زندگی خودت رو مهمه. زن نباید هدف، مرکز و تمام دور زندگی تو باشه. زن که هیچی، هر چیز دیگه بشه هدف، مرکز و همه چیز زندگی تو، توی آدم گفتاپ قاطی میشی. هر چیزی باشه، موتور سواری باشه، هر چیزی که باشه، موزیک باشه، تمام زندگی تو اگه موزیک باشه، خب آدم بدبخت و بیچاره هست که تمام زندگیت موزیک باشه. نمیشه. موزیک میتونه جزی از زندگی باشه، که زیبایی های زندگی باشه. حتی به عنوان یه حرفه‌ای هم تمام زندگی یک شخص موزیک نمیشه. ولی بعضی انقدر ابسشن و در واقع ابسشن و چی میشه فارسیش، خلاصه مدهوش و هوش باخته، چطور ماه گرفته میشی چشت اینجوری وای میسی نمیدونی نور میفته چشت، میگن ابسس فارسی، منم آب کشیده نم کشیده، انقدر ابسس و گیر میفتن تو قضیه زن که فکر میکنن همه چیز وقت باید همه کار بکنی تا زن رو خوشحال بکنی، میگن happy wife happy life، و در واقع not your life her life، your life is gone happy wife effed up life، به خاطر که گفتیم آقا جون تو اگر ازدواج بکنی خیلی مسائل ممکن اتفاق بیفته، خیلی مسائل ممکن اتفاق نیفته، ولی وقتی ازدواج کنی یه چیزی حتمیه، و اونی که حتماً حتماً شما یک زندگی زنونه خواهید داشت، یعنی happy wife happy wife یعنی your life is a woman's life، چرا کار بکنی؟ خریته که تو بخوای بگی زندگیت بشه 100% زندگی زنونه. اگه یه نفر ماهیگیر باشه تمام زندگیش ماهیگیری باشه، خب اونم احمقانه است. چرا؟ نه که یه نفر که کارش ماهیگیری از این را درآمد داره، هرچی بیشتر کار کنی بیشتر پول در میاره، منظور من این نیست، منظور اینه که در مغزت باید زمینه‌هایی و ابعادی باشه برای زندگی کردن در این دنیا به عنوان یک شخص، نه به عنوان یک آویزون. زنا هم که میبینی انقدر شوهر میکنن، شوهر که کرد بچه رو که زایید دلنگو میکشه سیفون رو میکشه طرف زن میگه I don't need a man، خاطر که اونم میخواد زندگی کنه. زنایی که اسیرن میگن حق طلاق حق طلاق حق طلاق، بخاطر که اکثر زنا هم اینو فهمیدن که آقا man is a sometime thing، یه مرد یه چیز همیشگی نیست، بخاطر که میخواد زندگی کنه، میخواد بره بگرده، پول هم که از مرده میگیره، اگه مرده که بی پوله که خب مشکل خوش یا خوشکل نبوده، یه نتونسته مرد پولدار پیدا کنه، وقتی مرد پول داره بازم درکش میکنه، بازم ردش میکنه.
9: الو.
7: زن امروزی دیگه وای نمیسته با شوهرش 30 سال و 40 سال که
9: الو.
7: دو نفر در دهات اینجا اونجا استان ممکنه این کار رو بکنن، دختر امروزی از 12 شروع میکنه تاپ فعالیت های سکسیش روی 17 و 18 و 19 گرگ بارون دیده دنیا دیده با کولباری از تجربه میرسه بی 24 و 25 دیگه میخواد بچه دار بشه، نشد تا 30 کشش میده بالاخره باید ازدواج بکنه بچه دار بشه، ازدواج هم نکرد بچه دار میشه. دختر ایرانی رو نمیگم، همه از جمله دختر ایرانی و بقیه کشورها، چون الان همه دخترها با هم و زنها با هم یه جور فکر میکنن و یه جور زندگی میکنن، و چون یه جور دارن زندگی میکنن collective life
9: Hello.
7: یه نتیجه بهت میده. یه برنامه هم داشتیم به نام Uniform World of Women Uniform Treatment تو آرشیو پرچونه هست. There is no private girl, there is no private woman. در این زن خصوصی دیگه وجود نداره. اگر هیچ کس متشکر نباشه، من یکی متشکرم و دست همه خانمایی رو که خصوصی نیستن من میبوسم، به خاطر اینکه الان من راحت دارم زندگی میکنم، هیچ کمبودی از زن نیست، حتی با این قیافه، حتی با این قیافه مثل خربوز و هندونه‌ای که میبینی هیچ کمبود زنی وجود نداره، نه به خاطر اینکه من خیلی زرنگم، به خاطر اینکه زن فراوونه تا دلت بخواد ریخته،
0: هیچ کم بوده.
7: ولی تو باید بدونی که زن جز زندگی تو نیست، زندگی مال
0: خودت. من خیلی زرنگم، زن فراوون تا دلت بخواد ریخته.
7: من همینجوری تایپ کن رو یوتیوب،
0: ولی تو باید بدونی که زن جز زندگی تو نیست، زندگی مال خودت. زن فراوون.
7: گوش بده به بابات تا وسط یه قصه ای رو بگم. و زن هم اینو میدونن و اونا هم به موقعش سیفونو میکشن سر مردا و رد میشن و میگن آقا بالا سر نمیخوایم. دلیلم 1,000,000 هست که همه زنها هنوز اون دلیلا رو نگفته قبول دارن.
9: الو.
7: و اون دلیلا رو نگفته زنای دیگه میگن من به این دلیل این ازدواج کردم، مثلا طرف تو چینه، مثلا تو سوئده، اون بگه این دلیل مرد من عصبانی بود، اونم موافق قبوله. چرا؟ چون که قراره که سیفون سر مردا کشیده بشه، because man is a sometime thing. دوستان تکس نفرستید، فقط یا تلفن بزنید به شماره 310-896-7524 یا اینکه از روی واتساپ و یا اینکه از روی زوم تماس بگیرید. ما اینجا منتظر هستیم روی این ویندو. من میبینم چند تا کال زوم وصله، ولی شاپور خان بفرمایید چه خبر؟

0: الو شوی پرچونه بفرمایید، رو ایر هستید با بهروز لایو اوپن مایک.
1: بهروز جان درود به شما، فریاد از سانفور هستید.
0: بفرمایید قربان.
1: قربانت. بهروز جان یه اقدار در مورد این جنبش مکتاو البته تو سایت های زبون اصلی و اینا مطالعه میکردم به اندازه سواد خودم، میدیدم که خب اینا مثلا یه گراف و در واقع کاتگوری خیلی مشخصی دارن، مثلا به 5 لایه اصلی تقسیم میکنن افرادی رو که تو این جنبش هستن. بعد در مقابل این مثلا یه آقایی بود فکر میکنم این اونم یه جنبشی رو تحت عنوان رد پیل یه همچین چیزایی اینو نمایندگی میکنه که حالا من میرفتم کامنتاشو تو یوتیوب میدیدم، بچه هایی که مکتاوی هستن مثلا شدیدن انتقاد میکردن و میگفتن که تو مثلا میخوایی به مکتاوی یاد بدی که چجوری تعامل داشته باشن. بعد خب من گوش میدادم، خب یه مقدار چون فلسفیکال بود و لغات تخصصی استفاده میکرد، اینه من خیلی این رتبینه رو نمیفهمیدم، زمانم هم خب آنچنان پرفکت نیست و اینکه خواستم از زبان خودت بشنوم، خواستم یه مقدار در مورد مثلا این جنبش حالا مکتاب این لایه های اصلی که تعریف میشه، مثلا یه داره میگن تو لایه صرف که اینا مثلا فقط ازدواج نمیکنن اما رابطه های بلند مدت دارن، دوباره یه دستن که چه میدونم فقط در واقع کلن میبرن از خانم ها و یه دستن مثلا تو لیول های بالا که اصلا از جامعه جدا میشن، یعنی تقریبا حالت عزلت نشینی و اینا. در مورد این میخواستم بیشتر صحبت کنی و این جنبش ردپیلی که در مقابل این قرار داره، یعنی میاد اینو نقد میکنه میگه مثلا روش و روی کارتا و کارکرد شما جواب نمیده و ما باید در تعامل باشیم با زنها مثلا به این طریق و بایشی به. بیشتر خواستم از خودت بشنوم یاد بگیرم. ممنون، من قطع میکنم گوش میدم.
0: خواهش میکنم. از تلویزیون میبینی، از رادیو یا از اینستاگرام یا از
1: اینستا
0: گوش میکنی؟ باید زبونتو بیاری بیرون، زبونتو باید بیاری بیرون واسه دوتا دندونات بذاری اینستا. آره زبونتو قشنگ باید بیاری بیرون واسه دوتا دندونات بذاری اینستا. آره تی هم نداره، تی هم نداره. مرسی آقا، من الان توضیح میدم. خیلی ممنون، مرسی. بله مکتاو یه اکرونیم هست، یعنی men going their own way. خلاصه این کلمات که نارم بذاریم میشه MGTOW، men going their own way. مکتاو فقط راجب سکس و زن و سکشوالیتی نیست، مکتاو میاد این یه اندیشه است، یه جنبش هم نیست، یه انقلاب هم نیست، گرده همایی هم نداره، یه اندیشه است. اندیشه ای که باعث آزادی مردان میشه، به خاطر اینکه ما تو پرچونه هم قبلا گفتیم freedom for men, respect for women، یعنی آزادی برای مردان، احترام برای زنان. اگه قرارش زنها بخوان به زور حامله بشن و برن دادگاه پول بگیرن و ممکنه بشه، ولی این که مردی احترام بهت بذاره، برات تو خیابون جونشو بذاره، بلندش صندلیشو بهت بده تو اتوبوس یا هر جای دیگه، هر جور شوری که میخوان بگیره، اون موقعی هست که مرد به تو احترام میذاره، نه از روی ترس نه از روی اسارت، بلکه احترام بهت میذاره. به خاطر همین میخواد یه پیرزنه باشه که یه جایی نشسته یا تو اتوبوس هست، یا میخواد دختر جوانی باشه یه جایی داره میره یه وسیله دستش کمک بکنه به هر جور فرق ممکن. آره یه مقدارم ادوانس سکشوال روی جوان داشته باشه به خاطر معرفت و چه میدونم ادای کمک، ولی به هر صورت فرق نمیکنه. یه زن پیری هم باشه، یه زن بد قیافه ای باشه، غیر جذابی هم باشه، وقتی مرد برای زن احترام داره، برای یه دونه زن احترام نداره، برای جامعه زنان احترام داره، این احترام از بین رفته. الان مرد به جامعه زنان احترام نمیذاره. اون موقع راجع به خواهر یه نفر حرف میزدی، من مثالش زدم بارها که مثلا دیروز من دیدم خواهر شما اصلا این جمله به همین جا که میرسید قیافه یارو میشه اجدها میشد. چی؟ خواهر من چیفه؟ الان تو بگو مثلا من دیدم خواهر داشت با بایفرندش میرفت فلان، آره نه آره they dating for a while، کاری نداره. بخاطر یا مثلا ببین یه جور این مردی بولم شد جاشو بذار به خانمی، هم چیزی نیست. ممکنه برای پیکاپ کردنش یه جوری ادوانس بکنه، ولی به خاطر که اون یه زنه بهش نمیخواد چیز بکنه، یا همه چیزهای مختلف دیگه.

0: احترام از بین رفته. مردا از روی اسارتشون به این اندیشه رسیدن که آقا ما هم که داریم کار میکنیم، ما هم که داریم نفت استخراج میکنیم، راهن رو میسازیم، کشتی رو میسازیم، هواپیما رو میسازیم، جاده رو میسازیم، مال رو میسازیم، چه میدونم اتومبیل رو میسازیم. حالا خانومه اومده شده مدیر هیومن ریسورسز امور پرسنلی راهن لس آنجلس یا راهن استکهلم یا راهن تهران، داره ادا در میاره زیرا به منو میخواد بزنه. من فولادا رو به هم دیگه جوش میدم، هزاران تن فولاد تبدیل به قطار میکنم میفرستم از تهران به شیراز و مشهد و بندرعباس. اون واسه من نشسته میگه این اینو گفته، حقوقش قطع کنین، شکایت کنین، بندازینش بیرون. البته ممکن حالا در ایران هنوز اینطوری نشده باشه، ولی زنها دارن چنگ میزنن به تن خودشون که این فرصت به دست بیارن و انتقامشون از مردا بگیرن، همونجوری که فمینیستای دیگه گرفتن. چه اندیشه زنونه است و مهم نیست شما کجا هستی، چه مذهبی داری، چه رنگی، چه کشوری، چه فرهنگی، چه تاریخی، هیچ فرق نمیکنه. مردا به این اندیشه رسیدن که men going that we're gonna go our own way، ما به راه خودمون میریم. فقط مسئله سکس نیست، مسئله ازدواج هست، مسئله کار کردن در اجتماع هست، مسئله خدمت کردن به کسی که خدمتشو قدردانی نمیکنه، مسئله اینکه برم سرباز بشم بمیرم برای کسی که من دارم اینجا سربازی میکنم، اینجا داره میره کلاب دوست به سر میگیره، با دوستم میخوابه، بعدم برمیگردم میگه it doesn't work out anymore we can't be together anymore. زرت، طلاق، با خونه اگه پولی داشته باشه زندگی داشته باشه، اگه نداشته باشه که چه بدبخت بیچاره بودی، بدبخت بیچاره. اون زنی که می‌خواستی وقتی می‌خواد بشه 95 سالت، می‌خوای بیافتی تو عموم جون بکنی، این بعد یه لیوان آب بره یا اینکه ادرار بکنه سر در حال مردن، اون زن دیگه رفته. خب مردا رسیدن به اینجا که آقا we are gonna go our own way، ما به کار خودمون می‌رسیم، ما نه به زنی خدمت می‌کنیم نه به جامعه‌ای خدمت می‌کنیم که من دارم خدمت میکنم. اون به خاطر اینکه من یه عکس سکسی داشتم یا اونجا توف کردم یا به این فوش دادم یا به اون دختره نگاه کردم، من از زندگی ساقط میکنه. من اگه به دختر نگاه کردم اون ناراحت از من شکایت کنه، میریم دادگاه. چی که هست تو اینجا چی کاره ای؟ هیومن ریسورسز چی کاره است که من با یکی حرف زدم من از جابم بیرون کنه؟ به جاب چی کار داره؟ شما اگه خلاف رانندگی میکنی تو از زندگی محروم میکنن. نه آقا، شما خلاف رانندگی این جریمه شه، خلاف پولی میکنی این جریمه شه، خلاف جنایت میکنی این جریمه شه، خلاف جنایت میکنی این جریمه شه، که زندگی چرا محروم بشی؟ به خاطر که داری خدمتی میکنی که این خدمت مورد قدردانی نیست و کردیتش و اعتبارش به تو داده نمیشه. به خاطر همین مردا کشیدن کنار. یکی از جنبه های مکتا، حالا لایه چندم داره و نمیدونم در چه لولی در چه لوله، اونا دیگه تفسیر تقسیم بندی ها هزاران هزار کلاب ترپ و حرف بیخودی هم دوربر قضیه هستش، بالاخره موضوع صحبته دیگه. خلاصه قضیه اینه که در سطوح مختلفی مرد ممکنه این کار بکنه. یکی ممکنه که به زنا کاری نداشته باشه، نه که گی باشه، هوموسکسوال نیست، به زن علاقه داره، ولی خب پراستوت استخدام میکنه، پولشو میده، زنه میاد میره. این هست. بعضی هستن که کلا زیاد ممکنه انقدر سکشوال نباشن، کمتر سکشوالن، ولی بازم با زن زندگی نمیکنن. اون اندیشه و منتالیتی که من با زن زندگی باید بکنم تا کامل بشم، اون برداشته میشه از ذهنت، یعنی راحت میشی، آزاد میشی، فریدم به دست میاری. و قضیه رد پیل هم اینه که این یه متافوره، یه نمایه است، از فیلم میتریکس مونده. فیلم میتریکس اگه یادتون باشه که یا ماتریس، حتما فارسیش ترجمه کرده فرهنگستان بی سرته بی ادب زبان فارسی، حتما اینو ترجمه کرده میتریکس رو به ماتریس. البته میدونیم که ماتریس، از اول هم میگفتن ماتریس، توی ریاضیات به ما یاد میدن ماتریسه، ولی اینم گفتن میتریکس، نگه ماتریکس میگه، نه که چون همه ایران ریاضیدانن اگه بگی میتریکس نمیفهمن، اینا حتما باید بگی ماتریس تا بفهمن. خیلی خوب، حالا ممکنه یک در میلیون ایرانی ها ندونه اصلا ماتریس چی هست، یک در میلیون نه، ولی میشه گفت یک در صد هزار. به هر صورت توی فیلم میتریکس وقتی لیو میخواست بیاد و دنیای واقعی رو بهش نشون بدن، طرف اون مورفیس که در واقع منتور این بوده و این میخواست از دنیای خیالی بیاره وارد دنیای واقعی بکنه، گفت دو تا قرص هست که اگه قرص قرمز رو بخوری وارد دنیای واقعی میشی، از دنیای تخیلی و دروغ و اون چی که به تو خورونده میشه به عنوان واقعیت و اون زیبایی هایی که جلو چشت نگه میدارم خیمه شب بازیه، اون دنیا از اون دنیا میای بیرون و واقعیت رو میبینی، ولی اگه قرص آبی رو بخوری هرگز اون نمیبینی و برمیگردی و همونجا و ازدواج میکنی و پدر خانواده میشی و همینجور محترم و صاحب احترام هستی و زیر گوشت دنیا داره تلمبه تلمبه بالا و پایین میره و اتفاق میکنی منم که صاحب این خانواده بزرگ هستم و منم که پدر بزرگوار اینجا، من خوب شد ازدواج کردم، شخصیت دارم، حتما فرزندانم ازدواج کردم، من چه شخصیتی دارم. آبیر قرص آبی رو خوردی، بعد گفت هر کدوم از این دو تا قرصا رو بخوری دیگه نمیتونی برگری و به اون یکی دنیا بیای، و که لیو انتخاب میکنه قرص قرمز رو میخوره، رد پیل رو میخوره. رد پیل خوردن در واقع کنایه از این هستش که تو قبول کردی که پرده دروغی رو بزنی کنار، واقعیت ها رو ببینی، ولی خب رد پیل همراه خودش هزار یک جور مرض هم میاره. یه چیز دیگه که راجب هست میگن the red pill rage، یعنی خشونتی که به دست میده وقتی رد پیل میخوری. وقتی بلو پیل میخوری خوشونت به دست، خود دیگه همه ازدواج میکنن، نگاه کن ازدواج کرده چقدر خانواده چقدر خوشن اینا با هم، حالا این دو نفر اومدن با هم یه توی پارتی، بچه هاشون هم آوردن، یه بچه آورده خودشون هنوز بچه نرمدن توی پارتی، شیک و پیک 15 دقیقه هر که کردن رفتن، وا چقدر اینو خوشن، ببین ازدواج میکنه خوبه ازدواج. اصل قضیه رو که نمیبینی، ازدواج ظاهرش رو میبینی، اون طرف داره چیکار میکنه که نمیبینی، بعدن البته میبینی دم دادسرا موقع مهریه و اینا اونجا میبینی، اونایی که تو جرأت داشتن اومدن بیرون، اونایی که شانس داشتن فرصتی بوده برن به جنگن براش، بقیه که نرفتن تو کشتارگاه پایین. و اونی که اون خوشحاله، اونی که رد پلو میخوره واقعیت رو میبینه، اون وقت ریج بهش دست میده، میگه این بوده تصویر، این شهر کثافت. بعد اون یه شهر خیلی کثیف و سوخته و داغونی رو نشون میده، مردمایی که رد پل خورده بودن زیرزمینی زندگی میکنن، یه سری ربات ها هستن که میان به صورت پلیس و اینا در واقع مثل چی میگن قرارگاه اسرای جنگی مواظبت میکنن که این اسیراشون درست تحت کنترل باشن و همه این چیزا. این واقعیت ها رو میبینه، بعد جنگی شروع میشه بین کسایی که رد پیل خوردن و اون کسایی که این واقعیت دروغی رو دارن نگه میدارن، که این داستان ماتریکس دیگه، بقیه قسمت فیلم 2 و 3 هم دیگه چیزای قشنگی میگه، ولی هر اون قدرت یکو نداره. و این داستان رد پیل هست. خب وقتی که رد پیل رو میخوری عصبانی میشی چون واقعیت رو میبینی. مکتا وقتی که مکتا به رابطه زن و مرد میرسه، چون واقعیت رو میبینی فرصت پیدا میکنی که کلی از واقعیت ها رو بشینی آنالیز بکنی. مسلمان اولین کسی که از این قضیه ناراحت میشه و عصبانی میشه زنا هستن. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز زهر هستید، اوپن مایک لایو.
1: الو
2: سلام بهروز جان، وقتت بخیر.
0: وقت بخیر، بفرما.
2: خیلی خوشحالم که باهات صحبت میکنم بهروز جان. من ارسلان هستم، از ترکیه تماس میگیرم.
0: بفرما داداش.
2: پیرو حرفت میخواستم حرف بزنم، صحبت کنم، و میخواستم که به هر حال یه مقدار عمیق‌تر بشم روش. اگه که اشتباه میکنم لطفا تصحیحم کن. من فکر میکنم که حالا همون مکتاوی که شما فرمودی و همین ماتریکس به حال یه جورایی میخواد حقیقت درون مردها رو به خودشون تفهیم کنه، چون مردها من فکر میکنم توی بعضی از شرایط احساسی تر از زنها عمل میکنن و همین احساسی عمل کردنشون یه جورایی کار میده دستشون. و اگه که اعتماد به نفسشون قوی بشه، اگه که بتونن خودشون رو پیدا کنن توی دنیای مردونه، توی دنیایی که به هر حال پر از رقابت، پر از جنگ، پر از این چالش ها هست، اگه بتونن خودشون رو پیدا کنن، من فکر میکنم که خیلی راحت توی هر مارکتی میتونن سلیقه خودشون رو به راحتی پیدا کنن و لذت خودشون رو از دنیایی که خودشون با دست خودشون برای خودشون ساختن، با اعتماد به نفسشون، با تکیه بر علمشون، با تکیه بر به هر حال آیتمایی که خودشون برای خودشون ساختن، فکر میکنم خیلی راحت میتونن خودشون رو پیدا کنن. حالا اگه که جایی رو پس و پیش گفتم یا به هر حال اشتباه گفتم، لطفا تصحیح هم کن برسون.
0: خواهش میکنم، واقعیت هم همینه. مهم نیستش که شما کجا حقیقت رو میفهمی. هر موقع حقیقت رو بفهمی، واقعیت اونجا رو میبینی. وقتی واقعیت اونجا رو دیدی، تصمیم میتونی بگیری به اندازه قدرت، یا میتونی فرار کنی یا نمیتونی فرار کنی، یا اسیر میمونی تا آخر عمرت، یا به راحتی فرار میکنی، یا میگی نه اصلا خوبه، واقعیت اینجا خوبه. مهم اینه که تو واقعیت رو ببینی. و همه هم گارانتی نیست که نجات پیدا کنن، همه هم گارانتی نیستش که بتونن موفق بشن، ولی حداقل با درست دیدن واقعیت دیگه دروغ به تو گفته نمیشه. و خب کاملا درست گفتی، یکی از اون چیزا زن هستش، یکی از اون چیزا اینه که بفهمه که دروغی که توسط که به تو میگن، دولت ها وقتی به تو دروغ میگن، این دروغ شیرین باید بکنن که تو بخوری. وقتی این دروغ شیرین نشه، تو نمیتونی بخوری. این که تو تنها نمیمونی، یه نفر لیوان آب به دستت میده، نسلت ادامه پیدا میکنه. مثلا الان شما، نسل شما با نسل من چه فرق داره؟ و مثلا اون نسل، مثلا اون همسایتون که مثلا آقای مثلا ساریتاش هستش که همسایه شما هست، مثلا با نسل شما چه فرقی داره؟ یا با اون تایوانیه که تو تایوان هست چه فرق داره؟ همه ما ابنای بشر هستیم. و اینو به ما میخورونن که ما برای خودمون بجنگیم، حرکت کنیم، برای خودمون یه سری معانی رو تصور کنیم، برای اونا بجنگیم و نهایتاً نتیجه شو مثل همستر که میدوندنش توی چرخی که بودوی اون چرخ رو بچرخونیم، چرخ به چرخه. اگه بفهمی نمیچرخونی، میشی مگتاو و میری به راه خودت.
2: دقیقا درسته. و هم توی این پرسه دقیقا نمیرسن به اون ویژنشون، اون تصوراتشون نمیرسن. یادم میاد هر وقت که به هر حال حالا تفریح میرفتم از زیر درس خوندن یا مثلا شیطونی میکردم، داداشم بهم میگفت که نخون، درس نخون، اشکال نداره، این دنیا سفور میخواد، فراش میخواد.
0: همه هر که من عرضه بیز زدم دیگه، عرضه بیز هم همه
2: گفتیم، همه نمیتونن به اون لول برسن.
0: بله، هفته پیش هم ما همینو گفتیم، درسته، سفور هم لازم داریم. بله
2: دقیقا همینه.
0: بله. خب اگر شما بخوای واقعیت رو ببینی، یکی از مهمترین چیزای مگتاو و اصلا هر واقعیتی رو، یکی از مهمترین چیزای دیدن اون واقعیت اینه که تو تحمل اونو داشته باشی و بتونی اونو هضمش کنی، و یعنی خودت هم داغون میشی. به مراتب من ترجیح میدم که با دونستن واقعیت داغون بشم تا اینکه زیر یک تصویر دروغی مسخره بشم و مثل خربار روی من بذارن. به مراتب من اونو ترجیح میدم، لذتش خیلی بیشتره. خیلی بارها شده که من تو بیزنس این کار کردم، حالا پول گزافی از دست ندادم، ولی خب بالاخره در شرایطی که بودم پول قابل توجهی بود برام، از دست دادم. هنوزم همین اتیتود رو من دارم. ممکنه بتونم پولای خیلی بهتری تو بیزینس بسازم، ولی همیشه ترجیح میدم با واقعیت برم جلو و همیشه ترجیح میدم که اون خری نباشم که اینا منو خوشحالم میکنن و سوارم میشن. ممکنه کمتر پول بسازم، ممکنه فقیر بمونم که همینطور که الان هستم، ولی زیبایی دیدن واقعیته.
2: دقیقا همینه. راستش برو جان، من فکر نمیکنم شکستی وجود داشته باشه توی زندگی. ژاپنی‌ها یه ضرب المثل خیلی قشنگ دارن، میگن که تا زمانی که یه شخصی شکست نپذیره که شکست خورده، هنوز شکست نخورده. در حقیقت اگه که اون تعبیر، اون تفکر از توی ذهن بیاد بیرون و تمام شکست‌ها رو تجربه بدونه، باز هم میتونه اون مرد خودش رو بیرون بکشه و در حقیقت سری از سره در بیاره. اگه بخوام از تجربه خودم بگم، خب حدود 14-15 سال پیش یه ازدواج چی میگن احمقانه داشتم و خب در حقیقت بعد از اون یه جورایی خودم رو پیدا کردم، ولی این پیدا کردنه خب هزینه ای داشت برا من که حالا هم زمان بود هم پول بود و خب خیلی از این شلاخ ها رو من خوردم تا یه مقدار خودم رو پیدا کردم. یه پریود زمانی حدود یک سال و نیم فقط خودم رو در حقیقت داشتم جمع و جور میکردم که بتونم حداقل رو پای خودم بیستم، ولی بعد از یه مدت خب سعی کردم خودم رو بسازم و اومدم بالا. تعریف نمیخوام بکنم، نمیخوام بگم که حالا چی بوده داستان، چی بوده سرت رو درد بیارم و چنین و چنان، فقط به عنوان یه برادر کوچیکتر، به عنوان یه دوست، به عنوان یه رهگذر میخوام فقط یه تجربه کوچیکی رو انتقال بدم به دوستانی که شاید میشنون. الان در حال حاضر توی این حالا این آنتالیا که هستم، من همه جور برندی و میشه بگی که هست جلوم، چه روسش، چه ترکش، چه اروپاییش، همه جورش هست و این وقتی صورت گرفت که من خودم رو پیدا کردم، جهت زندگیم رو پیدا کردم.
0: آفرین.
2: اینجوری نیست که هیچ وقت دیگه من نه درا رو خودم بستم و هیچ کاری نکردم، نه، لذت هایی داشتم کوچیک کوچیک آهسته آهسته، ولی تمرکزم جای دیگه ای بود.
0: آفرین.
2: اعتقاد من بر اینه، همیشه به خواهرزادم میگم، میگم که دایی جون ببین، اگه شما بشه 40 سالت، بشه 50 سالت، بشه 55-60 سالت و شرایطش رو داشته باشی، میاد میدوه براتون دختر 18 ساله، 20 ساله، 25 ساله، میدوه.
0: ابسولوتلی، 100%.
2: خودت رو بکشی بالا، خودت رو بزرگ کنی.
0: بله، و اینا برعکسش رو در دنیا به ما میگن که ما همیشه در پنک و نگرانی و اضطراب باشیم و زودتر اجازه بدیم لوله رو وصل کنن به حساب بانکیمون و از این طرف هم تفنگ بزنن روی شقیقمون که این حساب بانکی رو هی پر کن. ضمن شما میتونی روی زوم بیای وصل بشی یا نمیتونی؟ بیا رو زوم. الان ما یه مهمون دیگه هم از ترکیه واسمون رسیده، شما بیا رو زوم که کنار اونا وایسی و صداتون رو بتونیم با هم شریک کنیم. منتظر هستیم.
2: باشه، مرسی.
0: بله. خب مثل این که روی زوم مهمون داریم. به به، سلام علیکم.
3: سلام.
0: آقا عروسک ها در چه حالا؟
3: عروسک ها سلام دارم خدمتتون. حالا انشالله در آینده عروسک های جدیدی هم اضافه کنیم، آپدیت های جدید اضافه کنیم.
0: شانس آوردین اینا جیغ نمیتونن بزنن، یعنی تا حالا پلیس اسیرت کرده بود. البته مطمئنم جیغ میتونم بزنم، ولی میتونم بزنم تو هدفون، درسته؟
3: نه، اونا مدلای گرونترشه، ما فعلا مدلای مستضعفی استفاده میکنیم.
0: فریاد میزنه تو آسمون خدا، هر کی شنی شنی نشنی. صداش نمیتونی کم زیاد کنی؟ اصلا صدا نداره.
3: نه، مال من از این مدلای چیزه، آنالوگه.
0: چند سال مگه دوام پیدا میکنه با اون مایلجی که شما روش میذاری؟ الان تو 4 دفعه موتور سوزونده باشه.
3: یکیشون که موتور سوزون، کوبرا موتور سوزون، صغرا رو خریدیم این دفعه. باز جز قیمت پاییناشونه.
0: نداره تا کار کنه، خوب کار کنه، قیمت پایین بالا هر دوشون بنده خدا هست.
3: آره، من قبلا هم گفتم
4: مخلصیم.
0: چاکرم داداش، رو خط وایسا صحبت میکنیم، خدمت شما میرسیم.
4: من قبلا هم گفتم همون به روز تصویرتو ندارم.
0: اینو میتونید نه، قرار نیست. دوستانی که روی زوم هستن تصویر ما رو نمیتونید داشته باشید، چون تصویر ما از تلویزیون پخش میشه و از وبسایت هایی که شما میتونید ببینید. اگر ما تصویر اینجا بذاریم، تصویر خودمونم بیاد، اون وقت فیدبک میکنه، نمیشه، فنی نمیشه. اون وقت اگر قرار باشه تصویر ما اینجا وصل بشه، خودم هم اینجا وایستم، اون وقت فیدبکش افتضاح میشه. هر جای دنیا دیگه هم که دیدید، یا تصویر مجری رو زوم خودش معلوم نیست، یا خودش معلومه تصویرش رو زوم نیست. ولی دوستان واسهتون شبه بشن از تماستون وصله و وقتی وصل میشید فقط تصویر شما رو ما میبینیم، تصویر ما هم شما از روی هر جا که تلویزیون رو نگاه میکنید میبینید. لطفا گوشی رو نگه دار، ما با دوستمون تو ترکیه صحبت میکنیم، شما هم هستی و تصویر شما رو هم میبینیم.
4: چشم.
3: آره حالا اینا که من گرفتم خب کیفیت پایینش و قیمت ارزون تر مونتا،
0: مهمه که توانش چقدره، چقدر جون آره. داره بمونه.
3: من اینو بگم که حالا قیمت های بالاترش با اون چیزایی با کیفیت بالاتر و طبیعی ترش حتی خانواده ها از هم پاشیده، یعنی
0: یارو فهمید دیگه، ما گفت کار اینو عروسک هم پلاستیک هم میتونه انجام بده. من واسه چی
3: از اون برچه دارم کرده یه دونه از اینا خریده از اون مثلا گرونش 3-4 هزار دلار یا تو آسیای شرقی این قضیه معروف شده که یارو زن و بچه رو ول کرده، خانواده رو ول کرده، گفته این فقط حرف این فقط منو میفهمه، نه قر میزنه نه چیز. بعد چیز شده اون که البته خب اقرار شده است، یعنی خودش حالا بالاخره مشکلی داشته ولی عاشق اون عروسکی شده هستن.
0: بعد اون برنامه اتفاقا قرار ما با شما داشته باشیم راجع به همین موضوع،
3: ولی حالا اونی که اقرار شده است ولی یکم ملایم ترش اینه که میشه جایگزین کرد تا حدی، حداقل اینکه جای بی‌کیفیتاش میشه جایگزین کرد.
0: بله برسه داستان زیاده. یه قرار که ما با خود شما یه برنامه داشته باشیم راجع به عروسک‌های پلاستیکی، ان شاءالله هفته آینده دنبالش کنیم.
3: برنامه خاص در این مورد می‌ذاریم.
0: خب حالا مطلبی چا داشتی امروز؟ مطلب چی بود زنگ زدی؟
3: اینو می‌خواستم بگم که چون پیرو بحث قبلی یکی از مغلطه‌هایی که همیشه استفاده میشه تو این موضوع اینه که نه شما فقط سکس نیست که از زن میگیری، که خیلی چیزای دیگه. بله خیلی چیزای دیگه شما ممکن است هر آدمی بگیری، نه فقط از زن. حالا مثلا ممکنه چون احترام، محبت، حالا اگر بگیری یا احترام، محبت، چون میدونم اعتماد، صداقت، هر چی که از شما اون چیزایی که از هر آدم دیگه‌ای میتونی بگیری، ممکن از پدرت بگیری، ممکن از خواهرت بگیری، ممکن از دوستت بگیری، دوستت بگیری. و یه جنبه از چیزایی که آدم میتونه از یه دوست، از یه حال همراه، هست هرچی بگیره این جور چیزا هست که از هر کسی میشه گرفت. یه جنبه دیگه است جنبه سکسیه و مشتقاتش، حالا
0: اون از پلاستیک هم میتونه بگیره
3: که حالا از پلاستیک با کیفیت‌های مختلف و چیزای مختلف میشه گرفت.
0: مردم واقعا ثابت کردن که آقا کارتور پلاستیک هم میتونه انجام بده، اینقدر دهن منو سرویس نکن.
3: بعد این مغلطه یا شاید بهتر بگم سفسطه، چون بعضیش عمدیه، اینا همیشه انجام میدن که نه فقط اینا نیست، یه چیز دیگه هست که شما فقط از پارتنر مثلا فقط تو رابطه مثلا عاطفی با زن میتونه بگیری. خب کیه این؟ میگه نه یه چیزی که توضیح داد فقط باید تجربه کنی. همین یعنی چیزیه که این همه آدم، من تا حالا با خیلی ها بحث کردم، اینا زن، مرد، سن پایین، سن بالا، خیلی ها مدعی همچین چیزی بودن، یه دونشون نتونسته بگه این چیه.
0: خب وجود نداره،
3: همون دیگه وجود نداره دیگه، این چیه که نمیتونی برای نشونش بدی، نمیتونی آثارش نشون بدی، نمیتونی مثال ازش بزنی، فقط میگی که مثل حالا داستانای
0: این همون لیوان آبیه که وقتی افتادی تو هموم در سن 90 سالگی میخوای بمیری، میاره میده به دستت، اگه نکوبه تو سرت میده به دستت، بعدش هم زنگ میزنه به آمبولانس که ورت داره ببرتت. آقایی که بغل دستمون، آقای نشستی، اسمای همه یادم میره. آقا خیلی خوش آمدی و ما در خدمتیم، اگه صحبتی داری بگو. آقایی که پیرن آبی پوشیدی،
4: خوبی هم بودم، من فرامرزم، خوبی شما
0: بفهم فرامرزم، بفهم رو ایر هستی اوپن مایک.
4: من خیلی وقت برنامه شما رو گوش میدم، تقریبا 6 ماهی میشه. خواستم امشب دیگه قسمت شد که تو برنامه شرکت کنم.
0: داداش من 19 سال و 6 ماه خیلی وقت محسوب نمیشه که، خیلی وقت 19 سال که ما برنامه داریم.
4: میدونم، من خیلی خوشحالم که 19 سال برنامه دارین که مردم دارین روشن میکنین از این بابت، مردا رو به خصوص. من قبلا یه برنامه شما رو دیدم، اما به روز یه برنامه بود تو شبکه IPN، فکر کنم برنامه در مورد این بود که دخترها، زنها دوست دارن دروغ بشنون، خودشون دوست دارن دروغ بشنون. بعد یه آقای زنگ زد گفت آقا بروز، عمو پرشونه، چرا نون ما رو آجر میکنی؟ بعد شما گفتین من نه، نون شما رو آجر نمیکنم، این دیگه یه حقیقته، زنان دوست دارن دروغ بشنون. بعد دیگه من قسمت نشد برنامه شما رو ببینم و دیگه نمیدونم، اون موقع خیلی جوان بودم، 17-18 سالم بود، دیگه نشد تا این تازگی ها 6 ماه پیش از طریق یکی از دوستا دوباره بس شد و دوباره آشنا شدم با برنامه‌تون. دیگه الان تو آرشیوم از 2011 2010 دارم گوش میدم، دارم میام رو به بالا.
0: همینجوری داری آرشیو شخ میزنی و میای بالا.
4: آره دیگه به خدا،
0: ایوالا به تو.
4: دیگه هفته چند تراکو گوش میدم که دیگه هر روز به قولی معروف رفرش بشیم و تازه بشیم.
0: دوزه چه پرچونه روزانه تو بگیری.
4: دقیقا.
0: کجا تشریف داری شما؟ از کجا زنگ میزنی؟
4: من ایران هستم، کرمانشاه.
0: ایوالا.
4: آره خیلی خوشحالم که صدا رو میشنوم، خیلی دوست داشتم تو برنامه شرکت کنم که امشب قسمت شد و صدا تو شنیدم و آره دیگه قسمت بشه برنامه دیگه.
0: لطف کردی که اومدی و دوستان دیگه هم لینک برنامه ما رو بدید که بیان شرکت کنن.
4: حتما، من الان 10-15 تا دوست دارم تو تلگرام هم واسه همه میفرستم برنامه تون رو میگم. اگه تونستین وقت کردین حداقل چند تراکو گوش بدین، دیگه گوش بدین خودتون متوجه میشین که جریان چی قراره. خیلی هستن که با برنامه شما آشنا نیستن اما بروز.
0: بله
4: آره.
3: حالا من یه سوال از آفرامرز دارم
4: جانم.
3: آفرامرز تو این شرایط فعلی، حالا هم نظر اقتصادی هم نظر بالاخره یه ذره آزادتر شده دوران ایران، حالا نسبت به نظر جنسی و اینا شرایط فرهنگی که آزادتر شده نسبت به قدیم، منتها من هنوز میشنوم یه جاهایی، حالا شهرهای بزرگ کمتر، شهرستان ها بیشتر، که هنوز میشنوم که مثلا فلان دختر خواستگار داره، فلان پسر میره زن میگیره. خواهم توی اطراف شما چجوریه؟ یعنی هنوز زیاد میبینی اینا رو؟ بعد چجوری با چه جرأتی میرن این کارو میکنن؟ حالا نظر اقتصادی از نظر چیزای دیگه اش، این که کلا ازدواج چیز غلطیه بماند، ولی تو این شرایط اقتصادی دیگه چجوری جرأت میکنن الان میرن زن میگیرن؟
4: الان آقا
3: علی مقایسه بکن مثلا تو این چند سال اخیر به نظرت چقدر تغییر کرد؟ تغییر کرده اصلا؟ اگه تغییر کرده چقدر مثلا تغییر کرده؟
4: خب خیلی اصلا روشن شدن که دیگه اصلا کلا زن نمیگیرن، ولی خب خیلی هم هستن همون رسم و رسوم و سنتی رو اجرا میکنن، میگن بس مهریه پیش میاد 50 سکه 100 سکه، میگن کی داده کی گرفته، میرن جلو. رفتن تو زندگی اون موقع میفهمن که دیگه اشتباه کردن. بعد دیگه همین تو منطقه ما کرمانشاه خیلی سنتی رفتار میکنن، مثلا جهیزی و طلا و سکه رو پسر دیگه قبول میکنه، دختر همین دیگه، دختر دیگه میره خونه شوهر. آره دیگه دیگه خوش به حالشون میشه از همه لحاظ. دیگه همین که سوار زندگی شدن دیگه مرد بدبخت میشه.
3: خب ما الان هر جور حساب میکنم، یعنی مهریه با مهریه اینا به کنار، همین خود چیزای دیگه هم از قابل انجام نیست برای یه آدم عادی، یا آدمی که مثلا یه شغل معمولی داره سر کار میره، همین عادتا هزینه های دیگه هم قابل انجام نیست. حالا مهریه گرفتن ایناش بماند، چجوری با چه جرأتی مردم میرن الان زن میگیرن؟
4: نه خیلی کم شده الان آمار ازدواج. از مثلا از 10 تا ازدواج میگن 5-6 تاش 7 تاش طلاقه. بعد خیلی هم ازدواج میکنن، به بعضی منطقه ها بستگی داره، بعضیشون مثلا از لحاظ مثلا اقتصادی و مالی وضعشون خوبه دیگه میرن ازدواج رو میکنن دیگه. ولی تو شهرهای کلان شهرها واقعا افتضاح شده، خیلی کم شده ازدواج.
3: افتضاح که نشده، البته از این لحاظ خوبه. ولی من آرینی هم که گفتیم منم دقت کردم، یعنی تو این مثلا 15 سال اخیر تقریبا هر ازدواجی که من دیدم اطرافیان اینا به طلاق منجر شده، حالا یکم دیرتر یا زودتر بالاخره رسیده به طلاق. منتها فقط
4: آره چون طبق حرفای
3: هم بروز دیگه، این یکی کنده میشه دوباره میزنه، این کنده میشه دوباره میزنه، عبرت هم نمیگیرن.
4: دقیقاً طبق حرفای عمو بروز، ما نباید دختر امروزی رو با مادرامون مثلا مقایسه کنیم. اونا خیلی آدمای چطور بگم، خیلی
0: محدود، خیلی محدود
4: درکشون بیشتر بود. اما به روز مثلا تحمل میکردن اگه مرده کتک میزد یا حرف میزد یا مثلا چیزی.
0: خب زمان اون موقع فرمولش اینطوری بود، البته کتک هرگز چیز خوبی نیست و نبوده، ولی اون موقع اینجوری بود. کلکتیو تینکینگ و مود و شیم و شرم بین زنان معنیش اون بود که اونجوری رفتار کنن. الان شیم و شرم و کلکتیو تینکینگ هنوز همون قدرت هست، منتها فرمولش عوض شده. زنان همیشه نیست همن.
4: همون برید دوست داری جریان خودم رو بگم واسه تون؟
0: بفرما. چرا که نه، چرا همش من حرف بزنم، خود شما حرف بزنید.
4: من حقیقت 3 سال پیش قصد ازدواج کردن کردم با دختر عموم. دختر عموم که نه، مثلا یکی از مثلا باباهامون پسر عموم بوده.
0: بله.
4: بعد رفتیم ما 300 سکه مهریه ما قبول کردیم. بعد
0: 300 سکه من خودم میام زنت میشم. چی میگه داداش 300 سکه؟
4: حالا وایسا تعریف کنم واسه 300 تا ما قبول کردیم و 20 جهیزی و 20 میلیون تومن طلا. بعد شروع خطبه عقد رو خوندن و بعد یک ماه زلزله اومد سرپل ذهاب دیگه. این مراسم ما یک سال طول کشید. تو این یک سال ما تو فشار و زلزله و این چیزا بودیم. خانواده دختره میگفتن طلاها رو نصفشو خریدی، نصف بقیه‌ش هم بخر، جهاز رو تکمیل کن. دختره جابجا گفتن بابا ما زلزله زده نمیتونیم، شرایط فعلا نداریم. گفتن نه دیگه دیره چه فلان. بعد اومدیم سر زندگی
0: پولا رو بده بعد... یه موقع دیدی مردی پول ما رو بده دادش.
4: آره بعد اومدیم سر زندگی، بعد یک سال دیدیم آقا اصلا اون چیزی که ما فکر میکردیم نبود. دختری میگه نرو بیرون، زود بیا، کجایی، نرو پیش مادرت، چه فلان، هزار تا ایراد میگرفت. خلاصه آقا ما دیگه گفتیم اینجوری نمیشه. بعد میگفت باید مثلا محل زندگیمونو تغییر بدیم، بریم مرکز استان، بریم کرمانشاه. ما سرپل ذهاب بودیم اون موقع.
0: بله.
4: خلاصه ما قبول نکردیم، گفتیم آقا ما درآمدمون اینجاست، کشاورزی داریم، زمین آبی داریم، مغازه داریم، نمیشه بریم اونجا. گفت نه تو قول دادی. گفتم آقا نمیشه. خلاصه دیگه نشد و کارمون افتاده طلاق و طلاق کشی. الان تو دادگاهیم و یه بارم بهتون وایس دادم تو واتساپ، گفتم چیکار کنیم چیکار نکنیم. آره
0: من درست یادم نیست ولی احتمالا جواب دادم.
4: آره جواب دادی. خلاصه خدا شکر الان جوری پیش میره که ما دیگه مثلا یه ملکی چیزی به اسمم نیست که مثلا بیاد سکه رو همشو مثلا همشو با هم بگیره. دیگه میره مثلا تو قسط‌بندی و 10 ماه 1 سکه و 8 ماه 1 سکه و از این حرفا
0: که اونم پولو آره. گفته دیگه همش گفته ولی حالا اگه از همون خانم بپرسی که آیا مردها و زنها مساوین، آیا زن احتیاج به حمایت مرد داره، آیا زنها انقدر قدرت دارن که در جامعه مثل مرد کار کنن، همش همینجوری کلاش تکون میده میگه بله. بعدش هم ولی تو بهش پول بده کاری. خب این اشکال شماست دیگه، گوش نکردی و رفتی این کار کردی.
4: آره ولی دیگه الان دختر عمومه دیگه، تنها دختره و بعد چطوری بگم جوونه 23 24 سالشه. اگه من طلاقش ندم و بهش سکه بدم اون زندگیش حروم میشه. این مابین قانون اینجا هم اینجوریه، قانون جمهوری اسلامی، که مثلا دختر رو تو ناشیز میکنی، سکه رو بهش میدی 10 ماه 1 سکه، بعد دیگه نمیذاری خونه باباش میمونه، دیگه نمیتونه ازدواج کنه. این فشار بهش میاد که مثلا بیاد بهت آوانس بده مثلا
0: ماهی 1 سکه بده یه دختر جوونی ماهی 1 سکه مفت بگیره بدون مزاحم خونه باباش بمونه و تفریحات زندگیش انجام بده.
4: آره آخه کسن شهر نواسش مثلا سکه بگیره تو فامیل تو.
0: اینم این چیزی که به خورد ما دادن که تو فکر کنی داری ماهی 1 سکه به اون میدی، اونو داری کسر شهر میکنی، داری حال میکنه ماهی 1 سکه طلا میگیره واسه خوش صفا میکنه، آقا بالا سرم نداره، گردش هم این افتاد تو دست چپشه، لوازم آرایش هم تو دست راستشه و به هر کم بگن آقا نمیخواد چرا ازدواج نمیکنی، میگه خب شوهر منو خونه نشونده این مرد فلان فلان شده.
4: دقیقاً من شانس آوردم مثلا کارمند چیزی نیستم که فیش حقوقی داشته باشم. بعد 1 ماه 1 سکه نیست، اما به روز 10 ماه 8 ماه 1 سکه است. قانون اینجوری تعیین میکنه.
0: خب نه اون خوب نیست، اون خوب. اون کم پولی.
4: آره آره کم پولی دیگه، بابت اون دیگه بهش فشار میاد، بعد میاد سر مسئله طلاق.
3: قیمتش سکه الان قیمتش خب انقدر بالا هست که اون ده ماه یه سکه هم برای اون دختری که نه شغلی داشته نه چیزی و هیچ درآمدی نداشته خور باباش بوده، الان اون درآمد مستقل همون 8 ماه یه سکه.
0: ببین ماخه موضوع اندازه پول نیستش، موضوع مقداری که میدی نیستش، موضوع پرینسیپال اون قضیه است، اون اصل و اصولی که پشت سر این قضیه هستش. اصلا هیچ کس نباید پاشو تو این معامله بذاره. من نمیفهمم چرا هنوز اصلا آقایونی مثل شما که هنوز که بگم هنوز آقایونی مثل شما که در دنیای امروز دارن زندگی میکنن هنوز شما گول این حرفا رو میخوری و چون این خانم دختر عموی شماست یا مثلا دختر غریبه که تو همون سرپل ذهاب زندگی داره میکنه، چه فرقی با دختر عموی شما داره؟ بودن این شخص دختر عمو چه چیزی رو عوض میکنه؟
4: خود دیگه الو. ما اون موقع آشنا نبودیم با این مسائل پرسون و این چیزا. من خودم خیلی آدم موفقی بودم، گفتم زن بگیرم مثلا سر و سامون بگیرم، تو نگو من سر و سامون دارم که میرم زن بگیرم.
0: پرچونه گفته بود که آقا جون تو زن بگیری دختر سر و سامون بگیره.
4: آره تا سر و سامون نداشته باشی زن بهت نمیدن. من یادم رفته بودم خواستگاری، میگفتم پسرش چی داره، میگفتم ماشین داره، خونه داره، رو زمین کشاورزی آبی کار میکنه، دستش تو جیب خودشه، بدن بهش بره دختره رو.
0: برو تو خونه هر دختری بگو من هیچی ندارم، دنبال یه زنی میگردم، از اون زنایی که میگن پشت سر هر مرد موفقی یه دونش هست، من دنبال یه زنی میگردم که بیاد پشت سر من وایسه و من موفق بشم. ببین با اردنگی میندازنت بیرون یا نه؟
4: دقیقا میندازم بیرون.
3: حالا یه سوال دارم.
0: ببین چی میگه علی.
3: آفرم از الان شما گفتی توی یکی از شهرستان های استان کرمانشاه هستی، یعنی خود کرمانشاه هم نیستی درسته؟
0: سرپل زهار.
4: آره دیگه ما سرپل زهار.
3: خب الان حالا چه شما چه پسرای دیگه که مثلا همسه مثال شما اگر ازدواج نکنه توی مثلا شهرستانی که مرکز استان هم نیست، دسترسیشون به سکس چجوریه؟ مثلا چقدر سخته و چقدر قابل دسترسی؟ یعنی این مثبت ها و منفی ها شد، چون ما اکثر چیزایی که اکثر اطلاعاتی که به اون میرسه یا از شهرهای بزرگه یا مرکز استان هست، میخوام تو همین شهر پسرام میتونن خارج از ازدواج راحت سکس پیدا کنن یا نه؟
4: خب معمولا مثلا تو محله یا تو شهر واسه خودشون دوست دختر پیدا میکنن، ولی خب سخته مثلا چون شهر کوچیکه، مثلا یکی دو بار میرن سر قرار دیگه دیده میشن، معمولا میان شهرهای بزرگ، میان مرکز استان.
1: الو
4: دختر بازی میکنن.
0: یا آقایی مثل که روی زوم صداشون وصله ولی تصویرشون نمیبینیم. بفرمایید.
1: درود بر شما، ببخشید که اومدم بین حرفتون.
0: بفرمایید.
1: من راجع به این بحث امشب دیدم داغه، گفتم که مطلبی رو بگم.
0: بفرمایید.
1: اول از همه این که ازدواج برای افرادی که فکر کنید در کلان شهرها هستن، در تهران اینا، ما میتونیم مثلا بگیم ازدواج نمی کنیم. خانواده های ذره اون دید سنتی و مذهبیشون گذاشتن کنار، اختیار بیشتری میدن به بچه هاشون. ولی در شهرها و شهرستان هایی که همین الان هم خیلی بافت سنتی و مذهبی دارن و مردان دسترسی به سکس ندارن و از طرف دیگه از طرف پدر مادرشون همین که سیبیلشون در میاد تحت فشارن که ازدواج بکنن و میگن ما باید تو باید ازدواج کنی، دینت کامل بشه، نمیدونم ما نوه هامون رو ببینیم و از این حرفا. اینی که شما همیشه میگین بله به فکر توی مرد نیستن، میگن که
0: آفرین.
1: من نوه هامو ببینم،
0: دینه یا موضوع نوه اوناست، بله. یا موضوع خودشونه، بله. یا اون دختر به آرزوش برسه، تو مهم بله نیستی.
1: ولی خب الان راه چاره هم ندارن. الان من خودم یه رفیق داشتم بچه شهرستان، بچه گل و ماه، به تمام این فنون و این چیزایی که اتفاق میفته وارده، اتفاقا به شو شما هم همیشه تماشا میکنه و این حرف، ولی راه چاره نداشت. میگفت پدرم پیره، مادرم پیره، میگن تو رو خدا همین چند روزی که ما زنده ایم تو تنها پسرمونی، ازدواج کن بچه تو ببینیم. نمیدونم، این گفت من به خاطر پدر مادرم که این آرزوشون رو برآورده کنم مجبورم برم زیر بار ازدواج. این از این. بعدم موضوع مهریه، این که از اول اومده توی بافت ما، این مهریه این چیه؟ من نمیفهمم این چه طلب و قرض و وامیه که از ابتدای که این سنگ بنای این کشور گذاشته شده، همواره ما مردا طلبکار بودیم، هم باید زندگی تشکیل بدیم، هم باید بچه بدیم، هم باید بله بدهکارم، طلبکاری از ما دارن در واقع. این چه چیزیه؟ چرا هیچ وقت چهار تا چه میدونم ده چی میگن بزرگای ده و نمیدونم کت خدا و اینایی که ریش سفید بودن چرا نیومدن بشینن بگن که این مهریه برای چیه؟ اصل این مهریه چیه؟ چرا
0: مهریه سیستم بانکی رو برکت در میاره؟ این مهریه تمام اقتصاد شهر رو برکت در میاره؟ مهریه رو دختر نمیدن که؟ این مهریه پولی که عجیب مرد میکشن میزن تو جیب دولت.
1: زمانی که بانک هم اختراع نشده بود این بوده، از 1400 سال پیش این بوده اومده.
0: بانک یه پیکچر جدیدیه برای کنترل جریان پول. جریان پول بدون وجود بانک هم همیشه انجام شده.
1: چرا مردان ما از بچگی هم که شما همیشه میگید بهشون آموزش داده نمیشه که توی مرد که از که باید همیشه همین که سیبیلات در اومد باید بری سر کار، باید پول در بیاری، چرا توی مرد نباید حافظ مال اموال خودت باشی؟
0: فایده واسه دولت نداره. اگه مرد حافظ مال اموال خودش باشه آتشخالا رو که میخره؟
1: همیشه به دختر آموزش میدن، همیشه به دختر آموزش میدن که دخترم مواظب باش پسر رو به دست نزنن، بدن تو خیلی ارزشمنده فلانه. به مرد هیچ کسی نمیگه وقت تو ارزشمنده، جوونی ارزشمنده.
0: اگه بهش یاد بدن این قضیه رو اون وقته که دیگه تو این چاله نمیفته، وقتی تو چاله نیفتاد اون وقته که پولی جریان پیدا نمیکنه.
1: بله درست.
0: بله
1: متاسفانه این مشکل هست.
0: خب دوستان میتونن از روی زوم تماس بگیرن، اگر که وصل بشی روی زوم با تصویر خیلی بهتره، ولی خب اگر نتونستید به صورت گاهی اوقات عکس غذای خوشمزه هم بذارین بد نیست. الو الو میخوای رویر باشی؟ الو سلام، میخوای رویر باشی؟ شوی پرچونه بفرمایید. یه تلفن روی واتساپ داریم. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روئر هستید لایو اوپن مایک.
5: بله ببین میخواستم راجع به این صحبت کنم که وقتی مثلا این آقا الان داره میاد راجع به این موضوع حرف میزنه که مثلا میگه که ازدواج و چه میدونم این چیزا خوب نیست و همه حالت زن ستیزیه، میخوام بگم همین مردایی که الان این حرفا رو میزنن ولی وقتی چششون به یه زن بخوره همه به خط میشن. میدونی چی بهت
0: راست میگی؟
5: حاضرن هر سرویسی بدن که یه شب با اون خانوم بشن. حالا طبق تجربیات خودم میگم، من این رو دارم تو این برنامه مطرح میکنم، حتی این آقایی که الان داره حرف میزنه، من آدم شرط بدم که یه خانوم زیبا به کنارش، حالا سنش چه کم بشه چه بیشتر بشه، حاضر اون شب براش کلی هزینه کنه و با اون خانوم بخوابه. میدونی چی بهت میگم؟
0: درسته
5: که میگن درسته شب ازدواج معتقد نباشن ولی پاشم میفتن همه کار میکنن که تو همون لذت از زنا ببرن.
0: بله قبول دارم کاملا. بله
5: ولی خب اینا یه جور دیگه میان جا میزنن، اصلا مردا همشون یه مدل دیگه جا میزنن، ولی وقتی که با یه زن بیاد وسط همه جور سرویسی میدن در حد توانشون. البته
0: خوبه، ما میگیم که همیشه ما گفتیم دوستان هر کیم حواسش جمعه اینو باید بدونه که وقتی با یه نفر هستی فقط نباید که تو خوشحال بشی، اون طرف هم باید خوشحال بشه. اگه قرار شما یه سری سرویسایی به زن بدی و ساعت خوشی رو با اون زن داشته باشی هیچ اشکالی نداره. اگه قرار بشه که شما به
5: جانم
0: آخه
5: من این کار
0: جانم
3: آخه
0: من انکار میکنم انکار نمیکنن مردا که ببین نه مردا که انکار نمیکنن که من دارم جواب شما رو میدم. مردا که انکار نمیکنن که ما وقتی با زنی باشیم هیچ کاری نمیکنیم، هیچ سرویسی نمیدیم. صحبت اینجا اینه که قرار اگه قرار باشه که یه پول گزافی خونه و زندگی طرف و صدها نمیدونم هزار تکه طلا و این و اون و اینا به نام یک خانومی بکنه که این خانوم مثلا فرض کن بیاد با شما، این عاقلانه نیست. وگرنه شما مهمونم دعوت میکنید باید خرجش کنید.
5: یکی از برنامه‌تون گفته خانوما بر اساس اون نرخی که دارن آقایون براشون هزینه میکنن. شاید وقتی یه نفر برای یه نفر انقدر چه میدونم مهریه میزنه، پول میده، سکه میده، حتما اون زن اونقدر ارزش داشته. گفتی یه نوع بیزینس رابطه اگه یادت باشه.
0: بله درسته، ولی اون حد اون ارزشو که میخوام در واقع یه مردی اونقدر بخواد پول بده، این دلیل برای نیستش که باور شده، باور شده و اندازه گرفته، حساب کرده که این قیمتش چقدره، بلکه فقط گول خورده. اون وقتی که
1: ببخشید
0: که این قیمتای سنگین رو میدن، بعدا میفهمم ما گول خوردیم. اولی مردایی که میرن پولای کمی خرج میکنن، حالا بذار من دارم میگم دیگه، وقتی که میان برای یه کسی یه پولی خرج میکنن، یه خانومی میبرن بیرون شام میخورن، چه میدونم یه گردنبان واسش میخرن، این خانم میاد باهاشون رابطه خوبی داره، خوش میگذرونه، نمیاد بگه این زن منو گول زد، منو بیچاره کرد. که اون موقعی که میگه منو گول زد، منو بیچاره کرد، که طرف زندگیشو برده، خونش از بین رفته، حالا باید پول طلا بده، اون وقت میگه من گول خوردم. این دلیلشه.
1: ببخشید اگه صدای منو میشنوید، ببینید ازدواج فرق میکنه با اینکه
5: الو چقدر به اون زن تعلق میگیرم. میدونی چه بهت میگم؟
0: بله.
5: گفتی که وقتی که دو نفر توی رابطن، خب اون زن بر اساس ارزشش، اون زیباییش، اون جذابیتش، سکسی بودنش، که اون مرد اون قد هزینه برش میکنه.
0: بله، به مردم گفتیم که به مردم، بله به مردم گفتیم که شما اگه بخوای بفهمی قیمت بازار چنده، باید ببینی که یک زنی با این زیبایی، با این قشنگی با شما میاد تو بازار، چند قیمتش، همونقدر پول بدی یا نه دو برابر پول بدی، ولی دیگه 300 برابر پول ندی.
5: بله، همینجوری که تو برنامه شما حرف میزنی، من میگین که ما به زن و باج نمیدیم و فلان، یعنی دقیقا من همون سیستم شما رو دارم. خب چون منم به مرد و باج ندارم، ولی هر وقت که بخوام میتونم ارتباط برقرار کنم، یعنی همونقدر که برای مرد هست دو برابرش برای زن هست. الان میگی برای مرد ریخته، زن پره، ولی برای زن هم ریخته. یعنی باور کن زشترین زن هم، چه میدونم بدترین زن هم میتونم بهترین کیسا رو داشته باشم.
0: بله خب خوش به حالشون، ما که بخیل نیستیم. آفرین، ما که بخیل نیستیم، میگیم نوش جانتون، خدا قبول کنه زحمتاتون و عبادتاتون، رو همدیگر گول نزنین، زیاد همدیگر تیغ نزنین و مواظب بشین پولی که میدین چقدره. و اینا برای همه هست، شما از زیباترین، به قول خود زیباترین زن تا بیریخترین یا از پولدارترین مرد تا بیپولترین مرد، براش هست. هر کی باید بدونه قیمت بازار چنده، چقدر میدن، چقدر میدن.
5: و منم همونجوری که شما میگید تشکر میکنین از زنها، من همین الان میگم من تشکر میکنم از مردایی که مجرد میمونن، جذابن و امکانات دارن، ویلا دارن، ماشین دارن، خونه دارن، حتی تایمایی که آدم تنهاست میتونه با اینا خوش بگذرونه. این نشد یکی دیگه بلاک میکنه یکی دیگه، میدونی چی بهت میگم؟
0: ای والا به تو که اینقدر باشعور هستی و قدردانی میکنی، کاش بیشتر مثل تو بودن خانوم.
5: واقعا من قدردانی میکنم، واقعا من خوشحالم که مردوی جذاب داره اینجاست، با سن بالا بازم جذاب، هم آدم لذت میبره وقتی کنارشونه.
0: خوش به حاله.
5: حالا میای خونه، حالا یا کات میشه یا بلاک میکنی، ولی خب اون تایمو حالو بهت میدن.
0: اشکال نداره.
5: میگی من خوشحالم که زنا هستن.
0: بله.
5: من خیلی خوشحالم که مردای جذاب.
0: خوش به حاله. منم خیلی خوشحالم که یه نفر دیگه هم خوشحاله. چه اشکال داره خوشحالی که خوبه.
5: من که شاید سن من بالا بره، ولی بازم توی سن بالا بازم کسایی هستن تو اون سن بخوان باهات باشن، هر سنی که باشه.
0: این همون درسیه که
5: گیم اوور میشن.
0: آف نه، گیم اوور نمیشن، من تا باید بدونی که گیم چینجش چیه. اوور هیچ موقع نمیشه، ولی گیم چینج میشه، عوض میشه. مردم همینو بفهمن دیگه میفهمن که شما تو هر سنی باشی تنها نیستی، تو هر سنی باشی زن هست. برای زنها یه جور گیم عوض میشه، برای مردها یه جور دیگه گیم عوض میشه. ولی مهم اینه که شخص بفهمه در طول دوران مختلف زندگیش گیمش چه جوری عوض میشه، اون وقت مثل شما خوشحال میشه. ما چقدر خوشحالیم که شما خوشحالی.
1: ازدواج فرق میکنه با چیزی که ایشون میگه.
0: قربونت برم، مرسی. بله دوستان عزیز، ادامه میدیم با شما. شماره تلفن ما از 310-896-7524 و ازتون دعوت میکنیم تو برنامه شرکت کنید، برنامه رو حمایت بکنید. شوی پرچونه هرگز منبع درآمد من نبوده و مطمئنم هم که نخواهد بود، ولی من خیلی امیدوارم که شوی پرچونه بتونه به جایی برسه که اجازه بده من اینو بگیرم، گوشی نگرد لطفا، گوشی. امیدوارم پرچونه بتونه به جایی برسه که حداقل یه مقداری از هزینه های برنامه بتونه تامین بشه. چه اشکال داره؟ شاید همه هزینه‌های برنامه بتونه تامین بشه. این هم مدت من خودم این هزینه ها رو پرداختم، با اینکه هزینه‌های زیادی هم نبوده و نیست. چه بهتر که شما هم شرکت بکنید. حتما نباید $2,000 $5,000 پول بدید، بلکه چون که تلویزیون‌های اینترنتی با اینکه شما می‌بینید الان در گوشه گوشه دنیا دیده میشه و به این راحتی و به این قشنگی، ولی خب هزینه‌اش هم بالا نیست، ولی خب خرج دارین، چراغا، اینترنت، دوربین، این اون، هرچی خراب میشه، کرایه محل، چه میدونم، برق، آب، همه اینا. و شما تو این قضیه شرکت کنید. حتما نباید که شما میلیونر باشید، یا حتما نباید صاحب بیزنس بزرگی باشید، یا تبلیغات آنچنانی در شوی پرچونه بدید، گرچه میتونید تبلیغات هم داشته باشید تو شوی پرچونه، و هیچ لزومی نداره که به عددهای بزرگ فکر کنید. حساب‌های بانکی در ایران هست، در کانادا هست، در آمریکا هست، پیپل هست، سر تا سر دنیا ارز دیجیتالی هست. به وبسایت پرچونه سری بزنید، ارز دیجیتالی هست. میتونید که حداقل این هزینه‌ها رو با ما همکاری بکنید. برنامه‌ای هستش که من فقط با انرژی که از شما میگیرم انجام میدم، حرفایی که میزنم خودم که میدونم واسه من که فایده نداره. یک، دوم، زندگیام که دارم اینجا انجام میدم، پولم که از این کار در نمیارم و نمیخوامم در بیارم. موقعی که من میام اینجا فقط به خاطر انرژی هست که شما دارید به من میدید، فقط به خاطر حضور شما هستش که من میام اینجا، و این بزرگترین افتخار برای من. چه بهتر که ما دست به دست هم دیگه بدیم و این برنامه رو اجرا بکنیم برای تمام کسایی که نه مثل شما، بلکه بعداً میخوان یاد بگیرن، بلکه میان جوین میکنن و میان میبینن آه چه چیزایی بود که نمیدونستیم. برای اونا هستش که ما وقت میذاریم، پول میذاریم، دوستانمون کمک میکنن، آقای شاپورخان، دشپور، بقیه دوستان محبت میکنن، میان رو خط هستن که این کمک انجام بشه. وقتی این کمک انجام بشه، به اساس شما هم درش باید پولی هم شرکت بکنید که فشارهای مالی فقط رو ما نباشه و بتونیم این هدیه رو قشنگ رپاپ بکنیم و طور چیز قشنگی برای ارائه داشته باشیم که من کوچکترین پولی هم که از هر کسی به دستم میرسه خرج همین ابزار میکنم، همین دوربین، همین کامپیوتر، همین وسایل، که بتونیم بهتر و بیشتر و با کلاس و اتیکت بهتری در حضور شما باشیم. ببینم خط داریم روی واتساپ، مثل که یه خطی روی واتساپ هستش. نه، رفت. دوستان میتونن الان رو واتساپ زنگ بزنن. آقا صحبتمون نصفه موند با دوستانمون روی زوم.
1: ببخشید من میتونم پاسخ بدم به اون خانوم؟
0: بله بله بفرم.
1: ایشون گفتن که راجب ازدواج، گفتن که شما مخالف ازدواجین ولی وقتش که برسه خودتون فلان و این حرف. ایشون دوتا مبحث رو با همدیگه قاطی کردن فکر میکنم. بله، اگر زنی که خیلی خوب باشه، ما برای گذراندن یه شب دو شب شاید بهش پیشنهاد بدیم و در مقابلش یه مبلغی رو بهش بدیم. آره،
0: ولی مقوله ازدواج نقدی یا به صورت هدیه
1: هر چی. بله بله، اون یه شبه و نه قرقری در کار، نه سکه طلایی در کار، نه قرقر و گریه و نمیدونم از این حرفا در کار. یه شبه دو شبه، بله یه شبه دو شبه همون لذتشو میبره، اون چیزی که میخواد میرسه، هم ما تموم میشه میره. ازدواج فرق میکنه با یه شب دو شب. ازدواج چیزیه که کل زندگیت میره زیر دین و عهد با یک نفر که روز به روز داره افت میکنه بدنش از لحاظ جنسی، ولی روز به روز اون طلا و سکه طلایی که گذاشته که تو باید بهش بدی، اون قیمتش روز به روز میره بالا.
0: بالا نره، رابطه بنزی گرون هست داره دی.
1: یه رابطه‌ای داریم که برای مردا باخت باخته، برای خانوما برد برده. روز به روز هیچ خانومی، من کمتر خانومی دیدم که ایرانی باشه و روز به روز هرچی سنش میره بالاتر ازدواج کرده باشه، بچه آورده باشه، اندامش بهتر بشه از دیروز. چنین چیزی وجود نداره. ولی سکه هر روز داره نرخش بالاتر میره. هیچ وقت من ندیدم سکه طلا
0: بازم قیمت بنز کافی زیاد هست و همیشه هم غیر عادلانه. بله.
1: بعد این کاملا همینطوره. بعدم توی عهد میره. وقتی عهد بدی به یک نفر، وقتی اون انگشتره و حلقه رو بکنی توی انگشتت، یعنی فقط من با تو میمونم. فکر کن 40 سال فقط با یک نفر تو بخوای سکس داشته باشی و یه پولی هم اون وسط گرو گذاشته باشن که تو نباید بد عهدی بکنی یا خلاف بکنی یا با کسی دیگه مثلا خیانت بکنی. اگه بکنی دمار از روزگار در میار، اون مهریه‌ای که گذاشتن یا فلان. این فرقش اینه. این خانم فکر کنم متوجه نبود یا نمیدونم،
0: خیلی عجیبه. یه رو داشت میگفت، من فکر میکنم داشت میگفتش که اگر شما بهتون خوش میگذره ما هم خوش به اون میگذره.
1: داشت میگفت شمایی که میگین ما مکتاویم، ما نمیریم توی رابطه ای که پولمون جیب اون خالی بشه، اگه دختری بیاد خب بله ما هم آدمی، ما هم سکس میکنیم، ولی اون مقدار پولی که برای یه شب میدیم کجا؟ این سکه هایی که برای یک عمر تعهد و نمیدونم حلقه و کلی سکه طلا، اون کجا؟
0: بله، بخاطر همین هم هست که از زند هیچ بدهی

0: چون میدونی وکیل برای اینکه دلت رو به دست بیاره کار نمیکنه، وکیل برای اینکه اون مهریه رو تبدیل به پول بکنه و سهم خودش رو برداره کار میکنه. وکیل گیو دم نمیکنه که زندگی شما چیه یا خوبه یا بده. وقتی پول بزرگه وکیل قویه، وقتی وکیل قویه تو بدبختی.
1: بله. و اینکه این خانم گفتن که همیشه نمیدونم اگه بدترین روزشترین خانوم هم باشی همیشه برات کیس وجود داره، خب بله ببخشید فلج مغزی که زیاده، آدم چه میدونم همه که قرار نیست باهوش و نمیدونم نابغه باشن، آدم داغون هم زیاده، ولی کیس ازدواج زیاد نیست خانم محترم، کیس سکس زیاده. مثلا الان منم برم
0: ایشون هم همینه گفت، ایشون هم مسئله ازدواج نگفت، همون مسئله در واقع روابط کژوال گفت.
1: بله ولی خانوما اینجوری نیستن که سنشون بره بالاتر دنبال سکس باشن، اونا بیشتر دنبال یه قلاب و یه ماهی هستن که کچش کنن و برن برای ازدواج.
0: اونم کاملا
2: یه نفر راضیه چه اصراری داره شما ناراضیش کنی؟ نه نه، یه نفر راضیه
0: خانوم خوشحاله. حالا شما چرا باش جربست میکنی؟ این که خوشحاله، همه ناراحت هم میان اینجا با عمو دعوا میکنن، این خانوم اومده میگه من خوشحالم، از شما آقایونم تشکر کرده.
1: تا الان این خانومایی که اومدن یا فراموشکار بودن، همش منومن میکردن، یا میخندیدن خنده های خیلی عجیب، انگار که چیزی مصرف کرده باشن. حالا این خانوم باز شرطش بهتر بود.
0: حالا دوتا خانوم هم میاد تو شو، شما هی رو مال مردم اشکال میذاری.
1: اصلا جسارت نداریم
0: بابا، بذار بیاد تو شو چیکار داری، میخنده نمیخنده، چی مصرف کرده، ای بابا کار ما رو خراب میکنی. خب آقا این چه غذایی شما گذاشتی؟ من از دور درست نمیبینم.
1: اینو علی آقا میدونه.
0: علی آقا چی بده؟ شما از ترکیه هستی؟
1: نه من ترکیه نیستم، من داخلم، ولی این غذا یک غذای ترکیه.
0: ترکیه آدن نه؟
2: بله. من چون زیاد گوشت نمیخورم خیلی هم شناخت ندارش، خب شبیه کباب ترکیه دیگه.
0: آدن نه؟ چه گزر گریور آدن نه؟
2: شبیه کباب ترکیه، ولی خب من
0: بالاخره ترکی یاد گرفتی یا نه؟ با هم عروسکات گیر هستی؟
2: نه همه عروسکات اینا فارسی میفهمن.
0: فارسی میفهمن؟
2: آره
0: خود ترکیه یاد بگیر بابا، عروسکا رو بزن کنار، برو یه خود چیز میدون تقسیمی.
2: آخه یه دو فقط برای مثلا دوست دختر سیکس بخوایی زبون یاد بگیری مثلا ارزش نداره، ارزش برای وقت
0: بشن. تمام اینا پکیجه. ببین وقتی شما توی کشوری داری زندگی میکنی، حالا پارسال تازه وارد بودی، امسا که تازه وارد نیستی، در زندگی میکنی باید فرهنگ و کشور یاد بگیری، با اون کشور قاطی بشی، بعد ببینی چقدر چیزایی از اون مردم و از اون ملت و اون قوم چه چیزایی به تو میرسه که اصلا تصورش هم نمیکردی. اینجوری نبین، به خاطر سکس که زبون یاد نمیگیری، میری به خاطر موندن تو اون جامعه زبون یاد میگیری، دوستایی پیدا میکنی و بسیار زندگی وسعت پیدا میکنه.
2: حالا اینجا که موقتی میشالله
0: موقت هم باشی، موقتی یاد بگیر.
1: یه موضوعی هست که متاسفانه بین جوانان مخصوصا جوانهای داخل خیلی زیاده، اونم اینه که خیلی جوانهایی هستن اینجا که خیلی بین رفیقا مثلا وقتی میشینن من فلان با فلانی سیکس داشتم، با فلانی داشتم، فلان بوده، میخواد بگه من خیلی، یعنی خیلی میفهمم، خیلی من حالیمه، خیلی همه کشته مردم، لاف هم میزنن همش، یعنی 90% دروغه. ولی همین موضوع باعث میشه که خیلی از این بچه های جوان بیافتن توی این چالهه، میگن آ فلانی رفیقم تونسته چرا من نتونم، اینا میرن پیشنهاد میدن یا جواب رد میشنون، سرخورده میشن، افسرده میشن، یا هم جیبشون خالی میشه و تیغشون میزنن. این موضوع هم هست، نباید خیلی روی این، الان سکس هم نداشته باشی حالا موضوع خاصی نیست.
0: بله درسته. یه تلفن داریم روی واتساپ، بذار بگیرم. شوی پرچونه بفرما، لایو اوپن مایک روی ار هستی.
3: سلام به عمو برز عزیز، میخواستم بگم که اگه میشه در مورد سایت های شرط بندی هم اگه صحبت کنین ممنون میشیم، چون شما واقعیتشو میگین، ما یکم اگه آگاهی دارین در این مورد برامون بگین خیلی خوب
0: باشه. اینترنت رو میگیری در واقع شرط بندی های اینترنتی؟
3: بله بله شرط بندی اینترنتی. بعد در مورد صحبت این خانومی که میگفتم یه نظری داشتم. در کل من یکی از دوستان بود که ازدواج

0: ازدواج کرده بود و چون ازدواج کرده بود هزینه نداشت که برای خانوم انجام بده. بعد ما کلن حالا تایمش هم زیاد خالی نبود، من که به عنوان کسی که مجرد بودم مخ دخترها رو میزدم با قول گفتنی. بعد ما از سپاهیشون که یه دونه ماتیز قرمز خیلی در به داغون داشت میرفتیم با دخترها قرار میذاشتیم و چون اینم پولی نداشت منم پولی نداشتم، در کل ما به ارزون ترین شکل ممکن با دخترها روابط برقرار میکردیم و به تمام اون چیزایی که از سکس و هر چیزی که بگیم میرسیدیم. فقط سیستم این آقا چون متعهد و پولی نداشت، ما کسایی که یکم دندونگرد بودن اونا کلن کنار گذاشته میشدن. منظور من اینه که اگه هر آقایی دنبال کسایی باشه که حالا براش دندونی، حالا دندون منظور این که براش فکری از داز انتظار مالی داشته باشن و اونا رو بذاره کنار و پیش بره به سوی کسی که حالا فقط برای رابطه میاد وسط، این اتفاق براش نمیفته و لازم نیستش که خرج کنه برای دخترها.
1: بله کاملا درسته، برام قبول دارم، ولی ضمن اینم همه باید در نظر داشته باشن که فقط دخترها اینجوری نیستن که فقط تو خیابون راه برن دنبال باشن که پول بگیرن این نفر یا پول واسهشون خرج بکنه. خیلی ها هستن که بچه‌هایی که تجربهش دارن به خصوص خوشتیپا اینو میدونن که دخترها میان و نه توقعی دارن ازشون نه هیچی و میخوان باهاشون سکس داشته باشن، میخوان باهاشون روابط هر جور روابطی داشته باشن، دعوتشون میکنن، کلی هم سرویس های مختلف بهشون میدن فقط بخاطر که طرف خوشتیپه و بخواد با اینا وقتی بگذرنه. همه یه جور نیستن، ولی کسایی هستن که یه خورده ممکنه ظاهرشون خوبتر نباشه، یک خورده ممکنه تجربه نداشته باشن و یاد نگرفته باشن، اینا بهشون جامعه یاد میده که بهترین راه اینی که شما احترام به دست بیاری اینی که ازدواج کنی و یه پول خیلی زیادی رو بدی و اینجا حرفا ما داریم در واقع جلوی اون رو میگیریم. خیلی ممنون که زنگ زدی، من الان میگم داستان شرطبندی روی اینترنت رو. خیلی متشکرم. عرض شد که شرطبندی روی اینترنت همیشه بوده دیگه، مردم قمار رو دوست دارن، مردم دوست دارن قمار بازی بکنن. در هر صورتی من قمار بازی نمیکنم و هیچ موقع هم نمیشه توقع داشته باشی که سیستمی که برقرار شده که شما بری اونجا قمار بازی کنی، میتونه کازینوی لاس وگاس باشه، مانه کارلو باشه، میتونه این چه میدونم سر خیابون بینگو باشه، هر چی
2: ازدواج باشه.
1: وقتی که شما میری توی یه جای هاوس، یه مکانی که برای قمار درست شده، قصد این مکان پول درآوردنه، چه میخواد روی اینترنت باشه چه هر جای دیگه، به طور کلی نهایتاً The house is the winner. شما ذره ذره میبازی میبری میبازی میبری، یه موقع گنده میبازی، خیلی خیلی به ندرتم اگر گنده ببری نمیگی من برنده شدم پول زیادی بردم و بزنم برم، نه، خوشحالی از این که برنده شده با میسی بقیش میبازی. به طور کلی من دست به قمار نمیزنم و حالا بعضی میگن استاک مارکت هم قماره، ولی حالا دیگه اونو بماند، من دست به استاک مارکت هم نمیزنم. یه چیزایی که کلن ببین، ریسک خوبه، ریسک به یه حدی آدم در یک جهتی میتونه ریسک بکنه، به شرطی یه مقدار منطقم پشت اون ریسک باشه. صرف این که من تاسو بریزم یا عددی رو که اون دیلر میخواد به من یه کارتی بده برای من شانس بیاره یا نره، این فقط یه نوع ریسک بی خودی و یه قماره. پول زیادی داری از دست میدی، اگرم پولی کم داشته باشه که بیچاره میشی. به هر صورت نه، من به هیچ وجه چه اینترنتی چه غیر اینترنتی، چه حضوری چه لاس وگاس چه میدونم هر جا شما من میرم دست به قمار نمیذارم و به هیچ وجه. هنوز روی تلفن دارم یه صدای استاتیک میکروفون میاد، استاتیک میکروفون ویز ویز میاد، نمیدونم مال کیه. چند نفر الان وایسشون بازه؟ یه نفره، مال خود علی آقاست. علی آقا میکروفون تو خاموش
2: کن. الان تازه باز کردم که حرف بزنم، بعد شما دوباره چیز کردی قطع کردم.
1: خب الان میکروفون تو یه لحظه ببند باز کن ما ببینیم که مال شماست یا مال دیگریه. بستی باز کردی؟ خب پس مال شما نیست، روشن کن. اگه شاپور خان لطف کنن نگاه کنن ببینن این استاتیک مال کیه، چهار تا خط داریم مثل که دوتاش بازه و یه استاتیک رو خط. خوشبختانه از طرف ما نیست این استاتیک.
2: یه چیزی در مورد این سایت شرط، ایشون فکر کنم منظور سایت شرط‌بندی فوتبال، حالا فرقی هم نداره سیستم همشون یکیه، به قول شما این طراحی شده برای برد اونا دیگه، یعنی یه پولی میره توی سیستمی، خرج و مخارج کارمندا، سود اون حالا شرکت یا هر گرداننده در میاد، باقی اون پول در خوشبینانه ترین حالت باقی اون پول برمیگرده تو سیستم بقیه بین شرکت کننده ها دیگه. یعنی قاعدتا هر کسی میره مثلا باید 10% ضرر کنه، اگه شما به جای 10% ضرر 20% سود بردی، اون یه نفر دیگه به جای 10% ضرر باید 30% ضرر کنه و این ضرایبش هم چیزای شرط بندی همشون جوری تعیین میشه با توجه به مقدار شرطایی که بسته شده. یعنی مثلا فرض کن بین دو تا تیم شما رو این شرط بستی، یکی رو اون یکی دیگه شرط بسته، ضرایبش با توجه به مقدار شرطایی که بسته شده جوری تعیین میشه که با اون مقدار شرطا بالا پایین میشه و همیشه یه درصدی برای اون چیز میمونه.
1: اصلا اینم تو اینم تعریف ریاضی و علمیه. همین سوالی که آقا کردم و حرفی که بنده زدم، خیلی ممنون. بریم سراغ عروسکا. نیششو تو میگم سنگ نیش تا بناگوش باز میشه.
2: بالاخره هر کسی خاطرات خوش خودشو میشتن، نیشش باز میشه دیگه. حالا ما
1: حیف که عروسکا نمیتونن تعریف کنن و اینا چه چیزا اونا تعریف میکردن.
2: آره اینا صدا ندارن ولی ناله دارن.
1: ببین صداها، ببین صدا فقط صدای فرکانس صوتی که نیستش که، صدا از اجسام در میاد. خب
2: آره صداهایی که
1: مثلا تو یه اون سیلیکونه که میبینی که تو اون بلا رو به سرش آوردی، اول یک پارچه بود الان مثل آب کش میمونه، به خاطر همین اون روز قیامت میاد شهادت میده. حواست جمع.
2: شهادت بلدن، شفاعت بلدن، خیلی کارا بلدن، هر چی بلدن.
1: فکر نکن اینا همه از طبیعت میان، هر چیز از طبیعت میاد برای خود شخصیت داره. فکر نکن حالا چون پلاستیک شما خریدی مثلا یا مثلا سیلیکون فلان، نه واسه جمع باشه. خوش رفتاری همیشه باید صدر کارت باشی. کتک هم میزنی چون
2: خیلی کم
1: بی ادب بشن،
2: یه ذره رعایت نکنن، یه مقدار صداشون رو بلند کنن، همون صدای مجازی رو بلند کنن.
1: جایی بد هم نمیزنی، سر صورت نمیزنی که زخمی بشه.
2: نه نه نه، همیشه جایی که جلوی چش نباشه.
1: بله
2: مثلا اسپنکی یه مقدار درزی
1: حسابشو کار خوشو بکنه، بدون اینجا کی دستور میده، اینجا کی دستور میگیره.
3: ببخشید من یه سوال بکنم از علی آقا.
1: بفرما بفرما.
3: واقعا شما عروسک سیلیکونی دارید؟
2: عروسک کامل نه، من در واقع سیکس توی دارم.
3: آه، چون میخوام بدونم، چون من خودم تجربهشو نداشتم، میگم که حس این که با یه انسان هستی رو ازش نمیگیری و این باعث مشکلاتی نمیشه.
2: من آره، من دو تا شد که تست کردم، خب هر چیزی که بدی آشکاری اینجا هم همینه، یعنی زن حتی پلاستیکیش هم همونه.
1: So much for a man's point of view.
2: بین همین دوتا، حالا یکیش بود کیفیتش بهتر بود، حتی میتونم بگم از نظر
1: از خانواده بهتری بود.
2: آره از خانواده بهتری بودن، از نظر خود اون قسمت چیز حتی میتونم بگم خیلی فرقی نداشت. ما تا دیگه تو حالتهای کاربری مختلف دیگه، چون این هم گرم کن داره، اگه در حالت درستش استفاده کنی تقریبا میشه گفت از نظر فیزیکی فرق نداره. حالا اینکه شما از نظر روحی ممکن نیاز به عکس العمل داشته باشی یا از یه چیزی لذت داری، اونا دیگه بحثای دیگه ایه.
1: اونو خودت با خودت حرف میزنی دیگه، خودت جواب خودت میدی.
2: آره دیگه باید.
3: نه مثلا منظورم انتظار بود، مثلا فکر کن همین که گفتیم گرم کن و فلان این حرفا، یه زمانی اگه بری توی رابطه با یه خانومی اونقدر تنگ مثلا مقدار فشار نباشه یا گرم کنندگش یا حالا هرچیش هر خصوصیت فیزیکیش، بعد باعث نمیشه که توی رابطه شما ضربه بخورین، چون خاطره خوشایند از تویی دارید به اون رابطه‌ای که با آدم ها میرید واردش میشید
1: زده نمیزنه چون انتظارتون رفته بالا. حالا من که تجربه اون ندارم ولی یه چیزی من بگم، بلک اند وایت که نیست، سیاه و سفید نیست، یک مسئله ریاضی حتمی که بله یا نه نیستش، یه تجربه ایه و خیلی هستن که از تو استفاده میکنن. خانوما که قربونت برن اصلا لشکر اولیه ای هستن که در دنیا بله. شروع کردن از تو استفاده کنن، الان بزرگترین مشتریاش در سر تا سر جهان توی خانوما هستن. مسئله رابطه برقرار کردن انسان با انسان در حد ایموشنال و ماورای فیزیک یه چیزی هستش که خیلی کمتر از رابطه فیزیکی به وجود میاد و اگه قرارش کسی بتونه با پلاستیک و با توی بازی بکنه و لذت ببره، به این معنا نیستش که یک سکشوال اینترکورس 100% رو تجربه میکنه با اون تیک سیلیکون یا با اون عروسک پلاستیکی. این به معنی اسباب بازی هستش که شما از بازی میکنی، خانمای محترم مطمئنم میتونن که براتون توضیح بدن که جنبه‌های مختلفی که میتونی با اسباب بازی کنی چی هستش و اینم یه اسباب بازیه، انقدر نباید جدی بگیرش. معنیش نیست که این آقا دیگه زنهای دنیا رو فراموش کرده و زندگیشو با این تیکه پلاستیک داره شیر میکنه، اینجوری نباید بشه.
3: نه من منظورم انتظار بود. مثلا فکر کنی الان مثال پرن رو میزنم براتون، تا 100 سال پیش که هیچ صنعت پرن وجود نداشت، شاید زمان فکر کنم مثلا سلسله فلان پادشاه، اگه یه مرد مجرد بودی با دیدن چه میدونم این کبرا خانم همسایه‌ام که سیبیل داشت و نمیدونم خیلی کت و کلفت و پشمالو هم بود، بازم تحریک میشدی. ولی الان جوانان ما در چون صنعت پرن به وجود اومده، یه ذره مدل های مختلف رو دیدن، بدن های مختلف رو دیدن، یه ذره سلایق مختلف رو دیدن، انواع کاتگوری های مختلف رو دیدن، الان انتظارات رفته بالا و همین خود این پرن باعث شده که صنایع دیگه مثل عمل جراحی ها زیاد بشه، مثل خیلی از چیزا همین سکس توی ها اومده توی کار. مثلا دختری که خیلی چاقه و از طرف هیچ پسری رابطه درخواست پیشنهاد بهش داده نشده، میاد و میره سکس توی میگیره، میگه که باشه من که نمیتونم میل جنسی خودم رو سرکوب کنم وقتی که هیچ مردی نمیاد سراغم، منم برم با سکس توی ها خودم رو ارضا کنم. ولی اگه همین دختر 100 سال پیش قبل از پیدایش پرن میبود، قطعا 4-5 نفر از طرف 4-5 نفر پیشنهاد بهش داده میشه.
1: خب البته منظور شما از این بحث چیه الان؟
3: من انتظارات رو گفتم.
2: خب بذارید من
1: فقط اون نیستش که انتظارات
3: بالا رفتن انتظارات
1: همین ببین همین اینترنت الان میایم سراغ علی آقا ببینیم ایشون چی میگه، ولی من یه چیز اضافه کنم. همین تکنولوژی جدید که اومده و این اینترنت فقط مسئله سکس توی و دیمند سکسی نیستش که، هزار یک جور دیگه هم انتظار رفته بالا. الان هزار یک جور تئوری راجبه که کدوم مرد خوبه کدوم مرد بده، سکس کدوم مرد خوبه چه کدوم مرد بده بین زنها و مردها و
3: دقیقاً
1: هستش. به خاطر همین با زمانه با تکنولوژی اطلاعات که بیشتر میشه، انتظارات بر مبنای اون اطلاعات تغییر میکنه. خب این چیزی نیست که بگیم چون مثلا فقط این سکس توی هست اتفاق افتاده.
3: مثلا مادر بزرگای ما چیزی از ارضا شدن زنان نمیدونستن.
1: همین شما که از کجا میدونی؟ ببخشید
3: اینو تقریبا همه باید بدونن، یعنی حدس میزنیم، ما که دانش کتبی که نداریم. ولی الان
1: این چیزاست که به خورده ما میدن دیگه. زنهای قدیم کاری به این چیزا نداشتن، در حالی که خیلی هم خوب داشتن. مگه میشه ندونش نداشته باشن؟ مگه میشه نخوان؟ پس این همه زن ها بودن میرفتن شوهر میکردن ازدواج میکردن دوست پسر میگرفتن فلان گاد هیچ نمیدونستن.
3: والا زمان قدیم که میگن خیانت خیلی خیلی کمتر بوده، بیشتر جامعه
1: میگن حالا یه جزایی ممکن هم هست کمتر بوده، ولی به خیانت کمتر بوده دلیل برای این که زنی که شوهر داشته با شوهر خودش وابسته بوده معنی لذت جنسی رو نمیدونسته نداره. این حرف اصلا بعید از شما که همچین چیزی
3: باور بکنید. کمتر از الان بوده. مثلا الان یه زن، یه خانم تهرانی فکر کنه، الان نمیگم شهرستان، یه خانم تهرانی که فکر کنه شوهرش زود انزال باشه، خیلی سریع میره دوست پسر میگیره، خودشو یا سکس توی میگیرن.
1: ممکنه ولی به این معنا نیستش که اون زمان قدیم نمیدونستن یا واسه شون اهمیت نداشته. همونجوری که میدونی بر مبنای فشن و مد زنونه روی شیم و خجالت عمومی کار میکنه. اون موقع اونجوری کار میکردن، ممکن بودم عذاب میکشیدن از اینکه مثلا ممکنه شوهرشون اینا رو نتونه ارضا بکنه، ولی برای اینکه این لذت رو دوست ندارن یا نمیفهمن یا اهمیت نمیدن.
3: نه من نگفتم اون که چیز غریزیه، لذت رو همه دارن، حالا چه زنان قارنشین چه الان. منظورم این بود که انتظاراتشون تغییر کرده. انتظار زن 100 سال پیش
1: مسلمه، ولی بازم ربطی به این که این قضیه اسب و بازی زنونه و یا مردونه الان چیز رو فرق ایجاد میکنه نمیشه. بازم همین آقایی که الان داره از این اسباب بازی استفاده میکنن، یا همون خانومی که الان کشوی بغل تختش رو بکشه 6 مدل دیلدو اون توه، بازم به هر صورت وقتی فرصتی باشه که با مردی باشه از اون لذت میبره. خیلی مواقع ممکنه مردایی باشن که ارزششون از اون دیلدو کمتر باشه، و همچنین خیلی ممکنه زنایی باشن که ارزششون از اون تیکه پلاستیک سیلیکونی کمتر باشه، یا برعکس. ما باید خوشحال باشیم از اینکه رو میکنه. امکانات زیاده،
3: مقایسه رو میکنه با اون دیلدو، مقایسه رو میکنه. مثلا فکر کنید رفته توی رابطه با یه مرد، میگن که خب من معیارم اون دیلدو است که اینقدر لذت به من میده، این مرد چقدر به من لذت داد، با اون مقایسهش میکنه. ولی اگه دیلدو
1: میبینات خیلی مواقع است ببین پرسپشن عوض میشه. شما یه موقع است میبینی که یه مردی یه دیلدو ارزشش فقط این که اندازش چقدره، چجوری تکو میخوره، چجوری باتریش گرم میشه، چقدر میتونی استفادهش کنی، اینه. ولی وقتی با یه مردی هستی ممکنه به اندازه دیلدو بزرگ نباشه، ولی در جنبه‌های مختلفی با تو بتونه کانکت بکنه و رابطه برقرار کنه. کسی احتیاج به این که اندازه دیلدو باشه. ضمن همین که یه زن ممکنه، زنی ممکنه خیلی زیبا نباشه و به تمیزی و نرمی و صافی و خوبی اون سیلیکون هم نباشه، ولی چون یه پکیجه برای خودش ارزش خودشو داره. اینه که من فکر نمیکنم این یک بلک اند وایت، یا مثلا میگفتن بچه‌ها اگه گیم بازی کنن، گیمای جنگ و کشت و کشتار بازی کنن، قاتل میشن. هی میگفتن دلیل می آوردن، ولی آخر سرش هم دیدیم همچین چیزی هم نبوده و در دوره امروز قتل و کشتار و اینا خیلی به مراتب کمتر از دوران قدیم هستش.
2: حالا من توضیح بدم در مورد این
1: حالا بریم سراغ استاد. بفرما
2: ببین این سکس تو هم مثل، حالا همون پورن مثال خوب میدن، مثل پورن، مثل خود ارضایی، یکی از جنبه های جدیدی که اضافه شده به جنبه به زندگی سکسی مردم. دلیل نمیشه که حالا سکس رو بخواد یا حالا کمش کنه یا زیاد. بله انسان های مختلف تاثیرهای مختلف میده، همونطور که ممکنه خود ارضایی روی یه نفر تاثیر بیشتر بذاره، یه نفر تاثیر کمتر بذاره، روی یه نفر تاثیر مثبت بذاره، روی یه نفر تاثیر منفی بذاره،
1: رو همسایه یه نفر تاثیر مثبت بذاره. ممکنه نه، مثلا شما پنجره رو باز که میبینید دختر همسایه تو مشغوله، خب رو شما تاثیر مثبت میذاره نمیذاره مگه؟
2: مثبت میذاره دیگه.
1: بله هر چیزی برای جنبه‌های خوب و مثبتش هم در نظر میگیره. پنجره رو باز میکنی، آه مای گاد شی از گوین ات ایت، خب جنبه مثبت تاثیر مثبت میذاره.
2: سیستم جدیدی که اضافه شده حالا از چندین سال پیش به همون جور که مثلا به قولش ایشون 100 سال پیش حالا پرن نبود، الان که پرن اومده نه سکس حالا ور افتاده نه اینکه حالا دیگه تأثیرات جزئی بالاخره میگیرن از هم دیگه، چون مربوط هم به هم دیگه، نه چیزای بازیایی که برای به سکس مربوطه.
1: خب حالا یک مهمون دیگه هم داریم که سمت چپ شما نشسته. استاد ببینیم دوستمون از کجا زنگ زده. بفرمایید. این طرفی سلام. گوشی داری ها؟ صدات میاد
2: آقا ارسلان؟
1: صداشون بسته. بله صدا صحبت کن. صداش نمیاد. چرا شاپرفنگ وصله ایشون؟ نمیدونم من اینجا درست نمیبینم.
2: بازه ولی فکر کنم میکروفونشون درست وصل نیست، چون صداشون از اینجا بازه ولی میکروفونشون شاید درست وصل نیست که صدا نمیاد.
1: شما میبینی صدایشون بازه یا نه؟ نمیدونم من درست نمیبینم.
2: بله من میبینم صداشون بازه، میوت نیست اما صدا نمیاد.
1: چک بکن میکروفونتو چک بکن. نه خب دوباره بگیر، کات کن دوباره بگیر. آره خب دوستان عزیز اوپن مایک رو ادامه میدیم. برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه از تلویزیون و رادیوی جهانی پرچونه توسط دوستان عزیزمون از جمله آقای شاپور و دشپور عزیز که هم زحمت میکشن و هم برنامه رو سویچ میکنن. روی اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب و توییتر و به صورت پریسکوپ و سوشال میدیایی که در اختیارتون هست این برنامه رو این برنامه رله میشه، ولی به هر صورت هر کدوم از این وبسایت ها تا روزی که هست هست، خیلی هم خوب، ما متشکریم. ولی اگر نبود مرکز اصلی شو ما porchune.com هست، porchune.com porchune.com.
2: خود porchune.com آرشیو برنامه‌ها،
1: برنامه رادیو تلویزیون 24 ساعته اونجا وصل هستش. ممکنه یه موقع 3 ثانیه 2 ثانیه 1 دقیقه قطع بشه، ولی به هر صورت همیشه رادیو یا تلویزیون 24 ساعته وصل هست. اگر هر چیزی رو ما تکرار داریم یا ریلی میکنیم از وبسایت porchune.com هستش. همیشه به اونجا سر بزنید برای دیدنش. دوستان دیگه الان همه وی پی ان هم دارن و وی پی ان هم چیز عجیب غریبی نیست. اگر هم وبسایت بلاک جایی از جای دیگه میتونید ببینید یا از وی پی ان، به هر صورت ما همه جا هستیم. از برنامه ما حمایت بکنید چون برنامه خودتونه. به porchune.com که برید میتونید کد ارز دیجیتالی رو پیدا کنید، USDT یا تتر. ضمن این که میتونید از پیپل یا از حسابای بانکی که تو ایران هستش برامون کمکاتون رو بفرستید. مقدار کمک ها اصلا مهم نیست، مهم اینه که شما هستید و حمایت میکنید و هوای شوی پرچونه رو دارید و هر هزینه ای رو پولی رو شما بفرستید ما خرج همین برنامه میکنیم. از تمام دوستانی که پول فرستادن ممنونیم. اگر دوست داشتید تبلیغاتی داشته باشید تو شو پرچونه، که البته ما خوشحال میشیم تبلیغات شما رو هم تو این برنامه داشته باشیم. از تی وی باکس تشکر میکنیم، از دوستانمون در تاک آن تی وی تشکر میکنیم، talkontv.com، از تلویزیون هایی هستش که از گروه پرچونه میدیا خریده شده و تلویزیونش که توسط گروه ما ران میشه. این آقایون تکنولوژی و گروه به قول معروف اتاق کنترلشون رو به راحتی ما براشون ستاپ کردیم. هیچ کدوم از اینا احتیاج به دانش قبلی نداره، بلکه ما همه تکنیکال سپورت، راه اندازی، نصب و نگهداریشو 24 ساعته براتون انجام میدیم. فقط کافیه که نفر اونجا بشینه و این برنامه رو اجرا کنه یا سویچ کنه، چات دکمه رو بزنه، قطع کنه یا وصل کنه. در واقع شما احتیاج به که دانش تلویزیون و برادکستینگ داشته باشید ندارید. همچنین دوستانمون در foodtv24.com foodtv24.com foodtv24.com که از اسپانسرهای برنامه هستن، باز تلویزیون و رادیو خریداری کردن از گروه پرچونه و تصویرشون سر تا سر دنیا بدون محدودیت در کوالیتی، کیفیت نامحدود، تعداد بیننده نامحدود، بدون هیچ مشکلی پخش میشه. هر موقع خواستید ببینید که این سیستم ها چجوری کار میکنه. ضمن اینکه اگر porchune.com برید تصویر فول اچ دی ما رو میبینید، همون سیستم هم از talkontv.com یا foodtv24.com میتونید ببینید و شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید بدون اینکه هیچ اطلاعاتی راجع به تلویزیون داشته باشید، فقط دریم صحبت کردن با و اجرای برنامه‌های تلویزیونی و نشون دادن هنرتون و تالنتتون و اندیشتون رو داشته باشید. تلویزیون شما از یک سیستم آمریکایی با قانون اساسی و قانون میدیای آمریکا پخش میشه. هر چیزی اجازه میده میده، هر چیزی اجازه نمیده نمیده. کسی دیگه شما رو نه محدود میکنه و نه کنترل میکنه. میتونیم اگر ادامه بدیم اوپن مایک هست، دوستان میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. روی واتساپ هم میتونید تماس بگیرید، ولی بهتره که روی زوم بیاید. آقا بفرما، رویر هستیم با هم.
2: اسم آقای دشپور اومد یادش، دوتا این یوتیوب بعد از این آنیورسری 19 همه پرچونه ویدیوهای جدیدش نیومده، میخوام این آرشیوش رو غیر از یوتیوب ما رو خود سایت هم داره. این
1: تقصیر آقای دشپور نیست، تقصیر بنده است. هیچ کدوم اینا رو من آپ نکردم، اینا ادیت میخواد، فرصت نشده. ولی اگر تلویزیون پرچونه رو نگاه کنید و رادیو پرچونه رو گوش بدید، این کارها که هنوز ادیت نشده و هنوز ریلیس نشده به قول معروف توی آرشیو نرفته، اینا تکرار میشه. میتونید اونا رو بشنوید تا من سر فرصت اینا رو ادیت کنم، تعتمیز کنم قسمت های بقیه. یه سری موزیکا و قطعاتی هستش که اول آخرش وسط چه چیزایی هستش، اونا رو برداریم که اگه تو یوتیوب جایی میذاریم این ربات ها اتوماتیک مسئله کپی رایت هست و اینا جلوشو نگیرن، ویدیو رو ممنوع نکنن. واسه همینه که من باید قشنگ ادیتش کنم، بعضی صداش کم و زیاده. به هر صورت میبخشید، من باید زودتر از اینا این کار رو براتون آماده میکردم.
4: اما برونی سوال داشتم.
1: بفرمایید دادش.
4: این آقا امیر از مشهد بهت زنگ میزنه؟
1: خیلی وقت تماس نمیگیره، نمیدونم کجاست.
4: چون من الان دارم برنامه های سال 2011 رو گوش میدم، با 12 خیلی تماس میگیره، حرف میزنه، سوال میپرسه.
1: بله، سال 2012 13 اینا بودن، 14 بودن.
4: پس خیلی وقت زنگ نمیزنه.
1: بله، خبری نیست، نمیدونیم کجاها رفته، داره چی کار میکنه.
4: دکتر بهرام چه خبر؟
1: ایشون هم خیلی سلام رسوندن برای همه شما و ایشالا به زودی برمیگردن تو برنامه ما شرکت میکنن.
4: بسیار آمدی آقا علی. این عروسک ها چند قیمت هم؟ ما ازشون بخریم.
1: برگردیم سر بحث شیرین عروسه.
2: بحث شیرین، ببین اینا از کوچکترین، یعنی حالا عروسک نه، از سکس توی از کوچکترینش مثلا حدود 20 دلار این حدودا شروع میشه دیگه، تا مثلا 6-7000 دلار که دیگه مو نمیزنه اصلا با
1: the best money you ever spent.
2: اسکارلت جوانسون
4: فکر بکنم همون نیمتنه ها از تمام تنه
2: یه چیز متوسطه، یه
1: صورت مورد نمیخواد داشته باشه که حرف بزنه فلانا.
2: آره، قطعات اضافه‌ش میخوای چیکار کنی؟ اونا زواهد هست میکنی. من خودم آره فلسفه هم اینه که اون زواهدش هست میکنیم، اون جایی که به درد میخوره استفاده میکنیم.
1: یکی از دوستان برام 3-4 تا ویدیو فرستاد در مورد همین مسائل و مردانی که رابطه دارن با این زنها و واقعا رابطه های عشقی برقرار میکنن. ما میخواستیم دفعه پیش مطرح کردیم که صحبت کنیم با استاد بزرگ ما علی آقا، ولی فرصت نشد و اومدیم توی
2: اوپن مایک. من چی میگن قابل نیستم، ولی خب در حد توان شد.
1: به صورت رهروی هستی که درویشی هستی که در این راه یاهو زنان داری میری جلو.
2: بله واقعا
1: یاهو
2: که ما را پیش میرانه. ولی حالا جواب فرامرزیان رو بدم که یه چیز متوسطش مثلا نیم تنه و اینا فرض کن از حدود 300-400 دلار یه چیز تقریبا خوبش رو میتونی پیدا کنید، قابل قبولش مثلا از 100-150 دلار تقریبا.
1: وقتی خانما میگن یه چیز متوسطش فرق میکنه با وقتی آقایون میگن یه چیز متوسطش.
2: از نظر سایز و اینا که تقریبا همشون یکی، منتها بحث کیفیت و بحث اندازه اون چه اعضایی داشته باشه چه اعضایی نداشته باشه.
1: خیلی هم یعنی میخواد گرافیک واسه توضیح بده، میخواد خیلی خلاصه آره. بگه اینا، ولی خب مفصل ویدیو هست روی یوتیوب سر این قضیه
2: بولشینگ شده رو داشته باشه به اندازه مناسب باشه.
4: یکی از ویدیوهاشو دیدم، خیلی طبیعیه، خیلی اینجوری
1: مهری هم نمیخواد،
2: خیلی میدونی طبیعیه. اون مثلا 2000 دلار 4000 دلار 3000 دلار اینجور تو مایه هاست، اون که خیلی میبینی طبیعیه
1: میشه 20 تا سکه.
2: آره، هنوز از ازدواج خیلی درزورتره.
1: یه فیلمی هم بود آلپچینو بازی کرده بود، اسم فیلم یادم نمیاد، ولی اسمش یه اسم فیلم اسم یه دختر بود، انجی یه همچی چیزی، کریستی یه همچی چیزی یادم نمیاد، ولی فیلم مال فکر کنم 30 سال پیشه که یه تصویر کامپیوتری رو درست کرده بود که این تصویر رو تو تلویزیون نشون میداد به مردم و میگفت که این خانم مدلی هستش که با من برنامه اجرا میکنه و بعدن خودش عاشق اون شده بود، در حد زیادی که عاشق اون شده بود. من اینو پیدا میکنم روزی که خواستیم به بحث شیرین عروسک بپردازیم با هم، این تیکه از این فیلم رو نشون میدم. این مسئله قدمت زیادی داره و رابطه، چون اصلا این قضیه از این برمیاد که رابطه زن با مرد بر مبنای چیزایی هستش که اون زن برای اون تأمین میکنه. همیشه زن با مردی رابطه داره ببینه که چی بهش میده، چی بهش میرسه، چه سرویسی میگیره، چه پولی خرج میشه. ولی رابطه مرد با زن یه چیز فانتزیه. مرد بر مبنای تصویری که از اون زن میسازه تو ذهن خودش هستش که با اون رابطه برقرار میکنه. میتونه سکشوال استیمولیتد باشه، میتونه از ازت سکسی تحریک بشه، میتونه ایموشنالی اصلا حتی عاشق اون تصویر بشه و هیچ این کار چیز عجیب غریبی نیست، چون ارزش زن اون تصویریه که تو ذهن مرد ساخته میشه، ولی ارزش مرد اون کاریه که برای زن انجام میده. این کار زنا نمیتونن تصورش بکنن که مثلا دیلدوی بخرن عاشقش بشن، ولی مردا میتونن عروسکی بخرن که حتی عاشق اونم بشن، چون احساس از درون مرد داره میاد.
4: امو در مورد این عروسک یک فیلمی هست سال 2013 تولید شده به اسم هر، که مرد عاشق سیستم عامل میشه، دیگه نمیفهمه که آخر فیلم متوجه میشه که این طرفی که عاشق شده یک سیستم عامله.
1: خب فرقی هم نداره. ببین مرد وقتی عاشق دختری میشه که همسایه است، خیلی هم خوشگله، یه زن واقعیه، میاد باهات همه جور روابط هم داره و عشق به اون میورزه، احساسی که از درون مرد تولید میشه و به معنای تصویری که از اون زن میگیره تولید میشه، همون تصویر اگه از یه عروسک پلاستیکی بگیری همون احساس نسبت به اون میتونی داشته باشی. ممکنه عمومی نباشه ولی امکانش زیاده، در حالی که این قضیه برای زنا اتفاق نمیفته، چون زنا که عروسک مرد ندارن، زنا فقط دیلدوشه دارن.
2: عاشقون رفتاری میشن که باهاشون باید انجام میشه. در واقع چیزی که بهش میگن عشق، یعنی جمع شدن شما دو نفر برای جشن گرفتن بزرگداشت اون خانومه است. ولی خب اون دیلدو که بزرگداشت انجام نمیده که، اون فقط
1: بزرگ بود انجام میده.
2: بزرگ بود انجام.
3: در رابطه با احساسات شما حرف زدین، قبلا هم شما اشاره کردین، کاملا درسته. یه مرد وقتی عاشق یه زن میشه، مثلا توی ادبیات خودمون داریم که عاشق پیچکش مو و چشمان فلان این حرف، برعکسش رو هیچ وقت نداریم که یه زن اومده باشه منظومه سرایده باشه که یک مرد عاشق ماهیچه های فلان شدم. عاشق زنها همونطور که شما قبلا اشاره کردین عاشق دارایی های یه مرد میشن.
1: همین مجلس
3: خواستگاری که میبینیم که بله، پدر برمون. دختر که اونم یه مرد هست متاسفانه، میاد و یه پسر جوانی که هیچی نداشته، از سربازی برگشته، کار هم نداره، یه لیستی جلوش میذاره که چی میتونی به دختر ما بدی، خونه داری، ماشین داری، بیمه داری. دلیلش همینه، اگه مردم ما یه ذره توجه کنن که بدونن که زن به دلیل دارایی های یه مرد میاد باش، نه اینکه اگه برعکس بود میگفتن خب اومده خواستگاری، ماشاءالله چه شاخ شمشادی، چه چشای عسلی، چه قد دو متری، مبارکه دیگه، هیچی مهم نیست. این مرد هست که نیاز زن رو برای تأمین مایحتاج زندگی، امنیت و سایر چیزا باید برآورده کنه و همیشه این چیز بوده. ولی متاسفانه توی گوش ما کردن که زنها احساساتی تر از مردها هستن. من با یه خانومی داشتم این حرفا میزدم، گفتم اگه اینجوریه چرا 99% شعرهای جهان، حالا ایران نه جهان، از شکسپیر گرفته تا گابریل گارسیا مارکز و حالا چه میدونم فردوسی و حافظ و مولوی، همه چرا مردن؟ بدون زن چرا نیست؟
2: منظومه ها رو خانوما میگن، مونتا برای مرد نمیگن. نمونه شاید فیلمای ترکیه.
3: نه من برای منظورم احساسات بود. احساسات میگن مثلا زن ها خیلی احساساتی ترن. خب شاید باشن، ولی اگه
1: اون کلکی که با ما مردا میزنن،
3: بله،
1: که ما بتونیم
3: چیزی کتبی که ما داریم الان
1: شرکت کنیم،
3: چیزی که وجود داره الان، مردا هستن که منظومه های عاشقانه فوق العاده لیلی و مجنون، هر بیتش آدمو چیز میکنه واقعا.
1: خب شما فکر میکنید وقتی یه شخصی داشته لیلی و مجنون رو مینوشته، اون عشق رو در خودش احساس نکرده که نوشته؟
3: 100% همینطوره، به خاطر اون
1: اصلا اونجا عروسک پلاستیکی هم وجود نداشته، اون فقط تو ذهنش بوده. عروسک پلاستیکی یه پله جلوتر میبره اون تصویری که طرف تو ذهنش داره و همون مرد میتونه عاشق دختری که واقعی هست بشه باز به خاطر همون تصویر، نه به خاطر که اون دختر واقعی هستش که میتونه مبدا و مرکز عشق باشه.
3: یک مرد عاشق یه زن میشه برای داشته‌هاش، برای اون یعنی داشته‌هایی که به دست آورده، نه چیزایی که داره، مثلا زیباییش حالا یا حالا هر چی. شاید آخرین مورد شاید اخلاق باشه، ولی معمولا زیبایی هست.
1: اخلاقم مال اون موقع است که فانتزی مرد رو به هم نمی‌ریزه. اخلاقی اگه زنگ داشته باشه که فانتزی مرد رو به هم بریزه، بازم دوست داشتنی نیست. همون زن واقعی اگه... هم بر مبنای که به فانتزی مرد کیترینگ میکنه،
3: متاسفانه عقل ما که گفتن از قدیم گفتن میگن عقل مردم به چشمشونه، اگه این چیز وجود نمیداشت، اگه مردم چشمشون رو باز میکردن، مردایی که ازدواج میکنن به اخلاق یه زن وارد میشدن و بعد ازدواج میکردن، الان میلیون ها ازدواج شکل نمیگرفت. متاسفانه خیلی از مردها گول و فریب این زیبایی و ظاهر اون زن رو میخورن، میرن وارد رابطه میشن و بعدن که اخلاق اون خانم مشخص میشه، میفهمن که تو چی چاله ای افتادن که تعهد دادن تا هنگام مرگشون
1: چرا
3: تعهد بمونن.
1: چرا؟ به خاطر که اخلاق یک زن واقعیت اون زنه. واقعیت هیچ زنی رو ما نمیخوایم. ما میخوایم اون زن وقتی به اون تصویر فانتزی ما مچ میکنه عاشق اون میشیم، یا بر مبنای اون چیزی که هست، تصویر فانتزی که ما داریم، ما احساس از اونجا در میاد که این با ما جوره. و اون موقعی که این چیزایی که از یه زن با مرد جور میشه، معمولا جزء ترجیحات زندگی یه زن نیست. اون کارهایی که ما از زن میخوایم برام انجام بده، جورایی که میخوایم باشه، اصلا دوست نداره خودش، معمول به طور عمومی.
3: ولی همین اخلاقیاتی که در درجه اول برای ما در اولویت قرار نداره، در مرحله دوم که وقتی رفته وارد زندگی شدیم، مدتی گذشته، واقعا خراب میکنه اون فانتزی ها و بله. اون تصویری که از اون زن تو برای خودت به وجود آوردی.
1: واسه همینه که میگن woman is a sometime thing. اولش رو گفتم که that's why a woman is a sometime thing. نه به خاطر که زن بده یا زن قابل مرد رو نداره.
3: غریزش اینه.
1: ما موقعی میگیم با زن کار داریم تا اونجایی که به فانتزی ما جور در میاد. That's why a woman is a sometime thing.
3: و این فانتزی ها هم برای مدت کوتاهی هست. برای همین مردای آلفایی که در طول تاریخ دیدیم، الان یکی مثلا فکر کنم دن بیلزریان همه بشناسیم که یه حرمسرایی برای خودش درست کرده با پول و ثروتی که داره و هیچ کس هم تا الان بهش اتهام تجاوز نزده.
1: چون پولش داره
3: میده رونالدو. بله خب رونالدو هم داره پولشو میده، ولی تا الان ده ها زن ازش شکایت کردن که این منو باردار کرده، نمیدونم این به من تجاوز کرده.
1: احتمالاً کم داده،
3: احتمالاً که بعدن دوباره ساکتشون کرده با پول بیشتر.
1: Absolutely.
3: الان شخص مثل دن بیلزریان که تعدادشون که این مردان آلفای تعدادشون در جهان خیلی کمه، باید خیلی ثروتمند باشی که به اون ایدئال مردانت برسی که زنهای مختلف با بهترین معیارهای جنسی و زیبایی.
1: من یک کمی با شما نظرم فرق میکنه. به خاطری که به اون لذت برسی، نباید خیلی پول دار باشی. باید فرصتی ندی که نه زن و نه هیچ کس دیگه اون فضای زیبای فانتزی تو رو خراب بکنه. تا موقعی که میتونه تو اون فضا زندگی کنه باشه، و این وقتی که نمیتونه، اگه خواستی در باز کنی بری، مهریه و کاغذ و ازدواج دور و برت نچسبیده باشه.
3: ولی درست میگید شما، ولی خیلی‌ها یه بار که این اتفاق براشون افتاده، خب مردم آدمن، احساس دارن. وقتی یک بار این اتفاق براشون افتاده، دیگه کلن فانتزی هاشون راجع به جنس مخالف به هم میخوره، دیگه وارد هیچ رابطه ای نمیشن. و این خیلی بده که تجربه تلخ داشته باشی، بخوای دوباره اون روحت رو ترمیم کنی بری وارد رابطه با یک زن دیگه بشی. خیلی ها واقعا اینو نمیتونن، خیلی ها نمیتونن که خودشون رو از لحاظ روحی.
1: واسه همینه که بارها ما تو شوی پرچونو گفتیم انقدر به زن و به مردم و به هر کسی، حتی به زنها میگیم، انقدر نزدیک باشو که وقتی که خواستی دور بشی، شکستی بهت متوجهت نباشه، یا انقدر نزدیک شو که وقتی زد و ترمز تو محکم نکوبی بش. خب وقت برنامه‌مون تموم شده. من باید تشکر کنم از تمام دوستان که اگر مطلبی نیست من یواش یواش خداحافظی کنم تا هفته آینده.
2: قربان شما، ما هم
3: خداحافظی می‌کنیم. مرسی که امشب شرکت کردیم، واقعا ازتون ممنونم، شبتون بخیر.
1: مرسی، ممنون. بریم همه سراغ عروسکای خودمون. خداحافظ. بله، کال زوم هم قطع می‌کنیم و صحبت زیاد هست در این مواقع، میگم مواقع، در این موارد صحبت زیاد هست، ولی اون چه مسلمه، ما میخوایم تو شوی پرچونه اول دیدت واقعی بشه. وقتی که دیدت واقعی شد، هیچ گارانتی نیستش که شما خوب ببینی. وقتی دیدت واقعی شد، واقعیت گارانتی نیست که قشنگ باشه یا اصلا برای شما قابل قبول باشه. شاید ممکنه اصلا شما بگی ای کاش همون در همون دیوانگی و گیجی خودم میموندم و واقعیت رو نمیدونم، چقدر واقعیت وحشتناکه. ولی خب واقعیت چه بد چه خوب، حداقل به تو راه رو نشون میده، یا از این راه میتونی رد بشی یا نمیتونی رد بشی، یا در این راه تلف میشی یا از این راه میگذری. ارزشش به اینه که واقعیه و تو میدونی که چی هست و تحت کنترل توه و نه تو تحت کنترل خیالات. اون فانتزی هم که گفتیم منافات با این حرف نداره، دابل استاندارد هم نیست، بلکه فانتزی یه چیزیه برای زودگذر، برای لذت بردن خودت. هر کس تونست با اون فانتزیت کنار بیاد هست، هر کس نتونست میتونه نباشه. ولی جای تو در جامعه خودت مثل یه مکتب، مثل یه کسی که کنترلش دست خودشه، چه خوب چه بد، اون واقعیتی که تو باید همیشه سعی کنی نگه داری. باز تشکر میکنم از آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه رو واسمون سوئیچ کردن، دوستان دیگه که تلفن کردن، از همتون ممنونیم و متشکریم. بدون شما امکان نداره برنامه پرچونه. ایشالله هفته آینده روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر خدمتتون میرسیم با یکی دیگه از برنامه های پرچونه. تا هفته آینده، خدا نگهدار.

0: بالاخره رسیدیم رو ایر. سلام به بینندگان تلویزیون پرچونه و همچنین شنوندگان رادیو پرچونه. میدونید که عمو پرچونه قولش قوله و تایمینگش تایت بیبی. وقتی میگیم 12، سر ساعت 12 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:10 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:30 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:40 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا بالاخره شروع میشه یه موقعی همون موقع بدون یک ثانیه تاخیر. ما در خدمت شما هستیم. وان من شو بیبی، شوی پرچونه روزای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر مثلا قرار شروع بشه، ولی وان من شو کروی یک نفریه عمو پرچونه است که افکت، ویدیوگرافی، ادیت، نور، تصویر، صدا، صحنه آرایی، کامپیوتر، اینترنت، برادکستینگ، سرور مینتنس، کوفت، زهرمار و هزار مرض دیگه ای که تو این کله من فرو نمیره که آقا بیا دست بردار از این کارو، راحت واسه خود ساندی تو انجوی کن، همه رو عمو پرچونه با هم دیگه انجام میده. در خدمت شما هستیم با یه دونه دیگه از برنامه های شوی پرچونه، اوپن مایک، سوژه آزاد. شما میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. میخواستم ببینم نویز داریم یا نه. یی نویز نداریم، البته میدونم داریم. حرفه‌ایاش لطفاً ساکت. شوی پرچونه رو در خدمتتون آغاز میکنیم از سری برنامه های نیو سیزن، فصل جدید پرچونه. ما تو فصل جدید پرچونه میخوایم تا اونجا که ممکنه بیشتر پرچونه باشیم. اگر چیزی از پرچونه بودن من قراره یاد گرفته باشم در 17 سال گذشته، اینه که سعی کن پرچونه باشی. از کردیت، پلاگ، اعتبارها، معرفی هایی که شما دوستان عزیز شنونده و دوستان عزیز من در کل سوشال میدیا و یوتیوب و بقیه وبسایت ها از شوی پرچونه انجام میدید، متشکرم و متاسفانه در حد قدرت من نیست که بتونم ازتون تشکر کنم. ولی برنامه پرچونه رو همون جوری که میبینید سعی میکنیم رو ایر نگه داریم با کمک های شما که خدا میدونه کی میخواد برسه، داریم ادامه میدیم و شما میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. ایشالله که تصویر درسته و صدا درسته و میتونیم در خدمتون باشیم ساعتی رو با پرچونه و شنوندگان پرچونه. توی برنامه شوی پرچونه ما قصدمون انترتین کردنه کسایی که با چش بسته خمار یا نیمه باز زیر فشار هزاران کیلو علف و تریاک و هروئین و شیشه و کرک و هر چیزی که مدرنه یا هر چیزی که قدیمی بوده الا هست دارن صفا میکنن نیست. ما قصدمون باز کردن چشمای کسایی هستش که ارزشو دارن، لیاقتشو دارن و فهمشو دارن. به همتون بر نخوره، همیشه گفتن نگو همه، من الان میگم که مبادا خیال کنید میگم همه، منظورم همه شما نیست. بعضیاتون میتونید اگه میخواید زندگیتون در اختیار خودتون باشه. این آب خوردنه، آب برای حیاته. اگه خواستی ازش لذت ببری و زندگیتو تضمین کنی باید بدونی چجوری بخوری، چجوری نگهداری، کجا نگهداری، چقدر نگهداری، تا کی میتونه به این بگی سالم، بعدش میتونه بهش بگی گندیده، چقدر باشه باید ازش بترسی، دماش چقدر باید باشه، باید مواظب باشی چقدر سرد نشه، چقدر گرم نشه، و اگر نه همین مایه حیات شما رو از بین میبره و از زمین ور میداره. تلفن های اوپن مایک شوی پرچونه رو شروع میکنیم، در خدمتون هستیم. سوژه آزاد شوی پرچونه، بفرمایید. با بهروز رو ار هستیم. الو صدا میاد؟ رو ار هستید با بهروز، بفرمایید. چه اسمای قشنگی دارن بعضیا، بفرمایید. داداش شاکریم. بله، اون کار آقای شاپور بوده. خیلی ممنونم، خوب شد یادآوری کردی. من تشکر کنم از آقای شاپور عزیز که کردیت خیلی خیلی خیلی بزرگی بیش از حد انتظار به شوی پرچونه و به من دادن. ممنونیم شاپور جان عزیز. بله، توی سندمن که یکی از میگتاو چنل های توی یوتیوب هست، راجب من خیلی کوچیک صحبت شد که بر صورت خیلی ممنونیم. بفرما. سلام
1: داریم.
0: بله داداش، بفرما.
1: آقای خواستم این سوال بپرسم، شما کلا از اولش از بیسش همیشه گفتید، از من قبول دارم که میگید که هیچ وقت دوباره تحلیل نکنید و وارد رابطه میشید، این چیزی که باید میگیرید و اوکیه برید یورو اگر دارید که نمیگیرید اینا. آقای صحبتی بود هیچ وقت تحلیل نکنید، ولی شما وقتی میرید تو یوتیوب این همین سندمن یا گوشی پلیکم بیش همه شون یه جورایی دارن تحلیل میکنن. ما تئوری رو در واقع با اون بک‌گراند پرچونه رفتیم داریم گوش میدیم، حالا یه جورایی یه جایشون مکسنس نمی کنه. مثلا یه چه چجوری فایل برنامه که مثلا چجوری مخالفه از اولش مشخصه، ولی به نظر من 70-80% فایلایی که شما یوتیوب گوش میدید راجع به همین دیتینگ و اینا که خیلی هاشون در واقع با برنامه شما در واقع هم راستا هسته، چون از لحاظ عنوانی اینا منطقه با بکراند پرچونه وقتی شما میرید ببینید که طرف داره پرونه تحلیل میکنه و این خواستم نظر شما بدونم ما اصلا چجوری باید استفاده کنیم نظر شما واقعا، حالا تحلیلشون رو تا چه حد باید چیزی که حتی این آقای سندمن هم بارها شده که ایسای تئوریایی که دارم از همین تایید تحلیلات تخصیل دخترم یه
0: خب تموم شد سوال؟
1: بله.
0: عرض شود که ببین هر کسی دوست داره تحلیل کنه میتونه تحلیل کنه، ما نگفتیم که هیچکی حق نداره تحلیل کنه. من گفتم که امیدوار نباش به این که با تحلیلی که از این میکنی بتونی یه راه حلی پیدا کنی. تحلیل سیاسی داریم، تحلیل اجتماعی داریم، تحلیل پزشکی داریم، تحلیل عشقی داریم، همه هم تحلیل فراوان هست. اصلا بشر با تحلیل زندگی میکنه. بعضی چیزا مسائل هست میگم بررسی نکردنش فایدهش بیشتر از بررسی کردنش. شما باید خیلی استاد باشی تا بتونی چند درصدی از تحلیلت نتیجه درست بگیری، به خاطر اینکه این خصوصیت عمومی تمام مردها نیست و تمام و هیچ کس نیست. اگه قرار باشه کسی یه بازی رو پشت پرده بخواد انجام بده شما نمیتونی تحلیل کنی، همینقدر بی خود این حرف که تحلیل سیاسی بشینی انجام بدی. کسی که پشت پرده داره تصمیم میگیره شما نمیتونی تحلیل سیاسی رو اون بکنی. یه مقدار خیالات میتونی بکنی، همیشه بعضی باشه ممکن درست در بیاد ممکن درست نه در نه. میخوام بگم که وقتی شما وان آن وان تک به تک روبروی دختری در یک رابطه هستی، سعی نکن رفتارهای اون رو تحلیل بکنی. این معنیش نیست که یه جامعه شناس بر مبنای تجربیات خودش و فکرایی که میکنه نشینه یه مسئله رو به طور کلی تجزیه تحلیل کنه. ما تو شوی پرچونه هم خیلی مسئله تجزیه تحلیل میکنیم، ولی به قصد من به بچه‌هایی که دارن گوش میدن اینه که پسرها که اینکه دخترها رو تجزیه تحلیل نکنید. پسر میره سراغ دختر، اولین هدفش سکس، بعدم زیاد هدف دیگه ای معمولا نداره، حالا ممکنه یک در میلیون باشه، ولی دختر که میاد طرف پسر هزار تا برنامه است، باید هزار چیز مواظب باشی. و اگه تو هدف سکسه باید بدونی که اون سکس رو در 10-15 ثانیه اول تا یه دقیقه اول تصمیم میگیره که با تو شیر بکنه یا نکنه و زیاد لزوم خود اذیت بکنی. بر اساس شما وقتی برنامه های هر جایی رو هر میدیایی رو گوش میدی اونا یه چیزای عمومی هستش، باید با عقل خودت بررسی کنی. وقتی رسیدی وان آن وان به یک کیسی آن دی فیلد میخوای این قضیه رو اجرا بکنی، باید سعی کنی که کوتاه مدت سریع مختصر مفید سعی کنی به نتیجه برسی، وگرنه بدونی که در حد هیچ کدوم از ماها نیستش که بتونیم یک شخصی رو که تصمیمش برعکس اون چیزی که ما میخوایم به راحتی برگردونیم به این که اونی که ما میخوایم، بدونی که ضرره بزرگتری ببینیم.
1: بله، نه من متوجه منظورتون هستم، ولی منظور من این بود که چجوری از این برنامه ها که یوتیوب هست میشه استفاده کرد، ضمن اینکه در واقع تئوری و فلسفه پشت هم حفظ کرد. شما میرید مثلا من سوال بعدیم اینه که اومدن گفتن که نمیدونم ما الفا میل داریم، بتا میل داریم، اومگا میل داریم. حالا من سوالم اینه که اگر بعد نمیشد که شما به این موضوع هم بپردازید و اینکه این دیت کردن با این الفا فیمیل ها چجوری هست، شما یه سری مشخصاتشون رو مثلا تو همین تیزها گفتن. یه چند تا سوالی که من داشتم اینه که آیا این واقعا این الفا فیمیل ها اینا ذاتا اینجوری هستن یا نه به موجب در واقع تو ریلیشنشیپی که قرار میگیرن یواش یواش مرده که به قول معروف شل میکنه اینا یواش یواش ناخودآگاه
0: آن کارشستی
1: رو سمت همین
0: الفا فیمیل
1: میرند و
0: یه چند
1: تا سوال
0: دیگه هم دارم. من تا به حال الفا فیمیل نشدم، از شما میشنوم، شاید شما اشتباه شنیدی یا شاید هم اخیراً این قضیه مطرح شده، هر روز یه چیزی مطرح میشه، شاید الفا فیمیل هم اومده توی جزء وکابولری و واژه‌های امروزی، ولی الفا میل معمولا وقتی میگن و میگفتن و هنوزم میگن که بعد بیتا و بیتا پرووایدر و اومگا و نمیدونم فلان اینا که اینا برای تعریفایی بوده که دستبندی بعدی شده. چیزی که از اول بوده و صحبت میکردن الفا میل بوده، مثل فرض کن موجود نری که از بقیه موجودات نر پیشروتره و قویتره و بقیه رو کنترل میکنه، مثل رئیس گله، مثل رئیس قبیله و یا هر جور گله دیگه که بخوای در نظر بگیری، و مثلا بقیه مردهای اونجا بیشتر سعی میکنن تحت یا تحت فرمان اون باشن یا سعی میکنن برای مقام باهاش مبارزه نکنن، که تو دنیای امروز هم الفا میل اومدن ترجمه کردن به این که تعریف کردن به این که مردی که از نظر ظاهری و از کوالیتی های مردونه خیلی جذابه، خیلی قویه، خیلی کنترل داره، به راحتی نمیشه تحت کنترلش گرفت و این جذابترین چیز برای زنا، و وقتی به الفا میل میرسن دیگه زنا فراموش میکنن که ما یه شوهری میخوایم که خرجمون بده، فعلا سکس و افکشن و انرژی و تمام مسائلی که میشه ازش لذت برد و با الفا میل تجربه بکنیم تا بعد حالا یه شوهر پیدا میکنیم. این داستان الفا میل بوده، ولی حالا الفا فیمیل اینا چی هستش و از همونایی که میگن باید سعی کنید که از حرفای همونا بشنوید، و اگه چیزی هم هست میخواید اونجا شنیدید و میخواید بررسی بکنید، اگه در حد فهمشور من باشه من خوشحال میشم نظر خودمو بگم. اینایی که ما تو شوی پرچونه میگیم به شما راه زندگی نمیخوایم یاد بدیم، یه من کسی نیستم بخوام راه زندگی یاد بدم، میخوایم به شما طریقه دیدن رو یاد بدیم و بگیم، حالا نه که یاد بدیم بلکه به شما بگیم که من اینجوری میبینم، بینش من اینجوریه، به نظر من بینش عمیق اینطوریه. تو شوی پرشنه مهمترین چیز بینش عمیقه، چون وقتی بینش عمیق داشته باشی همه چیز رو اونطوری که هست میبینی تا حد امکان، و بعدش هم میتونی خودت حفاظت کنی، گاهی وقت اگه بشه لذت ببری، اگه لازمه که جونتو فدا

0: نمیدونم تیلر سویفت هم میاد بالا، کیتی پری هم میاد بالا، الفا فیمیل هم میاد بالا، ولی اون چه هست پشت قضیه الفا میل یه مطلب چهار ستون داره، چه میگن فریم داره محکمی هست. الفا فیمیل رو من نمیدونم، شاید من انقدی مطالعه نداشته باشم.
1: بعد یکم شما یه گفته بود خانمایی که اکزیکیوتیو بند در واقع مدیرای شرکت ها هستن یا کارهای بیزنس میکنن و اینا بیشتر دنبال مستقل شدن هستن، ایندیپندنت و این داستان ها هستن. و این خط مشخصه گفته که دوستان بیشتر مردها رو تو رابطه خیلی کنترل کنن و از تنهایی، حالا تو هم حرف شماست دیگه، اینا رو تو خانم ها بردن دیگه. من اینا چه خانمی از تنهایی نمیترسه، میگه که اینا از ریلیشنشیپ معمولا فرار میکنن. و خیلی جالبه که گفته که معمولا دخترایی هستن که خودشون میرن جلو و پیشنهاد رفاقت میدن، که اینم دخترایی که از کیس خوششون میاد.
0: این همه خصوصیات اینا همه خصوصیات همون پدیده ای که در طول 30-40 سال گذشته به نام کوگر مطرح میشده. کوگر یعنی یوزپلنگ، ولی منظور از زن سن بالایی هستش که تو دنیای دیتینگ هست و همینجوری که میگه اعمال قدرت میکنه و کنترل داره و ریلیشنشیپ نمیخواد و دنبال سکس با آدمای جوانتر میگرده و میدونه اینجا خبری نیست و اون مسائل زنونه رو نه که فراموش کرده، گذاشته به موقعش به جای خودش استفاده بکنه و این کنترل رو پیدا کرده. معمولا زنایی هستش که سنشون از 35 و 40 میره بالا و ما اینو تحت عنوان کوگر همیشه در طول 10-20 سال گذشته شنیدیم و حالا اومدن کوگر رو عوض کردن، یوفمایز کردن، گذاشتن الفا فیمیل. میبی ام میستیک، شاید من اشتباه میکنم، ولی شما با این مسائل و شنیدن این چیزا، این حرفات، چیز راهی رو برای خود روشن نمیکنی، چیزی نمیفهمی که تو دنیایی که میای بیرون با کی طرفی. اینا همون کلاب تراپ هایی هستش که توی کتاب گیمز اریک برنن، کتاب قدیمی که همیشه حرفش میزنم، اسمشو میذاره جنرال موتور تاک. یعنی دو تا مرد که میشنن پرده هم دیگه راجع به مثلا ماشین 6 سیلندر و 8 سیلندر با هم دیگه یک ساعت حرف میزنن، بعدم که هیچ فایده از این حرف در نمیاد، وقتشون تموم میشه، هر کی میره دوباره زندگی خودش، فایده نداره. این حرفا برای یک مردی که میخواد گلی میخوشه از آب بکشه بیرون در دنیای امروز هیچ فایده نداره و این تعریفات جدید رو بیخود به مغزت اضافه کردن و روی اینا شاخه به شاخه رفتن و گم شدن تو یک هزار راهی برای شما مشکلی رو حل نمیکنه. مهم اینه که در شو پرچونه پرکتیکال یک روش عملی رو بتونیم به شما بگیم که آقا تو این روش عملی چجوری خودتو سیف کنی، بفهمی کجا چالش نیفتی. مهم اونه، وگرنه هزار زمینه برای صحبت، هزار زمینه برای تحلیل و بررسی و بحث و گروه 8 نفره و میزه گرد اساتید و روانشناس و اینا هستش که این الفا فیمیل هم یک جزء کوچیکی از بقیه اونا هستش.
1: خیلی جالبه که افرادش رو به اساس اینا که بیش فراخر آخرش گفتن که باید فرار کرد از اینا، خانمهای الفامیل باید فرار کرد و اصلا جایی نداره باشون پیش کردن.
0: اصلا خصوصیات اینو برای هر مرد بگی فرار میکنه، در حالی که خصوصیات الفامیل رو برای هر زنی بگی بودو بودو میده طرفش. بله
1: آقای دو سوالی داشتم کاملا بیرفت این قضیه است. حالا به منم مسائلی سال برام پیش اومده، این که یه حرف جدیدی تو ایران، حالا جدیدی هم شاید نباشه، مثلا 8-10 سال اومده که وقتی شما از مریضی میشه و حالا منم منظورم مریضی های ترمینال و اون شکل نیست، حالا برخط اون هست که میگن به جنگ طرف داره میجنگه با مریضیش. و من فکر میکنم که خیلی وقتا شما اون داستان در واقع مدیکال استبلیشمنت شما وقتی نگاه میکنید و وقتی میرید توی این حالا برای قضایی که من پیش اومده، وقتی میرید توی داستان دارو درمان اینا، میبینید که جز بیزنس چیز دیگه ای نیست. و مخصوصا توی ایران که ماشاءالله خیلی دکتر بیسواد زیاد داریم، فقط دارن با هم دیگه یه پاس میدن اینا و متاسفانه مردم بیسواد که در واقع اینا رو فالو میکنن، یه چیزی که شما بهش میرسی اینه که طرف داره میجنگه، خیلی داره میجنگه. حتی توی میدیا میاند مثلا چند تا برنامه ای که من اسم نمیبرم، یه نفر آوردن کانسر داشته مثلا، یه نفر هم خیلی بود که دیگه معلوم بود آخر خط اینا ببین چه قدر داره میجنگه فلان اینا. می‌خواستم ببینم اینو واقعا باید چه کجا آدم بره، یه جایی شما میرید که میفهمید که دیگه درمانی وجود نداره، حالا یا بیماری ترمینال یا اینکه

0: از این بیماری هایی که همیشه با شما خواهد و یه جایی خسته میشید. از این طرف دیگه اون در واقع جامعه و دوروبر اینا میگن این فشار به شما میارن که این خورده دیر کردن و با این بلنس کردنش برای من یه خورده سخته، میخواستم یه توضیحی خورده بیشتر بشکافیم.
1: یعنی میخواد بگه که آیا آدم باید با بیماری بجنگه یا نه، و اینکه این جنگ تا کی ادامه بدی؟ منظور سوال اینه.
0: منظورم اینه که شما تا یه جایی میریم و فرجی میشید که از اینجا بعدش دیگه در واقع فقط پول دادن و اون چرخوندن و بیزنس هست، و در این حال هم شما نمیدونم نمیتونید دست به دست بذارید و چیز کنید. من یه فایل تو تک گوش میدادم، حالا فایل من خدارش تو ترمینال نیست داستانش، ولی خب معمولی رو بالا زد. یه فایل رو گوش میدادم، میگفت که اینا میان با شیمی درمانی و کوفت درمان اینا فقط مثلا میتونن 2 سال 3 سال شما رو بیشتر زندگی اندازن، ولی در این حال شما خیلی بیشتر زهنج میکشید اون 2-3 سال اینا، و چه بهتره که در 6 ماه 1 سال آخر رو خیلی راحت‌تر زندگی بکنید. در این حال به دنبال آرزوهات، حالا اون صحبت‌های کلیشه‌ای که به دنبال آرزوهات اینا تا یه حدی این یه بوده. من رو فکر کنش که شما میگید جامعه خیلی بحثان تو ایران، بازم میگم ما جامعه سومی متاسفانه خیلی داستان دارو و داستان بیزنس دکتر رو اصلا میگه تمامی نداره. شما تا یه جایی میگید بعد متاسفانه اگر هم یه خورده حالا زمان برد باشیم یه سرچ میکنیم اون برد نگاه میکنیم، بعد با این دکتر ها مقایسه میکنیم میگید که روش درمانی ما حالا میخوام نظر بدیم، ولی در واقع متفاجئ میشید که اصلا با اون چیزی که دنیا اجرا میشه یه خورده فاصله داره، یا ولی در این حال اینه که مردم دارن تمام تلاش خودشون میکنن و هی خرج میکنن و یه درصد خیلی کمی از این بیماری ها درمان شده مخصوصا تو ایران. خواستم این از اینو خلاص سوالشو نمیدونم باید چجوری چجوری بپرسم. اینو خود هم حرفش سخته، این دارید میگم بجنگید، ولی خب شما میگید که فقط دارید پول میدی و نتیجه نمیگیری. در این حال یه ملت بیمارستان ها و این درمانگاه ها و مطبوعات بهش همه دارن میدونن دنبال درمان شد.
1: بله، اولا که متوجه شدم مسئله رو. اولا که تو این دنیا هیچ چیزی فیر نیست که فکر کنی این فیر، یعنی من انقدر گرفتم انقدر پس دادم، انقدر خوب بوده انقدر بد بوده، انقدر منفی بوده انقدر مثبت بوده که بگی به به چقدر فیر. به نظر ما هیچ چیزی فیر نیست. ممکنه چیزایی سر هزاران نفر بلا میاد، سر هزار نفر نمیاد. حالا اینا تقصیر کی بوده یا حق کی بوده چی بوده، به نظر آدم ها معمولا اینطوری میگن دنیای بیوفا. ولی این مسئله مثل بیرون رفتن با یه دختر نیست که میبینیم آقا یکی 2 جلسه 3 جلسه رفتی باش بیرون و این هنوز شلوار چرمی تنگ پوشیده با زنجیر تمام لباساشو به تن خودش بسته و خونتون هم نمیاد، میگیم دیگه ول کن آقا، خرج نکن اینجا، مبارزه نکن، ولش کن، این همه دختر دیگه است. اینجا مسئله زندگی خودته. و اینکه این حرفایی که دیگران میزنن و اینکه میگن که زجر میکشی اگه درمان بکنی، اگه درمان نکنی بیخیال باشی، اگر اون لحظات آخرت کمتر زندگی میکنی ولی قشنگتر زندگی، معلوم نیست، چون که اولا هم هیچ گارانتی نیست که شما اگه درمانت متوقف کنی چه بلاهایی سرت بیاد. البته اینا در تخصص من نیست، آقای دکتر بهرام مطمئنم که بیشتر و بهتر میتونه به شما راه حل و حداقل اطلاعات بده، ولی شما حرفای دیگران رو نمیدونی. این که بخاطر همین چیزی رو که امیدی برات ایجاد میکنه رو هیچ موقع ول نکن، چون 4 نفر که توی اون گودی که شما هستی اونا نیستن. یه حرفی زدم. مسئله دیگه البته خب بازم سعی میکنم خیلی خلاصه بگم، این که میگی در ایران جون آدما ابزار بیزنس دکترا هستش، این در همه جای دنیا هست، در همه جای دنیا هست، در جای دیگه دنیا بیشتر هم هست، منتها ایران زرق و برق بیرون رو نداره و شما شاید بهتر متوجه میشی. اگر راههایی رو بشه پیشنهاد کرد برای هر کسی متفاوته. یکی ممکنه بگه آقا من سفر میکنم به یک کشور دیگه که این بیماری اونجا بهتر تریت و مداوا میشه، یکی میگه من دکترم عوض میکنم، یکی میگه من خونه‌مو میفروشم یه پول بیشتری به دست میارم میرم همونجوری که گفتم جای دیگه، و هزار روش هستش. مسئله اینجاست که شما نباید هیچ موقع گیواپ بکنی و هیچ موقع نباید مایوس بشی. این همونجوری که گفتم خرید یه ماشین یا رابطه با یه دختر نیست که آدم غم بگیره و هی پول خرج کنه، هی بره دنبالش، هی حلقه بخره، با آدم هیچی نشه. این یه زندگی خودته. شما یه راه بیشتر برای این زندگی نداری و اونی که این زندگی رو ادامه بدی. هیچ موقع نباید خودکشی بکنی. و چون میگن که در ناامیدی بسی امید است، هیچ موقع شما هر چقدر عاقل باشی و هر چقدر دور برات عاقل و متخصص باشن، بازم واقعیت رو و اون چیزی رو که قرار اتفاق بیفته و اتفاق میفته رو نمیتونن ببینن. در آخرین لحظه ممکن همه چی عوض بشه. من دیروز داشتم با حسابدارم صحبت میکردم، ایشون یه آقای کره‌ای هستش، حسابدار موفقی هستش که حدود 55 سال، نزدیک همین حدود 60 سالی سنشه، 55 سال سنشه و نه مشروب میخوره، ورزشکارم هست، سیگارم نمیکشه، تیپ هیکلش هم یعنی جکی چن میمونه. و این آدم دو سال پیش حدود 53-54 سالگی عمل لیور ترانسپلنت انجام داده، بیماری کبد گرفته که ما الان معتادای مشروب و مواد مخدر میبینیم که 30 سال معتادن ولی کبدشون سر جاشه، ولی این آدم هیچ دست به هیچی نزده، کبدش پوسیده و عوضش کردن. خب بخاطر شما نمیتونی اینجوری، مهمترین چیز امید در دست نهادنه و مبارزه کردن همونجوری که گفتی و اینکه راههای دیگر رو چک بکنی. اینترنت بهترین زمینه است برای این کار که شما راههای مختلف چک کنی، با هر دکتری صحبت میکنی. همونجوری که من به یکی دیگه از دوستان که مسئله پزشکی داشت و برای جراحی های سنگین داشتن آمادش میکردن، گفتم من نه دکترم نه در اون حد اصلا صلاحیت دارم، ولی اون چیزی که من میگم اینه که شما سعی کن سورس و منابع دیگر رو ببینی، بخونی، از اینترنت استفاده کنی، پول اگه داری از پولت استفاده کنی، پول نداری از قدرت و جهانی استفاده کنی و حرکت کنی به جایی که بتونی این راه حل رو پیدا کنی. اگرم نشد حداقل شما کارهای خودتو کردی و انجام دادی. یه لحظه گوشی نگه دار، آقای بهرام رو خط هستن. الو آقای بهرام، با دوست عزیزمون از ایران دکتر بهرام هستن، اومدن رو خط، فکر میکنم خیلی به موقع رسیدن. بفرمایید.
2: سلام برسان، سلام میکنم خدمت شما و آقای بهروزی که از ایران زنگ میزنن. اسم من اومد، گفتم اگر بتونم چند لحظه مزاحمتون بشم شاید کمک باشه به سوال دوستم.
1: لطف کردی. آقای بهروز میشنوی رو خطی؟
2: بله، من سلام
1: میکنم.
2: آقای بهرام
1: عزیز با آقای دکتر بهرام و یکی از شنونده های خوبمون از ایران به نام بهروز در خدمتون هستیم. روئر شوی پرچونه لایف، بفرمایید. روئر هستید.
2: بهروزتان، من خواستم این آقای سوال آقای بهروز رو جنرال تر جواب بدم. حالا شاید بعضی لغت ها برای من متاسفانه شاید به انگلیسیش راحت‌تر باشه، اگه شما لطفی بکنین و ترجمه بکنین ممنون میشم. من خودم به عنوان یه پزشک عقیده دارم که شما هر چقدر که بتونی قبل از این که اصلا مریض بشین از خودت مراقبت کنین، حالا با غذاست، با ورزش، با کم کردن استرس زندگی اینا. اصولا مثل اینه که شما یه ماشینی دارین، این ماشین رو شما اگه خب هرچی بیشتر ازش مراقبت کنین، سر وقت روغنش رو عوض کنین، سر وقت ببینش مکانیک چکش بکنن، همه چی فلوید و همه چیزش کار بکنه، مطمئنن خیلی بهتر از اینه که شما ماشین رو نیگلکت بکنین و یه دفعه مثلا موتور ماشین یا ترانسمیشن ماشین خراب بشه. شما اون موقع خیلی چویستون کمتره و خرجش بیشتره و آخر عاقبتش هم معلوم نمیشه که چی هست. البته سوال ایشون بیشتر در مورد بیماری های ترمینال اینا بود که منم خودم بارها حتی به عنوان پزشک با این جریان راجب این جریان فکر کردم، حتی متاسفانه توی فامیل خودم هم از من در این مورد سوال شده اینا. من فکر میکنم بروز خان، آمریکا یا همطور که میدونین یه مثالی دارن، میگن an ounce of prevention is worth a ton of cure. یعنی شما هر چقدر که سعی کنین کمتر مریض بشین بهتره. خودم هر چی کاری بکنه نکنه به هر حال مریض خواهد شد و عاقبت همه ما همون خواهد بود، مثل همین آقایی که شما به عنوان مثال استفاده نمی‌بودین که لیور ترانسپلنت گرفتن. اصولا من دوستان سجست میکنم که اگر وقتی که یک مریضی دارن خودمش کرده، حالا مریضی خیلی بری هم هست یا حالا ممکنه مریضی بری هم نباشه، مریضی معمولی باشه، اگه میرن پلی دکتر و اون دکتر خودش یه چیزی داره میفروشه، میگه آقا شما بیا مثلا این کلینیک ما، ما برای شما این کار رو میکنیم، یا این بیا کلینیک ما، ما اینو به شما میفروشیم. این خیلی فرق میکنه تا اینکه این دکتر بگه ما شما باید در روز مثلا این کار رو بکنین، یه اسپشیالیست هم هست شاید از اون برین سکند اپینیون بگیرین. اصولا وقتی که اینسنتیف، حالا من اینسنتیف نمیدونم دقیقا فارسی چی میشه، بروز خان،
1: یه انگیزه درستی برای یه حرکت، انگیزه برای
2: اگه انگیزه شخصی برای اون دکتر یا اون کلینیک نباشه، من خودم شخصا به اون ادوایس و اون چیزی که به من میگن خیلی بیشتر احترام میذارم تا وقتی که بدونم که شما خب یه دکتری میاد میگه بله ما به شما 6 ماه کیموتراپی میدیم، خرجش هم اینقدره، ممکنه 10% چانس باشه که زندگی شما 2 سال ادامه پیدا کنه. خب اگه واقعا اینه که فقط چانس خیلی پایینیه که شما کیور بشین، و بعضی از تریتمنت هم هست که میگن the treatment is worse than the disease، یعنی واقعا بعضی این کمیکال ها و بعضی این دواها اینقدر اینا مضره که اصلا بدن رو بدجور داغون میکنه و بیشتر مثل سمه.
1: البته همین مطلب بود که بهروز خان اولش گفتن به ما، گفتن که اگر حداقل معالجه رو متوقف کنی آخر زندگی تو بیشتر لذت میبری و زمان کوتاه‌تر بیشتر لذت میبری.
2: بله، شما میبینیم بهروز خان توی حالا اینجا ما جنرالتر روی بهش صحبت بکنیم، شما وقتی که ببینیم که سالمترین آدم های دنیا کجا هستن، سالمترین آدم های دنیا که کمتر مریض میشن، بیشترین عمر رو میکنن قبل از اینکه بمیرن، اینا مطمئنن توی مثلا نیویورک یا توی لس آنجلس یا توی پاریس نیست،
1: داونتاون زندگی نمیکنن توی تاور.
2: بله، ببینید مدیکال کیر خب توی دنیا بهتر، اینجا شما به مدیکال کیر دنیا خب توی آمریکا و اروپا این هست، ولی میبینید شما مثلا کسایی که بیشترین سن دنیا رو دارن مثلا توی ژاپنه، اغلب این انسانهایی که 120 سال 115 سال 119 سال زندگی میکنن، اینا در عمرشون اصلا دکتر نرفتن، نمیدونم میدونین یا نه، یعنی اینا اصلا دوا نخوردن، دکتر نرفتن. ولی خب هم اولا ژن خوبی دارن، چون این جنتیکس دیترمنز ا لات اف ثینگز، شما ژن بد داشته باشی هر کاری هم بکنین نکنین این ژن همیشه غلبه پیدا میکنه، ولی کسایی که ژنشون خوبه و زندگی های سالم و خوبی دارن، هوایی که تنفس میکنن هوای خوبیه، آبی که میخورن توش 1000 نوع کلورین و سم و دوا و اینا نیست. شما ببینید شما توی شهری که دارین زندگی میکنین برسان، این آبی که ما از پلامینگ استفاده میکنیم، این آب همون آب دستشویی و همون آب سور سیستمه که اینو تریتش میکنن، کثافت رو ازش در میارن، یه باقی هم توش کلورین میریزن که اون باکتری ها اینا بمیره. ریسترش نشون داده که آب اغلب شهرهای آمریکا توش 1000 نوع حد اقل دوا هست. چرا؟ چون شما یه دوایی که میخورین این بالاخره از ادرار یا مدفوع میره به اون سیستم سویچ و اون فیلتریشن سیستمی که تو این کشورها هست، اینا رو از بین نمیبره. یعنی شما مثلا آب خوردن که دارین میخورین توی آمریکا، این آب خوردن توش دوای ضد حاملگی هست، توش دوای های بلاد پرشر هست، دوای دایابتیک هست، کمیکال هست، کلورین هست.
1: دارم ویژوال میگیرم همچون آقای دکتر
2: چیز قشنگی نیست راجبش صحبت بکنیم،
1: همینجور داره میاد جلو چشم رد میشه دیگه، نمیبینم اینجا چیز. خب
2: بله، متاسفانه
1: خب
2: چیز جالبی نیست صحبت بکنیم. اون چیز که یه دونه ماونتن داره زندگی میکنه توی چین یا توی ژاپن، غذایی که میخوره توش هزارتا کمیکال نیست، آبی که میخوره توش ذاته که میکار نیست، از بچگی بهش 500 تا دوا و انتیبیوتیک رو اینا ندادن، 115 سال هم عمر کنه، آخر هم یه شب که خوابیده اصلا توی خواب میمیره و اصلا نمیدونه که مریضه یا نیست. و من با این حرف آقای بهروز سوالشون راجبش بارها فکر کردم، جواب آسونی نداره، ولی دو تا چیز. اول اینی که شما تا اونجایی که میتونید از خودتون مراقبت بکنید که مریض نشین. دوم هم اینکه اگه کرونا کرده مریضی خیلی بدی گرفتین، ببینین که اون سورس اون اینفورمیشن چیه و آیا این جوابی که به شما میدن به خاطر اینه که میخوان یه سرویسی یا یه دوایی به شما بفروشن یا واقعا میخوان بهتون کمک بکنن.
1: که تازه به نظر منم این تازه 1% کمی از قضیه رو میتونه کاور بکنه و بپوشونه، بازم 1001 چیز ناشناخته است. واقعا چیزی نیستش که بلک اند وایت انسر جواب بله یا نداشته باشه. و من همیشه فکر میکنم که امیدو نباید از دست داد و باید سکند اپینین، نظرهای بعدی رو که کسای دیگر رو در نظر گرفت و تا اونجا که ممکنه خودتو در اون زمینه ایژوکیت بکنی و اطلاعات به خودت بدی.
2: بله، مخصوصا اون سکند اپینین ها و نظره کسایی دیگه که اینسنتیو و دلایل سلفیش برای اون حرفی که میزنن نداشته باشن،
1: انگیزه های شخصی نداشته باشن، بگن که بیا مثلا فرض کن در سیستر کلینیک ما این کار میکنیم یا فلان دارو رو من میفروشم بیا از ما من بخر. و به هر حال اگر خودشو بتونی این رو درک بکنی که این شخص نفع شخصی علاوه بر اون چیزی که داره به تو ادوایس میده نداره، باز میشه یه مقدار اعتماد کرد. ولی همیشه باید اگر این حرف این شخص درسته، حتی اگه دکتر متخصصی باشه که انگیزه شخصی هم نداشته باشه، اگر این حرف صحیح باشه در حد اطلاعات عمومی پزشکی در اون سطح باشه، حتما دکتر دیگری سکند اپینین، نظر بعدی و نظر بعدی باید اینو تایید بکنه که شما بتونی مطمئن باشی.
2: فرض کنید برای شما مثلا تو آمریکا یه کسی بیمه داره، بیمه درمانی داره، مدیکر داره، اینا تا $1 میلیون 2 میلیون دلار در سال کاورش دارن. خدا نکرده سرطان گرفته، این سرطان حالا به 4 جام رفته، شما بری پلوی خیلی از دکترهای اسپشیالیست مثلا جراح، حالا یارو جراحه، کارش هم جراحیه، توی مدرسه هم بهش یاد دادن که آقا شما وقتی که این اشکال داری این باید جراحی کرد. یعنی اون 1000 تا دلیل داره که این کارو بکنه و هیچ دلیلی نداره که اون کارو نکنه، چون پیش خودش میگه که اوکی من یه جراحی میکنم و یه 40,000 دلار از بیمه میگیرن برای این جراحی رو و اون کاری که باید میکرده رو فکر میکنه که داره میکنه، یه قسمتش به خاطر خودش، یه قسمتش به خاطر اون پیشنت. ولی اگه شما برین پلی یه دکتری که کارش نسسرلی جراحی نیست ولی کارش دیاگنوستیس و تریتمنت اینجور مسائل هست، اون خب obviously اون صحبتی با شما میکنن رو شما بیشتر میتونین بهش تراست بکنین. ولی به هر حال دیسیژن آسونی نیست و برای هر کسی هم این دیسیژن ممکنه فرق بکنه. ولی یه آدم جوون خب خیلی فرق میکنه تا با یه آدم 75 ساله که 10 تا مشکل دیگه هم داره، کسی که بچه کوچیک داره یا نه، کسی که وضع پولیش خوبه یا نه. این سوال جواب آسونی نداره، ولی من گفتم جنرالی فقط راجبش صحبت کوچیک.
1: خیلی هم لطف کردی آقای بهروز، امیدوارم همه اینا رو شنیده باشی. این مشاوره خیلی مشاوره با ارزشیه، چون که آقای بهرام‌خان اینجا هیچ قصد و چیز شخصی اولا نداره و همیشه با دید باز و با قصد به کمک تو شوی پرچونه شرکت کرده. و هیچ موقع ما بارها با آقای بهرام پیشنهاد کردیم که تبلیغات بیزنست، گفت من بیزنسی ندارم، من کارم یه کار انسانیه و پزشکیه و به هیچ وجه نمیخوام توی کمکی که میکنم به دوستان به هیچ وجه قصدی از بیزینس و پول و اینسنتیو شخصی باشه. و من واقعا تقدیر میکنم این زمینه که آقای بهرام بیشتر از هر تبلیغاتی به شوی پرچونه کمک کردن، کمک پولی، کمک حرفی با ابزار وسایلی که در اختیارمون گذاشت که ما قدرش رو میدونیم. ولی واقعا من افتخار میکنم که به هیچ وجه قصد این که بیزینس و یا حرفه خودشون رو اینجا بیشتر پروموت بکنن رو ندارن و این برای من بسیار با این ادوایس و این مشاوره بسیار با ارزشه برای فکر کنم هر کسی که این سوال رو داشته باشه.
2: مرسی بابا، من انشالله که هیچ وقت به این احتیاج نداشته باشین، انشالله 120 سالم باشین. برای خب به هر حال تو اتفاق توی زندگی همه، حالا یا خود آدم یا برای دوستانش ممکن اتفاقات بیفته، و به هر حال امیدوارم که کمک کوچیکی شده باشه بهت.
1: مرسی. دوستان عزیزم زنگ میزنن. بله، دوستان دیگه هم دارن تماس میگیرن، اگه اجازه بدین ما یکی دو تلفن دیگر رو بگیریم، بعد آقای بهروز شما دوباره زنگ بزنن، ما در خدمت هستیم. مرسی از هر دو. من قطع میکنم با اجازه آقای بهرام و آقای بهروز تا بعد. بله دوستان عزیز، اوپن مایک داریم روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس، برنامه زنده پرچونه هست که گاهی اوقات تاپیک داریم و موضوع که راجبش صحبت میکنیم، گاهی اوقات هم اوپن مایک میکروفون آزاد هست که دوستان زنگ میزنن و شرکت میکنن. شوی پرچونه بفرمایید، اوپن مایک با بهروز رو ایر هستیم. سلام به شما، بفرمایید رو ایر هستیم. بله بفرمایید.
3: خواستم یه
1: چرا قطع میشه؟ الو هستی رو ایر آقا؟ الو خب بله، دوستان میتونید از واتساپ تماس بگیرید، واتساپ و البته اسکایپمون هنوز فعلا هنوز قطعه، باید سر فرصت هم درست کنیم. ابزار و وسایلی که برای یک شو لازمه ما همشو داریم، کامپیوتری و با تکنولوژی و با سافتور و با مطالعه و ایژوکیشن خودمون حل میکنیم. هر کدوم از این کارها، هر کدوم از این سرویس هایی که توی این تلویزیون هست، صدا، تصویر، سوشال میدیا، سکایپ، هر کدومش احتیاج به وسایلی داره که خب باید پولش پرداخته بشه، خریده بشه، و ما این پول در شوی پرچونه نمیسازیم و تولید نمی کنیم و به کمک شما احتیاج داریم. خاطر همین مجبوریم که با همین دستگاهی که فعلا میبینی کارمون رو انجام بدیم. آقای مهدی مثل که زنگ زده بودن و قطع شد. خب بذار ببینیم که بله. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. مرسی، بفرمایید.
4: آقا بهروز سلام عرض می‌کنم خدمت شما، من از ایران تماس می‌گیرم، فکر کنم یکی دو ثانیه طول می‌کشه تا صدا تنظیم بشه.
1: بله بفرمایید.
4: متاسفانه حالا مردم نشد، مثل که برنامه شلوغ بود.
1: بله
4: من برنامه شما رو حدودا الان 13 سال دنبال میکنم، به اولین بار با شما صحبت میکنم.
1: بله
4: و خیلی هم بدشانسی من بوده.
1: خوش شانسیم ولی خوشحالیم که بالاخره با هم صحبت میکنیم، این خیلی مهمه که با هم بالاخره داریم صحبت میکنیم. بفرما، خوش اومدی بعد از 17 سال بالاخره به شوی پرچونه.
4: پزشکی و دکتری و این چیزا بود، ولی در مورد ریلیشنشیپ آقا بهروز من خواستم بگم که این ریلیشنشیپ اصلا این الان توی دوره نگه میکنی من هر چی نگاه میکنم ببینم، یعنی از هر زاویه که نگاه میکنم ببینم این خیلی مشکلات داره، خیلی مشکلات داره. حالا شاید گذشته اینجوری نبوده که قطعا نبوده، ولی الان احساس میکنم که مردا اصلا توان هندل کردن اینو نداره.
1: خب
4: صدات
1: قطع وصل میشه.
4: بله
1: بفهم بگو.
4: بله حالا دلیلش هم اینه که من همیشه میگم که حالا اینو به صورت یه خورمس طنز میگم، میگم که این روزا رو وارد رابطه ریلیشنشیپ شدن و این چیزا یه جورایی مثل که سه هیچ باختی، برای مردا رو میگم.
1: بله
4: من احساس میکنم وارد یه گیم میشی که سه هیچ باختی از قبل.
1: بله
4: و علتش هم اینه که خب یکی این که خانم اون قدرت سیکسیشون و جذابیتشون از قبل دارن، این یک. بعد قدرت مالی هم که به دست آوردن، این دوتا. و دوم هم اینه که خب مثلا اگه وقتی ازدواج میکنن دم ازدواج اون قدرت مالی و اجتماعی مرد هم که کشیدن، حالا اون قدرت اجتماعی هم که قبلا نبود ولی الان این فمینیست ها اون چیزا هستن، به خاطر همین من احساس میکنم سه هیچ اینا میبرن. تازه که مرد خیلی هم هنر کنه، خیلی هنر کنه و حالا اون امضا ها هم مثلا اموال رو نده و نگه داره، بازم دو یکی مخصوصا ازدواج فکر میکنم که مردا دست بالا رو اصلا ندارن و وارد یه گیمی میشن که حالا ممکنه در یک مثلا شرایط استثنایی اون خانم ها مثلا یه خانم هایم باشن که مرام داشته باشن اون قدرتی که اکسرسایز میکنن
1: خلاصه تحت اندر مرسی هستی دیگه، تحت رحم و ترحمه زنی هستی که شما فقط مسئله رابطه با زن نیست، شما وقتی فهمیدی که طرف مقابلت روی تو قدرت‌های زیادی داره در رابطه با اون قرار گرفتن اصلا کار عاقلانه‌ای نیست. شما شراکت هم نمی‌کنی با کسی که مثلا فرض کن یه نفر مافیاه، مثلا 10 تا مرکز فروش مواد مخدر صد تا صد دنیا داره، خودش توی یه منشن داره زندگی می‌کنه، بعد تو بگی من میشم کارمندت و تو رو می‌خوام مجبور کنم به من حقوق بدی، این یه تصمیم بسیار احمقانه بیزینسیه. هر موقع بفهمی که با کسی که طرف همپای تو نیست هیچ قراردادی نمیتونی شرکت بکنی، بعد هر موقع بفهمی که حمایت نداری هیچ قراردادی نمیتونی شرکت بکنی. واضحه ما این از 15 سال پیش شروع کردیم به گفتن و شما دارید دوباره اینو تکرار میکنی و ما خوشحالیم که به این قضیه توجه کردیم. آقا خودتی قد شده بودی؟
4: آره قد شدم از رادیو.
1: درسته. بله کاملا درسته. و این مطلب شما از رادیو گوش میدی یا داری تلویزیون نگاه میکنی؟
4: نه من از اینترنت دارم نگاه میکنم ولی الان پیش کامپیوتر نیستم.
1: خیلی خوب. بله شما رو میشنوم. بله بسیار خوب. شما که نگاه میکردی تصویر و صدا چطور بود؟
4: تصویر خوب بود ولی خب یه لحظه اشتی میشد، ولی لحظه کیفیت میومد پایین، ولی کلا خوب بود، مشکلی نبود.
1: خب اتفاقا خیلی حرف قشنگ و درستی زدید، دقیقاً هم من انتظارم همینه، چون ما داریم adaptive streaming میفرستیم برای ساعت و ساعت دنیا، هر موقع که اینترنتتون کشش داشته باشه HD میگیره، هر موقع کشش اینترنتتون به هر دلیلی پایین بیاد فوری سیستم ما سویچ میکنه به کوالیتی پایین‌تر که شما همیشه لایو داشته باشین. بسیار خبر خوبی دادی، معنیش اینه که دوستان عزیز تصویر و صدای تلویزیون ما در ایران هم حتی خوب و همونطوری هستش که ما برنامه‌ریزی کردیم. مرسی از این خبر خوب و کاملا درسته. برگردیم به مطلبت، این که شما هر روزی که می‌بینی، ببین زن و مرد هیچ ارزششون فرق نمی‌کنه در جهت در نظر کسایی که می‌خوان از گله‌های انسانی پول در بیارن. زن هم همچین چیز مورد پرستش یا مورد احترام و اهمیتی نیست برای سیستم. سیستم فقط میخواد به این ترتیب پول به گردش در بیاره و این قدرت دادن به زن و اینا میبینه که همونطور که خودت گفتی بسیار بیشتر با شدت بالاتر با بیرحمی هرچه تمامتر داره پول مردا رو میکشه به سیستم و بیزنس‌های بزرگ قوی میشه. الان سر تا سر دنیا مسئله این است که روز ولنتاین باید هدیه بخرید. یه زمانی فقط اروپا و بعضی جایی که خیلی مدرن بودن این قضیه رو به طور خیلی خفیفی اجرا می‌کردن. یه چیزی بود میشنفتن، ولی الان شما تو دهات‌های ایران و افغانستان و چه میدونم ارمنستان و نه تنها شهرهای اصلی بلکه دهاتش هم ببینی مسئله ولنتاین داره روی تلفن‌هاشون و روی گوشیشون و روی واتساپشون و رو هر چیزی که دارن استفاده می‌کنن مثل یک داستان اصلی و یک وظیفه داره انجام میشه، به خاطر اینکه بیزنس ها باید پول بسازن و نگاه میکنن میرن که این قدرت رو زن روی مرد داره که بتونن این اذیت رو بکنن به مرد و پولاشو بگیرن. زن ها پول ساز نیستن، این طوری که ادعا میکنن اینا همش حرفه. زن ها پول ساز نیستن برای جامعه یا برای خانواده یا برای سیستمایی که در شریک هستن. زن ها اگر پول ساز هستن برای خودشون هستن. پول زن ها میگن my money your money is my money is mad money، یعنی من پولم برای خودمه. اگه من در رابطه‌ای باشم با یه مرد، هر چقدر پول دار باشم، دکتر باشم، جراح باشم، فضانورد باشم، چه میدونم وکیل و وزیر باشم، خرج زندگی اون مرد نمی‌کنم و خرج زندگی مشترکی که با هم داریم و مرده توش پول نمی‌سازه نمی‌کنم. یعنی این معنیش اینه که زنها کندوسیو و پولساز و یک کانالی برای وارد کردن انرژی پول و به جامعه نیستن، مصرف کننده هایی هستن که باید به جوری با احترام علکی، مثل که مثلا من بچه بودم تازه فعال تحصیل شده بودم، من گفتن شما مدیر کارخانه مثلا فلان شیرماست فلان هستی، من در اون 6-7 ماهی که مدیر اون کارخونه بودم در شیفت دوم هر بلایی بود سر کارخونه آورد انداختن گردن من، هر بلایی میشد سر من آوردن، پولم از دستم پولم خراب شد، موقعیت کاریم خراب شد، همه مسائل و همه مسئولیتم گردن من افتاد، آخرشم شرمنده و ناموفق از اون کار اومدم بیرون. به خاطر اینکه بی خوده که بچه که از مدرسه میاد بیرون که نمیگن که شما مدیر اینجا هستی، معلوم که بلایی میخوان سرش بیارن. این داستانی هم که به زنها اینقدر افتخار و احترام و قدرت و اینا میدن، اینا فقط به خاطر اینکه به صورت یک بمب ساعتی بچیننش دور مردا و خراب کنه اون گاف صندوق و اون پولا رو بکشه بیرون، چون مردا مرکز پول هستن، مردا ان که یاد گرفتن که و مادراشون بهشون و جامعه بهشون گفته که شما باید خرج زندگی زنها رو بدید به نام خرج خانواده، زنها مادر میشن، مادرها محترم هستن، روز مادر جشن بگیرین و شما این حرفا. به زنها یاد نمیدن که شما بگیرین، به خاطر همین زنو قوی تر میکنن و زنم نسبت به مرد هیچ ریمورس مرحمت یا لطف و یا ملاحظه ای نداره که اگه بخواد پولی از مرد بگیره نگیره. زنها اکثر قریب به اتفاقشون، حتی اونا که خیلی هم پول میسازن، وظیفه این مرد میدونن که هر چی داره در اختیار زن بذاره و اگه در رابطه هر چی
4: ببخشید من صحبتتون رو قطع،
1: درسته بفهم،
4: این خب خود خاصیت قدرته، قدرته که از مکانیزماشه که تمامیت خواهه، یعنی اصلا خودشو تقسیم نمیکنه.
1: مرد که اینطوری نیست، نه مرد، نه نه نه،
4: مدیر یا رئیس یه نفر،
1: قدرت مردونه اینطوری نیست،
4: لازم که قابل تقسیم نیست،
1: نه قدرت مردونه اینطوری نیست، من با کمالتان باید مخالفم. قدرت مردونه اینطوری نیست. شما وقتی قدرت داری و پول داری در یه خانواده پدره یا پدر یا شوهر یا هر در رابطه با زن هستی، حتی خانواده هم حتی نیست، دوست دخترته، شما اگر در رابطه با اون هستی، قدرت پولیت ماره هر دوتونه. با افتخار، با لذت، اون زن اگه پول داشته باشه یا نداشته باشه، تو میگی که من مردم، من خرج میکنم، دست جیبت نکنم فلان، کنترل با من، منظور کنترل مالیه با من، اینطوری اینطوری اینا، خوشحال میشه، افتخار، غرور پیدا میکنی از این قضیه که تو کنترل، تو خرج کنی، تو سهم کنی. ولی زن به هیچ وجه اینطوری نیست. زن اگر هرچی هم داره، اگر میخواد اعمال قدرت کنه، برای به دست آوردن و موناپولایز کردن اون قضیه هست برای خودش.
4: آقا بهروز، من منظور من ببخشید، من منظور من این در مورد آقایون نبود، چون آقایون دنبال گرفتن قدرت از زنان نیستن، من در مورد آقایون نگفتم، ولی این که قدرت، این حس، این قدرت طلبیه، مرد اگه قدرتشو بخواد دنبالش بره، خب اینو از جاهای دیگه میره تغذیه میکنه، حالا مثلا از بخش کارش، شغلش، در رابطه با زن دنبال قدرت، من همچی چیزی فکر نمیکنم مرد باشه. این عموما زنا هستن که دنبال این هستن که خب از جذابیت سکسیشون به عنوان یه اهرم استفاده کنن تا بتونن قدرت مردو، چون آها این یه مکانیزم دیگه اش هم که قابل انتقال، قدرت قابل انتقال، یعنی زنی میتونه اونو به عنوان یه اهرم استفاده کنه، قدرت مرد برای خودش بکشه. حتی من که همون دیدم که مثلا مردایی بودن که خب ازدواج کردن، بعد خانمشون مثلا به اینا مهریه دادن، حالا هرچی که بوده، بعد زمانی که اینا میخواستن جدا بشن، خانمه اصلا رضایت نمیداد، یعنی کلشو میخواست، یعنی مثلا مرده بهش میگه من خونم بهت میدم، میگه نه من مهریه رو میخوام، یعنی این سعی میکرد حالا با استخدام وکیل بوده، هرچی که بوده میخواسته تا جادره بتونه اونو از مرد بکشه.
1: خب حالا پوینتی که شما گفتی، حالا این پوینتی که شما گفتی، مطلبی که میخوای اینجا، مطلبی که میخوای شما بگی چی هستش، چه چیزی رو میخوای اینجا الان برسونی؟
4: من میخوام اینو بگم، میخوام بگم این که این ویژگی، چون من بارها تو حرفا شما شنیدم که میگفتید این یه جنگ قدرت، جنگ بین اعتماد به نفس، حالا شما از الفاظی که استفاده میکردید و من موافق بودم و این یه جنگه، و خب این خب دقیقاً تایید میکنه تمام اون صحبتایی که زن و مرد نمیتونن با هم دیگه دوست باشن، مخصوصا توی ریلیشنشیپ و رابطه و ازدواج نمیتونن باشن. علتش هم اینه که خب وقتی خب این جنگ باشه، جنگ سر چیه؟ یعنی بحث اینه دیگه، آقا اون مرد سکس میخواد کاملا مشخصه، خب سکس پدیده طبیعیه، اون که تکلیفش معلومه مشخصه، ولی خانما مسئله شونه که خب سکس و برای سکس نمیخواد، اون دوباره اینه که این قدرت مردو بکشه.
1: درست.
4: در نتیجه تو همچین رابطه ای، این اصلا تمایل داره به تمامیت خواهی، یعنی دست خودش هم نیست. به خاطر همینه که یه زن مثلا حالا از اینم یه غریزی بزنم به این سم، این که زنا حضور یک زن دیگه در رابطه هم نمیتونن تحمل کنن. خب و اینم هست، اینم نشون میده که اون یعنی میل به تمامیت خواهیش هست که نه ویژگی زنونشه ها، نه این حرف من بد برداشت نشه، ویژگی اینه که میخواد این قدرت مرد رو بکشه و این مثل یه دامینو افکت میشه بعدن، یعنی همینجور به چیزای دیگه میزنه، میگه که اصلا در کنترل هیچ کدوم نیستن، با این حال اون خانومه که در موضع مسلط قرار داره و همین کارا رو داره
1: بخاطر اینکه حمایتش جهانیه. بخاطر همون مطلبی که من اول برای شما شروع کردم توضیح دادن، حمایتی که از این کار میشه، حالا اینا به صورت تحلیلای روانی هستش، سایکولوژیک هستش از مطلب رابطه زن و مرد، مسلما تا بی‌نهایت جای بحث و صحبت و تبادل نظر داره، ولی این داستانم باید بدونی که هر قدرتی که از طرف زن داره اعمال میشه از طرف جامعه میدیا و قدرت‌ها و پول و منابع پول و قدرت جهانی حمایت میشه، به خاطر اینکه نتیجهش ساختن پول بیشتره. باید بدونی که زن ابزار جامعه است، ضمن اینکه فکر میکنه محترم و قوی هست، زن ابزار جامعه است برای این کار. شما حالا زن در اینجا چه اسمی داره و ابزار یا نیست یا حالا هر چی که هست، شما باید تا اونجا که ممکنه از این سیستم فرار کنی. شما اگه فهمیدی موج در اقیانوس چطوری تولید میشه و تواتر نمیدونم سونامی چیه، بارون چیه، رعد و برق چیه، فقط فهمیدنش کافیه که شما خودتو بکشی کنار از این ماجرا، نه اینکه با اون بجنگی. با سیستمایی که بزرگ هستن یا طبیعیان یا غیر طبیعی هرچی، شما قدرت جنگ نداری. اینو باید بفهمی که قدرت جنگ نداری و باید خودتو سیف کنی، همون چیزی که بهش میگیم مکتاو، men going their own way، MGTOW، یعنی داره بهت نشون میده که این سیستم، حالا ما موقعی که ما شروع کردیم حرفی از مکتاو نبود 10 سال پیش، ولی همین مطالب رو به زبان مختلف in so many words ما اینا رو گفتیم که شما باید خودتو بکشی کنار از جایی که داره موجی میاد که تو موجو میشناسی. وقتی موجو میشناسی دیگه حماقت باهاش سرشاخ شدن. این موج ذرات کوچیکش ممکنه زنای ریز ریز دونه دونه همه جای دنیا، از هندوستان، از ایران، از افغانستان، از دبی، از هر جایی، ارمنستان، چه بدونم اسرائیل، اینور اونور اروپا، کشورهای مختلف، اینا با هم دیگه دارن میجوشن، جهانی دارن روی سوشال میدیا دارن میان جلو. شما باید خودت بکشی کنار، نه پولت، نه قدرت بدنیت، نه عمرت، نه عقلت و هیچ چیز شما کافی نیست برای اینکه مقابله کنی با این سیستم، بخاطر این سیستم داره از این گله زنایی رو که داره رم میده به سمت مردا استفاده میکنه که کوچکترین چیز رو تحت کنترل بگیره و از دست شما در بیاره. شما باید فقط کنار وایستی. یکی از اون راهش ازدواج نکردنه، یکی از اون راهش در ریلیشنشیپ و روابط که مجبور میشی پول خرج بکنی نرفتنه، و باید بدونی که زنها به سکس احتیاج دارن، به علاقه دارن و به فکر سکسن، به هر تا بیشتر از اون که مردا به فکر سکسن، به مراتب بیرحمانه تر و بیشتر و عمیق‌تر با کمر به پایین فکر میکنن، و اگر زنی بخواد سکس داشته باشه حتما مرد مورد علاقه خودشو پیدا میکنه. اگر اون مرد مورد علاقه اون زن تو نیستی، اشکال نداره با یک دهم و یا یک پنجاهم از اون خرجی که اون زن میخواد برات مثل طاووس ناز کنه تا بیاد تو رخت خوابت بعد از 50 دفعه دید ملاقات، با یک پنجاهم اون پول شما میتونی زن بسیار زیبایی رو برای همون مدتی که اون خانوم رو میخوای تو اتاق خوابت نگهداری، برای همون مدت اون زن رو در اختیار داشته باشی. و زمان قدیم این کار فحشا بود اسمش، امروز این کار هستش که همه زنها دارن انجام میدن به نحو مختلف، به شکل مختلف. شما پول خرج نکنی معمولا هیچ زنی و مسلما هیچ زن قابل توجه و به درد خوری به دستت نمیرسه. خب پس باید بدونی که اگه میخوای پول خرج کنی اینطوری.
4: حالا از لحاظ اجتماعی هم شما بخوای نگاه کنید، همین مسئله هم طرفش هست، یعنی خودش زمانی که دلش میخواد رابطه برقرار میکنه یا دلش خواست رابطه رو کات میکنه، یعنی همین کارا رو خودش انجام میده. و باز هم برمیگردم به همون حرف اول خودم، اینه که مرد چیزی دستش نیست. مثلا ما هر شده، من حالا من خودم این کارو نمیکنم، ولی خب پسرای دیگه رو دیدم دیگه که میان مثلا خرج میکنه، خرج دختر میکنه که اشتباهه، بعد حالا اون نتیجه که میخوان نمیگیرن و بعد احساس فراستریتد بهشون دست میده و چیزا شبیه این. و هیچ کس هم این خانوما رو ملامت نمیکنه که شما رفتین با این آقا حالا خرجتون کرد نمیدونم فلان کرد، تو چرا مرام نذاشتی؟ حتی خود خانم ها هم حرکت اون خانم رو تایید
1: میکنن چون وظیفته،
4: چون خودشون در یه سیستم و یه گیم دارن حرکت میکنن.
1: چون آفرین، چون همه یه گروهن، همه یه موجن، وظیفه توئه. یه مقدار خرس قطبی هست، یه مقدار هم فوک و سیل داره تو آب شنا میکنه. این سیلا قرضای این خرسای قطبی هستن. ممکنه از میلیون ها سیل یکیشون بیاد دوست یه خرس قطبی بشه، ولی به طور عمومی جامعه سیلایی که دارن شنا میکنن غذای جامعه خرسای قطبی هستن. خب و این مرد و زن اینجا خرس قطبی و سیل نیست، بلکه در واقع ویکتیم و اون شخصی هستش که در واقع حمله میکنه و ویکتیم خود و شکار خودشو میخوره. شما باید مواظب شکار نشی. وقتی فهمیدی چطور شکار نمیشی، دیگه بحث کردن نداریم، باید فقط فرار کنی. همون کاری که همه ما انجام میدیم. ما از ازدواج با زن، روابط با زن طوری که اسیر اون بشیم دور هستیم. زنایی هستن که وقتی به سکس احتیاج پیدا میکنن، به روابط جنسی احتیاج پیدا میکنن، به حتی بودن با یه مرد احتیاج پیدا میکنن، مطمئن باش، مطمئن باش، صدها مردی که اون زنا کافی بدونن برای اون منظور هستن. و تو اگه یکی از اون نیستی، باید در یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه بفهمی که اون نیستی. تازه اگرم با تو سکس رو شروع کرد، یک جلسه دو جلسه اومد با تو و زودم با تو سکس شروع کرد، زود با تو سکس داشت و تو اون چیزی که میخواستی مقدماتی رسیدی، این معنیش نیست که تو موفق شدی و کنترل دست توه. این فقط شروع یه راهه. باید همیشه مواظب باشی، همیشه باید چشمت باز باشه و حرکات اون زنی رو که باش هستی رو در نظر داشته باشی. حالا میخوای ازدواج کرده باشی، میخوای ازدواج نکرده باشی، همیشه زنا موقعی که موقع سیفون کشیدن سر تو باشه، اون سیفون رو میکشن. اونا کاری ندارن که با هم ازدواج کردیم یا نکردیم، بچه داریم یا نداریم. اینا الان زنا مستقلن. شما باید اولین کاری که میکنی در جامعه امروز، همونطوری که زنا به شما بارها میگن، به ما مردا بارها میگن، از افغانستان بگیر تا سوئد و تا آفریقا و تا شمال و سیبری و اینور و عرب و اروپا و آمریکا، و دارن زنای دنیا یک صدا به هم دیگه به شما مردا میگن که آقا I don't need a man، ما به مرد احتیاج نداریم. یا درست میگن یا مزخرف میگن. شما بهترین کار اینه که call the bluff، اون بلوفشون رو کال کنی، بگی خیلی خوب شما احتیاج نداری، چشم، اگه گفت مارمولک اون گوشه رو بگیر، شما باید بگی که زنا و مرده احتیاج نداره، تو از اون مارمولک که نمیترسی چون به من احتیاج نداری. شوی پرچونه رو ایر هستین، گوشی نگه دارن لطفا، الو گوشی نگه دارن. شما باید به حرف زنا در سرتاسر دنیا گوش بدی. الان زنای هندی همونجور یک صدا با زنای ترک، با زنای آمریکایی، با زنای عرب دارن میگن که I don't need a man، ما فمینیستیم، ما مستقلیم، ما رو نمیخواد مجبورمون کنی که این کار بکنی، و هزار یک بهانه و دلیل هرچی هست وسط میارن. شما باید گوش بدی به حرف خانم. زنها به شما احتیاج ندارن، زنها مستقلن، پول دارن. اگر سکس میخواد، زنه بیاد با تو بدون اینکه پول خرج کنی سکس داشته باشه. میخواد باید بره بیرون، دوست داره با یه مرد صحبت کنه، بیاد با تو بره بیرون. یه دفعه شما برو بیرون، غذا بخر، رستوران برو، خرج کن، اندازه جیبت که برای رفیقت خرج میکنی برای اون خرج کن. دفعه دیگه هم نوبت اون، اگه این کارو نکرد دیگه باشه دامان پیدا نمی کنی. معلومه که این به مصاحبت تو احتیاج نداره، معلومه که اینجا قراره تو رو تیغ بزن، تو اینجا بزرگ رو صورت پیشونی نوشته قرنه ای. خب و سکس میخواد میاد، نمیخواد میره. شما هیچ موقع، همیشه باید این قضیه رو توجه کنی که زنا به تو احتیاج ندارن. هر زنی هم که خواست به تو بگه که من به تو یه کاری برام بکن، بگو مگه شما نگفتی به مرد احتیاج ندارین؟ چرا مارمولک میترسی؟ با پس معلوم من احتیاج داریم. سکس میخوای؟ پس معلوم من احتیاج داریم. رفیق میخوای؟ مصاحب میخوای؟ پس معلوم من احتیاج داری. نداری؟ بفرما برو این در. اون وقته که زنایی که شما رو میخوان میان، زنایی که شما رو میخوان مسخره کنن، سواری ازتون بکشن، پولتون رو تیغ بزنن و همه اینا، میفهمن آقا نعیم بهروز یه آدم عوضیه. و من خیلی خوشحال میشم از زبان افرادی که حتی خیلی کم میشناسمشون میشتمم که یه دختری گفته بهروز این آدم، بهروز آدم عوضیه، این بهروز اسهوله، این بهروز جرکه، این بهروز آدم بیشعوریه. میفهمم درست شد، پیغام درست رسید، این دختر دنبال یه کسی میگه سوار بشه. وگرنه وقتی که با بهروز رفت بیرون، بهروز دفعه اول رفت رستوران باش، پول رستوران هم داد، خیلی هم خوشحال و خندان و هیچ دستمالی هم نخواست بکنه. دفعه دوم که اومد خونه بهروز، بهروز بهش تجاوز نگرد، بلکه نشستیم بودیم با هم، هر اتفاقی افتاد افتاد، هر اتفاقی نیفتاد نیفتاد، بهروز اجباری به تو نکرد. ولی اگه قرار بشه هر هفته بهروز بیاد دو روز شما رو ببره این ور اون و این رستوران اون رستوران، بعدم شما بیایید بزنید تو سرش ذات حمالی ازش بکشی، بهروز بگه نه، معلومه که اون حمالی که تو میخوای نیست، این هستش. و اگر این کارا نکنه شما میگین بهروز جرک و ایهوله. وقتی بشنوی از دخترای دیگه که فلانی آدم عوضیه، بدون فلانی کارش درسته در دوران امروز، نذار این موج تو رو غرق بکنه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید.
5: آقا بهروز سلام، من سوربی هستم از تلویزیون مردم از واشنگتن.
1: به به، استاد عزیز آقای سوربی، چه افتخاری دادی آقا اومدی روئر. ما تشکر میکنیم از تمام زحمتایی که شما تو تلویزیون مردم برامون کشیدی، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
5: خواهش میکنم. اولا میخوام بگم به دوستان خبر خوب که ما اگه بتونیم این ویدیوهای شما رو به اصطلاح همینجوری که هست با این کیفیت بگیریم، خوشحال میشیم هر روز از تلویزیون مردم پخش کنیم. بح بح بح. و از طرفی باید بریم یه پوست کلوفتی هم پیدا کنیم برای این دعواها و فوشهایی که دوستان به خاطر شما به ما میدن.
1: با من پوست کلوفت با من.
5: حالا اتفاقا میخوام راجع به پوست صحبت کنم. شما این بحث خطرناک رو چند دقیقه رها کن. شما میدونی چند درصد از شنونده‌های شما شیرازی هستن؟
1: خیلی. تو همین الان این آقایی که رو خط بود شیرازی بود، داشت روی واتساپ صحبت میکرد، لهجهش من
5: اسم. بله میتونم بگم هر وقت که من فرصت پیدا کردم و برنامه رو شنیدم، یه شیرازی داشته صحبت میکرده. از این جهت خیلی خوشحالم. البته به قول هندی، هر اهل هر کجا که باشیم ما همه ایرانی هستیم، ولی وقتی آدم صدای آشنا میشنوه خود به خود بلغلکش میشه. آقا این بحث خطرناکی که میکنی ما نمیخوایم داخل شرکت کنیم. برای که توی واشنگتن هوا سرده، بیرون از خونه خوابیدن و داگ هاوس خوابیدن و اینا یکم مشکل.
1: شما این مسئله رو داری، یادم نبود اصلا.
5: ولی بذار بحث بهتر، چون راجع به پوست هست. شما این پوستت فرمولش چیه که من 20 سال شما رو میشناسم با همین قیافه و با همین، حالا بعضی ها هستن مثلا یه دفعه به یکی از دوستان گفتم طرف آگهی میذاره تو روزنامه، بعد مثلا حالا برای فروش خرید، بعد وقت مثلا میری میبینیش، میبینی با یه عکس مال دخترشه، بعد میبینی نه عکس خودش مال مثلا 20 سال پیششو گذاشته. شما دیگه لایو داری صحبت میکنی، دیگه کلکی نمیتونی بزنی، ماسکی هم رو صورتت نی. این راز به اصطلاح جوان موندنت چیه؟
1: Thank you for the compliment. اولا مرسی از این تعارف بسیار بسیار گنده که کردی. اینا همش میکاپه، اینا همش آرایشه و شکم گنده رو میبینی که قایمش کردیم پشت این پیرهن سیاه و این کتم، دیگه دکمهش بسته نمیشه. خب اینا همش در اینا تغییرات دیگه همش.
5: اصلا نگران نباش، این روزا تمام شوهای آمریکایی رو نگاه کنی همه کوتاه هستنشون، کوچیکه، دکمه هاش بسته نمیشه، تازه اگه دکمه هاش هم ببندن پشتش همه چاقا بازه. در هر صورت من تو واشنگتن هستم، میدونی امروز دارم ویدیو اسایمنت، یه دو تا اشکال که نه یه دو تا چیز میبینم شما نوشتی سپورت هاتلاین. خب آی دونت من که دقیقه $2 بدم، ولی شماره تلفنی که گذاشتی این تلفن مجانیه. البته اگر کسی هم خدایی نکرده یه وقت با هاتلاین به زنگ زد، مثل من اینقدر نگهش نداری یا چند دقیقه.
1: نه هاتلاینه که ببینم شیرجه میزنم اون که هیچی، ولی هاتلاین ما الان یکی یک ماهی هستش که به خاطر که سیستمشون هک شده به طور کلی منقرض شده و نژادش منقرض و از روی کره زمین محو شده. به خاطر همین تا با سیستم دیگه پیدا کنیم احتمالاً کمک‌های دوستانم میتونیم مستقیم به حساب بانکی پرچونه با تلفن به پرچونه با همین شماره کمکاتون رو قبول کنیم. داخل آمریکا که میتونید یه چک واسمون بفرستید، خارج از آمریکا هم از همه جای دنیا میشه، حتی $5 هم بخوای وایر ترانسفر از طرف بانکی برامون بفرستید، ما این اطلاعات رو به زودی برای همه دوستان میذاریم. ان شاءالله تا هاتلاین بعد
5: ما با پیپر کار میکنیم خیلی بهتره، چون وایر ترانسفر من یادم یه دفعه یه نفر از آلمان $16 برای ما فرستاد، بنده خدا رو یه مقدار چارج کردن، وقتی هم من رفتم پول رو بگیرم دیدم $18 هم از من گرفتن، $2 هم ما بدهکار شدیم.
1: بله درسته درسته.
5: درسته من تلاش میکنم تا اونجایی که بتونم حمایت کنم و از دوستان بیننده هم میخوام که این کار رو انجام بدن. کسی که 20 سال سابقه داره، کسی که اینجوری واسطه مقاوم صحبت میکنه و بیدی نیست که هیچ بادی تکونش کنه.
1: ماره میگن ماره. بله دوستان عزیز، با آقای سربی از تلویزیون مردم رویر هستیم. واقعا خیلی به من لطف داشته این برادرمون، برادر بزرگ و راهنما و معلم ما، و ما بارها روز تلویزیون مردم برنامه پرچونه لایو ریلی شده، ضمن این که اشکالات ما رو همه رو ندیده گرفتن برنامه ما رو لایو ریلی کردن و ما رو روی جلویز پخش کردن. خیلی ازتون ممنونیم، انشاءالله بازم بتونیم همکاری داشته باشیم. برادر بزرگمون آقای سربی، استاد بفرما در خدمت هستیم، بحثای ما رو چجوری میبینید؟
5: من فقط زنگ زدم هم سلام به شما کنم، خسته نباشید بگم و بگم که این برنامه ها رو به صورت ویدیویی برای من بفرستید، من هر روز از تلویزیون مردم نشون میدم. اگه شما هفته یه بار برنامه داری، ما هر روز اینو نشون میدیم تا هفته یه بار، و این مثل چکش که به فیلم میزنن تو سر اونایی که به اصطلاح حالیشون نمیشه و فکر میکنن همیشه باید خرج کنن برای خانم‌ها و اینا، به اصطلاح انجام بدن. البته من از این کلاب شما کاملا خارج هستم.
1: بله بله کاملا متوجهم. بله بله بله اصلا شما یکی که اصلا
5: هپیلی مرید، 40 سال ازدواج کردم، پسر من همسن شما هست، در صورت بهت تبریک میگم و امیدوارم دوستان یه مقداری منطقی حرفای شما رو گوش بدن. این دوستمون آقای دکتر طهماسبی حرف خوبی میزنه، میگه فوری حمله نکنید، اول تحمل کنید، بعدن تأمل کنید، بعد شما یکم تفکر کنید، بعد بیاید نظر بدید. من دیگه عرضی ندارم و اگه شماها به اصطلاح حرفی صحبتی ندارید بریم تا بعد برنامه بزنم. برنامه من فردا همین موقع هست، یکم زودتر اگر دوست داشتی یا آزاد بودی یا دوستان میتونن بیان برنامه زنده ما دوشنبه، چهارشنبه و جمعه، و سعی میکنم از فردا برنامه شما رو هم چقدر به مدت چقدر میرید از لحاظ دیوریشن؟
1: ما برنامه‌مون بین یک ساعت و نیم تا دو ساعت و همین دو ساعت و ربع هستش، ولی خب شما هر چقدرش که پخش بکنید ما از شما ممنون میشیم.
5: خواهش میکنم 90 دقیقش مثل فوتبال، بازیش باقیشو اضافه تایم میدید.
1: بله
5: ممنونم، خیلی ممنون، خسته نباشید، یه شنبه خوبی داشت.
1: مرسی استاد، ممنون از اینکه تو برنامه شرکت کردید. بله دوستان، آقای سربی مدیر تلویزیون مردم، از مردم برای مردم، توسط مردم، همونطور که خودشون میگن، این تلویزیون با ما خیلی همکاری داشته و از کسانی هستن که روش آنلاین و سیستم آنلاین رو خیلی وقت هستش که درست دارن انجام میدن و به صورت یکی از افراد موفق در این زمینه و با اعتبار. اصلا ممنونم از این که با ما همکاری کردین، به ما افتخار همکاری دادین، ویدیوهای پرچونه رو پخش کردید. ایشالا بازم با هم دیگه بیشتر کار خواهیم کرد. پوست کرگدن از بنده و شما هم که ما رو حمایت میکنید. پرچونه سیستم حرکتش به هیچ وجه سیستم خوشایندی برای این ویدیو نیست، به خاطر همین شما هر کسی ایشون میگفتن که آقای سربی میگفتن که شنونده‌هاتون از شیراز هستن، ما یه اسپانسری داشتیم از شیراز، لاستیک جاوید فکر کنم اگه درستش لاستیک جاوید بود که فروشنده به لاستیک بودن و تایر و خصوصی کارپوی کمپانی بزرگ بودن. ایشون تبلیغات شروع کردن تو شوی فروشونه و از شیراز، از تهران یه خانومی بلند شد، چادر چاخچور کرد، با اتوبوس اومد دم دم در کمپانی و اونجا داد و فریاد که شما چرا تو شوی پرشونه داری تبلیغ میکنی. این یعنی که همون که حمایت میکنن خیلی از دوستان حتی از ایران و شیرازی ها خیلی در این برنامه شرکت کردن، ضمن اینکه تمام کسایی که از شوی پرچونه متنفرن، از شوی پرچونه متنفرن و با کمال با پشن زیاد از این شو هیت دارن، بیننده پروپاگورس شوی پرچونه هستن. این مهمه. شما یه شوی رو که بدت میاد خب نگاه نمیکنی، میگه بابا بازم یارو ولش کن، ولی طرف از شو متنفره، همیشه نگاه میکنه گوشه نگه داره، همیشه نگاه میکنه شو رو، بعد بلا

0: از دکتر بهرام هم تشکر میکنم، از دوستایی هم که اومدم تشکر میکنم. اون برنامه هم که گفتیم برای این که بخوام کمکی بکنم به برنامه، تمام بانک هایی که حساب ارزی دارن که معمولا شعب ممتاز بانک ها هستن توی ایران، قبول میکنن به اصطلاح که بتونن اونجوری برن پولو بریزن، و حالا بعدا به مرور اعلام میکنیم بهشون دوستانی که میخوان کارو بکنن. اینو میخواستم خبر بدم بهتون. بله، بعد در مورد برنامه امشب آزاده دیگه صحبت، در مورد من هم با تلفن. بله، خیلی من بعد برسونم که یه چند شب پیش، بذاریم موضوع رو بگم چون قبلا هم حرفش شد، یه چند شب پیش یکی از دوستان که متأهل بود اومد سراغ من که آره 10 روزه هیچ کاری نکردم و زنم دور ازم و دارم میرم طرف یه خونه ای که به اصطلاح حالا یه سری روسبی رو میاره اونجا، حالا اگه درست باشه من حرف بزنم، و پولشو میگیره.
1: آقا چرا توهین میکنی؟ خانمایی هستن که دارن مستقیم با قیمت ثابت بدون ادلاف وقت همون کاری رو میکنن که بقیه خانمها با ادلاف وقت زیاد با پول خیلی بیشتر دارن میکنن. چرا توهین میکنی حالا؟ دوست دخترم که بگیری باید پول خرج نکنی که نمیاد که. خب بگو بگو.
0: جالبه که ما چند سال پیش اگه یادتون باشه یه همچه برنامه بود که میخواستم قیمت ها رو در بیاریم از سراسر دنیا که ببینیم که چه خبره اوضاع. حتی ازدواج میترفه، دوستی میترفه، یا به اصطلاح مستقیم رفتم توی همچه خونه هایی بهتره. خلاصه ما گفتیم اگه ممکنه ما بیایم برای این برنامه یه سوالی بپرسیم که چجوریه نرخ ها، چجوریه آدم ها چقدر میگیرن. خلاصه ما بعدم یه سیبیل کلوکت هم گذاشته بود اونجا که نمیدونم شوهر زنه بود، چون خود اونم نمیدونست که این کیه، که اگه مشکلی پیش اومد سریع بپره تو خلاصه طرف رو خیر کن. هیچ، بعد ما گفتم خب برو تو بیا، رفت و نمیدونم چی شد، دیگه رو بعدش تمام کار رو تمام کرد، اومد تو سرش رو گرفت باید 100,000 تومان رفتم لاکا. گفتم خب چرا انقدر زود اومدی؟ گفت که رفتم اونجا و طرف گفت که مراسم دارم و زود باشه و فلان، ببخشید اینو میگم، کاندوم رو ندار، تأخیری فلان کاندومی که من میگم بذار
1: که تعجیلیه، تعجیلی میخواد، تأخیری نمیخواد.
0: سر تا پای این قضیه که تایم گرفتم که رفت اومد یک روب شد تا و بیایم و با ترس و لرز طرف ببریم توی خونه و بیاد بیرون و ما مواظبش باشیم و اینا، در یک روب درست نمونه و خروس هم بیشتر این کار اومد بیرون و سرش گرفت باید 100,000 تومان خرده فلانی، مثلا فلان دخترم میکردم، دختر کوچولو میکردم، فلان میکردم، سرم بودم خب حالا چی شد؟ هیچی، رفتم اونجا میگه مراسم دارم و اون سیبیل کلوپ هم اونجا نشسته و اگه حرف بزنم فلان میشه و خلاصه. آقا دخترم حالا ساعت 9:30 شب، من نمیدونم کجا مراسم داشته، مراسم به اصطلاح منظور فاتحه و اینا بوده و یه نفرم مرده مراسم داره حالا 9:30 شب، گفتم خب پول زده دیگه، و یه کاری کرده بود که این زود کارش تموم بشه بیاد بیرون. خب پرسیدم چقدر شد؟ گفت 50,000 تومان، 50-50، 50 تومان اون و 50 تومان هم صابخونه میگیره برای این جریان. که دختره چجوری بود؟ دختره خیلی معمولی بود، نمیتونم بگم خیلی عالی بود، نمیتونم بگم فرش بود، معمولی بود. 50 تومن اون گرفت و 50 تومن هم صابخونه میگرفت.
1: کلاً 20 دلار واسه آقا خرج شد.
0: بله،
1: کلاً 20 دلار
0: برای آقا. دیگه بعد اومده بود گرفته بود سرش رو که به اصطلاح چرا این کار کردم و فلان و بسار.
1: یعنی سر خودشو گرفته بود دیگه، منظور که اینجوری سر خودشو گرفته.
0: بله اومده بود.
1: یعنی جورایی آدم بد میشنوه اینه که میگه چیزهای دیگه به ذهن آدم میاد، ولی خب بد منظورش اینجوری بود.
0: خلاصه اینجوری شد، رد شد و رفت. گفتیم که خب حالا تو که متأهلی پس ما مجرده چکا 10 روز، یعنی اینقدر فشار نمیدونم بالا این فشار تستوسترون که اینقدر صحبت شم گرن واقعا یه چیز عجیبیه که همه رو درگیر کرده و گرفته و خب هم استفاده داره میشه خوب استاتی این شب واقعا با این که میگن محدود، هیچ محدودیت هم نیست، همه جور خونه های ساخته شده آماده شده. حالا خیلی البته دارن میان طرف خونه های مجردی اصفهان یا مثلا شهرهای که ما هستیم، اینجا طرف های خونه های مجردی میرن اجاره میکنن که بتونن، البته که بعد

0: مجرد بذاره. نه حالا شرایطی بازم بهتره، شرایطش اینجا این طرف اینجاست. بعد از برسونم بعد یه دوستای دیگه هم سوال داشت، چون قضیه آزاده، چون حرف من توجیهش نکرد. 11 ساله با یه دختره، از 14 سالگی با این دختره و خودش هلوش 8-9 سالشه. این دختر به هر جوری که این میگه حاضره، به هر عنوان سکس میخوادش فلان بساره اینا، ولی خود زندگیشو آقا به روز گذاشته روی این قضیه. یه وقتی توی این برنامه گفتم آقا تنهای مرد بزرگترین به اصطلاح سودیه که مرد از زندگی میکنه، جدا میگم و من به این برنامه فرچونه رسیدم واقعا که تنهایی یک مرد و تمرکزش رو زندگی خودش که بتونه اون هورمون رو کنترل کنه واقعا به یه جایی میرسونتش که بعدن اون وقتی که طرف میدوه دنبال این، اون وقتی که میتونی خونت رو جور کنی، ماشینت رو جور کنی، بعدت برسونم که همه چی آماده باشه، ریلکس آماده، اون وقتی که میافتن دنباله. و این نه زندگیشو الان 11 سال صرف این کرده و بعدت برسونم یه مدتی حالا یک ماه باهاش به هم زده و یه حاملگی هم از این داشته و اومده بهش گفته که عزیز دارم من حامله شدم از شما، الان 21 روز حاملم، رفتم نمیدونم سونوگرافی واژنال و قرآن بسار اینا، گفتم بله 21 روزش بچه و اینا. بهش گفت که برش دار بیار بچه رو، برش دار بیار به اصطلاح خودتو تا من ببرم یه جای دکتری که خودم میشناسم. گفت نه و نو، من انگشتر مادرم رو میرم میپوشم، اینقدر تو رو میخوام که انگشتر مادرم میپوشم و خودم میندازمشو. بعدم رفت گفت تا پنج تو زرج رو میکشیدم تا لخته لخته خون ازش اومد و رفت و عکساش هم فرستاده بود البته برای اینکه لخته های خون اومده و تا دیگه نمیدونم پیدا کرده بود تو اینترنت یا واقعی.
1: یعنی اون خانومه برای این آقا عکس فرستاده بود که من بچه رو سخت کردم.
0: بله. ببینید آبروز دکترهایی هستن اینجا که خب اصطلاح خیلی مخفی این کار رو میکنن. یه قرص گذاشته بود زیر زبونش و یه قرص تو واژه و گفته بود که اینا که حل شد برو تا ساعت 5 صبح شروع میکنه همش چیز شدن. دقیقا همون هم که شده بود تا 5-6 صبح تخلیه شده بود همش، ولی با درد شدید اینجور که میگفت برای این دوستم تعریف میکرد. این دختر از 14 سالگی با اینه، یعنی 10 سال پیش حدودا بله با این بوده و میگه هیچ مشکلی ندارم هرچی که بهش میگم چیزه، ولی خب مدام وقتشو میگیره بلندشو بیا بیرون بیا بایی از کار زندگی افتاده. ما بهش توصیه کردیم بعد یا 11 سال چه خبر، هیچ مزه، این مزه ای که حالا داره زیر زبونت همونه، دوباره همون مزه رو میگه. یه چه حالا میپرسه که من چی کار کنم، من با این چی من هر موقع به این بگم هر کاری آماده است بکنه، خرج زیادی هم نداره برام، یه معمولی شام رفتن بیرون نهایتن یا مثلا یه مشروبی گرفتن اینجور که میگو این هست. میگو من چکار کنم، من اینو بلش کنم بمونه با هم؟ ببینید قد و قواره خوب، تیپ خوب، ولی تا بخوای اعتماد به نفس پایین.
1: خب اینم شانس اون خانمه. میگن که دینایال و تستاسترون هر دو بهترین دوست خانمه. خب اگه مطلب تموم شد من این دوتا رو دوتا مطلب یکی دو دقیقه راجبه هر کدومش صحبت میکنم، ولی نمیخوام رو خط نگرد دارم.
0: بله.
1: اگر بله. که میخوای هنگاب بکنم میخوای لطفا شما قطع بکن دوباره بگیر، اگر مطلبی بود دوباره بگیر.
0: اگر کسی هست بله دوباره میگیرم بله. خواهش میکنم.
1: مرسی. بله دوستان، آقا مهدی عزیز ما از ایران محبت دارن، کمک میکنن برای تبلیغات، اسپانسرشیپ. دوستان میتونید کسایی که میشناسن آقا مهدی رو باشون تماس بگیرن، به زودی شماره تلفن و تماس برای ایشون رو هم معرفی میکنیم توی برنامه که بدونید 100% قابل اعتماد هستن از طرف ما و شما میتونید اگر کمکی میخواید انجام بدید، ضمن این که اگر برای تبلیغات به هر نحوی هر محصولی دارید میتونید تبلیغ بکنید، سعی میکنیم قیمت بسیار خوبی رو براتون داشته باشیم که براتون به صرفه باشه تبلیغات، کمکتون هم برای ما بسیار با ارزش خواهد بود و با آقای مهدی حتما تماس بگیرید و کار بکنید باشون. در مورد مطلبی که شما گفتن دو تا مسئله بود، یکی مسئله پراستیتوت و در واقع سکس فروشی هستش که از ازل تا ابد همه جای دنیا، این کلمات همه رو معنیشو میفهمم و همه رو با فکر استفاده کردم، مستم نیستم، این آب معمولیه، خب همه رو به دلیل استفاده کردم، از ازل تا ابد هر کی معنیشو میدونه دیگه نمیخوام توضیح بدم، همه جای دنیا هست بوده هست خواهد بود. مسئله پراستیتوشن طبق تعریفش آقا میگه که پول در ازای سکس. شما به طور عمومی، به طور عمومی نه همه زنا، ولی به طور عمومی چیزی که اگر کسی پیدا کردی اگر خلافمون بود اسمشو به راحتی بذاریم استثناء، خب به طور عمومی رفتن پیش زن خرج داره. حالا میخوای 20 دقیقه برو 20 دلار بده مثلا آقایی که رفت، میخوای دوست دخترت باشه دو سال باش باش هزار جو باید خرج بکنی، میخوای ازدواج کن مال تو باشه خرج بکن. پول در مقابل سکس، سکس در مقابل پول، اسمش پراستیتوشن یا هر چی دیگه که هست، چیز عمومیه. اون کسی که برای مدت کوتاه انجام میده به نظر من توهینی نباید بهش کرد. توهین مال فاحشه است. فاحشه کسی که فحشا میکنه. فحشا چیزی هستش که کار کثیف و زشتی هستش، مثل فروش مواد مخدر، قتل و جنایت. وگرنه شما با همون زنی که همون زن اگه دوست دخترت بشه بازم باید خرج کنی. دوست دختر شما که به خیال خودت فاحشه یا روسبی نیست و پراستیتوت نیست، بازم اگه با تو هست امشب با تو میخوابه، شما وقتی از تخت خواب اومدی پایین 50 دلاری بهش نمیدی، چی؟ خداحافظ. خب فردا باید بره خرید کنی واسهش، فردا باید یه مشکل پولیش حل کنی، فردا باید تلفنشو چارج بکنی، فردا باید رستوران ببری، اینو میخواد اونو میخواد، تولد اینه اونه. اگه بخواد با تو زندگی کنه که خرجای خونه رو باید تو بدی، پس پوله. پول خرج نکنی تخت خواب تو خالی خواهد بود. این قانون عمومی جهان، ازل تا ابد، همه جای دنیا، همه زنای دنیا، منتها نه همه ریاضی، عمومی. استثناء هم اگر شما سه تا میشناسید، منم هفت تا میشناسم. دوستان عزیز یه لحظه اجازه بدین روی واتساپ و تلفن لطفاً یک چند دقیقه زنگ بزنید، من دو تا مطلب بگم. ولی اگه شما بخوای بگی خود خب من در دنیای پراستیتوشن که به عنوان یک حرفه با شرافتی هستش که بعضی از خانم‌ها انجام میدن، رفتم و شروع کردم مشتری پراستیتوت شدن، این معنیش نیست که شما در بهترین جا به بهترین سرویس و به بهترین لذت دسترسی پیدا می‌کنی. مثل که بخوای شما رستوران بری غذا بخوری، باید بدونی کدوم رستوران بری کدوم رستوران نری. از کجا وقتی وارد یه رستوران میشی بفهمی این رستوران غذاش بده یا نه؟ وارد رستوران شدی اونم منتظری بهت یه میز بدن، یه سوسک از اونجا رفت، یه موش از اونجا رفت، خب شما میفهمی این رستوران کثیفه، اینجا غذا خوردن نداره. شما میبینی یارو سر رستوران یارو اومده داره جربست میکنه با مشتریش، یا نشستی غذا اوردر میدی یارو با اخم و تخ باید حرف میزنه، بعدش هم میره دیگه نمیاد فلان، بلند میشی سریع از اون رستوران میای بیرون دیگه. این چیز واضحه. پراستیتوشن هم یکی از بیزنس های تو این دنیا هستش. شما بفهمید جایی که میری مشتری هستی چجوری به سرویس داده میشه. شما که اولین سکس و یا آخرین سکسی نیست که میخوای پول بدی. برای خانم خودت که داری سالها پول میدی، اگر ازدواج که دوست پسر دوست دختر بگیری بازم باید پول بدی، طلاق بگیری زندگی بگیری بازم باید پول بدی. این اولین بار نیست شما برای سکس پول میدی، که فقط تو سرت زدن، بازی در آوردن، رزل دزل کردن، دیسگایز کردن، کامفلاژ کردن که نفهمی این همونه. خب پس بفهم دیگه. زنه بهت میگه من مراسم دارم زودتر باید برم، من کار دارم. خب قربونت برم خواهر، امروز شما گرفتاری، ان شاء الله یه موقع دیگه میام خدمتتون. از در برو بیرون. همچی که پاته بذار نه نه سب کن بگی ببین من احترام میذارم به شما، من مشتری شما هستم، من آدم محترمی هستم، شما هم خانم محترمی هستی، ولی اگه شما گرفتاری من هیچ عجله‌ای ندارم. من تازه دیروز که سکسم شروع به کار کردن نکرده که، پس صبر میکنم یه روز شما انشالله، من خیلی هم از شما خوشم آمد، انشالله که شما یه روز وقت داشتی میام خدمتتون. حالا خیلی خب، پس حالا اگر وقت دارین که ما عجله نداشته باشیم، بله اون وقت میفهمه با خر طرف نیست، اون وقت میفهمه با مشتری درست طرفه. حالا شما میخوای رستوران بری، شما برای رستوران بخوای بشینی بگه آقا چرا که داداش وقت نداریم، ما یه قرمه سبزی بدم زودتر برو. خب وقت دوباره چی میگی به اون یارو تو رستوران؟ اونم همونه دیگه، من وقت ندارم، زودتر پول بده کار تموم کن. خب خر من یه روز دیگه میام خدمتتون ان شاء الله سر فرصت. وقت میفهمم با خر طرف نیست. تو باید بلد باشی با مردم چجوری رفتار کنی. فرق نمیکنه اینجا رستوران، این پراستیتوشن، این دوچرخه میخواد کرایه بده. آقا دوچرخه ساعتی مثلا 8 دلاره. داداش بعد 15 دقیقه بیا ما میخوام ببندیم. این 8 دلار اول بده. خب داداش من وقت نداری شما امروز. اشکال نداره. یه روز دیگه میام خدمتتون. لبخندت نگه دار. فوشم نه بده نه بخور. خیلی راحت. دشمنم نکن با خودت کسی رو. مجبور نبودی حتما اون روز اون کار رو بکنی که. خب پس این اشکال از خودت، از پراستیتوشن. وای واقعا وقتی که این پرچونه میگه دنیای پراستیتوشن رو تبلیغ میکنه. نه خیر آقا، من دنیای پراستیتوشن تبلیغ نمیکنم. من به پراستیتوشن ها رو تبلیغ، پراستیتوت ها و سکس فروش ها رو، کلمه فاحشه عدنم در نیومد یادتون باشه، من سکس فروش ها رو من نه تبلیغ نمیکنم. من میخوام بگم که اگه تو میخوای تو هر مارکتی هر چیزی رو بخری، باید بلد باشی چیزی رو بخری، وگرنه خلاص سرت میره. کاری نداری، این سکس رو میخوای بخری، تلویزیون رو میخوای بخری، نوشابه رو میخوای بخری، غذا میخوای بخری، لباس رو میخوای بخری، خلاص سرت میره. اینا همه میدونن. واسه همین میگم آقا با فلانی برو خرید، بلده، جنس خوب واسهت بخره. میخوای گیتار بخری، به کسی گیتار میشناسه برو، یا نه یاد بگیر. این مسئله سواس با اینکه این کار اساساً خوبه یا بده، یا باید کرد یا باید نکرد، این از این. مسئله دومی که آقا مهدی گفتن، مسئله این که شخصی با یه شخصی رابطه داره. مسئله ریلیشنشیپ یه چیز فقط سکشوال نیست که، فقط برای سکس که شما با این خانم 14 سال یا 11 سال، این خانم 14 سالش بود، حالا پس فردا میره رو واتساپ میخونه میگه ای تو من از 14 سالگی تا 18 سالگی ریپم کردی، وقتی خراب شد، وقتی خواستی دامپ کنی، 4 سال ریپم بهت میخوره. تو آمریکا شما اگه یه خانم 65 ساله‌ای مثل همین الان که الان رسم شده همه مردا رو دارن به لجن میکشن، هر چی مردی بود که سمبل مردونگی بود واسه جوونا میتونست یه رول مدل باشه، الان همه رو به لجن میکشن زنا، به خاطر اینکه میدیا این قدرت رو داده و داره روش پول میسازه. شما در سن 65 سالگی اگه یه جایی که این قضیه قشنگ به کرسی نشسته، فمینیست بازی قشنگ اومده بالا و هرچی میگن I don't need من مرد احتیاج ندارم، و شما هنوز گوش نمیدید و شما هنوز ادامه میدید به زنا سرویس دادن و مرد بودن برای زنا که باید متوقف کنید شده، شما اگه در سن 65 سالگی در یه جایی که قضیه به کرسی نشسته بگی من وقتی 14 سالم بود، این آقایی که الان 75 سالشه از من 10 سال بزرگتره، از 14 سالگی تا 18 سالگی با من سکس داشت و من گریه میکنم هر موقع اون روزا یادم میاد، این آقا بره زندان. خب کاری نداره که امروز این کار کردی یا 35 سال پیش این کار کردی. شما وقت مسئله، حالا اون رو بگذاریم بماند به جای خود، بحث کاملا یک صندوق کاملا مجازا هستش. شما وقتی که با یه دختر یه زنی هیچ رابطه ای داری، این رابطه فقط سکشوال نیست، اموشنال هست، مسائل مالی توش مطرحه، هزار یک چیز هست. ما نمیتونیم به شما بگیم آقا رابطه تو قطع کن چون سکس پراستیتوت ارزونتر در میاد. همونجوری که آقای بهرام گفتن بهتره پیشگیری کنی از بیماری، بهتره مواظب باشی که چجوری مریض نشی، ولی حالا که مریض شدی، وقتی که اسیر شدی، دیگه توش هستی و باید سعی کنی تا اونجایی که ممکنه اگر میخوای که از این رابطه بیای بیرون، به یواش یواش با توجه به روحیات اون دختر که کار هر کسی نیست این کار کردن، ولی با توجه به روحیات اون دختر یواش یواش ببین چجوری از اون رابطه بیای اگر میخوای بیای بیرون. من هرگز نمیگم بیاید از رابطه بیرون، من میگم بدون چیه، اگه توش هم هستی بدون چیه، چیزی خودت کنترل کن، اگه عقلت کار کنه نمیری توش، حالا که رفتی توش نکن تا اونجا که ممکنه مثل مریضی که گرفتی باهاش زندگی کنی یا بتونی حل کنی مسئله رو، علاج کنی اگر میخوای در رابطه با ریلیشنشپ. ضمناً اینم یادتون باشه که میگن دختر هر کاری من بخوام میکنه، هیچی از من نمیخواد. خب الان 25 سالشه، از 14 سالگی با شما رابطه داشته، حالا فرض کن همه چی هم خوب، این خانوم با کسی دیگه هم نرفته، اگه با کسی که رفته دیگه ریلیشنشیپ نیست و حالا یه کسی از شما گاهی اوقات باش مسائلی داره، اگه با کسی نرفته خب برای شما برنامه ای داره. زنا که میگه خب من دارم با یه مردی حال میکنم، چه ازش نمیخوام، اونم از من هیچ چیز نمیخواد، و خب هستیم دیگه، حالا هستیم، حالا دیگه نزدیک 27 28 سالمه، اونم که دیگه وضع پولیش یواشاش بهتر شده، میخواد بازم بره دختر بازی کنه، دختر دیگه هم هست، حالا من چه اهمی فرق نمیکنه، حالا ما یه مدتی حال کردیم. این زنه اینجوری حرف نمیزنه، اون از 14 سالگی تا 11 سال میشه 25 سالگی زندگیشو به خیال خودش برای تو گذاشته، سالهای عمرشو برای تو گذاشته، هنوز صداش شاید در نیامده باشه، ولی برنامه‌ای که اون داره اینه که با تو بمونه و با تو ازدواج کنه، چون اونجاست که کش میشه تمام اون چیپایی که رو رولت هی تاس انداختی، چیپ دادن هی چات دادی، هی جتون دادن، هی اینجا این جتونا اینجا جمع شده، حالا این چیپا رو باید کش بکنه و بره صندوقدار، اونجا شما امضا کنی که قبل تو زندگی من مال توئه، و این برنامه‌ای هستش که این خانوم داره تا طبق طبیعت زنونه، نه بخواد بگیم بده یا دختر خوبیه یا دنبال یه دختر بگرد که اینا رو نخواد. اینا طبیعت زنونه است، یعنی منتظر بره به استپ بعدی. حالا یا امسال یه سال بعدی یکی از این کورتاژا کورتاژ نمیشه، یا حالا اگر کورتاژ کرده یا نکرده بعدا گندش در میاد که حالا واقعا کرده یا نکرده. یا بعضی موقع میگن که اصلا من میخوام بچه رو نگه دارم، شوهرم نمیخوام. حالا بعد تو میای میگی من بابام فلانم ازدواج کنیم، یا میگی نه نمیخوام، بالاخره بازم تو باید خرج زندگی اونو بدی. اینجوری نیست که فکر کنی که you get a free ride. به خاطر همین هست که ریلیشنشیپ با زنا یه ظاهر داره و یه بیهایند و یه بیاند، که این چی اینو ساپورت میکنه و چه هدفی توش هست. تمام هدف این دختر به عنوان یه دختر معمولی اینه که با تو برسه به یه جایی. حالا تو داری لذت میبری، اگر ممکنه بخوای بهش ازدواج کنی، ولی فکر نکن هیچ خبری نیست اینجا. اینم قصه سر دراز داره. من از دوستان تشکر میکنم که تا این ساعت با ما بودید. روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر، انشالله ساعت 12 ظهر برنامه پرچونه رو با هم دیگه شروع میکنیم. با ما باشید 12 ظهر به وقت لس آنجلس. برای تبلیغات تو شوی پرچونه با ما تماس بگیرید 310-896-7524. هاتلاینمون دیگه کار نمیکنه، به اون هاتلاین فعلا دیگه زنگ نزنید اگه شما را میدونید. ما هم سعی میکنیم دیگه تبلیغش نکنیم. با ما تماس بگیرید، هر کسی بخواد به ما کمک بکنه در آمریکای به این عظمت با یه چک میتونه این کار انجام بده، چکشو بفرسته. اگرم که نمیخواد کمک بکنه که دیگه بهانه نیست. اگر هم که از جایی دیگه هست، ایشالا با پیپل و یا با حساب بانکی و یا اگه میخواید تبلیغاتی بکنید، بازم با شماره 310-896-7524 با ما تماس بگیرید. در خدمتتون هستیم. تا سلام عرض میکنم بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و رادیوی پرچونه. بالاخره من رسیدم رو ایر، همونجوری که قول داده بودیم، روزهای یک شنبه ساعت 12 به وقت لس آنجلس، 12 ظهر به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه رو با شما شروع میکنیم. خیلی خیلی با تشکر کنم از تمام دوستانی که زحمت میکشن، محبت دارن از همه جا، چه تو زمینه سوشال میدیا، چه تو زمینه یوتیوب، چه اینکه کمک و همکاری بکنم برای گرفتن اسپانسر، برای کمک‌های نقدی کوچیک‌تر، تک تک برای تمام دوستانی که زحمت میکشن. واقعا بدون شما این کار عملی نیست. همونجوری که میبینید تا الان هم اگه موندیم، ظاهرش اینه که من یه نفری اینجا هستم و کارهای فنی رو همه رو من انجام میدم، ولی واقعا وجود شما هستش که این کار عملی میکنه، خودم برای خودم و توسط خودم نمیتونم این کار انجام بدم و ازتون ممنونم. این تشکر رو ما همیشه داشتیم و همیشه شرمنده‌ایم از این که به اندازه محبتی که شما به ما دارید و به شوی پرچونه دارید، 1000مش هم نمیتونیم جبران کنیم، ولی خوبه که شما هستید و با هم دیگه پرواز میکنیم. روزهای یه شنبه همونجوری که گفتم بین ساعت 12 تا 2 به وقت لس آنجلس میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن شوی پرچونه هست 310-896-7524. و امروز من نرسیدم فیسبوک رو اعلام بکنم، ولی دوستان توی تلگرام و اینستاگرام، اینستا اینجوری هم باید نگاه کنم، اینستا زبونت هم بگید که کیوت باشه، توی اینستا و تلگرام لطف کردن و چنل پرچونه رو گذاشتن و شما میتونید ببینید. برصورت وقتی که برنامه لایو اینستا شروع میشه، معنیش اینه که یک شخصی داره لایو فید میکنه، مثل همجور که تلویزیون پرچونه 24 ساعته میگیم لایو 24 hours، 24 ساعته فید میشه. معنیش نیستش که واقعا برنامه لایو توسط مجری لایو داره اجرا میشه. برسای این مقدار تکنیکالیتی ها و پیچیدگی های الکی هستش که تکنولوژی جدید به وجود آورده و دونستن نداشتنش هم زیاد همشه. نه هنر و امتیاز نیست، فقط یه خورده باعث میشه که بعضی دوستان سردرگم باشن. هی با من تماس میگیرم، مثلا فرض کن 3 شنبه شب یا مثلا 5 شنبه ظهر میگن که شما برنامه لایو داری، میگیم دوستان لطف میکنن روی اینستاگرام، اینستا ببخشید، روی اینستا دارم واسهتون لایو پخش میکنم، ولی برنامه های در واقع ویدیوهای شوهای زنده هستش. که روزهای یکشنبه داریم. به هر صورت روزهای یکشنبه ما در خدمتتون هستیم. برنامه‌های قدیمی تیوی و یا رادیو رو وقتی که فالو میکنید میبینید که ساعت‌های لایو مختلفی رو اعلام میکنیم. خب به هر صورت به خاطر که در اون موقع اون برنامه‌ها لایو بوده و اون ساعت ها لایو بوده، ما هم نمیتونم واقعا الان تقریبا نزدیک 3000 تا 2500 3000 تا شو لایو هست اگر بیشتر نباشه، که یکی یکی اونا رو ادیت کنم و مواظب باشم که چی داره توش پخش میشه. خودتون میتونید حس بزنید. و ضمن اینکه وبسایت portuno.com شو تایمز، اون قسمتی که نمیشه شو تایمز، همیشه آپدیت برنامه های لایو داره. وقتی تلویزیون و رادیو پورتونر گوش میدید، به خصوص تلویزیون، زیرنویس تلویزیون هم نوشته که برنامه های لایو کی هستش. خیلی هم باز متشکرم از اینکه توجه دارید. امروز دوستان خیلی محبت داشتن، دفعه پیش میخواستن تماس بگیرن، ما نرسیدیم باشون صحبت بکنیم و شرمنده شدیم. خیلی ها گفتن که آقا برنامه میذاری و ما میگی برنامه است، به همه خبر میدی، اعلام میکنی و ما میخوام حرف بزنیم، نمیشه. حالا امروز هم ادامه میدیم همون اوپن مایک رو که دوستان که صحبت کردن و نتونستن بیان رو خط، دوستانی که میخواستن مطلبی رو بگن نصف مونده، یا من با اینکه مطلبشون خوب بوده، با اینکه اوپن مایک بوده، وقتی تو اوپن مایک هست دیگه شما تصمیم میگیرید که مطلبتون چی باشه، نرسیدیم. امروز هم ادامه میدیم. و دوستان اگر که ساعت برنامه رو بخوایم بیشتر کنیم، طبق معمول 17-18 سال گذشته گفتیم لازمه اینه که سپانسری بیاد و پول خرج بکنه که ما بتونیم این ساعت رو افورد بکنیم و این کارهای فنیش هستش. وقت زندگی خود من هست، باید برنامه ریزی هایی بکنم که بتونم این ساعت رو اضافه کنم. درخشید شوی پرچونه رو اگر من تا حالا اجرا کردم تا به حال مونده، به خاطر این بوده که واقعا برای من لذت بخش بوده و به خاطر این بوده که درست شما کمک کردید، ولی با کمک شما هم بی کمک شما هم نمیشد، ولی برای من این لذت و این افتخار بوده که با شما صحبت بکنم. مطلبی اگر برای شما به درد خور هست و شما میگید دوست دارید بشنوید و اگر از من برمیاد، افتخاری برای من این قسمت رو برای خودم انجام بدم. ولی اگه قرار بشه که بخوام اینو وسعت بدم، احتیاج به کمک شما هست. حالا 17 ساله داریم میگیم نشد، شاید 170 سال دیگه هم بگیم نشه و ما میدونیم چرا نمیشه. به هر صورت برای این من اینو میگم که لطف بکنید و در حدی که از بنده حقیر برمیاد توقع داشته باشید، بیشتر از این نمیرسیم. بفرمایید شوی پرچونه با بهروز رو ایر هستید.
2: بهروز عزیز، خیلی خوشحالم کانال تلگرام تو دنبال میکنیم، فوق العاده است. دوستای عزیزم که الله چند نفرشون رو که وظیفه‌ام بود اعلام کردم بهشون، من امیرم، دوستدار همیشگی شما.
1: بله خوش اومدید،
2: همیشه در خدمت هستم. بهروز عزیز خیلی ممنون بابت کانال، خیلی جالب بود. عذرخواهم، یک صحبت خیلی مهمی که من داشتم، اگه امکانش هست به وقت میدونم ندارین، اگه بتونیم اون عنواناش هم بزنید خیلی ممنون میشم، چون چند تا دوستای من اعلام کردن عنوان اون برنامه خیلی برام مهمه، مثلا در مورد چیه. من میگم اکثر برنامه های شما بچه هات گوش کنن، این اوپین مایکش یا برنامه دیگه که در مورد روابطه، ولی حالا چند تا دوستان من اعلام کردن، گفتم من حالا وظیفه خودم میدونم بگم خیلی
1: ممنون. البته درست میگی، دوستان که به خصوص آقای شاپور که لطف میکنه و خیلی زحمت میکشه، وقتشو خیلی در اختیار برنامه گذاشته، ما ازش ممنون هستیم و واقعا توانایی جبران و تشکرش هم نداریم و فقط ازش تشکر میکنیم. برادران و دوستانه ایشون مطمئنم اینا رو در نظر داره، ولی ما باید در نظر بگیریم که ایشون داره لطف میکنه و بدون هیچ دستمزدی زحمت میکشه، وقتشو میذاره که این کار انجام میده و 100% اگر هر وقتی اضافه داشته باشه، هر چیزی به نظرش بسه بتونه ایمپروف کنه، ایمپروفمنت انجام میده. ولی شما لطفاً به دوستانم بگید که برنامه پرچونه حتی اگر در واقع تایتل و عنوانش هم بنویسن، بازم هزار تا چیز توش مطرح میشه که همش قابل شنیدنه، به خاطر که حرفای زندگی شما هستش و به هر صورت چشم حرفو گوش میدیم، ولی شما هم حرف ما رو گوش بدید. خیلی ممنون.
2: نه حرفو قشنگه بهروز عزیز. بهروز عزیز ببخشید، یکی از دوستای سوالی رو مطرح کرد، گفت من به شما عنوان کنم، گفت حتما شما تماس میگیری صحبت کن. من با اجازت گفتم اگر اوپن مایک اجازه میدین مطرح کنم.
1: خواهش میکنم، لطف بفرمایید.
2: بروز از دوستای خودم خیلی تو دیتاشون مشکل دارم، حرفی که به من میزنم حالا من بر حسب تجربه خودم دارم بهش کمک میکنم، ولی حرف شما یه مقداری به قول قدیمی ها برنده تر و قشنگ تر و زیباتر مطرح میکنیم. گفتم نظرتون رو اعلام کنید چون من دارم ریکورد میگیرم برای دوستان پخش میکنم. حالا یک سیر دوستان گفتن که گوش کنم. یک حرفی که هست در مورد دیتا، همیشه این مشکل رو دوستای ما دارن برای دیتا اول دوم سوم، میگه ما چی کار کنیم که چطور بریم تو روابطی بتونیم اون دختر رو به خوبی پیکاپ کنیم و چطور اون ادامه اون دیتا رو بتونیم چالش کنیم که ما رو نتیره. حرف اصلیشون بود تیریدنه. میگه ما وقتی میام کلاس، خدایی الان حرفی که دوستای من خیلی مشکل دارن همین در رو پیش با من مطرح کردن، گفتن اینو تو مطرح کن. گفتم من وظیفه خودم میدونم. حالا صحبت کلی اینه که بهروز عزیز، صحبتی که دوستای من میکنم این مربوط به دوست گلم ماهان عزیز که مطرح کردین مسئله رو در مورد همین دیتاست. چی کار کنن که آقا در اینی که با کلاس میخوام باشن تو روابط، اونا دخترها حس اون تیکیدن رو بهشون القا نشه و اینکه احساس نکنن این پسر گوش بلنده و میخوام گوشش رو بگیرن. و این خیلی براشون مهمه. اگه لطفی کنی اینو توضیح بدی، حالا من در مابین شخصم داخل.
1: حالا لطف کن شما پس هنگاب بکن که صدا فیدبک نکنه، از رادیو تلویزیون گوش کن، من میگم بعد دوباره برگ زنگ بزن.
2: مرسی
1: حتما. مرسی. بله، از هر چه بگذری سخن دیت خوشتر است. چه سوال قشنگی کردی که من ببینم و سیگنالمون درسته. بله، از کجا شروع کنم؟ هزار دفعه هزار جوری مطلب ما گفتیم. شما هستی که در برنامه دیت و رابطه با دختر باید کنترل داشته باشی. اگه کنترل از دست در بیاد، هر بلای سرت اومد دیگه هیچ پیشبینی براش نیست. وقتی که شما در دیت میخوای بری با هر دختری، هیچ گارانتی نیست که شما موفق بشی اون دختر رو بدونه که تیغت بزنه بکشونی به جایی که دلت میخواد. ضمناً هم یادت باشه کلمه مخ زدن رو به طور کلی از مخت پاک کن. تو مخ هیچ دختری رو نمیتونی بزنی مگر اینکه 11 سالش باشه، 8 سالش باشه، گولش بزنی که بعدش هم جزات اعدام و زندانه، نمیدونم ریپ چی هرچی هست. دختری که عقلش کار کرد و حالا 8 ساله هم نمیتونه گول بزنی. دختری که مغزش کار میکنه 17 سال، چه میدونم 25 سالشه، 24 سالشه، از 16 سالگی 14 سالگی داره پسر بازی میکنه، نوش جانش، چشم حسودش کور، به بنده هم مربوط نیست. داریم میگیم که داره این کار رو میکنه. فکر نکنم من بدم میاد. خیلی هم ازتون ممنونیم که این کار رو کردید. ولی دختری که از 14 سالگی و 15 سالگی داره دیت میکنه و برای خودش روابط داره، حالا سکس و 16 شروع کرده، 18 شروع کرده یا 19 هر موقع شروع کرده و الان 24 سالشه، 8 ساله داره با پسرهایی که دلش میخواد میره و میاد، با پسرهایی که دلش نمیخواد میپیچونه رد میکنه، تو هیچ کاره ای هستی که بخوای مخ اونو بزنی؟ تو وقتی میری با یه دختر به اندازه میل خودت بهش نزدیک میشی و اونم به اندازه میل خودش به تو اجازه میده. به طور عمومی این قضیه، نه به خود، نه که همه هستن همه نیستن، ولی به طور عمومی این قضیه. و بهتر شما دعا کنی که جزء عموم و مینستریم باشی، نه اینکه جزء استثناءات و اون چیزایی که ممکنه اتفاق بیفته که خیلی عجیب و تاریخی باشه. بهتر تو نباشی، اون هم معمولی باشی. اون میدونه که با تو میخواد چی کار بکنه. ما هزار دفعه اینو گفتیم، ماشین تو میبینه، خونه تو میبینه، چه میدونم پول تو میبینه، لباس تو میبینه، ساعت جوارت میبینه، قیافت میبینه، بر مبنای اون چیزایی که میبینه برنامه‌ریزی میکنه. اگه سکسی باشی سکسی میخواد لذت ببره، اگر سکسی نباشی پولت خوب باشه بالا یه جوری میخواد بپیچونه، حالا یه دفعه مالا باید بخواب، حالا هرچی دستش به اون پوله برسه یا نرسه. تو باید کنترل داشته باشی. وقتی با دختری میری بیرون، تو نباید پول افشان باشی، درخت پول باشی، به خاطر اینکه اون میدونه با تو میخواد چی کار کنه. اگر میدونه که میخواد با تو سکس داشته باشه و تو جذابی و به درد این کار به نظرش میخوری که پولم خرج نکنی، این کار انجام میشه. یا خیلی معمولی برید بیرون، چه میدونم یه کافی شاپی بستنی، چه میدونم چه چیز معمولی، یا که اصلا نمیخواد. آقا جلو چشم من خودم خوشتی و خوش قیافه نیستم، ولی دوستان خوشتی و خوش قیافه زیاد دارم، میبینم که چه جوری مثل براده آهن میچسبم بهشون. حالا اگر که خیلی شما خوشتیپ نیستی و خیلی خوش اندام و جوان و خوشگی نیستی، بازم یه مقداری دختره هستن که هنوز دستشون به اون خوبا نمیرسه، با تو ممکنه بیان. تصمیمشو خلاصش اینه که برای تو گرفته میخواد چی کار کنه. شما میخوای جنتلمن باشی، آقا باشی، مؤدب و موقر باشی، باهاش میری بیرون یه جای معمولی، یک کار خیلی معمولی. حالا نمیخواد بهترین رستوران شام ببری، یه کافی شاپ بعد از ظهر، تو اگه اون بخواد بیاد تو اتاق تو اون کافی شاپ پای نشستن و در واقع نشیمن نشستن نداره، اون صندلی میخ داره، اون میخواد زودتر از اون بلند شه بیاد بره تو اتاق تو و برنامهش تصمیم گرفت تو بخر نخر، پیجامه بپوش، کفشت هر جوری میخواد باشه، خب اون میخواد بیاد. نه اگه یه خود جذبه بدید کمتره، بالاخره باید یه جورایی اونا بکشونیش به این فکر که با تو همیشه اومد تو تخت خواب. در نتیجه معمولی فرصت، شما برای دختر فرصت باز میکنی، شما برای دختر مخ نمیزنی، شما به اون تحمیل نمیتونی بکنی، شما به اون الغا نمیتونی بکنی، مگه اینکه بزرگترین هیپنوتیست و روانشناس باشی که اونم نیستی. به خاطر همین شما فقط فرصت میدی، دختره میبری بیرون، میای بریم بیرون، بله کی بریم، بعد مثلا یا بعد از شام بریم، خب تو آمریکا میبرن اونور میرن مشروب میخورن بعد از شام و اینا فلان، قضیه رو خیلی کوتاه و ارزون نگه میداری. یا نه اگه اونجا مثلا بار و مشروب و اینجور چیزا نیست که بخوای بری بیرون، هر جایی که شما میتونید با هم دیگه برید، ولی قیمت پایین، خرج کم. اونجا میری، حالا رستوران کافیه، کیک، هر چیز سفارش میدی، یه چیزی، یا اگه میخوای غذا بخوری رستوران معمولی، دفعه اول خودتو خیلی معمولی، شخصیت خودتو نشون میدی، که اگر شخصیتو برای مهم باشه که خب خوب نشون میده، مهمم نباشه هر چی نشون بدی فرق نمیکنه، دنبال پول و ماشینه داره میاد، که اگر داره میاد خب پس شما کم خرج میکنی، طرفم میاد. تیغ اگر خواست بزنه، شما جایی نباید ببری که اون بتونه تیغ بزنه. شما نمیتونی بری توی رستورانی بشینی گرون قیمت و این خانم یه اوردر بده، بعد تو بگی نه پرچونه گفته خرج نکنید و فلان اینا، تیغ نباید منو بزنی، بعد در دردسر درست کنی، هم خودتو سبک و خسیس و بی ارزش جلوه بدی، هم که کلا این خط فکری رو خراب بکنی برای خودت، برای آینده، که شما نتیجه نمیگیری. یه جایی میری که اگر هرچی خواست بخره، خرج بکنه، بخوره، استفاده کنه، بشینه اوردر بده، برای شما اوکی باشه. دفعه اول بلافاصله هم دفعه بعدی رو باید دعوت کنی به جایی که شما میخوای، اون کاری که میخوای انجام بشه. خب اون دختر میدونه که میخواد بیاد یا نمیاد، پس تو اول وقت خودت طرف بکنی. اینم که بارها گفتیم، شما دختر 14 ساله 15 ساله دفعه اول که نمیخوای از خونهشون گول بزنی ببری از راه مدرسه گول بزنی، این دختر 10 ساله داره پارتی میره، سکس داره، اینه اون شده سن شده 26 سال، حالا پست شما خورده، یا سنش 24 ساله یا 7 ساله، تو این برنامه ها هستش، هیچ اشکالی هم نداره، من کسی نیستم بگم کار صحیحه یا غلطه یا هرچی. خب شما باید کنترل داشته باشی، شما باید به جایی دعوت کنی که دختره اگر اون کاری که شما میخوای موافقه بیاد، اگر نه نیاد. اگر نه دو حالت داره، اگه شما جایی دعوت کردی، این خانوم رفتی بیرون، رفتی دیت، یه جای معمولی رفتی، خرج کردی فلان اینا، ای دیدی نه واقعا چیز نیست، اینا خیلی خوب پیش نمیره دفعه اول، خب میتونی به دفعه دوم هم بکشونی، هیچ اشکال نداره، دفعه دوم، دفعه یکی دو سه بار بیرون رفتن هیچ اشکال نداره، ولی توی یکی دو سه بار این خانم نه با ذره‌بین و دستگاه اسکنر اشعه ایکس دستش باشه که تا بتونه تمام بوندنسیتی و استخونهای شما رو اندازه بگیره که چقدر پول داری، مال کارت کجا چیه، لباسا همه محکم با زیپ و چرم و زنجیر تا خرخره بسته باشه، خونه‌تون هم نمیاد تا بخواد بفهمه چیه. این دختر به کاری که شما میخوای وارد روابط سکسی و اینا بشی، این داره بهت میگه که من نیستم. شما هم نباید قضیه رو کش بدی. به دست آوردن خیلی از دخترها با اصرار بسیار زیاد ممکنه عملی باشه، ولی برای شما خرجش خیلی بیشتره. بعد شما یه قرار شد دیدی افتادی تو خرج و هیچ دختری به شما این حرف هم میزنن، همه دخترها اینجورن، هیچ دختری نیست که من تا خیلی خرجش نکنم نمیاد که همچین چیزی رو من قبول ندارم. اگرم با من موافق نیستی و میدونی که هیچ دختری نیست که شما اگر پول خرج نکنی نمیاد، خب پس باید دختره استفاده کنی که این دخترها پول اول میگیرن و سرویس معلومی رو به شما میدن و ساعت معلومه و پراستیتوت رسمیه، در مقابل پراستیتوت غیر رسمی که شما فکر میکنی مخشو زدی اومده. هر دختری که اگه خرج نکنی، پول خرج نکنی، هر زنی میتونه توی کاتگوری پراستیتوت قرار بگیره. پراستیتوت خوب داریم، پراستیتوت بد داریم، پراستیتوت بیشرف داریم، پراستیتوت باشرف داریم، پراستیتوت نجیب داریم، پراستیتوت هرزه داریم، پراستیتوت داریم که با خیلی ها میره، پراستیتوت داریم که خیلی تک توک میره، پراستیتوتی داریم که واقعا با دیگه خیلی خیلی ها افراد میره، پراستیتوت داریم که نه فقط و فقط و فقط با یه نفر میره، میگه من به تمام عمرم فقط میخوام با یه نفر باشم، ولی اگه پول خرج نکنه، خونه نخره برای من، زندگیمو تامین نکنه، خرجای زندگی منو نده، من نمیرم باش، ازدواج نمی کنم، متوجه کسی میشم که این کار رو انجام بده. اونم پراستیتوته، هیچ اشکالی نداره. من نمیگم پراستیتوت بده یا خوبه، شما تعریف پراستیتوت رو باید بدونی چیه. وقتی تعریفش رو فهمیدی که سکس در مقابل پوله، هر موقع دختری بی پول نشد، حالا خوشگل بیشتر، خوشگل نیست، کمتر، پیره کمتر، جوون بیشتر، بچه نداره بیشتر، بچه داره کمتر، چاق و دربداغونه کمتر، خوشهیکل فلان بیشتر، نمیدونم، پول اگر تو کاره و اگه پول تو کار نباشه این کار عملی نمیشه، میشه پراستیتوت. میخواد بگه آقا من فقط تو خونه تو از اول عمرم تا آخر عمرم زندگی میکنم، ولی پول خرج نکنی زندگی نمیکنم. یا میخواد بگه من 15 دقیقه میام خونه تون، 15 دلار، 150 دلار، 1500 دلار، هر چی قیمت چه میگیرم. خب ما قسمت اول حرفمون اینه که شما با پراستیتوت نمیخوای باشی، یعنی دختری که خرج کردن مهم نیست براش، حالا ممکنه خوشگل باشه، خوشگل نباشه، پولدار باشه یا بی پول باشه، پراستیتوت نیست. پس شما وقتی میری بیرون باش، یه دفعه یه جای معمولی میری، حتی خوشش اومد، بازم دفعه دوم میاد و با باکره و این و اونم نرید بیرون. حالا اگه میخواد باکره 18 ساله باشه، میخواد باکره 22 ساله، 25 ساله باشه، یا باکره 40 ساله باشه، شما نباید با باکره برید بیرون. با کسی هم برید وقتی میری بیرون که قبلا سکس داشته، قبلا تجربه داشته، اون میدونه کی میخواد، چی میخواد، کی میخواد و چقدر میخواد کش بده قضیه رو. خب انشالله که من تونسته بودم جواب آقای امیر و اون دوستشون رو که گفتن داده باشم. شما میری و میشینی باهاش صحبت میکنی، میگی، میخندی، ریلکس، یه جای ارزون میری، یه جایی که در حد تو باشه، ولی تیغت نزنه طرف تو رو. اگه دیدی تیغیه سریع قطع میکنی. دفعه دوم اگه داری میگه بکشیم به رستوران فلان، بگیم بکشیم به برج فلان، بکشیم به فلان اینا، دفعه دیگه شما میگین آقا یه برج هست ببخشید دیگه زیاد گرافیک نمیشم، که شما میتونی بری و اونم تو خونه ما هست و اگر اومد که معلومه که وضعیت خوبه، اگرم نیومد به سمت بعدی. همونجوری که گفتم، اگر که فهمیدی که هرگز این کار عملی بدون پول نیست، از پراستیتوت ها هر چقدرم که گرون باشه، هر چقدرم که گرون باشه، از اون زنی که وقت تو طرف میکنه و پول زیادی میخواد تیغ بزنه، به مراتب ارزونتر و بی درد سرتر و سریعتر و جالبتر خواهد بود. اونتا باید بلد بشه که در بازار چجوری پراستیتوت ها رو مثل رستوران خوب و بد، گوشی خدمتون، مثل رستوران خوب و بد که میری، غذای یه جا بده، غذای جا خوبه، سرویس یه جا بده، سرویس یه جا خوبه، منوی یه جا بده، منوی یه جا خوبه، منوی یه جا تنده، منوی یه جا کنده، تو باید بفهمی روز اولی که پاتو میذاری تو هر مارکتی، دلیل نمیشه که به بهترین چیزا دسترسی پیدا کنی، باید یاد بگیری راحت در اون مارکت. اینم از این شوی پرچون رو بفرمایید. با بهروز رویر هستید.
0: بهروز جان سلام عرض می‌کنم خدمت
1: مهدی هستم. به به مهدی، آقا مهدی گل بفرمایید.
0: خوشم قربانت برم، سلامت بشید. به دوستای عزیزم امیر جونم سلام عرض میکنم که اولین شنونده بودم زنگ زدم. در مورد صحبت که امیر جون کرد، من الان با خودم صحبت کردید، ولی خب من مثالش رو میزنم تو ایران که یه دوستی داشتیم به نام ممدی جعفرپور، یه هیکل و قیافه کاملا معمولی داشت ولی همیشه بهترین رفقا رو دنبالش بودن و دور و برش بودن. علتش هم این بود که زبون باز بود، خیلی قیافه معمولی داشت. یه وقتی با یه دختر دوست شد، این دختر دکتر بود، از بالا شهرم بود، بسیار خوشگل بود. فقط میخوام مثالشو بزنم برات.
1: بله.
0: یه روز با این رفت دادم بیرون، مدام هم اینا رو برمیداشت پیاده از اون کله شهر میبرد بیرون، میتابون میرفت بیرون، میرفت اگه میشد میتونست میبرد خود. و حضرت برسون هم یه روز دختر به دو درمت بهش گفت که محمد ما گشنمونه چیکار کنیم؟ گفت گشنته؟ گفت بله. گفت که اینجا یه کبابی خیلی خوب سراغ دارم، نون بربری هم کنارش هست، نون سرنگک هم کنارش. رفته بود یه نوسنگک گرفته بود، نصف کرده بود، داده بود به دختره، گفته بود بیا بریم اینجا، اینجا هم بوی کباب، اینا رو تست کن. اصلا دخترها بیشتر و بیشتر دور برای این میتابیدن، عجیب بود. یعنی من به نظرم اینه که وقتی که رابطه رو رفتی توش و شروع کردی، دیگه واقعا مثل به قول شما درس خودته، اون شطرنج باز تویی که چجوری مهرهات رو بچینی تو کی شماد نشی. ادامه کار با خودته. افتادی تو رابطه، مهم نیست که حالا دیگه به طرف دیگه سر میکنه که رو بره شما اون چیزی که خودش میخواد رو پیاده کنه رو تو، ولی تو چجوری رفتار کنی مهمه. بعضی از دوستان هم متاسفانه مدام پایی که با یه دوست دختر رفتار میشن یه قضیه پرچونه رو پیش میگیشن، کسی قرار نیست بدونه شما پرچونه گوش میدی و بری اجرا کنی. شما هیچ به قول مرد یه شطرنج باز که نباید به طرف لم کارشو و به اصطلاح
1: به اون چرا میگن؟ مثل اینکه دختره بگه من رفتم کدوم آرایشگاه کجا رفتم اکستنشن گذاشتم، این ابرامو نگاه کن، ابرام مصنوعی، لنزا نگاه کن مصنوعی، این چرا کدوم؟ اون فقط لنز آبی رو میذاره وسط ناز میکنه، تو یه موقعی ممکنه یه بوی ببری که این پلاستیکیه، ولی حالا میگه حالا داره ناز میکنه، لتس گو بره. تو کارت انجام بده، چی کاری از کجا یاد گرفتی؟
0: به خودت بشین فکر کن و همون جوری که قرار شد تاکسی در نظر بگیری اینا رو، ببین مسیرت اینجا تا شاه عبدالعظیم میخوره سوار شو، نمیخوره و وسط راه میخواد پیادت کنه، خب سر دست خودت
1: و یادت باشه که خودت هم تاکسی هستی، اینم یادت نره، تو هم تاکسی هستی که تاکسی تازه محترمانه شه.
0: بله. و اینو مهم مواظب باشید که رابطه بیفته دستت و سعی کنی که استفاده شو تا جایی میشه ببری، ولی موقعی که دیدی شروع کرد بوی ضرر دادن واقعا قطعش کنی، نذاری به جایی برسه که وابسته، که وابسته میشی، دلبسته نمیشی. من اسمش نمیدونم دلبستگی. اصولا من یه چند روز پیش یه چیز خوندم که 80% دخترها ما پسرها رو جذاب نمیدونن، 80% پسرها رو دخترها جذاب نمیدونن، فقط 20% جذاب، 20% جذاب میدونن. خب بردت برسونم، ما اینجوری که تحقیق کرده بودن ما بالای 50% دختر رو جذاب میدونم،
1: مقادر هورمون تستاسترونه که ما داریم اونا ندارن، عقلشون درست کار میکنه.
0: دقیقا. و ما خب اونا میدونیم که اونا با مرکز کار نمی کنن، هیچ وقت انتظار مرکز از اونا نداریم و بیشتر احساس میکنم که احساس اونا رو باید فکر کنیم و به اصطلاح اون مرکز که خودمون میخوایم بندازیم. به هر حالی من به جواب امیرتون اینجوری بدم که رفتی جلو انجام دادی اون کارو، دیگه فقط دست خودت که بگیر، رفته چیش کسی هم نمیتونه غیر از خودت به خودت کمک کنه که تو این رابطه چجوری بتونی رابطه رو جلو ببری اون خط مستقیم که میخوای بری.
1: و همیشه هم یاد باشه که رقیبای تو اونجا هستن و اون دختره مثل یک مثل فروختن یه تلویزیون یا فروختن یک دستگاه، شما تو چه میدونم استریو یا هر چی، این تو مارکت قیمتی میذاره برای خودش که فروش میره. هیچ دختر بیریخت و کج کلهی نمیاد قیمت دختر خوشگل رو خودش بذاره، چون میدونه خبری نیست و هیچ اتفاقی نمیفته. شما اگه میخوای بری یه جایی، یا یه روانشناس و یک بازیگر خیلی ماهری هستی که ما همچین چیزی رو نه من بلدم و نه اگه بلد بودم میخواستم که تدریس بکنم، یا که آدم معمولی هستی که یا دختری که میخوای به دستت میرسه یا همه ازت پول میخوان، تو هم پول به جا باید خرج کنی. یکی از این دو حالت هسته، شما نباید فکر کنی که دلخور بشی یا که من این بازی رو بلد نیستم، من چیکار کنم، همه دارن حال میکنن، من علاف شدم، همه میخوان من تیغ بزنن. اینطوری هم نیست.
0: من همینجور هستم، شما که در درست دارم اوضاع واقعا تو ایران بیریخته، دوستم از استرالیا اومده بود و میگفت که شنیدم اینجا بهشتی شده واسه خودش اینا. گفتم نه، بهشت شده واسه دخترها و زنها و نیست، بهشتی واسه مردا درست نشده. چرا؟ چون یه عده‌ای واقعا اومدن بازار رو خراب میکنن و همجور که خودت گفتی این گوج دوروبر دختره دارن میتابن و همه جوره فرض کنن ممکنه هیچی هم دستشون رو نگیره، ولی به قدری دختر رو پررو شدن توی ایران، به قدری پررو شدن توی ایران و میدونن طرفشون کامل شناختن که خیلی یا اگه با همین روش رو با هم پیش برن واقعا داغو میشن. باید خود طرف بدونه که باید چه دار کنه، دوروبرش مواظب باشه نزنه توی جاده خاکی، که اگه رفت توی جاده خاکی اومد پیدا کردن اتوبان خیلی مشکل رو برگشتن.
1: بله.
0: اومد که بابسته میشه و دنبال انتقام میگرده، من این رفت خرج کردم اینجا خرج کردم خاصی نکنه آقا اینا رفت دنبال انتقام و اینا نباش با بود بگیرم. اون وقتی که اول بعضا هم هستم که با یه روش های دیگه میرم هم روش خیلی این لاغل من میخوام از دوستان
1: گوشی نگرم
0: زیاد امتحان کنند هم برن.
1: آقای مهدی الان یکی از دوستان اون زنگ زد، من اسمش رو نمیدونم، من رو کانفرنس گذاشتم، بفرمایید شوی پرچونه با بهروز و مهدی رو ایر هستید.
3: سلام آقا بهروز، من محسن هستم از سیاست برامت نگاه کنم و آن لذت میبرم از یه همچین پسری به شما و میخوام بهتون بگم که چند وقت پیش داشتم برنامه شما رو نگاه کردم، یه خانمی گفتن که ما پسرامون اینجوری هن و پسرها خیلی بد شدن و معتادن و من میخوام به فکر کنید یه خورده به این قضیه که ببینید یه پسر وقتی تستوسترون داره، وقتی یه پسر این به اون مرحله میرسه که خیلی فشار روشه و دخترها این قضیه رو ندارن مثل پسرا به این درجه که میرسن و نمیدونم خیلی سخته براشون. خب انتخاب الان چیز داره، من یکی از دوستای دختر خودم عاشق یه پسر شده بود، بعد گفتم صادق باش با من، صادق باش عاشق چی این پسر شدی؟ پولش بود، فقط پول، خیلی صادقانه چون با هم دوست بودیم. و ببینید وقتی دخترها میان که پسرهایی رو انتخاب کنن که 10% جوان و همه میان اون پسر که ماشین خوب داره، موقعیت خوب داره، بعد میان طرفش خوب، اونم موقعیت زیادی داره بهتر، بعد اون خب معلومه اونم نمیمونه با یه نفر اون
1: اصلا دنیای دیتینگ برادر من، دنیای دیتینگ دنیای عشق و عاشقی و ماندگاری و پیدا کردن جفت و سولمت اینا نیست. دنیای دیتینگ یه تاکسیه که همه سوار میشن پیاده میشن، این هر کی بفهمه عقل و هوش و ذهن و قلبش رو سالم نگه میده، در غیر این صورت صدمه میبینه.
3: من خب اینو بگم، من یه دوستایی دارم که خیلی پسرای کولی هستن، خیلی بچه‌ای، ولی وضعیت مالی اونچنان ندارن، ولی واقعا پسرای کولی هستن، ولی اینا موقعیت ندارن. چرا؟ چون ماشین خوب ندارن. بعد دختره چون میخواد دختر خالش بفهمه که این من بهتر از تو هم، من دوست پسرم فلانه، میره میخواد یه پسر پولدار رو به هر شکلی نگه داره برای خودش، خب و شکست میخور و پسرها بد میشن و شما باید بری نگاه کنی اون تای فکرشون رو و واقع خنده داره. یه فقط بیزنسه،
1: معلوم همیشه بیزنس بوده عزیز من، همیشه رابطه زن و مرد بیزنس بوده، همیشه پول نداشتی زن نداشتی، این تازه نشده اینطوری، فرمت قضیه عوض شده یه کمی، یه کمی ها، نه خیلی.
3: I don't believe it.
1: شما باید باورت بشه که زن کالاست، چون که ما صحبت کردیم ده ها ساعت راجع به این، زن کالاست چون خودش میخواد، زن کالاست چون خودش این قضیه رو حمایت میکنه و خودش رو مارکت میکنه. شما نمیتونی پولی رو که زن میگه لیاقت منه بهش ندی و باش سکس داشته باشی، اگرم این کارو بکنی میگه من زندگیمو به پای تو ریختم و تو از من سوء استفاده کردی. این بود که حرفایی که دخترها از 3 سالگی بلدن. به خاطر همین وقتی کسی فهمید که یکی اجازه بده لطفا وقتی فهمید کسی یک موجودی کالا هست، باید مثل کالا باش برخورد بکنه. وقتی من پول ندارم، خونه 1,500,000 دلاری اینجا هست و من کرایه آپارتمان یا یه اتاق خواب رو نمیتونم بدم، خب نباید ناراحت بشم. من دستم به اون خونه نمیرسه، من باید یا زیرپله زندگی کنم یا رومت بگیرم تا که پول داشته باشم. این دلخوری نداره که.
3: خب یه چیز رو بهتون بگم، خیلی خیلی راحت، خیلی راحت میان توی آمریکا، بعد همون پسر با همون پسر فقط چشش رنگیه، میان همون دروغ پسر ایرانیه رو بهشون میگه و خیلی راحت میگم دیدین چه نایس بود، ولی خب همونه، ولی پسر ایرانیه بد میشید توشون. خیلی جالبه، یعنی اینا خیلی راحت خودشونو. من یه بوده دختری بهم گفت تو چرا اینقدر اینجوری هستی، خیلی فمینیستی، خیلی برای مرد و اینا. گفتم من مشکلی ندارم، چون شما دنبال پولید، من سعی میکنم پول داشته باشم و شما خود به خود همه چیز رو توی مغزتون درست میکنین در مورد من. اصلا این آدم فقط فان بود، فقط فان بود، همه چیز رو تموم میکنید میره، خیلی چیز سخت نیست. باشه، شما فکر کنید که من فمینیستم و من میخوام هم فمینیست باشم و شما را واقعا که کالا مارکته، شما خیلی حرف نزنید و من قبول دارم که این 100% مارکته. من الان دارم مردای آمریکایی رو تو سیاست میبینم و هر کدوم با 80 سال سن دست یه دختر 18 ساله چینی هم گرفتم ایجیم.
1: زنجیرم که دور دست و کمر اون دختر نمیبینی وقتی داره باش راه میره، زنجیر هست دور دست.
3: نه خیلی هم خوشحالم، لذت میبرن از زندگیشون، عالی.
1: درست، مرد باید شعور داشته باشه و بفهمه کجا وایستاده. نمیتونی با ناله و گریه و اینا با شکایت ناله و گریه چیز رو عوض بکنی مگه که خودت داغون بکنی. بفهمی این جنس چیه، قیمتش چنده، میتونی توش زندگی کن، نمیتونی کرایه کن، نمیتونی رومیت بگی با هم زندگی کنی، نمیتونی هشتایی استفاده کنید، هر چقدری که قیمتتو بتونی بپردازید.
3: آقا ما با هر دختری که بحث کردیم آخرش این که دلم میخواد، یعنی
1: جوابی ندارم به دلم بخواست. تو اگه جای اون بودی چی کار میکردی؟ من فکر میکنی من دخترها رو سرزنش میکنم یا بلیم میکنم که پولی هستن؟ دخترها همیشه پولی بودن. نجیب ترین دختر دنیا هم شما بری پیدا کنی خونش خواستگاری بری پول ندی نمیاد از اون در بیرون، تو تخت خواب خوش راحت خوابیده، چه تخت خواب تو بخوابه اگه پول میخوای بهت ندی.
3: من دوست خودم ازدواج کرده، اینجا مهندس، یه دختر از ایران گرفته، همه چی نایس بود، رفت ازدواج کرد، پای بعدی الان دختر قشنگ داره جوری با این رفتار کن، من دلم آره رفیقه میسوزه. همه چی عوض شد، اون امضایی که دست همه چی عوض شد، داره رفیقم الان من دلم میسوزه دوستان شما.
1: ببین وقتی به رفیق شما کاری ندارم، به رفیق شما کاری ندارم، خدا نکرد بیادبی به ایشون نشه، به طور کلی دارم راجع به اینجور مردا صحبت میکنم، شاید رفیق شما میکلودت باشه. و اون این که تمام موجودات کره زمین که پلنگ نیستن، تمام موجودات کره زمین هم گاو نیستن و گوسفند نیستن، ولی وقتی گاو و گوسفند به دنیا میاد، وقتی زندگی پلنگ و جلوی چش خودش میبینه و بعدم گاو بودن خوش ادامه میده، خب گاو رو درست کردن برای اینکه غذا بشه. اگه گاو نباشه که آدما از گشنگی مردن، پلنگا از گشنگی مردن، همه از گشنگی مردن. پس هر کسی رو در حد اون تقدیر و اندازه گذاری که براش شده و برای اون حدی که براش گذاشته بهش زندگی داده، بهش می زندگی میده این طبیعت. و بعدش هم شما باید فقط اگر فکر میکنی قیافه این آدم شبیه آدمه، این موجود شبیه آدمه و میشه باش حرف زد، حرفتو میزنی، ولی باید بدونی که خیلی از این موجودات قیافشون شبیه آدمه و درونشون همون گاو گوسفندی که باید با گله برنجه رو، و اینا خوراک اینا هستن و توسط اینا اون زنا بچه هاشون رو درست میکنن، خونه هاشون رو درست میکنن و زندگی همونجوری که میبینی سالها داره پیش میره. شما وقتی فهمیدی یه جایی موج هست، با موج نمیتونی در بیفتی، شما فقط باید برای بشه خودت از اون موج نجات بدی. شما از سیاتل زنگ میزنی گفتی؟
3: بله.
1: شما رادیو گوش میدی یا تلویزیون رو نگاه میکنی؟
3: چیز نگاه میکنم،
1: دایرکت
3: نگاه میکنم از اینستاگرام.
1: اوکی، از اینستاگرام لایو، یعنی ویدیو داری میبینی؟
3: آره، دارم دایرکت نگاه میکنم. من خواستم از دختر خیلی تشکر کنم، و من اصلاش مشکلی باشون ندارم، خیلی خیلی راحتم باشون، کار خیلی راحت کردن، مارکت بسیار قوی درست کردن و من 36 سالمه و دارم لذت میبرم از این مارکته و میخوام از همینجا اگه صدامو میشنوم ازشون تشکر کنم. بیشتر هم به خودتون برسی، بیشتر عمل زیبایی انجام بدی، خیلی خوبه، فوق العاده ای، خیلی اصلا
1: بله چرا که نه مشکلمون با با دختران نیست، من جما مشکل با پسر است که نمیدن کجا دارن من چیکار دارن میکنن، گیجن آموزش نگیرن.
3: چی حق اون یادم اومد بیروز جان، من به شما قول میدم، به شما قول میدم بیروز جان که این شما که حرکتی رو کردی یه روز مردا در میان حقشون رو میخوان، نمیفهمی ما

0: موجودات که قیافشون شبیه آدمه و این قیافه شبیه آدم بودن شما رو گول بزنه. هر کسی برای خودش یک کریچریه و یه موجودیه و یک حیوانی، هر کسی برای خودش رو باید نیچر و حیوانی، یه حیوانی گوسفنده، یکی بزه، یکی ببره و حمله میکنه جرت میده، یکی پرنده است، یکی چلچله است، یکی توتیه، یکی عقاب، باید ببینه اون حیوان طرف مقابل چیه، بعد بهش ارزش انسانی بدی. اگه لیاقت
1: الان یه اتفاق جدید توی اینا افتاده و اینا وقتی اول یه روندی رو دارن جلو میرن که خیلی برای من جالبه، یعنی من دارم روش فکر میکنم، از دخترای آمریکایی من خصوصا دارم خیلی بیشتر میرن به جای دیگه، میان اول با پسرا بد میشن، بعد میان یه داستان هیستوری درست میکنن که پدرم به این تجاوز کرد یا یه راننده تاکسی که اصلا وجود حقیقی هم نداره، من نمیدونم چیه، اصلا اینا توی دنیای دیگه دارن زندگی میکنن، بعدش فمینیست میشن، بعد لزبیان میشن، یعنی چون فقط میخوان از جامعه جدا باشن و بگن اوکی
0: ما هیچ موقع آنالیز نمی کنیم. همین آنالیزی هم که شما کردی با کمال احترام ما هیچ موقع نمی کنیم. ما میریم تو مارکت، دختری که می خواهیم نگاه می کنیم، حرف می زنیم، اگه با ما لبخند زد اومد نشد بعدی. ما آنالیز نمی کنیم. ما سه تا کاسه واسهش گذاشتیم، کاسه یک و دو و سه رو که پر کرد به نتیجه رسید نرسید میره به سلامت.
1: من خیلی ممنونم از دو نفر، روزیان یکی از تو، یکی از دوستم حمید که شیراز زندگی میکنه، واقعا دستتونو میگیم من این مارکت خیلی زیاد توش انقدر امیر نبودم ولی شما قشنگ پرزنت هم کردید و بیشتر بخوام از این مارکت لذت ببرم و هیچ وقت هم نمیخوام خر بشم و ازدواج بکنم و میخوام، این باعث میشه که میرم باشگاه به خودم میرسم، بدنم رو خوب میتونم، پولامو جمع میکنم، مسافرت های خوب میرم،
0: فدارم
1: از زندگی لذت ببرم. آفرین. مرسی از تو، مرسی از دوستان و هم دوست دارم که مردم حق خودشونو بدونن، بدونن که اینا از شما فقط استفاده میکنن، تو خدا نه چیز نباشید، شما همون موجودین، همون حق دارید مثل اینا، فقط اینا با هم شیر میکنن و شما میخندید. بله. من به دوستم میگم دوستان برای سکس میخوام، شما بدن خوبی دارم، ورزش میکنم چند ساله و فقط به خاطر همینه، دوستم میخنده از من، نمیدونم چرا میخنده.
0: خب خاطر همین باشه، شما یه رستوران باز میکنی، یه نفر میاد بگه من فقط امروز میخوام نون و ماست بخورم، شما ناراحتی؟ خب اون برای نون و ماست اومده، شما پولشو میگیری نون و ماست بهت میدی. یه فروشگاه داری، طرف میاد میگه من امروز میخوام آب پرتقال بردارم، چیکار داری که شما اینجا مثلا گوشت گوسفندم داری؟ کوه آب پرتقال بهش میگه برای چی تو رو میخواد مهم نیست، مهم اینه که تو رو بخواد و اون به خاطر اون خواستن تو به اون چیزی که میخوای برسی و قیمت گزاف نپردازی. این اصل قضیه است.
1: خبره میخوام از این تشکر دیگه بکنم که چون تو جز اولین آدمایی هستی که داری موضوع رو باز میکنی و این در آینده بیشتر باز خواهد شد
0: انشالله.
1: و خیلی از مردم بیان سراغ حق خودشون و اینا دارن ما رو میکوبن. من اروز پشت چراغ اومدم سب رد شدم، زنه قرمز رو رد میکنی، میگه هی چیکار میکنی؟ من زنم باز چیه دیگه، قانونه
0: بابا دیگه، تا اینجا نمیتونی فهمیدی. وقتی موج هست، شما فقط باید بفهمی موجه و باید بدونی موج چقدر قدرت تخریب داره و یاد بگیری چجوری ازش کنار بایستی، چون موج توسط طبیعت ایجاد میشه.
1: من تختم انداختم روی موج و این موج به سوی مارکت داره
0: حرکت میکنه. شما اون بالا وایسا واسه خود صفحه کن. ضمناً ممنونم از این کردیتی که به من و به شو دادی، مسلماً دلیل اصلیش شعور و فهم خودته، چون که ما این رو به گوش خیلی های دیگه هم خوندیم و تو سنگ فرو نرفت.
1: من همین دوستان مثل من فکر میکنن از ایران، ولی اونا نمیتونن با شما کانکشن داشته باشن. من با دوستم همین صحبت میکنم، چند ساله که داره برنامه شما رو نگاه میکنه، یه پسر یه گیتاریست یه راکر فوق‌العاده و داره شما رو نگاه میکنه و فالو کرده شما رو، همه برنامه‌هاتون من چند مدت بود شما نبودید، گمتون کرده بودم و حمید به من دوباره شما رو معرفی کرد.
0: دوستان عزیز کم لطفی نکنید، ما همیشه و همیشه 24 ساعته در طول 10 سال گذشته همیشه و همیشه روی شپورتونه دات کام تلویزیون و رادیو داشتیم، فقط لایو ممکنه یه چند
1: ماه خیلی خوشحالم که یه پسری دارم، خیلی خوشحالم که یه پسری دارم، خیلی به دوستای من، حتی من چند وقت پیش به دوستم زنگ زدم گفتم چیکار کنم، میخوام برنامه بیروز ببینم، واقعا حرف دل ما رو میزنه و اینا.

0: همینه، من خیلی لذت میبرم که یه همچین پسری از کشور خودم با همچین دیدی دارم، یه چیز جدیدی باز کردی و خیلی ازت ممنونم.
1: ممنونم از لطفت. آقای مهدی هم رو خط، خیلی وقت منتظر مونده. مهدی جان هستی هنوز؟ آقای مهدی از ایران رو خط تلفن هست و خیلی هم ممنون. من با اجازتون آقای مهدی مطلب دیگه اگه نداری من یه مطلبی راجع به حرف ایشون بگم و بعد دوباره برمیگردیم با تلفن های شما.
2: من درود میپرسم به این دوستان اتیاتل و اینم بگم که برنامه های کلچونه همیشه بوده و این فصل جدیده که شروع شده و 24 ساعت همه در دستشون هست، همه جوره، هم نالگی تلگرام و نستا و اینا میتونم ببینم برنامه ها رو و بعد درستنم این فصل جدید بوده شروع شده، انشاءالله که با همکاری بچه ها و دوستان یه جای خوب برسه. باشه ازم من بازم در خدمت هستم.
1: مرسی آقا، من خداحافظی میکنم. بله همه چیز تو این دنیا پریادیکاله، همه چیز دوره‌ایه، از گردش الکترون‌ها به دور هسته تو اتم بگیر، اینا دور میزنن، سیکل دارن، تا گردش سیارات به دور خورشید و مطمئناً هر چیز دیگه هم که بشر مطالعه نکرده، همه چیز گردشیه، پریادیکاله. تنفست گردشیه، تغذیت گردشیه، تولد و مرگت گردشیه، همش پریادیکاله. هر چیزی موجیه، هر موجی رو هم اگر تو در حرکت نمیبینی علتش اینه که سرعتش طوری نیست که تو درک بکنی، ولی اونم در حرکته. همه چیز در حرکته، همه چیز موجه، همه چیز up and down داره. فشن رو نگاه کن، موزیک رو نگاه کن، از خوب به بد میاد، از بد به خوب برمیگرده. داستان زن و مرد رو نگاه کن. مگه نمیگفتن قبلنها زن سالاری بوده هست، بعد مردها رفتن شکارها کرده هند هند، بعد آنها آمدند و مردها چون شکارها میکرده هند هند هی، اونا آمدند شدن مرد سالار. اینا تعریفایی که از مغز نادون بشر به خاطر اینکه نمیدونه، نه که بیشعور، بلکه نادان، نمیدونه که بینششو نداره که داستان چیه و این پریادیک نیچر چجوری کار میکنه. نه که الان منم نمیفهمم، ولی ما میدونیم که پریادیکاله. زن و مرد این بازی، یه بازی های خیلی هست که شما پریادشو میفهمی. ازدواج طلاق، ازدواج طلاق، بچه زاییدن، بعد رفتن، سکس، حوصله نداشتن، دوباره به هیجان اومدن، دوباره حوصله نداشتن، غذا خوردن، سیر شدن، خوابیدن، بیدار شدن، تولد، مرگ، اینا رو میبینیم. سرما، گرما، پاییز، تابستون، زمستون، هر ساله زمستون میشه، دوباره زمستون میشه، دوباره تابستون میشه، اینا رو میبینیم. ولی یه چیزایی هست که شما تواتر و پریود توش ممکنه نتونی ببینی یا درست دقت نکرده باشی. ما برای تعریفای موضعی کوچیک خوشحال نمیشیم، به خاطر که تعریفای موضعی کوچیک، موقتی، برهه‌ای کوچیک ممکنه یه مقدار به ما وضعیت رو نشون بده، ولی اون چیزی که فکر میکنی داره اتفاق میفته چیز دیگه است. فشن رو نگاه کن، ببین شلوار پاچه گشاد، پاچه تنگ، پاچه گشاد، پاچه تنگ، پاچه گشاد، پاچه تنگ، لباسای زنونه تنگ گشاد، تنگ گشاد، تنگ گشاد، رنگ مو اینجوری اونجوری برمیگیره، مو کوتاه بلند، کوتاه بلند، همیشه هم مده. وقتی این مده، اون یکی دهاتی محسوب میشه، شش ماه دیگه اون یکی مده، این یکی دهاتی محسوب میشه. این رابطه داستان زن و مرد هم همینطوره. یه مدتی مردا، یه مدتی زنا، یه مدتی مردا، یه مدتی زنا. مثل موجی شما تو دریا که هستی، این موج که می‌بینی موج بلند داره میاد، این که این پایینه، مگه آب دریا نیست؟ چرا رفته پایین؟ چرا؟ چون این وقتی اومد رفت، این میاد بالا. این تواتره. کنار دریا می‌بینی موج میاد. همیشه که موج نمیاد، همونقدر که موج میاد، موج هم برمیگرده. تو دانشو میگه موج داره میاد، بعد نمیگه موج داره برمیگرده. خیلی موج هست که موقعی برگشتن کشتی ها رو وسط دریا غرق میکنن. همین داستان هم هست. موزیک رو نگاه کن، موزیک مدتی خیلی ضعیف بود، بعد خیلی قوی شد، خیلی زیبا شد، بعد دوباره الان آشغال شدن. همه جای دنیا موزیسین های خوب رفتن، موزیسین ها، موزیک بازای آشغال اومدن تو همه درجات موسیقی. نه فقط فرض کنی بگی که مثلا شما مثلا دی جی مثلا موزیسین دی جی سی دی میذاره پس این بده. نه، شما نگاه کنی توی میوزیک بزنس، توی اندستری هم موزیسین هایی که الان هستن، سبکادایی که ارائه میکنن، اصلا خواننده هایی که میاد یه دختر بچه فریاد میکشه، یکی دیگه جیغ میزنه، یکی دیگه باسن سفید بزرگه اون معروفه، یکی دیگه از بحث اینه که سینه‌اش مال خودشه یا مال کسی دیگه است. یه زمان قدیم خواننده های معروفی بودن که هنوز هم میبینید صداشون همیشه تاریخی باقی میمونه. خوب بد میشه و بعد دوباره خوب میشه تا موقعی که سیستم برقراره، پریود برقراره. شما اگه اینو متوجه بشی، فقط باید بدونی تو هر چیزی توی یه موج هستی. اگه میتونی تو اون موج سوار میشی، اگه نمیتونی خودت میکشی کنار، سرت خراب نشه، لهت نکنه. زنها به قدرت رسیدن، فمینیست شدن، این شدن، اون شدن، یه بازیه. به خاطر که یه مدتی مردا این بودن و اون بودن و اون بودن و پرووایدر بودن و آقا بودن و حمایت میکردن و قوی بودن و غیرت داشتن و اون قضیه دیگه پولساز نیست. باید برگردونی زنها رو شروع کنی، زنها رو عقده‌ای بکنی، بعد زنها رو بریزی سر مردا، مردا رو جر بدن، بعد مردا دوباره به موقعش بیان در مارکت بخوان قدرت خودشون رو پس بگیرن. شما تو این داستان فقط میری و برمیگردی و انرژی تو مثل یه باتری میدی و تموم میکنی به سیستم و سیستم پول خوش میشه، نرم نشسته تو قایقهای خوشگل، برای خودش داره لذت میبره. تو باید باتری خود قطع کنی از این سیستم، مثل فیلم میتریکس که دیدین، 1 و 2 و 3، به وضوح داره بهت میگه که مردم باتری هایی هستن که توسط لوله ها و سیم ها و کابل های وصلن به سیستم و یک کسایی میان همه اینا رو چک میکنن. اگه بخوای بریک فری بکنی و آزاد بشی و خود رها کنی، جنگ بزرگی درگیرش میشی. حالا یه روز دختری میگه این به من تجاوز که، یه روز مرده ممکنه زنه رو کتکش بزنه، بهش هم تجاوز بکنه، بگن که آقا نه اشکال نداشته. همیشه این شیفت قدرت انرژی بالانس داره جابجا میشه، هیچ موقع به هیچ ثباتی نمیرسه. بخاطر که ثبات یعنی مرگ. شما همیشه باید بدونید در حال حرکت از یه موج به یه موج دیگه هستی. تمام جهان اینطوریه. تا اونقدی که میتونیم بفهمیم میتونیم بفهمیم، تا اونقدی که نمیتونیم بفهمیم شاید بقیه فهمیدن و بعداً بفهمن، یا الان فهمیدن ما مطالعه نکردیم نمیدونیم. از هر چیزی ببینید، ریسیپروسیتی و سرکولیشن و بده بگیر، بزنس همه جا هست. زن و دیتینگ و اینا هم خیلی خیلی خیلی قسمت کوچیکشه، ولی برای ما خیلی بزرگه، بخاطر که تستاسترون تو مغز ما همش فکر ما رو به زنها میرسونه. باید مواظب شی داغون نشی. همونجوری که گفتم، زن کالاست. کالا تعریف داره و تمام صحبت کردیم دو سه بار برنامه، برید نگاه کنید لطفاً و گوش بدید تو آرشیوهای پرچونه، تمام توضیح دیدیم که تعریف کالا چیه، داینامیک کالا چیه، مارکت چیه، داینامیک مارکت چیه و چطور زن به عنوان یک کالا در تمام این تعاریف صدق میکنه. اگر هم جرأت داری به عنوان یه مرد، برو جلوی یک زن وایس و بگو تو کالا نیستی، من تو رو مثل کالا باید برخورد نمی کنم. اون وقت ببین چند تیکه از لباست باقی میمونه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستی. مخلصم. ببین دوستان عزیز، ببخشید دوستان عزیز، یه لحظه گوشه نگرده میشونم.
3: بگم که من به شخص
1: اگر از من بگم، دوستان عزیز روی واتساپ تماس گرفتن دوستمون، شما میتونید روی واتساپ تماس بگیرید با ما و منتها من کانفرنس کال رو واتساپ رو هنوز تمرین نکردم، نمیدونم مثلا اجازه میده یا نه. دوستانی که زنگ میزنید روی واتساپ ممکنه نتونید با هم کانفرنس بیاین بالا، ولی کسی که روی تلفن زنگ میزنه، هر چند نفر دوستان اضافه زنگ بزنن، ما میتونیم با هم دیگه کانفرنس کنیم. روی واتساپ هستید، بفرمایید با بهروز شوی پرچونه رویر.
3: اوکی آقا بهروز، خواستم بگم که مال من امروز چون برنامه تون اوپن مایک هست، دیگه میکنم درد دل کنم در مورد خودم و اونم این که واقعا این موج سواری که امروز مثال زدیم به شخص تو دوران نوجوانی خیلی موج سواری کردم، یعنی وارد این دریا شدم، گاهی غرق شدم، گاهی نه لذت می‌بردم، تو اوج بودم، ولی واقعا الان به این نتیجه رسیدم که خودم شخصا میگم نسبت به این دریای پرتلاتوم که توی روابط هست، توی دنیای دیتینگ هست، به شخص خیلی آسیب پذیرم. یعنی الان یه گوشه ای نشستم فقط مثلا یه آب بازی میکنم و از اون روابط جدی، از اون دوران پرشر و شور واقعا میام اومدم بیرون، دیدم چقدر آسیب دیدم، چقدر نادون بودم، چقدر چیزا رو نمیدونستم. و مثالی که میزنید واقعا درسته، این دنیای مالا مارکتینگ خانوما و نگاه بیزینسی به قضیه، اینو واقعا تو سن نوجوانی فکر نمی کنم میشه تشخیص داد، خیلی سخته.
1: به خاطر که به ما تدریس نمی کنن و به زنها تدریس میکنن، به ما نمیگن همچین چیزی رو، میگن وظیفه به زنا، میگن آقا اگه مهریه رو درست نبرید، اگه پولی که لیاقت داری خرج نکرد، از اون بهتره خیلی هستن و تو قدر خودتو بدون. به ما تدریس نمیشه، وقتی به ما تدریس نمیشه خب از چطور انتظار داری که ما بتونیم یه چیزی رو یاد بگیریم و آسیب نبینیم؟
3: دقیقاً. و این معمولی بودن خیلی مثال خوبی بود، خیلی جمله جالبی بود که واقعا ما آقایون هیچ وقت آموزش ندیدیم که معمولی هم میشه بود توی روابط. یعنی شما توی دوستیاتون، توی رابطه‌های با خانم‌ها، حتما نباید یه عاشق سینه چاک باشین یا همه چیز زندگیتون رو بذارین در اختیار اون خانم، یا اینکه نه کلاً انقدر دور باشین که فقط مثلا یه رابطه فقط در حد سیکس ما هم داشته باشید و پول بدید. میشه معمولی هم بود، به همون خواسته هم رسید. اینا امروز من فهمیدم، ولی تو سن 33-4 سالگی فهمیدم.
1: خوبه که ازدواج نکردی و بچه پشت سر خود ران انداختی، وگرنه 35-6 سالگی برای فهمیدن این مسائل خیلی هم زوده. اتفاقا
3: دوستان میبینم بهشون میگم واقعا نمیتونن معمولی باشن. یعنی بعضی وقتا ما آقایون بیش از اون حدی که خود خانم ها خودشون رو جدی میگیرن، ما جدی میگیریمشون. یعنی اون احساسات یا اون کلمات، اون ابراز علاقه رو انقدر بعضی وقتا ما جدی میگیریم که بعد اون رفتاری که در بقولن آخر رابطه از اون خانم میبینیم، یه دفعه انگار ما سورپرایز میشیم، شوک میشیم که چی شد، مگه میشه یه همچین آدمی با این همه محبت یا صحبت ها یا همچین رفتار داشت سرزاده باشن. اینقدر جدی میگیریم داستان رو که خود خانم ها خودشون رو اینقدر جدی نگرفتن. و به شخص بگم باز تجربه داشتم، رابطه هایی که سعی میکردم الو
1: رو خطی بفرمو.
3: بله، رابطه هایی که سعی میکردم خیلی هم معمولی تو رو ببرم رابطه رو، ولی بعد اینقدر این خانم مثلا ابراز علاقه که وای تو فلانی، من فلانم، تو آخرینی، نمیدونم چی فلان، اینقدر 2 ماه 3 ماه وقتی زیر گوش شما همچین حرفای خونده بشه و شما ندونی که اینا بازیه، ندونی اینا طبیعته، ندونی اینا این چیزی که برای همه پیش میاد جدی میگیری و بعد اونقدر در اختیار میذاری همه چیز زندگی تو که اون بازی رو وقتی بلد نباشی تو اون موجا در واقع غرق میشی، تو اون دریا غرق میشی. و اینو من خیلی واقعا لذت بردم از برنامه امشبت. واقعا اون کسایی که باید دیگه، امیدوارم واقعا گوشا همینجور باز باشه، همینجور خوب حرفای شما رو بشنون، استفاده کنن. اون کسایی که سنشون پایین تره، من که میگم دیر فهمیدم چون از سن خیلی زود وارد رابطه بولن حالا دیتینگ شدم و انواع اقسام رابطه تجربه کردم. من 2 سال مثلا با 2 خانم مختلف زندگی کردم و هر کدوم 1 سال.
1: بچه ندارین که شما الان؟ بچه ندارین درسته؟
3: بچه
1: نداشته باشی همیشه موقعشه. بچه نداشته باشی هیچ موقع دیر نیست، باید سعی کنی بچه نداشته باشی. و تا وقتی که بچه نداشته باشی، شما در 30 سالگی یه چیزی رو بفهمی، حداقل 30 سال 40 سال زندگی خوب بدون دردسر و بدون مزاحم داری. و در دوران امروز ما احتیاج به آدم جدید و بچه جدید فعلا نداریم، چون خیلی بچه وجود داره. شما زندگی تو درست انجام میدی.
3: خیلی ممنونم، مرسی از برنامه خوبت، لذت بردم از این استام. این هفته نگاهتون میکنم دیگه، از سایت وبسایتتون نگاه نمیکنم، از لایو این استا نگاه میکنم. مرسی.
1: خب حالا که اینجا مطرح کردیم، من بپرسم دیدن از سایت ما مشکل براتون، از اینستا بهتره براتون؟
3: نه این این استا خب معمولا زیاد سر میزنیم و راحت تر دیگه، فیلتر شکن هم نمیخواد ولی سایت فیلتر شکن میخواد. یه موضوع هم آبروزی مسئله یعنی من به ذهن عرض خواستم بهتون بگم، اگر بتونید اینو به عنوان یه برنامه، حالا اگر به چارچوب برنامه فرچونه بخوره، در مورد این جنبش های به اسم حالا جنبش های روشنفکرانه معترضانه خانم ها که تو ایران الان راه افتاده که میان وای میسن شالشون رو نمیدونم رو چوب دست میذارن پرچم میکنن، راجع به اینم یه برنامه بذاریم. برای من الان خیلی جالبه، خودم خیلی حرف دارم راجع به این قضیه و اینکه شون جالبه که آره باید روسری بره کنار. ما که تو ایران روسری نمیبینی، من بعض وقتا پایین این فیلم ها دقیقا این استا کامنت میذارم و جالبیش نمی که اکثر سایت ها بلاک میشم به خاطر اینکه من بهشون میگم جمله که الان بعد خودتون هم شاید گفته باشین، من میگم دیگه روسری قدیمی شده، شما اگه میخواین جنبش خیلی روشن فکرانه تر باشه چیزای دیگه در بیارین، لباس دیگه تون در بیارین دیگه، روسری که تو ایران واقعا معنی نداره. اون موقع بیشتر به چشم میاد این اعتراضتون، نشون میده که شما چقدر واقعا روشن فکر شدین. این هم یه برای سوژه است، فکر میکنم خوب باشه اگه وقت بذارین.
1: اتفاقا همین الان من راجع به این قضیه فرصت خوبیه من صحبت میکنم، چون اوپن مایک مطرح کردی بعدم لازم شد یه دفعه برنامه بذاریم. شما اگر که میتونید لطف کن از همون اینستاگرام یا وبسایت گوش بدین تا من این مطلب رو جواب بدم.
3: مرسی، متشکرم.
1: از کجا زنگ میزنی؟ کدوم شهر ایران هستی؟ کدوم شهر ایرانی؟
3: من خوزستانم.
1: ایوالا دم همتون بر، شمال و جنوب و ترک و کرد و دشتی و تهرونی و یزد و اصفهان و هر جایی که اسمش نگفتم، دم همتون گرم، همیشه برادرانه با ما تماس گرفتید و با ما همراه بودید. مرسی، خداحافظ. آقا جون یه چیزی میگن، میگن هر چیز از تلویزیون رادیو شنیدی باور نکن. پرچونه نه، به غیر از پرچونه رو میگم. هر چیزی میدیا به شما میده به خاطر اینکه موضوعی بده که شما رو بکشونه به حرف و به بحث، نه روشن فکری توشه، نه روشنگری توشه، نه فایده‌ای برای زندگی شما داره، چه سیاسیش چه اجتماعیش. قصد از این کار میدیا اینه که شما رو بشونه پای تلویزیون و اجناس رو به شما بفروشه. شما باید میدیا رو به عنوان سرگرمی در مواقعی که یه برنامه هست شما دوست داری، مثلا فرض کن فیگر سکیتینگ داره پخش میکنه، آیس سکیتینگ داره پخش میکنه، یا اسکی، یا چه میدونم مسابقه فوتبال یا بوکس یا هرچی که گرفته، در توی اونم همش کارشون تبلیغ. اگه برای شما فیگر سکیتینگ یا فوتبال یا مسابقه بوکس یا چه میدونم مراسم هرچی پخش میکنن، برای این هستش که شما رو بشونه اونجا و تبلیغاتش رو بفروشه. هیچ کسی عاشق شما نیست، هیچ کسی شما رو دوست نداره و هیچ کسی به فکر شما نیست که شما راهنمایی بشی یا زندگی بهتر بشه، این حرفا نیست. به هر کدوم از این تلویزیونا که ادعا دارن هر آشغالی رو بخوای بهشون بدی تبلیغ میکنن، باشم زیرش میگن مسئولیتش با ما نیست، مسئولیتش با فلانه. چرا مسئولیت با تو نیست؟ اگر که فکر میکنی مسئولی، بگو آقا من آشغال تبلیغ نمیکنم، ببینم جرأت داری آشغال تبلیغ نکنی یا نه. در نتیجه شما باید بدونی که شما برده و مثل تومه، مثل گوشت غذای میدیا هستی. هر دفعه هم یه موضوعی باید نه صحبت بکنی. یه موقع سیاسی رفتن 4 نفر کشته میشن، خانواده ها عزادار میشن، نشد، انقلاب کنیم، رژیم عوض کنیم، نشد. حالا فمینیستا اومدن، بعد فمینیستا میره فشن میاد، مد میره اون میاد. یه مدتی خیلی مد مسئله بود که این لباسا رو بشین، این لباسا رو نپوشین، این لباسا گرونه، مارک اینه اونه. الان قضیه شده جنگ زن اومد، زنا در یک از یک استاتس اجتماعی بهشون انگیزه ای دادن که استاتس اجتماعیتون رو عوض بکنید. شما تحت فشاری، شما تحت فشاریش که نمیگه شما رو تا پول بهتون نمیدادن نمیدادن زندگی کنین، شما همه مردم اومدن شما مجانی به شما زندگی میدادن، عشق میدادن، سکس میدادن، بچه میدادن، حمایت میکردن ازتون. خب بله، خیلی هاتون هم ممکنه ضرری از مردی که رسیده باشه بهتون که در هر جایی و در هر کاری یه سری آدما ضرر میبینن، چون مسافرت هم میدونی ممکنه دفعه هواپیمات سقوط بکنه یا ممکنه مسموم بشی یا مثلا تصادف کنی بمیری. به طور کلی داریم میگیم زنها الان شاکیان. شما هر جای دنیا ببینی زنها شاکیان. چرا؟ چون به همدیگه یاد دادن، کلکتیو تینکینگ. یه بار دیگه یادآوری میکنم، هر جایی که دیدی موجی بلند میشه سعی کن مکیده و له اون موج نشید، مکیده نشید توسط اون موج، داخل اون موج تبدیل بشه به یکی از قطره‌های اون آبی که اون موج درست میکنه، یا یکی از سنگا و کلوخایی که در یک ریزش کوه در انجام میشه، یه موجی از خاک و سنگ داره، تو سعی کن کشیده تو اون نشی. این موج داستان یه بامبول، یه دعوا سر لاف مولاه. اونجا دعوا میکنن که تو بری بیرون لافتو بکشن از دوشت. دعوا سر اونه، دعوا سر توه، وقت و زندگی توه. یه موقع از فمینیسته، یه موقع از موزیکه، یه موقع از انقلابه، یه موقع از سیاسته، یه موقع از گرم شدن و سرد شدن هوای کره زمینه. کره زمین رو میخوان نجات بدن. هر دفعه هر چیزی که برو داره. الان این داینامیکی که به وجود اومده، همه جای دنیا زنا دارن مردا رو میخوان تحت سلطه بگیرن، این جالبه. هر جای دنیا هم هر زنی هست وقتی اینو میشنوه خوشش میاد، چون یه خصوصیت روحیه، دوست داره. حالا اگه یه زمانی بود که زنا قدرت داشتن که الان در بعضی از کشورهای دنیا شده و هیچ بعید نیست بر بقیه هم بشه، به خاطر که سیستم مینستریم جهانی اینو داره حمایت میکنه که این موج رو درست کنه، چون موج قشنگ درست کرد، بهش پتانسیل داد، ارتفاع موج رو برد بالا، بعد موقعش میشه که زیرا به زنا رو بزنه، این موج خالی بشه، مردا رو قوی کنه. من این پروسه اون که یه 15 20 30 سالی طول بکشه و چقدر پولایی که اینوری ساخته شده برمیگرده اینوری ساخته میشه. شما باید بدونید که سیستم داره موج برای شما درست میکنه و شما فقط باید مکیده و لهیده در اون موج نشی. هیچ اهمیتی نداره. زنا میخوان هر کاری بکنن. مثلا زنا روسری سرشون باشه، مثلا با نباشه چه فرق میکنه؟ یا روسری خوشگل میذارن اینجوری تورهشون میذارن بیرون، خیلی هم سکسیه. یا نه روسری نباشه، موهاشون بیرون باشه، فرقی نمیکنه. برای خودشون هم فرقی نمیکنه. فکر نکنم. فکر کنم برای زنا فرق میکنه. فکر میکنی زنا در دوره‌ای که در طول مثلا 20 سال گذشته که در ایران مثلا حجاب اجباری بوده، یه سری هستن که زنا چادر سیاهی هستن، مثلا بمیری آسمون زمین اون چادر سیاه میره بالا، چادر سیاه میاد، اون زن چادریه. نمیگیم خوبه نمیگیم بعد، اون زن چادریه. این دختری که اجباراً، زنی که اجباراً با چادر سرش بذاره، این همه مدت در زندگی اینا چه هیچ تأثیری بود؟ من خودم اونجا بودم دیگه. و در زندگی، در تفریح کردن، در حمایت مردا، در پول ساختن و تیغ زدن از مردا، در شوهر کردن، در ازدواج کردن، در پارتی رفتن، در سکس داشتن، هیچ مشکلی وجود نداشت. پتانسیلی که یه زن بیکینی پوشیده تقریبا لخت کنار دریا برای یه جامعه‌ای که اکثر زنان لخت هستن اونجا دارن راه میرن کنار دریا، اون پتانسیلی که برای یه مرد داره شاید به مراتب کمتر از این باشه که در یک جایی که مثلا حجاب اجباریه و روسری اجباریه و یک دختر خوشگل که یه ذره گوشه موشو بذاره بیرون و یه نگاهی قشنگ به یه مردی بکنه در اون ایجاد میکنه، خیلی شاید اون کنار دریایی خیلی کمتر از این انرژی بتونه به مرد بده و برای زن جذابیت ایجاد بکنه. هیچ فرقی نمیکنه. حالا اگر بگن اجبارا شما روسری باید بذارید یا میخواین بجنگین که اجباری روسری نذارید، اون اصلا به من مربوط نمیشه، به خاطر اینکه نظر خودتونه. ولی در این انرژی و پتانسیل و کشش و تمام چیزایی که فکر میکنی اگه روسری نداشته باشی زندگیت فرق میکنه، هیچ چیزی ایجاد نمیشه. شما ببینید کلی از فشن ها و مجله های مد دنیا دارن لباساشون کلی همه روسری داره. زنای همه جای دنیا یک قسمت از لباسشون روسریه. حالا میخواد وایت آمریکایی باشه، میخواد سیاه‌پوست آفریقایی باشه، میخواد اروپایی باشه، میخواد افغانی یا ایرانی یا هند و عرب باشه، میخواد چینی باشه. این یه جوری از لباس پوشیدن زنانه است که روسری جزء بشه. حالا به صورت شال، به صورت اسکارف، یا به صورت کلاس، یا به صورت هر چی هست. این یه بهانه‌ایه که میخواد بده به دست زنها که با هم جمع بشن کلکتیفلی. اون از اینجا اینستا بزنه، از سوئد، اون از آمریکا اینستا بزنه، اون یکی از نمیدونم کابل بزنه، یکی از دبی بزنه، یکی از شیراز بزنه، با هم دیگه متحدن این حرکت رو انجام بدن. هر چی این پتانسیل بیشتر میشه، زنان فکر میکنن اتحادشون بیشتر شده، قوی‌تر میشن. ببین چقدر پول ساخته میشه، چقدر مردا خالی میشن پولاشون اینجا. خب بعد موقعی برگشته، وقتی پر شد، وقتی به جایی رسید که قدرت تقریبا خیلی زیاد شد، مردا شروع میکنن به جنگیدن. مردا شروع نمیکنن به جنگیدن، اون کسی که اون سیستم رو درست کرده و اون سیستم بزرگترایی که تو این دنیا هستن و شما اسمشون رو نمیدونید، قیافه‌هاشون رو نمیدونید، اینا رئیس جمهور آمریکا نیستن، اینا رئیس جمهور ایران نیستن، اینا رئیس سازمان ملل نیستن، اونایی که شما خیال میکنید بزرگترن و گردن کلفتن، اونا نیستن که شما خیال میکنید. ولی اونایی که دارن براتون بازیتو انجام میدن، سوئیچو برمیگردونه. بعد از این وری خالی میشه. همینجوری که موزیک خوب شد به موزیک بعد، پرفورمر هنرمند زحمتکش سابقه دار ظریف عاشق هنرمند تبدیل شد به دی جی، برمیگرده دوباره شروع میشه اینوری برمیگرده. همونجوری که خواننده و آواز و اینا تبدیل شد به تیلر سویفت و کیتی پری و چه میدونم این و اون و اون، دوباره برمیگرده سراغ خواننده های خوب، دوباره موزیک های خوب، نوازنده ها، بعد سویچ باید برگردونه. این پول ساختن تو ترند انجام میشه، مثل استاک مارکت میمونه، مثل بازار بورس میمونه. ترند از فرند. همیشه میگن به اینا که بازار بورس میخوان یاد بدن، میگن ترند از فرند. شما یه بازار بورسی که ثابته و والتیلیتی نداره و داینامیک نداره، تو اون سرمایه گذاری نمیتونی بکنی. شما توی بازاری باید سرمایه گذاری کنی که ترند داره. نگاه میکنی استاک آی بی ام داره میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین. خب تو سرمایه گذاری بکن، یا بخری یا بفروش، یا شورت سل کن، یا بخری یا بفروش، یا اوردر بذار. داره میره بالا. وقتی میری بازی هست انجام میشه، تو پول میسازی. وقتی موج هست میتونی موج سواری کنی. شما وقتی دریایی به این عظمت موج نداشته باشی، موج سواری نمیتونی بکنی. که بعد موج ایجاد کنن. همه اینا موجه. هیچ کدوم از اینا از نظر من فرق نداره. آزاد کردن زنان، یا روسری برداشتن، یا تغییر رژیم در ایران، یا نمیدونم مقابله با مذهب فلان، یا جنگ اسرائیل و نمیدونم فلان، و جلوی یهودی مسلمان گذاشتن، جلوی نمیدونم مورمون یهودی گذاشتن، جلوی این اون گذاشتن، اینا همش باعث میشه موج ایجاد بشه. تو فقط باید بدونی هر جا موج هست خودتو بکشی کنار، و تا اونجایی که میتونی خودتو بکشی کنار، و با وابستگی نداشتن به هر سیستمی راحت تر خودتو میتونی بکشی کنار. ولی وقتی که در دنیای امروز میبینی که مورد سوء استفاده هستی و میدونن که شما آدم عاقلی هستی، باید اولین کاری که بکنی، شما باید با این زنجیرهایی ببندن با اون سیستم. وگرنه یه سری اسب تو بیابون بودن که هیچ کالسکی حرکت نمیکنه، هیچ آسیابی نمیچرخه، هیچ گندمی آرد نمیشه. دو تا از اون اسبا رو فقط، نه همه گله 60 70 تایی، نه دو تا از اون اسبا رو اگه درست ببندی، با تسمه محکم ببندی به جا، تمام انرژی از عضله این اسب تبدیل میشه به حرکت آسیاب، آب از چا در میاد، گندم آرد میشه، هر چیزی که قراره بشه اتفاق میفته. شما باید توی سیستم بازی نیفتی. و همینجوری که گفتم، تواترها، پریودها، سایکلا همینجور برقراره، و همیشه به پشت اون بازی نگاه بکنی. یه موقع است برای مذهب، یه موقع است برای تغییر رژیم، یه جای علکی یه شلوغی میشه، یه موقع است برای اینکه آقا زنها میخوان حق خودشون رو، یک زنی سنگسار شده، آقا خیلی خوب زنگ سنگسار شده، ما خیلی متاسفیم، خیلی مردا میرن برای تو جبهه کشته میشن، این همه مرد تو جبهه جنگ داره کشته میشه، هیچ کی نمیاد حقوق مردان رو حفظ بکنه. تو دارن با گلوله، ببین صورت این مرد نگاه کن، با گلوله خورده، هیچ کسی کار نداره. ببین صورت این زن نگاه کن، یک شوهرش کتک زده. خیر من متاسفم، خیلی کار زشتی کرده، آدم پست بی‌شرفی هم بوده که زده، ولی نگاه کن چقدر مرده دارن له میشن، هیچ که اهمیت نمیده، چون اونجا پول نمیسازه، اینجا پول میسازه. شما فقط باید بدونی چجوری در موجها مکیده و لهیده نشی. هر چی اون موج میخواد باشه، اهمیت نباید بدی، به قول معروف خره هیچ کس نشو. دوستان دارن زنگ میزنن از روی سوشال میدیا، واتساپ، و همچنین تلفن. بیشتر ازتون خواهش میکنم به تلفن زنگ بزنید 310-896-7524، ولی اگر از واتساپ بخواید تماس بگیرید هم در خدمتون هستیم. تلفنمون بازه، الان ساعت تقریبا 1:33 است و ما تا ساعت 2 بعد از ظهر در خدمتون هستیم و منتظر تلفناتون هستیم. میبخشید شما تلفن کردید، من داشتم ور میزدم و نتونستم بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
4: یاد بگیرن ببینن آقا این دختری که میان باش دیت میکنن چه جوریه، چه سبکی. آقا دختر بی ادبیه، مطمئن باشن سری میره خونه. اگه ببینن دختر خجالتی، آقا ببین برنامه داره سره. اگه ببینن دختر آقا مثلا از اونایی که آمار ماشین تو میگیره، ماشین چیه فلان، میخواد بتیرن. اصلا این قالبار اگر یاد بگیرن، اگه دختره دیدن که سوار اولین بار که سوار شدی چه لباس قشنگی داری، این یعنی لباس میخواد. این تیپ تو رو داره عنوان میکنه که آقا داره میخواد مثلا تیپ تو استفاده کن، توی لباس بخری. اگه دیدی برداشت برده تو جهده، مطمئن باش اونجا جاییه که فقط میخواد بتیرن. اون مکانهایی که معرفی میکنه، این قالبا رو اگه این پسر رو یاد بگیرن خیلی راحت.
1: بعد حالا جالب اینجاست که این همه این همه شما پسرها و ما پسرها این همه با نگرانی هرچه تمامتر همش میخوام ببینیم چجوری کارهای دخترها رو فیگرات کنیم، چیکار کنیم تیغ اون نزنن، چیکار کنیم اینجوری بزنه. بعد هنوز ما فکر میکنیم که ما میریم مخ دخترها رو میزنیم. مخ زدن هنوز میگه فلانی یارو مخ زده، مخ دخترها رو زدم، حالا چیکار کنم که منو تیغ نزنه؟ تو اگر ارزه داشتی مخ اونو بزنی حتما هم میدونی چیکار کنی که اون تیغت نزنه، پس بدون تو مخ اونو نزدی.
4: الان قضیه اونا پلنگن، ما ها شکار میشیم به روز.
1: مسلمه که واضحه
4: اونا ما رو پیکار میکنن.
1: بله خیلی هم واضحه. شما میری جلو، ببینی فرمول طبیعته، معمولا مرد جنس مذکر به سمت مؤنث میاد. این معنیش نیست که مؤنث طعمه اون جنس مذکره، یا جنس مؤنث مثل یک کیک میمونه که رو میزه و فقط اگه من اراده کنم به سمت اون برم میتونم چنگال فرو کنم و کیک رو بذارم تو دهنم. اینطوری نیست. اون فرمولشه، اون طریقه کود این کاره. شما به عنوان مذکر میری جلو، اون به عنوان مؤنث ناز میکنه. این به این معنی نیست که تو میتونی کاری رو بکنی که اون نمیخواد.
4: حالا بیروز عزیز، این پترنا فرمولا رو اگر دستت بیاد خیلی راحت تری. اینم احساس میکنم با یک دید باز میاد، یکی این که خیلی ریلکس باشی با دختر. هرچی استرس به خودت بیدی، هرچی مضطرب باشی، هرچی خودتو جوری اون حالت لوزر، یعنی شخصی ببینی که آقا مثلا من از این پایین تره، اون به خدا میزنه تو سرت. بیروز به خدا اومده تو بارها اتفاق افتاده.
1: واسه همین یه موقعی بهت میگن که آقا شما هازبند متریال نیستی. واسه همینی که به یه موقعی بهت میگن آقا شما هازبند متریال نیستی، تو یه پسر نیستی بشه بعد ازدواج کرد، تو قابل ازدواج نیستی، تو یه آدم ولگرد. چهارتا مزخرف بهت میگن، میگن اسهولی، ولگردی، چه میدونم بیمسئولیتی، این چیزا. یعنی اون افساره به گردن تو نمیفته، اون تو رو خوب میشناسه.
4: هر چقدرم با دختر جرک باشه خیلی بهتر جواب میده بیروز. پسر رو باید یاد میگیرن، نگاه کن هر دوتا قرار، مثلا سه تا قرار میزنن، دوتا شو کنسل کنن، یکی هم میرن نیم ساعت دیرتر بدن، میرن داخل رستوران صندلی رو باز نکنن برای دختره، خیلی ارادت دارن فلان اینا، یا رو رستورانی میاد مثل بچه ننی ها صحبت نکنن با گارسونه، خیلی سیور خشن. هرچی شما خشن و سیورتر باشی دختر شما بیشتر دوست داره، بیشتر میچسبه بهت، میگه بچه جذابی، بچه سفتیه. یکی از دوستامون این حرف قشنگی زد، میگفت من یکی از دوستامو دیدم از ماشین اومدم پایین، رفتم باش احوالپرسی کردم، بعد دختره گفت او تو نباید از ماشین میومدی پایین. بعد من فهمیدم چیکار اشتباهی کردم، اون دوستم اون وقت که اون دیدم شد از ماشین بیام پایین. من نباید جلو دختر احساس ضعف نشون بدم، من باید کلاس وقار شخصیت خودم اونقدر حدشو بالا نگه دارم که اون فکر کنه بابا من چه بهتر از اینو گیر میارم.
1: مسلمه.
4: آره اگر پسرا احساس کنن و بدونن که آقا دخترا دنبال چیشن، دنبال اینن که آقا یک پسری باشه که آقا بالای کوه باشه.
1: تلفن اومد آقا قطع شدی، معذرت. شو پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
5: من رویر مزاهم شدم بهروز جان، مهدی هستم.
1: آقا تلفنی که زدی آقای امیرخان قطع کردی. حالا امیرخان شاکی شده دست.
5: خب
1: وای وای چیکار کنی؟ ولی خب نره اون اهوازه چیزه، امیرخان مشهده، دی خود دور از شما.
5: مشهده بله،
1: همینجور
5: مشهد. من فکر کردم که روی واتساپ تماس گرفت.
1: خب بفهم مطلب بگو.
5: درستی بود، ما تا 20 سال پیش که میرفتیم پای تلفن فوت کنی و طرف رو پیدا کنی و باب این اوضاع تلگرام و اینستا و اینا نبود که اینا بیان خودشون اینجوری توی شبکه های اجتماعی به قول خودشون مطرح کنن. تا حالا من دم فرقی بین اونا و اینا نیست، به اصطلاح این تکنولوژی پیشرفت کرده و اونا باش خودشون رو وقت دادن به یه جور دیگه خودشون نشون داد. من به در ادامه حرف امیر جون بگم که زیاد مهم نیست که حالا اونا چی فکر میکنن. من به نظر من خودش زیاد دیده این انواع و اقسام عملها و جلو آینه ها ایستادن و به اصطلاح به عرض برسونن به خودشون رسیدن اینها. خب دلیل چیه؟ دلیل اینه که یه شخصی مثل من مثلا حالا یا یکی دیگه چه بازاری که هم بازار دیگه بشه سراغ اینا بره صحبت کنه بره. بعد میگم بقیه اونو تو دست گرفتن مهمه که جلو، خیلی مهم نیست. اونا واقعا به این حماقت ما که چقدر به اصطلاح استرس بگیریم که چی کار کنیم واقعا بعد ما میخندن اصلا. از خودشون شنیدم خدا واقعا میترسن. میگم
1: یه کتابی بود، حالا من یادم افتاد، یه کتابی کوچیکی بود، کتاب های جیبی بود که اسمش بود If You Ever Knew، یعنی اگر شما هرگز میتونستید بفهمید. بعد دنباله اسمو توی کتاب نوشته بود What Women Are Thinking، یعنی زنها چی فکر میکنن. پشت سرم که بخونی میشه If You Ever Knew What Women Are Thinking، یعنی اگه واقعا اگر تو میدونستی که زنها دارن چی راجع به تو فکر میکنن. حالا بعد وقتی بررسی میکنه تو اون کتاب کوچیک که دیوانه میشدی، خودتو به در دیوار میزدی یا خوشحال میشدی یا چجوری استفاده میکردی از این قضیه. به خاطر همین میدونی چرا؟ به خاطر اینم یک برتری زن به مرد نیست که ما همش نگرانیم که ما نگرانیم که اونا چی فکر میکنن، پس من اون عقلشون بیشتر از ما کار میکنه، ما ترسویم اونا تحت قدرت هم. نه اینطوری نیست. این فرمت زنون رابطه زن و مرد این که مرد باید بره به سمت زنی که به تو هیچ خبری از فکر و افکار خودش نمیده. زن اونجا نشسته، دامن کوتاه پوشیده، رنگ و روغن هم مالیده، پوشاپ برام زده یا پلاستیکش چسبونده، سینه ها بزرگه، رونا سفیده، دامن کوتاه، اون اونجا نشسته و تو وقتی به سمتش میری قصد تو معلومه. ولی وقتی اون که اونجا نشسته این لاکچری رو داره و این هدیه رو گرفته که قصد اون معلوم نیست و این مثل آوانس میمونه، مثل دست پیش دادنی میمونه که به زنا. وقتی یه زنی میاد سراغ مردی که خب حالا کمتر به خاطر مسئله طبیعی، مگس هم همینجوریه، ماده نمیره سراغ نر، نر میره سراغ ماده. وقتی یه زنی به طور غیر طبیعی و کمتر استثنایی میاد سراغ مرد، تمام این تیبل میچرخه، تمام این نقشه و رولا عوض میشه، تمام نگرانی که تو ذهن توی هستش که میخوای فیگرات کنی که چیکار با این مرد میتونم، زنی میتونم بکنم و چیکار کنم، همه میره تو ذهن اون. بخاطر این برتری مرد به زن یا زن به مرد است، این برتری به خاطر سیچویشن و به خاطر موقعیتی که این دو نفر قرار گرفتن به زن داده میشه. در نتیجه کار بیشتری باید به مرد داده بشه برای این قضیه. تلفن بعدی رو با شما دارم مرج میکنم. الان کنفرانس
5: در مورد من
1: تلفن کنفرانس هستش. بفهمید با شوی پرچونه رویر هستید با بهروز و مهدی.
6: خب بریجان، من خواستم فقط یه موضوعی رو بگم. ببینید یه چیزی که البته ما جامعه ما چون یه جامعه شطور گاو فلنگی، معلوم هم نیستش که میخواد مثلا با فرمولای جدید کارش را بندازه یا با فرمولای قدیمی،
1: درست
6: یه ذره به خیلی مشکلات میخوره. یکی از این مشکلاتی که الان هستش اینه که مثلا شما وقتی بیرون از توی کشورهای غربی رو نگاه میکنید، خب خیلی چیزا دیگه جای خودش رو پیدا کرده. اگه یک کسی میخواد بره پرن بازی کنه میره پرن بازی میکنه، یک کسی میخواد پراستیتوت باشه پراستیتوته، یک کسی میخواد بچه بسازه میره بچه میسازه خانواده درست میکنه، یک کسی فقط میخواد دیت کنه سکس کنه فان داشته باشه میره اون استایل رو چیز میکنه. و همه این استایل ها تقریبا توی جامعه بر اساس اینکه شما چی میخواد توی قفسه این فروشگاه هست.
1: درست.
6: اما وقتی شما میرید مثلا داخل یه بازارای ایران هم همین شکلیه. یعنی الان شما مثلا فرض مثال تو بازارای دور و برت نگاه بکنی میبینی که خب یه فروشگاه از ورهاوس تولز میفروشه، نمیدونم گاردنینگ و فلان و بسار اینا رو میفروشه. خب مشخصه اینا قفسه ها رو توی یه مجموعه شما میری کالاهات پیدا میکنی همونجا. اما مثلا الان مثلا توی تهران شما میخوای دنبال یه کالا بگردی، میری میبینی میگن فلان خیابون فلان جا فلان چیز میفروشن، بعد شما دست بسید به این خیابون و نمیدونم این ور اون فلان، اولا خیلی مشکل میشه. یعنی باید از کرد مثلا بلندی چی بری بخواب چه میگن لالزار فرزن زدیم حالا اینجوری بود
1: میخواه بگی. یعنی انقدر به هم ریخته است که تکلیف هیچ کس معلوم نیست در واقع توی و مارکت. و ایران قبول دارم به خاطر اینکه بازار دیتینگ در و دنیای دیتینگ در ایران و کلن اون طرف ها، ولی بیشتر ایران که یه مقداری هم به خاطر مسائل گذشته کشور یه مقداری این قضیه مسکوت مونده بود و هر کس برای خودش مخفیانه و به طور غیرقانونی خودش رو ایژوکیت میگرد و هر کسی از یک منبعی برای خودش چیزی یاد میگرفت، تا که الان دیگه اومده شده سوشال میدیا. این معلومه خیلی بلبشو به هم ریخته است و کار خیلی سخته. حرفتو کاملا قبول دارم.
6: آره آشفتگی تقریبا همه چیزو به هم ریخته. و من البته فرق چند تا سولوشن می‌خواستم زیاد مفصلش نگم، دسته اینا رو بیشتر بچه‌ها همه میدونن ملت. هم که چه آشفت بازاری تو همه این زمینایی که وجود اومده. یه سری بچه‌ای هستش که مثلا بیشتر بیرون از ایران میان و برای اینا مثلا سکسشون یه مسئله است. این من بهشون یه چند تا پیشنهاد دارم. مثلا ببینید اینا هم باید خیلی با خودشون آنست باشن اول که دقیقا چی میخوان، زیاد مسئله رو به هم قاطی نکنن. یعنی اینجا دقیقا مثل همون فروشگاه هست که دقیقا همه چیز خودش مشخصه، شما دقیقا
1: میدونید
6: چی رو میخواید فلان
1: فروشگاه
6: انتخاب
1: میکنید
6: میریم.
1: منظور بچه هایی هستن که از ایران وارد کشوری که شما هستی میشن؟
6: بله بیرون میان. بله بیرون از من دیگه میان وارد کشور غربی میشن. نه البته وارد کشور مسلمان دوباره بشن. میدونید وارد کشور غربی میشن. خب اینا یه ادباد مشخص بشه. اگر به هر حال میخوان که ازدواج بکنن بچه بسازن بشن نایس گای از این فرمش، خب اینا برای کامیونیتی های فلان بیشتر کامیونیتی مذهبی داره ایرانی ها بیرون از مملکت، باید داره تو کامیونیتی. حالا چه میخواد توی اون کامیونیتی ایرانی پیدا بکنه یا میخواد خارجی پیدا بکنه.
1: کلن توی کامیونیتی بودن کار رو آسان تر میکنه، کار رو آسان تر میکنه، ولی کارهای غیر ممکنه ممکن نمیکنه. شما تو کامیونیتی هم که میری مثلا فرض کن تو جشن مهرگان شرکت میکنی، یه کمپانی جشن مهرگان میذاره، یه سری خانواده های مختلف زواج کرده طلاق گرفته دختر مجرد جوانتر پیرتر هستن. شما تو اون کامیونیتی هم که وقتی وارد میشی کارت راحت تره به خاطر اینکه اونا ایرانیان مثل شما هستن، ولی برای به این معنی نیستش که چیز غیر ممکن ممکن بشه. این برای اینکه شما بی پول باشی با این ماشین قرازه بری یه دختر خوشگلی که یه نفر با این ماشین خوشگلتر منتظرشه بیاد به شما بخنده، یا پولی خرج نکنی یه دختری که پول بیشتر میتونه چارج بکنه بیاد با پول کمتر با شما بره، این چیز غیر ممکن رو نخواهد کرد ممکن بکنی.
6: نه صد درصد تمام اون چیزایی که شما به هر حال معیارایی که هست و همه این مارکت همینجوری هست. یعنی حتی شما توی فاحشه خونه هم همه سرویس رو به همه نمیدن.
1: معلوم هرچی قیمت داره برای خودش، هر کسی رم هر چیز قیمت داره برای خودش و هر کسی رم هر کسی باش نمیره و هر کسی رم حاضر نیستن با همون قیمت. همون شخصی که با اون قیمت ممکنه با یه آدم دیگه بره، ممکنه با قیمت دو برابر سه برابر با ممکنه با یه آدم دیگه بخواد بره و اصلا به این خاطر این کار بکنه اصلا نمیخوام این آن طرف بیاد برم تو اتاقش. این نفر که پراستیتوته معنیش نیست که با همه میره، شما باید بدونی که هر کسی هر چیزی قیمت داره، برای هر کسی قیمتش ممکنه فرق بکنه. این مارکت، شما باید مارکت رو بشناسی، وگرنه له و لورده میشی به قول معروف.
6: آره من بیشتر منظورم همین هستش. درست چیزش که دقیقا شما بدونی کدوم مارکت کجا میری و در واقع اونها چه انتظاراتی دارن و خودت رو زیاد اسیر نکنی، گرفتار نکنی من. و به اون چیزی که میخوای برسی،
1: دلیلم نمیشه و چون شما یه چیزی میخوای دلیل نمیشه که به دستت بیاد، چون باید بدونی قانونها چیه، علت و معلول چیه، قیمت هر چیزی چیه، شرایط پریکوزیت هر چیزی چیه، و اگه شما اون چیزا رو داری به اون دستت به اون میرسه، اگه اون چیزا رو نداری باید ارزونترش، یوزدش، کوالیتی پایینش، مدل قدیمیش و هر چیز دیگه‌اش رو انتخاب کنی، مثل همه کالاهای دیگه‌ای که میتونی شما بخری.
6: ببینید کلن آخر بیشتر منظور من اینه که اگر کسی انرژیش رو توی یه جایی بذاره که دقیقا میده خبری نیست، این انرژی خوب تحلیل میده، از ذهن میره، این نه. انرژی به جاهای دیگه نمیرسه که باید جاهای دیگه زندگیش رو که باید درست کنه نمی کنه، میره یک عالم انرژی رو روی موارد یک جایی میذاره که تو کلن یه امامزاده شفا نمیده. کلن اون مسئله که رفته اون توی بهارستان پارچه نمیفروشن.
1: بله.
6: شما توی فرزن نایت کلاب زن نمیگیرن، شما ساتردی نایت برن نمیشید برید مثلا برد کن تو مرکز شهر تو کلابا آبجو بخرید که اونجا نمیدونم دوست دختر لانگ ترم ازدواج بکنید مثلا. اینجا نرید سراغ اینجا. یا تو کامیونیتی مثلا توی چرچ برن نشید برید اینجا فکر کنید یه وان نایت استند پیدا میکنید.
1: بله.
6: توی نمیدونم تمپل نهی دنبال فلان بگردی. اینا رو شما یکی از اولین چیزاش اینه که خب جاشو بدونن کجا میرن برای چی. سکس میخوای شما برو کار بکن، درآمدت رو ببر بالا، شما زنگ بزن پنج تا اسپورت برمیارن. میدونی چی میگم؟ یعنی شما یک آدم میتونه از ساعتی چند دلار قیمتش باشه. من دوستایی دارم دور و برم دارم کارایی میکنن که تا ساعتی 600 دلار 1000 دلار مثلا درآمدشون. خب اینها در واقع وقتی زنگ میزنن در یک روز کار کردن اینا به 20 تا دختر میرسه که زنگ بزنن با اسپورت بیارن بگه یه دونم سفید باشه، سنش باشه 18.5، اون یکی 22 سال، اون یکی 23 سال، همه یه در واقع مشخصه. اگر شما این رو میخواید میری روی این کوالیتی کار میکنی، روی زمان خودت کار میکنی، روی وقت خودت کار میکنی، خودت ثروت تولید میکنی، نحوه ثروت ساختن رو
1: به جای شکایت کردن. در واقع دوستمون در واقع اینو میخوان به شما بگن که خیلی هم قشنگ گفتن، البته من فقط دارم تکرار میکنم، میگه به جای شکایت کردن اولا مارکت رو بشناس و بفهم خودت کجا وایستادی و بفهم چی تو جیبته و چقدر قدرت داری و میتونی چقدر پرواز کنی.
6: اگر هم که میخوای که فرزن شما میخوای یه ازدواج بده کنی که دختر آفتاب مرتب ندیده پیدا بکنی که بشینی یه بچه بذاری، بعدم دلت نمیخواد این با یکی دیگه چت کنه و با یکی دیگه برو بیاد و فلان کنه، برو چهار تا آیه حدیث یاد بگیر تو کامیونیتی بهایی و مسلمون و مسیحی از عیسی مسیح فلان اونجا تعریف کن واسه اونا، شما خود رو یه آدم مختلف جلوه بده اونجا، اونا بهت همون قرار میفروشن، میگن آقا این همون برده ای که با ما 40 سال آینده میخوای.
1: بله.
6: افسرده رو بندازیم روش.
1: درست.
6: شما به هر حال یک اسلوبی داره، یعنی یه چارچوبی داره، یه چیزایی که باید درست بری. لزوما من فقط میخوام بگم که اینا مادی نیست.
1: بله.
6: لزوما یعنی دلار نیست، یه سری چیزا فرمولای دیگه هم وجود داره که شما بر اساس اینکه اون رو میخواید.
1: ولی متاسفانه چیزی که برادر من باید اینجا باید اضافه بکنم اینه که قسمت اول هر قسمت اول زندگی که این آرامش فکری و در مورد مسئله سکسی و مسئله مقدماتی زندگی، مثل جایی برای زندگی داشتن خیلی خیلی مینیمم، جایی برای زندگی داشتن، یه رابطه سکشوالی که بتونه یه مقدار به طرف آرامش بده، یه خود فکر این شخص رو راحت بکنه، رسیدن به این تو دنیای امروز انقدر سخته که بقیه داره تحت شعاع قرار میده و در هزار تا بازی دیگه طرف میفته که وقتی سر میچرخونه میبینه که تمام سرمایه های زندگیش و تمام انرژیش و جوانیش و اعصاب و مغزش همه چی سایده شده و از بین رفته.
6: آره فقط یه چیزی من بگم الان اینو گفتی شما بروزون. ببینید یکی از مشکلات مثلا شما دیدید که هرگز توی مملکتای ما از بعد ابن سینا ما هرگز یه ادیسون نداشتیم، یه اینشتین دیگه نداشتیم، یه کسایی نداشتیم که کارهای بزرگ بکنن تو زمینهای علمی یا فلسفی یا هر چیز. و هیچ چیز پروداکتی ما نداشتیم. چرا؟ چون مردمان جامعه های ما درگیر مصیبت همین ابتدایی ترین چیزهای زندگی تو تمام طول عمر، یعنی یکیش مسائل کار و مالی و اینها به قدر زیادی پیچیده شده که طرف باید این رو حل کنه، به پول برسه، به کار برسه، باید جوونیشو بذاره، باید جوونیشو میذاره، اینا رو به دست میاره، به اون مسائل عاطفیش و رابطه‌اش و اینها شده هزار یک بامبول.
1: یه موقع هم نجنبیده یه نجنبیده یه بچه 3 ساله 4 ساله هم اونجا منتظره که تو ببریش مدرسه و بیاریش، هنوز نجنبیده به خودت.
6: یه تئوری من همیشه داشتم تو زندگی میگم همینه، یعنی شما توی وقتی که توی این قرن چیزای عادی طبیعی نیازهای فیزیکی و به حال روانی مردم اونها به سادگی قابل دسترس شد، افراد رفتن دنبال یه کارهای بزرگتری. اما وقتی همه عمر اسیر این امور مزخرف شدن، خب به هر حال انرژی نمونه که
1: مسلما گله‌داری مدرن هم همینو میخواد. چون اگه قرار بشه که آدما بتونن مسائل مقدماتی زندگیشونو درست بکنن، مثل غذا، مثل خونه، مثل سکس، چیزایی که مغزشون مشغول میکنه اینا رو درست کنن و سر سامونی برسونن، مردم میتونن رشد بکنن. وقتی مردم رشد بکنن، هر کس در یه جهتی رشد میکنه، هر کسی به یک فرمولی خودشو مچور میکنه و به در واقع رشد و نمو میکنه، اون وقتی که دیگه جامعه قابل کنترل نیست، اون وقتی گاندی در میاد، مصدق در میاد، امیر کبیر در میاد، ادیسون در میاد، زکریا در میاد، این در میاد، اون در میاد. قرار نیست اینطوری بشه. اینه شما باید بدونی که این راه حلی که شما میگید قبلا اونا فهمیدن و جلوشو گرفتن.
6: ببینید
1: البته توی جامعه ما قرار نیست در بیاد، هیچ جا قرار نیست. من باید با کهان احترام مخالف هستم، هیچ جا قرار نیست. جامعه آمریکایی رو چنان انقدر احمق دارن نگه میدارن، جوامع اروپایی رو چنان احمق و سرکوفته و ریپرست و دیپرست دارن نگه میدارن که واقعا گریت میگیره. الان من تو کالج تدریس میکنم، هفته دو روز اونجا مشغول کار هستم و من میبینم جوانا چقدر موجودات ضعیف و نفس، ترسو و از همدیگه قطع، از همدیگه به همدیگه متصل نیستن، با هم وصل نیستن، از همدیگه مجزا و آیسولیتد دارن اینا رو بار میارن مثل ماشین. این کار به نحو خیلی بدتری توی آمریکا و اروپا انجام میشه و در ایران هنوز اونقدری کنترل پیدا نکردن که بتونن این کارو بکنن و این با این جنبش‌ها دارن این کارا رو انجام میدن.
6: ببینید اینا من البته با شما موافقم که اکثریت مردم چه تو سیستم ایرانی چه تو سیستم غربیش قربانی این جریان هستن. من اینجاش مشکل ندارم با شما که 99% به بالای جامعه قربانی این نظامایی هستن که وجود داره. نظامای مختلف تو چین یه فرمشه، تو ایران یه فرمشه، تو امریکا یه فرمشه، توی انگلیس هم حتی یه فرمشه. اما این اکثریت در واقع من قبول دارم، من زندگی کردم الان هر دو جا، هر میرم میام فلان میبینم این حرف شما درسته، دپرشن، سوساید، نمیدونم گرفتاری از جامعه هر روز ما میبینیم، حالا هر دو فرمشو یه جایی خیلی ظاهری در حد مسائل ابتدایی مثلا تو ایران مردم رو در حد یه امرار معاش و کار و درآمدهای خیلی پایین حقیر نگه داشتم که اینا همیشه دنبال این 2000-5000 بودن.
1: بله.
6: یه جای دیگه این رو انداختن، مولوفه رو انداختن جلوی اینگا، اما تمام سیستمش رو جای دیگه به گروگان گرفتن.
1: درسته.
6: اما به هر حال شما نمونه های زیادی حالا هست که میبینید افرادی تونستن این سیستم رو یاد بگیرن، یعنی انسانی که ما با کسایی که صحبت میکنیم فرمول رو یاد بگیرن، همین دوستمون امیر خان میگو فرمول رو بالاخره یاد میگیرن، میگم ببین فرمول اینه، این داستانات واقعیت اینه، تونستن با واقعیت روبرو بشن اول و خودشون رو اداپت بکنن با این واقعیت، نه با واقعیت جنگیدن. چون با واقعیت های این شکلی که شما تو فرم ایرانی بخواید به جنگی اول قربانیش تقریبا خودتی، چون اینها اونقدر بزرگ و سنگینن که معمولا تو طول عمر کوتاه ما قابل برانداختن نیستن، خصوصا تو دورهای جدید که دیگه دوران گاندی و خمینی و بازی هم گذاشته که کسی حالا را بیفته بیاد بره بخواد چیزی رو سرنگون کنه. اینو به نظر خودشون هم یه چیز جایگزین میکنن، یه سیستم مافیایی بدتر از مافیایی قبلی.
1: درست.
6: خب این مسئله اینه. و شما اولین چیز اینکه این واقعیت های محیط بیرون چه جنبه اقتصادی قضیه، یعنی پول ساختن، ثروت تولید کردن، اینها رو اول بفهمید که

0: ریلز هم که مثلا وقتی مثلا ما فرض بکن 15 سال پیش از ایران اومدیم بیرون، ما اون مثلا قیمتمون یه اندازه بود به ریال به تومن، بعد تونستیم به هر حال توی مدت که فوکوس بشیم فرمولای اون جامعه که توش زندگی میکنیم و یاد بگیریم، تونستیم خودمون رو قیمتمون رو به هزاران برابر اون برسونیم با فشار یک صدم اون فشاری که قبلا برای کار کردن و این مسئله دیگه.
1: در واقع مچور شدن تو زندگی هستش، هیچ بحثی نیست، کاملا درسته.
0: و پولی هم نبود که فکر بکنید بابامون به اون داده بود یا ثروت به اون رسیده بود، با هیچ تقریبا. حالا من دیتیلش رو نمیخوام روی دیرش شما بگم، اما برای خودت بخوای من تمام دیتیلش رو برات میگم، من که به اعتماد دارم این هم سال میشناسم. خب آقا از اینجا از این نقطه صفر من رسیدم به این نقطه فلان، فقط هم به خاطر واقعیت بود. اما مثلا خب از یه سری مسئله دیگه هم به همین شکل هست. یعنی شما واقعیت های بیرون یه واقعیت های خیلی بعضی وقتا واقعیت زشتیه، واقعیت سنگینی، حتی برای قبول کردنش با خیلی از کالچرها فرهنگا روحیه سخته قبول کردن،
1: به خصوص موقعی که از فرهنگ جای خودت بیای بیرون و بری جای دیگه ای که تازه میخوای تازه فرهنگ اونجا رو هم بشناسی، که بعد تازه ببینی تو فرهنگ اونجا چی تو رو عذاب میده چی رو دوست داری، دابل جپردی میشه.
0: بله ببینید اینا وقتی اینا هست خیلی کسا این خوششون نمیاد سر جا میزنن، یعنی میگن نه آیدون ورکس اینا میرن یک جزئی میگیرن با اون فرمولا. و ما یک وقتی من مثلا فهمیده بودم با فرمول توی ایران جنگیدم و اونجا تقریبا اون عمل از پا در آورد، بعد اومدم دیدم نه با یه سیستمای خیلی شرکتری هم توی عالم شما سرکار داری، با این هم میخوای به جنگی، با این هم شما رو زمین میزنه.
1: نه جنگ تو کار نیست، مسئله جنگ نیست، مسئله اینه که شما همونجوری که گفتم باید بفهمی ببینی که داره به سمت شما چه چیزایی میاد و شما خودتو از اون چیزا حفظ بکنی. مهمترین چیز اینه، بخاطر که داره سیستم برنامه‌ریزی میکنه، شما به دنیا اومدی، در این دنیا صاحب یه مقدار انرژی هستی و یه مقدار ریسورس هستی که باید از انرژی و ریسورس شما استفاده بشه برای سیستم کلی جهانی. شما هنر اگر بکنی میتونی خود نجات بدی، به طور معمولی که نجات نمیتونی پیدا کنی.
0: ببینید اگه اینو بخواید شما به درجات بالاتر ببرید، شما تو کل عالم همین سیستم دیکتاتوری این شکلی هست، چون هیچ انسانی تقریبا به دنیا که میاد هیچ چیزی رو انتخاب نمیکنه. یعنی شما نه اسمت رو انتخاب میکنی، نه پدر مادرت انتخاب میکنی، نه کشورت انتخاب میکنی، نه دینت رو انتخاب میکنی، نه شهرت رو انتخاب میکنی، نه زبونت رو انتخاب میکنی.
1: بعدم میگن آزادی داری، بعدم تازه میگن آزادی داری.
0: بله تازه بعدم که شما تازه یه جاهایی هم که فکر میکنی داری انتخاب میکنی انتخاب نمیکنی، در واقع یه انتخابا رو بخوای آنالیز کنی میبینی که شما در واقع انتخاب داره به شما تحمیل میشه از طرق مختلف.
1: درسته.
0: ببینید خب این سیستم رو شما میتونی بذاری علیه این طبیعت هم بری بجنگی، علیه کسایی هم که به خدا اعتقاد دارن برن، علیه خدا هم برن میگن دیکتاتوریه، چرا اینجوری درست کردی؟ اونجا میشه قضیه رو پیش برد و جنگید با این سیستم
1: و همین جنگ هست که خودشون. برای سیستم پولسازه، چون شما در جنگی میتونی شرکت کنی که بهت اجازه دادن در شرکت بکنی، نه در اون که خودت دلت بخواد خود شرکت کنی.
0: ببینید سیستم داینامیکش تو همین قطب مثبت منفیه،
1: آفه.
0: یعنی تو این تضاد داشته، یعنی شما دیدید که برای تو سیستم الکترونیک هم همینه، تو سیستم چرخش زمین هم همینه، همه جای دنیا
1: تضاد پتانسیل ایجاد
0: می‌کنه.
1: بله تضاد پتانسیل ایجاد می‌کنه.
0: آره اکستریملی پور اکستریملی ریچ، مثلا همه این اکستریمای عجیب و غریبه که داره این داینامیک رو جلو می‌بره برای این سیستم. این کارخونه طبیعت، کارخونه خلقت، کارخونه دنیا هم داره به این شکل میگه میچرخه.
1: درسته.
0: از یه طرف میگم تضاد داشته که داره این تضاد کارخونه رو میگردونه. زندگی ما هم در واقع همینه، ما با همین تضاداست که ما رو میتونه جلو ببره.
1: و اون جنگی که تو خیال میکنی درش میجنگی، اون جنگی رو که تو خیال میکنی درش میجنگی، جزی از برنامه‌ای که واسط نوشته شده.
0: بله ما پیروزی نداریم، ما از قبل باید این تصمیم رو بالا ببریم، این پرچم رو بگیم ببین ما با سیستمت، من یکی از پالیتیکا اینه، یه دم میتونم پرچم جنگ ببرم بالا بگم ما میجنگیم، ما با

0: میکنیم با استکبار، با امریکا، با آخوند، با اسلام، با فلان بیسار، بریم بجنگیم. یکی اینه که شما به سول برسی با این سیستم، با این سیستم، این داینامیک این سیستم رو کشف بکنیم، برید که توی این سیستم، نمیگم البته جذب بشه چیزی رو که دوست ندارید، اما چیزی رو که هر کسی دوست داره حتما یه جای دنیا وجود داره براش.
1: درسته، آفرین.
0: یه جای دنیا، یه جایی هست، فقط شما باید به هر حال رفت پیداش کرد.
1: واسه همینی که میگن دست و پای خودتو نبندی وقتی که دختر جوگیر رسیدی، جوگیر نشی و بتونی بدونی که تو داری زرنگتر، قویتر و با ریسورس و قدرت و تجربه بیشتری خواهی شد که میتونی موقع پرواز واقعیت پر بکشی به سمت اون چی که میخوای. دست و بال خودتو نبند. و خیلی ها هستن که با بستن دست و بالتو در چیزایی مثل ازدواج و بچه داشتن، و حالا که میگن نه آخه ازدواج هم دیگه دموده شده، ما بچه داشته باشیم، ازدواج که با لزومی نداره فلان اینا، به هر صورت تو رو چه بی ازدواج بده میندازن تو سیستمی که نتونی پرواز کنی. توانایی پرواز برای تو چیزی هستش که برای سیستم ضرر داره، و تو به صورت یک شخص معمولی اگه در یک سیستم معمولی زندگی کنی، همون بلای معمولی سرت میاد و باید خیلی جرأت و قدرت و لیاقت داشته باشی که بتونی خودتو بکشی کنار که در اون موج له نشی.
0: سر از و اون زمان رو، یعنی شما همون مقطعی که میرسه، آره قربانی، یکی از این سیستما، چون هر کجا شما ببینید تو دور افتاده زمین‌دهات ایران هم یا هر جای دنیا برید، به یه دختری بگید تعریف کنید از درش فلان کنید، مطمئن باشید اونم هزار یک پالیتیک برای شما داده.
1: اونم سیستمه،
0: اینجوری نیست که فکر کنید که یه چیزی پیدا کردید، نه پالیتیکای خودش داره. توی وسط نیویورک هم همین، این دختر باشه هزار یک سیستمی اینها دارن، یک منافعی دارن این آدم ها، و بر اساس این منافع یه سری فرمولای اختراع کردن، یه سیستمی تعبیه کردن که معمولا اونها به منافع خودشون میرسن، حالا منافع زنها باشه، منافع مردها حتی باشه، منافع گروه های مذهبی باشه، منافع گروه های سیاسی باشه، یک بیزینس، یه مغازه برای خودشون وا کردن، و از این طریق اولویت اولشون هم منافع خودشونه.
1: اینا لایه های مختلف اجتماعیه، اینا لایه های مختلف اجتماعی است. شما فکر نکن که فقط ماشین خوشگل بخری دخترها به چسبیدن، یا فقط اگه معروف بشی پولدار میشی، یا اگه نمیدونم فقط اگه پولدار باشی میتونی زندگی خوب بکنی. هر چیزی فقط به خودش استوار نیست. هر موقع خواستی در یک سیستمی موفق باشی یا حداقل ضرر نبینی و له نشی در اون سیستم، شما باید لایه‌های اون سیستم رو بشناسی و بدونی که اون سیستم چجوری با لایه‌هایی که حتی در وهله اول به چشم غیر مسلط دیده نمیشه کار میکنه، و بتونی بدونی که برای که لبخند یک نفر رو ببینی باید لبخند چند نفر دیگر هم که حتی نمیبینی اونا رو هم، لبخندهای اونا رو هم در بیاری.
0: بله، حتی تحمل، خصوصا برای مردها تحمل نشنیدن براشون سنگین نباشه.
1: آفرین.
0: یعنی فکر نکنم، چون الان خیلی وقتا کسایی هرت میشن، اذیت میشن طول مدت زندگیشون و مدت خیلی زیادی، یعنی تو بعضی وقتا تو کل عمرشون این قضیه رو حمل میکنن. یعنی یه نهی که 40 سال پیش 60 سال پیش دارم یه جایی نشستن، این رو به عنوان دراماتیکش میکنن، اینو برای خودشون رومانتیکش میکنن و کلی سناریو برای خودشون درست میکنن. همین مثل موزیک ویدیوهای ایرانی، این که کانال های ایرانی یا داستان های حتی تو همه مملکت های دنیا هست،
1: الان در جای مختلف، ضمن اینکه همه جا هست، در جاهای مختلف داره هر روز بیشتر شبیه هم میشه. فقط حرکت ها بازی های فمینیست نیستش که همه جای دنیا داره شبیه هم میشه، میوزیک ویدیوها داره شبیه میشه، سیستم داره شبیه میشه، بیزنس داره شبیه میشه، لیگال سیستم داره شبیه میشه، اونجوری به هم شبیه میشن که بتونن بیشترین راندمان رو از مقصود خودشون بگیرن.
0: بله، بیشتر میگم حالا شما مثلا وقت زیاد نداری، من یه چیزی رو فقط بالا جنبنده این داستانی با هم صحبت کنیم، یکی اینکه ببینیم واقعا ما اذیت نشیم روی این داستان، قضایی رو خیلی بزرگ نکنیم، قضایی رو عقلانی و معقول سراغش بریم و باهاش برخورد بکنیم. خیلی قضایی رو رومانتیک نکنیم، نبریم توی رویاها و خیالات،
1: انتظارات بزرگ نداشته باشی که شکست‌های بزرگ بهت ضررهای سنگین نزنه.
0: آره انتظارات بزرگ نداشته باشین واقعا از این امور حقیر، امور کوچیک. به خواستهامون برسیم، خوشحال باشیم روزمره، از هر طرقی که ممکن هست بر اساس جایی که زندگی میکنیم اون رو کشف بکنیم، ببینیم به چه شکلی ما میتونیم به این نیازا برسیم. و معمولا هم اونقدرها خودمون رو برده اون سیستم نکنیم، برده اون زن نکنیم، برده اون دختر، چون اون زمانش یه مدت کوتاهی اون زیبایی از بین میره، اما بردگی یوزه تا آخر عمرت رو گردنت نمیمونه.
1: آفرین.
0: شما بردگی رو سیستم بردگی اون سیستم تا سیستم سیاسی برمیفته، شما سیستم بردگی و یوغ، اما تا آخر اون لیبل رو شما میچسبه.
1: درست.
0: سیستم مذهبی حتی منحل میشه، کمرنگ میشه، پررنگ میشه، اما سیستم لیبل مذهبی رو انگ شروع شما تا آخر اون میمونه و زندگی شما رو ممکنه از تحت تأثیر قرار بده،
1: نمیذاره از هیچ چیز لذت ببری، همیشه خودت یه جنگجو شکست خورده میدونی، نمیذاره از هیچ چیز لذت ببری. همین که آدم سخت و سنگین نگیره و جدی و بیخود اهمیت بیش از اندازه به چیزی نده، برای خودش یه آرامشی درست میکنه که همون آرامش باعث میشه که شما راحتو بهتر ببینی و از هیجان بیخودی و دلخوریای بیخودی خودت رو دور نگه داری.
0: دوستای ما واقعا نگاه بکنن به این گذشته زندگیمون، ببینن چند اندازه انسان ها به خاطر این ایدئولوژی ها، عقاید چرت لیبلایی که رو خودشون زدن از بین رفتن، کشته شدن، لیبل خوردن، توی این جنگ و جدل های سیاسی و حزبی و اینها از بین رفتن، در رو داغون کردن خودشون و دیگرون رو، توی عقایدشون رفتن و دیگرون رو به خاطر عقایدش از بین بردن و الان هیچ کدومشون راضی نیستن، چون اون که از بین رفت، چون که از بین برد،
1: برای اون عقیده هم هیچ کدومش سرجوش قایم نیست.
0: بله چه اونهایی هم که نمیدونم رفتن لاف ترکوندن و این حرفا، بعد 10 سال بعد یه زن 45 ساله با 20 کیلو 30 کیلو اضافه بعد رو دستشون موند با 4 تا بچه، بعد فهمیدن که چه مزخرفاتی گفتن، چقدر غذای رو نامعقول و توی توهم باش روبرو شدن، همه این شکست رو نگاه کنن واقعا دوروبرشون و نگاه هم بکنن دوروبرشون چه پتانسیلایی هست برای زندگی بهتر، حالا چه دخترش چه پسرش.
1: درست.
0: با واقعیت روبرو بشن و فیر باشن، چه با خودشون چه با دیگرون. آدم فیر باشه، منصفانه روبرو بشه با دیگرون، چه پسر چه دختر، و اون پتانسیل ها رو هم دوروبرش درک بکنه، اونا رو بیرون بکشه و توی خیابون ران اشتباه نره برای خرید یه چیز دیگه، بدون فلان جا فلان چیز رو میفروشن و خودش با خودش آنلس باشه، بدون من اینو میخوام، من سیکس میخوام، من بچه میخوام، من نمیخوام اینو، یا میخوام و توی اون قفسه بره دنبالش بگرده.
1: و شما نمیتونی در سن 18 و 19 و 20 و 25 به این نتیجه برسی که واقعا چی میخوای. برای یک مرد، برای زن صحبت نمی کنیم چون داستان زندگی زن فرق میکنه، ولی برای یک مرد شما نمیتونی در 18 و 20 و 25 به این وردکت ها و به این در واقع حکمای اساسی برسی که در زندگی چی میخوای. اون موقعی هستش که باید همش سبکبال و فارغبال و دور از هر دردسری، ازدواجی، بچه‌ای، دوست دختر نمیدونم، عاشق و معشوقی، عشق فلان و آتشینی، از اینا باید دور بمونی تا بتونی راهتو ببینی، بعدن میفهمی که چی میخوای و چقدر خوب شد که خودت اسیر نکردی. برادر من وقت برنامه‌مون تمومه، من خیلی خوشحال میشم، حرفات خیلی قشنگه، اجازه بدی بعدن هفته دیگه دوباره ادامه بدیم.
0: مرسی،
1: لطف کردی، خیلی قشنگ، خیلی عالی، نکات خیلی ظریف و واقعی رو ایشون مطرح کرد. مسلماً خیلیاش فلسفه است ولی خیلیاش قابل اجراست، ضمن اینکه خب خیلی فلسفه بافی آدم میتونه بکنه ولی خیلیاش قابل اجراست. چیزایی که این برادرمون گفتن واقعا عملی هست، اگر یه مقدار با آرامش حرکت کنی، خود خسته نکنی، خود درگیر نکنی. هیچ گارانتی نیست، من اینو بارها گفتم بازم میگم، هیچ گارانتی نیست، ما اینجا نسخه نمیپیچیم، هیچ گارانتی نیست که هیچ کدوم از این چیزا اجرا بشه، فقط ممکنه شما بتونی برسی به یه جایی که برگردی به گذشته نگاه کنی بگی از چه خطراتی رد شدم، چه جایی عقلمو به کار انداختم، چه جایی چقدر احمق بودم مثل خود من، چه جایی چقدر احمق بودم و خوش شانسی بود، فقط شانس آوردم که فلان بلا مثلا سرم نیومد. اگر اونطوری میشد که من اصلا انقدر احمق بودم که نمیفهمیدم و نمیدونم چی شد شانس آوردم که نشد، اگر اونطوری میشد الان کلی زندگی من فرق میکرد، به هیچ کدوم از چیزایی که الان داشتم نمیرسیدم و هیچ لذتی رو نمیبردم و خیلی چیزا. من به طور خیلی عمومی صحبت میکنم که راجب مسئله خاصی، راجب زندگی کس خاصی صحبت نشه، ولی مطمئنم که در زندگی همه ما امثال چیزا اتفاق میفته. به هر صورت باید تا اونجایی که ممکنه سعی کنی خودتو ایجوکیت بکنی، یاد بگیری، تحصیل بکنی، بری جلو، از کلیشه ها دور وایسی. همونجوری که گفتیم سیستم آدمای جدید رو به دنیا میاره. این سیستم روی کره زمین توسط زن بچه زاییده میشه، توسط زن بچه میزاد، حیوان هم همشون مادرشون میزاد، انسان هم مادرش میزاد. این بچه ها که وارد سیستم میشن قرار است طبق اون سیستمی که طراحی شده، این خالق به این ظرافت و دقت و به این دانشمندی و به این قدرت برنامه ریزی، این موجود رو ساخته، تولید میکنه، به عنوان بچه متولد میکنه تو این سیستم. وقتی میاد تو این سیستم طبیعیه که شما اگر به صورت یه بچه معمولی زندگی کنی در اون سیستم به طور معمولی حل میشی و لوله‌ها رو بهت وصل میکنن، میذارن یه گوشه متریکس، ازت برق و انرژی میگیرن تا هستی بسن تو حالتو میندازن دور. خیلی واضحه، معلومه که وقتی شما 12 13 سال شد بهت یاد میدن که چجوری مرد خوب باید ازدواج کنه، زن بگیره، نگاه کنه، اینا زن بگیر، سر 18 سالگی عاشق، سر 24 سالگی دیگه در مدرسه هم رفتی، حالا ازدواج، حالا زندگی رو با هم بسازید. این سیستم بهت یاد میده دیگه، تو مجبوری مثلا همینجوری گله‌ای بری جلو. اون موقعی است که تو خودتو میتونی رها کنی از اون بندها که تواناییشو داشته باشی، شعورشو داشته باشی، حالا منابع بماند. درسته ممکنه منابع هم خیلی کم باشه برای اینکه شما یاد بگیری که چیکار بکنی، ولی اگرم داشته باشی بازم شعورش رو باید داشته باشی، توان پرواز رو باید داشته باشی و آرزوی پرواز رو باید داشته باشی که بتونی حرکت بکنی. برای همه نیست این سیستم، برای همه نیست. شما نگاه کن گله گله دارن ازدواج میکنن، طبیعیه، چون گله گله باید بزن، خیلی واضحه، گله گله باید برن سر کار، خیلی واضحه. بعدم گله گله باید طلاق بگیرن، گله گله باید وکیل استخدام کنن، گله گله باید خونه دوم بخرن، گله گله باید خونه هایی که خریدن بفروشن، گله گله باید پولی که خونه فروختن دوباره خونه بخرن، گله گله A B C D E F G A to Z، گله گله باید زندگی رو اونجوری که نوشتن باید اجرا کنن. تو فقط موقعی میتونی از گله بیای بیرون که توانایی نشون دادن داشتی که با اون گوسفندا فرق داری. 10,000 10,000,000 یکی شاید ممکنه بتونه یه همچی کاری بکنه و چیزی هم نیست آموزش به کسی بدیم. به خاطر همین ما در سیستم شوی پورتونه دوستان داری زنگ میزنی، ازتون ممنونم. متاسفانه دیگه وقتمون تمومه، شرمنده ایم دیگه، اینقدر وقت نیست که با هم صحبت بکنیم. هفته آینده دوباره انشاءالله خدمتون میرسیم. ما میخوایم کاری رو انجام بدیم که برای بعضی ها فایده داره. عصبانی شدن هم نداره. یه زمانی همه از شوی پرچونه عصبانی میشدن و جر و بحث میکردن، نمیدونستن که این سیستم برای همه به درد نمیخوره. یه دامن کوتاه شما بذار روی اینستا، یه دامن کوتاه شما بذار روی فیسبوک، تو تلگرام یه دامن کوتاه بفرست، ببین گله گله کامنت میذارم واسه، یعنی همون گله ای که ما داریم صحبت میکنیم، اینا سیستمو میچرخونن، اینا اون موجه هستن که با فشار یه دکمه جنگ زنان شروع میشه، با فشار یه دکمه جنگ مردان شروع میشه، با فشار یک دکمه سیاست و به هم زدن رژیم شروع میشه، با یه فشار یک دکمه فوتبال شروع میشه، با فشار یک دکمه همون دکمه بهتر بود سوپر بال شروع میشه، با فشار یه دکمه وال استریت میره بالا، وال استریت میره پایین. اینا اون آدمایی هستن که باید منیج بشن. الان اگه نگاه کنی در جامعه مدرن به نحو وحشتناکی دارن بچه ها رو تو قوطی نگه می دارن که اینا از همدیگه جدا باشن، با هم کانکت نکنن، با هم فکری نکنن، فرمولای بهشون میدن که شما این فرمول رو باید بخونی، این فرمول اجرا بکنید، اینجوری حرف میزنن، اینجوری لباس میپوشن، اینجوری اینه، این مذهب، این تلویزیون، این رقص، این نمیدونم تناسب اندام، این رنگ پوست، این همه رو بهت داره فرمول میده. شما نمیتونی با هم دیگه تبادل نظر بکنی، دارن همه رو ایزولیت میکنن. شما فقط باید شعورش داشته باشی، فهمش داشته باشی، احتیاج به شوی پرچونه هم نداری اگر خودت بدونی که چجوری بتونی حرکت کنی و اینو حس بکنی. گاهی اوقات هم ما با هم دیگه جمع میشیم، آدمایی که احتیاج به گروهی و با کمک هم دیگه مطالبی رو فهمیدن دارن که یکیش هم خود من هستم، بتونیم با هم دیگه بریم جلو. هفته آینده یک شنبه ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم. لطفاً با شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید. احتیاج به کمک شما هست اگر بخواید که این برنامه بهتر بشه و بتونیم ما بیشتر مفید باشیم. اگرم که دوست نداشتید کمک کنید، حداقل تو همین برنامه که زنگ میزنید با شما حرف میزنید ممنونیم. یه چیز دیگرم بگم راجع به صحبت و مشورت و سوال در غیر از برنامه، متاسفانه من فرصتی برام نیست که بخوام این کار انجام بدم. همه کسایی که فکر میکنن که برنامه مهمه یا پرچونه قابل حرف زدن هست باید به برنامه کمک کنن. اگه میتونید پول کمک میکنید، اسپانسر میشید، اسپانسر پیدا میکنید، ایجنت میشید، زحمت میکشید برای ما. اگرم ما که نه برای شو، اگرم نمیتونید حداقل این انرژی رو که میخواید بذارید و به شو زنگ بزنید توی برنامه بذارید که مثل این دوستان کمک بشه. ما هم که نشستیم و تا جون داریم و پول داریم، چراغا رو روشن نگه میداریم و میکروفون رو واسهتون وصل نگه میداریم. و روی پرچونه.com خبرها رو تعقیب کنید. هفته آینده در خدمت شما هستیم. تا اون موقع خدا نگهدار.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید، برنامه جدید و متفاوت با گذشته. ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمی اومد، شرایطی جور نمی شد. خیلی از این حرف ها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجب همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرف های شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: بریم سراغ داستان شوی پرچونه. امروز میخواستیم راجع به مسئله از نجابت تا وقاحت با هم صحبت بکنیم و اینکه فشن رفتار دنیای زنونه است و ما به عنوان مرد باید این قضیه رو بفهمیم که حساسیت بی خودی، انرژی بی خودی، غیرت بی خودی و همه چیزهایی که داشتیم، یه برنامه دیگه داشتیم اگه یادتون باشه، Uniform World of Women No Grace No Shame و Uniform Treatment که صحبت میکردیم، ما هستیم که باید خودمون رو با دنیای زنونه وفق بدیم، نه که دنیای زنونه خودش با ما وفق بده، چون دنیای زنونه خودش رو با خودش وفق میده. همیشه هم همینطوری بوده. دورانی که نجابت مود بود نجابت، دورانی که نجابت مود نیست وقاحت. وقاحت بد نیست، وقاحت یعنی پررویی. پررویی هم بد نیست. 310-896-7524 شماره تلفن شای پرچونه است. میتونید با واتساپ تماس بگیرید با ما، 310-896-7524. به زودی یکی از دوستان راهنمایی کرده در مورد بیت کوین و الکترونیک والت که دوستان بتونن حتی اگه شده یه دلار هر چقدر که دوست دارن کمک بکنن به برنامه، ما اونم در اختیارتون میذاریم که دیگه گرفتاریه حساب بانکی و مسائل امثال اینو نداشته باشین. 310-896-7524. یه زمانی مود بود که دخترها تو خونه میموندن، آشپزی و خونه‌داری رو یاد میگرفتن، باکره میموندن، اونجوری مود بود، همه با هم همونجوری میچرخیدن و به هم دیگه سرزنش و ملامت و شیم میکردن از اینکه تو دختر خوبی نیستی اگر باکره نمونی و اگر منتظر شوهر نباشی و اگر کار خونه و آشپزی و اینا رو یاد نگیری و بچه داری خوبی نکنی و از حرفا. زمانه الان عوض شده و الان یه چیز دیگه موده، الان وقاحت موده. و چون شیم و خجالتی توی وقاحت نیست، خود من صدا رو کمش میکنم، چون شیم و وقاحتی توی مسئله شیم و خجالتی توی مسئله وقاحت نیست، جامعه زنونه راحت وقاحت رو میپذیره و میره جلو بدون این که بگیم این بده. تلفن رو جواب میدیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
2: سلام بهروز.
1: بفرمایید داداش.
2: خوب هستی؟
1: مرسی، بفرمایید.
2: بهروز، الان برنامه راجبه وقاحت و خجالت، درسته؟
1: بله بله.
2: از برنامه آزاد هم هست.
1: هم آزاده، هم از نجابت تا وقاحت برنامه امروز ماست، ولی سوژه آزادم هست. امروز من نرسیدم ویدیو رو درست بکنم، به خاطر همین یه خود کوردینیشنی که نداشتم هم به هم خورده. در خدمت موقع بفرمام و هر موضوعی که میخوای صحبت کنیم.
2: مرسی مرسی. بروز من میخواستم راجع به این روابط کوتاه مدت میخواستم این شده انقدر از این نظر بپرسم، ببینم به نظرت رابطه اگر کوتاه مدت باشه خوبه یا بلند مدت؟ چون من خود من هر رابطه‌ای که تجربه کردم نهایتش بیشترین طول زمانی که داشت مثلا 6 7 ماه بودش، بیشتر از این اصلا طول نکشید.
1: خب
2: بعد هرچند که میدونم الان در حال حاضر این احساس منه، حالا احساس من با واقعیت هم احتمال زیاد منطبق باشه که الان انسان اصلا دنبال روابطه و همین روابط ازدواج من منظورم نیست، روابط دوستی بلند مدت نیستن. مخصوصا من احساس کنم نوعی دختر ها، چون من خودم که حاضرم مثلا پای دختر اگر ببینم که همه چی مساعد شرایط مفیده حتی بلند مدت هم باشم، کما اینکه مثلا به چند نفر گفتم اینجوری، ولی بعد از این مدتی حالا یه بهونه هایی میرن و میذارن میرن. حالا این بعض ما احساس ما اشکال خودمه، ولی در نهایت من این نتیجه رسیدم که نه، اصلا کلا طبع روابط فعلی همینجوری شده، همه کوتاه مدت و به اصطلاح چیزی که با کسی نمیتونی رابطه مثلا بلند مدت اونچنانی داشته باشی. حالا به نظر تو اینم به نظر تو کلیه چه این چیزی یا شخصیه نمیدونم، ولی من احساس میکنم کلیه، یه چیز واقعیه در حال حاضر
1: 100% کلیه. بله بله تموم شد سوالت. الو تموم شد سوالت.
2: منتظرم که
1: ببخشید من پریدم. آره ببین الان سیستم اینطوریه، یه زمانی بود مردم ماشین می‌خریدن، از خریدش تا موقعی که اون ماشین همه جاش بپوسه با هم دیگه ماشین نگه می‌داشتن. الان ماشین لیست می‌کنن 3 سال 2 سال عوض می‌کنن. اون موقع پولدارا هم می‌رفتن یه ماشین می‌خریدن، می‌گفتن این ماشین آقای فلانی مهندس فلانیه یا آقای دکتر فلانیه، ولی الان هر کی دستش به دوغرون پول میرسه 3 سال یه بار ماشینش عوض می‌کنه. زمانه عوض شده. این که چیز عمومی هست یا نه؟ بله عمومیه. این که چیز خوبی هست یا خوبی نیست اینو نمیتونیم بگیم، به خاطر اینکه مسئله چیز خوب یه چیز توجیه اخلاقی از طرف خودت. به نظر من یه چیزی که خوبه اینه که اون چیز تا موقعی که وجود داره اونطور که من دلم میخواد باشه. اگر اونجوری بود تا موقعی که من با حسن اونطور که دلم میخواد باشه بود، من این رابطه رو ادامه میدم. در غیر این صورت نه، ممکنه طرف هم بارها شده دخترای من گذاشتن رفتن، برای نظر من همه چی خوب بوده، خب شاید به نظر اونا خوب نبوده، اونا گذاشتن رفتن، یه بهانه ای آوردن دیگه، هر کسی زیر ضربین بذاری یه قصه انشای تحویلت میده. ولی بر اساس به طور کلی اون طرف خوشش نیومده بوده، کافی نبوده یا عوض شده یا دیگه خوب نبوده گذاشته رفته، به نظر من این درست‌ترین رابطه است. رابطه ای بده که با اجبار قراره کنار هم دیگه بمونید.
2: درسته. ولی برای خود من به شخصه کسی که خوشم میاد، خب نمیدونم چه سریه، کسی که بدم میاد اون میخواد با من بمونه، ولی من از کسی که خوشم میاد اون میخواد بره، اصلا نمیدونم چرا تناقض وجود داره.
1: همینجوریه، همیشه همینطوریه، به خاطر اینکه یه سری داینامیک ها ایجاد میشه، یه سری رفتارهای از ما انجام میدیم، این رفتارها در طرف معنی های مختلف ایجاد میکنه، احساس های مختلف ایجاد میکنه. اون که میذاره میره به خاطر که شما خوشت اومده نذاشته رفته، احتمالا سر شلوغ بوده، شما بهترم داشته یا خسته شده بهترم نداشته، دنبال ازدواج و داشتن بچه و اون چیزا بوده. همه اینا حسابه. ببین نمیتونیم آنالیز بکنیم، ما هیچ موقع نمیتونیم آنالیز بکنیم، و هر آنالیزی هم یه حرف یه طرف است. به خاطر همین من نمیفهمم فلان دکتر یا مهندس که آنالیز کرده این درست بوده یا نه. این پول نیستش که من دیزاین بکنم و بگم بیا نگاه کن این پول دیزاین کردم، این پایش درسته، این مونده. اون طرف یه آنالیز روانی از یه موضوعی میکنه و اونجوری که این میگه اون میشه، ولی به یه دلیل دیگه، اصلا ممکنه به این دلیل نباشه. خاطر همین خودت تو این داستانا ننداز، به هیچ وجه آنالیز نکن. چیزی که الان مهمه بدونی اینه که دخترها طبق معمول همیشه مثل هم رفتار میکنن، و اگه رفتار دخترها اینه که میخوان با یه نفر تو رابطه زیاد طولانی بمونن، اینا همه با همین تصمیم میگیرن این خوبه. اگه نمیخوان بشینن جلوی دوربین و لخت بشن و برای 100 نفر خودشونو نشون بدن، شما یکی از اون 100 نفر باش و اون 100,000 نفر باش. شما باید بدونی که نری به جنگ هیچ پالیسی، به خصوص پالیسی زنانه، جنگش نباید بری.
2: درسته. اتفاقا من این چیزی رو که میگی میگم، من برنامه‌تو خیلی وقت دارم نگاه میکنم،
1: دمت گرم،
2: جدیداً دوباره نشستم یه حلاجی با خودم کردم، دیدم چقدر خوبه، چقدر آدم احساس آرامش پیدا میکنه وقتی که بخواد طرف رو آنالیز نکنه، این واقعیتی که در حال حاضر هست رو بپذیره، با این جریان پیش بره، خیلی بهتره. من احساس خیلی احساس آزادی و خیلی احساس رهایی دارم، به خدا دارم. یا اصلا از وقتی که نشستم و قشنگ تصمیم گیری کردم، یه مدت میگم برنامه‌تو نگاه نکردم، یه فاصله به وقته افتاد، ولی از وقتی که دوباره نگاه کردم به این نتیجه رسیدم که حتما باید با همین جریان پیش برم. و چقدر آدم احساس آزادی میکنه، همین که آنالیز نمیکنی، طرفو نمیگی آ این نمیدونم اینا چقدر بدن فلانن، همین اصلا حالت به اصطلاح منفعل داری تو این روابط. خیلی بهتر به نظر من،
1: بله،
2: طرف پیش میری همینجوری اوکی.
1: کاملا درست.
2: ازت واقعا ممنونم که یه تشکری ویژه ازت بکنم که ما رو داری راهنمایی میکنی. واقعا اگر تو نبودی به خدا خیر، الان خودم به شخصه الان شاید خیلی اشتباهات کرده بودم، الان شاید بودم یکی افتاده بودم مهریه سنگین و نمیدونم همین مسئله که واسه همه داره پیش میاد، الان تو زندان بودم بعد مورد مهریه.
1: هیچ برای نیست، دنبال همه دیگه، همه اینا دنبال همه. بله خواهش میکنم، همه اینا دنبال هم دیگه است و شما باید از رابطه لذت ببری و دنیای زنونه تعیین میکنه که شما چجوری باش رابطه داشته باشی. فکر نکن تو داری تعیین میکنی، دنیای مردونه میگن آقا ما تصمیم داریم زنها رو بزنیم و دریم، بزنیم و ول کنیم. نه، دست تو نیست. اون زنی که تو باش میری ممکن آره یه نفر یه دختری رو ول کنه، دختر خوبی باشه، ولی به طور کلی جامعه زنونه بهت میگه آقا من زنی هستم که ماها همه با هم دیگه، مثل فشن، مثل مد، همه با هم، ما همه با هم یه جوری هستیم که اینجوریه، ما میخوایم بزنیم و برقصیم و جلوی دوربین لخت بشیم و چه میدونم همه جا بریم و بگردیم، دوست پسر داشته باشیم و سکس داشته باشیم و ازدواج هم نکنیم. الان هم خوبه اینجوری، الان هم اوکیه، همدیگه رو که تایید کردن دیگه اونجوریه داستان. شما به جنگش نمیری، بلکه شما میری از اون موجی که هست استفاده کنی، مثل یه موج سوار خوب. و خودتو ناراحت نکن اگه یه رابطه‌ای بوده و این رابطه کار نکرده به خیال شما که مثلا دختر خوب، همه چی خوب بوده، شما میخواستی این حال کردن و این سکس زیبا و این بیخیالی و این صفا، این مثلا طول بکشه حالا حالا ها. در حالی که دختری که همچین رابطه با دیگران برقرار میکنه، خب خودش هم آدم حسابی هست، شخصیتی داره، ممکن از شما خوشش نیاد، ممکنه چهار نفر دیگر هم میخواد انتخاب کنه. شما نباید به جنگ موج بریم. خلاصش اینجوری، هر موقع خوب هر چه پیش اومد، اگه موافق و مساعد با خواسته شما از همونجوری برو جلو. خود اصلا سرزنش نکن که من رابطم ضعیف شده یا رابطم چه می‌دونم با دیگران کم رنگ شده، قدرت اجرا، قدرت ایجاد رابطه خوب ندارم و اینجور سرزنش ها به هیچ وجه به خودت نکن.
2: به روز همین بحث خجالت، بحث وقاحت و خجالت، این که مثلا طرف میاد تقاضای مالی مطرح میکنه، دختری که میاد میگه مثلا حالا کم یا زیاد، آیا این وقاحتشونشون میده یا نه؟ بازم اینم یه جزء عمر طبیعیه.
1: ببین وقاحت منظور من پررویه، پررویی چیز بدی نیست، پررویی خصوصیتیه. قبلا نجابت بود، الان وقاحته. از نجابت تا وقاحت ما اومدیم و رسیدیم. جامعه زنونه سیستم نجابتشو به وقاحت تبدیل کرده. ولی بعد ما نمیگیم هست، یه مذهبیه، مذهب زنونه است. مذهب زنونه کلکتیو تینکینگ، مثل همه اگه قرار هر زنی و هر مردی بسه بگه چارج بده، چارج تلفن به من بده، اینقدر پول بده، اینقدر پول بده، دیگه این موده. خب ما نمیگیم این بده. شما باید ببینی این پولی که داری میدی و خرج میکنی، این پول اون حالی رو که میخوای بهت میده یا نمیده، این خرج توه. متوجه هستی؟ به خاطر همین و ما همیشه گفتیم برای سکس، برای هر مردی سکس قیمت فرق میکنه. یه دختری مثلا فرض کن در شرایط ABCD، مثلا فرض کن 23 ساله، مثلا خوشگل، هرچی، برای یه سری مردم مجانیه، برای یه سری مردم کم پوله، برای یه سری مردم خیلی گرونه. بستگی به اون شخص داره و چون قیمت رو تو بازار و مسائل هستش و اون اینا بدی دختر رو نشون نمیده. الان مود پول میخوان، شما پول بده. منتها بعد موقعی که داری پول میدی، این پولی که داری میدی باید مساوی قیمت بازار باشه. یعنی اگه میبینی که من 50 دلار واسه این دختر پول تلفنش رو میدم یا کفش میخرم و این میاد با من سکس داره، به عنوان یه مردی که نمیتونی سکس مجانی بگیری، نه به عنوان یه پسر مثلا فرض کن 25 ساله یک ورزشکار خوشتیپی که در دیوارش دارن دخترها بالا میرن، اونجا که پول نه، اونجا پولم میگیری تازه هدیه هم وسط میخرن که تو بیای با اینا. دوره به دوره فرق میکنه. اگر دیدی برای شخصی مثل تو یه سکسی مثل اون، به همه چی بستگی داره به به مارکت و تو با بازار رو بشناسی. نمیتونی بگی که یه مرد فلان فلان شده اومده در خونه من یه ماشینی به من میخواد 40000 دلار بفروشه. بلافاصله اگر شما باشی میپرسی خب چه ماشینی رو داره به تو میفروشه؟ مال چه سالیه داره به تو میفروشه؟ چرا به یارو فحش میدی؟ یارو میخواد ماشینش بفروشه. اگه دیدی ماشین 7000 دلاری داره 40000 دلار میفروشه، اون آدم کلاشیه و شما اگه بخری معلومه که مارکت رو نمیشناسی. ولی صرفه که طرف میخواد بیاد از تو یه پولی بگیره دلیل بر اینکه اون آدم بدی وقیح هست. وقاحت هست ولی وقاحت بد نیست. پررویی سیستم جدید دنیای زنان است. شما به نگاه بکن به زنی که به دستت میرسه و پولی که میپردازی. اگه کسی مثل شما معمولا به خاطر یه دختر 25 ساله به دست بیاره باید 50 دلار خرج کنه، دیگه مهم نیست. چون 50 دلار رو پول تلفن میدی، پول خرج میدی، می رستوران میبری، پول نقد میدی دستش، فرق نمیکنه. ولی تو باید بدونی که تو چه جور مردی هستی و معمولا اینجور سکس برای تو و امثال تو مارکت چقدره.
2: درسته. آره اتفاقا میگم چون همین بحثی که مطرح کردید، حالا من یه چیزی مثالی از خودم بزنم. همین که میگه مثلا طرف اگه چیزنش پایین باشه، هم پسری که میگه خوشتیپ باشه، جذاب باشه، حالا پولی هم اتفاقا میگیره. حالا برای من این موردی که اومد و یه خانمی بود مثلا 50 سالش بود و بعد با من آشنا شد، بعد این همه پولم میخواست، اینقدر به من برخورد و خودم نگاه کن تو رو قرآن مثلا 50 سالشه. آره حالا یه بالاخره از مارکت تقریبا خارج شده دیگه یه جورایی. بعد به من میگه برام خرج کن، تو چه جور آدمی هستی که خرج نمیکنی؟
1: و
2: خیلی احساس من در
1: بوری،
2: احساس عدم
1: اعتماد
2: به نفس به من داد.
1: بعد جوری
2: گفتم
1: نکنم. ببین این گیم اعتماد به نفس هستن. اون خانمی که 50 سالشه، اگه کسی دستش میرسه به دختر جوانتر با همون قیمت یا دستش میرسه به دختر جوانتر ارزونتر، خب معلومه که این خانم برای ایشون گرونه. همون خانوم برای یه آدم دیگه قیمت مناسبیه، همون قیمتی که میخواسته خرج کنی برای یه نفر دیگه قیمت مناسبیه. بستگی داره که تو چه موقعیتی باشی. درست گفتیم جنس و کالایه و مرچندایزه، ولی این مرچندایز خودش هم برای خودش انسانه و احساس داره و آدمه و شخصیت داره. به خاطر همین اون خودش وقتی از یه نفر خوشش بیاد دیگه این حرفا رو نمیزنه. منتها اول کار اینه که اون میخواد اعتماد به نفس تو رو ببینه که از توش چیزی در میاد یا نه. اون اگر از تو رو به عنوان یه مرد سکسی ببینه و به سکس احتیاج داشته باشه و دوست داشته باشه که تو رو امتحان بکنه و ببینه تو پول خرج نمیکنی، خب بازم میاد با تو. ولی وقتی که اون مسائل نباشه، فقط دنبال تیغیدنه و سکسشو داره و یا نمیخواد یا حل هرچی که بازم آنالیز نمی کنیم، این وقتی که میبینه از تو پول در نمیاد خب میره. تو پول خرج کنی خب وایستادی، بستگی به اعتماد به نفس شما داره و این برخوردن نداره. مثل اینکه شما میبینی یه نفر گفته ماشینه مثلا هوندا سیویک 4000 دلاری رو روش زده 25000 دلار، خب شما نمیری به یارو فوش بدی که. یا مثلا من گفتم این ماشین رو میخوام به تو بفروشم 25000 دلار، چرا ناراحت میشی؟ من میخوام اینو گرون بفروشم. شما اگه بازار رو میشناسی میفهمی قیمت این ماشین این نیست، این پول رو نمیدی دیگه، به من توهین کردن نداره. متوجهی؟ خودتو دیسابیوز بکن، خودتو از ابیوز و خودآزاری خودتو نجات بده.
2: درسته.
1: بله
2: ممنونم، خیلی خوب تجزیه کردی. بعد بیروز باز آخرین چیز رو مطرح کنم، یه سوالی که آن دفعه پیشم گفتی که توی خیابون گفتی پیشنهاد ندید اصولا، درسته؟
1: دنبال شخصی گفتیم ندیم، نه اینکه تو خیابون پیشنهاد ندید. شما تو ایسکا و تو وایسادی یه خانومی هم پروته، خب حرف میزنی بگو بخند میکنی یه تلفن میگیری. پیشنهاد فرق میکنه، پیشنهاد نمیدی، شما فقط تلفن رو میپرسی به من بده. پوینتی که من همیشه باش مخالفم اینه که دنبال کسی راه نیفتی، با کسی حرف بزنی باید حرف میزنه. یا خودم گفتی خندیدی تلفن رو بگیری، بیشتر از اون اصلا این تیپ معنی پیشنهاد نیست. البته خب به طور کلی بله. خب حالا مطلب شما چیه؟
2: آره من میگم که من خودم به شخصه طوریه که این بیشتر مثلا کیسایی رو که با شما آشنا شدم بسیم این پیشنهادات خیابونی بوده. خب بعد اصلا نتونستم، یه جورایی آدمی هم که نه تالا پارتی رفتم نه مثلا توی مهمونی ها بودم بخوام از اون طریق وارد از یه رابطه بشم، بعد باز از همینجا احساس ضعف میکنم. یه خودی چرا باید مثلا برم تو خیابون پیشنهاد بدم؟ چرا مثلا من نمیتونم برم پارتی؟ چرا این
1: این که پارتی شما نمیری، این که پارتی شما نمیری ناتوانی شماه یا پارتی که وجود نداره است؟ ایجای پارتی وجود نداره، ناتوانی شما نیستش که.
2: درسته درسته.
1: خب اگه ایجای همه جا همه پارتی بود تا می اومدن میگفتن آ باز این بهروزه اومد، راش ندید بابا این یارو رو. خب این حرفی من برمی کنم آقا چرا من را نمیدن تو پارتی؟ لباسم بده، مست میکنم، دعوا میکنم، چه میدونم تمیز نیستم، واسه چی من را نمیدن تو پارتی؟ ولی وقتی پارتی نیست، حالا مثلا شما تو تهران هستی؟
2: بله بله، مثلا بیشتر
1: نیمده شرایطش. خب نیمده، مشکل شما نیست، مشکل شما نیست. شما تو تهران فکر میکنم 15 میلیون آدم هست، قد 15 میلیون نفر آدم پارتی کلاب نیست، بعضی آدم ها میرن. سیستم دختربازی و پسربازی در ایران پارتی کلاب نیست، این استای سوشال میدیا، اتوبوس دانشگاه، این طرف و اون طرف، هر جا که دختری داره راه میره شما میتونی بری پلوش. من میگم کنار خیابون راه نیفت دنبال دختره، میدونی اون راه افتادن خیلی بده، اون راه افتادن در جا امتیاز تو رو 50% میاره پایین.
2: درسته. خب یه تو حالت سکون باشه دیگه، جا ایستاده باشه طرف.
1: بله
2: راست میگی، اینجوری خیلی بهتره.
1: بله حالا اون طرف که شما چه راه بری، بله شما چه راه بری، چه وایستاده باشی، چه تو کنار دریا لخت وایستاده باشی، تو چه توی مهمونی شیک پوشیده باشی، چه توی مجلس اعضا همه دارن گریه میکنن اونجا وایستادی، جواب دختره برای کسی مثل تو مشخصه. شما درست. اون جواب رو فقط شما دختر رو میذاری زیر ذره‌بین، فقط اون جواب رو میخوای ازش، اون جواب مشخصه، جواب اون هرچی که هست به شما نباید بر بخوره. شما اگه یه آدمی هستی مثلا فرض کن چاقی، کچلی، پیری، بد قیافه هستی، یه سری دختره کمتری شما رو میخوان، شما اون دختر خوشگلر رو پولی بیشتری باید بدی. اگر نه خوشتی با جوون و فلان اون همه مثبت ها هرچی بیشتر داری، پول کمتری باید بدی، اکثرا مجانی خواهد بود و دخترهای بیشتری میان جلو. خوشحالی شما به عنوان یک مرد اینه که هر کمبودی از لحاظ چشم یک دختر که تو رو بپذیره، هر کمبودی که داری با پول جبران میشه، با اون پول بیشتر از 30-40 دلار نیست. خب در هیچ جای دنیا، حالا چرا در گیرون تو موناکو و مونته‌کارلو بله، ولی تو یه جای معمولی مثل لس آنجلس اون بدبختی هایی که تو داری، باز به عنوان یک مرد نخواستنی، شما رو نمیگم اون کلی، به عنوان یک مرد نخواستنی اون بدبختی هایی که تو داری با 120-140 دلار جبران میشه. همون دختر میاد و خفه میشه و همون کاری که میخوای انجام میده. توی جای دیگه مثل کلمبیا و مکزیک و کوبا و چه میدونم فلان، این طرف و اون طرف که سکس توریستا میرن فیلیپین و این و اون، اون با 20 دلار و 12 دلار رو چه می‌دونم بستگی به مارکت جورا میشه. شما هیچ موقع کم نمیری. ضمن نظر زن راجبه تو، حتی اگر هر چی که میگه واقعی باشه، دروغاش علی چی، هر چی میگه واقعی هم اگر راجبه تو باشه، نظر زن راجبه تو همون جوری که راجبه کفش نظر میده. شما دو تا کفش بذار جلوی یه زنی، یکی بگه این داعتیه، یکی همون میره همون 3000 دلار میخره، یه کفشی ممکنه اون بگه بیریخته خیلی هم خوشگل باشه. نظرهای اونا رو ولش کن، کار خودتو انجام بده. تو میخوای ببی آقا این بدن زن با این جوونی، با این قیافه، با این همه چیزایی که من دوست دارم، با اون کارهایی که من میخوام باش انجام بدم به من اجازه میده، من خوشتیپم، جوونم، کچل نیستم، چاق نیستم، پیر نیستم و اجازه میده. اگه نداد هر کدومش با 50 دلار تا 100 دلار جبران میشه. و اگر قرار بشه زنی بخواد از تو پول بگیره و خرجش بکنی، مطمئن باش یه پراستیتوت محترم جوون که خیلی هم تمیز هم هست و مواظب خودشه، چون مشتریایی داره، باید اونا رو همه رو خوشحال نگه داره، به مراتب برای تو ارزونتر و تمیزتر، سیفتر هست. فقط که مسئله عشق و عاشقی و این مسائل رو فکر نکن. اگر با کسی رابطه داری عشق و عاشقی و این مسائل نیستش، پس این رابطه بوی گند میده، این رابطه درستی نیست، این مریضه و این چرند پرندار ربونچنسه رو اصلا به خودت راه نده.
2: ممنونم ازت
1: بروز
2: جون، من
1: وقتتون
2: نمیگیرم،
1: بچهای
2: دیگه هم
1: بتونن
2: صحبت بکنن.
1: مرسی.
2: کسی هستی که به نظر من اگه آدما به حرفتو گوش بدن راه حقیقی رو پیدا میکنن،
1: ان شاء الله که گوش بدن. من افتخار میکنم بهت که توانایی گوش دادنشو داری، چون همه توانایی گوش دادن ندارن.
2: بله بله، ممنونم ازت بروز جون.
1: مرسی داداش. مرسی.
2: خدا
1: حافظ. خدا حافظ. بله این عکس این آقا رو من دارم میبینم توی واتسپش، یه بچه خوشتیپه شیک پوشه. من نمیدونم این چرا میگه من چرا نمیدونم فلانم اینطوریه، به خاطر اینکه مسئله زن وقتی که میاد توی مارکت و میخواد جنس خودشو بهترین قیمت بفروشه مسئله بزنسه. شما اگر هم خوشتیپ و خوشکل و خوش اندام هم هستی، بازم اونطور که فکر میکنی اون چیزی که دنیای زنانه بخواد بهت بفروشه که رابطه طولانی با ارزش و رابطه کوتاه مدت بی ارزش و این حرفا، اونام باز برات بی خرج نیست و اصلا اون راهیه که تو رو مجبور کنن به اینکه فکر بکنی این رابطه زیباست و درسته چون دراز مدته و رابطه دراز مدت زحمت داره و خرج داره چون ارزشش بیشتره. این چرند و پرند رو به هیچ وجه نمیپذیری و با مذهب جدید زنونه که موده، البته همیشه بوده ولی الان به خاطر سوشال میدیا و این استا این مذهب جدید فراگیر شده و پیروانش به هم دیگه متصل شدن، با هم دیگه تشریک مسایی و تشریک مبانی میکنن. شما باید بدونید مذهب جدید خانوما هستش، نجابت یواش یواش جاشو میده به وقاحت، به خاطر که وقتی قدرت احساس میکنن زنا یک در یه موضوعی با هم همدست میشن و اون کار انجام میدن. باید بدونی که انجام اون کارا و نتایجی که میخوان اون زنا بگیرن از اون توسط مرد انجام میشه، مردی که باید این چرندیاتو باور کنه و براش پول بذاره، زور بازو بذاره، ایجنسی خودشو بذاره و توانایی های واقعی اجتماعی خودشو بذاره، تکنولوژی و صنایع رو در اختیار اونا بذاره تا اینا انجام بدن این کارشونو. حالا هر صنایعی که میخواد باشه، هر تکنولوژی که بخواد، اینترنت باشه و یا هر چی دیگه باشه، ارتش باشه، پلیس باشه، باید اول باور کنی این چرندو و بعد انجامش بدی، چون زن نمیتونه خودش انجام بده کارهای خودشو. رانی جیمز دیو میگه The devil is never a maker. The less that you give, you're a taker. شیطان، ایول، نه که زن شیطان ها، کارهای شیطانی، شیطان یا ایول وقتی تو رو ببخشید دیول، ایول یعنی کار شیطانی، دیول یعنی خود شیطان. شیطان وقتی میخواد کار شیطانی رو انجام بده انجام نمیده، فقط به تو میگه که انجام بده. میگن گول شیطان نخور، قرار بود شیطان میتونست کاری انجام بده که خودش میگه دیگه چرا تو رو گول بزنه. میگه گول شیطان نخور به خاطر اینکه میگه نذار کار شیطانی توسط تو انجام بشه، اون کاری که تو رو بدبخت میکنه، خونت ازت میگیره، آبروتو میبره، شغل تو، دانشگاه تو، مدرسه تو، خانواده تو، هر چیزی که داری و واسط با ارزش پول داری، هر چی خراب میکنه. اون کار توسط زن انجام نمیشه، توسط مرد انجام میشه، مثلا آتیشش رو زن میندازه و توسط خریت مرد اینو انجام میده. نجابتی که شده وقاحت، هر دوش فرمول زنونه است. شما بپذیر و هر کدوم اینا که زندگی تو خراب نمیکنه، وقت تو تلف نمیکنه، بی خودی میتونی باهاش همراه بشی. همونجور که گفتیم زنها با همدیگه با شیم کار میکنن، مردا با وجدان و با گیلت کار میکنن. یعنی یه چیزی خلاف وجدانی باشه مردا انجام نمیدن، چون وجدانشون رو میارن و به قضاوت میذارن، یعنی به قضاوت میارن راجب اون مسئله و اون موضوع رو به قضاوت میذارن. زنها برای کاراشون وجدانشون، نه که بی وجدانن، وجدان ندارن، ولی وجدانشون رو استفاده نمیکنن، نیروی منطق و عقلشون استفاده نمی کنن، طرف مقابل در نظر نمی گیرن، مرحمت و ترحم و ملاحظه تو کارشون نیست. فقط مهم اینه که زنهای دیگه تاییدشون بکنن. ببین زنها چقدر دیوانوار به مد می چسبن، ببین چقدر از هر جای دنیا به محضی که هر زنی دستش به یه اینستا می رسه، این اینستاش اول ببینه مد چیه، فلانی چی پوشیده، چه لباسیه، چه ناخونیه، چه موی مو ابرویه، و بعدش هم چه مدل آرایش پوسته، بعد چه مدل اپیلاسیونه، بعد چه مدل سکسه، بعد چه حرکتاییه، بعد چه صداهاییه، بعد چه روشاییه، بعد چیا بپوشیم چیا نپوشیم، هر چی هست با همه. در دنیای امروز هم وقاحت حکم میکنه. وقاحت بین دنیای توی دنیای زنونه الان نکوهیده و و ملامت شده نیستش. چرا؟ چون همه با هم دارن انجام میدن و خودشون چون همدیگر رو سرزنش نمیکنن، به همدیگه شیم نمیدن، از همدیگه خجالت نمیکشن. وقاحت مدل جدیده و شما با وقاحت روبرو هستی. همونجوری که بارها گفتم، من مطمئنم که هیچ کدومتون ندیدید و منم ندیدم، الان سر تا سر دنیا دخترای 12-13 ساله در حال لخ شدن جلوی دوربینای وبکمشون هستن و ده ها وبسایت هست که این وبسایت ها اصلا پورنوگرافیک نیستن، پورنو نیست، و اینا تو اون وبسایت ها بهانه های مختلف، یکی چالنجه، یکی چالشه، یکی نمیدونم اینه، یکی اون نامه، یکی اون حرکته، یکی اون ونچره، یکی این کازه، نمیدونم، یکی اون مسیجه، یکی نشون دادن اعتراضشون به یک مطلبه. همه اینا میره پشت تصویر یا پشت لوای با هم بودن و همه چی اوکی اگه همه انجام بدن. نشسته از 12-13-14 ساله داره بدنش رو لختش رو نشون میده. شما اون موقع اگه یه نفر رو میگرفتن یا میگرفتی یا مچش رو میگرفتی یا میدیدیش روی اینجوره، ای این دختر همسایه ماست که مثلا، یا مثلا این دختری تو دانشگاه ماست که مثلا الان ویدیوی لختش رو اینترنته، چه بساطی بود، فلانی رفته سینه‌ش رو نشون داده، قد یه جوش هم بوده ولی سینه نبوده و بلکه یه جوش بیشتر نبوده، این رفته نشون داده، الان به اعتراض فلان مطالبی مطرح میشه پشت مطالبی، الان گذشت نمونش رفت دیگه، اون وقاحته out of norm نبوده و چون out of norm نبوده دیگه اون وقاحت الان out of norm نیست، و چون out of norm نیست اصلا به عنوان چیز نکوهیده یا به عنوان صدایی از یک زن مظلومی که فرار کرده و اومده و حالا سینه ای رو که نداره نشون میده به اعتراض، دیگه از اینجا مطرح نیست. یه زمانی بود که خواهر ماهی جکسن اسمش چیه یادم رفت اومد تو استادیوم نشون داد سینه‌شو، کلا که چی، حالا قد مشت بچه هم نبود، ولی به هر صورت این زمان گذشته. شما با یه سری گروه دختر جدید هستی که تمام کارهایی که بد بوده الان اوکیه، از نجابت تا وقاحت. مرد که باید بپذیره که داره دنیای زنانه همدیگر رو تایید میکنه، و مرد که باید بدونه که تا میتونه باید از مربوط شدن و زیر کانترکت قرارداد، زیر هر ابلیگیشن و اجباری که باید با یک زن بمونه فرار کنه، چون هر روزی رابطه شما با یک زن رویایی و زیباست ممکنه فردا صبح برگرده و یه چیز دیگه بشه، و اون موقع که خراب شد و برگشت و همه چی به هم خورد، تو باید برای خود سیستم داشته باشی، مثل بنده که الان سیستم لایو برادکستینگ خودمو دارم، ولی رابطم با تلویزیون فلان ممکنه به هم بخوره، شوی پرچونه نمیره دیگه تو صد آشغال، که دوباره برمیگردم میام تو سیستم خودم تو گاراژ خونه خودم فول اچ دی برنامه رو پخش میکنم. یا مثل امروز که اتفاق افتاد، ما یه سیستم لایو ریموت رو امتحان کردیم با یه کامپیوتر خیلی سطح پایین و ضعیف، خیلی خوب کار کرد، گفتیم حالا که به این خوبی کار کرده بریم این کامپیوتر خوب بگیریم بذاریم جاش. کامپیوتر گرفتیم، 3-4 روز کار کرد، همه چی عالی بود، مثل دوست دختری که میگیری همه چی عالیه، خوب بگو بخند، سکس زیبا، آرامش، دردسری وجود نداره، دوست پسرش نمیاد، مادرش یهویی مریض نمیشه پول بخواد و هزار یک مسئله، عالی بود. یه روز صبح بلند شدیم خواستیم برنامه لایو اجرا کنیم، دیدیم که کامپیوتر داره جفتک میندازه. حالا اگه من زندگیم و همه چی به اون بستگی داشت، تموم بود دیگه، کار شو تموم بود، من تا برم یه برنامه دیگه، یه سیستم دیگه را بندازم، در حالی که سیستم لایو تو این گاراژ بود و من اومدم میکروفون رو برداشتم و چون یه خود دیر بود من دیگه دوربین رو روشن نکردم و دیدم که آماده نیستم و گفتیم بشینیم گپ بزنیم، ولی سیستم سر جاشه. همه جای دنیا میشنون، وبسایت هست، این هست، اون هست، به یوتیوب من مربوط نیستم، به این تا من مربوط نیستم، به فیسبوک مربوط نیستم، به هیچ توییتر و چه میدونم واتساپ و تلگرام و این و اون مربوط نیستم. هر موقع منو خواستید بشنوید و ببینید پرچونه.com، پرچونه.com هم نبود، یه .com دیگه، دوباره شون سیستم سر جاشه. من خودم آویزون رو وابسته نمی کنم به یه سیستمی که میخواد جفتک بندازه واسه من. مرد باید در رابطه با زن کنترلینگ باشه، کنترلینگ، سرسخت، دیکتاتور، به نهایت بدون انعطاف باشه، ولی برای خودش نه برای زن. دری که زنه ازش اومده تو همیشه بازه. طبعا همسایه هم دوست دارن صداشو بشنون. به هر صورت بگذاریم، میتونین در آن همیشه باز بذاری anyways. ولی خب دری که طرف ازش اومده تو همیشه بازه. شما یا آدم کنترلینگی هستی، این کارو میخوای بکنی، اینقدر میخوای بکنی در این مواقع و به این تعداد و این مواقع نمیخوای، این روز هستی، این روز نیستی. اون میخواد با 40 نفر دیگه بخوابه، بخوابه، میخواد نخوابه، نخوابه، همینه که هست. اون وقتی که میبینی که خرجی که زن برات برمیداره دقیقاً به قیمت بازاری میرسه که تو با این قیافه و سن و شکم و کله کچل و همه چیزای بدی که داری و دختره تو رو میبینن نمیخوان در آن واحد، اون خرج رو باید بدی. اون خرج اگه 60 دلاره 60 دلار میدی، نه 60,000 دلار، چون فکر کنی که این دختر رو باید نگه دارم. تو 60 دلار میدی، اون دختر میاد و میره، کار تو انجام شده. اگر به اون زیبایی که تو میخوای انجام داد دوباره برمیگرده. شما 60 دلار بدی دستش، این خانوم رو میگن آی پراستوت فاحشه است فلانه، ولی شما اگه 60 دلار هدیه بخری واسش نمیگن این پراستوته، هیچ فرقی نمیکنه که. شما اگه ماشین، یه قسط ماشین شو بیدید، یه ماشین واسهش بخری، میگم وای چقدر تو فش داره، ببین خیلی تو فش داره، واسهش ماشین خریده. ولی خب اگر یک دهم پول اون ماشین رو بهش بدی و این خوشحال بره بیرون و وقت رو طرف نکنه، نه تو اینطور واسه پولت میخواد. به یه دختر 22 ساله اومده، خاک پسر 40 سالته، یه 22 ساله اومده، بس بدون که تو رو واسه پولت میخواد. خیلی خب، تو اگه منو واسه پولم نمیخوای، بچه‌ها من باید خرج کنم. اگه من ماشین میخرم واسه یه نفر، یا قسط خونهش رو میدم یا کرایه خونهش رو میدم، این من واسه پولم نمیخواد، ولی اونی که میاد از من 5 دلار میگیره اون واسه پولش میخواد. باید بدونی در دنیای جدید وقتی وقاحت اومده جای نجابت گرفته، وقاحت چیز بدی نیست. وقاحت یعنی پررویی، پررویی و لجام گسیختگی و حد و مرز اخلاقی نداشتن. البته حد و مرز اخلاقی هر دفعه تعریف میشه، این حد و مرز اخلاقی جدیده، مثل اندازه دامن و نوع شورت و رنگ خالکوبی و اندازه مو و ابرو، هر دفعه با مود سال خودش تعیین میشه.

0: میدم پورنوگرافی فلان. الان کلاود پشت کلاود پر از میلیاردها ویدیو از میلیون ها دختر زیر سن و بالای سن و هرچی که هستش. این الان مدله. حالا میدونم کیو میخوای بگیری، برو بگیر بنام کیو میخوای بگیری. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز ور هستید.
1: سلام، ببخشید من با تاخیر صداتون شنیدم، عذر میخوام.
0: بفرمایید.
1: من سوالی که تو ذهنم هست خیلی الان مستقیما مرتبط با برنامه امروز شما نیست.
0: اب نداره، بفرمایید بفرمایید.
1: جنرال هم شما مشکل نداره؟
0: نه خواهش میکنم.
1: چه پیشبینی دارید؟ چه پیشبینی دارید از وضعیت آینده ایران، از جامعه ایران؟ و بالاخره یه تحولاتی الان شدیداً داره میکنه به خاطر کارهای سیاسی که داره انجام میشه، و چه چیزی فکر میکنید پیش بیاد در ایران؟ و آیا همون امنیتی نسبی که قبلا بود آیا هنوز برقرار باشه؟ البته شاید قابل پیش بینی نباشه اون کشور، ولی خواستم نظر شما رو بدم. شما زیاد در مورد مسائل سیاسی تو برنامه تو صحبت نمی کردی، سعی می کردی که در مورد برنامه با اون بحث جنافتی و شرعی هیچ مکشوی که ممکنه بیاد توی اختلاف نظر سیاسی کشیده نشه، ولی یکی دو تا راهنمایی خوب کردی در گذشته توی این زمینه. واقعا هم نظرتون درست،
0: یکیشون بود که خره هیچ کس نشو.
1: آره دقیقا، اون منظورم همین بود، میگفتید که خره هیچ کس نشو در مورد اون جریانایی که پیش آمده بود و بعضی از سیاستمدارا داشتن همین فیلم یکی که کشته شده بود تو خیابون رو پخش میکردن، گفتن اون از یه لحافت ملا نصرالدین نشه برای شما.
0: آفرین.
1: این در مورد الان ایران چی میگید و چه پیش بینی دارید؟ چه بس کدوم سمت داره میره؟ ایران میخواد بشه یک کره شمالی دیگه، مثل سوریه میشه یا مثل عراق میشه، یا نه برمیگرده مثلا به وضعیت که چه میدونم 20 سال پیش داشت بعد از جنگ ایران عراق داشت؟ فکر میکنید چی بشه؟ و
0: اولا که از این که من قابل دونستی که همچین سوال مهمی از من بکنی، برای من این فهم شعور و قایشه که من میفهمم این چیزها رو، ممنونم ازت. ولی علت این که من بحث سیاسی تو برنامه میکنم، این که نیستش که من نمیخوام از جر و بحث ها و مخالفت های سیاسی اینا جلوگیری بشه. علتش اینه که بحث سیاسی بی خوده، بی فایده است، فقط باعث دردسر بی حاصل و بی فایده میشه و هیچ کس هیچ چیزی ازش نه یاد میگیره نه میتونه بهره برداری کنه در زندگی خودش، تغییر ایجاد بده، مگر اینکه بره بیرون و بمیره. به خاطر همین من تو این بحثا نمیرم و من از هیچ برخورد و جر و بحثی هم نمیترسم، نه کم میارم نه هیچی. ولی موقعی باشه که این بحث فایده داشته باشه و گوش کسی که شنونده این برنامه هستش بگه خیلی خب حالا که این بحث شد من نتیجه میگیرم که این کارو بکنم، خودم رو بهبود بدم، و این تو بحث‌های سیاسی امکان نداره. من ایران چجوری میبینم؟ من اصلا به طور کلی ایران و فقای سیاسی ایران رو به هیچ وجه تعقیب نمیکنم و نکردم. الانم بگی سیاسی، من نمیدونم کدوم بحثو میگی و چی شده، ولی هر چیزی که هست یادت باشه یه گروهی هستن، گروهایی هستن، الان هم دولت ضد دولت یا هر چیزی که هست، غیر دولت، این حزب اون حزب، اینا دنبال نمیخوام کلمه بد بگم ولی همون گفتم خره هیچ کس نشو، دنبال خوشباوری میگردن که از این سواری بگیرن. هیچ کسایی که میان تو خیابون برای کسی پروتست میکنن یا برای کسی تظاهرات میکنن هیچ فایده از اون کار و کار اون نمیگیرن، مگه لذت برن که اومدن بیرون شلوغ کردن و یه خود زدن سر کله هم دیگه، به بهانه پیدا کردن مثل تو آمریکا 4 تا مغازه رو برن خالی کنن و اینجور مسائل که الان پیش اومده. من به طور کلی اصلا دنبال چیزای سیاسی نمیرم، ولی اگه ببینی که من آینده ایران رو چجوری میبینم، بدون که آینده همه جای دنیا کم و بیش داره به یه سمت میره و اون همگون شدن. اخیرا یک جنبشی توی دنیا به وجود اومده که همونجوری که اتحادیه اروپا شد و در واقع شنگن، کشورهایی که عضو شنگن شدن الان در واقع میخوان جهان بی مرز درست کنن و کل کشورها رو بیارن توی این، و این خودت میبینی که یک زیبا سخن، کیلو کیلو سخن برای

0: برنامه های بیستر تا بیفایده و اگر یه همچیزی عملی بشه بعد دقل 50 تا 100 سال دیگه راه داره و این بسیار عالیه برای گیج کردن یه سری مردم و اینا رو هی به بحثای بی خودی انداختن. واسه همین من تو این بحثا شرکت نمی کنم. ولی به طور کلی اگه میگی من آینده رو چی میبینم، آینده همونی که رو سوشال میدیا داره به هم مردم دارن به هم دیگه یاد میدن، یعنی چجوری باشی بیخیال باشی. من فکر میکنم یه موج بزرگی از بیخیالی بلند خواهد شد برای کشورهایی که خیلی قبلا هرس میخوردن و خیلی قبلا اهمیت میدادن که سیستم کشور چی باشه، زندگی چطور باشه، چون مردم به طور کلی مردم خوشباور فکر میکنن که ما بیاییم و بجنگیم و کشور خودمون رو درست کنیم و در کشور خودمون خوب زندگی کنیم، در حالی که غافل از این هستن که کشور خودشون و هر کشور دیگه اینا یه جزئی سیستم جهانی هن. مثل پلکان یه هواپیما میمونن، اینا باید به همدیگه مربوط بشن تا تو بری بالا. و جنگ کردن برای یک موضوع سیاسی به طور کلی از نظر من مردوده، هر موضوع سیاسی که باشه به سود یا به ضرر هر گروه یا دولتی باشه هیچ فرقی نمی کنه. تو آمریکا هم که میبینیم مردم برای هیچ موضوع سیاسی نمی جنگن، سرباز رو استخدام میکنه انقدر پول بهش میدن، هیچ مسئله ملی و میهنی هم نیست. الان تو آمریکا طرف یه ارتشی داره سربازاشو استخدام میکنه و پاش هم میذاره رو خرخنهشون و که اینا خلاف نکنن و اینا رو میفرسته به جنگ، مثلا مدت افغانستان، یه مدت میفرسته کوبا، یه مدت مثلا کویت و نوکرش هستن. این یه چیزی است به زودی که نه، ولی به نظر من همه جای دنیا فراگیر خواهد شد به خاطر که همه جای دنیا مردم دارن با سوشال میدیا با هم تماس میگیرن. چیکار بکنیم؟ به نظر من شما دنبال درست کردن هیچی نباش. هر کی میخواد هر چیزی درست کنه پولشو در بیاره از جیبش، همون چیزی که بارها گفتم، سربازشو استخدام بکنه بره سربازای اون کسی که ضعیف داره بزنه بکشه، خودش مدیر بشه. این سیستم دنیای غیر از اینم عملی، هیچ کسی جای عملی نیست. خودتو هلاک نکن و برای خودت زندگی مستقل داشته باش. این پیغام منه. مرسی که زنگ زدی به برنامه. اگه مطلب دیگه نیست، من یه هایی خیلی حرف زدم، اگه مطلب دیگه هست بفرما.
1: یه مطلب دیگه، اصلا کلن بحثا دوباره عوض میکنم،
0: خواهش میکنم. اوپن مایک شد دیگه، امروز دیگه شد اوپن مایک، موضوع دستمون دیگه خارج.
1: بفرما،
0: خواهش میکنم.
1: در مورد بحث فمینیست صحبت کردیم توی جلسات گذشته و من در موردش داشتم مدت ها فکر میکردم. خب خیلی یک جنگ بین زن و مرد، یک جنگ ازلیه، مالا تا ابدا باشه، ولی با این وضعیتی که دولت ها دارن میرن جلو و با این وضعیت که در واقع قانون داره فقط میدوشه از مردم و ازدواج هم یک ابزارشه برای اینکه دوشیده بشن جوانها، ممکنه که به این سمت بره که دیگه هیچ ازدواجی نباشه و همه جای جهان طوری باشه که زنها فقط خودشون بدون شوهر در واقع بچه دار بشن و اون بچه ها فقط بچه های دختر رو نگه دارن، یعنی جنین دختر رو نگه دارن به دنیا بیارن و جنین پسر رو همونجا سخت کنن. این دنیای فمینیست زنانه که یه سر فقط از زن و زن دنیای صورتی دوست داره و دنیای مردانه رو اصلا جالب نمیدونه، طوری بشه که کل انسان فقط و فقط جنس زنش بمونه و جنس مرد همون ابتدا سخت بشه، حالا زنها از بانک اسپرم میخوان باردار بشن یا اینکه از مردای آزادی که برای خودشون تک و توک موندن بخوان باردار بشن، جامعه انسانی کلن اون شکلی بشه و اصلا کلن فقط خانوم ها باشن، حکومت خانوم ها باشه، چون دیگه الان همه چیز رو داره ماشین و ربات داره انجام میده، چه تو کشاورزی، چه تو صنعت، توی معدن، توی خیلی چیز.
0: بعد میلنگ موتور اون ماشین رو کی عوض میکنه؟
1: اونو کلن یا ربات عوض میکنه یا وقتی که ماشین میلنگش دو
0: ببین زیاد کتاب های ساینس فیکشن میخونی و خوندن کتاب ساینس فیکشن زیادی باعث میشه که آدم حرفای قشنگ زیاد بزنه و میدونی که فردوسی بوده، نمیدونم کی بوده، گفته حرفای قشنگ میزنی به دلم داره چنگ میزنی. این همینه قضیهش. این حرفا همش قصه های بی خودیه، اینو اصلا فراموش کن. و دنیا به سمت کجا پیش میره. الان خود همین الان نگاه کنی 50% به بالای زنها تو کشورهای مترقی و کشورهای پیشرفته اینا با مرد زندگی نمی کنن. ولی هر کدومشون میگن این جزء اشتباهات ما بوده فلان، اینا با یه نفری ازدواج میکنن یا اینکه حامله میشن بچه‌شون، میگن من بچه‌مو با دنیا عوض نمیکنم ولی دیگه نمیخوام ازدواج کنم. خیلی خوب، بعدن پولش کم میشه دوباره ازدواج میکنه، بعدن پولش کم میشه یه جور دیگه میخواد سوار یه مردی بشه. شما با این حرفا اینم مثل همون مسائل سیاسی که آینده نگری، اصلا شما فکر آینده نگری نباش رو این حرفا. شما سعی کن تا اونجا که ممکنه وقتی یه چیزی داره اذیتت میکنه خودت ازش دور نگه داری تا اثر اون از بین بره. اینم مثل آبله میمونه، وقتی قشنگ روش کرد خودش خوش از بین میبره. و به هیچ وجه این فکر نکن که زنا میتونن کارهایی رو انجام بدن که مردا دارن انجام میدن و همیشه انجام میدادن. همین الان هم زنا کارهایی که مردا انجام میدادن انجام نمیدن و این همش حرفه. و دنیای فمینیستی اون دفعه صحبت کردیم به اندازه کافی تکرار کردم، دنیای فمینیستی قدرتش فقط توهم مرداست. شما کافیه پولتون و قدرتتون به زنان ندید، میخواد حامله از هر کی بشه بشه، میخواد با اون که اسپرم بذاره بذاره، اگه خواست تو رو به کار بفرسته بکشه. شما یا من مردم به عنوان یه مرد اینا رو میخوام، میدی هستم، نه برای خودم زندگی میکنم، چون مرد برای زندگی کردن احتیاج به زن نداره ولی زن برای زندگی کردن حتما احتیاج به مرد داره و این لایم فکه.
1: بسیار خوب، مرسی، ممنون، تشکر،
0: خدا حافظ. خدا عزت نکن، قربونت، خدا حافظ. بله الان خانم ها میشینن فکر میکنن که به چه صورت هست که من ببین به این دلیل من احتیاج به مرد ندارم. یک زن رو نمیگیم که احتیاج به یک مرد داره و اگر یک زنی تنها داره توی آپارتمان یک خوابه یا دو خوابه با بچهش زندگی میکنه، این احتیاج داره یه مردی در اون خونه رو باز کنه و بیاد شب خونه و این مرد کثافت رو بهش اجازه بده که بیاد تو تخت خوابش و به او تجاوز بکنه. تا اگر این کار نکنه چون به مرد احتیاج داره زندگیش نمیگه. منظور این نیست، منظور اینه که جامعه مردونه به کل، به طور کلی اگه دست از کارهایی که داره میکنه ورداره، جامعه زنونه اصلا نمیتونه وجود داشته باشه، فمینیست و هیچ کسی نمیتونه وجود داشته باشه. واسه خودشون نشستن میگن که آره زن ها قدرت دارن، خوب زن ها خیلی خوبن فلان، زورشون فلان زیادتر، عقلشون بیشتر کار میکنه. واسه خودش بگه، تویی که باید اون کابل فایبر آپتیک رو بری زیر دریا رد بکنی یا بری 6 متر زیر زمین لوله کشی گاز و برق و هر کوفت زهرمانی دیگه که این خانم اینه فشو میخواد باهاش روشن بکنه برقرار بکنه، اون که نمیره اون زیر انجام بده. دنیای زنونه احتیاج به دنیای مردونه داره برای بقا. دنیای مردونه برای بقا، برای تفریح ممکنه، برای لطافت ممکنه، برای حال کردن ممکنه، برای تشکیل خانواده‌ای که اگر لازم باشه که این خانواده ریشه اون مرد رو نسوزونه و زندگیشو به باد فنا نده، زن باید باشه. ولی اگر اونم نباشه دنیای مردونه باز ماشین خودشو داره، بازم پراستیتوت خودشو داره، بازم دخترایی که نتونستن به هیچ وجهی به هیچ جایی برسن در اختیار مردا هستن، 4 نفر هم هستن که نیستن، زندگی اونا مختوش و متلاشی نمیشه. واسه اینه که میگیم احتیاج به زن نداره. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستید.
2: سلام بهروز جان.
0: سلام، بفرما، رو ار هستی، برو بریم.
2: الو.
0: بله بفرما.
2: من خواستم بهروز جان از این تجربه شما استفاده کنم.
0: بفرما.
2: میدونم بارا تو برنامه ها گفتی که من اهل تراپی و اینا نیستم. من میخواستم اینم مثلا با این حس حقارت و پوچی و ناامیدی که بعد توی بعضی از رابطه ها برای آدم به وجود میاد باید چه کار کرد. مثلا من سر کلاس یک بار در مورد همین ازدواج بی خود و چرت و پرت صحبت میکردم، هم کلاسی ها پسر به هم عمله میکردن، هم کلاسی های دختر.
0: خب
2: میگم بعض وقتا با این حس حقارتی که پیش میاد، حس تنهایی و نمیدونم پیش اومدت من برای توی یک کچی کتاب بزرگی بخوادم، این تقیم انسان باید چی کار کنه اینو؟
0: خب ببین، حس حقارت کوچیکی به ما دست میده، ولی این احساسی که به ما دست میده نباید به خاطر حرفی باشه که دیگران به ما میزنن. میگیم طرف، هر شخصی باید پرواکتیو باشه. پرواکتیو یعنی درون جوش، از درون خودش انرژی بگیره. تو باید احساس ناراحتی بکنی اگه وزنت زیاده، اگر ضعیفی، اگر چشمت خوب نمیبینه، اگه دندونت ضعیفه، اگر گوشت سنگینه، احساس ضعف بکنی و درست کنی احساساتو. ولی اگه منی که بیام بگم که آقا این چه ماشینی تو سوار میشه، این چه کت سواره، این چه نظریه تو داری راجع به زندگی، و چون مثلا ممکنه من یک میلیونر خوشتیپ باشم یا یه هنرپیشه هالیوود معروف باشم، این حرف زدن، یه دختر خوشگل سکسی باشم که از غذا نمیخوام با تو بخوابم، این حرفو بزنم، این نباید تو رو ناراحت کنه. تو باید ببینید احساس ناراحتیه از کجا میاد. اهل تراپی هم گفتم نیستم، نه که اهل تراپی نیستم، هر شخصی احتیاج داره که یک شخصی اگه بتونه، چه تراپیست که هرچی، راهو بهش نشونه. من روانشناس رو دارم میگم که زندگی تو خراب میکنه، ولی ترافیک، این همه تراپیست هایی هستن که روانشناسن، بعد روانپزشکن، اینا هزار یک راه حل برای مشکلات روحی انسان دارن. اینا رو که من ندیده نمیگیرم، من خیلی هم احترام میذارم، ولی میگم خودتو گیر روانشناس انداز، بگه که تو چرا نتونستی بمونی با این خانم، تو ببین تا توانایی رابطه طولانی مدت نداری، پس تو آدم حقیری هستی. خب یا چهار نفر، تو ببین ازدواج برای زنا مفیده دیگه، سود داره، سود پولی داره، زندگیشون رو مرتب میکنه. زن اگه واسش سود پولی، فایده پولی و مالی نداشته باشه و زندگیشو بهتر نکنه از لحاظ مالی، ازدواج نمیکنه. این تو طور کلیه. هیچ زنی نمیره با یه آدم بدبخت ازدواج کنه که پول نداره. ممکنه یه آدم پول داری باشه بدبخت بشه، این خانم بگه من دوستش دارم باش بمونه، ولی این کار نمیکنه. زنا کلا از ازدواج حمایت میکنن، بخاطر ازدواج باعث بچه زاییدن میشه، که این خصوصیتی که زنا قبل از تولد دارن و اینا هاردوایر باید بچه بزن. پس هر چیزی که به این سمت بره برای اونا خوبه. بعدش هم پولیه، پول به دست میاره. واسه زن عکس میتونیم بگیم که 99 تا تا بالا ازدواج خوبه، به خاطر همینه که با تو مخالفت میکنه اگه بگی بده. اون مردایی هم که با تو مخالفت میکنن یه مقدار تحت تاثیر اون استریوتایپ هستن و یه مقدار دارن حرفای زنانه رو تکرار میکنن، یه مقدار یه جایی زنی هست خوشکله داره با تو جروس میکنه، مرد طرف اونو میگیره که اگه بتونه دستش به شلوار اون خانومه برسه. یه خبرایی هست، یا نکرده رفته میوزیک ویدیو دیده، داستان نمیدونه، رفته فیلم ترکی دیده که دختری اومده عاشق یک مردی شده و چنان پای اون مونده و تا پای جون با واسه عشقش رفته با اون مرد همکاری کرده و اونو ترک نکرده، واقعیت رو نمیفهمه که داره با تو مخالفت میکنه. ولی زنی که با تو مخالفت میکنه واقعیت رو خیلی هم خوب میفهمه، ولی چون اون به سودشه و میفهمه، اون به ضررشه و نمیفهمه. پس تو نباید به رفتار دیگران، باید مطلب رو گوش بدی بفهمی و بعد سعی کنی پرواکتیو باشی، از درون خودت کمبودهای خودت رو زیاد چیز بکنی و هیچ موقع فکر نکنی که یه دختری که شما 25 تا دختر بیاری یک کفش بذاری جلوشون، 25 تا نظر میدن راجبش، حالا یکیشون به تو گفته تو آدم اینجوری هستی، پس این داره تو رو تعریف میکنه. خب اینجوری باعث میشه که یه سپر خیلی خوبی در مقابل ضررایی که از حرفای بی خودی چرپنده به جلوی خودت بگیری.
2: یک مطلب، یک تجربه دیگه خودم هم داشتم، حالا باز شما با دوستان اینا در میون بگذارید.
0: بفرمایید.
2: اینه که همیشه ما میگید که فورچونر رو تبلیغ کنید و اینا، من فقط به دوستان خواستم بگم فقط خود آدرس برنامه ها و سایت رو بدن، بهترین راهه. میگن یک پدیده ای را اگه میخوای به کبونی بد دفاع کن ازش. شما هر مطلبی داری با قدرت منطق داری، قدرت تحویصاب انتقال مطلب دینا خیلی خوبه به روزیان. بعد بعضی وقتا که ما میام حرفای تو رو این طرف اون طرف بزنیم، چون قدرت بیان خوبی نداریم بعضی از ما دوستان، بیشتر میزنیم مطلب رو خراب میکنیم. شما لطفا بگیم دوستایی که قدرت بیان خوبی ندارن به حرفای پوچنه رو عمل کنن، لازم نیست حرفا رو تبلیغ کنن، خود برنامه رو تبلیغ کنن.
0: ولی من باید موافق نیستم. نه داداش، من موافق نیستم. باید هر جوری که اگه حرف برنامه پرچونه و اسم پرچونه بیاد یه جایی، اون باعث جر و بحث هم حتی اگر بشه، این اسم معرفی شده و این حرف مطرح شده حتی اگر شما درست نگی.
2: نه مثلا میگم مطلبتون رو در مورد فمینیسم نمیگیم که پرچون اینطوری گفته، میام اون از خودم عنوان کنم، خودم زبانم الکنه، قدرت بیان خوبی ندارم، از قول خودم اینو میزنم، خود موضوع رو منظورم اینه.
0: خب اون مهم نیست، شما یاد میگیری، دو دفعه میری، دو دفعه میری و زمین میخوری و موضوع کجکوله مطرح میشه و بعدم حرفایی که ببین، حرفایی که دیگران به سمتت پرت میکنن اکثرا کلیشه هایی که 20 میلیون دفعه تکرار شده و یک کسی که داره حرف 20 میلیون دفعه تکرار شده یه نفر دیگر رو مثل توتی غارغار غارغار وسط تکرار میکنه، اون چشمشو بسته با کمال اطمینان، چون میدونه دیگران اینو گفتن راحت اینو به تو میگه، ولی تو وقتی اینو به اونا میگی یه مطلب جدیدی رو داری الابوریت میکنی، اون که واسه تو میگه ازدواج اینجوریه، میگه پدر مادرت ازدواج نکردن، میگه ازدواج نسل بشر چی میشه، میگه فیک فیک فیک. خب این چرت و پرت رو همه هزار دفعه گفتن، این فکر نمیکنه که این حرفا رو میزنه، ولی وقتی که تو داری یه چیزی رو الابوریت میکنی، اون دیگه الابوریشنه، اون یک چیز اوریجینال داری تعریف میکنی. نباید تصور بکنی و انتظار داشته باشی که کسی که داره با تو مقابله میکنن سخت باشه کارشون، کار توئه که سخته، پس سعی کن بگی، زمین بخوری، اشتباه بکنی تا بفهمی چجوری باید بگی، چون هر دفعه که بهتر بگی خود بهتر میفهمی.
2: چطوری
0: ازت
2: تشکرم،
0: من نه پیامبرم نه خدا هستم، ولی یه پیغامی براتون دارم که این پیغام منه، من پیام آورم پیغام خود منه براتون، و شما میتونی هر کاری، مثل یه نفر بگه آقا باید شنا کنید، یه نفر ممکنه آقا شنا بلد نباشه بیفته خفه بشه، شما اول باید شنا یاد بگیری تا بری شنا کنی، ولی یه نفر با قایق از فرض بشه گاز بده بگه تو که شنا بلد نیستی، بیش خود اومدی اینجا، خب اول برو جای کمام شنا کن، بعدم برو جای عمیق شنا بکن. هر چیزی که یهوی خم رنگ رازی نیستش که بخواد یهوی انجام بشه، و اینطوری یواش یواش وارد این جرگه میشی. اینجا یک جاییه که هر شخصی توی تفکر پرچونه‌ای و زندگی پرچونه‌ای که زندگی آزاد و مکتاو هستش، هر کسی برای خودش با شخصیت خودش زندگی میکنه. ما اینجا شخصیت گروهی نداریم، من خودم هستم، تو چون ما شخصیت گروهی نداریم و گروهی معنی نداره کارمون، ما تک تکمون معنی داریم، و چون به طور کلی آدم ها با شخصیت انفرادی و معنای وجودی معمولا غریبه هستن و دنبال شخصیت های گروهی میرن، سخته که شما اینجوری بخوای پذیرفته بشی، و پذیرفته شدنش هم معنی نداره. به خاطر همین شما خودتو باید تقویت کنی، خودتو باید مسئول نگه داری از بلایایی که میاد، هر کس دیگه فهمید مثل تو زندگی میکنه، هر کس دیگه هم نفهمید شما ازش دور میمونی که وقتی داره لگد میزنه تو صورت شما نخوره. اینه داستان.
2: خیلی ممنون، دیگه بیشتر وقت برنامه تو نمیگیرم، امیدوارم همیشه شاد و خوشحال و موفق باشی.
0: نمید یه همه، ما شاد و خوشحالیم به موفقیت و آرامش و راحتی شما. خداحافظ. بله، شوی پرچونه رو ادامه میدیم، امروز تصویر نداریم ولی صدا هست، روی اینستا هستیم، روی فیسبوک هستیم، روی یوتیوب هستیم، و دوستان عزیز خاطرتون باشه که همیشه شما میتونید شوی پرچونه رو وبسایت پرچونه پیدا کنید و دانلود کنید. سوشال میدیای دیگه هر کدوم دوست و رفیق امروزن و ممکنه فردا نباشن، هر کی برای خودش پالیسی داره. ما دوتا ویدیو میذاریم بالا، توی ویدیویی یه موقع میبینی مثلا 12 ثانیه پیش درآمد فلان آهنگ هست، این ویدیو رو ور میدارن، پاک میکنن، چرت و پرت ایمیل میدن، هیچ ربطی هم نداره، هیچ کسی هم به جایی هم بر نمیخوره، ولی این سیستم هر جایی برای خودش. شما وقتی وابسته نیستی، ما برای اکسپند کردن و وسعت دادن از سوشال میدیا استفاده میکنیم، نه اینکه وابسته به سوشال میدیا باشیم. همیشه پرچونه روی پرچونه.com هست، تا موقعی که من زنده باشم و پول وبسایتو بدم و پول این کامپیوتر رو بدم، و البته شما همکاری میکنید. ضمناً رادیو و تلویزیون پرچونه برنامه‌اش متفاوته. چیزای تصویری قشنگی ما توی تلویزیون پرچونه داریم، برنامه‌های متفاوتی داریم که تو رادیو پخش کردنش معنی نداره چون برنامه بیشتر تصویریه. به خاطر همین همیشه تلویزیون پرچونه رو نگاه کنید و با رادیوی پرچونه اینا متفاوت هستن. برنامه‌های قشنگی هم تو تلویزیون پرچونه داریم. به وبسایت پرچونه.com که میرید همه اطلاعات هست. رو لینک های روی پست های فیسبوک هم من براتون همیشه اطلاعات رو میذارم. تو واتساپ هم اگر بیایید عضو ما بشید 310-896-7524 اونجا میتونید این اینفورمیشن رو بگیرید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستی.
3: سلام علیکم امو بهروز عزیز.
0: مخلصم داداش.
3: مخلصیم، خیلی شما خوب هستی امو بهروز.
0: مرسی داداش، مرسی، بفرما.
3: ما زنی زنی فقط صدای قشنگ تو بشنمیم من نزدیک، چون خیلی وقت نشنیده بودیم.
0: چاکریم
3: و بعد میبودیم گفتیم تشکر کنیم حضورن. بعد یه خاطره هم گفتیم تعریف کنیم اما به روزالات نمیم به برنامه یه آزاد رو تصویرم که نذاشتین سری.
0: آره صدا خوبه ولی
3: صدا اوکی همون بریز. بعد یه چیز هم داشتم برای یه پیشنهاد در مورد این صحبت کردن های کردم، مثلا میشه براتون تماس گرفت، میشه اینا مثلا یه حالت شیرین کنیم، حالت تا 3-4 نفر هم میتونیم همزمان با هم صحبت کنیم، اون موقع از بچه های کسی بخواد یاد بالا.
0: بله میشه، میشه، باید یواش یواش درست بکنیم. ما هر دفعه ببین تقصیر خود منه، بلند پروازی هایی میکنم که این کار منو این به خرج و بیشتر از خرج منو به کار خیلی طاقت فرسایی خیلی طولانی میندازه، چون دستگاه ها ابزارها گرونه و من میخوام همه چیز رو با سافتویر درست بکنم، خودم تو چاله میندازم و هر دفعه که به جایی که به دو تا چیز مثلا مثل که شما میگی کانفرنس کال و اینا برسم در واقع میرم درگیر چیزای مقدماتی تر میشم. ولی خب اگه دوستا از تلفن بزنن میشه، از رو اسکایپ بزنن میشه. خب اسکایپ ها خوب نیست، خوب کار نمیکنه، تلفن زنگ نمیزنن، همه میخوان از روی واتساپ تماس بگیرن.
3: دقیقاً. بعد تو همین واتساپ هم میشه مثلا بچهای دیگر رو اضافه کنیم، مثلا حالت گروهی هم میتونیم صحبت کنیم، مکالمه داشته باشیم. اینم خوبه همون بریم
0: ان شاء الله اونم انجام بدیم.
3: نه خود برنامه داره، خود برنامه همین واتساپ داره همون بریم.
0: خوش داره. خیلی خوب، من اینو من برم یاد بگیرم.
3: الان من یک بچه‌ها زدم اگه وصل بشه اینم از طرفدار برپا قرص
0: بزن بیار رو خط، بیار رو خط ببینم چه جوری میاری به منم یاد بده.
3: الان من زدم رو برنامه رو گوشی نگاه کنید داره بوخ میخواد، اگه جواب بده اگه دستش آزاد باشه بهش پیام دادم، ولی اگه اجازه بشه تو هفته دیگه حتما سر تایم یه جور آنلاینش میکنم که بیاد بالا و از صحبتات حالا خیلی استفاده میکنه. همیشه به
0: من حالا صفحه واتساپ هم سیاه شد، نمیدونم چرا.
3: نه یه لحظه رفته شما رو صوتی هستیم.
0: بله.
3: اما بیروز در مورد یه خاطره بگم برای خودم که خیلی جالب بودش و اینکه گفتم حالا شما هم گوش بدی و اینکه طرف دارت هم بگیرن در مورد ازدواج که شما همیشه صحبت میکنید که میگه مثلا ازدواج مثلا به چه صورت و اینا. ما یه دفعه رفتیم برای آزمایش خون برای کار اداریم بودش که برای گرفتن جواز کارم بودش، به ما رو فرستادن گفتن آزمایش خون رو بگیر. گفتیم اوکی. رفتیم اونجا خوردیم به اکیپ اینای زن و شوهرایی که اومده بودن اونجا برای تست و برای چیز اومده بودن، می‌خواستن دیگه یه قدم. آره اوکی. بعد ما از آقای خواستیم چقدر زمان بده، گفت یه نیم ساعت یه ساعت، اگه می‌خوای وایس می‌خوام بری برو هر جور که خودت راحتی. گفتیم باشه اوکی، وای میسیم مشکلی نداره. بعد وایستادیم و دیدیم یه دفعه اعلام کردن که بیان خانوما برن توی این اتاق، آقای اونم بیان برن توی یکی اتاق بشینن، مثلا این یک ساعتی که مثلا تا جواب آزمایششون بیاد زن و شوهر خانوما میرن و بعد آقای اونم میان. این بعد یه کلاسایی رو گذاشتیم که بیان ببینن کلاس آموزشی هست. گفتیم اوکی. ما هم نشستیم، ما هم قاطی شدیم با این آقایان، رفتیم سر کلاس نشستیم. رفتیم سر کلاس، حالا این چه کلاسیه نمیدونم، حالا شنیدی اطلاعشو داری یا نه.
0: چیه کلاس؟
3: کلاس یه استادی اومد، هنوز که هنوز توی ایران موده دیگه، یه ویدیوی این قدیمی ها که الان فکر نمیم دیگه جایی پیدا شد، یه فیلم VHS هم آورد گذاشت و بعد یه تلویزیون و تصویر اومد و گفتش که این فیلمو ببینید، بعد این فیلم که تموم شد مثلا یه 20 دقیقه بعد من شدم گفتم یه سری توضیحات هم دادم مثلا پای تخته بهتون و مثلا در رابطه جنسی هستش و اینو نگاه کنید اولش. فیلم رو گذاشت، فیلم دقیقاً همین چیزایی که شما میگی روش سنتی و بعد میان نازن کلقند بالا سر عروستامات میسابن و همینجوری فیلم ها نشون داد عروستامات نشستن های فیلم قدیمی ها بود، بعد مراسم عروسی و نمیدونم آقله اومد و عقد و خوند و اینا از هم اول ابتدا شده که نازن نشون داد. آقای نشون داد ما همه تیکه پارازیت لای این فیلم تیکه مینداختیم که آقا اینجاشو بکش عقب، یا بعد مثلا رفتش در رابطه جنسی تیکه هایی هم نشون میداد مثلا آقایون اینجوری هم خانم های اینجوری هم این کارا رو بعد بکنید. ما هی وسط این برنامه شده دیگه مالی فیلم دربه داغون بود، اینقدر هم دیده بودن تمام ترک اینا، ما هی میگفتیم آقا بیشتر توضیح بده یا اینجا شد اگه میشه پاس نگه داریم ما میخواییم نمونه برداری کنیم. آقا این بچه هایی که اونجا نیستن سر با چه کسایی دارن میرن زن میگن، یکیشون بلند شد به من گیر داد.
0: خب همونا هستن
3: اینجا
0: که نمیخوای چیزی یاد. خب همینا هستن که فکر میکنن که وقتی یه زنی اومده و تو خونه اینا میخواد باشون زندگی کنه دیگه دریچه بهشت باز شده و اون آرزویی که از 12 سالگی داشتن دیگه رسیدن بهش و تمومش. اینا همه اینا نقطه جوگیرن. آدمی که تو نقطه جوگیره قشنگ تو مرکز گردواده و بیچاره است.
3: دقیقا همینطور همون برست. بعد چی دیگه برگشت یکشون اینجوری کرد آقا تو اگه چیزی نمیخوای یاد بگیری ما اومدیم اینجا یه چیزی یاد بگیریم. خب ما رو میگی با وقتی من گفتم آقا مگه اینجا جای چیزی یاد گرفتن کلاس ترکید. بعد از اون بعد یکی دیگه باز به ما گیرداد آقا تو خیلی نمک میریزی با مزه. یا همه فکر میکردم منم به حال این خودشون زنگ گرفتم و مثلا زنم هم دو اون کلاس بغلی رفته الان اونجا نشسته اونم دارم به خانم ها آموزش میدم. چی دیگه همه ما رو برده بودن زیر سوال و چپ چپ نگاه میکردن و چند تم تیکه هم بارمون کردن ما که برای مهم نبود. گفتیم آقا از دم کلاس تا آخر کلاس همه دون به اون نقطه جوگیر رسیدید، زنه رو گرفتید، فکر میکنید نیمه گم شده داره. اوکی. بعد همه هم زوم کرده بودن من همون بروش فقط من از کلاس میام بیرون منو ببینن که مثلا زن من کیه، من مثلا با کی ازدواج کردم، مثلا دست کدوم این زن رو میخوام بگیرم. اومدیم بیرون تنها کسی که تنها بود من بودم دیگه، چون همشون اومدن برای جواب.
0: بس فهمیدن که دلیل خوشحالی چیه و دلیل بگو بخنده چیه. میخواست بگی خوش باشید ماه عسلتون تموم شده.
3: دقیقا هیچی دیگه گفتم نگاه کن ببین واقعا این کسایی که میام میگیرم از تو کلاس. بعد یه تیکم واقعا گفتم آقا اگه میخواید ببخشید یعنی تا الان تو چیزی ندیدی نفهمید از اومدی سری کلاس یاد بگیری
0: عوض
3: مقام اگه میخوای برو این همه سیدی میدی توی انقلاب میفوشن برو بگی سیدی های آموزشی همه چیزی این همه مدل پرنو خود به نگاه کن مردی که
0: ببین هدف از ازدواج اصلا ببین هدف از ازدواج پیدا کردن همچین آدماییه. یه آدمی که ختم روزگاره و میدونه داستان چه خبره که تو اون چاله نمیفته. که تو الان نگاه بکنی امثال کسایی که اینجوری حرف میزنن دخترهاش کدوم دور برشون جمع نمیشن و دخترهای دیگه هم بهت میگن بگی ببین اگه اینجوری باشی هیچ کی دور برت نمیمونه، همه دخترها دور برت میرن. همه دختره از دورور من نمیرم به خاطر که حرف بد میزنم، همه دختره از دورور من میرم به خاطر که حرف درست میزنم و داره پتشو میزه رو آب. میگه ما پلوی یارو وایسیم که چی؟ اگه سکس میخوایم که از این خوشتیبتر صد تا هست، اگه حمالی میخوایم که این حمالی نمیده پس دیگه چی؟ پلوی این موندن نداره. به خاطر همینه که دورور امثال پرچونه همیشه از دخترای بیخودی خالیه. دختری که لازمه تو زندگی دور و برت باشن تو زندگی نباید دور و برت باشن، اون دخترها همیشه هستن برای مردی که آدمی باشه کنترولینگ و برای خودش زندگی خودش رو تحت کنترل سنگین نگه داره، hard on himself، دیکتاتور زندگی خودش باشه و نذاره کسی بیاد با اصول اخلاقی زندگی این بازی کنه. اون وقت ببین چند تا دختر به درد خور دور و برته. اگه قرار بشه 3 تا دختر دور بر تو باشه که به درد بخوره، 30 تا دختر به درد نخور باید دور بر خود دور کنی چون اونا رو هم خراب میکنن. براستاد مرسی که زنگ زدی و این خاطرات با ما شیر کردی.
3: اما دیگه هم همون بلدز بگم اما اینو نمیدم اما برای خودت هم ماشاءالله ماشاءالله دیگه استاد ما اصلا در مقابل شما ما حرفی برای گفتن نداریم خدا شده فقط زنگ میزنیم
0: حرفا نیست بگو
3: این برادر این دوست چقدر دادی بهمون خدمت از اون ولت اون یک دنیا برامون ارزش داره و نمیدونیم با چه زبونی تشکر کنم
0: آقای بفرما بگو مطلب بعدی رو
3: مطلب بعد اینه که اون بیروز آدم مثلا انقدر دختره یه سریاشون میبینی و به حال چرخیدن و همه جور آدم اومده تو زندگیشون رفته و یه سوء استفاده کرده اینا بعد مثلا به نفر جدیدی که میرسن خیلی راحت مثلا میشینی باشون صحبت میکنی میگه خب ایدت چیه نظرت چیه خواستت چیه دوستی نه فقط انسان باشه نه فقط آدم باشه حالا مثلا چه زندگی بخواهیم چه رفاقتی من هیچی نمیخوام ازش فقط اینی که بفهمه فقط اینی که درکم کنه میگه اوکی باشه تو هیچی نمیخوای من همونی هستم که درکت میکنم کنارت دستم تنهاییات تو چیز صحبت هایی که میخوای حالا مونست مونست هستیم اینجا مسائل ها ولی یه مدت که میگذره اما بیرز باز شروع میکنن خواسته هاشون بابا تو مگه همون آدم نبودی که مثلا به حال اصلا تو دوستامونم بودت گیریه اصلا تحت تاثیر گرفتن اصلا رفته جلو یادو گرفته بابا تو دیروز میگفتی من فقط خودتو میخوام ولی الان اومدی تو زندگی میگی چرا دماغت اینجوری بوده عمل
0: این به خاطری که قبول میکنی این به خاطری که قبول میکنی چرت و پرتای زنونه رو وقتی که میاد به تو میگه که من هیچی نمیخوام یعنی اگر میتونی چیزی به من بدی من میگیرم ازت اگه نه من سعی میکنم عوضت کنم اگه عوضت کرد تونست عوضت کنه میمونه اگر نه میذاره میره من اشکال نمیبینم تو این قضیه من در این که زنی اگه بیاد سراغ تو ببینی که چیزی از تو در نمیاد تو رو ولت کنه بره هیچ اشکالی نمیگیرم من توش این حق هر کسی که خواسته ای داشته باشه اون زنم یه شخصی کنترلینگ و دیکتاتور در زندگی خودش میگه من اینجور مرد میخوام من هیچ مشکلی با اینجور خانم‌ها ندارم من مشکل با مردایی دارم که باور میکنن چرت و پرتا رو و این و اون وقت میخوای اینو به صورت اخلاقی ارزشیابی کنی و روی این ارزش‌های اخلاقی بری حکم صادر کنی واسه اون خانومه زنها با این سیستم کار نمیکنن زنها کاری نمیکنن که از لحاظ وجدانی یا اخلاقی یا از لحاظ منطقی مورد سوال باشه زنها کاری میکنن که از نظر زنای دیگه مورد ملامت نباشه اگه زنای دیگه همه گفتن که مردای خاکپستن همین حقشون هر چی میتونی ازش بکش گور پدرش مرد دیگه بزن تو سرش چیزای پولاشو بگیر وظیفش خرج کنه اگر اینو بگم زنای دیگه پس شما میتونی به عنوان یک زن این کار انجام بدی این کار پذیرفته شده است و تایید شده است زنها اینجوری کار میکنن به خاطر همینم هم شما نباید توقع داشته باشی که زنی بیاد و مسائلی چیزی که به تو گفته و حرفش عوض کرده از اون شرمنده بشه چون زنهای دیگه نمیگن که عجب تو آدم واقعا بی شرافتی هستی یا تو یه حرفی به این مرد زدی گفتی من بچه نمیخوام بعدن حالا میگی بچه میخوام هیچ زنی نمیاد بگه میگه خب زندگی شو دوست داره دیگه
3: اینا همه آرزوهای زنونه هست اینا یه مرد برده میخوان همون بروز که تو سرش بزنن تا آخرین روز عمرش ازش سوء استفاده کنن آرزوهاشون رو برآورده بکنه بعدش هم از آخر ببخشید حالا میگن نه دستان خیلی راحت بخوام بندازنش کنار یا یه ذره شرط بهتری ده نمیگن این مردی بود که تو همه چیز به پای ما موند سوخ ساخت به پای بچه‌مون با کوچکترین چیزی که میبینی میبینی یه لغزش میکنن الان مود شده اصلا نمیدونم حالا بیرون از ایران که ببخشید با اون همه آزادیش اصلا اون بدوز کسافتکاری که تو ایران داریم میبینیم تو این زنهایی که شوهردار هستن که اصلا واقعا همچین چیزی نیست اونجا یکی دوست به سر داره خیلی داد میگه من بویفرند دادم فینیش یا من اصلا نمیدونم بعد دوستم تموم شد اینجا یادو ازدواج میکنه تازه میگه ازدواج کردم تازه میرم دوست پسرم اون میگیرم بعد در کنار این چهار تا کار دیگه هم انجام بدم
0: حالا کی حالا این حرفا این حرفا که شما میزنی به درد کی میخوره به درد زنا میخوره که بیان اینجوری نباشن یا باید به درد مردا بخوره که بفهمن که دور بمونن از دنیای زنونه
3: دقیقا رفتن توی یه جا خودشونو گیر انداختن و نمیدونن هم با یه قلادم انداختن گردنشون سر همون مهریه که یه کمی تو سرشون هم بزنه به خاطر اون فشار چیز هم که شده یا باید زندگیشو بده یا باید این زین خر کار کنه
0: حالا اشکال کیه؟ اشکال زناست آقا زنا همدیگر رو تایید میکنم یا آقا درسته هرچی از مردا کشیدی حقته مردا وظیفه شونه مرد دیگه بزن تو سرش بفرست سر کار اگه زنا همه با همینو میگن پس این از نظر همه زنا درسته پس زنها اوکی ان این کارو بکنن اگر هر کاری سر داره مردها همیشه باید جون بکنن که به زنها ثابت کنن مرد خوبی هستن ولی زنها اگر تو بمیری و خواستی و تونستی ثابت کنی که این زن خوبی نبوده، تازه میگم ببین تو باش چیکار کردی که این کار رو کردی. به طور کلی ببین یه دریاییه که تو نمیتونی به جنگ موجش بری، تو فقط باید دور وایستی و بفهمی که بعدا ببینی که قطره های اون دریا چطور میدونن دنبال تو. واقعا
3: همینطوره. همیشه هم مرد و زنها بدهکارن دیگه، از اون بدن تولد بدهکار بودن و تا آخر خیلقت هم فکر کنم به
0: خانمان بدهکارن. خب اینو میگن و چون میبینن که این همچین چیزی برو داره، دنبالشو میبینن میگیرن. نتیجه این حرف اینه که به زن پول، سرویس و زندگی آرام و بی‌دردسر بدون کار کردن میرسه به اکثر زنها. و اکثر زنها که بخوای بگی بیا با من ازدواج کن، باید ببینید تو چیزی داشته باشی که اون زن الان نداره. در غیر این صورت برای چی تو بهش بگی ساعت 7 کجا بودی نیومدی خونه؟ این به روزه کیه به تو زنگ میزنه؟ میگه به تو چه؟ میگه به تو چه؟ به تو داری خرج منو میدی؟ فوری زنه میگه داری خرج منو میدی که من از من سوال جواب میکنی؟ این زن میلیونر هم باشه که نمیاد مرد بی پول بگیره. اگه زن میلیونر باشه باید مرد میلیاردر بگیره. این داستان پول برقراره. این همه ببین تمام این چیزایی که شما گفتی، همه چیزایی که البته درسته که قبلا هم تو پرچونه قبلا ما هم گفتیم، ولی هر چی تکرار بشه خوبه که مردا بفهمن که دنیای زنونه تغییر بکن نیست. تویی که باید بفهمی که از اون رویا بیای بیرون و پورنو رو باور نکنی. پورنو ها رو هم صحبت کردیم، پورنوی موزیکال داریم، پورنوی ازدواج داریم، پورنوی اتومبیل داریم، همه پورنو ها سکسی نیستش. تو باور نکنی پورنوی رومانتیک داریم که فیلم های ترکی هستش، هرچی پورنوهای شرافتی داریم که یک فیلمی هستش که شرافتی رو نشون میده، مردی دنبال شرافت میره، نمیدونم بعد زنان میگن کجا هستن یه همچین مردهایی، این همش پورنوه. خب چیزایی هستش که اتفاق نمیفته و چون اتفاق نمیفته باش فیلم درست میکنن. حالا شما اگر باور نکنی و برای خودت زندگی کنی، کسی بفهمه شما چرند باور نمیکنی، طبعا به تو چرندم به خوردت نخواهد داد. من یه تلفن دیگه دارم، با اجازت من اونو بگیرم پس. الو شوی پرچونه بفرمایید. خب anyways ادامه میدیم. امروز داریم صحبت میکنیم از نجابت، ببخشید، بله، از نجابت تا وقاحت. گفتیم که بین زنها تو دنیای زنونه یه موقع نجابت مد بوده، همونجوری که یه مدت یه موقعی لباس پوشیده و دامن بلند مد بوده، بعدن یواش دامن کوتاه شده مد، بعدن لخت بودن شده مد، بعدن جلوی اینترنت لخت شدن و ویدیو خودشون آپلود کردن شده مد، یه مدتی موندن تو ازدواج به هر قیمتی شده بوده مد، حالا زدن تو سر هر مردی و بچه دار شدن و رفتن شده مد. چون زنها با مد میرن جلو، نه نجابتش معنی داره نه وقاحتش، هر دوش خوبه از نظر زنها. از نظر مردم این که شما نباید معنی کنی اینو و به خودت بگیری، مثل این دوستانی که گفتن که ما این احساس دست میدونم اون احساس دست میدونم، نباید معنی کنی و به خودت بگیری به این صورت که اگر اونا یه رفتاری میکنن پس معلومه تو نخواستنی هستی. اگر دختری میاد با تو، شما روی اینترنت آشنا میشی، بعد میاد با تو میبینه خب حالا تو خوشتیپی یا خوشقیافه یا پول خرج میکنی یا هرچی، حالا یکی دو دفعه هم میاد باهات میخوابه، خیلی خوب، خیلی ممنون، و بعدش هم شما بسیار از این قضیه لذت میبری و میخوای ادامه بدی، ولی اون دیگه واسه نمیخواد ادامه بده، فوری نباید به خودت بگیری فکر کنی مشکل توی این سیستم جدیده. شما دختر خاله اون مامان، شما دختر خالش مامان اونو به شما معرفی نکرده که شما بری با خانواده یک دختر باکره هیچ جای ندیده آشنا بشی و بعد اون دختر بفهمه تو آدم بدی هستی و تو رو بذاره کنار. اینجوری که نیست. شما با یک دختری که سالیان سال داره سکس داره با پسرهای مختلف، نوش جان همتون، هم اونا هم ما، بدون اینکه بخیل باشیم و نشسته جلوی دوربین وبکم خودش، هزاران هزار پسر دارن اینو میبینن، شما هم یکیش هستی. حالا اگر وقت داره که یه روز یک ساعتم بیاد با تو بگرده و یه سکسی هم با تو داشته باشه، برو خدا رو شکر کن، راتو بکش برو. خواست بیشتر بیشتر، نخواست مثل همون 10,000 تا دیگه هست. اگه دیدی اکثر دخترها به تو جواب منفی میدن، بدون به یک دلایلی خواستنی نیستی. ولی خدا رو شکر کن که $5، $10، $100، $150 این قضیه رو حل میکنه. بستگی داره که کجا هستی، و انسان باید جایی زندگی کنه که به قول ماتیو اندرسون میگه که go where you're treated best، جایی برو که بهترین رفتار رو باهات میکنن. اگه ببینی یه جایی همش تو سرت میزنن، جای دیگه مردا داره خوش بهشون میگذره، خب برو اونجا که مردا بهشون خوش میگذره. چطوری آدم این حرکت ها رو بکنه؟ اول میختویله نزن و پاتو با میختویله به زمین نچسبون که بتونی حرکت کنی. جامعه جهانیه، همین جوری که افکار زنون جهانیه، همین جوری که بلاهایی که سر مردا میارن جهانیه، همین جوری هم کشورها همه جهانیه. شما دیگه سیتیزن شهروند یه جایی نیستی که باید با عرق ملی و عشق و علاقه و غیرت از زادگاه خودت دفاع کنی. میبینی اینجا حال نمیده، آقا برو اون طرف مرز، برو اون طرف تر مرز، برو اون طرف تر اون یکی مرز. همه جا یه جوره، همه برادر خواهریم روی این کره زمین و این جای زندگی همه ماست. اینجا خوش نمیذار، برو اون طرف. تا موقعی که ارزش تو بفهمن، ارزشم نفهمیدن بدون، یا واقعا ارزش نداری، سعی کن ارزش تو زیاد کنی، خودت تقویت کنی، مدارجت رو ببری بالا. یا اگه نه واقعا نمیفهمی تو کی هستی، خب هیچی، اگرم یک چیزی لازم داری خرجشو بده، پولشو بده، به دست بیار و شکایت نکنه. انقدر برون فکن نباش، انقدر ریاکتیو و حساس و نازک نارنجی نباش نسبت به بیرون. درون خودت بگرد، همه مشکلاتت رو حل بکن. شما باید بدونی که تو جامعه زنونه این حرکت ها همش میتونه به سود تو باشه. حالا فمینیست ها اومدن، حالا اونا اومدن، حالا این نیستا رفتن، اون نیستا اومدن، فرق نمی کنه. هر ایستی که میخواد بیاد. زن به مرد احتیاج داره برای زندگیش، مرد به زن احتیاج نداره برای زندگیش. مرد خرجشو زن نمیده، ولی زن خرجشو مرد باید بده. اونایی هم که دارن کار میکنن برای خودشون کار میکنن، ولی اگر قرار باشه که بیان با تو زندگی کنن، تو باید خرج بدی. حالا خرج دادن این دفعه ممکنه مدیر یک رستورانی باشه، یک خانومی باشه، این که اندستری رو راه نمیبره. اگه قرار بشه که اندستری به حرکت بیفته، باید مردا به حرکت بندازن، و اگه مردا اینو بفهمن، ارزش و قدرت خودشونو در ذهن خودشون انقدر خراب نمیکنن، چون چهار تا زن یه چیزی رو گفتن. اینم کل مشکلاتو میتونه برای ما آروم و آسون بکنه. یه مطلبی بود یکی از دوستان روی واتساپ برای من فرستاد، من اینو میخواستم مطرح کنم. این که میگه من دختران میان با من شروع میکنم به حرف زدن، ولی بعد میذارن میرن و من چی کار کنم؟ هی دارم به این فکر میرسم که دروغ بگم، قول ازدواج بدم، یه جوری اینو بکشونمش به رابطه سکسی با خودم. هر کدوم از اینا، هر دروغی که به شخص بخوای بگی، درسته برای خودت میشه. اول باید بفهمی که این داره توی دنیای مدرن زندگی میکنه. وقتی بتونی تو دنیای مدرن زندگی کنی، با دنیای مدرن پیش بری، اون اخلاقیات گذشته چون برای زن مطرح نیست، برای تو هم نباید مطرح باشه. تو نباید بگی که من وای میستم به شرافت مردونه و به اخلاق نمیدونم قومی و یا کشوری و یا مذهبی خودم پایبندم. اگر این کارو بکنی، مورد سوء استفاده قرار میگیری. یه مسئله دیگه هم که ما صحبت کردیم، بعضی از بچه‌ها یه خود برشون سوء تفاهم شد، سکس مایگریشن بود. ما گفتیم اگر اینجا از لحاظ سکسی و از لحاظ جنسی شما ضعیف، ضعیف محروم هستی، این مشکل محله شماست، مشکل تو نیست. تو باید بدونی کجا بهتره برات، و وقتی که وارد جایی بشی که برات بهتر هست، میبینی که مشکل تو نبودی. اونجور که میزدن تو سرت که نمیدونم برو پمپ بخر، نمیدونم سایز فلان چیز کوچیکه، یا نمیدونم تو ضعیفی و اینطور اونطور، این حرفایی که گفته میشه، اگر حالا خواستن باید بیان، اگه نخواستن بیانم که یه داستان دیگه، یه جور دیگه میزن تو سرت. این مسئله نیستش. مسئله اینه که اونجا یه سری مسائل اجتماعی هستش، یه سری یا شاید هم مردای دیگه از تو خیلی خوشتیپ‌ترن اونجا، یا تعداد مردا بیشتره، هزار تا مطلب هست. یه خورده بررسی بکنی میفهمی که در اکثر مواقع میفهمی که مشکل تو نیستی. این هم مردم مهاجرت میکنن برای هزار دلیل، کارشه، خانوادگیه، یکی میگه آقا من اینجا مثلا فلان مذهبو دارم، در اینجا بین افراد این مذهب من آرامش ندارم، اینا منو اذیت میکنن به خاطر دین و مذهبم. یکی میگه آقا من رنگم این رنگیه، اونا به خاطر رنگ من اینجا من اینجا اذیت میکنن، من میرم یه جای دیگه که آدم ها هم رنگ من باشن، یا که انقدر آدم ها شعور داشته باشن من به خاطر رنگ پوستم و مذهبم و نمیدونم اینا من اذیتم نکنن. خب خیلی خوب، اینا مگه خواسته های تو نیست؟ سکسی که دارن این همه راجبش صحبت میکنن که از همه اینایی که من گفتم بیشتر مشکلات مردمه. همه افراد یه مذهبی وقتی یه جایی هستن با افراد مذهب دیگه مشکل ندارن که. همه آدمایی که رنگ پوستشون مثلا فرض کن سیاهه، وقتی پیش سفیدا هستن که با سفیدا مشکل ندارن. همه مسلمان ها وقتی تو کشور یهودی دارن زندگی میکنن که اذیت نمیشن. همه بهائی ها تو کشور مسلمان دارن زندگی میکنن که اذیت نمیشن. همه که نمیشن، ولی همه یه پسرهایی که به این سن میرسن من دارم میبینم دیگه، میتونم بگم همه، یعنی انقدر زیاده که میتونم بگم همه، شاید حالا 4 نفر نباشه، ولی همه پسرهایی که به این سن میرسن این مسئله رو عیناً تکرار میکنن. خب پس بدون اونجا جای تو نیست دیگه، اونجا جای این کارا نیست. تو باید بری جایی که این کارا راحت تره. شما به عنوان یک شخصی برید از یک کشوری که مثلا فرض کن این مشکلاتو داری، حالا میخواد مذهبش هرچی باشه، رنگش هرچی باشه، فرهنگش هرچی باشه، بری کشوری که مشکلات نداره، مثل کوبا، مثل فیلیپین، مثل مکزیک، مثل کولومبیا، مثل آرژانتین. این سوالات اصلا تو مغزت نیست، راحت میگی، میخندی، حال میکنی، اصلا کار نداره شکمت بزرگه یا کوچیکه، قدت چقدره، کلت کچله، سنت چقدره، قیافت چجوریه، تیپ لباست چجوریه، با شورت میگردی و با پیرن، دختر از سر کولت بالا میرن، اونجا اونطوریه، اینجا اینطوریه. خب تو چطور به خاطر صد تا مشکلی که از این کوچکتره مهاجرت میکنی؟ خب به خاطر این موضوع هم میتونی مهاجرت بکنی. کسایی که نمیخوان تو مهاجرت بکنی کسایی هن که به امثال تو برای سواری در اونجا احتیاج دارن و این قضیه رو زیر سوال میبرن. اینم یک راه زندگی کردنه، مهاجرت. این همه آدم الان فرض کن 6 میلیارد 7 میلیارد آدم رو کره زمین داره زندگی میکنه. حالا من آمار نگرفتم، ولی اینطوری که دارم میشنوم و میبینم یه چیز حدود 500 هزار تا 1 میلیون 500 میلیون تا 1 میلیاردشون در مهاجرتن، از هر کشوری میره یه جای دیگه، از هر کشور میره یه جای دیگه، از شهر کوچیک میره به شهر بزرگ. چرا شما از شهر کوچیک میره به شهر بزرگ؟ میگه زادگاه تو نبوده اون شهر کوچیکی که زندگی کردی، یا اون دهکده یا دهات یا شهر کوچیک، مگه زادگاه تو واسه چی میری اونجا؟ مگه نمیری اونجا که هواش بهتره؟ مگه نمیری اونجا که کار بیشتر هست؟ مگه نمیری اونجا که پارک بازی داره، بیچ داره، دریا داره، پارک داره؟ نمیری مگه اونجا برای اینا؟ خب سکس که از اینا مهمتره. یه جایی که شما داری کاری که همه دارن میکنن، اگر تو هم بکنی تو سرت میزنن، خب اون جای تو اونجا نیست. چه ناراحتی داره این وقتی من یه جایی متعلق به یه جایی نیستم، هواش برای من گرمه، من ناراحت میشم از گرما اینجا، این چرا من خودم ناراحت کنم؟ خب میرم یه جایی که هواش دوست داشته باشم. اگه شما بدهی داری، اگه شما دینی داری به عنوان یک سرباز، به عنوان یک جوان خدمت سربازی دو هستش یا هر چیز دیگه، من نمیگم فرار کن، ولی موقعی شد که قلاق میخوای بشینی و از زندگی لذت ببری، بیزنس کنی، کار کنی، تو که باید تو کشور خودت حمالی کنی، تو که باید تو کشور خودت موتور برداری پیک بشی، خب برو تو کشور دیگه حمالی کن، چه فرق میکنه؟ باید یه عوضی هموطنت بهت بگه این توالت تمیز کن، یا این پیتزا رو دلیور کن، یا برو روغن اون ماشین رو عوض کن، بذار یه عوضی به جای یه ایرانی عوضی بذار یه ترک عوضی بهت بگه، یا نه قرار بشه یه آدم حسابی آقای ایرانی تو رو استخدام کنه بگه آقا شما اینجا نظافتچی اینجا باش، خب بذار یه آدم حسابی آقای روسی یا ارمنی یا افغانی تو رو استخدام کنه، یا سوئدی تو یا فرانسوی تو رو استخدام کنه، آلمانی هج اونا به دستور بدن، چه فرق میکنه؟ این غیرت های بی خودی فقط یا خود کمبینی که من اینجا هستم و من باید اینجا خودم رو برسونم به خواسته های خودم، یه جنگ بی پایانیه که هیچ موقع به نتیجه نمیرسه. حالا یه روز تو داری خود تیکه و پاره میکنی که یه جایی رو بسازی که اونطوری بشی که تو میخوای، یه هایی بزن بزنی میشه، شلوغی میشه، یه تظاهرات، یه انقلاب میشه، همه چی از اول ریست میشه، غافل از اینکه اصلا از اول قرار نبوده اونجا مردم مثل آدم زندگی کنن. حالا میخواد هر جای دنیا باشه، وقتی میبینی جایی خوب نیست، تو وقت عمرت انقدر نیستش که بتونی وایسی و تغییرات جهان رو ببینی بعد در اون لذت ببری، تو باید فرار کنی و سریع خودتو برسونی به جایی که اونطوری که میخوای هست. حالا رات نمیدن یه بحثیه، ولی اگه بری اونجا قرار بشه بری اونجا و اونجا حمالی کنی، خب اونجا بهتره که تو بری اینجا تو شهر خودت حمالی کنی، چه فرقی میکنه؟ ضمن اینکه هدفتو باید مشخص کنی. یکی میگه هدف من اینه که فلان و فلان فلان میخوام نوازنده راک بشم، میخوام گیتار، میخوام گروه راک داشته باشم. یه جایی میری که گروه راک خوب کار میکنه، گروه راک کلاس هست، این هست، ابزار هست، فرصت هست. یه جایی که میگه نه من سکس میخوام، یه جایی میری که سکس ارزونه و سکس هدف اصلی آدم هست، اونجا میری زندگی میکنی. یکی میگه نه آقا من میخوام کنار دریا آرامش داشته باشم، میری یه جایی که آرامشی کنار دریاست. یکی میگه من همه اینا رو میخوام، میری یا اینو میخوام. تو باید فکر کنی، نگاه کنی. هر کدوم از ما، هر بچه الان 4-5 ساله ای که نگاه کنی، یه تلفن کوچولو دستشه، میتونه یا تلفن بردار بزرگشو برداره بره روی گوگل، بره روی یوتیوب و هزار اینفورمیشن و اطلاعات رو که بسیار ارزشه بگیره. شما چرا نشستی اونجا داری هی میگی که شهر ما اینطوریه من چی کار کنم؟ خب شهر رو بذار برو، شهر تا که به تو احتیاج داره اول تو رو آدم حساب میکنه، وقتی آدم حسابت نمیکنه بدون بهت احتیاج نداره. به خاطر همین شما باید بدونی زندگیت کوتاهه و وقتی برای این قصه ها نداری. از اون طرف تمام زندگی تو رو هر چقدر که کوتاه یا بلنده، سیستمای دنیا که استیت هستش و گاورمنت و استیت یعنی دولت‌های همه جای دنیا که همه‌شون هم مثل هم هستن. مثلا میگم تو کارهای سیاسی دخالت نکنید، کارهای سیاسی از جای دیگه تعیین میشه. دولت‌های دنیا که همه‌شون هم مثل هم هستن، تو می‌خوان بمونی و حمالی بدی. یکی از راه‌های حمالی کشیدن مرد اونو به ازدواج چسبوندنه. اخیراً من یه چیز شنیدم، گفتن که یه پیشنهادی دادن به مجلس یا نمیدونم چی قوه قضاییه که ازدواج اجباری باشه، یا اونا که ازدواج نمیکنن تکسشون رو دوبله کنید، یا اونا که ازدواج میکنن بهشون خونه بدید، یا اونا که ازدواج نمیکنن ازشون پول بیشتر بگیرید و از این چیزا. این همین نشون میده که علت این که به ازدواج اینقدر اهمیت داده میشه و تو برنامه‌ای که بخواد ازدواج زیر سوال ببره، هیچ برنامه تلویزیونی نمیذارن پخش بکنی یا رادیویی نمیذارن پخش بکنی، علتش اینه که پولسازی قضیه رو از بین میبرن. علتش اینه که به حمالی کشیدن و به استثمار کشیدن مردا رو زیر سوال میبره. خب مسلمه که نمیکنه. دعوا سر لحاف مولاس، دعوا سر جیب تویه که پولی رو که در میاری باید خرج خانواده داشتن بکنی. نه که خانواده خوبه، ولی اگه تو خانواده داشته باشی مثل یک اسبی میمونه که بستنت به گاری. هر قدمی که ورداری به هر طرفی بری، اون گاریه حرکت میکنه، اون گاریه کشیده میشه، مثل یه یاوی میمونه بستنت به چرخ چا. غذا میخوری راه میری، غذا میخوری راه میری، سر کار میخونه، میری سر کار میخونه، میری سر کار میخونه، هیچ فرقی نداره تا بیفتی بمیری. وقتی هم بیافتی بمیری، خب چهار نفر گریه میکنه دیگه. مردی که بچه نداره عزادار نداره. خب تو عزادار داشته باش. تا تنهایی میخوای بمیری؟ خب بله تنهایی میخوام بمیرم. چجوری زندگی میکنم مهمه. به هر صورت تلفن ما از 310-896-7524 روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر برنامه زنده پرچونه هست.

0: برنامه خب توی سابجکت خودش بود و سخت میشد. دقایق آخر زنگ زدن، تلفن ما الان بازه، شماره تلفن 310-896-7524 در خدمتون هستیم. این دو ساعت رو اختصاص بدیم به تلفن‌های شما و تماس‌های شما. تلفن 310-896-7524، همین شماره رو روی واتساپ هم میتونید تماس بگیرید. لایو وایس کال، ویدیو کال لطفا ندید رو واتساپ، مسیج هم ندید، وایس هم نفرستید، فقط لایو کال که بتونیم با دوستان تماس بگیریم و ایشالله امروز رو بتونیم از خجالت دوستان در بیایم که میگفتن که وقت نمیشه ما روشو حرف بزنیم. هر از چندی ما اوپن مایک داریم، امروز هم منتظر هستیم که شما تماس بگیرید. بله، شوی پرچونو بفرمایید، با بهروز روهر هستیم. مخلصم، بفهمون روهری، برو جنگی. بفرمو جنگی بگو. شما اونجا خوابیدی داداش؟ خوابی؟ الان تو تخت خوابی؟ خوابیدی؟ یه کمی با انرژی تر حرف بزن، ما هم خوابمون گرفت بعد از ظهر اینجا. با انرژی و قشنگ تند و ترتمیز بگو که هممون حوصله‌مون سر نره. بگو داداش.
1: میخواستم میگم من توی گروه کوهنوردی شدم، بعد میخواستم ببینم که چجوری میتونم اونجا جاسر نباشم، مثلا من بتونم عضو گروه باشم و هم کلاه جاسر اینجا دارم نگیرم.
0: خب ببین، بستگی داره به اینکه اولا سوال ایشون، اگر بعضی دوستان ممکنه صدا رو خوب نشنم، اینه که ایشون عضو گروه کوهنوردی شدن و میخوان ببینن که چیکار کنن که جاست فرند نشن، تو چاله جاست فرند نیفتن. ولی خب قبل از هر چیز ببینی قصد از رفتن به اون گروه کوهنوردی چیه. اگه قصد از اونجا رفتن داشتن دوستانی و ورزشکارانی و باهاشون کوه رفتن و کوهنوردی رفتنه، خب حالا هرچی ما بگیم به درد شما اون قضیه نمیخوره، چون اوردی شما داری کوه میری با اون دوستا و اینا. ولی اگه قصد اونجا پیدا کردن دخترها هستش، که معمولا قصد ماها همیشه همه جا پیدا کردن دخترها هستش، به خاطری که توی جاست فرند نیفتی، من از رو بلنگو ورد میدارم، قط نیستی، از رو بلنگو ورد میدارم که خشخش تلفن ازت نکنه. به خاطری که توی جاست فرند نیفتی و چاله جاست فرند نیفتی، همون کارهایی باید بکنی که همه جا باید بکنی. دخترای اون گروه همه با هم دیگه خب حرف میزنن دیگه، خودشون هم میدونن کی با کی هست، خودشون هم میدونن کی کیو میخواد، کی کیو نمیخواد. حداقل اگر خود همه هم ندونن، اون دختری که شما میخوای میدونه که شما رو میخواد یا نمیخواد. اگر قصدت اینه که تو اون گروه کوهنوردی کنی، که خب داری کوهنوردی میکنی، ولی اگر قصدت اینه که از اون گروه دختر پیدا کنی، همون کار رو باید بکنی که هر جایی در رابطه با هر دختری که میخوای جاست فرند نشی و تو رو مهر فرند نذاره نندازه بغل بقیه آجرای فیسبوکش، همون کار رو باید بکنی. منتها ریسکی که اینجا داری اینه که وقتی از طرف جواب نشنیدی، دیگه ممکنه تو اون گروه هم نخوای بمونی و دیگه حفظ کلاس خودت رو باید بکنی، از اون گروه بیای بیرون. و همون کاری هم که باید همیشه بکنی اینه که خیلی معمولی باید باشی، با همشون بگی، بخندی، صحبت کنی، با اون کسی که بهش علاقه داری بیشتر گرم بگیری. اگه باید گرم گرفت، اگه میبینی به قول معروف نخ میده به تو، میگه، میخنده با تو، یه موقع این هستین مثلا با هم دیگه رسیدین به یه قرارگاهی، یه چایی میگیری، پلو هم دیگه میشین، حرف میزنی، یه حرفی باید میزنه، شش نفر رو چیز نمیکنه، دو کلمه حرف که میزنی فوری کلمه سوم راجع به نمیدونم پر پرنده ها حرف نمیزنه، موضوع رو عوض نمیکنه. اگه به قول معروف she's into you، میبینی که بهت اهمیت میده و علاقه نشون میده، باید اسک اوت بکنی، باید شماره تلفن رو بگیری، بگی خب حالا یا تلفن تو که حالا یا دارین تلفن همه رو، هیچ موقع تو گروه نمیدونم گروه واتساپ و گروه نمیدونم تلگرام و گروه نمیدونم اینستایی که واسه اون اونجا تشکیل دادن، تو اونجا شروع به دست و پا زدن نمیکنی، اونجا پست نمیذاری، اونجا اینو نمیگی، اونو نمیگی. باید همیشه دور از دسترس همه باشی و اصلا به کارهای اون گروه نباید اهمیت بدی.

0: مگر که بگه آقا ساعت 6 صبح ما مثلا در پرانکای فلان قرارگاه قرار میذاریم میخوام بریم کوه، شما میگی تانکیو یا نمیگی تانکیو میری اونجا. شما تو اون گروه نمیپری وسط تو دست و پا بزنی تو آب و خودت مطرح کنی. بعدش هم با اون شخص با اون دختر بگو بخم میکنی، حرف میزنی، دیدی به نخ میده و را میده، باید همگونه، اون وقت تلفنش هم میگیری و یا اسک اوت و به هیچ دختر دیگه هم گیر نمیدی. و اگه اون گفت نه، اگر به هر نحوی میخوای تو اون گروه بمونی دیگه اصلا نباید جواب اونو بدی، دیگه نباید باش رابطه دوستی رو ادامه بدی، چون اون دختر از اون ثانیه اولی که چشش از زاویه 30 درجه یا از پشت یا از بالا زاویه 75 درجه به تو افتاد فهمید که میخواد با تو بخوابه یا نه. اون تروما اولین کسی نیستی که اون دختر باش خوابیده و میخواد بخوابه، و اولین کسی هم نیستی که اون دختر بهش میخواد بگه نه. سیستم خودشو میدونه، اون خانم احتمالاً سنش از 12 سال بیشتره، به خاطر همین میدونه که با کی میخوابه با کی نمیخوابه، همون اول هم میدونه. جواب سوال تو وقتی به داد، شما یا باید اصلا به هیچ وجه به قیمت حالا هر چی میخواد تموم بشه دیگه با اون حرف نزنی، یا اینکه وقتی جوابت هم داد دیگه به عنوان دیت جای دیگه باید بری دیت رو انجام بدی یه بار دو بار. اگر کار به جایی که درسته کشید در از یک جلسه دو جلسه you're in، otherwise داره بازم تو رو مسخره بازی در میاره رو بازیت میده. اگه جواب شنیدی سوال دیگه داری در خدمتی.
1: یه سوالم داشتم در مورد مهاجرت، می‌خواستم در مورد کشورهای آمریکای جنوبی می‌خواستم بپرسم ببینم چجوریه، مثلا شما کدوم کشور بیشتر
0: ترجیح؟ کشورهای آمریکای جنوبی به دو صورت میتونی مهاجرت کنی، یکی از رو اجبار که جای دیگه نیست و بری اونجا مثل مردم اونجا باشی و مهاجر پناهنده بشی و هر جوری که بهت اجازه میدن و از این حرفا، و بعدش هم بالاخره با مسائل مالی و کاری و همه مسائل اون کشور سر کار داری اگه خود پولی نداری، و مثل اونا مثل مکزیک، مثل آرژانتین، مثل کوبا، مثل کولومبیا، هر جایی حالا کوبا که آمریکا این ور ولی به هر صورت زندگی میکنی یا باهاشون کار میکنی هر چی هست. دومین حالت اینه که پول داری، وضعت خوبه یا حداقل وضعت قابل توجهه، در یه حد مینیمم قابل توجهی هستی، و اون وقت میری اونجا که اون وقت برای تو کشور آمریکای جنوبی بهشته. کولومبیا، مکزیک، آرژانتین، تمام این کشور آمریکای جنوبی یکی از یکی برات بهشت‌تر خواهد بود. شنیدی؟ بس که قطع شد. بله، این کشورها میتونه برات بهشت باشه، به شرطی که خودت پول داشته باشی، پول زیاد هم نمیخواد. و اگر شما میتونی در آمریکا یک کشور اروپایی پولی داشته باشی، کاری بکنی، بیزنسی داشته باشی، حتی درآمد در حد نرمال و کم هم داشته باشی، وقتی مهاجرت کنی کشورهای آمریکای جنوبی وضعیت خیلی خیلی خوب خواهد بود. زن نگیر تحت هیچ شرایطی. گفتن آقا شاهرخ گل بفهم رو ایر هستی، شوی پرچونه لایو با بهروز.
2: بله سلام آقا بهروز عزیز، خیلی خوشحالم که صداتو میشنوم.
0: دمت گرم شاهرخ خان، از شنونده های عزیز و قدیمی ما از لاس وگاس. بفهم یور آن ایر بیبی. برونی
2: تو برم برو جان. من یه خلاصه من از شنونده های بسیار قدیمی شما هستم، شاید کم میام روی خط ولی خودت میدونی دوستت دارم.
0: دم شما گرم.
2: و شما آره خیلی کسا بودن که روحیه منو ساختن، یکی شما بودی بهروز جان، که خلاصه خیلی طالب بودم که همسفر بشیم با هم دیگه ولی نشد. به هر حال
0: انشالله ما با هم دیگه سفر زیارتی هم خواهیم رفت و در خدمت خواهیم بود. خب بفهم شاهرخ خان رو ایر هستی، داستانتو بگو.
2: آره بله بله، اولش میخواستم درودی بفرستم به تمام شنوندگان و بینندگان عزیز شما.
0: دم شما گرم.
2: چون همینجور که خودت آدم خوبی هستی، حتما اونای هم آدم های خوبی هستی که میدونن کیو انتخاب کنن، پای حرفی کی بشینن.
0: دم شما گرم، هرکی اصلا از من بهتر.
2: خلاصه میگم برم جان، من شما رو شناختم ولی کاش 30 سال پیش شناخته بودم، که البته 30 سال پیش نه شما بهروز الان بودی نه من شاهرخ الان بودم. مردمون کلمون بوم سبزی میداد به اون زمان، الان یه مقدار جا افتادیم میدونیم دنیا دست کیه. به هر حال ببین برو جان، خیلی از این خانم‌ها هستن که مشکلشون سر اینه که ما مردا رو خیلی نادون حساب میکنن. درسته ما نادون هم هستیم به خاطر اون هورمون تستوسترونی که در بدن ما هست، عقلمون درست کار نمیکنه، اینو من قبول دارم. ولی دیگه میدونی اون یارو میگه تو دیدی ما از پشت کوه اومدیم، ولی دیگه اونجا که زندگی نمیکردیم رفتیم یه بچه‌ای دیدیم و برگردیم.
0: راست میگه. درسته.
2: خانمی بود مثلا مثال شروع کن 58 ساله توسط دوستان آشنا شدم، شمال کالیفرنیا، هم حالا نمیخوام مثلا شهراشو بگم، ولی شمال کالیفرنیا زندگی میکنه با دخترش که رومیت خونه یه کسی دیگه ای. بعد با هم دیگه صحبت میکردیم و اینها، یه مقدار اخلاقمون با هم دیگه مچ بود و بهش گفتم که هفت مال مثلا دو ماه پیشه بینید در اوج کرونا، بهش گفتم پس اگر میخوای که بیام ببینمت باشه بیا، حالا خودم خرومه این که خونه کسی دیگه همچی نیستش که بگی مثلا من میرم اونجا یه دوشکی بریم میده میده مثلا کف حال میخوابم و فرداش هم میریم بیرون و اینا، باید اونجا برم هتل بگیرم که بعد هتل ها موتل سیکس که تو لاس وگاس اصلا کسی نگاه نمی کنه اونجا شبیه $400 چون شمال کالیفرنیا خیلی گرونه.
0: درسته. خب تو جای پول داره انتخاب کردی داداش، باید بریم مکزیکو پیدا کنی که گل های بهاری اونجا نه اصلا چه احتیاج هم به
2: آخرش اول نگو دیگه، بذار من روزه رو بخونم.
0: آه ببخشید، من با من فکر کردم که اینجا یه حرفی بزنم خودشیرینی کنم. آه بشه بشه بشه بگو آفرین.
2: یعنی من از اینجا باید بتازونم بینم 12 ساعت راه حسابش بکنم که 3 شبم بمونم 3 تا $401 میشه تازه هتل موتل 6 نزدیک کانونشن سنتر، 3 روز بمونم $1,200 این میشه.
0: یعنی هم بلیت رفت و برگشت، هم بلیت رفت و برگشت بیزنس کلاست میشه به آرژانتین و کوبا، هم خورد و خوراک و موندم و تفریحات 1 ماه.
2: نه حالا اینجا پوش کن، از اینجا من بتازم تا شمال کالیفرنیا برم، حالا 3 شب بگو $1,200 فقط خود موتل سیستم میشه.
0: خب
2: باید با هم بریم بیرون غذا بخوریم، خودش هست دخترش هست
0: که البته خرجش شما میدی، که البته خرجش هم شما میدی
2: جان،
0: که البته خرجش هم شما میدی.
2: بله میگم دیگه، خیلی ما رو نادون حساب میکنن بعضی از خانوما. خانومی که دارین میشنوین این شور رو، من حرف شما ها اون چیزی که در ذهن شما هست قبول دارم، ما مردم خیلی نادونیم، اینو من میدونم، همه میدونه، لااقل من یکی نادونم، بعضی ها رو من نمیدونم.
0: خب
2: ولی دیگه نمیدونم که شما فکر کردین.
0: خب ببین دیگه، ببین داستان تاس ریختن توی کازینو میمونه، شما تاس میریزی، میدونی که یکی از حالتاش ممکنه 6 بیاد یا یکی از 2 تا 7 تا فاکتوریال فرانش ممکنه 52 بیاد یا 43 بیاد، ولی اون بقیه حالت هم ریسکشو میگیری. این که نشسته با بیجامه خودش داره واسه خودش سیر و پیازشو میخوره، با دوست پسرش هم رفته سکسشو کرده، حالا اومده راحته، یا اصلا نمیخواد سکس داشته باشه، میگه حالا من یه تیری در تاریکی میندازم، این آقا میاد و یه چند شب گردش ما رو میده و دخترم رو میبره این رستوران اون رستوران، یه خود به من توجه میده، چشمای ولزدهشو هی میندازه رو من، هی من میگم نه و بعدش هم میره. اون تیر در تاریکشو میندازه، شمایی که باید شنونده باید عاقل باشه.
2: دقیقا میگم، خیلی من شانس آوردم که مربی دارم.
0: اشتیا داری؟
2: به هر حال تجربه داشتم.
0: شانس آوردی که عقل داری داداش. شانس آوردی که عقل داری.
2: پس من با خودم نشستم یه فکری کردم، میبینم 3 روز من برم اونجا که هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد، چون داره اولش میگه، یورو اولش میگه اتفاق میفته، میبینی آخرش اتفاق نمیفته.
0: بازم گلی به گوشه جمالش که این فرصت بهت داد که خودت نجات بدی.
2: دقیقاً اصلا یعنی اتفاقی نخواهد افتاد.
0: آخه یه چیز دیگه هم هستا شارخ جان، یه چیز دیگه هم بگم، اگر که به طرف نمیگن، خیلی زنا ریسکشو تحمل میکنن و میگن ما نمیگیم، بیاد اینجا جلز و ولز بزنه فلان اینا، حالا هر چی، چون از اول تصمیم گرفته نخوابه باهات. ولی بعضی از مردا که البته کار صحیحی هم نیست، ولی خب کنترلشون از دستشون میره و برای مسئله درست میکنن، داد فریاد میشه، عصبانیت میشه، ممکنه مست بکنن، خدای نکره کنترلشون از دستشون بره.
2: اتفاقاً برون جان همچی چیزی هم سر من اومد به اون طریقی که شاید شما بهت بگم کلت فکرم بخارونی، میگم من با این که استاد دارم ولی بازم آدم نادونی هم. یه موقع آدمیزاده دیگه. حالا داستان اینو بذار تمامش کنم بسید. من بهش گفتم ترشی هم بالا نه بادم اینو گفتم باشی چش حالا تا ببینم چی جوری میشه. از منی که من سر خرکت میکنم میرم تیوانا دیگه که هم نرسیدم اونجا، هزار تا اتفاق بیفته دیگه، میگه مجبورم تا اونجا بیام.
0: و نوه اون خانم اونجا در اختیارته با لبخندی که هرگز نه اون خانم نه دخترش و نه نوش توانایی اینو داره که به تو بده.
2: دقیقا میگم الان زنا خیلی زرنگ شدن، ولی خبر ندارن. آخه ماها این چیزایی از دنیا حالی من شده دیگه، این مدت ما هم که اینجا برای استخون خورد کردیم.
0: بله.
2: من برو جان یه دختری بود چینیه، باور کن اینم میگم که شما هزار دفعه گفتی کسی رو که میخوای دستت بهش برسه نبرش مسافرت اونجا، هیچ وقت دستت بهش نخواهد رسید. ولی خب میگم دیگه اگر قرار باشه که هیچ کسی اشتباه نکنه که دیگه نمیشه. من اینی که شما گفته بودی هم میدونستم. بله. حالا به هر حال یه دختری بود چینی، بچونه من خورده بود، ماساژی بود توی سن دیگو.
0: همه این سجایی ها رو داریم ماشالله ماشالله، هرچی کرامت این شیخ ما در اینجا داره دوستان شنونده. بفرمایید بگو.
2: خلاصه نه اینم میگم که شما که میدونی استاد همه ما هایی، ولی بعضی از شنونده ها شاید به دردشون بخوره. خلاصه ما هی حرف از مکسیک میزدن، این هم گفت آره دوست دارم بیام اونجا غذای مکسیکی بخوریم.
0: اونم دوست داره بیاد. خیلی جالبه. اونم دوست داره بیاد.
2: خلاصه رفتیم مکسیکو،
0: بردیش اونجا. که این کارو کردی؟ خدا شانس آوردی من نشنیدم و نفهمیدم، زیر گوش من این کارو کردی.
2: من میگم اگه تو میشنیدی با وینچستر میامدی سراغم، من میدونم.
0: میامدم با آر پی جی میزدم از اون دور خونه تو، همه سولاش بره بالا.
2: میگم ولی حالا چون دور دردی بهت میگم، میدونم دردی بهت نمیرسه تا بعد جان فراموش میکنی. خلاصه
0: ببخشید شارخان معذرت میخوام. الو شارخان صدای من میاد؟ شارخان یه شنونده دیگه رو خطه. من از اون شخص شنونده که رو خطه از ایران زنگ زده خواهش میکنم چند ثانیه گوشی رو نگه داره، قطع نکنه، صحبتم با شارخان تموشه ایشون رو میگه. شارخان بفرما ادامه بده.
2: من ادامه
0: بدم؟ بله.
2: آره انا هر وقت خواستی که کسی دیگه اومد به من بگو.
0: چاکرم. رو از ایران رو خط هستن ولی شما سریع بگو از ایران هم رو خط هم به ایشون هم برسیم. پول تلفن شما
2: باشه. خلاصه کار نداریم، رفتیم اونجا. بعد یک سر ناسازگاری با من در آورد و اینها، هی شروع کرد به اف و اف و اف و اف. فکر کرد که مثلا توی آمریکا که زنا زبر دستن اونجا هم هستن، ولی این خبر نداشت که اگه الان پلیس تو هتل بیاد حداقل $500 از من میگیرن، اونم میبنن اونجا تو اداره پلیس، 6 نفری میافتن روش. اینو این خبر نداشت. من بهش گفتم پس بیا برگردیم بریم آمریکا. دو مرتبه همه چیزو جمع کردیم، اومدیم آمریکا، اومدیم داخل مرز. همین که از مرز رد شدیم، دو تا راه داره، یکی میره تو سن دیگو، یکی پیاده. چون من میدونستم با این نباید سوار ماشین شم، چون بینرها یا در رو باز میکنه خودشو میدازه بیرون، یه جوری یه برنامه دست من میده
0: عوضش سر در
2: میاره. من از این بر باز کت کردم، رفت برگستم تو مکسیک، تو سن دیگو گذاشتم. حالا دیگه خودت برو خونه.
0: آفرین. البته من زیاد تایید نمی کنم این کارو. یه چیزی من به شما بگم شارخان، برادر بزرگ ما هستی، من یه چیز بگم، من تایید نمی کنم کسی رو که شما ورشی بردی راه زیاد، یا با هواپیما بردی یا با ماشین بردی یا هرچی بردی، وسط را ولش کنی بگی حالا خودت برو، اونو من تایید نمی کنم. کار عاقلانه تر اینه که کنده خودتو با طرف همینجا بکنی، یه بار شب بیاد پیشت بمونه، یه بار باهات اگه دیدی برنامه اجرا میکنه بکنه، بعد برید همون داستان رو واسه خودتون توی جای دیگه. و ضمناً به هیچ وجه به جاهایی که محل تفریحات مردان مجرد هستش که اینا میتونن بیان و اونجا مچ شما رو بگیرن، دردسر واسه ایجاد کنن، فیلم ازت بگیرن، چه بدم کوبای، مکزیک، آرژانتین، کلمبیا، هر جای دیگه که هست، آمستردام یا هر جای دیگه هست، چه میدونم اوکراین فلان، هر جای دیگه که هست، شما نباید یه زنی رو با خودت برداری ببری اونجا. اون زن یا با تو خیلی خوبه که اصلا واسه چی میبریش اونجا، با تو خوبه دیگه، اگه میخواد بگرده خودش بره، ولی اگه تو برای جای کار خودت نشون بدی، خب پس فردا میاد همون جای بلای سرت میاره. بلا ممکنه به جونت نیاره، ولی بلا به کارت میاره، اذیتت میکنه، چون بالاخره زنان باید بر خودشون باید انتقامشون رو بگیرن از تویی که حاضر نبودی حمالی مفتی بی دلیلی بهشون بدی و قبول نکردی. نه من باید انتقامشون رو بگیرم.
2: باور کن آقا برودردی که نداشت دستش بزنم دلخور نبودم، به خودم گفتم شارخین هم یه دفعش اونجوری
0: بل.
2: ولی مثلا خیلی تقاضا داشت بین لب آب بین منم پام درد میکرد به اون موقع، بهش گفتم الان نمیتونم، پام عمل کرده بودم. نه بهش گفتم خب خود تاکسی بگیر برو من برم، یه دفعه در رو کوبید به پیکر، اینو کوبید اون، یعنی میخواست
0: این خانم این خانم چند سالش بود؟ گفتی 50 سالش بود؟
2: همین دختر چینی. آره این هم دروه 37
0: خب 37 هشت شما همیشه به اضافه 12 بکنی میزنه 50 رو بالا. هیچ موقع
2: نه، یعنی اصلا من بردیدم یه برنامه نیه واسه من درست میکنه.
0: بله که درست میکنه، چرا که نکنه، چرا که نکنه، میکنه. اشتباه از شماست که وقتتو گذاشتی و عقلتو گذاشتی. شارخ جان من دوستمون هنوز رو خطن از ایران، اگه میخوای گوشی رو نگه دار، اگه میخوای گوشی نگر میخوای قطع کن. دوست عزیز از ایران تماس گرفتی، مرسی. بله دوست عزیز از ایران تماس گرفتی، مرسی، رو خط هستی، بفهم.
2: خوشحال شدم با صحبت کردم،
0: مرسی داش. دوست عزیز از ایران تماس گرفتی، بفهم رو هستی با بهروز شوی پرتونه.
3: سلام، روزتون بخیر. من بهروز هستم از ایران. اولا بگم که این گوشی رو میذارید رو میز، از اینستاگرام که نگاه میکردم روی اسپیکر میذارید صدا نمیاد، اگر محفظ کنید گوشی رو نزدیک باید میکروفون نگردارید منوتون
0: چیم الان نزدیکه بفرد.
3: آقا روز ما عطا از کلان زدیم که تصویری بیاییم بالا، متاسفانه شما دیگه اون بیگ سکرین رو اونجا نذاشتید. حالا گفتیم که
0: نه ما الان آخه داریم ریموت لایو رو تست میکنیم و خوشبختانه همه چی درست شده، زیر خرج و بار خرجم رفتیم، قرضم رفتیم، یه لپتاپ خیلی عالی هم گرفتیم، فعلا داریم از حیات پشتی پرچونه پخش میکنیم ریموت لایو رو، تا بعدا انشالله از بیرون و مراسم ایرونی همه جا پخش کنیم ریموت لایو رو. الان چون ریموت لایو هستیم اسکایپ رو نمیتونیم، میشه ولی خب دیگه دردسرش نکردم که بگیرم رو خط، ولی ببخشید انشالله دفعات بعد به زودی.
3: آره من یه 80 سوال اینجا نوشتم، حالا هر جایی که شما فکر کنید سوال از روانشناسی به قول خودتون
0: شما لطف کن بهروز جان، شما لطف کن سریع بپرس سوالات خیلی سائقه‌ای بپرس، هر کسی دیگه اومد رو خط من اونو میگیرم، بعد شما زنگ بزن ادامه بده، بفرما. آره
3: یه خانومی از من یه سوالی پرسید، البته این خانم به هم سوال پرسید، همین که تصادفاً من توی یک از برنامه های آمریکایی خانمی زنگ داده بود و این سوال پرسیده بود از مجری برنامه، گفتم شاید بد نباشه. این خانم تقریباً 25-6 سالشونه، بعد گفتن که با توجه به این که توی دنیای دیتی خیلی تجربه دارن و تجربه شون مثلا توی گولد دیگینگ و در واقعی جوای گولد دیگر هستن مثل خیلی از دخترهای ایرانی، و از طرف میبینیم که توی جامعه ایران و فکر کنم تو آمریکا هم اینجوری باشه، من توی این شبکه‌های اجتماعی رو نگاه میکنم، شما این نگاه کنید هرچی پسر نایستر و در واقع یه بچه نرد و بچه‌ای که خیلی مثبت و ایناست، یا از قضا اینا معمولا تو بیزنس هم خیلی آدم‌های موفقی هستن، اینا زنهایی که گیرشون میاد دخترهای شیطونتر و حالا بگیم که گلدیرتری هستن نسبت به بقیه، نمیدونم چقدر با این موافق هستید. البته من تئوریم اینه که اینا میان با سکس وحشتناک خوب دادن به اون آدمایی که حالا این سلام بهشون میگن، آدمایی که خیلی زیاد دختر گیرشون نمیاد، در واقع اینا رو میقاپن و گلوش میدن. این سوالی که خانم داشت این که میگه که با توجه به این که در واقع جامعه مردای توی کشورهای مختلف از جمله ایران به سمت در واقع همین نایسگاهی ها داره بیشتر پیش میره، یا در واقع چون اولا بیشترشون با سینگل مادرها بزرگ شدن و طبیعتاً خب رول مادر خوبی نداشتن که بتونن مرد بشن، خب میبرم گیم و خوب بلد نیستن. میگفت که آگه تای هدف ما که در واقع شوهر کردن و پیدا کردن این شوهرهایی که یوم بذاریم تو سرشون و در این حال حالا نگیم پول دار ولی خب به زندگی رو به جلوی از بازی بیزنسی داشته باشن، میگه ما این تکنیک های گلدیگی رو تا اینجا گلدیگینگ رو تا اینجا یاد گرفتیم بیشتر یاد بگیریم و از این طریق بریم جلو، از این گردش کوستر در واقع، یا اینکه برگردیم و از یه سنی به بعد خانوم بشیم تا بتونیم در واقع اون آینو شکار بکنیم. البته من فکر می‌کنم گزینه یک گزینه بهتری باشه. بعد یه چیزی بگم به شما، تو برنامه جدید تو این سال آخر من بود می‌خواستم بگم و فرار کنم. من احساس می‌کنم دیگه برنامه‌های 3-4 سال قبل شما خیلی بیشتر شما تکنیک و روش‌هایی که در واقع تو گیم باید چجوری با دخترها برخورد کرد رو یاد می‌دارید، تا الان 3-4 سالی شما بیشتر لب کلامتون اینه که stay fucking away from the girls.
0: It goes hand in hand together. It goes hand in hand together به خاطر اینکه ببین there's no black and white. It's all 50 shades of gray. و ببین از هر گوشه‌ای جای بس داره، هم دور موندن مهمه، هم چجوری دیل کردن مهمه. چون ما میگیم دور بمون معنیش نیستش که دور بمون هیچ کاری نکن، از بعضی جهات میگیم از زن دور بمون، از جایی که خونت به نامش بشه، از جایی که درآمدت بیاد تو حساب بانکی اون، از جایی که اون تمام زندگی تو رو بفهم و صاحب قدرت بشه در رفتار و روابط و همه چی، از این جهات ها دور میمونی. ولی بالاخره که خب شما که گی نیستی که باید با زنا باشی، و اینکه چجوری با اونا نزدیک باشی و چجوری به اندازه کافی دور باشی، همین تمام این تکنیک هایی هستش که نه تنها تو پرچونه بلکه جای مختلف همه صحبت میکنن. شما یه بلنسی بین همه اینا پیدا کنیم. در مورد اون دخترهایی که گفتن ما چیز کنیم، ما گلدیگر باشیم یا بریم بشیم خانوم ترادیشنال، بازم دوتا راهه. اگر کسی دختری این سوال از من داره، من باید بهش بعضی میگوزم تو کدومش بهتری، چون مردا هنوز تحت این ایمپرشن و این باور توهمی و هلوسینیتیو هستن که دخترهایی که با دخترهای امروز فرق دارن و اینجوری گلد دیگر رو نمیدونم وقیح و اینا نیستن، هنوز هستن و ما اونا رو پیدا کنیم. اون دخترها وجود ندارن و چون وجود ندارن، اونایی که میبینی با ستون اداره در میارن فقط یه آفتاپرسته، یه کمیلینه، یه شبحی بهت میده، یه هالوگرامی بهت میده که تو رو خرید کنه بکشی جلو، و آخرم نهایتاً همونه. چون باید یادت باشه که دخترها و زنها در دنیای زنونه کلکتیولی میرن جلو، هچ که موده اجرا میکنن، اونم که نمیتونه موده اجرا کنه و هیچ خبری از هیچی نداره، اونم تعدادش هم کمه و تو بازی هم نیست و اینا. خب به خاطر این پیچیده است و شما از هر دو جهت باید بازیت ادامه بدی، هم چجوری کیف کنی و حال کنی و لذت ببری و دروغ نگی و دروغای بد نگی، مثلا این ساعت طلا مال منه یا اون بی ام دبلیو مال منه، این دروغ خوبیه، اون خیال میکنه پول داری میاد میخوابه بعد میفهمه نیستی، خب سو وات. مثلا شما خیال میکردی چشم اون آبی سینش بزرگه، بعدم فهمیدی که چشمش مشکیه و سینش هم کوچیکه، خب سو وات، اون آرایش اون بوده، اونم آرایش توه، اشکالی نداره. دروغای سنگین نگی، خودت گیر نندازی، مواظب باشی خرجی اگه میکنی از مارکت گرونتر نباشه و اینجور چیزا، و میتونی همیشه بری جلو. اگه جوونی و خوشتیپی و اینا، از رو اونا از اون فاکتور رو بازی کنی، اگه نه قیافه و ظاهر درستی نری، از پول استفاده اینا بازی هاست دیگه، هزار تا مورده. من خیلی نمیشه گفتش که اون کار نکنه، منتها یه چیزی که من نمیدونم شما گوش میدی یا نه، ولی یه چیزی که توی چند سری جدید برنامه‌های پرچونه، به خصوص در شاید بگم 2-3 سال گذشته، من خیلی بهش دوباره اومدم گیر دادم، این ریتریت کردن و الابوریت کردن و کنکاش تو معنی ها و فلسفه های چیزایی هستش که قبلا صحبت کردیم، هر چیزی، دروغای زنونه، کار، نمیدونم مهاجرت، این اون هم چیزایی که گفتیم و ازدواج و فلان اینا، به خاطر یه خود برنامه ها فلسفی تر به نظر میاد، ولی همون ترند رو داره و بیشتر داریم این معنیاش رو در میاریم و ریتریت میکنیم. و اگر کسی بخواد اون برنامه های قبلی رو دوست داشته باشه، هنوز همونا هست و من همیشه تو پرچونه سعی کردم که برنامه‌ها تایملس باشه. یعنی شما اینو 10 سال دیگه هم گوش بدی همین مسئله هست، در حالی که من این قضیه 10 سال پیشم صحبت کردم یا 18 سال پیش صحبت کردم، دوباره اون شو رو می‌ذاری همون مسئله امروز مطرحه. سو ایتس ا تایملس شو و یه مقدار ما سرفس رفتیم، یه مقدار ما حالا می‌خوایم معنی و دیپ و اینا رو بریم.
3: آقا سوال دوم اینه که یه سری جاب ها در واقع شغل ها هستن که تو خب آمریکا بهشون میگن پینک جاب، مثلا برای بچه هایی نمیدونن مثلا که شغلی که چند نار سیکرتری طرف منشیه، خب اینا شغل هایی که زنونه هست و دختر ها باید انجام دارن. من یه حسی جدیدن دوچارش شدم، نمیدونم حالا این حس منه یا اصلا طبیعیه نیست، اینو خواستم از شما امیدوارم این سوال درست بپرسم. ببینید یه من میدونم که در واقع احساسی که شما از مرد بودن خودت میگیری از کل پکیج زندگیت، نه از جابت و از شغلت، ولی من تو این چند وقته چند تا شغل مختلف رو عوض کردم، حالا بنا به شرایطی که بوده دلیلش مهم نیست. بعد احساس کردم شما از یه سری شغل ها خیلی احساس مرد بودن بهتری میگیری و یه سری شغل های دیگر نه، حالا چقدر موافقید یا نه.
0: شما منظور شما میگیری منظور من میگیرم یا خودت داری میگی؟
3: شما منظورم شما نوعیه به عنوان یک مرد.
0: اوکی آره بله بگو.
3: بعد شما توی برنامه گفتید که هیچ وقت دنبال در واقع شوق یا اون علاقت رو بر اساس اینکه چقدر دختر گرد میاد انتخاب نکنید.
0: درست.
3: اینو من متوجه هستم. می‌خواستم ببینم که اول اینکه حس طبیعی که واقعا بعد از بعضی از شغل‌ها شما احساس مردونه بهتری شما میده و اینکه شما حاضرید یه شغلی رو به خاطر اینکه احساس رو ازش می‌گیرید در واقع انتخاب کنید به شغل قبلیتون، کما اینکه ممکنه درآمدش کمتر باشه و در واقع یه شغلایی هم هست که شما شبیه این آهویی که جلوی یه پلنگ راه بره و پلنگ واقعا کار شکار کردن هم میدونم آمریکایی ها میگن you don't should worry it، در واقع جایی که شما کار میکنین نباید چیز میکنین، ولی یه سری شغلا هست حالا من نمیخوام اسم ببرم که در واقع شما تو محیطی که کار میکنید اون کلاینت شما همه برای رنگ و بارنگن ولی مجبور خاطر بیزنس خودتون در واقع جلوی خودتون رو بگیرید و کاری انجام ندید، منظورم اینه که در واقع هیتان نکنید.
0: خیلی خوب
3: این داستان رو شما کنار هم بذارید، این داستان رو شما چجوری باش دیل میکنید که در واقع یه شغلی در آمدش ممکنه کمتر باشه ولی احساس مچورتی بهتری به شما بده و در این حال یه شغلی
0: درآمدش
3: خوبه و در این حال هیچ ما باید
0: سرکوب بکنیم اون حس. خب من سوالت فهمیدم بهروز خان، من سوالت فهمیدم. ببین اون قضیه به اون احساسه بستگی داره، به قدرت اون احساسه و به لول اون احساسی که در اون شغلی که شما نسبت بهش اون احساسو داری هست. اگر این 5% 10% ممکنه احساسه زیاد اذیتت نکنه و اگر تو کسی هستی که اون احساس برات مهمه که در این کار من I feel like shit working here ولی here I feel like myself which might be the same shit ولی من اینجا بهتر کار میکنم و اونجا من احساس بدی بهم دست میده، حالا به هر دلیلی که برات مهمه، اگر این احساس درت قویه و تو یه آدم هستی که این احساس رو داری برات مهمه، خودت نمیتونی بمونی اونجا و میای بیرون، مثل خیلی از کارهایی که همه ما میریم توشو و we feel like shit میایم بیرون. ولی اگر کسی باشه که توانایی در پول در آوردن زیاد رو داشته باشه با جابی که نسبت بهش احساس خوبی نمیکنه و اینکه اگه اونو ول کنه به یه جاب خیلی کوچیک و کم پولی رو در حالی که افتخار میکنه اون کار انجام بده، هر دوش کاملا بتونه انجام بده، معمولا اون کار نمیکنه به خاطر اینکه اونجا اما عقلت میاد تو کار، اینکه میگن you pay me you call me cookie، تا موقعی که به من توهین نشه و تا موقعی که به من اجحاف نشه و من ابیوز و سوء استفاده نشم، اگر بتونم پول در بیارم تو جابی میمونم که ممکنه زیاد احساس خوبی راجعش نداشته باشم. حالا جاب آدم کشی نیست یا دیگران اذیت کردن نیست، ولی احساس خوبی ممکنه ازش راجع نداشته باشم، ولی خب پولشو در میارم و معنی زندگی وجود منم اون جاب نیست. ولی اگه این دوتا با هم دیگه تقریبا هماهنگی، it's all about shades of grey، اگه هماهنگی تقریبا درآمدشون حدود همدیگه از خودم ترجیح میده که اون یکی رو که بیشتر دوست داره حتی اگه درآمدش کمتره انتخاب کنه و راحت و خوشحال باشه. بستگی به خیلی از مسائل داره، ولی اون احساسه اگه در تصاحب تو داره هی نهیب میزنه، بدون که تو کننده اون کاری هستی که دوستش داری.
3: اول از اینکه پسرها خودشون رو با دیدن این برنامه‌های مثل پرسونه یا برنامه‌ای، اول اگر که زنگ زد به من بگید من سلام رو ادامه ندم.
0: باشه دوستان عزیز، ما رو خط هستیم با بهروز خان از ایران، ولی اگر شما خواستید میتونید تماس بگیرید. اگه خطی بیاد به شماره تلفن خط وایس تلفن معمولی، نه واتساپ. اگر در این حالی که من روی خط هستم با یه شنونده ای شما بیاید، من شما رو میگیرم، عد میکنم به کانفرنس کال و میمونید و هم نوبتتون افتشه، هم شما میتونید با این شخص صحبت بکنید. بر صورت 310-896-7524 شماره ماست و دایل اداب بیبی. آقا بفرما.
3: آقا این که پسرها یه سری ها میان خودشون رو به شما ترین میکنن توی دنیای دیتینگ با نگاه کردن برنامه پرشونه و حالا یوتیوب این برنامه در روش هایی که در واقع دخترها خودشون رو پندل میکنن و منیپولیت میکنن و در واقع همون بازی گیم رو یاد میگیرن، خب این مسلح کردن خودمون با این آموزش ها خیلی خوبه. و نمیدونم شما تا چقدر موافقید که پسر وقتی بدونه که دختره قرار این کارها رو انجام بده و خب از قبل خودشون آماده کرده باشه، این خوبه؟ و یا آیا بلکسش هم خوبه؟ یعنی این که میگن که دختر رو وقتی میانی برنامه رو نگاه میکنن و مانیتور میکنن این حرفایی که ماها میزنیم و چیزا رو، اینا باعث میشه که گاردشون تو دنیای دیتینگ ببرن بالاتر و بالاتر. و به عنوان پسر، خب همه ماها که حالا پرسونه نیستیم از یه سنی به بعد شروع کردیم نگاه کردن و وقتی میریم تو گیم خیلی جاها رو ما داریم فیک میکنیم، در واقع تصنعی یا مصنوعی اون چیزی رو که از درس که از پرسونه گرفتیم یا برنامه گرفتیم بریم تو اون صحنه بازی میکنیم که
0: یا به عبارت دیگه خودت هایبرید میکنی، چون بیسمنت بیس فرکانسی حرکت خودت یک چیز مردونه با ملاحظه بدون کلک و دروغه و اینکه من اینو میخوام میرم جلو خرجش میکنم، این کار میکنم، بچه خوبی کمکش میکنم و دوستش دارم میرم جلو، این بیسته. ولی وقتی خود هایبرید میکنی، اوورکلاک میکنی، میای به سمت استپای بالایی مثل مکتا یا پورچونه یا هر کدوم از اینا، اونجاستش که تو ضمن این که بیس تو داری، تو میدونی داری در ارتفاعی بالاتری پرواز میکنی. اگر بخواد اون دختر یا دخترهایی اینقدر دقیق بشن که ببینن که اون گروه بسیار قلیلی از مردا که توانایی اینو دارن که تومه جامعه عظیم زنونه نشن، مثل با گله عظیم مردای دیگه قاطی نشن، اگر اونه ارزشش داره که بیان واسه این شما دو سه نفر برن خودشون آماده کنن و قوی تر بکنن، اونا دخترهایی هستن که شما اگر خوبه به دست میاری، اگه بعد سریتر ازش نجات پیدا میکنی، چون there's no way around this. تو وقتی که رفتی به درجه بالاتر همیشه برنده تویی، وقتی که اومدی به اونجا همیشه برنده تویی. حتی اگه دختری خوش آماده بخواد بکنه، مثلا میخواد چیکار بکنه که با اندیشه تو که بلدی چجوری جاسفرن نشی، چیکار میخواد بکنه؟ باید مقابله کنه، یا باید محل بهت نذاره، باید حرف نزنه، یا باید بخوابه دیگه، راه دیگه وجود نداره که. پس there is no cutting through it، فقط تویی که خودت تقویت میکنی و تو همیشه برنده هستی، چون بره هر چقدر میخواد خودشو تقویت بکنه، اون چیکار میخواد بکنه وقتی بفهمه که تو میدونی که فمینیست یا حالا هر چیزی که الان مطرحه جز یه هلوسینیشنی تو مغز مرد چیز دیگه ای نیست. وقتی اون هلوسینیشن رو تو نداری، اون یا باید فمینیست نباشه، یا اگرم باشه برای تو بی‌معنیه. طبعا اگرم خودشو به اون تقویت برسونه، بازم در تیم تو که برنده هستی قرار میگیره.
3: شما با این چیز موافق نیست؟ حالا من منظورم تو اون لیول بالا بازی کردن نبود، منظورم این بود که خب پسرها وقتی رو یاد میگن تا یه جایی میتونم فیک بکنم بازی رو، بعد از اون یه جایی با اون چه تستایی که دختر انجام میدن، اونم از یوتیوب شنیدم، اینا بند آب میدن پسرها و اینا پیستاف میشن دخترها، میگن که شما به حال تا یه جایی فیک بکنی و با چه تستشون اگر در واقع از اونجا به بعد نتونی هندل بکنی، اون رای که اومدی رو کلن اصلا بدتر خرابش کردی نسبت به حالت
0: خب کرده باشی. بزرگترین قهرمانای بوکس و کشتی و کنگ فو و بقیه دنیا هم ده تا پیروزی دارن 100 تا شکست دارن. این دلیل نمیشه که تو نری خودت تقویت کنی، این دلیل نمیشه تو میدون نری، چون رابطه زن و مرد یک بیزینسه و یک تجارته و یک جنگ قدرته، قدرت منتال، قدرت ذهنی، و این یک جنگ قدرته. شما خب در این شرکت میکنی، بارها زمین میخوری، بارها شکست میخوری، بارها ممکنه پیروز بشی، ممکنه کمتر شکست خوری، پیروز بیشتر پیروز یا کمتر پیروز بیشتر شکست. مهم اینه که پرواز رو باید به خاطر بسپاری و مایوس نشی از کار خودت، به خاطر که معنی تو، آزادی تو و ارزش و اعتبار و سیادت و احترامی که به خودت قائل میشی و آرامش تو در این که تو در این جنگ باید شرکت کنی. اگرم شکست میخوری شکست میخوری، این همه سرباز میرن یه جایی میجنگن، پیروزم میشن، ولی خب ممکنه 30,000 تاشون هم بمیرن، بازم رفتن اونا در اون جنگ شرکت کردن و این دو طرفه هستش و متاسفانه این جنگی هستش که از بالا تعیین شده برای ما.
3: الو.
0: بله بیا جلو.
3: آمر شما تو برنامه‌تون بارها گفتید که سیاره ترکی رو نگاه کنید و این روش‌های نوین زنها رو نشون میده. من یه چیزی رو متوجه شدم، این تئوری منه، داشتم زبان دنبال میکردم، یه سری سیاره رو هم مجبور شدیم نگاه کنیم. یه سری سیاره های آمریکایی هستن که توش افراد گی، یه خورده خنده‌دار تئوری من ولی به نظرم چیز بدی نیست، افراد گی در واقع جزء شخصیت‌های اصلی، نه که شخصیت، جزء مثلا 10 تا شخصیت اصلی سریال هم، مثلا مثل مادر فامیلی. حالا با دیدن این افراد گی، چون ما توی جامعه ایران خب گی ها رو کم میبینیم، یا اینقدر ترکوب میشن که اصلا جامعه منظورم، حکومت منظورم نیست، که اصلا خودشون نشون نمیدن، ولی خیلی از من نگاه کردم توی این سریال ها، حالا نه در اون شدت رفتار گیگونشون، ولی حتی تو لباس پوشتن معمولیشون و یه چیزی کارهایی که روزمره انجام میدن، ما فکر میکردیم که این کارها مچوره و این کارهایی که در واقع مردای معمولی جامعه هم انجام بدن چیز نرمالیه، ولی با دیدن اون در واقع اون سریال و اون شخصی که اونجا گی بوده، یه سری کارهای معمولی رو که بعدا اومدن با تکنیک فورتونه و با فرمولای فورتونه، در واقع با لنز فورتونه اومدم اونو نگاه کردم، این کارهایی که گی ها توی در واقع زندگی روزمره خودشون تو سریال انجام میدن، مقایسه کردم با این چیزهایی که ما خب رول مدل نداریم تو جامعه که بیام در واقع تمیز بدیم این دو تا رو از هم دیگه. فکر میکنم ایده بدی نباشه که یه وقتی اگر قراره که سریال آمریکایی نگاه کرده بشه، نه سریالایی که در واقع این گی ها توش بازی میکنن، منظورم بیس سریال بر اساس گی نیست، ولی خب افرادی هستن توی اون سریال ها که
0: خب چی از اینا یاد بگیریم؟ یعنی چی از اینا یاد بگیریم؟
3: ببین یه سری رفتارها، یه سری کردارها اینا انجام میدن که به ظاهر نرماله، یعنی اون کردار رو مثلا توی ایران شما انجام بدید هیچ فرقی، یه شخص مرد معمولی سالم به در واقع اون مشکلی نمیده تون رفتار، ولی شما میاد لنز فورتونه و اون شخص گیت اون سریال انجام داده که ربطی هم به داستان نداره، جز چیز معمولی در واقع خود سریال میخواد نشون بده که گیت ها اینجوری برخورد میکنن با این مشکل، اینجوری برخورد میکنن با اینا، به قول معروف خیلی توی در واقع نور افکن میذاره، توی اسپاتلایت میذاره این رفتارشون رو، و یعنی خیلی از این حرکات رو که توی جامعه ما به عنوان چیز عادی قلمداد میکنیم، وقتی از اون برای قضیه روش نگاه میکنیم یه حالت گیرگمه. من اینم سوالمو چی مطرح کنم که خود سخته.
0: ببین من زیادم متوجه نشدم سوال تو، ولی یه چیزی یاد باشه، تام لایکس همیشه تو برنامه‌اش میگفت وقتی داری با یه گی صحبت میکنی یا رفتارهای یه گی رو میبینی، یا نوع ریلیشنشپ و پالیسی که اون گی با، یعنی مرد گی رو دارم میگم نه زن گی، وقتی که میبینی رفتاری که داره، چه سکشوال چه ایموشنال چه ریلیشنشپ، بیسیکلی یاد باشه که اون گی یه مرده، یعنی روش کارش روش مردونه است، با اینکه ممکنه تمایلاتش فرق بکنه، با اینکه ممکنه که یه مقدار به خاطر هزار دلیلی که ممکن است در حد فهم منم نیست به اون حالتها گرایش داره و اون حالتها درش هست، ولی بیسیکلی اون بیس فرکانسی اون شخص مرده و شما یه رفتار مردونه رو داره میبینی، به خاطر همین که گیا تو رابطهشون با هم بسیار راحتتر گیم جاست فرند ندارن، اینا ندارن، اون مزخرف رو ندارن، نمیدونم تو وقت منو تلف کردی چرت و پرتای زنونه رو ندارن، اون ایموشنال من فیزیکال هم چرت و پرتا رو ندارن، از رای straight to the point. به خاطر همین basically gay is a man. سوال همون بعد مطرح کردم، حالا دوباره
3: روش فکر میکنم.
0: نه مطلب تو فهمیدم، به هر صورت داری به یه گی نگاه میکنی، در واقع داری به یه مرد نگاه میکنی. خیلی از کارهای ممکنه گی تمایل جنسیش به هم جنس باشه، ولی اساس رفتارش مردونه است. ما خواننده جوداس پرست هم گیه. میدونین دیگه همتون. گی بودن از مردونگی و رفتار سیستم مردونه یک شخصی حالا ممکنه چند درصدی کم کنه، ولی اونو از بین نمیکنه، ولی اون رفتار زنونه نمیکنه. خیلی از آدما هستن که اصلا کلا اساس رفتارشون زنونه است، گی هم نیستن. طرف بود میگفت غسل میکنم، غسل استحاضه قربتن الله، داستانشون شدید. پیرمردی بود رفته بود تو خزینه غسل میگرد، میگفت غسل میکنم غسل استحاضه قربتن الله. یارو گفت تو مردی، غسل استحاضه بول زناست. گفتش که من با مادرم بزرگ شدم، همیشه میرفتیم حموم اینجوری غسل میکرد، من همونجوری یاد گرفتم اینجوری غسل میکنم. یه سری مردا هستن که رفتارشون اساسا زنونه است، گی هم نیستن ولی رفتارشون زنونه است. اونا یه سری چیزای دیگه هستن. قضیه هم خب خود عمیق‌تره و روانشناس نیست، بلکه روانشناسی موضوع و در حد منم نیست بررسی کردنش، ولی اون چه مسلما با گی طرفی، با مرد طرفی و خیلی از چیزا رو اگه بخواد گی یاد بگیری ممکنه یه خود حالت ماچو نداشته باشه و اون روکش ماچو قضیه کنار باشه، ولی اساسا با یه مرد طرفی که بسیار ممکنه مردونه تر و مسکلین باشه از خیلی آدمایی که گی نیستن ولی رفتارشون فمینینه به هزار و یک دلیل.
3: میدونم اینجا هانتینگ کلابه و شما برای بعد از ریلیشنشیپ و بعد از در واقع ازدواج شما ادوایس به کسی نمیدید، ولی من یه سوالی برام پیش اومد. با توجه به این که زنها فوق العاده بی‌رحمن در رسیدن به هدف خودشون و وقتی متوجه بشن که شما اون هدفی که اینا از رابطه یا از ازدواج بهشون نمیتونید بدید، در واقع فوق العاده بیرحمن و رابطه رو کات میکنن و میرن دنبال آرزوهای خودشون و در واقع هایپر گیمی میکنن و این صحبت هایی که هزاران بار شما تو برنامه پرشون کردی، برای خب یکی از چیزهای اصلی ازدواج در واقع بچه دار شدنه و اصلا بچه وقتی نباشه بعد از چند سال به نظرم ازدواج چیزی اصلا بیمفهومیه. آیا اگر زنتون بچه دار نمیشه، یه کسی که توی ازدواجه و زنش بچه دار نمیشه، آیا مرده باید تا آخر اون بمونه با اون زنه یا طلاقش بده و بردر دنبال در واقع همون آرزوی خودش؟ و اینجاست که در واقع مردها همیشه در واقع آرزوهای خودشون رو سکریفایس میکنن به نفع زنها. آیا تو این قضیه هم باید این کار انجام بدن یا نه نظر شخصی شما چی؟
0: حالا خیلی ممنون که گفتی من ادوایس میدم. من ادوایس نمیدم، همیشه من نظر خودم رو میگم اگه من باشم اینطور بشم، من اینجوری فکر میکنم. من کسی نیستم ادوایس بدم به خاطر که هزار یک دلیل داره. ولی در مورد ازدواجم من نظر خودمو میگم، کامنتامو میگم در مورد ازدواج، ولی اگه بخوای من به کسی یاد نمیدم چه جوری بری طلاق بگیری، چیکار رو بکنی از زن جدا بشی، چون دیگه خود انداختی تو دردسر. ولی خب ما سایکولوژی هر چیزی بررسی میکنیم، مثلا اون داستان زن آوردن از ایران، بعد از آوردن زن از ایران و هزار مسئله یکی برای بعد از ازدواج صحبت کردیم و کامپلیمنت هم که من اکثر گرفتم این بود که تو چنان حرف میزنی انگار خود 10 دفعه زنگ گرفتی و خیلی هم ممنون. و اینکه تو بخوای ازدواج خودتو به هم بزنی به خاطری که بچه داری یا نداری، بچه داشتن یا نداشتن هم یکی از ناکامی ها یا به هدف نرسیدن های یک شخصیه در پروگرام های و برنامه های مختلفی که در اون ازدواج پیشبینی کرده بود برای خودش. یکی از اونا بچه داشتن یا نداشتنه و میتونه به هر نسبتی که اهمیت داره باعث طلاق باشه. و مهم اینه که تو چند درصد برای بچه داشتن ازدواج کردی، چقدر طرف رو دوست داری، زنت چقدر زنی هستش که با تو میمونه و دوستت داره، و حالا که ازدواج کردی میتونی تو مرد باشی تو ازدواجت، اون زن باشه، حد حدود خودش رو میفهمه، تو حد حدود خودش رو، هزار و یک جور سایکولوژی تو ازدواج هست. فقط اینکه شما من بچه ندارم یا این با من نمیخوابه یا دیروز غر کرده یا گفته من کمرم درد میکنه دلیل نمیشه که شما طلاق بدی یا طلاق بگیری اینا. ولی بستگی داره که هر کدوم از این هدف‌ها که به طلاق میخواد دلیل طلاق بشه چقدر مهمه، چقدر هدفت بوده، چقدر صحبت شده از اول، و اینکه چقدر میارزه که رابطتو به خاطرش خراب بکنه. یه شخصی برای بچه رفته ازدواج کرده، خب لزومی نداره که مشاور بهش بگه، زندگیش دیگه تاریکه اگه بچه نداشته باشه، میذاره میره.
3: شما این داستان در واقع مورالی مشکل توش نمیاد دیگه، یعنی
0: بلایم نمیکنید. خب مورال من مهم نیست که، در مورد مورال اون کسی که میخواد ازدواج کنه یا طلاق بگه، هر کسی مورال خودش، مورالیتی خودشو داره. من میگم همیشه قوانین مثل علت و معلول و ایپسو فکتو میمونه، یعنی مهم نیست حالا چه احساساتی اینجا در گیره، کی اشک میریزه کی اشک نمیریزه، چیزایی هست، یه سری چارچوب و قوانینی هست که they run the show. اون قوانین بهت میگن که اینجا ازدواج میمونه یا اینجا طلاق میشه. خیلی چیزا مهمه دیگه، طرف ممکنه که به خاطر اعتیاد شوهرش بخواد ازش طلاق بگیره. یعنی چه؟ مگه تو دست رو قرآن نذاشتی، رو انجیل نذاشتی، رو تورات نذاشتی، گفتی تا مرگ ما رو از هم جدا کنن؟ خب اینکه نمرده، یه تریاکی به قاتل میکشه، یه چیزی واسه خودش داره اونجا، معتاده دیگه، حالا یا معتاده یا قماربازه، یا حالا مرگ که نیست شما رو اصلا جدا کنه. چرا اونجا نرفتی بگی که تا تریاک یا هروئین یا قمار یا دختربازی او یا پول در نیاوردن او ما رو اصلا جدا کنه؟ گفتی مرگ ما رو اصلا جدا کنه. خب پس اینا همش هزار و یک جور شیدز آف گری، چرت و پرتی هستش که اولش به عنوان بی‌معنی گفته میشه ولی بعدا موقع قضاوت میاد همش تو معنی. واسه همین میگم تعهد ننویس، چون اینا همش چرت و پرتیه که تو اسیرش میشی و راه فرار نداری. هر کسی شکمشو باد میکنه، اون هوایی تو شکمشو قشنگ به دمای بدن که رسید میده اون هوا رو از چند زاویه، از چند منفذ بیرون. این حرفایی میشه که به تو گفته میشه، تویی که اسیری، تویی که خونت رفته، وقت رفته، جوانی رفته، پولت رفته، احتمالاً کتک خوردی، احتمالاً توهین بهت شده، احتمالاً از جابت با توهین اخراج شدی. نکن آقا این کارو، ننداز خودت تو این دردسر.
3: آبروز من چندین جلسه قبل از شما یه سوالی پرسیده بودم و شما جواب دادید، فکر کنم جوابتون اشتباه بود. من از شما پرسیدم که جمعیت ایران داره کم میشه با توجه به دلایلی که هست و این یه در واقع اگه همینجوری پیش بره تا 10 سال تا 15 سال آینده یک مشکل جمعیتی در واقع داره تبدیل به بحران میشه و مثلا مرزهای ما در واقع مشکل امنیتی پیدا میکنن. و از شما خواسته بودم که نظرتون رو بگید، آیا یه روش پرکتیکالی برای گاورمنت یا دولت شما پیشنهاد میکنید؟ بعد اگه از من بپرسن من میگم آقا سوشال میدیا رو کلا تو ایران فیلتر بکنید، چون هرچی اینا تو اینستاگرام و توی در واقع جای دیگه دختر بیشتر اتنشن میگیرن، اونور شکم سیرتر میشن و اصلا ازدواجشون که همون در واقع
0: سوالت هنوز نصفه من سوالت نصفه بوده، من اصلا میفهمیدم سوال شما چیه، وسط شروع کردی جواب دادن، من از سوال نفهمیدم چیه.
3: من الان تمام نشده، الان میخوام بعد ببندم.
0: آخه جواب داری میدی وسط سوال.
3: یه روش پرکتیکالی شما به گاورمنت ما اگر قرار باشه به دولت ما پیشنهاد بدید با توجه به اینکه در واقع نرخ ازدواج ما کم شده، شما اصلا جواب فرمودی بودید که دخترها کار خودشون رو میکنن و شده بدون ازدواج بچه میذارن.
0: درست.
3: و اون چیزی نیست که الان ما تو ایران میبینیم، یا حداقل فکر نمی‌کنم تا 20 سال آینده تو ایران بیاد. من یه موردشو دیده بودم ولی شاید مثلا تو این زندگی 7-8 سال شدم یه مورد بوده و نه جایی هم شنیدم نه هیچ.
0: شما یعنی نشنیدی که به شما به کرات نشنیدی که دخترها از پسری حامله میشن و ازدواج نکرده با اون بچهشون رو به دنیا میارن؟ شما این نشنیدی در ایران؟
3: اون هست، ولی اینکه بخوان بدون پدر کلا مثلا یعنی بچه رو به دنیا بیارن و هیچ پدری بالاترش
0: نمون، اون دیگه شیدز آف گریشه عزیز من، اون دیگه شیدز آف گریشه. کار اونه، زایدن بچه موقعی که شوهرت رسما شوهر نداری، این اون کاری که داریم روش صحبت میکنیم. حالا بعدش میخواد بشه ازدواج کنه، اون میخواسته، اون نمیخواسته، اون اونجوری کرده، اونا همه شیز اف گری. اینی که من دارم به شما عرض میکنم و اون دفعه هم گفتم این کاری که داره سالها انجام میشه، قبلا جلوی دوربین و اینستا انجام نمیشد، الان جلوی اینستا هم داره انجام میشه و فکر میکنم که
3: همون انجام میشه با این شدت با این شدت هدتی که شما میفهمید اگه داره انجام میشه، بعد چرا افت جمعیت ما انقدر زیاد؟ نه اینجوری نیست.
0: آخه اون شدت هدتش اونقدی نیست که
3: خیلی
0: خوب. ولی ببینیم که ما که اینجا الان بحث درصد نمی کنیم که این درصدش کمه یا این درصد زیاده. معلومه که ایران یک کشوری اساسا اسلامی با فرمولای اسلامی و مذهبی بوده، تازه این سر رو پیدا کردن و هول دارن میکنن چیکار کنن. از اون بر باباش و داداشش بالا سرش بسته این یه این سای کوچولوی تو تا خوابش چراغ خاموش میکنه اجرا میکنه. هنوز جا نیفتاده. ولی رشد جمعیت و اینا که بخوای بگی یه نسلی یه جای کشوری میخواد جمعیتش از دست بده به خاطر که ازدواج نمیشه یا این حرفا، من اینو باورم نمیشه. هنوز به جواب خودم هستم، ضمن این که هزار تا فرمول دیگه هم هستش، جمعیت بسیار زیادی هستن. اول خوشحال باشیم که رشد جمعیت کشور ما کمه یا منفیه، خیلی خیلی باید خوشحال باشیم. بعدش هم اگر همچی چیزی هست، اگه بخوایم فرض کنیم که این چیز خوبی نیست و بخوایم جلوشو بگیریم، راه حلی براش وجود نداره به خاطر که یه ترند جهانی سوشال میدیا رو که گفتیم بلاک بکنن. سوشال میدیا برای کورپوریشن های جهانی از تجارت تریاک و هروئین و مواد مخدر مهمتره. با سوشال میدیا میلیاردها دلار به تمام کور دهات های پرت و پلای تمام کشورهای جهان سوم پول داره از اونجا کشیده میشه بیرون و بیزنس میشه. کسی نمیتونه، میتونی جلوی تریاکو بگیری؟ نه، جلوی سوشال میدیا هم نمیتونی بگیری چون پول سازه. و جهان داره به سمت اینکه همه همگون بشن پیش میره و سیستم زندگی کشورها هم همگون میشه. ممکنه رشد جمعیت در ایران مثلا 3% 2% کمتر بشه، خب رشد جمعیت در جای دیگه بیشتر میشه. شما راجب اون نگرانی، این همه مهاجر دارن از ایران، هر کس دستش به پول میرسه داره فرار میکنه، یا از ایران یا از ارمنستان یا از افغانستان یا از هر جای دیگه، از عراق دارن فرار میکنن میرن اروپا و کشورهای دیگه. خب اون که بدتره، چون بچه که به دنیا نیومده حالا هیچ ارزشی تو اجتماع نداره. شما نگرانی که به دنیا نمیاد، اون آدمی که سالها ترین شده، مهندس شده، دکتر شده، قدرت شده، آدم شده، پول داره، اون داره میره. اون که بدتر، اون قد 100 تا بچه میارزه، قد 1000 تا بچه میارزه دیگه. این به این راه چاره‌ای نیست عزیز من، چون دنیا داره همگون میشه، مرزها داره ضعیف میشه و مردم دارن همگون میشن و وارد همدیگه میشن. If you know what I mean.
3: I know. آبروزی فکرت رو روشن کردیم، میخوام یه خوردی شما آتیش بزنم.
0: بگو بزن.
3: این که گفتید اینقدر دنبال در واقع کلیشه هایی که استیت دولت ها در واقع به شما غالب میکنن با عنوان مثل گوسفند ندید، من یکی میخوام بگم. حتی شما توی برابر برنامه میکنم راجع کوروناتون هم گفته بود، من فکر میکنم این که شما ماسک بزنید، حالا نمیگم ماسک چیز بدیه، ولی دیگه اون چیزی که من تو ایران دارم میبینم یه سری ها دیگه خیلی دیگه به قول معروف حرف دولت رو دارن گوش میدن و همه جا این کار انجام میدن. به قول اون یارو آمریکاییه میگفت روی فیس خودشون یه تمپان دادن چیز خودش. و این یه خورده با اینکه شما خیلی وقتا بشینید فکر بکنید و مثلا نمیدونم توی فروشگاه بزرگی که 20 نفر آدم توش هست، دیگه نیازی نیست که شما همه جای فروشگاه ماسک بزنید. و این من بحث بهداشتی قضیه رو زیاد نمیخوام روش فوکس بکنیم، بحث این که در واقع چش و گوش بسته این پندمی که اولش اعلام کردن و بعد هزار تا دروغ از توش در اومد و اینا، اونم میدونم it's always on the side of the caution، اینو میدونم. ولی کلن یه جورایی خیلی ها همون داستان کلیشه و دنبال گله رفتن و چیز رو توی این ماسک هم دارن انجام میدن. حالا نظر شما نمیدونم.
0: والا بازم ممنون که منو قابل درستی راجع به این قضیه نظر بدم، بس در حد من نیست. ولی یعنی من در حد اون نیستم. ولی مهمترین مسئله که من توجه کردم در مورد کرونا ویروس و پندمیک کرونا که حالا بیماری خیلی دیگه هم هستم، مثل فلو، آنفلوانزا، اینا که هنوز داره میکشه و کم از کرونا هم نمیکشه. و توی گزارش های کرونا کلی اشکال هست، کلی حرف هست، همه اینا. یه مسئله برای من بسیار مسلمه و اونی که هنوز قضیه ناشناخته است. وقتی برای من هنوز قضیه ناشناخته است، سعی میکنم تا اونجا که میتونم خودم رو مسلح کنم. حتی اگر واقعا زدن ماسک به صورت من از کرونا نجات نده یا اصلا لزومی نداشته باشه بزن، چون ناشناخته است و من هنوز اطلاعات دقیق درش ندارم، مثل موقعی که من بخوام برم یه شب بیرون میگن یه موجودی اینجا هست خطرناکه، حالا من نمیدونم اینجا رکون هست گاز میگیره چنگ میزنه به آدم خطرناکه، یا مثلا زنبور هست خطرناکه، یا پلنگ هست خطرناکه، من که نمیدونم. سعی میکنم هر چی تسلیحات دارم، اسلحه دارم، با خودم ببرم بیرون. من که نمیدونم سایز اون انمی چقده. و این ناشناخته بودن کرونا برای من خودم شخصا، هم ماسک میزنم، هم سعی میکنم تا اونجا که میتونم نرم بیرون، به خاطر که میدونم این ناشناخته بودن منو در مقابل کسی گذاشته که نمیدونم، شاید اصلا یک کلک باشه، شاید مثل هزار یک چیزی که گندش در میاد بعد یکی از کارمندای FBI یا NASA میاد یه کتابی مینویسه موقعی که خوش 84 سالشه، بعدن گندش در بیاد. در حال حاضر ما قربانی این کرونا هستیم و هر کسی که درستش کرده و

0: همین داستان رو در مورد کرونا. تو که نمیدونی که این کار رو بکنی از کرونا نجات میکنی پیدا نمیکنی. دو نفر گفتن میکنی، دو نفر گفتن نه. ولی تو نمازتو بخون، اگر اون دنیایی بود اون وقت چی؟ ها تو ممکنه نتونی ثابت کنی اون دنیایی هست، ثابت هم نکنی اون دنیایی نیست.
1: من
0: باید
1: از اون
0: جواب دارم،
1: ولی خیلی
0: بهداشتی
1: میشه دیگه، برنامه
0: تو
1: خراب میشه.
0: آره ولش کن، آره بخیر، مرسی.
1: آره آقا این بادی لنگویج سوال دارم، هر که شما چقدر روی بادی لنگویج استاد هستید؟ یک من حرفم سوال هستیم اینه که پرچونه مثلا الان با پرچونه 20 سال پیش 15 سال پیش چقدر در واقع هیتان کردن و در واقع رفتن جلو و اپروچ کردن یک دختر رو چند درصدش رو در واقع بر اساس اون بادی لنگویجی که دختر اجرا کرده قرار میده و میره جلو؟ و آیا شما فرق، یعنی در این مسئله خیلی حساس بودید که برید و راجع بادی لنگویج مطالعه زیادی داشته باشید و هی خودتون رو در واقع اکویپ کنید بهم یاد گرفتن و دونستن بادی لنگویج، یا این که نه در یه حد نرمالش رو بلد باشید بسته و دیگه اصلا مثلا به نظر من بادی لنگویج قبل از اینکه اپروچ بکنید شما شاید بالای مثلا 40 تا 50 درصد مثلا حداقل باید به این قضیه بادی لنگویج نگاه بکنید بعد برید جلو. یا مثلا شما میگید آخرش این که شما میرید ساده و خیلی کول پیشنهاد خودتو مطرح میکنی و زیاد به اون قضیه بادی لنگویج ممکن اشتباه باشه، این داستانای یه خورده من به این کنسرواتیو بودن شما یه فهمیدم مش مشکل داشتم. اینو شما چه جوری یعنی
0: سوال شخصی داری از من میکنی؟ من چه جوری رفتار میکنم؟ منظور شما اینه؟
1: دیگه سوال آسون که نمیشه پرسید. آره
0: نه میگم سوال شخصی. نه میگم سوال شخصی داری میکنی. من این کارو میکنم، منظور سوالت اینه، درسته؟
1: یا بازم به هر حال میخوام ببینم که آره دیگه شخصی که الان نگه شخص شما برام مهم باشه، ولی از جو ببخشید
0: بی‌تامی نباشه، ولی فهمیدم.
1: حال بدونم که شما چقدر وقت خودتون رو این قضیه گذاشتید که تو این قضیه مستر بشید، مثلا اگه مستر شدید یا مثلا.
0: من اصلا مستر نشدم، خودم هم هرگز مستر در این زمینه فرض نمی کنم، ولی میگن I don't want to be conceited but I possess what's needed. یاد راگدمن بخیر، دوستمون، معلم خوبمون. و من در حدی که لازمه میدونم، ولی مطالعه اونقدر کردن راجع به بادی لنگویج بیش از حد، اینکه کسی ندونه بادی لنگویج چیه و زبان بدن، زبان ظاهر و زبان رفتاری چیه، خب شخص باید یه مقدار مطالعه کنه. اگر یک ساعت تا دو ساعت روی همین اینترنت راجع به بادی لنگویج و اینکه چه چیزایی میشه از بادی لنگویج خوند و فهمید هر کسی مطالعه کنه، به نظر من اون قسمت‌های پرکتیکال و کاربردی و عملی لازمه رو میفهمه. شاید 30% بفهمه، ولی اون 30% اصلیه، بقیهش میشه دیگه تحقیقات و ریزکاریایی که عملا هم فایده‌ای نداره مگه در زمینه بحث و روانشناسی بخوایم صحبت بکنیم. ولی من خودم شخصا اونقدر کانسرواتیو، شما میگه کانسرواتیو، من کانسرواتیو نیستم، من بالانس قضايا رو نگاه میکنم. من اگه بخوام به بادی لنگویج دختری نگاه نکنم، ببینم با یه مردی نشسته یا ببینم اینجا نشسته یا یه دختری تا اومد رد شد من بپرم باش حرف بزنم، دور و بر خودم نسنجم، ممکنه جونمو به خطر بدم، ممکنه چاقو بخورم، ممکنه کتک بخورم، ممکنه توهین بشه به من، آبروم بره. یه خود سعی میکنم نگاه میکنم ببینم که این دختر با کیه، با کی نیست، منو نگاه میکنه، من یه سلام گفتم مثل سگ منو نگاه کرد یا اینکه مثل آدم با من جواب داد، بعدش نگاه میکنه، بعدش به من دنبال ادامه حرف میده، یا یه چیزایی خیلی سطحی رو من نگاه میکنم. معمولا چون میدونی کار زنها معمولا رد کردن مرداست، زنها 1% از مردایی که میان سراغشون هم قبول نمیکنن به خاطر ترافیک زیاد مرده، این مثل اووال میمونه و اسپرم 10 میلیون میاد، یکیش هم ممکنه نگیره بهش. این سیستم جهانیه، سیستم طبیعیه، بخاطر همین شمایی که باید خود خودتو قوی بکنی و این محافظه کاری و کانسرواتیو بودن یه چیزه و تو چیزایی که لازم است و اون چی میگن تمهیدات و سکیوریتی که تو این کار داری، اگه بگی من نمیخوام محافظ کار باشم، ممکنه تعداد مقدار جوابایی که میگیری همونقدر باشه، ولی چجوری اون جوابو میگیری و چه قیمتی میگیری 100% فرق میکنه. من خیلی خوش

0: خوشحالم از این که همیشه دخترایی که خوشم اومده حتما روشون کار کردم، حتما رفتم سراغشون، ولی زمینه رو سنجیدم. اینم الان جای حمله هست، الان جای حرکت هست، الان جای خودمون نشون دادن هست، یا که نه بی خوده من برم اونجا ضایع بشم و بیام بیرون. ها اینه مسئله.
1: این سوالی که میخوام بپرسم خیلی وقت میخواستم تو برنامه‌تون بپرسم، ولی حقیقتش گفتم شاید خیلی سوال چیزی و سبکی باشه، لطفاً به من نخندید. ولی در این حالی که سوال خیلی سبکیه، لوکیه، ولی شاید خیلی کار رو انداز
0: بشه. اختیار داری.
1: شبیه تو فیلم ها، حالا شاید بگی طرف مثلا هیچی نمیدونه، ولی واقعا همیشه برای من، شاید خودم تجربهش نداشتم، میخوام ببینم شما واقعا تجربهش داشتید یا نظرشون. آقا شما یه جایی تا یه جایی بادی لنگویج طرف خوندی، به قول آمریکایی‌ها میگن trust your gut، یعنی از یه جایی به بعد دیگه باید به اون اینستینکت خودت، در واقع همون ضمیر ناخودآگاه خود، اعتماد بکنی. آقا این شبیه تو این بر من عقده شده، یه جایی هم توی دیت توی گیم باید کریزی باشی، آدم بعدا خاطرش میمونه اگه بشه که عالیه، اگه بگیره، اگه هم نگیره که مثل همه خاطراتی که بعد از 3 روز هم توی دیتینگ یادمون رفته. منظورم خاطراتی که
0: ممکنه جای اون چاقوه سالیان سال بمونه، البته یاد باشه.
1: آره نه، منظورم از لحاظ امنیتی قضیه رو بذارید کنار، مشکلی نداره. آقا یه وقتی از شما این گات شما هم چیه که همه چیز اوکی، این شبیه تو فیلم ها مثلا طرف تو آسانسوره، نمیدونم چیه چیزیه، یه جایی از امنیتی مشکل نره، یه مثلا یخه دختره رو میگیره، نمیدونم لب میگیره ازش، یه میک اوت میکنه، اینو بدون اینکه قبلش مثلا شما نگرفته باشه فلان.
0: مگه ما برنامه اینجا داداش من نداشتیم که don't believe in porn؟ برنامه رو گوش دادی؟ don't believe in porn؟
1: نه.
0: تو برنامه don't believe in porn رو گوش ندادی؟ برنامه دو سه هفته پیشه، یه ماه پیشه، don't believe in porn الان تو آرشیومونم هست، و اگرم نه احتمالاً هست، اگرم نبود به زودی خواهد بود. تلویزیون بابا جون پروگرامینگ به قول ادی مرفی بود، کی بود؟ ادی گریفین که is TV programming because is to program you. اینا داره به توی تصویرهایی رو مثلا تو میبینی تو این فیلم های سریال ها، مثلا یه مردی عاشق زنی میشه و یک زنی دیوانوار تا مرگ برای اون میره، بعد میپره خوش جلوی گلوله میندازه. به خاطر اینا فقط پورنه تو تیوی نشون میدن که پورنوگرافیک تو رو مجبور بکنه که کارهای ناخواسته انجام بدی. میخوای همونو امتحان کنی؟ میتونی امتحان کنی. مثل اون پسره بود که میگفت من سپایدرمنم، از طبقه دوم پرید بدن افتاد بردنش بیمارستان، گفت من تارم عمل نکرد. یه بچه چند سال، 7-8 ساله بود، 10 ساله بود، خوشبختانه خیلی بچه جوون بود و نمرد. شما میتونی این کارو بکنی. خنددار نیست ولی خنددار هم هست. ولی از شما بعید همچین سوالی، به خاطر اینکه حالا شما گفتی زمین سازی هم کرده باشی، بازم ازت بعیده، به خاطر اینکه اگر شما همچین فکر میکنی، خب تحت خطری جلوی تلویزیون نشستی. به خاطر اینکه ما بارها گفتیم تلویزیون که چرند دروغ، همه چیز دروغ، همه اینا به جای خود، و حتی اخبارش دروغه، حتی اخبارش ناصحیحه، همش پروگرامینگه. مغزتو میبرن روی کرونا، دیوانت کنن، پولات یه جوری بکشن، بعد مغزت میان رو جنگ سیاسفید، نمیدونم تظاهرات میان، یه چیز دیگه تا میان شلوغ شد، بعد مغزت میان رو قیمت بنزین، اینا it's all programming. و شما باید ببینید، به خصوص اون چیزها رو میتونه امتحان کنی. شاید یکی از 10,000 دختری که یه غریبه تو آسانسور بپره و ازش لب بگیره موافقت کنه با اون دختر، با اون، ولی مثل اون پریدن از پشت اون میمونه. ممکنه یکی از 10,000 نفر نمیره، ولی بقیهشون احتمالاً دیگه حداقل به شکستگی های خیلی جدی و سیویری حتما میرسن.
1: آقا من یه acceptable اکسکیوز بیارم برای اینکه چرا این برنامه شما رو میس کردم، و یه پوینتی هم تایش میخواستم بگم.
0: بگو.
1: تا این مطلب الان یه اومد تو ذهن ما، این تقریبا 2-3 هفته پیش پدرم فوت شد،
0: خدا رحمت،
1: و واسه همون مراسم اینا نشد برنامه شما رو ببینیم. حالا این پوینت هم میخواستم این بگم، یه بار من شما پرسیده بودم که تو ایران شما تا بیای جا بیفتی و تا میخوای پرواز بکنی، مجبور میشه که پدر مادر خودتو نگه داری و آیا شما موافق هستید؟ یه شما من گفته بودید تحت هر شرایطی آدم باید پدر مادر خودشو نگه داره.
0: درست.
1: حالا من همیشه اونو با شک نگاه میکردم. من بعد اگه زبانمو گرفتم که بیام اون بر، بعد این داستان مریضی پدر اینا پیش اومد، وایچادیم و نگهش داشتیم. حالا میخواستم این پوینتی که بگم توی در واقع تایید حرف شما، اینکه الان وقتی برمیگردم به اون لحظاتی که بهش کمک کردم، شاید اون ثانیه‌هایی که بهش کمک میکردم خیلی لذت بخشتر از اون مثلا 37 سالی بوده که سالم من در کنارش بودم. خلاصه اینو میخواستم بگم که دم شما گرم، اون مطلب رو گفتید و الان برمیگردم به اون چیز که تحت هر شرایطی باید از پدر مادر خودمون چیز بکنیم. اون موقع واقعا به شک بهش نگاه میکردم.
0: دمت گرم و منم افتخار میکنم بهت که کار درست انجام دادی و ما بر صورت باید از پدر مادرمون نگهداری بکنیم. اگر پدر مادر خوبی هستن با احترام با فداکاری، و اگر پدر مادر خوبی هم نبودن چاره‌ای نداریم، مثل این که یه نفر بچه خوبی نداشته باشه. به هر صورت باید تحمل کنی و نگهداری. یه موقع هستش که با لذت و با افتخار و با احترام و با سربلندی به پدر مادرت خدمت می‌کنی. یه دفعه یه موقع هست ممکنه پدر مادرت دور از جون شما کسایی باشن که تو اصلا خیلی سرشکسته ازشون، بهشون هم فکر می‌کنی خیلی متنفرم هستی ازشون، ولی بازم جایی ندارن مثل اینکه تویی که جایی نداشتی و شما باید در حد مینیمم اون کار انجام بدی. متاسفانه یا خوشبختانه ما این وظیفه رو داریم.
1: آقا از یه سوال عرفانی بریم یه سوال فلسفی از شما بپرسیم.
0: بگو ببینم.
1: آقا این آقای دانوان شارپ میگه که زنها هیچ چیز رو بیشتر از این تو تخت خواب دوست ندارن که شما اسرتیو باشی، یعنی در واقع همیشه کار خودتون رو انجام بدی و بری جلو. البته اینم شما بارها گفتید که در واقع چیز رو از دخترها تو تخت خواب نخواین که اونها نمیخوان انجام بدن، یعنی از اون حد بیشتر نری، چون خیلی وقتا دخترها وقتی میان پیش ما برای سیکس به خاطر این نیست که در واقع اون الزاماً به خاطر هورمونی بودنشون و اینکه یه لذت جنسی ببرن، فقط به خاطر اون نیست، به خاطر خیلی وقتا به خاطر این که در واقع بیان و ما رو نگه دارن با سیکس دادن به ما و بعدن ممکنه از این کاری که کردن پشیمون بشن. اینا رو در واقع همه رو داشته باشیم.
0: بله.
1: و اینو میخواستم شما نظرتون چیه که میگن تو تخت خواب باید مرد و فوق العاده خودخواه باشی، و یکی هم این که شما چقدر شما اینو من چقدر حاضر تو تخت خواب برای طرف اوور مایل بری، چون خیلی از وقتا دختران میان و با شما حالا یا از روی چه میدونم فیلمشونه یا حالا راست میگن درو میگن نمیدونم، ولی خیلی وقتا میگن آقا تو فلان کارو برام نکنی من فلان کارو برات نمیکنم، یعنی در واقع یه بده بستون میخوام برات انجام.
0: بله.
1: شما چقدر اون در واقع حاضری که چارچوب استانداردهای خودت رو جابجا بکنی و اینکه اصلا چقدر با این قضیه موافقت که 100% آدم باید تو تخت خواب خودخواه باشه و اینا از این قضیه لذت ببرن؟
0: ببین سوالت بسیار قشنگ و بسیار well put question، و این باز برمیگرده به تمام ارزشایی که فکری و اخلاقی تو برای خودت داری. یک، اگر اون چیزی که دختر از تو میخواد برای تو عملیه و منافاتی با اون چارچوب اصلی و اندیشه اصلی خودت نداره، خب ممکنه اگه دوست داشته باشی انجام بدی. یه چیزایی برای شما نو نوه که نمیخوای انجام بدی، ممکنه خیلی زیاد بگی حالا شما برده بیا این توی منو شما استفاده کن، من واسط انجام بدم، if you know what I mean. و خب ممکنه بگی نه، یکی ممکنه نه بگی باشه، کسی چه میدونه. یکی ممکنه تو ممکنه یه کاری که برای یه دختری در خلوت انجام میدی اون کاری باشه که جلوی دیگران خجالت بکشی که بگن اه فلانی این کاری کرده، ولی از نظر خودت مسئله نباشه، حالا چیز مهمی هم نیست، کسی هم نمیدونه. و انجام همیشه میگم باید ببینی با اخلاقیاتت، با پرینسیپل خودت و اون اصولی که بهش عقیده داری این اوور لیمیت یا نه قابل انجام دادن. یه همونجوری گفتم پابلیک بعضی چیزا رو نمی‌کنی ولی پرایوت انجام میدی. بعد بشینی خودت ببینی چقدر ارزش داره، چی خط قرمز برای شما هست و اونجوری باید بری جلو. من نمیتونم بگم باید خودخواه بشی. خودخواهی که من میگم مرد در رابطش با زن باید داشته باشه، یعنی بگه من اینجوری ام، اگه میخوای میای با من دوست میشی، من اینجوری دوست دارم، این رفتارا دوست دارم، این کارا رو دوست دارم، و اگرم نمیخوای با من دوست بشی اشکال نداره، من نمیام خودم عوض کنم، در دیوار اتاقم گل صورتی بچسبونم، چون تو مثلا میخوای واسه من بیاری، تو میخوای بیای خونه ما دو دفعه در هفته ولی تمام وسایلتو میخوای بچینی تو اتاق من که اینجا رو سیگنچر کنی، نمیشه. تو باید خودخواه باشی و بگی کار من اینه، من اگه دو دفعه با تو میام بیرون، دفعه سوم اگه سکس نبود میرم، میخوای بمون میخوای نمون. خودخواهی اینه، نه اینکه شما بیای به طرف تجاوز جنسی انجام بدی یا اونو در فشارهایی قرار بدی که ممکنه منتالی واقعا واسه چیز باشه. به خصوص من نگفتن و اجازه ندادن در سکس و در پرایویت رو خیلی بهش عقیده دارم که باید خیلی خیلی باید احترام بذاری، به خاطر خیلی از مسائل، مسئله زور بیشتر مرد نسبت به زن و خیلی از مسائل دیگه. وقتی شما توی تخت خواب هستی یا هرچی، وقتی اون به تو میگه نه، در هر زمینه ای بهت میگه نه، دیگه باید اون کار رو ادامه ندی. حالا ممکنه بعضی میگن no means yes، یا این میگه نه که ناز بکنه. میتونی یه خود ترای بکنی، یه خود تست کنی، یه خود بیشتر اصرار کنی، یا مثلا هر چیزی که میخوای انجام بدی اون میگه نه، ولی وقتی فهمیدی میگه نه دیگه نه. اونجا نیست که تو باید خودخواه باشی، تو خودخواه باید موقعی باشی که اون تو رو همینجوری که هست بپذیره و اونجاست که باید خودخواه باشی. جایی باید خودخواه باشی، خلاصش باید بگم که دختره اگه میخواد بگه the hell with you، در باز باشه بره، نه موقعی که لباساش کندی وسط سکسی گرفتاره، نمیدونه چی کار بکنه، ضعیفه و تو نسبت بهش برتری و ادوانتج عضلانی داری و ناراحتی، you're hot and bothered، تحت فشار جنسی هستی. اون موقع بخوای بهش به تو بگه نه و تو گوش نکنی. بفرمایی شوی پرچونه با بهروز روهر هستی.
1: من دوباره بهروزم، یه ساعت شد این تلفن های ایران، یه ساعت به بعد زنگ
0: زدم. دمت گرم که یه ساعت طول تلفن دادی داداش.
1: وقت داری؟
0: ببینیم ساعت چنده. تلفن دیگه هم که نیومده. مثل که سوالای شما جالب بوده و دوستان سراپا گوشن و کتابچه ها رو برشن دارن می نویسن. بله بفرمایید. من کاری نداشتم.
1: سایکوپت
0: مال من نیست، مال تلفن خودت.
1: الان خوب شد. حالا سوالم اینه که شما چه تایپ زنها یا دخترهایی رو در واقع اصلا باهاشون دیت نمی کنید، سوای متأهل ها و سایکوپت ها؟ و اینکه خیلی وقتا شما مثلا میشنوید که فلان دختر، یه دختریه که پمر تیک زده یا چه میدونم آدم خطرناکیه فلان ایناست، آیا شما تو این کیس های اینجوری طرف شما پا دادی یا نخ بده، شما در واقع با خودتون میگید که let's give her a benefit of the doubt، مثلا بیایم یه در واقع let's give it a shot مثلا بدیم، چون که اون آدم های قبلی، اون پسر های قبلی به اندازه من گیم رو بلد نبودن که این بلا سرشون اومده، پس من میرم حالا یه در واقع try win میکنم. اینا رو شما چجوری چیز
0: می‌کنید؟ اولا که میگن فهمیدم ساعت، میگن که you gonna fall when you get too comfortable. هر موقع comfortable باشی، به قدرتت بنازی و به تکنیکت بنازی، زمینه رو داره آماده میکنی به خاطر شکست خوردن و افتادن و له شدن و تومه شدن. این یه اصل کلیه تو همه چی هست، از سکیتینگ بگیر تا دیتینگ یا بیزنس یا هر چیزی. ولی اون دختری رو که بگن این خطرناکه یا انقدر مورد بحث باشه که دیگران به من راجع بهش چیزی بگن یا هرچی، ممکنه از اون جنبه‌هایی که به اون دیگران ضرر رسونده یا سود میتونسته برسونه، ممکنه از اون جنبه به من ضرر نرسونه یا از جنبه دیگه به من سود برسونه. من مثل همون ماسکی که واسه کرونا میذارم صحبت کردیم، من جنبه احتیاط قضیه رو میذارم رو قسمت‌های ناشناخته‌ای که از اون دختر دارم، و قسمت‌های ناشناخته‌ای که از اون دختر دارم مساوی ناشناخته‌ای است که از بقیه دخترها دارم. لبخند یک دختر، این که شب اول اومده باهات خوابیده، چقدر دختر خوبی بوده، چقدر مؤدبه، چقدر هنرمنده، اینا هیچ کدومش معنی نداره، چون اونایی که تو داری می‌بینی، اونایی که نمی‌بینی که اذیتت می‌کنه. و به خاطری که اون چیزهای ناشناخته تو رو اذیت نکنه، چه بگن چه نگن، چه گلدیگر باشه چه هر چی داشته باشه، من فاصله‌مو باهاش طوری حفظ می‌کنم. از اول پروژه‌ام همیشه گفتم فاصله تو طوری حفظ کن که هر موقع خواستی مسیر تو عوض کنی. این قانون منه و به خاطر همین من از هیچ کس نمی‌ترسم. مگه که واقعا طرف جذاب نباشه یا مثلا توی محدود سنی باشه که من نمی‌خوام یا مثلا ظاهرش طوری باشه که من نمی‌خوام. اونا مطرح میشه واسه من.
1: آبروز اینایی که از بچگی با سینگل مادرها بزرگ شدن و پدر بالاترشون نبوده یا حالا توی کیسی که پدرشون به قول معروف خودش هم یه آدم پوسیبوپی بوده و اینا شما ادوایس که نه، حالا شما نظری دارید که اینا باید رول مادرهای خودشون رو یا اینکه اینا محکوم به فنا هن بدبخت باید چیکار بکنن؟ حالا ما که این شانس رو داشتیم برای ما پدر بالاترمون بوده و خیلی چیزهای یاد گرفتیم چجوری باید هندل کرد در واقع زندگی رو تو بحث دیتینگ و رفتار با زنان. آیا شما برای این بچه ها هم چون یه برنامه داشتید برای دخترهای جوان که باید در واقع چجوری دنیا رو ببینن و این داستان ها، ولی برای این پسرهایی که پدرشون هم کمن نیست جامعه امروز، اینا باید چیکار بکنن؟ سوای برنامه پرشونه که خب یه تاکتیکا رو یاد میده، ولی خب اون منش و اون چیز مردونه‌ای که تو جای اجتماع چجوری خودشون هندل بکنن، اینا باید از کی یاد بگیرن؟
0: ما اونا رو صحبت میکنیم البته توی برنامه، ولی بعضی از اینا، خیلی از این افراد دیگه کار از کارشون گذشته و اونا آماده شدن برای اینکه به یک پیمان مبارک و مقدس ازدواج برن و توش حل بشن. و قبل از اونم دخترای دیگه ازشون سوء استفاده و حمالی و جاست فرند بازی و همه چیزا رو بکشن و کار از کارشون گذشته. چون کاری که شوی پورچونه میکنه اینه که تناب میندازه تو چاه. شما برای اومدن بالا باید شیپشو داشته باشی و انگیزشو داشته باشی و ویژنشو داشته باشی. معمولا برای اون افراد این قضیه it's a lost cause و کار از کار گذشته است. و من نمیدونم چه کار باید کرد، به خاطر که خیلی از مواقع هم هستش که اگر اونا رو اکسپوز بکنی و اندیشه هایی مثل مکتا و پورچونه یا هر کسی دیگه ای که تو این زمینه هست، اینا جوابشون بسیار جواب مایوس کننده ایه و شما میفهمی که این آدم کارش از کار گذشته. چاکرم آقا، این سیکس پکت خیلی خطریه.
1: خوب هستین؟
0: شما یه سیکس پک داری، من یه پک دارم خودش 6 کیلوه.
1: حسن نباشین.
0: اوه چه سیکس پکی. خب بگو ببینم، بفرما، با پرچونه رویر هستی، بفرما.
1: مرسی آقا بهروز. من تشکر میکنم از شما و از آقا دکتر بهرام عزیز. من داشتم برنامه‌تون رو گوش میدادم، یکم سوالا داره تکراری که نه، البته خیلی سوالا به جا بود خیلی هاشون، ولی خب ببخشید اگه من برنامه رو وسط صحبتتون قطع کردم.
0: نه خواهش میکنم، بفرمایید.
1: خواستم تشکر ویژه‌ای ازتون بکنم. من به شخصه واقعا به تمام شخصیتم در زمینه دیتینگ از حدود 14-15 سال پیش که برنامه شما رو دنبال میکردم با شما شرکت گرفتم و این باعث افتخاره برای من و خیلی چیز ازتون یاد گرفتیم.
0: در
1: حال چون این زمینه شکست ها خوردیم و خیلی داستان ها برامون پیش اومد، اما همیشه پرچونه جلو رفتیم و یه داستان خیلی طولانی به قول معروف تو زندگی خودمون داشتیم. حالا بگذاریم از همین ها. آبه روز، من چند تا حالا دیر وقت نمه، ساعت 3:30 به وقت ایران، یه چند تا پیشنهاد داشتم
0: بفرستم
1: باهاتون در میون بذارم. حالا اگه صلاح دونستین حتما راجع به این موضوع صحبت کنید. من البته این اواخر خیلی این مسئله برای خودم و برای دوروبریم خیلی پیش اومده. متاسفانه تو ایران ما پسرها، حالا من میگم ما چون خیلی مباشات، من هم ناخودآگاه کار رو خراب کردم برای خیلی از همجنسای خودم در زمینه دیتینگ. در خیلی از مواقع با پوانا و با پوینت های اکسترایی که به خانم ما داره میدیم، بسیار این خانم رو پر رو کردیم از هر نظر. طرف من اصلا چیزهایی بعضی موقع میبینم که واقعا از مردونگی خودم واقعا پشیمون میشن. با خودم میگم که اگه من مردم، واقعا یه سری از آقایون، یعنی هیچ جایی نمیذارن برای یه سری از آقایون دیگه. حالا به هر حال یه دریاییه، به قول معروف همه قلاب انداختن میخوان یه جوری بگینن یا بگشن بالا، این همه اوکی درست. ولی
2: وقتی من میرم میبینم که مثلا من یه هایندر سوارم، میرم اونجا میبینم که یه خانمی با یه پژو یا با یه حالا یه 405 یا یه ماشین خیلی معمولی واسه اونجا میرم کنارش شروع میکنم به صحبت کردن، این خانم با من میگه که برو تو با خودت چی فکر کردی که اومدی اینجا با من داری صحبت میکنی. خب بعد در جواب من برمیداره میگه که خب من بی ام دبلیو یا مرسدس بنز دنبال من بود، تو چجوری به خودت اجازه دادی؟ بعد هر جوری که بالا پایین میکنم ببینم این خانم از من پایین تره، هم ریخت و وضعی، حالا ما که ریخت و وضع و لباسی هم نداریم نه قیافه داریم نه هیچ چیز، ولی کلن من خیلی دوست داشتم که یه برنامه اگه امکانش از راجبه این موضوع بزنیم که ما پسر رو خیلی کارو خراب کردیم و با بتنشنه اضافه و با اینکه قدر خودمون رو نمیدونیم توی خیلی از مسائل یه سری از این خانم رو بیش از حد کاری کردیم که یه برنامه خودشاخ بنداریم.
0: هم پسرها این کارو کردن. ببین داداش من، اولا که شما بسیار خوشتیپ و خوش اندام و ورزشکار و این هستی، باید خودتو جایی بتونی معرفی کنی. همین صحبت بکردم با بهروز خان میکردیم، این مسئله بادی لنگویج و کجا بزنیم، بیگودا بزنیم تا آب یه هایی بریم جلو، شما برید توی ماشینی میشینی که فقط سرت تا گردن تا چونت معلومه، طرف تیپت نمیتونه، قدرت نمیبینه، بیلتت نمیبینه، ورزشکاریت نمیبینه، همه اینا فقط ماشین میخواد نگاه کنه. اگه قرار اینجوریه که خب شما باید ببینید که خانمایی که حرفه‌ای هستن چقدر میگیرن از اونا، از اون خانمم که اونجا وایسته بود احتمالاً خوشگل‌تر هستن اون خانمای حرفه‌ای و بسیار تمیزتر هم هستن چون خیلی مواظبن که اینجوری نباشه هر کس که پژو یا بنز داشتن. خلاصه تمام اینا به جای خود، و وقتی که بخوای به بازار نگاه کنی میبینی فقط کار ایرانی و کار مرد ایرانی نیست، هم که گفتم سوشال میدیا همه اینا رو داره به هم وصل میکنه. الان یه سری بودن قبلا بهش گفتم پورن استار، شما تو پورنو ها میدیدی میومدن توی مثلا پورن کانونشن هایی که مثلا تو وگاس یا نیویورک یا لس آنجلس میذاشتن، اینا تیپا رو اونجا میبینی. الان گادس های این احسا شدن اونجوری، دو تا سینه پلاستیکی و آرایش مثل عروسک کرده و میگه خوری برم دو بندارم. خب این فقط ایران نیستش که، این یه موجی از همه جای دنیا اومده و داره همه رو با هم دیگه برمیداره. شما باید از این موج دور باشی تا اونجا که ممکنه توجه بیجا نکنی. اصلا ببین ارزش خودت و شخصیتت با تمام ظاهرت، تکنیکت، پولت، هر چی که داری، وقتی میری تو اون موج گم میشی. یک شناگر استاد ماهر هم وقتی یه موج بزرگی داره میاد بره اون تو، مثل یه خاشاکی تو اون آب پیچ میخوره. اصلا مهم نیست که چقدر این شناگر ماهریه، شما باید جایی شنا کنی که میتونی شنا کنی. بخاطر همین که همیشه ما میگیم توجه بیجا نکن، دور نه پهلوی یه ماشین وای نست و یه ماشین اونجا وایستاده اومده ببینه که کی منو میخواد. همون چرت و پرتی که به تو میگه، همون بروت پیش پیفه که میکنه، چهار تا ارگزم در جا خودش میگیره و تو رو رد میکنه. اون لذت هایی اون زن از روز خوش میبره، دو ساعت خوش آرایش کرده، جراحی کرده، این کرده اون کرده، که بیاد این چهار تا نه رو به تو بگه، به کسی بگه بله، کارش به اتاق خواب میکشه و یک نفره. ولی اگه بخواد بیرون تو جمع لذت ببره، به 100 نفر میتونه بگه نه و 100 تا ارگزم بگیره به جای اون یه دونه نصف نیمه که قراره تو اتاق خواب اون مرد بگیره. پس اینو باید بدونی که خودت ابزار استفاده نکنی. بعدش هم ظاهرت و تمام خوبیات اونجا محو میشه. وقتی خودتو میکنی یک خاشاکی تو موج، تمام پیش خودت میگی you feel like crap، پیش خودت میگی که بابا من اینقدر اینم اونم با من اینجوری رفتار کرد، پس این کیو میخواد که با من اینجوری رفتار میکنه؟ مسئله این نیست که اون کیو میخواد و شما بهتر از اون کسی که اون میخواد هستی یا نیستی. مسئله اینه که وقتی خودتو در ورطه اون کار رعد آسا قرار میدی، تمام شخصیت فردی خودتو همه رو زیر پوشش میذاری و شبیه یه آدم مثلا اگرسیو میشی، اون وقت جواب اون آدم رو میگیری. خب نباید بکنه این کار رو. ما اینا رو بارها تو شوی پرچون صحبت کردیم.
2: همینطوره. همینطوره. به هر حال شما واقعا استاد ما آقای روز، ما واقعا من خودم به شخصه واقعا از شما ممنونم. من اینو این موضوع رو میخوام نه به عنوان اینکه خدا نکرده بخوام هندونه بدیم زیر بغل شما، من اولین بار البته با شما دارم صحبت میکنم. مطمئن باش آقا بهروز، در رابطه با خودم من با هیچ شاید خیلی این نظر من نشه باشن، من به کارم خیلی اعتقاد دارم. این کاری که شما دارین میکنی مطمئنا حداقل منو خیلی جاها نجات داده. یه بار یکی از برنامه‌هاتون نبوده بارها صحبت یعنی گفتین بارها قطار از پشت من رد شده، شاید من خودم متوجه نشدم یکی من گفته که آقا قطار رد شد. در رابطه با منم این اتفاق خیلی افتاده و من مطمئنم این بازتاب مثبت این داستانی که شما دارید برای خیلی از پسر، حداقل منو که خیلی جاها نجات دادین، صحبت‌های شما، این برنامه شما، من مطمئنم بازتاب مثبت این قضیه تو زندگی شما متبلور خواهد اگه شده تا الان و از این بعدم خواهد شد و واقعا ازتون ممنونم. من امشب اتفاقا با یکی از دوستان بودم، بنده خدا بنز ای داره، به من میگه کردی من فلانی هر جا من میرم خرج میکنم فلان میکنم، دختر من میگه تو چندشی آخه من چجوری بیام با تو بخوام؟ میگم خب آخه چرا
0: خب نکن
2: پی کنی چرا باید بعد جالب همون کسی که به این آقا میگه چرا من باید با تو بخوابم بدون اینکه با من فقط میاد با من نشسته یه بیاری زده و خب با من خوابیده، خب اوکی تو با بنز این میدی دنبال این بهت میگه 1 میلیون 2 میلیون بهش میدی با بنز میری دنبالش، ولی من نم بنز دارم نه 1 میلیون 2 میلیون بهش دادم با من نشسته یه بیاری با من خورده و بعدش من تو رخت خواب با من دیگه روش دکن نفتی زدیم ما، ولی خب تو چرا داری این کارو میکنی؟ میگه نمیدونم.
0: خب راهشو بلد نیست، کسی بهش راهشو نشون نداده. همین که تو این که میگن که آقا تو برو تا میتونی برو جلو، از 100 تا یکیش بالاخره به تو میگه، تو اون 99 تا دیگه لهت میکنن، چیزی ازت باقی نمیمونه که بخوای به اون 100 بخوای برسی. راهش این نیست و اینو ما بارها گفتیم، توجه بیجا نکن، جاسفرن نشو، بعد دو دفعه راتو بکش برو، دختره باید نیومد بخوابه راتو بکش برو، همه اینا رو ما بارها گفتیم. گوش نمیدن، اگرم گوش بدن یا میخندن یا یه چیزی جواب بیخودی میدن و با کار خود. اومدن بیرون از کامفورت زون و از نقطه راحت، جایی که کاری که حفظن و بلدن، مثل گوشت نخوردن، مثل ورزش کردن، مثل رژیم گرفتن، از اون کامفورت زون اومدن بیرون خیلی کار سختیه.
2: همینطوره. متاسفانه تو ایران آقا بهروز خیلی شرایط بد شده. من این دوست آقای جک بود صحبت میکرد اون روز، من کاملا 100% با حرفاش موافقم. تو ایران وحشتناک شده، این دخترها فوق‌العاده گلدیگر شدن، یعنی اگه بخوان بیان به یکم بخوان نگاه میکنن که خب یکی بیار جلوی من میذاره، یکی ویسکی میخواد جلوی من، ویسکی که میخواد بذاره 10 دلاری یا 15 دلاری، حالا بر حسب دلار میگم که حالا شاید بعضی دوستان خارج از کشور،
0: حالا اینجا اشکال از کیه؟
2: همه چیزو به پول، تو رو قیافت و به
0: اشکال از کیه؟ داداش من اشکال از کیه این وسط؟
2: از ما بسرم.
0: آفرین، تموم شد رفت. چرا دختر شکایت میکنی؟ چرا دختر شکایت میکنی؟ همه جای دنیا زن دنبال مردی میره که بتونه چیزی بهتر بهش بده. ما این که فکر میکنیم زن پولی نیست، زن کالا نیست، زن جنس برای خرید و فروش نیست، زن ابزار لذت سکسی در ازای پولی که میدیم نیست و این چیزها رو چرت و پرتای فمینیستی رو به خورد ما میدن و ما اینا رو باور میکنیم. دیگه همه اینا هست. وقتی که تو اینجوری باشی میدونی که آقا این دختر چند پول میگیره، چه ویسکی باید جلوش بذاری تا نیشش تا بناگوش همراه با پا و بقیه اعضای بدنش باز بشه. خب تو اشکال از من و توی که اینو نمیتونیم درک بکنیم و نمیتونیم هضم بکنیم. هنوز دنبال یه دختر خوب میگردی باش ازدواج کنی، هنوز دنبال یه دختری میگردی که تو رو برای خود، همچیز وجود نداره. سریال ترکی رو نگاه نکن، سریال تلویزیونی رو نگاه نکن. شما الان ببین اصلا این تعجب، این تیپای کل که شما داری تو این عکس آرزوی 99.9% مردای تمام تاریخه. خب تمام تاریخ، نه فقط کره زمین که الان زندن، تمام تاریخ و آیندهانی که میخوام بیان، این تیپای کل قیافه رو. خب وقتی تو میری خودتو در یه جایی با یه مشت آدم دیگه میذاری توی موج گله دور از جون شما، گله آدمی که دارن میرن یه کار انگار ارزشش رو تو میکنی مساوی اون، اونا دیگه هیچ کدوم از ایندیویدوالیتی و شخصیت های ایندیویدوال، فیچر ایندیویدوال شخصیت تو رو نمیبینن. پس تو نمیتونی بگی آقا من استاد زبانم، من استاد کونگ فو، من نمیدونم گیتاریستم، من نمیدونم دانشمندم، من نمیدونم فلانم، من استاد تعمیرکار اتومبیل هستم، من استاد کامپیوتر بهتر نمیتونی هیچ کدوم معنی بگی، معنی نداره چون داری خودتو بقیه میبری جلو. تو وقتی اومدی یه کنار فهمیدی که تیپ و قیافه تو طوریه که دختر اگه ببینه باهات میاد، اونو استفاده میکنی، اونو مطرح میکنی، از بادی لنگویج استفاده میکنی. اگه دیدی نیستی میگی خود خب تیپ قیافه من که توانایی کشیدن این دختر نداره، زن 45 ساله هم که نمیخوام برم باهاش، حالا چون اون منو دوست داره میرم قشنگ 20 دلار 30 دلار 50 دلار قیمت روز هرچی هست میدم و این دختر بهتره، دختری که خوبی که دوست دارم باهاش نیم ساعت یه ساعت هستم کارم تمومه. شمایی که باید بفهمی که اون دختری که تو قصه ها و کتاب ها و اینا میگن از خانواده خوبیه اونور خیابون زندگی میکنه وجود نداره. خب پس دلخور از دختر نباید باشی.
2: من آقا به روز واقعا استفاده میکنم از صحبتتون. من یه خواهش دارم، البته من تو اینستاگرام برنامه‌تون رو میبینم، البته قبلا تو رادیو میدیدم، من از خراسان تماس میگیرم و کامل تصویر و صدای شما رو واضح داریم. مرسی ازتون که زحمت میکشید. من یه پیشنهاد داشتم اگه امکانش بده راجع به همین موضوع اگه برنامه قبلا نداشتین، البته من تو فیدبک هایی میرم میبینم ولی تا حالا بر نخوندم به چنین برنامه ای که ما پسرا خودمون بعضی مواقع که نه 99.9% مواقع خودمون کارو خراب کردیم.
0: خیلی خب چرا دیگه پیش احتیار یه برنامه داشتیم که توجه بیجا به دخترها نکنید. تو این برنامه همه چی رو گفتم، توجه بیجا به دختران نکنید، نمیدونم ادای نجابت، اون چیزایی که در 15 سال پیش گفتیم و همش ریتریت شده، صحبت شده در توی برنامه های مختلف، دروغای دنیای زنونه، کالا بودن زن، نقطه جوگیر، اینا رو حتما دیدید. بعدم تو اینستاگرام نگردید دنبال پرچونه، این وبسایت پرچونه که اینستاگرام نیست، اینستاگرام یه وسیله برای رسوندن برنامه لایو ما به شما. ما تو شوی تصویری و رادیوییمون توی وبسایت پرچونه.com همیشه هست. فکر نکنم الان دیگه هیچ دهاتی باقی مونده باشه در ایران که وی پی ان نداشته باشن. پس دیگه شو اونم مسئله ای نیستش که. به خاطر همین شما برید به وبسایت پرچونه و به آرشیو پرچونه، تمام اینا اونجا هستش و دیگه چیز گفته شده رو ما هی تکرار بکنیم چه فایده ای داره؟
2: بسیار خیلی ممنون و متشکر آقا بهروز. من حالا ایشالله در مواقع بعدی حتما تماس میگیرم، من صحبت برم سر کار، حالا برنامه تون رو تا جایی که بشه لایف دنبال میکنم، اگرم نشه حالا بعدن که سیف شد بعدن حتما استفاده میکنیم از صحبتاتون. به حال دوستانی که باشه خط هستن منتظرشون نذاریم. من خیلی خوشحال شدم از هم صحبتی با تون، اولین بار بود واقعا، باعث افتخار شما استاد بنده و تمام پسرهای حرف گوش کنی هستین. اینو دارم به زرس قاطع میگم، واقعا دعای بسیاری از ما پسرها دنبال شما هست، حتی کسایی که اصلا نمی اعتقاد ندارم، من خودم زیاد اعتقاد به این مسائل ندارم، خب از این مواقع کار ماست، شما یه چیزی مثبتی از یه جایی میگیری مسلما اونو بازتابشو خواهی داد. واقعا ازت ممنونم آقا بهروز، ممنونم از شما، از دکتر بهرام عزیز و تمام کسایی که از برنامه پرچونه حمایت میکنن. حالا ایشالله در برنامه بعدی حتما مزاحمتون میشیم.
0: مرسی، شما باعث افتخاری، ممنونم، شما باعث افتخار هستی و این در واقع همون پیبک و همون نتیجه و همون فایده‌ایه که قرار من برسه که از نسل جدید یک شخصی که من هرگز ندیدم و نخواهم دید و ندیدم و نمیشناسم اینقدر به من محبت کنه. شما باعث افتخار من هستی و هرچی خوبی اومده برات از خودت بوده، از توان خودت بوده، از شعور درک خودت بوده، ولی خب مشکلاتی هم که پیش بیاد یه مقدار سهل‌انگاری هایی هستش که هر آدم خوب موفق و باهوشی هم ممکنه بکنه. سعی کن تکرار نکنی. دمت گرم.
2: چشم خیلی ممنونم.
0: خداحافظ. آقا بریم بعدی. دوستان زنگ زده بودن، من همینجوری تلفونا رو برمیگردونم. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روهر هستی، صدا تلویزیون رو کم کن.
3: همون بهروز سلام، از ادب
0: دمت گرم، بفرمایید. مرسی
3: همون بهروز شما پیامبر زمان ما هستی.
0: ای بابا ولکم بابا، این هر بار ما رو به کشتن میدید.
3: شما رو گوش میکردم که الان زنگ زده بهتون و در مورد همین صحبت میکرد که میگفتش که الان خیلی از پسرها اومدن و این داستانی که دخترها رو پر رو کردن و از این بابت واقعا این حرف دل ما جوانای الان دوره الان رو میزنه. اگه ما طرفدار شما هستیم و و خیلی از پسرا اومدن یه اتشنای اضافه دادن به دخترها، دخترها یعنی اون جایگاهی که باید باشن واقعا میگم خیلی بالاتر از اون هستن که الان هستن و ارزششون خیلی بیشتر از اینه. و اون کسایی هم هستن که میگم برنامه شما رو ندیدن و نمیدونن و همیشه هم داستان اون مثالی بود که قدیم زده بودیم گفتی از شیر سواری میگیرن یا از خر.
0: درست
3: دنبال مختره.
0: درست
3: که میان دنبال آدم های احمق میگردن که بهشون اتشنه اضافه بده اون جایگاهی که ندارن و پولایی که هزینه هایی که میکنن. و اینجا واقعا با خلاف حال کل دنیا یه سری آدم هایی هستن که نمیدون آدم چی بگه بهشون. میبینید شما انجام نمیدید، ما برای به شما گوش کنیم، میگید تو اولین بار اولین جلسه اگه چیز بود بذار برو میدی، ولی میبینید 500 تا ببرید گاو دیگه اونجا پویسایت و سب
0: مشکل شما نیست عزیز من، اون مشکل شما نیست. بذار من اینو اصلا چیز بکنم، من هیچ دلخوری از دخترها ندارم، از اولم نداشتم و هرچی میگم به خاطر آگاه کردن مردان و بعضی از زنان که هنوز آگاه نیستن، اینه که به طبیعت هرچی توجه کنیم. من وقتی طبیعت زن رو میشناسم چرا ازش دلخور بشم؟ من طبیعت زنبورم میشناسم، طبیعت بچه گربرم میشناسم، من مواظبم من گاز نگیره، من میدونم برای این زن من باید پول خرج کنم یا خوشتیپ بیشتر از حد خوشتیپا باشم یا معروف باشم یا خوشتیپ باشم یا پولدار باشم یا یه کاری باهاش انجام بدم. یه جوریه دیگه، مرد عاشق زن میشه، زن اصلا توانایی عاشق شدن نداره. تنها کسی هم که عاشق میشه بچه‌شون، به خاطر که طبیعی تو غریزه شه که باید بچه‌ش رو دوست داشته باشه. گنجشکم همون کاری رو میکنه که مادر من شما انجام میداره به بچه‌ش. پس اینو نمیشه به عنوان یکی از شاخص‌های عشق در زن نشون داد، این طبیعته. ولی چیزی که هست، شما باید دلخور نباشی از زن و دخترها دلخور نشی. اگر در توانت که دوست داشتی دوست داشته باشی، ولی دوست داشتن شما از به زن معنیش نیست که زنه باید تو رو دوست داشته باشه، چون زن اصلا نمیتونه تو رو دوست داشته باشه. به خاطر همین شما باید آفرین،
3: خودشون هم نمیدونن دنبال چی هستن. به خودمون برس میری جلو میگه خب مثلا این با همه فرق داره، این مثلا میگه من دنبال مادیات نیستم، من با بقیه اینجوری نیستم، همه دنبال سوء استفاده کردن. خب باشه من بیام به تو ثابت کنم که من دنبال سوء استفاده کردن نیستم، خب من هم این بقیه هستم، نمیدونم یه چیزی بگم. اگه بخوام بگم که برخلاف صحبت همون ویروس هستش، بخوام بیام من خودم رو ثابت کنم که من نیستم، بعد
0: در واقع همون کاری که گفته من نمیخوام بکنی رو تو رو مجبور کرده، همون کاری که ادعا کرده تو نمیخوای بکنی حتما انجام بده که ثابت کنی مثل بیروز فلان فلان فلان شده نیستی. خب پس شما نمید باید این بازی بیافتی.
3: با یکی آشنا شدیم، این داستان رو بگم جالبه بدونی، آشنا شدیم آقا اولین جلسه دومین جلسه گذشت، ما تو فکر این بودیم که آقا دومین جلسه گذشت ما دیگه بریم سر اصل مطلب، موندنی هستی رفتنی هستی تکلیف خودت رو روشن کن، ما دیگه وقت اضافه اتشن اضافه بهتریم دیگه بس دیگه. بعد دیگه رفتم سر قرار و البته رفتم میگم طبق این صحبت این دوستمون اینا دنبال این هستن که ببینن موقعیت از اون بیشتر هستش، ماشینی چیه چی کار میکنی.
0: بله
3: با ماشینی که این بچه ها رفتیم سر قرار، این وقتی که ما رو دید با این ماشینه دیگه کلن اصلا شل شد. ما اون اول جلسه اول فهمیدیم، جلسه دوم سوم بود فهمیدیم اینا و اومد و جواب هم گرفتیم. بعد جالب اینجاست خودش علنا به زبون گفت همو بروز، یعنی حرفی که یعنی میخواست مثلا چند ما دیگه به من بزنه رو خودش به هم گفت، گفتش که حرفی که زد بهم گفت من خیلی زود اقدام کردم برای اینکه با هم بودیم، من دوست نداشتم این اتفاق بینمون بیفته، من همه رو میدونستم مدیون اون آهنپاره هستم دیگه. گفتم خب چطور؟ اگه گفت من حالا میخواستم تو رو امتحانت کنم، آزمایشت کنم ببینم مثلا اون پسری هستی که من میخواستم. گفتم حالا دیگه پیش اومدی، الان چی؟ الان اگه ناراحت هستی بگو، اگرم خوشحال هستی که باز بگو، مشکلی من ندارم دیگه. حال اتفاق افتاد تموم شد، نظر درید نه زود بودش بینمون، نباید اینجوری میشد. گفتم حالا شد بعد
0: حالا بگو دیگه نکن، بگو دیگه نکن آقا جان دست دور
3: بازنگت باید قرار بود منو امتحان کنی. دختر خوب تو باید دنبال من میگشی بیای هزینه کنی بیای منو بشناسی. من همون جلسه اول دو دیدم شناختم، این صحبت همون بیروسی که میگه آقا من شما دیدم شناختم تموم شد، من دیگه نمیخوام تو رو امتحان رو تست کنم.
0: آفره میگن زنها رو نمیشه شناخت، همچین چیزی را از هم آوارن از زنها بسیار ساده است شناختش، بخاطر اینکه همه شون مثل همه، قربش هم وقتی همه مثل همه، فقط میگن آقا مدل تلویزیون سامسونگ QLED 82 اینچ یک کاتالوگ داره، همه شون مثل همه، ولتاژش اینه، اینش اینه، LEDش اونه، اونش اونه، اینش اینه، پیکسلش اینه، ریتش اینه. وقتی که نخه تلویزیون ها رو نمیشه شناخت، خب نه بخاطر که تو نگاه نمی کنی، واضح مردا رو نمیشه شناخت، زنا رو که خوب میشه شناخت. خب و شما باید بدونی که در مورد زنا باید همیشه خودخواه باشی، کار خودت انجام بدی. هر موقع هم شروع کرد به نق و ناله که نمیدونم من بی خود کردم، زود کردم، نمی کردم، This is the door، در بازه، بفهم و برو. تو تخت خواب بهش ریپ نمی کنی، بقیه مواقع هم اون کاری که خودت میخوای رو انجام میدی تا موقعی که هست بمونه، بعدش هم درگیر بیزینس، درگیر ازدواج، درگیر نمیدونم پول دادن، پول گرفتن، نمیدونم هر جور چاله ای که به هر نحوی تو رو به اون مربوط بکنه باید دور وایستی. چون وقتی که مربوط شدی دیگه نمیذاره خودخواه باشی، قدرت خودش رو اعمال میکنه. بعضی هم نمیتونن، یه موقع اتفاقی طرف حامله میشه، مجبور میشی بچه داشته باشی، بعد به غیرتت برمیخوره، مجبوری ازدواج کنی، پدر بچه هستی، هزار یک مسئله پیش میاد. و خب بعضیش هم درسته، و وقتی نفر رو مجبور کردن پدر کسی باشه، باید پدر کسی باشه، گرچه یه نوع تجاوز واضحه که به مرد میشه که اونو مجبور میکنه پدر بشه، ولی خب پدرش هستی. من اگه بگم همچین موردی قرار بگیرم، بگم من تا آخر عمر پدری این بچه رو میکنم، ولی تا پشت گوشتو ببینی من دیدی، تو نه من خواهی داشت نه شوهر خواهی داشت، و من خرج اون بچه رو میدم. آخرش هم همون موقعی هم که فهمید به شعور رسید، تمام این داستان رو واسش میگم، امروز صدا تو ضبط میکنم تا اون بفهمه. وقت به خجالت و بدبختی که افتاد میفهمه که بچه هم میخه لایقه نیست و میره بچه رو کورتاژ میکنه. ولی خب همیشه موفق نیستی، بقیه مواقع هم تمام با خودخواهی کامل میری جلو. هر موقع هر خانومی شما رو نخواست، این در باز میتونه بره، اگه سکس نداره داره، هر چی که هست، به هر صورت زن برای تو خرج داره. one way or another میتونی مجانی میری، نمیتونی پولیشو میدی، منتها قیمت بازار رو میدی، نه قیمت خیالی توهمی رو. بخاطر همین راحت خواهی زندگی کرد. هر دختری میخواد دنبال پول باشه، آهن پرست باشه، باشه نباشه، ما از دخترها دلخور نیستیم. ما باید حواسمون جمع کنیم، طبیعت موجودی که باش طرف هستیم بفهمیم و طبق اون طبیعت اونو دوست داشته باشیم، استفاده کنیم، در کنارش باشیم، هر چی که اسم قضیه هست همون.
3: بعد همون بدون. ولی کاش همه میدونستن این صحبتهای شما را. ما چوب این چیز رو میخواییم که خیلی هم نمیدونن همون به روز و نخواهن هم دونست، یا الان هم دیگه دیره. اون موقع که بعد میشستم پای برنامه شما یا یکی بهشون میگفت، من به اکثر رفقام میگم، بعضی ها قبول میکنم، بعضی ها مثلا داستان هم ازدواج و مهریه اون قلادهی که میافته، چند تا دوستان گفت هم این حالا تو کجا میگم، با صحبت من نیست، صحبت یه رفق یه برادر داری بیرون از ایرانه، اون همیشه میگم بیاد برید تو برنامهش گوش کنید، مغزتون رو بازنه کردن هم بینندت هستن دارم میبینن و واقعا هم قبول کردن، یعنی حرفایی که زدم بهشون گفتم و یعنی همه شون میگن، یعنی باید با ابتلا نوش میگن، ما همه رو مدیون نم و بهدوزمون هستیم.
0: دم شما گرم، مدیون فهم و شعور خودت هستی، مدیون توانایی خودت هستی، من فقط میگم راه این وریه، اگه تو تونستی بری درسته.
3: ما زیاد زندگی و یادش میدیه میدادیم یا تو صفحه دادگاه بودیم نوبت دادگاهی
0: مون. خدا شد که نشده، برای همه کار نمی کنه، بخاطر اینکه همه توانایی رفتن راهی رو که شما بهش نشون میدی نداره، همه به تو باور نمی کنن و مردم چیزی رو باور می کنن که بیشتر می بینن، چیز رو باور می کنن که همه میگن، و به خاطر همین میدیا اجازه نمیده چیزی رو که لازمه برای آزادی و ارزش مرد و بعد نتیجتاً ارزش آزادی زن که فالو میکنه تابع اون هست، نمیذاره به گوششتون برسه. به خاطر همین هستش که همه نمیفهمن و همه باور نمیکنن، چون زیاد نشنیدن، مامانشون و مامان بزرگشون هم نگفته اینو، و دخترها مخالفن. خب دخترها مهمن، به خاطر که دخترها اگه بخوایم همینجوری الکی بگیم، نصف جمعیت خب زنن، نصف جمعیت جهان همه مخالف این حرفای پرچونو هستن، چون خلاف طبیعتشه، نمیخواد. این نصف جمع طبیعت جهان
3: هیچ از ایرانی هم بخوای حساب کنی اونم مخالف هستن. همون به بله. صحبتی که شما میکنی ایران از ایران هم من
0: نصف جمعیت جهان زنن و همه زنا با همدیگه متفق القول مخالف این حرفن که ازدواج بده؟ میگن ازدواج خوبه. خب چون ازدواج برای ما خوبه، ما بچه دار خواهیم شد، شوهر دار خواهیم شد. خب اون پس این ببین راحت نصف جهان مخالفن، بقیه جهان هم توسط اون نصف جهان بزرگ شدن، اینا هم تو گوش اونا دارن میخونن، اونا تو گوششون خونن، اونا به اونا یاد دادن و تمام اندیشه و زیر ساخته این مردا رو زنای تو مخشون فرو کردن. نمیدونم کار جوهر مرد این فلان این حرفا. خب پس رسیده اینجا، حالا تو فهم میکنه یه آدمی که پول نداره یه لپتاپ بخره واسه خودش مثل من و باید جون بکنه از 100 نفر کمک مالی بگیره تا یه تلویزیون چیز را بندازه، بعد این میتونه به همه برسونه؟ نمیشه. به خاطر همین باید ذره ذره بره جلو و تک تک نجات پیدا کنن و همون هم باعث افتخاره.
3: دوستان الان از سوئد الان دوئل هستش، همزمان میتونیم صحبت کنیم تو پیام گروهی. بفهم. درود بر امو
0: بهروز، پیامبر هست زمان. بابا ول کنید، به کشتن میدید ما رو، میخواید به کشتن. ببین من از این کار خوشم نمیاد.
3: پیامبر هست زمان، من به شما گفتم اولین نفر، این دوستمون از من اینو استقرار کرده، من اینو اولش بگم.
0: ببین اینجور لقبا و اینجور تعارفا با اینکه از روی محبت شما در میاد، اینا همش باعث خراب شدن برنامه میشه. به خاطر اینکه
3: شما بزرگ
0: آقای من بزرگ شما نیستم، کوچیک شما هستم. من در حد خودم حرف میزنم، شما در حد خودت میفهمی و با قدرت خودت زندگی میکنی. به خاطر همین من این لقب اصلا برام خوب نیست، زمینه که برای برنامه هم مضر. به خاطر همین سعی کنیم با واقعیت بریم جلو. من مخلص همه دوستان هستم، اگه این برنامه ارزش داره و به درد کسی میخوره، به درد اون کسی میخوره که فهم و شعورش رو داره، یعنی پس خودتون هستید که این کارو میکنید. حالا بفهمون رویر هستید.
3: بله، با عرض ارادت خدمت شما و همه دوستانی که صدای ما رو میشنون،
0: جا کریم.
3: من اول جا داره که بعد از اینکه تشکر کردم اینو به شما بگم، من از حدود 18 سالگی 19 سالگی برنامه شما آشنا شدم.
0: ایوه.
3: اما بروز از اون موقعی که روی آی پی ام بودید با مهران عبدشاه، از اون موقع من برنامه شما رو نگاه میکردم، یعنی حدودا 15 سال بیشتر شد.
0: ایوان.
3: و از اون موقع کم و بیش دنبال میکنیم برنامه شما رو.
0: ایوان.
3: و امشب هم بله داشتیم با دوستمون صحبت میکردیم، گفتن که امروز برنامه دارید و محبت کردم ما رو دعوت کردم.
0: دمشون.
3: این اکسپرینس های شما، این درس هایی که شما به ما دادید، واقعا همیشه همه جا به درد ما خورده و واقعا همین حرفی که دوستمون الان داشت میزد، یعنی ما دیگه رفته بودیم خدمتمون رو کرده بودیم، می‌خواستیم زنه رو بگیریم که بریم قاطی مرغا دیگه.
0: آره
3: در واقع دیگه نجات پیدا کردیم.
0: ایوان
3: ممنون محبت‌های شما هستیم.
0: دم شما گرم، منم مخلص شما هستم و خوشحالم که تونستم با همین زحمتایی که واسه این برنامه کشیدم برای چند نفر مفید باشم. این بهترین جایزه و فایده‌ای که من میگیرم.
3: دوست داریم حاضر برای شما اسپانسرش بلیت بکشه به خاطر محبت‌هایی که کردین، یه سفر مهمونتون کن. حالا اگه موقع مایل بودین، حالا بیرون نظر خواستیم براتون صحبت.
0: چرا که نه، کی بعدش میاد از سفر مجانی؟ مگه نمیدید دختران نوشتن توی این دیتینگ سایت I like traveling. Well, I like traveling too. Who's gonna pay for it? من سفر و رستوران ها رو خیلی دوست دارم. خب منم دوست دارم، کیه که پولشو مقابله؟ هنر کردی تا سفر رو دوست داری؟ این خصوصیت خانومه، سفر رو دوست داره، رستوران هم دوست داره خیلی. منم دوست دارم. شما بلیتو بفرست من میام. شما بلیتو بفرست دادش من میام، چرا که نه.
3: همون بلیت این برنامه چیز هستش نومانی نوحانیتون هم بودش قدیم.
0: بله بله.
3: آقا اینو واقعا اصلا یه نوع کلیپ هم بودش که این دوستان بازی کرده بود تو چیز بیرون از ایران اومده بودن، خارجی ها اجرا کرده بودن دقیقا. اصلا اگه پول نداشته باشی اصلا هم وجود نداره.
0: این چیز قدیمیه، این چیز خیلی قدیمیه. نومانی نوحانی حرف من نیست که، اینا همه میگن. بله میگن که فلانی بابا ننه نمیدونم به فلان بابا مجانی، این حرفا. این قضیه ببین این بی خود نیستش که شما نگاه کنی اکثر همین ازدواج ها اینه که یارو اگه پول خرج نمیکرد زنی نمیومد تو خونهشون دیگه، میگن بابا ننه به ما با مجانی نمیدونم فلان اینا نمیکنه. خب راست میگم، واقعیته. یعنی هرچی پولیه تو، یعنی زن کالاست، یعنی با پول بدی بخری بیار خونت. تویی که به این طرز توجه نمیکنی که قراره که من حالا پول بدم این بیاد تو خونه من، چرا تمام عمر من قیافه این تحمل کنم؟ من هر موقع خواستم پول میدم 18 سالش میاد، بعدش هم میره پیش دوست پسر خودش، بعدم نمیمونه با من، به جهنم که نمیمونه، بهتر ممنون که نمیمونه با من، چه اشکالی داره؟
3: اینا باید این نفس باشن تو زندگی همون بهروز.
0: ای الله، آفرین.
2: وقت همون بهروز گرفته. من یه سوال ازت بکنم.
0: ببیدارش
2: خدمت از کنم. ما سالیان متمادی با این دوستمون که اینجا هستن تو آسیای شرقی بودیم و اونجا خدمات زیادی ارائه دادیم.
0: یعنی هر قدمی که تو اونجا ور میداری میدونی که اساساً عبادت محسوب میشه. یعنی فرشته ها هر قدمی رو که اونجا ور میداری مینویسن. یعنی هم فرشته شونه راستت مینویسه، هم فرشته شونه چپت، هر دو با هم موافقن، واسه نمره مینویسن هر قدمی که داری.
2: بله، یه سوالی که برای من خیلی مهمه، البته خب من تو این دیتینگ اپ ها و این چیزا هستم و در واقع اونجا آشنا میشم و سفر خارج از کشور میریم و اینا، و یه چیز خیلی برای من مهمه اینه که چی جوریه که سمت اون جایی که دختراشون هستن اینا در واقع اینقدر رالیست و واقع‌گرا هستن در رابطه با دیتینگ. یعنی نتیجه اون معلومه که فرجام کار چیه، ولی خب توی ایران این همه بازی در میارن و در واقع این دخترهایی که از یه جا باشون شروع میکنید به آشنایی هزار تا اهن و اهم میارن، در واقع میخوان یه جوری فقط گوشتو ببرن و کار خیلی سخته. میدونی چی میگم؟
0: بله.
2: یعنی هیچ سرانجامی نداره که بخاله. نمیخوام طولانیش کنم، سرتون رو درد بیارم، امیدوارم مطلبم گرفته باشی.
0: بله، 100%. هر جای دنیا یه جوره، فرهنگا فرق میکنه. کشورهای آمریکای لاتین و جنوب آمریکا که واقعا بهشت از این جهت، و از خب یه مقدارم فقر قضیه هستش، ولی خب تو ایران هم خیلی مردم مشکل مالی دارن. ولی هنوز شما وقتی ببخشید یه فیلمایی واسه من تو همین تلگرام و واتساپ و اینستا و اینا میفرستن، میبینم طرف مثلا فیلم گرفته داره با پراستیتوت داره دیل میکنه، خیلی هم خوب، خیلی هم محترم، هیچ اشکالی نداره. رفتاری که، لحنی که اون پراستیتوت استفاده میکنه دقیقا همون لحن بقیه دختراست. حتی پراستیتوتش هم اونجا واسه تو ادا اصول در میاره و تو رو یه آدم بدبخت بیچاره میدونه، در حالی که پراستیتوت جای دیگه دنیا اصلا اینطوری نیست. و حتی از پراستیتوت های تو ایران هم محترم ترن، به خاطر که فرهنگا فرق میکنه و الان هم فرهنگ جهانی داره به هم تبدیل میشه، یکی میشه. به خاطر همین یه جایی که داره فرهنگشون تغییر میکنه، یه مقدار چیز دارن دیگه، اینرسی داره تا این بچرخه، یه نسل گذرا داره، یه حرفا همش هست. ولی شما تو کشورهای شرقی، سوالت من الان میخواستم جواب، تو کشورهای شرقی و آسیای شرقی، چه آمریکای جنوبی، کوبا، اینا که میری، اینا اساساً روی صمیمیت و راحتی با مرد تماس برقرار میکنه. واسه همینه که بارها من تو این برنامه گفتم که مردا اینا رو دوست دارن، اصلا کاری نداره این گردنش کوتاه، نمیدونم رنگش چاقه، سینه‌اش کوچیکه، شکم داره، اینو به عنوان یه زن میذاره تاج سرش میکنه و زنم بی‌محاوا و بی‌شائبه به اون حال میده. تا این قضایایی که اینجا لازم نیست مثلا اینجا طرف نمیدونم خوشتیپ درجه یک باشه، دختره بره هزار جاش عمل کنه، آخرش هم بازم بشینه از هرس بستنی و زلافت بخوره. اونجا اینطوری نیست. به خاطر همین شما یه جاهایی هستش که یه آدمی که از سرما خوشش میاد باید بره جای سرد، گرما دوست داره جای گرم، یه جایی آدمی که شنا دوست داره باید بره کنار ساحل، یه آدمی که سکس و دختر و محبت دوست داره از کشورهایی مثل که همینایی که اسمش آوردی باید دوری کنه و بره اون جاهایی که اینا ارزون تره. و حالا چراش هم کار نداریم دیگه.
3: شما
0: به اجرا میکنه،
3: اما بهروز ایران اینجوری انقدر مشکلات جلومونه از میگیم آقا میریم مسافرت، میریم بیرون از ایران، خیلی راحت‌تر از بر این کسایی هم که حالا هستن، حالا به حال تو پولی چه رفاقت، اگه رفاقت میاد که واقعا رفاقت، اگه پولی هم میاد واقعا با پولت میاد بهت واقعا از اندازه پولی نشی جونش بشه،
0: جای دیگه هم مجاری نمیتونی بگیری. جان دیگه رفاقت هم تو ایران شما با دختر داری بازم خرج وسط داره، قد همون دوست دختر رو و به مراتب بیشتر از یه پراستیتوت بسیار از اون زیباتر شما باید خرج یه دختر کجوکله بکنی که تازه میگه من پراستیتوت نیستم که هیچ فرقی هم نداره با هر کی دلش میخواد هست، هر موقع هم دلش میخواد تو رو دام بد میکنه خرج اون جانم چی
3: جدام در میاد برای تو ایران
0: بله.
3: چون وقت تو میگم هزینه بعد بکنم سروالز بگم اتیشن بهش بدی بعد تو مناسبت ها دو این چیزم ازت توقع داره و چیزای بزرگتر از رفع این چیزش میره لیولش هم میره بالاتر. بابا من اگه با پلاسود رفته بودم هر دوستم به من سرویس میداد، اینقدر هم در نانو سرویس نمیداد.
0: سه سال بعدم اگه بخوای به دلیلی سه سال بعدم بخوای به دلیلی باش نباشی، شما سه سال عمر این خانمو تلف کردی.
4: و متاسفانه حالا اینا همه به کنار، موضوع اینه که روی مخت اسکی میکنن، این همه هزینه میکنی در واقع پرچیز میکنید و روی مخت اسکی میکنن و همیشه شما باید پاسخگو باشی و همیشه اینا طلبکارن و در واقع این ضررش به سودش 80-20 نمیصرفه رو کفه.
0: یه چیزی هستش که یه توی لهجه ایبانیک یا همون سیاه‌پوستی یه گویشی در چیزی هم میگن که you pay

0: نشنیدی. اصلا فکر موناکو و مونته کارلو و نمیدونم نیویورک و این جای تاپ ناچ بزرگ دنیا نیس و فرانسه و فلان رو نکن. جاهایی هست که اسمشو نشنیدی و اونجا اصلا بهشت صبح بلند میشی تا شب بهشته. تو اصلا نگران دختر نیستی، کارتو میکنی، بیزنستو میکنی، دخترم هست، دخترها رو مردم اونجا میپرستن، همه جور بهشون حال میدن، همه جور دوستشون دارن، اونا هم واسه شون پیف و پوف نمی کنن. و اسم اینجور جاها رو شما در ایران روی اخبار ساعت 8 شب که نمیشنوی. پس باید چشمی تو باقی گوشت رو باق کنی و بگردی دنبالش و اول این کار با زن نداشته باشی، حرف مادرت هم برای ازدواج گوش نکنی. تموم شد.
1: بله همون بیروز ما یکی از این جاها رو از تقریبا با این دوستمون نزدیک 2 تا 3 سال زندگی کردیم اونجا و واقعا درک میکنم.
0: تمام عباداتتون انشالله قبول باشه.
2: پیش به اونجا باز میزنم بیروز.
0: بله
2: بعد صحبت میکنیم.
0: بله ما در خدمت شما.
1: یه چیزی بگم به کلامتون دوستان و این که واقعا من از زمانی که این جملات شما رو به کار گرفتم، این بینندگانم امیدوارم که واقعا گوش کنم به صحبت آقا بهروز، این که این اتنشن خیلی مهمه که واقعا بدونی کجا دارید خرجش میکنید. من همیشه این منو جلو انداخته و من جاهایی بوده که اتنشن ندادم و جاهایی بوده که یک هفته مثلا خب آشنا شدم و این اتنشن رو دادم و میدونستم که خب بیش از حد که بدم دیگه خراب میشه رابطه، کشیدم کنار، در واقع تشنه میکنه دختر رو، باعث میشه که برگرده خودش و خودش میاد دنبال شما.
0: بله.
1: و من این خیلی به من کمک کرده و واقعا میخوام که دوستان اینو، چون توی فضای مجازی من میبینم که مثل همون ضرب المثل که شما تو اون کانال برنامه داشتید توی ساتلایت هاتبرد، من یادم همیشه میگفتید مثل این پسرایی که میان تو خیابون اولی و میخوان به اصطلاح شکار اول رو بزنن، نمیشه، میرن خیابون دومی و بعد وقتی به یه خانم شما نبگید و این تو 50 سالگی یادش میمونه. و به یه مثال دیگه هم دارید مثل اون چیزی که اون پشه کشه که هست توی قصابی ها میذارن، پشه ها میرن میخورن، تق میترگه مثل اون واقعا این پسرها تو فضای مجازی میبینم کباب میشن، دلم با برشون میسوزه و علکی میرن اتشن به چیزی میدن که میدونم واقعا به دست نمیارن.
0: درست.
1: و اصلا من نمیدونم چرا این کارو میکنم و اینا رو گستاخ میکنم.
0: تعداد زنایی که یک مرد به دست میاره بسیار بسیار کمتر از تعداد زنایی است که بهشون پیشنهاد میده. این طبیعته و شما فکر نکن با نگه داشتن دخترای زیادی دور و بر خودت مردی هستی که داری بیشتر حال میکنی، چون اون دختری که دور و برت مال تو نیستن که، هر کی داره با دوست پسر خودش یا با هر کسی دلش میخواد میره میاد، ولی به عنوان دوست پیش تو خودت آدم پاپولار و سوشبلی احساس نباید بکنید، بلکه دارن اونها تمام اونها پتانسیل دارن که هر کدومشون مثل یه دینامیت بترکن و وقت تو رو ساعت‌های مدید وقت تو رو حروم بکنن و تو رو اذیت بکنن بدون اینکه هیچ لذتی بگیری. ریلیشنشیپ هم وقتی وارد بشی با این دختر ممکنه هفته اول دومش سکس و حال و سکس و حال باشه، بعدش دوباره چرت و پرت و مزخرف و ناراحتی و اعصابه. شما نگاه کن توی فیلم‌های ترکی خانم‌ها نشستن روزی 17 رکعت فیلم ترکی نگاه می‌کنن، نه تنها خانم‌های ایرانی و ترک، بلکه خانم‌های آمریکا و اروپا و مکزیک هم شما، من میشناسم شخصا که فیلم ترکی نگاه میکنه با زیرنویس اسپانیش، به خاطر که این ذاتاً با طبیعت زن رزونیت میکنه. دقیقاً داره کتاب زن رو وسط میخونه، طرف میاد میگه بچه من آدم عیاشیه، بیام حتی کلاوا جمعش کنم زنش بدم، زنش میده 150 سریال 2 ساعتی تمام دردسرایی که این زن تو زندگی این بدبخت کسافت میاره و دا اعصاب یارو خورد میکنه، تیر میخوره، سکته میکنه، کتک میخوره، چاقو میخوره، همش به خاطر اون ریلیشنشیپ با اون دختره است که تو عیاشی تو کلاب خیلی بهتر بود. خب تو داری به صد درصد میگه بهت و تو گوش نکنی مشکل خودته.
2: اما به یه دونه چیز قانون گذاشتن تو کشور پهناور جمهوری اسلامی، گفتن که بالای 28 سال بعد ازدواج اجباری کنه، شنیدی اونو؟
0: بله اتفاقا اینم شنیدم. بله بگو.
2: اما اینو گذاشتن، همون روز که گذاشتن فرداش یکی این رفیقامون به ما زنگ زد، گفتش که آقا من اگه بگیرم من میام جلوی در شما میگم بیان تو هم بگیرم. گفتم
0: تنها خوری نمیتونیم تنها.
2: گفتم بابا تو با من چی کار داری؟ گفتم
0: نه اتفاقا خوبه، به خاطر اینکه اجباری کنن من اتفاقا خوبه.

0: خوشحالم، موافقم. اینکه اجباری کنن ازدواج بالای 25 سال اساسا ریشه ازدواج در ایران خواهد زد.
1: ولی این کسایی که تو ایران هستن، حالا میگم نه تو رفاقت، نه تو معرفت، نه حتی این کسایی هم که حالا به حال میان پول میگیرن، حالا برنامه یا اجرا میکنن، واقعا اصلا آدم چجوری بگه همون بیروز، یعنی بیرون از ایران رو با اینجا میگی شما همه یه دیلیت داره، یه ذره زمان بره تا بخواد جا بیاد و فرنگ سازی شه بفهمه اینا. ما که این دوستامون بودش تعریف میگرد، میگفتش اینا که اکثرا میان تلفنشون یعنی قطعی نداره. میگو اول که بهش گیر دادیم گفتیم بابا این تلفنت آقا تو با تلفنم چی کار داری؟ گفتم بابا من دارم پولش رو میدم، جاده با یکی دیگه صحبت میکنی. بابا قطعیشون
0: ندید. ببین تو باید بدونی که خیلی از دخترها حتی اگه اسمش هم دوست دخترته یا زنته، وقتی با تو حتی تو رخت خوابت هم هست، داره حوصله‌اش از تو سر میره، به خاطر که دنیای زن و مرد با هم فرق میکنه و به خاطر همینم است که سکس بین زن و مرد به زودی قطع میشه و به مسائل خیلی مهمتر دیگه ای میاد که تو رو تا مرگ و سکته برسونه، ولی سکس جزش نیست. به خاطر که معمولا حوصله‌شون از تو سر میره. یه موقع که عشقش کشید با یه نفر بخوابه، یه ورزشکاری، یه سفید، یه سیاهی، یه چینی، یه مکزیکی، یه آدم خوشتیپی، اونجاست که لذت میبره. دو بار سه بار میره دیگه هم نمیره پیشش، ولی خب با تو میخواد یه مدت زیادی بمونه، خب طبیعتا داره حوصله‌اش از تو سر میره بای دیفالت. شما به تلفنش کاری نداشته باشید، اون تلفنش استفاده کنه، شما هم کار خودت انجام بده.
1: آره درسته. بعد میگفتش آقا ما باید اول بحثمون شد سر تلفونش، گفتیم ما با ما تیکه ما دادیم پولش رو میدیم، دلیلی نداره که میگفت نه دو کاری نشد، گفتیم حالا بماند این اول.
0: آخه بعضی هم بعضی هم هستن که
1: آزاد، حالا یه تیکه دیگه هستم میگم خردش کنم. بعد میگفت این شده که از خودش صدای موزون در آوردن، گفتم که آنو میشه خود آروم باشی؟ گفتش که برای چی؟ گفتم بابا من که پولت رو دادم، دو دقیقه بذار ما کارمونو کنیم تموم شه بریم، ادایی که تو داری در میاری به خدا ببین. در مقابل اون کسایی
0: البته یه چیزم بگم.
2: بگو اما بذار، من سه تا دوست دختر ایرانی داشتم کلا تو زندگیم، اون سه تا هم همیشه با شما مشکل داشتم و برنامه تو رو یوتیوب گوش میکردیم و اینا میگفتن این دختره بهشون به چیز نمیده، پا نمیده، نمیدونم چی این به اینجوری. گفتم این عزیزم روانشناسه. گفتن ای روانشناسه، باشه دست اوکی میتونی گوش کنی.
0: آخه دخترها فکر میکنن که تمام مشکلات دنیا بر مبنای که اینا بخوام بگن نه، یا فکر میکنن تو تنها چیز با ارزش دنیا این سکس ایناست که اینا بگن نه، هر مشکلی تو دنیا وجود داره بخاطر که چون اینا گفتن نه به وجود اومده. خب تو هم نمیتونی این روز ورزشون دخترو میگن سکسشون مهمترین چیز، تنها چیز مهم دنیاست. یه چیز دیگه هم بگم راجب اون خانم پراستیتوت که شما گفتی، ببین باید درک بکنی به هر صورت آدم باید طرف مقابلش رو درک بکنه، چه پراستیتوته چه پراستیتوت نیست، هرچی تو باید درکش کنی که همونجور که خیلی از دخترها از خیلی از پسرها خوششون نمیاد یا برعکس خیلی پسر خوش دختر خوششون نمیاد، خیلی از پراستیتوت ها واقعا از مشتری خودشون خوششون نمیاد، ولی خب دیگه دستشون درد نکنه زحمت کارشون میکشن. بعضی پراستیتوت ها ممکنه مثل یه دوست دختر با تو خیلی عاشقانه برخورد بکنه، یکی ممکنه نه با تلفنش بازی کنه. به هر صورت باید قبول کنی که بعضی از پراستیتوت ها ممکنه حتی خوششون هم نیاد در حالی که دارن کارشون انجام میدن. شما اگر بدون اون حالت ها میتونی وگرنه دیگه ایشون رو استخدام نکنی نفر دیگه هست.
1: تکمیل کردن این کلامت خدا شده، من اینو نه از زبون یه نفر، نه از زبون دو نفر، از زبون ده ها نفر پراستیتوت من اینو بیرون از ایران شنیدم. یعنی باهاشون صحبت میکردم، باهاشون میگفتم، حرف میزدیم، مثلا دو عالم رفاقت ها. بعد میگفتش من اکیده که خوشم نیاد حتی دو برابر اون پولم بده اصلا حاضر نیستم دستشو به من بزنه، حتی من رو لمس کنه.
0: بله هستم،
1: ولی اکیده خودم بیاد حاضرم. یعنی اینا علنا بهم میگفت، یعنی اینم شنیدم که میگفت من از کسی که خوشم بیاد پولم نداشته باشه میرم باهاش هستم. یعنی
0: این یک این یه تاییدیه بر همون حرفی که من زدم که پراستیتوت با دختر معمولی هیچ فرقی نمیکنه، دختر معمولی هم با پروستیتوتش فرقی نمیکنه. کسی با پروستیتوت فرق داره که آقا یا باکره بمونه یا تا آخر عمرش با این نفر باشه، بقیه میشه همون دیگه. پولم که باید بدی، هر موقع هم که بخواد که میره، هر کم که بخواد میمونه، پس چه فرقی داره؟ خب همینجا بفهم که پروستیتوت با دیگران هیچ فرقی نداره، بلکه احترامش بیشتر هم هست به خاطر صداقت و قیمت مشخص.
1: میگم اینو مثلا خودشون میگفتن، یعنی میگفتن من اینجوری هستم، اینجوری زندگی من، اگه کارم امینه شغلم، حالا هر کسی هر جا درآمد داره، ولی از کسی که بدم بیاد نمیرم اصلا باش و قبول نمیکنم اصلا بخواد منو لمس کنه. حالا تو میگم هر کشورا فرق میکنه، کشور ما حالا خب مثلا شما طبق صحبت که میکنه خب درست آدم نمیدونه از این توقعی که دو سختر داری از اون داشته باشه، باید خیلی بد احساسی باشه. ولی مثلا خب اینم خب خیلی خوبه که وقتی طرف وقتی حسی بهت نداره، انقدر آدم هستش مخصوصا توی این کشور مال بیرون از ایران سیستم فرق میکنه. توی اینجا ماشاءالله همه ضعف دارن، همه مشکل دارن.
0: همه یه مسئله دیگر هم در نظر داشته باش، اون حسی به تو داشته باشه یا نداشته باشه، ارزش قضیه رو عوض نمیکنه. متوجه هستی؟ ظاهر قضیه رو عوض میکنه ولی ارزش قضیه رو عوض نمیکنه. به خاطر همین اگر مجبوری با کسی که حسی هم به تو نداره باشی، فراموش کن موضوع حس داشتن رو. اگر هم واسه مهمه بیشتر بگرد، به هر صورت پیدا میشن کسی که به حس داشته باشه.
1: بری تو رفاقت بخوای اونو پیدا کنی، بعد تن که بخوای بری با پراستوت بمونی بخوابی.
0: نه همون پراستوتا رو میگم، همون پراستوتا رو میگم. خیلی از پراستوتا هم ممکنه تو حس داشته باشن، خیلی از پراستوتا هم باهاشون حرف میزنی خیلی رفاقتی و خیلی با محبت باهات حرف میزنن، ولی تو اگه بهش دست بخوای بزنی باید پولشو بدی اول. خب این شخص به تو حس داره، یک کسی از حاضر از تو پول بگیره، خیلی هم خوشش نمیاد از تو، ولی حالا به قول ترکا میگن یک مک پاراسی، میخواد پول نونشو در بیاره و کارش انجام میده. به هر صورت ببین طبیعتشو وقتی زن شناختی، دلخوری و جاجمنت و قضاوت های بی خودی راجبش نمی کنی و زندگیت آروم میشه. به خاطر همین هرچی اون گفت و ول میکنی. این مسئله است. آقا وقت برنامه تموم شده، دم شما گرم، مرسی، چاکرم. بلیت یاد نره، بلیت یاد نره بفرست من بیام. دوستان عزیز بسیار ممنونم که برنامه رو به این قشنگی و خوبی اداره کردید و شرکت کردید. اینجا نوشته donate tether US، این ارز الکترونیک هست، ما اکانتش رو درست کردیم. ازتون خواهش میکنیم که به شوی پرچونه کمک بکنید و میتونید حتی یک دلار، نیم دلار، هر چقدر که دوست داشته باشید به شوی پرچونه کمک کنید. وقتی به وبسایت پرچونه.com که اینجا نوشته یه سری بزنید که خودتون میدونید کجا هستش، اونجا تمام اینفورمیشن، اطلاعات والت الکترونیک پرچونه نوشته شده و لطف بکنید همینجوری که تا به حال همیشه حمایت کردید، حمایت کنید. تشکر میکنیم از آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه پرچونه رو لایو سر تا سر سوشال میدیا از اینستا گرفته تا فیسبوک و یوتیوب و بقیه سوشال میدیا براتون پخش میکنن و مجانی، نه تنها مجانی این کار برای شوی پرچونه انجام میدن، بلکه کمک مالی هم به شوی پرچونه بارها کردن، ازشون ممنون هستیم. دوستان دیگه و برادران زاهدی عزیز و بقیه دوستانی که کارایی کردن که من واقعا در توانم نبوده و نیست و یک نفری، درسته که ما میگیم اینجا یک نفری هستیم، ولی به هر صورت میگن پشت سر هر شوی موفقی چند تا رفیق خوب هست. دم همتون گرم و کمک های مالی دیگه که دوستان کردن ازتون متشکرم. من چند تا دیپوزیت شده به حساب بانکیم و ازتون متشکرم و اسمای دوستانی که تو اون دیپوزیت هست من الان نمیخوام بگم، شاید نخوام رو ایر گفته بشه، ولی اون اسما رو من تو واتساپ و تلفنم ندارم. برصد اگر لطف کردید، حالا که لطف کردید و کمک مالی کردید، حداقل به من یه تکست توی واتساپی، تلفن جایی بدید که این مبلغ رو من ریختم که من بتونم شخصی هم تشکر کنم ازتون. برنامه پرچونه به هر صورت به لطف و محبت شما باقی مونده، لایو، ریموت لایو داره براتون پخش میشه، فول اچ دی، از از حیات پشتی پشتی برجونه و ایشالله در مراسم و ایونت های ایرانی هم ما لایو HD خواهیم بود و ریموت که برنامه رو بیشتر بیاریم دوباره توی جامعه ایرانی و اونطوری بریم جلو. خیلی ممنون از همه محبتتون. تا هفته آینده که شوی پرچونه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه. همگی خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
3: سلام عرض می‌کنم به بینندگان.
4: و با پرداخت فقط 249 دلار فقط 249 دلار سرویس مالام عمر تی وی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید.
3: و انیورسریمون
4: با تی وی باکس ماهواره دیدنی کرد صدا و تصویر
3: این سال گرده و منتظرتون هستیم که تو این برنامه با ما شرکت کنید. امروز اوپن مایک داریم همجوری که صحبت کردیم و دوستان همیشه دوست داشتن که سوالاشون بپرسن و ما فرصت برامون نمیشد که همه تلفن ها رو بگیریم و همه تلفن ها رو گوش بدیم. به خاطر همین امروز گفتیم در خدمتتون باشیم. برنامه اوپن مایک و تلفن های آزاد و سوژه آزاد روی زوم منتظرتون هستیم. تلفن ما هست 310-896-7524. خلاصه مسیج ایشون رو به صورت سوال مطرح کرده بود میگم. یه سوال دیگه هم هست که یکی از دوستا داره، ولی در این حال دوستان که اگر آماده میشید با زوم تماس بگیرید، الان موقعش هستش که با ما تماس بگیرید که بتونیم شما رو هم داشته باشیم روی خط تلویزیون پرچونه. بله، این دوستمون میگن که اون موقع میگفتن که دخترها از آدمای جرک و ای هول و عوضی خوششون میاد، ولی مثل که الان دخترها افتادن دنبال آدم های به قول خود آقا پسر خونگی یا بچه ننه، نمیدونم اسمش چیه، هرچی خودتون میدونید و خودتون اسم جدید هست. چون فرهنگ ما بسیار فرهنگ غنی هستش، ما هر دو سه سال یه بار برای همه چیزهایی که مورد بحث تو محاورات روزمرمون یه سری اسمای جدید میذاریم، بعد همش میگیم فرهنگ ایرانی موقع 5000 ساله. شما اگه دو ماه توی شهری نباشی نمیفهمیم آدم ها این شهر دارن از چی حرف میزنن. بعد میگه ما 5000 سال تمدن، همون تمدن همون بد نیست، چون مثلا فقط مثل دم بهمون وصله، خوب چیز دارن پرده تمدنه که آقا جون شما حالا شده اسمش بعد پسر خونگی. مثلا من کلمه پسر خونگی رو نشنیده بودم، هرگز نشنیده بودم تا همین دو ساعت پیش که آقا مثلا مسیج گذاشت. و حتما مطمئنم یه چیزایی تو هم مایه خفن و به پیچون به بازی و نمیدونم اینا، این پسر خونگی هم یکی از این کلمات جدیده. به هر صورت زبان 5000 ساله فارسی رو هر 15 روز یه بار یه لگد خوشگل توش میکنیم که کف کفش مدرنمون هم جزء اون فرهنگ و اون تاریخ قرار بگیره که مبادا تاریخ ما رو فراموش کنه. خلاصه میبخشید من چرت و پرت زیاد میگم وقتی از این کلمات میشنوم، هاست و نمیدونم، ولی استوری نه، استوری کلمه ایست که به هیچ وجه منافات با هیچ گوشه ای از تاریخ، فرهنگ و زبان و پاسداری از زبان فارسی، کلمه ای که سلام نمیگه جاش درود میگه، ولی استوری هیچ مسئله نیست. استوری رو میتونی بگی، ما کلمه معادل فارسی اصلا واسه استوری نداریم. خلاصه بگذاریم که دخترها دنبال پسر خونگی میگردن و بعد یه دختر خانمی با ایشون آشنا شده بود، بعد یه مدتی گفت من نمیتونم دیگه با تو ادامه بدم، چون فهمیدم از جای دیگه فهمیده بود، از رفت آمده با این آقا نفهمیده بود. یعنی لول بولشت و چرند. ببین من میگم وقتی میگن دختره میگه یا اون خانم گفت، من پشت سرش مغز و اعصاب خودم رو راحت میکنم، بلا فاصله من کانال عوض میکنم، یه ساوند افکت برای خودم پخش میکنم به صورت تا دهن این کسی که داره حرف میزنه که گفت یا میگه ببینم این دهنش دیگه تکون نمیخوره. بعد منم وای میستم میگم خب حالا جوابتو من میدم، میگم دنبال کلمه گفت نگیر. حالا anyways میگی که اون خانم گفت که من از جای دیگه شنیدم، یعنی این گفت که دیگران گفتن. دو تا او، یعنی رزونیت میکنه دو تا او با هم دیگه، دو تا فرکانس رزونیت میکنه با هم دیگه، بعد موج سینوسی ایجاد میکنه. اون گفت که یه نفر دیگه گفت و ایشون داره به من میگه که اون گفت که یه نفر دیگه گفت. ببین چقدر از لحاظ معنا و روانشناسی این قابل بحث موضوع. خلاصه که من شنیدم که تو بچه خونگی نیستی، تو بزن در روی و من با تو نمیتونم رابطه داشته باشم و من میخوام رابطه‌مو با تو قطع کنم، چون من دنبال آدم بزن در رو نیستم. احتمالا ممکن این خانم حدود 26 7 سالش بوده باشه که دیگه به اندازه کافی از 15 تا همون سنی که با این آقا آشنا شده دیگه بستشه دیگه، هرچی جایی که ایحال بازی کرده، سوار شده پیاده شده، سوار شده پیاده شده، دیگه الان دنبال جرک ایحال نمیگرده، دنبال پسر خونگی میگرده که بزن در را نباشه. یعنی قبل از اینکه بزنه امضا کنه که وقتی زد نتونه در بره، و چون شنید که ایشون اونطوری نبوده ایشون با ایشون به هم میزنه و ایشون میگه آقا ما چیکار باید بکنیم در این موارد. این برادرمون که این سوال کرده نمیدونم چند سال پرچونه رو گوش میده و به خصوص تو 3-4 سال گذشته برنامه‌های پرچونه رو گوش داده یا نه، یا از وبسایتمون و از آرشیومون و از فیسبوک، هم تو فیسبوک هم همینجور ویدیوها هست، تو یوتیوب هستش ویدیوها، توی اینستا تلگرام و اینا هم هستش. برنامه‌های فکر کنم تو حدود 4-5-6 سال گذشته ما این قضیه رو بارها گفتیم که آقا نرو دونه دونه ذره ذره کلمات در بیار، بذار زیر ذره بیار ببین چی گفت، ببین اون چی نگفت. اونا مال برنامه روانشناسه که چهار تا خانوم میشینن و میخوان تتو و خالکوبی اینا رو با بلاوجا جراحی و اینا رو وسط برنامه تبلیغ کنن، بعد میگن بله کتک زدن خانم ها که اشتباس، خانم باید دوست داشته باشیم، روز مادر تبریک بگیم، اون مال اون برنامه است. البته ما نمیگیم کتک زدن خانم ها درسته، ولی به قول بیلبر اون کدوم احمق بیشعوریه که باید بیاد بشینه از یه برنامه تلویزیونی گوش بده و نگاه کنه و از اون برنامه بفهمه که ای بابا کتک زدن خانم‌ها اشتباه بودا، من تا حالا کتک می‌زدم. به قول خودش میگم آه اوپسی دیزی، به قول بیل بیل مار، بیل بیل مار نه بیل مار، نه میگم بیل مار قاطی کردم، بیل بر، B-I-L-L-B-U-R، کمدین خیلی خوبیه و خیلی هم نکات اجتماعی قشنگی رو میگه، بد نیست با کاراش گوش بدیم. تبلیغ هم تو شوی پروتونه نمی کنه، ولی ما تبلیغ قصهش میکنیم. به هر صورت اون کدوم احمقیه که باید بیاد برنامه یک دو خانوم روانشناس رو گوش بده و تو اون برنامه به گوش این مرد بخوره که کتک زدن خانم ها صحیح نیست. اون تا حالا اهمیت نمیده، دادم اهمیت نمیده و ما هم هرگز نمیگیم کتک زدن خانم ها صحیحه، کتک زدن هیچ کسی صحیح نیست و یه بحث مفصلیه. خلاصه این موقع اشتباهی پیکاپ نشه از حرفای من. تو اون برنامه ها میشینی میای میگی آقا جون این جوریه، این خانم چی گفته؟ خب عزیزم ببین شما آخه چی مخاطب بشی؟ آخه اون چی گفته؟ خب ببینید دنباله چی بوده؟ چرا اول نشستیم با هم صحبتتون رو بکنیم؟ و مزخرفات نرم صورت رنگی با این ملایم بوی ماهی که همجور از زیرش میاد، این برنامه رو میبرن تا 4 ساعت و بعدم فردا 4 ساعت آینده. این مال اون برنامه است. تو برنامه پرچونه من ریشه این قضیه رو واسه تون قشنگ از زمین در آوردم و نشونتون دادم، گفتم آقا داستان اینه، اینجوری با این قضیه با برخورد میکنی و چیزایی که بخواد جواب سوال شما رو تو این زمینه بده برنامه هاییست که ما اینجا داشتیم به نام مثلا یکیش این بود که Uniform World of Women, Uniform Treatment، که دنیای همگون زنانه است و رفتاری که باید با زن امروزی بشه رفتار همگونیه، باید با همه کمابیش یه جور رفتار بشه، چون همه کمابیش از یه فرمولی پیروی میکنن، یه جور خاصی لباس میپوشن، یه جور خاصی پسر بازی میکنن، یه جور خاصی صحبت میکنن، یه جور خاصی میرقصن، یه جور خاصی ابرو درست میکنن، یه جور خاصی دماغ جراحی میکنن و هزار تا چیز دیگر رو یه جور خاصی شبیه با هم، و همهشون هم دارن نگاه میکنن ببینن مدل جدیدش چیه که بلافاصله اونو کانورت کنن. پس میشه یونیفرم ورلد اف ویمن، پس یونیفرم تریتمنت. شما دنبال یونیکورن نباید بگردین، دنبال اسب تکشاخ رویایی ترانسپرنت شفافی که نیمه شب بیا سوار کنه ببرتت با رنگین کمان هفت رنگ از اون بالا پرواز کنی نباید باشی. باید بدونی دخترها دارن با تمام وجود، زنها و دخترها همدیگر رو تقویت میکنن و تشویق میکنن که مثل هم باشن. پس شما نمیتونی دختری پیدا کنی، یا اگرم بتونی خیلی سخته، اصلا نمیشه بگردی، یعنی نباید، عاقلانه نیست که بگردی دنبالش. اگرم بهت گفتن که این فرق داره با دیگران هم باید باور کنی، مگر اینکه خیلی خیلی مشخص باشه که این فرق داره، که تازه بازم بله این فرق داره، ولی تو با اون زندگی نمیتونی داشته باشید، حرکتی دوستی نمیتونی، هر جا بری دیگران هستن، اینکه تنها پرواز نمیکنه با تو، و امثال اونم که زیاد نیستن، دو تا چهار تا حسابش، خلاصش بگذاریم. ولی هنوز مردا مثل که باورشون نشده که یونیکورنی که میخوان بگردن دنبالش پیدا نمیشه. و تو اون برنامه ما گفتیم که رفتارت باید شبیه رفتاری باشه که با جامعه کلی زنونه میخوای داشته باشی. چجوری دوست بشی، چجوری حرف بزنی، چجوری دور وایستی، چجوری قرارداد امضا نکنی، چجوری درگیر مسائل نشی، چجوری مشروب نخری، چجوری نبری یه جایی که درد سر واسط درست بشه. برای همه است. شما اگه توی دهلی هم بری توی کلاب، یا بری توی سوئد توی کلاب، یا بری در جنوب آفریقا توی کلاب، با همین طرفی، چون اون کلاب همون موزیکی رو میزنه که همه میزنن، لباسی رو میپوشن که همه میپوشن، رفتاری میکنن که همه میکنن، با همون دختر طرفی، بلا فاصله وقتی تلفنش رو دختر در میاره، ببخشید برای ساکنین ایران تلفن منظورمون گوشیه. به این در خارج از کشور به این میگن تلفن، ولی در ایران به این میگن گوشی. و کسایی که از ایران خارج شدن ولی هنوز تلویزیون ایران رو نگاه میکنن، همه چیشون هم ایرانیه، تمام مسائل ایران هم اخبار زندگیشونه، از خونهشون هم سرشون در نمیارن، فقط کلاشون توی نیستا میکنن، باز با ایران کار دارن، اونا هم هنوز به این میگن گوشی. به هر صورت وقتی گوشیشو در میاره از جیبش، کاری ندارم این توی پاریسه یا توی قاهره است، چه فرق میکنه، تو سیدنیه یا تو تایلنده، فرق نمیکنه. این در آورد این استاش واسه این استا موده بهش میگه. دختره همه جای دنیا دخترها یه جور هستن، یعنی با تمام وجود جنگیدن برای این قضیه. حالا اگه یه جای دنیا پول کمه، مردم فقیرن و دخترها سکس رو به قیمت‌های بسیار ارزان‌تری دارن می‌فروشن، این برای دلیلش نیست که اونا مثل اینا نیستن، یا تمام مولکول‌های وجودشون در تقاضای این نیست که مثل بقیه باشن، اونا می‌خوان مثل بقیه باشن، نمیتونه، پول نداره اون ادا رو در بیاره، باید مثلا دختر جوان سکس خوش رو بفروشه مثلا $5، $10، $15، $20، $25، $30، $40، هر چقدر که قیمتش هست، و که البته بیشتر از این هم نیست، کشورهای گرون گرونتره. چون شما میری یه جایی دستت میرسه به یه سری دختری در مثلا فرض کن کوبا یا تایلند یا مکزیک یا چون کولومبیا و اج و آرژانتین، هر جا که میری، اوکراین، این طرف اون طرف میری، به قیمت ارزون، معنیش این نیستش که اونا جزء یونیفرم ورلد اف ویمن نیستن و اونا رو راحت بذاری. میخوان اونا با سنت تایلندیشون زندگی کنن، اونا میخوان با سنت کوباییشون زندگی کنن، نه، همه میخوان مثل همدیگه باشن، نمیتونن. این توی یه باورقی توضیح کوچیک دادم که اشتباه نشه. به هر صورت یونیفرم ورلد اف ویمن، و برنامه دیگه هم داشتیم که بازم راجع به این که دنیای مدرن نو شیم نو گریس، یعنی نه وقاری وجود داره نه خجالتی. وقار وجود نداره معنیش نیست که زن مدرن بی ادب و بی اتیکت و بی کلاسه. وقار موقعی مطرح میشه که در مقابله با چیز شرماگینی باشه. رفتار یک شخصی شرماوره، رفتار یک شخصی بسیار بالاتر از اونه، با وقاره. وقتی وقاری تبلیغ نمیشه شرمی هم وجود نداره. دخترها، من بسیار بسیار خوشحالم از چیزی که میخوام بگم، ولی میگم که وقتی که دخترها گروه هزار نفری لباساشون در میارن و لخت و شر میدونن، بسیار قربون هر قدمشون بشن اونایی که مخالفن با این قضیه، بنده شکایتی ندارم. این کار قبلا شرم‌آور بوده، الان شرم‌آور نیست. همون دختر کنار دریا هست، همون دختر تو کلاب مشروب میخوره، همون دختر هر کاری که دختر مدل میکنه میکنه. یعنی کار اون کارم با وقار محسوب نمیشه که بگی این چقدر با وقار اینا، این چقدر وقیح هستن. همش یه جورن، همه هم میگن just be yourself, just be yourself, relax, just be yourself. خودت باش، هر کاری دوست داری بکن. پس no shame no grace. اگه اینا رو کنار هم بذاری که من بارها تو برنامه راجع به صحبت کردم، شما میدونید که سوالی که این برادرمون کرد و امثال اینجور سوال هستن، باید به طور کلی فراموش کنی. تو باید بدونی که دختری داره چی کار میکنه. دختری که از دنیای دیتینگ شما پیدا کردی، یا بهتر بگیم اون تو رو پیدا کرده، چون خودتو که توشتی همیشه میکشتی که اون دختر رو پیدا کنی، اون مربتانو میذاشته. حالا که به نظرش اومده که تو قابلیت ازدواج داری یا هرچی، فرق با دیگران نداره. در این چیز شما اگه اون برنامه رو گوش کرده باشی، این سوالو خود جوابشو میدونی که تازه اگرم یه همچین دختری پیدا بشه و یه همچین مسائلی باشه و تو هم پسر خوبی باشی و خانگی باشی، اون چه پسر خانگی یا چه مثلا فرض کن نایس گای، قبلا بهش میگفتن در دوران ما قبل تاریخ مدرن بهش میگفتن نایس گای، در تاریخ مدرن یا خفنه یا بچه خونگیه یا نمیدونم هسته یا اینستا یا نمیدونم چی اسمش. ولی به هر صورت حالا گیرمم تو اون پسر خوبه بودی و اون دختره اومد و تو رو پیدا کرد، دختری که میونه هزار جرک و ایهول 10 سال از زیباترین سالهای فیزیکی بدنش و صورتش و سلامت روانیش و تجربیاتش و همه رو پر کرده، چمدون زده 10 سال، حالا شده 26 سالش و دنبال یه نفری میگرده که جرک و ایهول نباشه و نایس گای باشه که شنیده این نیست، حالا قاطی کرده. خب اون دختر فکر میکنی با تو چیکار داره؟ میونه این همه آدمی که گذاشته کنار، این همه تجربه که نوش جانش، من بگم نوش جانش، من اگه الان نشسته بودم بلند میشدم و کف میزدم براش، میگفتم نوش جانش، متشکرم، منم تو اون بازی بودم و هنوزم هستم و ازتون ممنونم. من به اون خانم هایی شکایتی نمی کنم، بلکه به این آقایی که سرش در ابرها هست دارم میگم که برادر من، گیرم هم یه همچین مسئله شده باشه، کاری که اون دختر با تو داره که به محصی که فهمید تو اونجور آدم نیستی، سریزی به شعبارش کشید بالا، کمامند افت و سفت بست و گفت دیگه ما نمیتونیم رامون با هم دیگه یکی نیست، اون چه کاریه مگر اینکه باربیکیو کنه تو و مثل بره یا خوک که کبویا درسته میزنن به سیخای بلند و رو آتیش میچرخونن، تمام روز میچرخوننش تا غروب این ذره ذره کباب بشه، جزون با تو چی کار میتونه داشته باشه؟ که گیرم هم که تو اونو گول زدی، اصلا تو بچه نایسکای هم نبودی، بچه خونگی هم نبودی، و گیرم هم که این شد قضیه. تو اگه بخوای بزن در رو باشی، همونجوری که خودش دختره نمیخواسته، که بدون که اون دختره تو رو همچین نفس اولو بکشی، شناخته تو بزنم در رو هستی. اگه دیگران هم نمیگفتن، حالا گفته دیگران گفتن، ولی خودش شناخته که تو هستی، چون دختر داره 10 ساله با بزن در روها داره میزنه و در میره، شده 26. میگی نه، الان از دخترهای 16-17 ساله یه سوال بکن راجع به دنیای دیتینگ، ببین چی بهت میگن و چقدر واردن تو این دنیای دیتینگ. این خانم یه مدل 10 سال کهنه تره، همون دختر 16 ساله‌ای که امروز استاد دنیای دیتینگ هستش. حالا قانونیه یا غیر قانونیه مسئله دیگه است که اون چه بلایی هست به سر کدوم مرد میخواد بیاد و اون مرد رو بندازه زندان، چون این خانم 17 سال و نیمش بوده و شما بهش دست دادی، اون یه داستان دیگه است. دفعه پیش صحبت کردیم راجع به کانسنت و مسئولیت اینا، که گفتیم اینا فقط واسه مرده، برای زن مسئولیتی وجود نداره. اون 10 سال تجربه داره، آدم جرک و ایهولو میشناسه. تو نمیتونی به زن در رو باشی و ادای بچه مثبت در بیاری، اون سریع تو رو میفهمه و اگر میخواست با اونا میموند، حالا دنبال یک کسی دیگه میگرده. و این داستان ازدواج کردن و موندن با هم و اینجور مسائل، مسائل است که به صورت خیلی جدی در سن بین 27-8 سالگی دخترها مطرح میشه تا سن 31-32 سالگی. یه جنگ بسیار عظیمی، همون جوری که جنگ میکردن بچه های نرد و بچه هایی که خوشتیپ نبودن و بچه هایی که پول نداشتن و بچه هایی که ایهول جرک نبودن و بچه هایی که شر و شور نداشتن و شیطون نبودن و از خودشون دور کنن که جلوی پارتی و فانشون گرفته نشه، که بازم من سر تا پا تشکر هستم، یعنی از سر تا نوک پا تشکر هستم برای که این کار کردن و میکنن. و این مسیر رو بخواد طی بکنه، شما 10 سال، شما رسیدی به جایی که این 10 سال این تجربه رو داره. خب پس شما باز همچین توقعی نمیتونی داشته باشی که بخواد یه چیز خوبی از توش در بیاد. این وقتی این 10 سال میگذرونه، همون داشتم اینو میگفتم که همون جنگی که برای دور نگه داشتن بچه درس خون و بچه مثبت و بچه خونگی و نمیدونم کلمه جدیدی که من زیاد گرفتم اینا هستش داشت انجام میداد، همون جنگ برعکس میشه. الان باید جلوی جرک و ایهول و بزن در رو بگیره و بگرده دنبال بچه خونگی و بچه درس خون و بچه مثبت و بچه ننه و آدمی که شغلش خوبه، مرتبه، یه عینک تستکانی داره، لباس پوشیدن درستی هم حالا همچنین نداره، هیکل میکل درستی هم نداره، سنم یه خود جا افتاده، از خداشه که یه همچین دختری بهش دسته، اون وقت باید جنگ رو عوض کنه و اونا رو بکشه به سمت خودش. در اینجا همونجوری که استادانه امثال من و تو رو میگفت ما فقط با هم دوستیم، دوست اجتماعی هستیم، ما با هم دوستیم، we're just friends، یعنی من با تو نمیخوابم، حالا داره برمیگردونه، باید برگردونه، چون دیگه موقع دیگه بازی تموم شده، کاروسل و چرخ فلک سواری تموم شده، الان موقعی هستش که باید ازدواج کنه. و این بازی، گفتم زنبور نباشه موقع و این بازی برعکس میشه، همون انرژی رو باید بذاری که امثال من و تو اونایی که بهمون محل نذاشته 10 سال ما رو جذب بکنه. و خب شما باید بدونی که نه تو اولیش باید شرکت کنی، نه تو دومیش باید شرکت بکنی. یونیفورم ورلد اف وومن، یونیفورم تریتمنت، یا رفتار مساوی، چون زنان با مردا رفتار مساوی میکنن. این نه جنگ، نه البته جنگ هست بین زن و مرد، ولی این موضوع جنگ نیست، این موضوع یک درک متقابله از اینکه دختر امروزی نه شما نه من نه پدر مادرش نه خانوادهش نه هیچ زنجیری و نه هیچ زندانی و نه هیچ مذهبی و نه هیچ کتابی میتونه اونو جلوشو بگیره از اینکه تفریح نکنه و اشغال نکنه و دوست پسر نگیره و اینا نمیتونه انجام بده، میره صورتش به اینجا زندگیشو به اینجا و از این میخواد زندگیشو اینجوری ادامه بده. شما باید از این قضیه دور وایسی، به فکرت نباید خطور بکنه که من یک ازدواج تمیز و سالمی انجام بدم که دختری بیاد دیگه خونه من و زن من بشه. که این تو گاهی قد تو این سریال های ترکی نشون میدن، چون من زیاد واسه مادرم سریال ترکی ترجمه میکنم، خوب ترکی یاد گرفتم ترکیم عالیه و حتی خود خنددار هست، ولی هم درست میگم هم درست میفهمم. خودم ترک زبان متاسفانه نبودم و نیستم، وگه اگه بودم خیلی بهتر یاد میگرفتم به جای خودش. anyways اونا تو سریالا میبینی که دختر هست اینجوری و یه عشقی هست اونجوری و یه فداکاری هست که اینجوری انجام میشه و این حرفا، اصلا نباید بخری اینو. اگه قرار باشه که بری تو اون چاله، اونا دنبال همون بیلیور میگردن، دنبال همون کسی که باور کنه این بازی رو. و همیشه وقتی چون ببینیم مادرای ما و خواهرای ما وقتی جوانن میخوان ازدواج کنن، خیلی خوب طبیعته، وقتی به سن رسیدن که بچه هاشون که ما هستیم بزرگ میشن، دوره همون بازی رو میخوان سر مادر بیارن. یعنی که قرار بشه که مادر ما، خواهر ما، فامیل ما، بزرگ خانمای بزرگتر فامیل ما بفهمن شرایطی هستش که مثلا یه پسر جوونی یا میانسالی تو خانواده ازدواج بکنه، اونا تمام قدرت فشار میارن رو این قضیه. به خاطر همین که کلماتی که خوبی که شما میشنوید اینکه این دختر خوبی از خانواده خوبیه. خوب من که اولا خوب دیگه این روز ما معنی نداریم. بگم ما معنی ده. خوب دیگه معنی نمیده. مگه که بگه خانم مثلا چاقوکشه، یا مثلا فرض کن معتاده به مواد مخدره، یا مثلا آدم بی اخلاقیه، کارهای زشت انجام میده، با آدمای پست و بدی میگرده، خب میشه این دختر بد. در غیر این صورت بقیه دخترها که دوست پسر میگیرن و دامن دوینچی میپوشن و مسافرت خارج میرن و با دوست پسرشون حامله میشن، کورتاژ میکنن و نمیدونم سه ماه نامزد میشن دوباره طلاق میگیرن، این کارها رو میکنن که دیگه اینا دختر بد محسوب نمیشه، اینا دختر امروزی محسوب میشه. وقتی میگن این خانم دختر خوبیه، هیچ معنی نداره، فقط برای اینکه اون تای ذهن تو اون صندوق آخریه که هنوز معنی مفهوم نکندن از توش بندازن بیرون که آقا جون دختر امروزیه، دختر قدیمی دیگه وجود نداره. میخوان در اون رو باز کنن و شما رو با اون اسم دامادت بکنن، بعد هر اتفاقی میخواد بیفته It's your problem. بخاطر همین نباید تو اون قصه بری. مثل که ما یه تماسی رو زوم داریم، صدامون وصله؟ بذار ببینم. صدا داریم؟ صدامو میشنوی؟ روی زوم صدامونو میشنوی؟ خیلی خوب. صدا داریم روی زوم میشنویم ما رو؟

صدا هست؟ خیلی مثل اینکه صدا نیست، صدا نداری. خب تا صدا وصل بشه ما برگردیم سراغ کار زندگی خودمون.

0: بله، به خاطر همین این مسئله. یه چیز دیگه هم بود که دیگه دوستان پرسید، دو دفعه من اومدم تو این برنامه راجبش صحبت بکنم و اینکه پرسیده بودن که اگه دختری بخواد رابطه رو تموم بکنه ما چی بگیم و چطوری با این قضیه مقابله کنیم. به طور کلی جدی گرفتن یه رابطه به خاطر اینکه دختری که با تو که نفر اول نیستی که باش با تو اومده و میلیون پسرم تو دختر، راجب دختر مدرن داریم صحبت میکنیم ما میکنیم با کمال احترام، و اینکه هیچ چیزی از مدرن بودن دخترها از نظر من زیر سوال نیست و مورد سرزنش نیست و مورد ملامت نیست. زندگی مدرن دختران امروز اینه. دختر خوب کسی که اینجوری باشه و همه تاییدش کنن. دخترها هم اگر زنها اگه همدیگر تایید کنن اون چیز خوب محسوب میشه. یه روزی حجاب بکارت، نمیدونم آشپزی و خونه داری یاد گرفتنه، یه روزی هم مجرد زندگی کردن دوست پسر گرفتن، اگه با همه خانوما تایید بکنن اون خوبه. بخاطر همین خوب هیچ معنی نداره. بگذاریم، این دنیایی از عوض کردن دوست پسره. حتی در شهرها و دهاتی که شما توقعش نداری و تصورش نمی‌کنی که با زندگی محدودی که اینجا هست مگه میشه دخترها اینجوری دوست پسر عوض کنن؟ بله قربونت برم میشه. این دختر خانوم که در فلان دهاتی یا شهر مثلا بسیار کم جمعیتی زندگی میکنه، درسته که کف پاش اونجا میذاره رو زمین، تخت خوابش تو یکی از خونهای این شهر کوچیک هست و نفر آدمای همسایه این خانومو میشناسن، ولی چیزی که تو دستش اسمش هست اینستا، گوشی و اینستا. این یعنی تمام دنیا، یعنی ایشون با هر جدش بخواد تماس رابطه داره و به راحتی وقتی رابطه تماس برقرار شد، اطمینان برقرار شد، کافی یه بعد از ظهر تو شهرت نباشی دیگه. زمان قدیم یه شهر کوچیکی یه دختر اگه یه بعد از ظهر در می اومد کجا میتونست بره؟ چی کار میتونست بکنه؟ کی بود که بخواد این بره پیشش؟ کی بود که این تازه اینو بشناسه؟ میترسه، جاش معلوم نیست، بکاپ نداره، به قول من علای و کسی که بخواد بهش کمک کنه بگه من میرم میام خونه دوست پسرم، تو بگو خونه مایره، من میام خونه دختر خالم، در واقع میخوام برم شهر بغری خونه دوست پسرم، از این حرف نبود. یعنی بود ولی خیلی کم، آدم های بسیار کمی این دسترسی دارن. الان یه بعد از ظهری که دختری دو ساعت از خونش در میاد میره سرگل اون زحمت هایی که در طول 4 ماه گذشته با پیجامش تو تخت خواب خودش تنهایی نشسته بوده با این گوشی داشته زحمت ها رو میکشه، میره سرگل اونا رو جمع کنه. حالا هر چیزی که هست و هر چیزی که میخواد باشه، نوش جانش، هیچ شکایتی هم ندارم. منظور اینه که دختر مدرن به شهری که توش زندگی میکنه دیگه در دنیای امروز هم حتی بستگی نره. حالا اگه این دختر میگه من با تو هستم، بگو خیلی ممنون، خدا شکر کن، اگه دختر خوبیه خوشگلیه، تا روزی که دلش خواست با تو بمونه باید مواظب باشه حامله نشه و این دختر یا دیر یا زود میذاره میره، مگر اینکه تو زانو بزنی، الماس و سند خونه و همه رو هدیه کنی، شاید بمونه برای مدتی، شاید هم نمونه. و در غیر این صورت دخترها همینجوری میان و میرن. این داستان مدرن امروزه. به خاطر همین تو باید آمادگی اینو داشته باشی وقتی این هدیه رو بهت میده. یه موقع هست تو میخوای یه کسی رو دامپش کنی و بذاری بری، اون دختره ممکنه سخت باشه واسش که بپذیره اینو. معمولا دخترها نه رو خیلی بد میپذیرن و نمیخوان و خوششون نمیاد که ریجکت بشن، ولی وقتی اونا خواستن تو رو دامپت کنن و ریجکت کنن، take it like a gift baby، مثل یه هدیه اینو بپذیر و بدون که هر چیزی که هست وقتی که این رفت، اگر بهترش پیدا نشه بدترش پیدا نمیشه و فراوون هستش. صدامونو دارین روی زوم؟
1: من صدای شما دارم، تصویرتون رو
0: بفرما. حالا شما تصویر کاری نداشته باش، شما تصویر شما رو داریم. خیلی خوش اومدی به شای پرچونه و بفرما، داریم گوش میدیم.
1: حالا آقا برزین تیره صحبت قبلیتون که میگفتید در این نایسگاهی و جیر کنید دخترها یه تمایز لغایی میشن تو روابطشون، این آقای رول اوتوماسی یه حرف قشنگ میزنید که دخترها واسه یه آدم های جیرک و اسهول they gonna make the rules بعد برای ببخشید برای نایسگاهی ها میرن میک رولز میکنن، برای جیرکو اصلا میرن بریک دی رولز میکنن. برای وقتی میخوان با اونا دیل بکنن هزار یک بهانه میارن و هزار یک داستان های خود.
0: اصلا ما وقتی میدونیم که دختر بودن چجوری رفتار میکنه، نبا توقع داشته باشیم که این یکی دختر که همین استا دستشه، همین گوشی دستشه، همون لباسه رو داره، همون ابروه رو داره، همون دماغه رو داره، همون بازیه رو برده، همه چیزاش مدرنه، ما نبا توقع داشته باشه که رفتارش با دیگران فرق میکنه. شما باید توقعت مثل بقیه باشه.
1: درست. آره متاسفانه پسرها زود ایموشنال میشیم و غافل از اینکه اصلا دخترها از پسرها ایموشنال خوششون نمیاد.
0: باورمون نمیشه، برامون سخته، چون یه برنامه پرچونه است. اینو میگه 9 میلیون برنامه ربوشونس و سریال و مامانای خود ما برعکسشو دارن میگن. خب معلومه بمبارانی که از اون برمیشه بسیار قوی تره.
1: آره دیگه تلویزیون هم شما نگاه کنید، برنامه‌ای که درست می‌کنن آقایون همیشه در حال به قول معروف الان بر زدن و فقط گریهشون تو بغل خانمانشون نمیدونن به خاطر مسائلی که امکان نشون دادنش نیست، وگرنه حالا صبر نشون داده بودن و
0: اینکه میشه
1: که پسرها چی.
0: خب اینا کامرشال تعریف فروش آگهی هاست و بیزنس هایی که دارن روی اینا پول در میارن با این باوره که پول در میارن، نه با باور پرچونه ای. پولی در نمیاد که، با باور پرچونه ای. تمام خرجای لازم و افرادی که پرچونه ای فکر بکنن خرجای لازم انجام میدن، خرجای غیر ضروری هم انجام نمیدن. یه دختر 18 ساله یا 19 ساله رو میبینی، صورت زیبا، پوست لطیف، چشمای قشنگ، ولی مثلا نگاه میکنی یه کمی پهلوی دماغش اینجوریه. اصلا تو میبینی اونو که این پهلوی دماغش اینجوریه، ولی نه، اون دکتره میگه بیا اینجا 2000 دلار بده من پهلوی دماغتو اینجوری تر بکنم، که در هیچ حالت هیچ فرقی نمیکنه که وقتی هم چاقو رو خورد بدتر هم میشه. اون برنامه برای دکترها پولسازه و دکترها حاضرن خرج کنن تو این برنامه. تو برنامه پرچونه کسی حاضر نیست خرج کنه.
1: آره شما الان تو این زندگی زناشویی هم من دقت کردم، دخترها میگن she belongs to the street، یعنی بدبخت نه بنده خدا، اینقدر اتنشن همونجوری که شما گفتید برای گرفتنش هزاران کار میکنن و شبیه هروئینه براشون، همونجوری که شما گفتید attention is a king for girls، و اینا این گرفتن attention رو حتی بعد از ازدواج هم میخوان ادامه بدن و غافل از اینکه وقتی سنشون میره بالا، اون یکی از دلایل مهمی که من احساس میکنم زنایی که توی ازدواج هستن و هنوز بچه دار نشدن، باز این بچه‌ها یه خورده مشکلشون رو کم میکنن، گرفتن attention اینا رو، یه خورده توجهشون رو به سمت بچه میذارن، یه خورده اون ساتیسفایشون، اون رضایتشون رو جلب میکنه. ولی اینایی که هنوز بچه دار نشدن، من دقت کردم یه بخش اعظمشون، حالا نمیخوام بگم افسردن، ولی ناراحتن از شرایط موجود خودشون، خاطر اینه که با اون منتالیتی، با اون ذهنیتی که از قبل داشتن نسبت به گرفتن attention میخوان بیان و هنوز اون میدان رو میخوام واسه خودشون حفظ بکنن. دو جهت به این دو میدان دارن ضربه میخورن، یکی این که سنشون داره میره بالاتر و بالاتر، خب طبیعتاً باید attentionی که میگیرن کمتر میشه، و یکم که خب به هر حال ازدواج هستن، شرایط ازدواج باید سر شرایط رو رعایت بکنن که محدودتر بکنن خودشون رو، در این حال که هنوز فکر میکنن که باید همون زندگی مدرن و همون attention گرفتن مدرن خودشون، راه مدرن رو داشته باشن، و در این حال هم یه نفری باشه که خرجشون بده، این دوتا با هم به تضاد میشه. و از یه طرف هم اون اعتیاد به گرفتن attention هست و همون هروئین هست که اینا رو یه جورایی سمت ابسوردگی که نه، ولی خب خیلی ناراحت و دیپرسن و بعد میرن موهاشون هزار تا یک رنگ میکنن و ناخوناشون این کار رو میکنن و این کار رو
0: میکنن. داستان بی نهایته و البته خانوما، یعنی آقایون تنها کسی نیستن که با یه مقدار افکار امیدوار به اینکه سیستم قدیمی بتونن دختری پیدا کنن زندگی میکنن. خانوم هم البته هنوز تو این امید هستن که با اینکه زندگی مدرنشون انجام میدن بتونن ازدواج محترمی مثل زمان قدیم داشته باشن، و اونا هم از این قضیه به صورت ناراحتی روحی و روانی رو میکشن. ضمنی که هم که شما الان گفتی، اون مزه اون مواد مخدری که بهش معتاد هستن و اون اتنشن جهانی، شما یه موقع میبینی یه دختری بوده مثلا خیلی خوشگل بوده تو محل، 5 نفر مثلا کشته مردش بودن، 2 نفر هم سرش دعوا کردن، 6 تا هم خواستگار داشته، بالاخره ازدواج که میکنه میگن آقا در این کارا تعطیل دیگه، الان شما شوهر داری، زمان مثلا 400 سال پیشو میگفتم میگم، ولی الان دختر معمولی 2000 نفر پسر هستن که منتظرشن. این دیوانه کننده است که یهویی بخوای این اتنشنش از همه اینا ببنده، بعد بیاد مثلا واسه من املت درست کنه، من ساعت 7 شب بیام خونه غذا بخورم.
1: مضافاً اینکه تو جامعه ما قفل دنبال زن شوهردار گشتن یه جورایی شکسته شده و من میبینم مثلا بچه‌ها خیلی وقتا شبیه این که باید دختر باکره خوابیدن و بیجندشو برداشتن که یک نقطه در واقع خیلی استاری توی روابطون استفاده میشه نسبت به هم دیگه، به قول معروف برگ‌هایی که میخوام بکنن. الان خوابیدن با زن شوهر دارم یه جورایی توی اون صحبت‌هایی که بچه‌ها تو نقل مجلسون راجع به روابط جنسیشون میکنن، این جمله‌ای که فلانی شوهر دارم باش خوابیدم رو یه جورایی با بولد بیشتری میگن و یه جورایی شبیه در واقع این که تواناییشون رو حالا توانایی کنن، یه جورایی مثلا این نقطه خیلی برجسته ای توی این همه دختری که خوابیدن و این یکی حالا شوهر
0: دارم. این هم داستان یونیفرم World of Women دیگه. زن مدرن فقط به معنای دختر مجرد مدرن نیستش که، زن شوهردار مدرن، پیر زن مدرن، کوگر میانسال مدرن، بچه مدرن. الان مثلا دخترایی که مثلا 8 سالشون هم 9 سالشون هم جزء دخترای مدرن محسوب میشن. حالا ممکنه دوست پسر نداشته باشن، دیت نرن، ولی بالاخره اون دنیایی که اون دختر 7 ساله و 8 ساله با این تلفنش مزد میخوام با گوشیش داره ترش زندگی میکنه، اونم مدرنه. اینا همه به هم دیگه وصلن، مثل پله پله این دختر از 7 سالگی تا 10 سالگی یه جوری زندگی میکنه، همون مدرنیته میبرتش توی 10-15 سالگی، همون مدرنیته میبرتش توی 18 سالگی، همه مدرنن. زمین اگه لطف کنی این پشت پرده میشه اگه پرده است ببندی یه جوری که این پشت نورش کم باشه، خیلی تصویرت قشنگتر خواهد شد. یه سر این دوربینو بچرخونی این طرف.
1: پنج
0: دقیقه ولش کن آقا، نمیخواد بگو.
1: آقا ما البته ما یه سورپرایز شدیم با این اوپن مایک، یه سری سوالا من تو موبایلم قبلا نوشته بودم، حالا زیاد اورگانایزش نکردم. حالا اگه بخوام یه خورده با شرایط روزی که تو دنیا هم داره پیش میره این سوالا رو مطرح کنم، الان این داستان افغانستان، حالا شاید به کشور ما اثبات پیدا نکنه ولی مطمئنا بسیار از بیننده‌هاتون شاید افغانی باشن، این داستان افغانستان که طالبان اومده بعد از 20 سال دوباره در واقع زمامداری اون رو به دست گرفته، حالا اون مسئله سیاسی شو که چرا آمریکا از اونجا خارج شد و این داستانا رو مخاطره نداریم و عقلمون هم نمیرسه هر چیزی که فکر می‌کنیم هست و نیست، ولی یه چیزی که هست الان تو میدیا هم شما نگاه می‌کنید، مثلا توی در واقع میدیای ایرانیای مهم خارج، مثلا ایران اینترنشنال و بی بی سی و هر چیزی که هست، خیلی هم من احساس می‌کنم مردم داخل ایران، حالا دوستان راجع من لطفا اونجوری فکر نکنن یا فکر ناجور نکنن، ما نه این بریم نه اون بریم، ولی من احساس میکنم هر چیزی که اون شبکه‌های مثلا اون ورنشین میگن مردم ما یه جورایی با خیلی آغوش بازتری قبولش میکنن. حالا من نمیگم اونا دارن درست میگن یا غلط میگن، بحث من اون نیست، ولی همون داستانیه که یه شخص روحانی یه حرف میزنه، یه آدم عادی هم یه حرف میزنه، همین که طرف روحانی هستش مردم اتومات یه گارد نسبت بهش میگیرن و اون حرف رو بدون اینکه بهش فکر کنن ریجکتش میکنن. حالا اینا رو گفتم که این شبکه‌های ایرانی چیز اومدن خیلی راجع به افغانستان هم پست میکنن و مثلا اومدن طالبان نمیدونم مدرسه رفتن خانم‌ها رو ممنوع کردن، استفاده از موبایلشون تو اینترنت رو ممنوع کردن و و و و حالا من میخوام ببینم که آقا ما مثلا فکر میکنیم که اون برای قضیه هم نگاه بکنیم، شما یه کشور سنتی داری، البته شما هم گفتید شما جلوی گردش جریان پول رو نمیتونید بگیرید و این اینترنت و این بیزنس های بزرگی که اصلا اینترنت دارن میرن همه گردش پول اینا رو ما قبول داریم، ولی حالا یه جورایی let give them the benefit of the doubt میگن، حالا بذار یه خوردم از زاویه اونا نگاه کنیم، شما نگاه کنید این همه اینترنت اومده با این همه مزایای خودش، ولی از لحاظ اجتماعی هم خیلی ضربه ها به همین داستان ازدواج ها و داستان این دخترها در واقع اینجوری فکر کردن و وحشی شدن و این اینا رو همه، حالا من کلمه درست شد نتونست استفاده کنم، ولی خیلی مسائل رو اینترنت به ما ضرر رسونده و شاید هم اونقدر هم بد نباشه اون گروهی که توی افغانستان اومدن گفتن آقا، من یه چیزیشو نگاه میکردم توی یوتیوب میگفتن که این افغانستان 100 سال 200 سال با یه فرهنگی بوده که فرهنگ ترادیشنال بوده و مردم با اون داستان خو گرفتن و شما ظرف 20 سال آمریکا که اومده داخل اون قضیه یهو اینا رو مدرنایز داره میکنه، اینا از اون ور بوم خیلی بدتر میافتن پایین و حالا شاید هم بد نباشه که یه سری محدودیت‌ها برای این کشور ایجاد بشه که حداقل داستان اجتماعی قضیه بین ضوابط زن و مرد اگه بخوایم بهش نگاه کنیم با اون لنز پرشونه، یه جورایی بخوام تو یه جمله بگم شاید هم بد نباشه این محدودیت‌هایی که میگن، حالا در اون حد در مدرسه و اینا منظورم نیست، ولی یه خورده محدود کردن اینترنت، چون شما وقتی اینترنت و این شبکه‌های سوشال میدیا رو آزاد می‌ذاری، اگر قصه چکونی به قول معروف بیای توی یه جامعه یواش یواش یواش یواش گسترشش بدی، بازم از یه مرحله به بعد میشه جلوشو گرفت، ولی مثل ایران یهویی ولوشویی بشه و همه چیز شبکه‌های اجتماعی باز بشه و همه مردم تو آخرین حدش استفاده بکنن، بعد بخوای بگی آقا ما می‌خوایم محدودش بکنیم، ما می‌خوایم شبیه جهتش بدیم، خیلی سخت میشه هم برای حکومت‌ها هم برای مردمی که این آزادی رو استفاده کردن. من یه بار تو برنامه‌تون گفتم مثلا ماها که تو ایرانی خیلی از آزادی‌های حقوق شهروندی رو نداریم و اصلا ازش اطلاعی نداریم و همین که فلان آیتم تو زندگی ما هست که یه چیز خیلی خیلی خیلی طبیعی توی آمریکا ممکنه محسوب بشه و اصلا شما راجبش فکرم نمی‌کنی، این آیتم رو همین که ما داریم خوشحالیم و وقتی میایم اونور به آمریکا بعد اون آیتم‌های بزرگ زندگی مدرن و حالا زندگی مدرن که نه حقوق شهروندی رو میبینیم، بخوایم دوباره برگردیم به ایران یه کشور جهان سوم خیلی برای ما سخت میشه. حالا این مثال دادم که اون داستان سوشال میدیا شما یهو آزاد میذارید مردم تا جایی که میتونن استفاده، حالا یوز استفاده هر چیزی که فکر میکنید، بس فقط اجتماعی قضیه و بس این دیتینگ و اینا منظورم و این ضربه هایی که به زندگی زن شروع وارد کرده، اینا استفاده میکنن شما بخواید برگردونی به اون محدودیت هایی که مثلا 10 سال پیش ایران بوده، خب خیلی سخت میشه هم برای مردم هم برای شبیه یه معتادی که یهو استفاده مواد داشت آزاد بشه هر چقدر دلش خواسته استفاده کرد و بعد بیا آقا بیا مثلا هفته یه بار بکش، نمیدونم حالا مثال هم متوجه شدید. بعد میخوام
0: حالا سوال در واقع خلاصه سوال چیه،
1: خلاصه سوال
0: مطلب چیه،
1: خلاصه سوالم اینه که آیا شما به این گروهی که الان من اسمشون

0: البته خب من سیاست مدار نیستم، ولی میگیم دیدیم دست مردم بینش سیاسی یعنی همین دیگه. مثلا شما اگه میگی من سیاست مدارم چون چهار نفر آدم گردن گرفته میشناسم میتونم یه کاری انجام بدم، این نمیگن سیاست مدار. سیاست مدار کسی که بینش سیاسی داشته باشه. حرفی که شما داری الان میزنی یه بینش سیاسی اجتماعیه که میگه آقا اگه دریچه مثلا فرض کنین صد خیلی باز کنی بعدا بستنش سخت میشه. اگه یه همچین کاری تو ایران انجام دادن مسلمه که الان دیگه جلوگیری کردنش باعث ناراحتی و آشوب و گرفتاری میشه. و اگر قرار بشه که کسی حالا در افغانستان باشه یا هر جای دنیا باشه بتونه یه همچین کنترلی رو و یه محدودیت رو ایجاد بکنه و ذره ذره بتونه مردم رو اکسپوز بکنه به این جریان قوی میدیا، مسلما کشور تحت کنترلش میتونه داشته باشه. و من مخالف سوشال میدیا نیستم، مخالف میدیا به هیچ وجه ورچوال میدیا نیستم، ولی هرچی بیشتر کنترل بشه بیشتر میشه برنامه‌ریزی سیاسی و اجتماعی کرد. هرچی کمتر کنترل بشه چیزی مثل سیاستمدار و چه میدونم هر کسی که بخواد برنامه ریزی بکنه واقعا بی مورد میشه.
1: یهو بیاد با چیز بکنه چی؟ یهو بیاد یه کلن یه مخالفت اساسی باید بکنه و اصلا ببنده سوشال میدیا رو دو سال سه سال بجنگه، منظورم جنگی که توی رسانه ها اینا هست
0: و فرق نمیکنه دوباره برمیگره سر جای خودش. باید بدونن که مردم دنیا فقط هم جوونا نیستن. مخلص امیر خان، مردم دنیا فقط جوونا نیستن که میخوان دیت کنن و نمیدونم دنبال سکس بگردن و پورنو نگاه کنن و فقط که اینا نیستن، که مردم دنیا به روش‌های مختلف به دلایل مختلف با اینترنت کار دارن، که البته اگر اینترنت نبود ممکن بود که اکثر کاراشون خیلی معمولی هم انجام بشه در سکیل خیلی کوچیکتری، ولی حالا که هست اینترنت هست هزار جور مردم با اینترنت کار دارن. صرف محدود کردن اینترنت به خاطر نیست که دخترها دوست پسر پیدا نکنن یا پسرها دوست دختر پیدا نکنن یا زنهای شوهردار مخفیانه رن دوست پسر نگیرن، یکیش اونه. و برای همه اینا که البته آرگومنت های مردم پسند و آرگومنت های کلین و در واقع موفقی که تو این قضیه میشه کرد کارهای خوبیه که با اینترنت میشه انجام داد و اگه کسی جلوی اینترنت رو بگیره در واقع داره جلوی زندگی خوب انسان رو میگیره. با این باز میشه اینترنت، بعد همه اون کثافتکاری هم انجام میشه، که البته اگه اون کثافتکاری هم نباشه این اینترنت برقرار نمیمونه. پولی که میخواد روی اینترنت در میاد واسه کارهای خوب نیست، روی دارک وب داره این پول در میاد و ما همه اینو میدونیم. به خاطر همین این یه چیزی هستش که چون باز جریان پوله شما میتونی هر چقدر بخوای روش حرف بزنی، کسی هم بیاد توپ و تانک بیاره تو خیابون و سرباز بزنه تو خیابون که آقا اینترنت رو میبندیم شما هیچ کاری نمیتونی بکنی، تا موقعی که اون یارو سر کار هست حالا یه ماه یا 6 ماه قضیه طول میکشه، بعدم قضیه همگون و همسان میشه با بقیه جای دنیا. فکر میکنم جنگ بیخودیه، بیخوده به خاطر که الان قدرت میدیا انقدر زیاده و کشش مردم به سمت میدیا به دلایل خوب نه حتما به دلایل بد انقدر زیاده که یه نفر نمیتونه یه جایی رو بگه من اینجا رو آیسولیت میکنم و اینجا رو محدود میکنم هیچ کی نره رو اینترنت. خواستن تو ایران بکنن نشد، خواستن خیلی کشور دیگه بکنن نشد، و اونجا هم اگرم بشه برای بسیار مدت کوتاهی خواهد بود.
1: خب یه سری محدودیت ها که تو ایران گذاشتن مردم بعد از یواش یواش سر این داستان خسته میشن و طبیعتا استفاده از اون کم میشه. دیگه نمیشه دیگه گفت که آقا مثلا محدودیت ما بذارید اینقدر میدیا پول داره که شما رو میذارن کنار، درسته، ولی باز هم حالا یه خورده استفاده از اون سیستم رو شاید کمتر مثلا
0: در صورت همیشه ایران... کنترل خوبه. اگه کسی قدرت کنترل داشته باشه و برای کنترلش جامعه‌ای که میخواد کنترل کنه ادوکییت کنه و بهشون آموزش بده و مورد تنفر از اون جامعه نباشه و رفتارش متحکمانه و به صورت دیکتاتوری نباشه و مردم بتونه همگام با اون محدودیت ها بکنه، مردم میتونن بفهمن که این محدودیت ها خوبه و به دردشون میخوره، زمینه که میتونن همه جور کارهایی که میخوان انجام بدن انجام بدن. امیر خان شما مطلبی داریم؟ فکر کنم کرونا تموم شده تو مالزی چون ریشتو زدی.
2: با عرض سلام و درود خدمت آقا بیروز تایمز 2، دو تا آقا بیروز، آقا شاکر. بیروز از شمال، آقا بیروز پاکشیر عزیز. بابا شاپور جان تو خدا این عکس آقا ما دلمون میریزه. آقا بیروز شما یه عکس رو دیدی؟ این معنیش اینه که ما یه روز به هم میرسیم.

0: نه آبروز این
1: کدوم عکس رو میگی؟ من نمیدونم.
0: عکس آشاپور تو پروفایلش اینجوری گرفته، فکر کنم این کنفوکارا اینجوری میکنن، یعنی باشه بالاخره یه روز به هم میرسیم اینجوری.
1: یعنی
0: درست
1: اگه
0: میگم
1: من
0: آبروز؟
1: خب
0: ما میترسیم آبروز
1: برسم کار سر کارت با اینه.
0: خب همونو میگم آبروز. آره آشاپور مخلصیم آقا، واقعا زحمت میفتی، ممنونم وقت گذاشتی، دیر وقت هم هست. چند تا مورد من حالا میارم وسط. اولش حالا میگم اون قضیه طالب رو شما مطرح کردی. آقا ما درخواست کاندیداتوری دادیم برای وزیر حمایت از حقوق زنان تو افغانستان، تا هنوز جواب ندادن، دارن بررسی میکنن. من درخواست دادم
1: ان شاءالله که خانمای افغانستان از شر تو در امان بمونن. الهی آمین.
0: آبروز، مسکن، غذا، شوهر، دیگه چی میخوان؟ تموم شد رفت.
1: شما هر جایی دنیا میری اینا رو که خودت داری میده به بیچاره ها که دیگه چرا؟
0: خب همین آب کلاس و مدرسه و درس و
1: نماینده مسکن غذا شوهر،
0: همین
1: دیگه شوهرشون هستی، مسکن غذاشون هم یه درصدش رو شما تامین میکنید، تامین میکنید دیگه.
0: آره بعد آبروز حالا یه خبره بود، خب از دیشب خیلی خوشحال شدیم اینا، حالا فکر کنم بقیه دوستانم در تماس هستن، مخصوصا آبروز چی ببخشید در جریان هست. آبروز از شما این قضیه کشتگیرا بود، خیلی خوب عمل کردن، یعنی واقعا حسن یزدانی بود، بعد زاره بود، اینا طلاها رو آوردن، مخصوصا کشتی حسن یزدانی خیلی جالب بود، بالاخره انتقامش رو گرفت از تیلر. این خیلی خبر خوبی بود، من خیلی خوشحال شدم اینا. آقا دو سه تا مورد مطرح شده، حالا من اینجا نوشتمش یکی یکی میارم
2: تو توی ورزش. آقا همینطوری آبروز به هر آدم پاد صحبت بکنه میدونید که خیلی خطرناکه، شما باید موضوع توی ورزش چیزی به نام انتقام درست نیست شاید بگیم، ولی به هر حال یکی تمرینش بیشتره، یکی آمادگیش توی یه شرایط بهتر و بالاتره. و یه بار آقا بهروز گفتن اگه شنونده خیلی خوبی از پرچونه باشیم باید همه حرفامون حرفاشون یادمون باشه که ورزش بحث در واقع اینکه انتقام بگیری یا فلانی فلانی شکست داد نیست، بیشتر بحث رقابت قشنگی که آخرش هم اون شنونده در واقع
1: اینترتین بشه.
0: آبروز از شما میگم همین چیزی که آبروز پاکشیر گفت، من میخواستم همین رو بیارم. ببین هر لغتی یا هر سنتنس یا یه فریزی که ما یا اکسپرشنی که استفاده میکنیم در رابطه با همون کانتکست باید به قول معروف معنی بشه و ازش برداشت بشه. مثلا ما وقتی میاریم تو ورزش پس میگیم انتقام مسئله شخصی نیست، انتقام
1: یاد برو سر اصل مدده، برو سر اصل مدده همیشه.
0: اوکی اوکی باشه باشه اون رو میذاریم کنار.
1: کلاب هاست نشد قضیه... دفعه پیش داشت کلاب هاست میشد بدجور، حالا این دفعه این کلاب هاست نشد.
0: آبروز بدل نیست، بعضی وقتا همینجوری بس عوض میشه، بچه‌ها بیان داخل بعد. آره میام حالا سر اصل مطلب. این قضیه هومبوی بود، درست میگم آبروز؟
1: چی بود؟
0: بد بوی اول مطرح شد
1: در مورد بد بوی و
0: بچه
1: ننه
0: بود، بچه خونگی بود، هومبوی میگن. آره
1: من تا حالا نشده بودم، من دفعه اول میشه
2: مامیز بوی دیگه.
0: آره مثلا مامیز بوی میگن، هوم بوی میگن، مثلا این تو این گنگستری بلک های آمریکایی زیاد استفاده میگن.
1: یو آر هوم بوی و هوم یه چیز دیگه میگن. هوم بوی وقتی میگه هوم بوی یعنی بچه محل یا بچه همشهری، منظورش این نیست که تو بچه خونگی مثلا نایس گای لای زرورقی هستی، فکر کنم این بچه خونه منظور اون باشه. ولی انیویز بریم سر اصل مطلب چون
0: آره،
1: زیاد وقت نداریم.
0: سر اصل مطلب. آره آبروز ببین این قضیه که دوستمون مطرح کرده یه مقدار به قول معروف قابل پیش بینی بود با توجه به شرایط اقتصادی که حالا میشه گفت تو ایران هست، حالا من جای دنیا نمیگم، مثل اینکه تماس از ایران بوده. ببینید این خانم، این خانما که حالا میگن مثل اینکه الان شروع کردن میرن سمت نایس بویا، یعنی اونا رو دارن ترجیح میدن رو بد بویا، به نظر این نظر منا اینا یه مقدار اون زمانی رو که مثلا گفتن آقا بس بین 18-19 سالگی تا 28-29 فانمون رو داریم و بعد به قول معروف حالا میریم سراغ نایس، اونو آوردن تر.
1: صدات قطع شد، گفتیم یعنی آوردن جلوتر بزر... نفهمیدم،
0: شاید اینم در نظر داشته باشه.
1: صدات قطع شد، گفتیم اونو آوردن جلوتر، من درست متوجه نشدم.
2: آورز من دارید؟ من بله دارم.
1: خب شما صحبت کن تا امیر خان وصل بشه.
2: آره یه مطلبی من چند وقت پیش تو یوتیوب می‌دیدم، شاید مرتبط با همین چیز باشه. من الان اینجا یه نوتی برداشتم، بعد نوت رو می‌خونم بعد توضیح میدم. یعنی که دخترها با پسرایی که خیلی از خودشون بالاترن و حالا اصطلاحاً آمریکایی بهش میگن های ولیو من که شروع میکنن، اینا چون قراره که منظور پسرایی که گیم خوب خیلی خوب بازی میکنن، خیلی خوب بلدن، میگه دخترها رو اینسیکیور میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هی دخترها باید پرفورمنسشون رو توی گیم هی لول اپ بکنن، ببرن بالا و بالا، و این یه چند تا در واقع برعکس اون چیزیه که یک داره میدیا بهشون میگه که شما باید با این کلیشه ها برید جلو. اینا با کلیشه ها میان با اون پسر های ولیو و پسری که در واقع خیلی از خودشون هم بالاتر، همین از لازم بازی گیم خیلی درست بلده بازی بکنه، و اینا رو بعد از یه مدت خسته میکنن. یعنی اینو میخوام بگم چقدر شما باش
1: اصلا دنیای دیتینگ همین هم هست، شما از همه چیز خسته میشی تو دنیای دیتینگ، به خاطر که شما تو دنیای دیتینگ روزهای اولی که وارد میشی، مثلا فرض کن 15 سالته 16 سالته، یه دوست دختر پیدا میکنی.
2: نه منظورم از خسته شدن طرف مقابل نیست، منظورم اینه که هی باید برای اینکه اون پسر رو بکشن پایین بیارن تو فریم خودشون، هی باید زحمت بکشن دخترها. و از اونجایی که چون باید گروهی بزرگی از پسرهای قبلشون بودن و اونا گیم رو درست بازی نمیکردن یا پلیر خیلی خوبی نبودن، اینا فقط با کلیشه تونستن اون پسرها رو بیارن تو فریم خودشون، و حالا دیگه نمیتونن، خسته میشن. من اینا خسته جسمی روحی از این لیول اپ کردن.
1: من متوجه مطلبت شدم، همینه. در کل شما داری یه جنگی میکنی، الان یه تلفنم رو واتساپ داریم تا قطع نشده اینم بگیرم، شما داری یه جنگی میکنی تو دنیای دیتینگ و با رقیبای بسیار زیاد، و این به هر صورت تو هر قسمتی از گیم برات خستگی آوره. به خاطر همین هم هستش که میگن دخترها صاحب بگج میشن، به خاطر که اون خاطرات و اون ناراحتی ها و اون هر چیز اگه خوب بود که خوب بوده که ادامه پیدا کرده بود و لذت بخش بوده، پس معلومه که خوب نبوده که از بین میره و اونا ازش ناراحت هستن یا به هر نحوی، میشه یه بگج، و این بگج همیشه اضافه میشه و باعث خستگی میشه، و همینو همین خستگی رو میارن میذارن تو سر پسرها، میگن که شما بعد از این همه دختر بازی بالاخره آخرش چیه؟ آدم به پوچی میرسه، که البته زمین تا آسمون این دوتا با هم فرق میکنه. یه لحظه اجازه بده من یکی از دوستامون روی واتساپ بگیرم. شوی پرچونو بفرمایید، رو واتساپ با بهروز رویر هستید.
3: سلام آقای بهروز، حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
1: مخلصیم، بفرما.
3: آقای بهروز، میخواستم امروز که اوپن اگه امکان داره نظرتون راجع به ترس بدونم. من خودم فکر میکنم که ترس یکی از اصلی ترین عاملهای حرکت انسانه، و استیت استفاده میکنه از این عامل به حرکت دادن کله های انسانی، و میخواستم نظر شما رو بدونم، ببینم شما چه نظری دارین راجع به این قضیه.
1: منظور ترس از چیه؟
3: ترس یک ریش، به نظر من ریشه اصلی تمام حرکت هاست. ترس از تنهایی، ترس از پیری، ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن و خیلی چیزهای دیگه که انسان رو میترسونن، و یکی از به نظر من یکی از دلایل قانون گذاری که جوامع قانون میذاره همینی که انسان ها رو بترسونن که اینا به حرکت در بیان، که آقا مثلا اگه پول نداشته باشی یا آدم ناموفقی هستی و این لیبل رو بهت میچسبونن که تو یه انسان موفقی نیستی، پس بودو کار کن پول در بیار.
1: بله خب واضحه، چون برای حرکت وقتی که حرکت میخواد بکنه انسان یا باید بینش باشه یا باید توسط یه نفر رانش باشه. رانش هم یکی از ابزاراش ترسه، چون موتیویشن و دلیل درست رو نشون دادن به یک جامعه بسیار زیادی عظیمی که میلیون ها سطح و روش مختلفی برای تفکر و با بکراند های مختلف دارن، یه هایی نمیشه با یه تصویر درست به همشون واقعیت نشون داد. پس باید از عنصر و الیمنت ترس استفاده کنن، و این کار همیشه موفق بوده و جواب داده، و هر موقع بخوای بری به غیر از ترس با بینش مردم حرکت بدی، مردم به هزار جهت مختلف حرکت میکنن، هر کس از اون بینش یه درسی میگیره و برای کنترل جامعه اصلا معنی نمیده.
3: درسته، کاملا. و می‌خواستم ببینم که نظر شما چیه، بهترین و مفیدترین روی کرد و طرز برخورد یا اپروچ به این قضیه ترس چیه؟ من در قالب یک انسان به عنوان فرد دارم میگم، منی که مثلا الان فهمیدم که آقا من از خیلی چیزها میترسم و این ترسه که باعث میشه من حرکت بکنم، برم کار بکنم، پول در بیارم، موفق بشم، که مورد قضاوت قرار نگیرم، نمیدونم، یا مثلا جامعه مثلا کلیشه هایی هست که آقا شما پیر میشی، نمیدونم، دست پا دست کار میفته، پس سعی کن پول بیشتری جمع بکنی، یا مثلا تنها میشی در آینده، یه زنی رو مثلا زنی بگیر که مثلا فردا پیر شدی کور شدی یه کسی باشه که از تو مراقبت بکنه. عرضم به حضور شما خیلی چیزهای دیگه هم هستش که، ولی ریشه اصلی تمام اینها همون ترس است و منم الان اینو فهمیدم که آقا ترس ریشه اصلی حرکته، باعث میشه که من حرکت بکنم، ولی خیلی جاها هم همین ترسه باعث میشه که من آزادی های خودم رو از دست بدم. من خودم فکر میکنم که اون طرف ترس آزادیه.
1: خب ببین بردار، یه چیز رو من میونه کلامت من ایسی بگم، ترس با شجاعت هیچ منافاتی نداره. هیچ آدم شجاعی نیست که ترس نداشته باشه. این از معنی ترس و اینا کاملا واضحه که ترس یعنی، بذار من صدای خودم دارم میشنم تو گوش خودم، بذار من این گوشی رو در بیارم از گوش خودم. ترسی که شما رو میترسونن یعنی یه چیزی هستش که برات مضره و برات خطر داره، یا برات خطر داره یا برات مضره، یا به هر نحوی از ارزشت کم میکنه، و این چیز بدی نیست. شما باید بترسی از اینکه بیماری بگیری، باید بری واکسن تو بزنی، باید بترسی از اینکه بدبخت و بیچاره نشی، باید پسنداز داشته باشی، کار کنی، باید شستگی داشته باشی، چه میدونم، به هر نحوی برای خودت. خب اینا همش ترسه، ولی این ترسا رو باید وقتی کسی با هر کدوم از این ترسا مواجه میشه باید برای خودش معنی کنه که این ترس ریشه‌اش چیه. اگر درسته، بله، همین ترس خوبه و همین ترس باعث میشه که تو در واقع واقعیت رو ببینی. ترس افتادن از پرتگاه اگه نباشه که تو میافتی از پرتگاه تیکه و پاره میشی. تو باید بدونی ترس افتادن از پرتگاه چیز ترسناکیه، ولی خب اگه به خاطر اینکه تو از پرتگاه پرت نشی، بخوام به جای یه ماشین مثلا 10,000 دلاری بهت به یه ماشین 200,000 دلاری بفروشن بگن که تو سواری این بشی حتما از در پرتگاه پرت نمیشی، اینجا دارن سوء استفاده میکنن از اون ترس. شما باید بدونی افتادن از پرتگاه بسیار ترسناکه و تو باید تا اونجا که ممکنه از این ترس برای شناختن راه استفاده کنی، نه برای اینکه به دست آدمای ابیوزر و سوء استفاده یار بیفتی.
3: کاملا درسته. مرسی آقا بیرو، تشکر از
1: مخلصتم. مخلصیم چاکر. بله. دوستان
2: عزیز. یه چیز دیگه من اضافه کنم آقا بیرو.
1: یک شنبه ساعت 9 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اجرا میشه. قبلا 2 بودیم، الان اومدیم 9 بعد از ظهر، 9 شب به وقت لس آنجلس. ازتون خواهش میکنیم تو برنامه شرکت کنید، تو زوم شرکت کنید، با تلفن 310-896-7524 با ما همراه باشید. امروز برنامه اوپن مایک یا تریبون آزاد داریم. ضمن تشکر کنیم از دوستانی که کمک کردن، خرج کردن تو شوی پرچونه و تلویزیون و رادیو برای خودشون خریدن، از گروه پرچون میدیا مثل takontv.com, foodtv24.com, پنجره ها، رادیو تلویزیون پنجره ها و بقیه دوستانی که به هر نحوی از سرورها و CDN پرچونه استفاده کردن و از رادیو تلویزیون جهانی و نامحدود با کیفیت عالی و اطمینان بالا خریداری کردن. با اینکه قیمت هایی که ما داریم بسیار ارزونه، سیستم بی نظیر و عالی هست و با اطمینان کامل کار میکنه و شما هم میتونید یه نمونه از این رو همین که تو شوی پرچونه میبینید، پخش ما رو میبینید. ما تلویزیونمون فول اچ دی هستش، تا 4K هم میتونیم قویش بکنیم اگر لازم باشه. در بعضی موارد این کار انجام میدیم به کشش و دیمند سیستم هست و ضمناً چون ادپتیو استریمینگ هستش، جریان بندویت و کشش اینترنتی شما رو اندازه‌گیری میکنه سیستم CDN ما و برای شما یک پخشی در نظر میگیره. ما مناسب با کشش اینترنتتون، یعنی ادپتیو استریمینگ ادپت میکنه پخش رو با سیستم شما، که شما حتی اگر سیستم ضعیف هم دارید به عنوان شنونده بتونید یا بیننده برنامه رو ببینید بدون مشکل. 310-896-7524 برای اطلاعات بیشتر. شما میتونید هر جای دنیا که هستید، حتما نباید تو آمریکا باشید، هر جای دنیا که هستید یک تلویزیون یا رادیو و یا رادیوی اینترنتی داشته باشید و شما برنامه‌هاتون رو پخش میکنید از هر جایی که هستید و این برنامه ها از آمریکا برای سرتاسر دنیا دیده میشه. 310-896-7524 لطفاً یه مسیج به این شماره بفرستید که شما رو جز گروه واتساپ قرار بدیم که اخبار شوی پرچونه خدمتتون برسه. ببخشید بهروز خان، شما رو زیاد نگه داشتیم، در خدمت ما.
2: من فکر میکنم آقای امیری قرار بود که ادامه مطلبشون بفرمایند که اینترنت قطع شد.
1: ایشون مثل که نیست، دوباره میان، مثل که صداشون قطع شده.
2: آقای از این نقطه‌ای که دوستمون گفتن بابت ترس، یه بخشی ازش اینه که جامعه ایران، من تو این ده ساله نگاه میکنم، یهو همون چیزی که میگن رت ریس، یعنی یهو مردم همش در تکاپوی وحشتناک برای پول در آوردن هستن و هی دارایی ها اموال خودشون رو بیشتر و بیشتر کردن. و شما اگر تو اون قضیه نخواهی بیفتی، که البته یکی از پیام‌های پرچونه هم همینه که اون قضیه نیفتی، که دیروبار چه میدونم وام و بیت و همیشه آزاد باشید تا جایی که امکانش هست. اگر تو اون قضیه نیفتی، اون داستان در واقع موفقیت‌های بیشتر و بیشتری که قبلا مثلا طرف با یه خونه راضی بود، با یه شغل خیلی دیسنت و معمولی زندگیش میچرخید و راضی بود، ولی الان باید 3-4 تا شغل داشته باشه، 3-4 تا خونه داشته باشه، چه میدونم ماشینای هی ماشینش مدلش عوض بکنه تا بتونه با بقیه کیپ اپ بکنه. این شما رو ناخودآگاه، من احساس میکنم شاید دوستون منظور اینجور از یه جنبه نگاه کنید، شما رو ناخودآگاه دچار یک استرس و دچار یک دلشوره میکنه. و در عین حال هم جامعه دخترای ما که همیشه دنبال هایپر گیمی بودن و دخترام همیشه اینجوری هستن، دنبال هی مردهای بهتر و بهتر و بهتر بودن، این مردهای بهتر جامعه ما هم داره زیاد میشه. شما اگر نیفتی تو اون رت ریس و دچار اون در واقع اون سیستم نشی، نمیتونی پول در بیاری. منظورم که اونجوری که اون آدمای موفق دارن پول در میارن، و منظورم آدمای خیلی بالای جامعه منظورم نبود، منظورم شهرهای کوچیک، بالای شهرهای
1: بالا. ببین سیستم آره. کپیتالیسم
2: و این دچار شما رو دچار یه دوگانگی میکنه. اگر نیفتی تو اون سیستم، پول در نمیاری، برای دخترها دیگه خواستنی نیستی، عقب میمونی. اگر بیفتی تو اون سیستم، دچار رت ریس میشی و اون با ذات ماها که فورچونی هستیم و میخوایم اینو بالانس نگه داریم، سخت میشه و دچار این ترسی میشه.
1: شما باید به عنوان، چون شما میخوای پول به دست بیاری که دخترها به تو توجه کنن، یعنی شما میخوای قیمت زن رو بپردازی، پس باید اول بدونی قیمت زن چجوریه و قیمت زن چنده و ما فراخور قیمت زن، که البته مردها به طور کلی در تعیین قیمت برای زن هیچ کارن و هیچ قدرتی ندارن که مردها برای زن قیمت تعیین کنن، زنها خودشون برای خودشون قیمت تعیین میکنن. باید ببینی که در هر جامعه‌ای با توجه به پول در اون جامعه، عرضه و تقاضا و بقیه چیزایی که این فاکتورهای هستش که این پارامترهای تعیین قیمت زن هستش، خانوما چه قیمتی رو برای خودشون میذارن و تو باید ببینی با اون قیمت چه زنایی به دستت میرسه. و ضمن اینکه از این رت ریس که داری میگی دور باشی، مسلما تو باید برای زندگی خودت این کار انجام بدی و باید در حد معقول و در حد درستی که هم زندگیت بگذره، هم بتونی قیمت زن رو بپردازی، زحمت بکشی و کار کنی. این سیستم کپیتالیستیه. کشورهایی هم که گفتن آقا ما کپیتالیسم نیستیم و کپیتالیسم رو فالو نمی کنیم، نهایتا مردمشون خودشون کپیتالیسم رو فالو کردن. اصلا بشر کپیتالیسته. به خاطر همین شما بخوای نخوای، هرچی وضعیت پولی یه جامعه بهتر بشه، کپیتالیسم در اون قوی تر میشه، رت ریسی که شما صحبت کردی شدیدتر میشه و قیمت زن میره بالاتر. این سه تا فاکتور اگه بخوای کنار هم دیگه بالانس بکنی، خودت از این بازی کشیده بیرون، وگرنه مثل یه گرداب میمونه که هر لحظه عمیق‌تر میشه، هر لحظه سرعتش زیادتر میشه و هر لحظه فرار از اون گرداب برای تو غیر سخت‌تر و یا غیر ممکن میشه. خلاصه
2: حتما با اون قسمت بحثتون که فرمودید قیمت زنا رو زنا مشخص میکنن، یه شاید 20% هم مردان، یعنی شما اینو قبول ندارید که یه کشوری تعداد آدمای پوسی و سیمپش و آدمای نمیدونم قاچاقبر مردش بیشتر باشه قیمت زنهاش میره بالاتر و اگر بستگی
1: به فراوانی زن در اون کشور داره و فراوانی پول سیمپیا نمیدونم پیمپو اینا قیمت برای زن تعیین نمیکنه. شما اگه توی کشوری که زن فراوونه و پول کمه مثل این کشورهای بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی و نمیدونم فلان اینا که دیگه اسمشو نمیاریم، زن فراوونه و پول کمه، شما میتونی بری بگی آقا اینجا مثلا سکس با این دختر 150 دلاره؟ هرگز نمیتونی همچی کاری بکنی، کسی همچی پولی نمیده. اگرم یه نفر از راه برسه، یه توریست از همه جا بیخبره تازه واردی، اگه برسه و 150 دلارم برای اون دختر بپردازه، دو روز بعد میفهمه که آقا قیمت تو این شهر و این کشور اینطوری نیست و خود زنا اینو کنترل میکنن. من فکر میکنم اینطوریه، حالا حتما هرچی من فکر میکنم صد در صد.
2: خودتون توی برنامه گفتید که خودتون توی برنامه داشتید مقایسه میکردید مکزیکو با آمریکا رو، من یادمه گفتید که مثلا همه چیز تو مکزیک نصف قیمت آمریکاست ولی قیمت سکس یهو یک دهم نمیدونم یک پونزدهم قیمت آمریکاست.
1: بخاطر اینکه جنگه نیست.
2: نه شما گفتید که من فکر میکنم که شما، من جملتون یادم، شما گفتید من فکر میکنم به خاطر برخورد درستی که مردهای اونجا با زنها دارن، یعنی منظور اون در واقع حفظ کردن لول مچوریتیشون نسبت به زنهاست که اون قیمت سکس رو نداشته برسونه به نصف قیمت آمریکا. این مقصد جمله شماست. خب پس نشون میده که مردان تعیین کننده یه درصد قیمت سکس زنان میگه.
1: ببین پرامتر شما نگاه کنید مثل که مثلا فرض کنیم بگی که من دارم قایق پارو میزنم، سرعت این قایق بستگی داره که این عرض مساحت کف این پارو چقدر باشه. البته که بستگی داره، اونم یه پارامتره، ولی وقتی جریان رودخونه 10 برابر قوی تر از اونی باشه که من پارو دارم میزنم، حالا هر پارویی رو بخوام بزنم فرق نمیکنه، بستگی داره. ولی پارامتر اصلی تقاضا و عرضه دیگه بستگی مردا چجوری ماچو رفتار بکنن نیستش، بستگی به این داره که چه خبر اونجا و این چنده. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید، برنامه لایو پرچونه.
4: سلام علیکم.
1: بفرما.
4: حالا شما خوبه بهروز؟ سلام باشید.
1: مخلصیم. دوستان رو زوم هستن ولی ما این تلفن رو میگیریم برمیگردیم خدمت. بفرما.
4: تشکر. و گفتین امروز تریبیون آزاد دارین، راجع به همه مسئله میتونیم صحبت از راجع به هر اتفاقاتی که در جهان میفته دیگه.
1: بله بفرما.
4: شما داشتین راجع به مکزیک 1/10 قیمت و 1/20 قیمت اینا، به نظر این اون فرهنگ اون کشوره که مرد در مکزیک ارزش داره با ارزشه، در کشوری که مرد ارزش داره با ارزشه و قیمت سکس هم ارزون تره. شما نمید تک کشوره کاپیتالیسم مثل آمریکا و اروپا مردا رو بی ارزش کردن، مردا کلمش برده، با شوهای تلویزیونی و نمیدونم حتی پدر مادر هم خیلی باعث بدبختی مردا هستن. مثلا ما میبینیم بچه رو بخوام بزرگ کنیم، بچه رو میفرست، بچه 4 ساله رو 5 ساله رو میفرستن کلاس کاراته، کلاس نقاشی، کلاس ریاضی، کلاس میبینم تنان، کلاس این، کلاس اون، کلاس هوا، کلاس سگ، کلاس گربه. این بچه اصلا بچگی خودش رو نمیبینه، اصلا مرد دیگه نیست. تا بیاد بزرگ بشه یه چیزی که اونا پدر مادرها خواستن از این بچه مثلا یه قهرمان درست کنن، یه رهبر درست کنن، یاد میذارن هر بلاغون بچه رو. مرد ها در کشور کپیتالیزم دیگه شدن یه وسیله، یه وسیله برای سیستمه. صدای من خوب میاد؟
1: بله اتفاقا آقا بهروز اینجا روی زوم میگه شما داری حرف منو میذارین. البته شما حرفی که زدی بهروز خان این یکی از پارامترهاست، من نگفتم که نیست، خودم هم گفته بودم این به عنوان یه پارامتر، ولی به هر صورت همون عرفدار رو توی جایی که قیمت زن گرونه و پول زیاده این کار رو بخوای انجام بدی باز به اون نتیجه نمیرسی.
4: بله به هر حال شما اگه در کشوری هستین که یک مرد هستی، یک مرد مستقل، تحصیلاتتون رو کردین، حالا یا از نظر بیزنسی پولی دارین، میتونین آزاد هستین، به نظرم بهترین کار اینه که دور جهان بگردین و لذت ببرین. یعنی شغلتون رو دیگه بکنین در سن جوانیش سکس توریستی، یعنی توریستی بشین،
1: همین کار داره
4: دنیا رو بکنین. همه جزایای زیبای دنیا شما رو بکنین، از کوبا برین بگیرین تا که عرض شما
0: بیشترن.
4: خلاص شما اصلا
0: هستین در
4: یک مرد میبینم 50 ساله در مثلا در کشور مثلا انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، آمریکا، ایران یا هر جای دیگه که درآمد خیلی معمولی داره، توی مثلا تو کوبا یا توی مثلا جزایر کریبیان یا مثلا تو تایلند اینا، یک به نظرم مثلا در مقایسه با یک هنرپیشه خیلی معروف مثلا آمریکایی یا انگلیسی میتونه باشه، چون مثلا توجهی که خانوما به شما میکنن تو این کشورها، آزادی که نظر مرد بودن دارین و طوری که به شما نگاه میکنن واقعا مردونگیتون رو پس میگیرین اینجور جاها میرین. شما فقط یک مرد الان به نظر من اگه میخواد برگرده و مردونگیشو پس بگیره باید بشه سکس توریست.
1: ببین یه امیرخان ما اینجا داریم شما ببین نمیشنوه صدای شما، شما صدای ایشونو نمیشنوی، ولی یه امیرخان اینجا هستش که همینجوری داره وسط تامزاد پول لایک میزنه پای حرفت.
4: خیلی دوست داشتم تو زوم شما شرکت میکردم، الان خانم بچه ها رو خوابوندم و اومدم تو ماشین یواشکی دارم صحبت کنم که منم خلاصه اسیر شدم دیگه، منم اسیر شدم. من یه آدم آزاده ای بودم که در سن 60 سالگی اسیر شدم متاسفانه، ولی اشکال نداره، عمری را به خوبی گذروندیم و من
2: این گوانتانامو در واقع مردها دارم
4: صحبتایی که میکنم فقط توی رادیو برای بچهای مردم نمیگم، برای بچهای خودم هم میگم. اصلا ازدواج یعنی چی؟ یعنی شما مثلا برین به یه کاریکاتوری که چند وقت پیش دست آن افتاد که مرد زانو زده انگشتر زنه رو گرفته جلوش به دختره میگه میخوای گند بزنی به زندگی من، تقاضای ازدواج داره شما، دختره هم گفته البته. نمیدونم شما این کاریکاتور دیدین یا نه،
1: 3000 دفعه من کاریکاتور دیدم.
4: بله، ولی به هر حال وقتی که کشورهای دیگه وجود داره شما ببین همه هم نمید متاسفانه یه سری وضع مالیشون اجازه نمیده که بتونه از این کار رو بکنه، ولی مردی که اونقدر که قدرت داره اونقدر وضع مالیش خوبه که بتونه یه زن گرون بخره، ما زن میخریم دیگه، چرندیات ازدواج و دخترمون رو به ایشون دادیم ایشون خواستگارن، نه اینا
1: پول نداشتی پالون هم بهت نمیدادن،
4: دخترتون رو فروختیم، بندم خانمم خریدم، خانم من با من اگه من از نظر مالی در بود آقون بشم که معلومه که اون اهمیتی هم برش دارم دیگه، همه زن هم، اکثر زن هم همین هم. برای چه وقتی این همشون سناشون میره بالا الان تو جامعه داره میبینیم دیگه، تو سر کله هم میزنن به هم فوش میدن داد و بیداد اینا، برای چه این کاره میکنن؟ چون یارو زنه چش در چشمی تو چرا مثلا موفق در این فلان کس نیستی؟ با اگه تو امروز الان یه دختر به شما میگه مثلا شما الان یه مهندس هستین دارین مثلا توی مثلا آمریکا دارین مثلا سالی 150,000 دلار در میاری کارتون هم خیلی خوبه، یه خانم اکثر خانم ها اینجوری هم کم کم کم کم چش در چشمی من دارم میبینم دیگه دوره بر من دوستا رو میبینم، برادر میبینم، پسر عمو پسر دایی رفقا رو میبینم، همه زن خونه یارو چرا اونجوری خونه من چرا اینجوری، من ماشین لکسس فلان میخوام، بابا یارو تا یه حدی بنده خدا میکشه، یعنی میگیرن این مرد و عکس من دارم میگم همه زنان ها 85 درصد زن ها اینجوری، یعنی شما با 15 درصد شانس بیاری زن خوب گیره،
1: شما اگه بگن که اینجا شما یه دیگه که اینجا یه کمپانی هستش، کمپانی آموزش چتربازیه و این چترایی که بهت آموزش میدن وقتی میری هواپیما میخوای بپری 85 درصدش باز نمیشه 15 درصدش باز میشه، میری تو اون کمپانی ثبت نام کنی؟
4: نه خیر دیگه همینه دیگه 15. بله دقیقا بسیار مثال جالبی زدید بهروز جان. به هر حال یعنی دارم میگم اون کسی که اونقدر قدرت مالی داره نگران نباید بشه بگن وای سنش رفت بالا زن نگرفت بیچاره، خب لابا نتونسته، عیب داره، یه اشکالی داره طرف. نه من اکثر دوستان من برادر دارم، پسر عمو دارم، پسر دایی دارم، پسر خاله دارم، دوستای خیلی عالی خوب دارم، من شنهای بالا زنم نگرفتن، مسافرتشون هم میرم خیلی هم خوشحال هستن، احتیاج به زن مرد، مرد احتیاج به زن نداره که، زن احتیاج به مرد داره، مرده که ارد، مرده که قدرت داره، مرده که میتونه تنهایی بره مثلا تنها بره برزیل، یه مرد من مثلا الان تنها تو همین سنم پاشم برم بر کشوری که میخوام، زن ها خیلی محدود هستن که بتونن، یعنی من طرف دیگه باید مثلا خیلی دیگه قوی باشه، یعنی زن کاراته بازی باشه، زن ضعیفن، نمیدونم در زن خطرناک تنها اصلا جرأتش نداره که بره دور دنیا بگره، باید یه مرد داشته باشه، ببخشید اگه سگی داشته باشه ازش محافظت کنه دیگه. زن ها احتیاج دارن، زن ها باید ازدواج کنن، برای سعی خودشون میکنن با هش با هر هیلون ایرنگی که بدبختی بنده خدایی بگیرن. وقتی که افسار گرفتن دستشون، وقتی بچه دار شدن، هنوز که بچه دار نشدن، هنوز فعلا یه کمکی آروم هن، بچه دار
2: شمار احتیاج نداره آقا، آقا پیام آره
4: برشید شمار احتیاج
2: نداره، اسپرم شمار کرده.
1: ببین بچه ها میگن که خانم اسپرم شما را احتیاج داره، نه خودتو.
4: یه واقعیته، یعنی اصلا میشه فیلم دوست کرد. این هیولاها بعد با هیولاهای دیگه دوست میشن، هیولاهای دیگه از اینا مثلا طرفداریه. این اگه شما با زنتون دعواتون بشه، حرفتون بشه سر یه ساده، اون هیولاهای دیگه میگن اینو بزرگش میکنن که این زن این یک هیولا رو بدبختش کنه. زن ها با هم رقابت میکنن، در واقع رقابت اصلا سر زن ها در رقابتن، مرد که مرده که با هم رقابت نداره، من که با شما رقابتی ندارم.
1: چرا دیگه وقتی قرار بشه برای پول درآوردن با هم بجنگیم که به ما یاد بدن از ترس برید بجنگید با هم دیگه، اون وقت رقیب میشیم بدون که بدونیم چرا.
4: آره ولی ما رقابت نمی کنیم، زنا با هم رقابت میکنن که ما داریم دنبال کوه اون زنا رو هم ببخشو بخواستن اون زنا رو هم میافتیم که اونها ما رو مینه یه دونه چوپان یا اینه ببخشین اینه یک خری که افسارش گرفته میکشن، میگه تو اون کارو بکن، تو یکی اون کارو کن، تو اون کارو کنی. یا بابا ننه میگن اگه اینجوری کنی همچین دختر فلانی رو میتونستی بگیری، بعد دختر فلانی ببین چه دختر نجیبی، به به به به هنوز حیلو نشده، وقتی حیلو شد دیگه همشون میفهمن چه غلطی کردن. داستان همینه دیگه. ولی یعنی نسل الان مثلا یه موضوع دیگه هم برن، نسل این نسلی که ما درش هستیم، حالا ما در ما داریم تو این نسلی که ما نسل پدر مادر ما فرق داشتن، باید ازدواج میکنم اون موقع اون زمان باید ازدواج میکنم. مثلا شما قدیما با شطور و اسب و الاغ اینور اونور میرفتیم، الان که نمیتونیم، ازدواج ما اون زمان بوده. الان ما اگه بخوایم بچه‌هامون اینه پدر مادر خودمون پدر بزرگای ما باشون رفتار کنیم، خب اینا هم همون بدبختای عقب مونده میمونن دیگه. دنیا در حال پیشرفته.
1: بله ولی تا اینو بخوام به مرد یاد بدن، سیستم های بیزینس دنیا اجازه نمیده که اینا رو مردو بفهمن.
4: نه دیگه، الان شما نگاه کن ازدواج که اگه ازدواج نباشه اصلا تمام سیستم اقتصادی کشور غرب، کشور کپیتالیست از هم میپاشه. شما عروسی هست، ثبت ازدواج هست، خرید ماشین، خرید اون، خرید اون، لباس شیک بپوشه دختر بچه هم یکی نمیم لوازم آرایش ها که ازدواج نبود. اگه مثلا یه سیستم مثلا قدیمی چه میگم یه سیستم چه میگن انسانی بود که همش بدون رقابت بود، این چیزا دیگه اقتصاد اصلا پاشیده میشد دیگه، اصلا یه همچین اقتصاد دیگه وجود نداشت.
1: بله دیگه، پولی هم در نمی اومد که بخواد سرش جنگی وجود داشته باشه.
2: یکی از آیتم هایی که شرکت های بزرگ
4: کارمندشون میگن همش به خاطر ببخشید و همین خانوم هاست که با هم در رقابت هست. اگه دنیا همش مرد بود،
1: داستان ما اینه که میگیم آقا نیفت توی این چاله، وقتی بیفتی تو چاله و بخوای توضیح بدی خب خودت هم افتادی تو چاله دیگه.
4: بله دیگه، شما خیلی بچه ها جوون ها این آفسر های گل که از نظر مالی، از نظر فکری آزاد هستن، آزادشون دارن لذت میبرن، گول اصلا گول هیولایی، هیچ هیولایی نخورن، همش یه تله است برای تمام مرد. اکثر مردا میگم 85 درصد تله است. حالا شما شانس فرتون 15 درصد باشین دیگه، این بلیت بخت آزماییه دیگه، باید خیلی مواظب باشین. چون اینا قبل از که هیولا بشن خانوما خوبن، ولی وقتی که خرشون از پول بگذره بچه دارم که بشن میشن هیولا. این من فهم میشه ژنتیکه اینه، بعد باید دیگه برای دانشمندان روانشناسی اینا اونا رو دیگه اونا که روانشناسن و دکتر روانشناسن این چیزا رو بعد حل کنن. اونا که روانشناسای واقعی رو میگم، نه اینا که میگن چرت و پرت میگن و نمیدونم زن و مردا رو به هم میزنن و طرفداری الکی از زنا میکنن و میشن ناجی خانوما و شما اگه الان بلنگو برداری بشین ناجی خانم ها از خانم تعریف کنی، مطمئنا خیلی بیننده داری، ولی مطمئن باش بیننده
1: کلی هم آگهی دکتر و جراح و دماغ و اینا و چشم و ابرو میتونیم بگیریم.
4: بله
2: ما اون برنامه رو نگاه کنیم حالا بعد
4: صبر درو جان، خیلی برنامه عالیه، تو کار خودت میکنی، تو سعی داری میکنی ناجی مردها باشی، سکس توریستا باشی، ولی متاسفانه کجاست حرف شنوا. ولی خب این دوستان عزیز ما که الان دارن اینجا صحبت میکنن واقعا بهشون افتخار میکنم و این بچه‌ای که میام تو زوم صحبت میکنم باعث واقعا لذت میبرم به سخنانشون گوش میکنم. چه بچه های آقای خودت مخصوصا
1: خیلی ممنونم.
4: من همیشه برنامه تو گوش میکنم، متاسفانه وقت نمیکنم زنگ بزنم اینو مزاحم برنامه داشتم، چون شما همه حرفای ما رو میزنید دیگه.
1: خیلی هم ممنون از اینکه اینقدر محبت داری و تو این همه گرفتاری کار به ما هم زنگ زدی.
4: قربون شکل ما. نه دیگه، دیگه به هر حال میشینم بقیه برنامه رو بچه‌ها رو گوش میکنم چی دارن میگن احسن، و ای کاش که این برنامه 100,000 برابر بیننده بشه که حداقل مردان نجات پیدا کنن
1: ان شاء الله.
4: حالا به این دوستامون هم، به این دوستامون هم میگم دوستان از جزایر بسیار زیبایی است، حتی جزایر کاریبیان هستن، خیلی عالی، حتما دیدن کنین. فیلیپین هم جای بدی نیست.
1: بله امیرخان زیاد زیارت رفته تو پورتفولیوش کلی زیارت داره. همین امیرخان که میبینی اینجا
4: خوب زیارتون قبول بشه قربان. امیدوارم که همیشه به زیارتاتون ادامه بدین.
1: بله ما کلی اینجا ازشون درس یاد میگیریم، کلی به ما
4: ایشان جزایر کوبا و نمیدونم این جاهای دیگه هم رفتن یا هنوز اونجا رو ندیدن؟
1: امیر خان میپرسن شما جزایر کوبا تشریف بردید یا نه؟
0: والا آبروز هنوز نه، اون سمت آمریکای جنوبی نرفتم. ولی ببین من یه لحظه این لپتاپو میارم پایین دوست عزیزمونم ببینه. ببین من دارم ساکو اینا میبندم، خب مرزا داره باز میشه، فصل شکاره، خب نگاه کن اینا بسته‌بندی رو تخت. حالا زیاد وارد جزئیاتش نمیشم، ولی خب فصل شکاره و آره دیگه داریم آماده میشیم،
4: ولی همه اینا که بگذرد دوباره امیدوارم که بتونیم یه تور برای آقایون مجردی که قبل از ازدواج، قبل از اینکه تصمیم دارن ازدواج بکنن، حتما بعد یه تور برن بعد تصمیم بگیرن ازدواج.
1: سمینار جهانگردی پرچونی.
4: بله دقیقاً، من فکر خوبیه. مگر مردم باید کمک کنن، شما یه دونه جت خصوصی بتونین بگیرین، از این جتای بزرگ روش هم بنویسن پرچونه ایرلاین.
1: نه باید کشتی بگیریم. باید کشتی بگیریم و بگیم که غذا بافه، مشروب مجانی، همراه با سخنرانی جناب دکتر امیر خان.
4: بعدم بذاریم کروز پرچونه، خیلی عالی میشه.
1: آره کروز و سمینار همه با هم پکیج، کروز و سمینار و سخنرانی های متوالی دکتر امیر خان.
4: به به به چه خوب. مندم بعد از سمینارهای شما شرکت میکنم، اگه اجازه بدین سخنرانی خودم برای
1: بله شما به عنوان سخنران میهمان بیاید و برنامه رو اونجا انجام بدید.
4: مردهای شجاع ایران زمین.
1: بله آقا خیلی ممنون که لطف کردی برنامه رو زنگ زدی.
4: قربان شکل ماید. مرسی دوستان مرسی. عزیز برنامه رو گوش میکنم از
1: خدا حافظ. بله دوستان میبخشید امیر خان، مثل این که شما رو خیلی رفرنس دادن توی این صحبت ها، داستان چیه شما؟
0: والا آبروز گفتم خدا شده ببینم وسایل رو گذاشتم رو تخت، خب یعنی مرزا داره باز میشه، واکسن ماکسن هم که زدیم و دیگه فصل شکار رو بزنیم بریم به کوه و در و دشت و دیگه
1: اوپن سیزن. میخوای بزنی به کوه؟ کوه خراب میشه اونجوری که تو میزنی به کوه.
0: آره باز ما هم میخواییم بحث رو بکشیم رو تایلند، منطقه خب یه سری مسائل فوق فلسفی میاد وسط میمونه دیگه.
1: بله الان مسائل سیاسی دیگه هم در خاورمیانه مطرحه، مثل مسائل افغانستان، مسائل چین، مسائل دبی، مسائل آفریقا. الان شما بخواید توجه مردم خاورمیانه رو به خاور دور معطوف بکنی، ممکنه که احزاب سیاسی از دست شما دلخور بشن، بگن ما در نزدیکی خودمون مسائل زیاد داریم توجه کنیم، بذارید مسائل خاور دور در خاور دور بمونه.
0: آبروز از ایران ببخشید، شما در مورد چیز گفتید؟ همین هوم بوی و اینا می‌خواستید من یه مقدار اونو توضیح بدم یا می‌خواید خودتون صحبتی دارید
2: ببینید؟ شما داشتید یه مطلب رو می‌فرمودید، فکر کنم یه روزی پیش بود که کانکشن قطع شد و ما صحبتتون نداشتیم. داشتید یه مطلبی راجع به
0: اوکی خواهش کردم همون بود. ببین حالا اینو من میگم، بعد یه مطلب پشپندش هست، فکر کنم از جلسه قبل یه مقدار شاید به قول من جای سوال، نه جای سوال بوده، بیشتر توضیحات میخواست در مورد لیدیز کانفیدنس بود. متای قبلیش آره در مورد این هوم بوی و همین مامیز بوی و اینا. ببین این میگم این نظر من، امروز شنیدم که این دوستمون آبروز مثل این که پیام براش گذاشته بودم برای آبروز. ببین این خانم ها خب میگیم بالاخره اون دورانی که داشتن بین 18 سالگی برو تا 28 تا 32 بعد برو دنبال مثلا نایس بوی و اینا، اینو آوردن جلوتر، یعنی اینو به خاطر حالا وضعیت اجتماعی یا هر چیزی اینو جلوتر میخوان انجامش بدن، یعنی اصلا از 24 26 25 میخوان دیگه اون به قول من رو قلاده رو ببندن پالونه رو بذارن
1: منتها داداش به خاطر اینکه خسته هستن. میدونی از چند سالگی شروع کردن؟ بیچاره خیلی زودتر شروع کردن، از اون مثل که یکی صبحانش زودتر بخوره خب نهارش هم زودتر میخواد بخوره.
0: آبروز من میخواستم اینو بگم
2: هم خسته هستن، همین که شوهرای گیرشون میاد که هم شما گفتید نایس گای و طرف یه مرد بالسر داره که خرج زندگیشو میده خیالش راحته، از طرف
1: دیگه خیلی از مردا حاضرن زودتر و بیشتر نایس گای باشن برای دختر جوون مثلا فرض کن 24 ساله و 23 ساله تا که بخوان نایس گای باشن برای دختر 29 ساله یا 30 ساله ده. حالا دختر همینجوری پرید از دهنمون بیرون ببره.
2: طرف که میگه من که اتنشن و سکس خودم بیرون از ازدواجم میتونم داشته باشم، پس بیام زندگی خودم رو گارانتی بکنم.
1: چیزی رو بدی دستش که آر کنده باشه و بتونه به اون برای اون نایس باشه و برای اون شوهر باشه، که خانوما به این توجه نمیکنن.
2: اینم یکی از مسائلی که
1: کارون انجام بدید بعدن ازدواج کنید.
2: نه الان زرنگ شدن آقا بیروز، همین مطلبی که آقا امیر میگه الان تو سن خیلی پایین‌تر دخترها تو ایران من دور بر خودم میبینم. من حتی دیدم 16 سالگی هم طرف آدم خیلی مدرنی هم بوده، درس و زندگی و زبان انگلیسی هم خیلی خوب بوده، چون من تدریس زبان میکنم، مثلا کسی بوده که به روز بوده و هنوز دنبال، هنوز که نه یعنی در واقع قشنگ یواش یواش داره دنبال شوهر میگرده که تا مثلا یک دو سال دیگه خودش چیز بکنه. بس بزرگش همونه، طرف وقتی جامعه دختر همون کلکتور سینکر دیگه، همون دو دور برای خودش میبینه. من دارم خودم میبینم، همه ما دیدیم مردا فارغ از الان نمیگم میخوام فارغ، ولی بعد از یه مدتی نام میشن، بعد از یه مدت بیخیال قضیه میشن و میگم او ولش کن بذار غلطی میخواد بکنه بکنه، من دارم زندگی رو میکنم، بیزنس هم برم جلو. مضافن این که اصلا طرف تکنیکا رو بلد نیست و اصلا فکر میکنه this is the norm of the this is the new norm of the society. من یه رفیق داشتم ازدواج کرده بود، گفتم همین با شوخی چند سال پیش بود، 4-5 سال پیش بود، آدم سنتی هم بود، گفتم کیو گرفتی؟ گفت فلانی رو. گفتم مثلا با شوخی گفتیم مثلا رفیق بودین قبلش؟ گفت نه الان معرفی شدیم. گفت اینجوری که بار شوخی به زن خودش، گفت بابا ولش کن اشکال نداره، اوپن هم بوده بوده، مهمه که سخت نکرده باشه. متوجه این طرف با این
1: قضیه که اونم تو نمیدونه که کرده یا نه،
2: حالا اون مهم نیست، میخوام بگم که با این قضیه کنار اومدن. بعد دخترم میبینه خیلی خوب، مثلا دخترموش که 25 سالشه ازدواج کرده، سه تا دوست پسر داره، دخترشو میفرسته نمیدونم شوهرش میره سر کار، اون دو ساعت مفصل میگیره میره کار خودش میکنه، یعنی she's getting the best of both worlds. طرف میگه آقا من همین برای دنیا رو دارم هم اون برای، چرا مثلا خودم تو من چیز بکنم؟ میدونه که تو سن پایین جذابیتش بیشتره، شوهر گیر آوردنش برای شوهر داره، حالا من خودم صحبت بکنم وقت کمه. خب بس میگه آقا من زندگی خودم رو گارانتی میکنم، که البته بازم میگم اصلا جایی بلیمی به دختران نیست. و اینم یه وقت یادش بخیر آقای سروش برنامه گفته بود که دخترها یاد گرفتن که چجوری خودشونو آپدیت بکنن با دنیای دیتینگ جدید و هی تبصره ها و هی در واقع آیتم های جدیدی که
1: ولی پسرها هنوز در هپلات خودشون به سر میبرن.
2: اینم یکی دیگه از همون آپدیت کردن است دیگه، اصلا هیچ جای چیزی نیست.
1: آقا امیر پسران در هپلات خودشون به سر میبرن، به خاطر این ما باید ببین سعی بکنیم که به عنوان مرد و پسرها، به عنوان پسر یا مرد، از هپلات خودمون بیایم بیرون و بفهمیم آقا یونیفرم ورلد اف وومن، یونیفرم تریتمنت، نو شیم نو گریس. اینا رو اگه متوجه بشین، اینا رو من مفصل تو برنامه‌های دیگه توضیح دادم و اینا رو وبسایت هستش توی آرشیو نیو سیزن پرچونه. خب امیر خان مطلبی داری؟
0: بله آبروز، آبروز از ایران. خب به هر حال look like you can read my mind but don't read all of it. I want don't read all of it. خب میتونی فکر منو بخونی ولی همه شو نخون، در میری اصلا فرار میکنی میری. آره آقا ممنون، نه همه رو قشنگ توضیح دادید، من دیگه موردی ندارم رو اون چیز. اجازه هست آبروز یه دو سه دقیقه در مورد لیدیز کانفیدنس صحبت کنم چجوری کانفیدنس
1: ازشون بگیرم؟ 10 دقیقه مونده به برنامه‌مون که تموم شه. اگه دوستان دیگه میخوان تماس بگیرن رو زوم تشریف بیارید. ما داریم با امیرخان و آقا بهروز صحبت میکنیم، هر کدومشون در یک گوشه از دنیا هستن و چه افتخاریه برای من که توی این برنامه تلویزیونی دوستان از سر تا سر دنیا میان و شرکت میکنن و ما رو قابل میدونن که حرفاشون رو توی این برنامه بزنن. بفرما امیرخان.
0: باشم آقا، این لیدیز کانفیدنس، یکی از بچه ها با ما صحبت میکرد گفت آره یه دختره پیدا کردم توی ایران رو نمیدونم برای ازدواج، این حرف قبل ها حرف تازی نیست، بعد که آره برای ازدواج و فلان و اینا، بعد باکره هم هست. گفتم ببین خودش گفته باکره است دیگه، گفت آره فلان چی. گفتم ببین دماغ عمل کرده؟ گفت خب آره دماغم عمل کرده. گفتم تو کارتون پینوکیو یادته دیگه؟ گفت خب آره.
1: این بلند میشد هی کوتاه میکرد.
0: خب بابا چرا کوتاه، چرا بلند میشد؟ خب دروغ داره میگه دیگه بابا، دخترای ایران دماغ بودن، برید سر کارتون پینوکیو ریشهشو بکشید بیرون دیگه، یا اونجا داره میاد. بعد حالا میام سر لیدیز کانفیدنس. ببین وقتی که یک، من نمیگم یه موجود، یک
1: ببین این یه چیزی من بگم یک... قبل از اینکه شما برید تو داستان بعدی، این دروغی که دخترها میگن ما باکره ایم و ما فلان و بیسار، خب این دروغ روی نادونی و ساده لوحی و در واقع سطحی اندیشی مردا داره بنا میشه دیگه. اگه مردا اینقدر ساده لوح و خوشباور و دام نباشن، خب این دروغ رو بهشون نمیگن. پس بازم تقصیر ماست، از ماست که بر ماست، چرا اون دروغ نگه؟
0: دقیقه آبروز، قیمت ماست، ماست چقدر قیمتش گرون شده آبروز جدید؟
1: بله قیمت ماست.
0: آره ببین آبروز،
2: البته دخترهای جدید اما همین، من همینجوری بگم به حال شوی پرچونه است اوپن مایک و این موضوع های میاد باید بکرم یادم دارم. ببین دخترهای جدید از این مرحله فراتر رفتن و یه اون مرحله ای که ترس گفتن این که من باکره نیستم رو من فکر کنم گذراندن. و آقا بریز هم یه گفتن این دخترها هر چقدر شما به شما زور بگن، حتی سنبهشون فشار بیاره به قول معروف تا آخرش میرن و الان از اون مرحله گذشتن و وقتی میگن که من باکره نیستم، یه جمله بعدش سریع میاد اصلا چرا باید باکره باشیم؟ چطور مگه چطور پسرها باید نمیتونم میتونم با هر کسی سکت داشته باشن؟ چرا ما باید اینجور بکنیم؟ ما دختر مادر هم
1: بله تا موقعی که پول اضافه یا از کسی نخوان هیچ مسئله نیست. من اینو چند سال پیش گفتم، 20 سال پیش تو تلویزیون جام جم گفتم هیچ اشکال نداره پسرها باکره نیستن، دختران باکره نباشن، مگه به ما مربوطه؟ مگه ما مدیر این هستیم که شما با کی میخوابی یا نمیخوابی یا بدنتو چی کار میکنی؟ اصلا به ما فضولیش نیومده. شما وقتی پول اضافه به خاطر اون بکارته از ما نخوای، هیچ اشکالی نداره، شما میتونی باکره باشی میتونی باکره نباشی.
2: البته نمیدونم چقدر شما اینو قبول داری آبرز، میگن دختر وقتی بکارت رو دست میده، یه بخشی حالا یه بوده فلسفیش هم بکنیم، به اندازه هر پسری که دختر میخوابه این سول، روح در واقع اون دختر بودن که نمیشه گفت، این روح، این که بخواد به یه نفر تعهد داشته باشه، بخواد نمیدونم چجوری من نمیدونم، یه درصدی از اون روح اینا هی میخوابن کنده میشه تا مثلا چه میدونم 20% 30% از اون به بعده که دیگه نسبت به اون نمیدونم چجوری باید بگم،
1: یعنی برای کمیتمنت و برای بودن با یه مرد دیگه اون روحیه رو نداره. منم موافقم، حالا اگه این خوبه یا بده مورد بحث نیست، ولی اینکه آیا این وجود داره هست، به خاطر همینم در واقع اثباتش هم همینه که شما میبینی در رفتار دخترهایی که سکس و تجربیات سکسی به قول سندمن کاکروسل سواری زیاد کردن، میبینی که همچین تمایلی برای کمیتمنت و عاشق شدن، حالا عاشق که میگیم مثلا امکان نداره بشه، ولی به هر صورت در یک رابطه رومانتیک قرار گرفتن و یه مقدار میشه گفت لیوی دادن، حالا فداکاری اسمشو نذاریم، همراهی و کامپرومایز کردن، تمام اینا رو از میون بر میداره، لزومی هم نداره. بیشتر فقط کارش جنگ با مرد برای رسیدن سریع به اهداف خودش، اونم اشکال نداره، ولی میگیم یعنی هست اینطوری. هر چقدر البته مردم اینطوریه، مردم هرچی تجربه کمتر با زنهای مختلف داشته باشه سریعتر وابسته میشه، ولی وقتی مرد تجربیات زیادی با زنهای مختلف داشته باشه بهتر رابطه برقرار میکنه با زن، ضمن اینکه خیلی هم به راحتی میتونه به اون بسیار عشق و محبت بده و مشکلاتی که با زنای دیگه داشته بگیجش سر اون خالی نکنه. ولی خب تو زن اینطوری نیست، تو مرد اینطوریه. ضمن این که ممکنی ما مثلا زود وابسته نشیم به خاطر تجربیاتمون با دیگران به نفر، ولی یک کسی با ارزشی باشه بهتر میبینیمش و بیشتر و بیریاتر میتونیم رابطه قشنگی برقرار کنیم. نه حالا امیرخان موافقه؟
2: من یه قد بکنم آقا میدونم گذشته از این که من نظر من اینه که البته خیلی از یوتیوبرام صحبت میکنن میگن آقا امیر شما hold your thought on that الان برمیگردیم میگن جایم. که آدمایی که مثلا شما پلیر خوبی باشید، آدمایی که با های ولیو من هستن، مردایی که حالا یا به دلیل مسائل اقتصادیشون یا به دلیل دخترای زیادی که با شابطه بودن تو رابطه بودن، آقا بروزن گفتن اینا بهتر میتونن هندل بکنن، اصلا این وایب رو به دخترایی که تو رابطه میرن هم میده که اینا حتی حاضرن این مرد جدید، این مردی که الان مدام صحبتش میکنیم رو با دخترای دیگه شیر بکنن، نه که با هم اورجی برن. منظورم این نیست، یعنی دختره میدونه که این پسر با دخترهای دیگه هم هست، ولی با این حساب باز هم با اون پسر تو رابطه میمونه.
1: اون از نداشتن چاره است در واقع، چاره چون نداره و فعلا به عنوان اولین قدم برای بودن با این مرد تا بتونه دست و بال خودش رو، شاخه های خودش رو وسعت بده، بتونه کلا اون مرد رو تصاحب کنه، در فیض اول با این قضیه موافقت میکنه. اینه قبول دارم، ولی این معنیش نیست که اون دوست داره این کار بکنه و موافقه با این کار، بلکه به عنوان the last choice اینو میبینه.
2: یکی the last choice، یکی همیشه من اینو واقعا بهش رسیدم، خیلی هم شنیدم، دو تا چیزی که دخترها رو نگه میداره، حالا ما نمیخوام بگیم که نگه میداره واسه همیشه برای شما، ولی احتمال اینکه شما دو شوی پرچونه باشید اینه که شما آن پوینت صحبت بکنید، احتمال هم داره که کنکشن قطع بشه و آبرو دست شما پرچونه قطع بشه. هیچ گارانتی نیست. حالا من مثال اینجوری زدم، میگم آقا دو تا چیزه، یکی چالنج، این هم بحث چالنج است که برای دخترها میاره بالا که شما کسای دیگه هم در تماس باشید و اینو نشون بدید. یکی دیگه هم حالا من میخوام اضافه کنم، اون بحث uncertainty، یعنی اینکه دختر همین که بدون وضعیتش با شما معلوم نیست اینا رو در واقع نمیخوام،
1: شرطی که تو ارزشش رو داشته باشی البته.
2: بله توی شرایط،
1: ولی چیزی که برای دخترا ورک اوت نمیکنه و اونا رو عصبانی میکنه، دیپرس میکنه، به قرص خوردن میفتن، به دیپرشن میرسن یا هر چیزی که دیگه اسمش هست، اینه که وقتی میبینن که ما مردا رفتار خوب و عاشقانه و بیریای خودمون رو با یه دختر جوان زیبا انجام میدیم، اونا در اون سالهای جوانی و زیبایی به کسایی که میخواستن این کار رو رفتار رو باشون انجام بدن اهمیت ندادن، خواستن اشغال خودشونو بکنن، هیچ اشکالی هم نداره. وقتی اون سالا تموم شد اون زیبایی از بین میره، منظورم از جراحی نیست، اون زیبایی طبیعی و اون لطافت جوونی از بین میره. وقتی میرسی به 30 سالگی حالا میگی که این مرد فلان فلان شده 42 سالشه، چرا به دختر 24 ساله داره نگاه میکنه؟ باید این همه محبت و عشقی که به اون میده باید به من بده، چون منم که لیاقتش دارم، در حالی که اون ابزاری که واسه این کار لازمه تو در اون سالا داشتی و تو الان دیگه نداری، و چیزی که اون سالا میتونستی داشته باشی الان چون نمیتونی داشته باشی الان میخوای، و این جنگ و دعوا هیچ موقع تموم نمیشه. الان اگه برنامه بود که خانوما میشستن راحت کافی میخوردن و نظر میدادن، بدون همشون ما هم مخالفت میکردن که شما بچه باز هستید، اینا بچن، شما همسن دختر خودتون رو میخوای بری و هر چرت و پرت های اینجوری رو بار بنده میکردن، و بدون اینکه به این قضیه این که این هیجان و این پشنی که برای یه مرد میونسال مثلا فرض کنیم 40 ساله با رابطه با یه دختر 22 ساله وجود داره و اونقدر زیبایی و عشق و محبت و به قول معروف take it easy کردن راجع به هزار مسئله ای که وقتی پسر 25 ساله باشه به هیچ وجه take it easy نمی کنه، جنگ و دعوا می کنه، هزار یک جور زمینه آرامش و راحتی برای اون دختر فراهم کردن، اون حالتی رو که این مرد برای اون دختر داره اونو برای زن 33 ساله نداره. و تو بعد از این همه سالها که به همه کسایی که میخواستن اون رفتار با تو داشته باشن گفتی نه، چون این نمیدونم سن بابای منه، اون سن عموی منه، اون سن فلان منه، حالا میخوای وقتی رسیدی به سن بالا، وقتی دست این میرسه به اون دختر جوان، و هزاران دختر جوان هستن که از این فرصت دارن استفاده میکنن، تو هم با اون دختره دشمنی و از اون متنفری، هم با اون مرد دشمنی و ازش متنفری، به خاطر که تو دیگه تو این بازی نیستی.
2: آقا امیر شما ادامه بدید.
0: مطمئنی آبروز؟ مطمئنی ادامه بدم؟
1: برو برو.
0: آقا باشه، نه شوخی میکنم، صحبتات جالب بود. من میخواستم برم رو اون لیدیز کانفیدنس، اونو میذارم کنار، میام سر این آخریه در مورد همین چیزی که آبروز از ایران مطرح کردن که هرچی دخترها بیشتر با مرد در ارتباط باشن اون حالت بین مثل چسب دیگه. خب اون چسبندگی که دارن به نسبت اینکه تو زندگی اونن کمتر میشه.
1: ببین
0: این من آره من
1: مثال خیلی قشنگی بود.
0: آره خواهش میکنم آبروز، من 3 دقیقه وقت میخوام. میدونم الان ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ما، به وقت شما شده 11 شب. این 3 دقیقه رو من وقت بدید. من میگم اگه خواستید بعد جلسات بعدی میرم تو توضیحاتش
1: انشالله.
0: ببین من مسئولیتش رو قبول نمی کنم، چیزی که دارم میگم که من خودم در نیاوردم، اینا توجیهات علمی داره. اون چی بهش میگن، اصطلاحاتش هم تو نوشتم، تو مسیج هست. یکیش هست به اسم تلگنی، اون یکی هم هست مایکروکایمریزم. بعد این تلگنی بر وزن همون

0: گرفتن. خب دی ان ای زن که خودش بالاخره کسی هست که میشه گفت ساختمانی هست که بچه اونجاست با مرد، اینا وارد به قول معروف اون سیستم بچه سازی میشه و این برنامه رو پزشکیش زیاده، بچه دی ان ای مادر رو میگیره، دی ان ای پدر رو میگیره و اینم حالت همون فامیلی تری میره بالا دیگه، از پدر بزرگ و مادر بزرگ. از بچه وقتی به دنیا میاد معمولا هم شبیه مادر، هم شبیه پدر، شبیه دایی، عمه، خاله، اینجوری میره بالا. خب تا اینجاش مشکل خاصی نیست، خب همه میگن خب این چیز طبیعیه، منتها این قضیه تلگونی مایکروکایمریزم اینه میاره وسط، میگه که این وقتی که رابطه برقرار میشه بین یه مرد و یه زن، اگه مردهای مختلفی وارد اون زندگی این زن شده باشن، رابطه رو داشته باشن، فقط یه دونه دی ان ای تو اون قسمت مغز زن نیست. خب یعنی به همون تعداد نفراتی که این خانم باهاشون خوابیده، به همون تعداد دی ان ای تو اون برحال قسمتی که تو مغز زن هست اونجا ثبت شده. خلاصش آقا اگر یه خانمی با 15 نفر خوابیده باشه، نفر 16 هم بیاد اون خانم برحال حامله بشه، اون بچه فقط مال نفر 16 هم نیست، اون بچه یک امالگومیشه میگه به قول معروف مخلوطی از تمام مردهایی که این خانم قبلا باش خوابیده. من فقط اینو خواستم بگم، حالا خون و خون ریزی را نیفته، کسی که رفته ازدواج کرده نمیدونم بالاخره یه خانمی گرفته،
1: آره کارو خراب کردی.
0: آره اونا دیگه بابریز واقعیت چیه، طرف باید بدونه دیگه،
1: در واقع همون بگیج رو که ما داریم صحبت چه میکنه، این شما داری میگی به صورت علمی که تو مغز زن اون بگیج تولید میشه و اون بگیج تا ابد میمونه، که میگه مردا بگیج ندارن زن رو بگیج دارن، همین حرف شما به صورت دی ان ای اش گفتی.
0: آبروز خدا شده همه شما تجربه دارید، با زنده مثلا هستی 30-35 سالشه، خیلی راحت داره باهات صحبت میکنه، همه چی عادی، آقا یهو انگار با چاقو میخواد یاد بزنته، اصلا مغزش میریزه به هم، نیم ساعت بعد باهات میگه میخنده، برات نمیدونم نوشابه میاره فلان، نیم ساعت 40 دقیقه بعدش دوباره میخواد باهات، اصلا میریزه به هم. چرا؟ چون اون دی ان ای هایی که تو مغزش هست شروع میکنه به ریاکشن کردن، اکثر رفتارشون هم دست خودشون نیست. شما نگاه کنید خانما بالای 30 که میرسن، اونایی که مثلا رابطه زیادتر هم داشتن قاطی میکنن. خدا شاهد آبروز، من با 3 تا 4 تا خانم مختلف یه سری صحبت ها بوده، ایرانی هم نبودن، شاید بگم یکیشون ایرانی بوده، ولی تو سنای بین 30-35 تا 45 خدا شاهد آبروز اینا به من میگفت اصلا خبر هیچ که خودشون هم چیز همدیگرم نمیشناختن، نه اینکه توی جمع نشسته باشه، میگفتن ببین ما یه سری شبا هست تا صبح ما گریه میکنیم، صبح که بیدار میشیم بالشت خیسه، میگم خب چرا گریه میکنیم، میگه نمیدونم گریه میکنم، اصلا دست خودم نیست. روی این حساب در نظر بگیرید آبروز، چرا خیلی وقتا هست شما میخواد با خانم ها سر صبح صحبت کنی، اصلا باید حرف نمیزنن تا نره سر صورتشو درست نکنه، آرایش نکنه، نه خودشو تغییر، اصلا نمیاد پای مثلا ویدیو یا جای باید صحبت کنه.
1: درست
0: آقا، مغز داغونه دیگه، ببخشید وقتم تموم شد.
1: البته من این مطالعات دقیقی که شما کردی نکردم و نمیتونم این حرف رو بگم تایید کنم یا تایید نکنم، ولی از لحاظ رفتارهایی که توضیح میدی ما خیلی این رفتارها رو دیدیم و به طور غیر علمی در واقع به طورت اجتماعی و سوشال جورای مختلف این حرف گفته شده و این حرف هم حرف من نیست، حرف خیلی هستش. و خب اگه خانم‌ها این قضیه رو میدونن و توجه به این قضیه بکنن، این هم یکی از دلایلیه که شما با دستنهای پایین‌تر میگن باید از خوشگلیت استفاده کنی تا خوشگلی شوهر خوب بگیری، این یه چیز عامیانه ایه از اون توضیح علمی که شما دادی که آقا تا موقعی که دی ان ای های زیادی نرفته تو مغزت ننشسته، تو خودت باش، نه یه ملغمه ای از دیگران، با یه بگج بری خونه شوهر، در واقع جهازی که داری میبری اون دی ان ای هاست که اینجا نشسته. به هر صورت این صحبت ها واقعا خوبه که گفته بشه، همه این صحبت ها. این که مطلبی داری امیر جان؟
0: بله آبرید، ببخشید تو کامنت این قضیه تلگونی مایکرو کایمریزم میگم تو مسیجم نوشتمش، اینو سندمن آورد وسط اون حدود 7 سال پیش 8 سال پیش،
1: من اینو از برنامه سندمن شنیدم. درست میگی، من شنیدم آره. این بحثو
0: نه میگم آبرید، میگم جرقش از اونجا خورد، من رفتم دنبالش، وقتی که رفتم دنبالش آبرید خدا شده تا 3-4 اصلا موهای بدنم راست بود. آقا گفتی پس یعنی چی؟ آره خانمی که با 10-15 نفر خوابیده، آی نفر 16 هم، نفر 27 هم، نفر
1: خیال میکنی نفر 27 هم، شاید نفر 37 هم باشی.
0: همون
2: اصلا همون میگم
0: بگن جانم
2: آقا امین، اصلا شما توی چیزم نگاه کنید، اونایی که انسان شناسن میگن که ازدواج چیز جدید

0: شما مثلا بالای 2000 3000 سال پیش قبل این داستان فرعونه و اینا که این تیک بودن، همه مردم تو غار زندگی میکردن، 20 تا مرد بود و 50 تا زن بودن و اینا، همه با هم میخوابیدن، اصلا هیچ پیش هیچ زنی کسی نبوده، قبیله‌ای توی غار بودن و بچه‌ای که به دنیا میومده معلوم نبوده مال کیه، بجید همه در واقع پرتک میکردن اون بچه رو میرفتن.
1: میتونیم بگیم که اون سنت هنوز به قوت خودش باقی است.
2: بعد از 3000 سال.
1: بله دوستان عزیز، متشکرم از اینکه تو برنامه شرکت کردین. میبخشید من برنامه رو نمیخوام کوتاه کنم، ولی خب به صورت دیر وقته و باید ما حساب دوستان دیگر هم بکنیم و خواهش میکنیم ازتون که تو برنامه های بعدی ما شرکت کنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524، روزهای یک شنبه ساعت 9 بعد از ظهر یعنی 9 شب به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم با برنامه لایو پرچونه. به شماره‌ای که عرض کردم یه تکست به واتساپ بدید، شما رو جزء گروه واتساپ قرار بدیم و از برنامه پرچونه لطفاً حمایت کنید. میتونید با فرستادن ارز دیجیتال USDT و یا از پیپال یا به هر نحوی که دوست دارید، حساب‌های بانکی مختلف هست هر جای دنیا که شما تشریف دارید، هر مقداری که کمک بکنید در واقع کمک میشه به شوی پرچونه برای خرج‌های شوی پرچونه. در صورت ما خرج رو خودمون انجام میدیم و هر چقدر شما شرکت میکنید برای ما دلگرمیه، به خاطر اینکه نشون میده شما هستید و هوای ما رو دارید. و از دوستان متشکریم، از آقای پرهام متشکریم که از تو پیپال برامون فرستادن کمک، از آقای سعید خان متشکریم و بقیه دوستان که همچنین به ما کمک میکنن برای نگه داشتن این برنامه، آقای شاپور دشپور عزیز که وقت عزیزشون رو گذاشتن، الان ساعت تقریبا 3 صبح اونجا یا 2 صبح اونجا و به هر صورت وقت استراحت هستش و این هدیه رو به ما دادن، ضمن که ایشون پول نقدم به برنامه زیاد کمک کردن، ما ازشون ممنونیم. میکروفون هم هدیه ایشونه و به هر صورت شما بودید که ما در واقع این انرژی رو احساس کردیم و فهمیدیم که تنها نیستیم، فهمیدیم که این حرکت حرکتی هستش که به درد دوستانمون میخوره و میایم با شما صحبت میکنیم. ما تو این برنامه درآمد مالی هرگز نداشتیم و مطمئنم هستم که هرگز نخواهیم داشت، ولی در مسائلی که پولی کوچیکی که اتفاق میفته، اسپانسرهایی مثل تلویزیون تاکان تیوی، فود تیوی، 24.com، تلویزیون پنجره ها و بقیه دوستانی که دونیشن میکنن و یا رادیو تلویزیون تهیه میکنن، اینا کمک های کوچیکی است با توجه به قیمت هایی که گذاشتیم که فقط کمک بشه به شوی پرچونه، نه که اینکام و درآمد و بزنس باشه برای ما، فقط کمک بشه که بتونه شوی پرچونه باقی بمونه. از این دوستان هم متشکریم. شما میتونید با قیمت های بسیار کم صاحب رادیو تلویزیون جهانی باشید، همونجوری که میبینید فول اچ دی با کیفیت عالی پخش میشه و همچنین با کیفیت بسیار کم برای کسانی که اینترنتشون ضعیفه. سر تا سر دنیا رادیو هم همراه این پکیج هست بدون محدودیت در شنونده و یا بیننده و یا کوالیتی کیفیت و کیفیتی که دارید میفرستید هیچ محدودیتی وجود نداره. انشاءالله که این سیستم بتونه به دردتون بخوره و ما بتونیم با همدیگه تو این زمینه همکاری کنیم. تا هفته آینده ساعت 9 شب یک شنبه شب 9 شب به وقت لس آنجلس، خدا نگهدار. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
3: سلام عمو جان، زورتون بخیر باشه.
1: مخلصم، بفرما.
3: عرضم به حضور شما که ما خیلی چیش انتظار بودیم که بتونیم با شما صحبت بکنیم و موضوعی که من میخوام با تون صحبت کنم اینه که من 38 سالم هستش و با یه خانومی از دور که از من 6 سال بزرگتر هستن و در ونکوور هستن و من در ایران هستم، قصد ازدواج دارم و الان تقریبا یه 36 یک هفته است که با ایشون در ارتباط هستم و رابطه همون به این صورت که بزرگترین مشکلی که هست و من رو خیلی آزار میده اینه که ایشون هیچ صحبتی در حالت سکوت هستن و همه سوالات و همه موضوعات از جانب من باید مطرح بشه. همش در تفکر این هستم که چه سوالاتی رو میتونم از ایشون بپرسم که صحبتمون با هم دیگه جور در بیاد. حالا نمیدونم موضوع رو تونستم خوب بیان بکنم یا یه دفعه‌ای از وسط موضوع اومدم نمیدونم.
1: یه چیزایی رو من اینجا نمیفهمم و یکی از اون چیزایی اینه که شما با کسی که تازه آشنا شدی قصد ازدواجتون برای چی هستش؟ قصد ازدواجتون برای اینکه ازدواج کنین یا قصد ازدواجتون برای اینکه یه نفر میخواد بره یه کشور جدید مهاجرت کنه از اون استفاده کنه؟ کدوم داستان؟
3: قصدم اینه که از موقعیت ایشون استفاده کنم و من توی ایران شرایط مالی خوبی دارم، ولی برای اینکه با نازل‌ترین قیمت بتونم برم و کم دردسرترین و کم حاشیه‌ترین، این گزینه رو انتخاب کردم. ایشون یه خانمی هستن که توضیح دادم 6 سال از من بزرگترن و ظاهر اصلا خوبی ندارن و همینطور اندام اصلا خوبی ندارن.
1: آف کورس اگه داشت که این کارا رو نمی‌کرد، اونجا صف داشت و داشت با صف خودش چنگال در چنگال داشت دست و پنجه نرم میکرد، واضحه که نباید داشته باشه. و البته اینی که شما فکر میکنی که ارزون ترین روش رو پیدا کردی و بی درد سر ترین روش، من فکر میکنم یکی از پر درد سرین روش هاست و جزء، اگر گرون ترین نباشه، جزء گرون ترین روش هایی که ممکنه هست باشه این هستش. حالا به شما میگم که داستان چیه. من یادم میاد مثل که یه صحبتی هم ما با هم کردیم قبل از اینکه شما زنگ بزنی، درسته؟
3: بله، 2 هفته پیش. بله دقیقاً.
1: بسیار خوب. ببین، شما داری یه بیزنسی میکنی با یک خانومی که شوهر میخواد. این خانوم هیچ اهمیتی به اینکه شما گرین کارت بگیری نمیده. حالا گرین کارت اسمش در کانادا یا هر چی که اسمش هست، در آمریکا بهش میگن گرین کارت، این خانم همچین اهمیتی به این قضیه نمیده و ایشون شوهر میخواد. خلاصه تمام مثنوی 70 من کاغذ، ایشون شوهر میخواد و خب تیپ و قیافه هم چون نداره، باید یه خورده ظاهر این قضیه شده که یعنی از من به تو فایده ای میرسه. هر جوری اگه بخوای وسط کار از شوهر بودن مسیر رو تعوض بکنی، تمام اون بلاهای مثنوی 70 من کاغذ سرت پیاده میشه. اینو باید انتظار داشته باشی. گذشته از این که ممکنه حالا بچه دار بشه، اگه بهش بخوای دست نزنی، که از اون اول میگه که پس حتما تو میخواستی از من سوء استفاده کنی. میدونه که نه اینجا نه اونجا نه جای دنیا هیچ مردی اگر فایده ازش نرسه و چه میدونم اقامت و گرین کارت هر چیز از بهش نرسه، این آدم حاضر نیست با یه چوب 10 فوتی هم به این تاچ بکنه. اینو میدونه و اونو الان میدونه، 5 سالش بود میدونست، 50 ساله ها میدونن، 70 ساله ها میدونن، 30 ساله ها میدونن، همه میدونن چقدر خوشگلن. بگو، بفرم.
3: من با اعتصاب بر همه این مسائل و تحقیقاتی که کردم، میخوام این موضوع رو در واقع میخوام توی این گودال خودم رو بندازم. حالا در واقع سوال من چیه؟ سوال من اینه که ایشه با این ظاهر در واقع نچندان دلنشین بسیار هم بدقلق هست، یعنی از اونجا که صورت زیاد زیبای نره، از درونم بسیار ناهاروم و متلاطمه. کوچکترین اتفاقی که بین ما میفته توی این مدت در واقع که 1 ماه و 1 هفته هست و من میخوام زودتر کار رو به نتیجه برسونم، مشکلی نداره و فقط و فقط شنونده هستش، یعنی همه اعمالش هم با زیرکی خاص خودش، یعنی ما که تلفن صحبت
1: صداتون قطع وصل میشه برادر و البته من مسئله رو گرفتم. ببین، من مسئله رو گرفتم. بله، من الان جواب میدم، گوشی خدمتون باشه، انشالله که صدای منو خوب بشنوی. مسئله اینجاست که داستانه که من اولش گفتم جواب همه این سوالای شما رو در واقع کاور میکنه. ایشون میخواد شوهر داشته باشه و تمام و کمال بدون این که به زیبایی خودش کاری داشته باشه میخواد شوهر داشته باشه. برای زنها هم هر موقع یک مردی رفت سراغشون، اینا دیگه کاری ندارن، میگن این مرد منو میخواد و بهتر از منم پیدا نمیکنه، اگه میتونست میرفت. پس من تمام اون ناز 70 من کاغذ مثنوی رو واسهش دونه دونه به قول ترک ها اینجه اینجه که همون اینچ بای اینچه واسهش انجام میدم، میکشه چشمشم کور. این تو مغز اونه. البته ما گفتیم هیچ موقع آنالیز نکنید، ولی خب حالا ما خودمون آنالیز میکنیم یه دونه کوچولو. و اینکه شما هیچ توقعی نداشته باشی که و داریم صحبت میکنیم امروز برنامه اوپن مایک هست، داریم بازی صحبت میکنیم راجع به ازدواجشون با خانومی که میخوان باشه ازدواج کنن و به کشور کانادا برن که همین خانم خوشگل نیست و همین که بسیار بسیار ناز دختر شاه پریان رو داره. درسته؟
3: کاملا درسته. و اساسی که من شما سوال دارم این شرایط باز کماکان اون بحث کم محلی و عدم توجه بیش از حد و ندادن اتنشن باز کار میکنه، چون من احساس میکنم اگر بخوام این مسائل رو رعایت کنم اصلا خدشه‌ای توی رابطه بیش رابطه هیچ شکلی نخواهد گرفت. یعنی اگر کوچکترین کم توجهی یا اینکه بی اهمیتی بخواد باشه کار کاملا پاره میشه. در واقع سوال اساسی من اینه که توی یه همچین موردی هم باز هم تو اون روال خودمون باید جلو بریم یا نه اون توجهه میتونه کار رو پیش ببره.
1: ببین برادر، شما اینجا هیچ از موزه قدرت به هیچ وجه از موزه قدرت نت هستی و نمیتونی رفتار بکنی. کلن داری شما اینجا پا میذاری توی یک رابطه ای و توی یک قراردادی که 100% اسیر اون طرف هستی، و چون اسیر اون طرف هستی این حرفایی که ما میگیم نمیدونم اتنشن نده و فلان کنه بیسار کنه و در واقع مرد باید کنترلینگ باشه، کنترل خودشو کنترل کنه نه زن رو، خودشو کنترل کنه درگیر بازیهای زنانه نشه، هر دقیقه خواست در باز باشه یا خودش بره یا اون خانم از در بره بیرون، هیچ کدوم از اینا اپلای نمیکنه به این قضیه. شما داری کاری رو میکنی که از اول کلن زیر سواله، حالا از نظر من یا از نظر پرچونه یا از نظر این اندیشه زیر سواله. به خاطر اینکه این کار زیر سواله شما نمیتونی اون فرمولا رو استفاده کنیم. فرمولا ما موقعی که اصل قضیه زیر سوال نباشه، شما هر کاری کنین خانم عصبانی بشه، الان اگه عصبانی بشه یه داستانه و اینکه ممکن کارت به هم بخوره، اونجا اگه عصبانی بشه که دیگه بیچاره هستی، داری میری در یه کشوری که کشور فمینیست بازیه. ما گفتیم راه حل فمینیست چیه، ما توی برنامه قبلی گفتیم راه حل فمینیست اهمیت ندادن به کارهای زنونه و فمینیستیه، به تو افکت نمی کنه. شما درگیر زندگی یه زن که میشی کوچکترین کاری که میکنی به تو افکت میکنه و به تو تأثیر میذاره. اون وقته که هیچ کدوم از این حرفا درست در نمیاد و شما داری میندازی خودتو توی چاله. اگرم بخوای بری تو اون چاله که گفتی من دلم میخواد بیفتم تو اون چاله، پس دیگه خودت میدونی و دیگه باید بشی یه شوهر تمام کمال برای اون. اگرم که بهترین کاری که حالا اگر اونجا یه نفر گیر افتاده باشه بگه من بکنم چیه، من میگم سعی کن بچه دار نشی و به هیچ وجه این خانم فکر نکنه که شما میخوای اینو ولش کنی بری. وقتی بچه دار نشدی، وقتی گذشت سالها باش موندی و بیشتر از هر خرج و هر سرمایه گذاری که فکرشو میکنی خرجت شد و بیشتر از هر اسارتی که فکر میکنی اسیر اخم و تخم این خانم هستی خواهی بود بعد از این چند سال، اگر بچه دار نشدی، وقتی آب از آسیاب افتاد گرین کارتت گرفتی، سالها شما چند سالتونه؟ 37-8 سالتونه فکر کنم، درسته؟ خیلی خوب، 37-8 سالتونه. تا این قضیه تموم بشه به چرخونیم خیلی خوب و رویایی. اگه تموم بشه شما اون موقع 45 سالته، جلو چشت هزار تا کار اتفاق افتاده، نکردی گردش نکردی جوونی نکردی، واسه دخ و تخ به این زنی رو که همین الانم هم که شما باهاش ازدواجم نکردی حاضر نیستی بهش دست بزنی، تعامل کنی هزار یک جور ناز و عدا رو بکشی. اگر این حامله نشود و اگه بچه نداشت و اگه سر این قضیه به قول معروف جفتک برونی شروع نشد و کارتو خراب نکرد و اگر ما بچه دار نشدیم نمیتونیم این زندگی رو ادامه بدیم، تمام اینا اون نازای زیبا و لطیفیه که در رویاهاش میبینه که سرتو پیاده کنه. تو فکر نکن نرم و اسموت شروع میکنی و 3-4 سال در یک کشور فمینیست زده میمونی و گرین کارت تبدیل شما میدن، بچه هم نوازبی، به این خانم هم تا میشه دست نمیزنی، دختربازیت هم میکنی، هیچ کدومی خبران نیست. اگر به این خانم هم دست بزنی دختربازیت هم نکنی، شوهر خوبم واسه این باشی، اگه نخوای بچه داره بشی بگه با این بچه نباشه زندگی ما نمیشه، فرم تمامش سرت انجام میشه، تمام اون ناین یاردش برای تو دونه دونه چیده شده و مثل هفت خان رستم سرت پیاده میشه. اگر نشود، اگر نشد و شما 7 سال دیگه، 6 سال دیگه، 5 سال دیگه گرین کارتت گرفتی، نرم و بعدی که آب و از آسیاب افتاد، اگه طلاق بگیری و بیای بیرون در سن 45 36 سالگی، من این تنها سناریوی قابل تحمل و بین بد و بدتر، بد و انتخاب کردن رو من اینو میبینم. از این بهتر من با این عقل دوزاری خودم هیچ چیزی بهتر از این نمیبینم. در مورد عقل دوزاری بله
3: مشخصه نشون میده که فوق العاده آدم خیلی مشکله باهاش بودن روی حساب. ولی من چون تحقیقی کردم نسبت به قوانین کانادا، به این صورتی که شما بلافاصله که میرسی اونجا، بعد از یک ماه در واقع اقامت شما به عنوان شهروند اونجا پروسش انجام میشه و شما بعد از یک ماه در واقع اون کارت پیارت رو میگیری. روی حساب اگر که کاوشه دقیقا فرمایش شما درست بود و من بر اساس اینکه میتونم تو یک ماه این کار رو انجام بدم اصلا میخوام وارد این داستان بشم، چون اگه قرار بود که بیشتر از این حرف طول بکشه اصلا نشدنی بود.
1: خب حالا که اینا رو شما گفتی، من نمیدونم، شاید شاید اونجا یه ماهه باشه. اولا من بعید میدونم که شما در آمریکا، بعید میدونم که شما در یک کشوری بری بعد از یه ماه بودن با یک زنی بگی من الان پرمننت رزیدنت هستم.
3: برادر بزرگتر هم به همین سیستم رفته و الان پاسش رو هم گرفته.
1: بعد از یه ماه یعنی راحتی شما دست این خانم؟ شما بعد از یه ماه با این خانم کاملا چیزی، یعنی این خانم اگه شکایت کنه که بگه این ایشون از من سوء استفاده کرده و بعد از یه ماه گذشته رفته به من محله میذاره؟
3: خودش اسپانسر شده و در واقع تمام مدارک رو اگر بخواد ادعایی بکنه نسبت به جعل این موضوع، خودش اول میره زیر سوال دیگه که شما چه جوری اومدی این موضوع رو مدعی شدی که ایشونو میخوای بیاری و اسپانسرش شدی. در واقع کار برای خودش سخت تر میشه. اینا رو در حد 50-60% من اطلاعات رو گرفتم.
1: خیلی عالی. اگر که اینجوریه با این تفاصیلی که شما دارید میفرمایید، اگر یه وکیل مهاجرت آمریکا کانادایی این حرفای شما رو تایید کرد، من که اصلا اطلاعی ندارم. اگر وکیل مهاجرت آمریکایی این حرف شما رو تایید کرد، شما ممکنه بتونی دماغت رو نگه داری و بپری تو آب و یک ماه نفس نکشی و بیای بیرون. اگر همچین چیزی هست ایشالله که باشه. اگر غیر میشه،
3: حالا من علت که توضیح دادم بیشتر اینه که شما رو بتونم به موضوع واقف کنم و در واقع شما رو توی مسیر بذارم که من میخوام این کار رو جمعش، یعنی این کار انجام بشه. درستی که در سیکل کاری پرچون این کار درست نیست، ولی ما میخوایم در واقع این کار نادرست پیش ببریم. الان توی زمینه پیش بردن این موضوع شما پیشنهاد یا نظر یا کمکی میتونیم بکنیم، اهم از این که ایشون به شدت اصرار داره که با هم در واقع ویدیو چتی بکنیم که مثلا ویدیو کال بکنیم که سیکس کنیم توش با هم. حالا به
1: اون خیال میکنه که قدرت سیکسیشه که باعث میشه که شما بری یا بمونی یا اینجور چیزا. و میگم ببین، وقتی زنی رو خواستی، یعنی من تو رو مثل دختر شاه پریان میخوام، وقتی به یه زنی گفتی من تو رو میخوام، یعنی تو دختر شاه پریانی، هیچ موقع خودت رو مقایسه با دیگری نمیکنه. اگر به خواستن تو اهمیت بده، اگر به این که بدونی که تو برای گرین کارت و برای اقامت داری میای اینا، هیچ موقع نمیگه که سکس
3: کاملا تحقیق میکنه و سوالایی که میپرسه و تحقیقاتی که پیرامون من میکنه اینه که فقط میخواد مطمئن بشه که من برای این موضوع نیست که میخوام این کارو انجام بدم.
1: خیلی خب، پس شما you're walking on thin ice، به قول انگلیسی آمریکایی you're walking on thin ice، شما داری روی یک یخ نازکی راه میری، ممکنه بشکنه هر لحظه، اگه عطسه کنی ممکنه بشکنه.
3: من میخوام بدونم که شما روی این نخ نازک میتونیم به من کمک کنیم؟
1: نخ نه، یخ.
3: چه
1: یخ نه
3: نخ نازک.
1: یخه، مثل یخ دریاچه که یخ میزنه، حوضی که یخ میزنه، شما داری روی یخ نازک را میری، عطسه کنیش شکسته این یخ. و من چیزی که به شما میتونم بگم، کمکی که به نظر من، اگه من اگه قابل کمک باشم، اگر به نظر از من میپرسی که من فکر کنم این ممکنه کمک باشه، اینه که شما میدونی که هزینه ای داره این کار، شما و میدونی که به اون زن کلک نمیتونی بزنی، هر کاری بکنی اون داستان خودشو میدونه. اون اولین کسی نیستی شما که میخواد با ازدواج با یه خانومی که جذاب نیست بیاد و گرین کارت بگیره و اقامت بگیره، و شما اولیش هم نیستی، احتمالاً آخریش هم نخواهی بود. و شما با این خانم دروغ نگو به هیچ وجه، دروغ گفتن باعث میشه که اونو به انتقام هرچه جریتر بکنه. و وقتی که شما کارتم تموم شد، اون یک ماه که من با تمام بی اطلاعیم از قوانین مهاجرت در کانادا بعید میدونم، ولی اگر میگی هست، بعد از اون یک ماه شما هنوز اسیر اونی و هزاران شکایت میتونه از تو بکنه. من فکر میکنم که شما باش کنار بیا، بگو آقا من میخوام، بگو من میخوام گرین کارت بگیرم، بگو من تو هم خیلی خوشم اومده ازت، من آدمی هستم که به زیبایی توجه نمی کنم. میتونی این دروغو بگی. ولی بازم این دروغ هم که بگی،
3: اگر من رو توی مهمونی میدیدی عکس العملت چی بود؟ گفتم من نمی اومدم جلو، چون اگر قرار بود توی مهمونی شما رو میدیدم باید روی فیزیک شما قضاوت میکردم، ولی الان بنابرای شناختی که پیدا کردم روی اعمال و روی شخصیت شما دارم تصمیم.
1: خیلی خب، پس یعنی من اصلا تو رو ماورای فیزیک دوست دارم، یعنی خوشگل بودی نبودی من با تو میموندم، یعنی هیچ دلیلی وجود نداره که من با تو نباشم، متوجهی؟ چون اکثر مردا به خاطر زیبایی زن میرن و زنها اینو میدونن و این میخواد ببینه آیا تو اون فرشته پیامبر خدایی هستی که تو کتاب قصه ها میگن، که البته میدونه که نیستی، میدونه که وجود نداره، میخواد به تو این مارکو بزنه توسط خودت، خودت ورداری این مهر رو به پیشونی خودت بزنی که من اون پیامبری هستم که در انشاها دخترها 5-6 سال قبل از تولدشون مینویسن و تا 40 سال بعد مرگشون هم این انشا رو هر روز مینویسن و برای همه می نویسن که اون مرد منم. نه تنها که اون میگه، بلکه میخواد خودت بگی. به خاطر همین تمام اینا بلایه، مثل آجوری که داری رو آجور میچینی که یه فوت بکنه کسی خراب بشه رو سرت، و خرابم اگر نشه خیلی احتمالش کمه، احتمال داره بشه، ولی شما با این داستانو نره جلو. ایشون از شما چند سال بزرگتره؟ 6 سال.
3: آره. 6 سال
1: به اضافه 12 کن، چون داری با پرچونه حرف میزنی دیگه، ما قوانین شوی پرچونه رو اینجا فقط بلدیم. من آدم سیمپل مایندد یه خطی یه بودی هستم، یه چیز بیشتر مغزم کار نمیکنه، اونم همین قانون های پرچونه هست. خب به خاطر همین بگی زن سنش مثلا از من 3 سال بزرگتره، من 12 هم میذارم روش. 18 سال شما به سن خود اضافه بکن، یعنی شما وقتی بشه 50 سالت تازه میتونی اگر خیلی زرنگ باشی مثل فضایی که اون داره میبینه و حس میکنه و تجربه کرده. اون خانم 2 دوره زندگی کرده، یکی از دوره 14 سالگیش تا 30 سالگیش، یکی از دوره 30 سالگیش تا 50 سالگی که الان هست، متوجه هستی؟ 50 سالگی که نیست البته، ایشون 6 سال از شما بزرگتر میشه، 44 سال، ولی ما 12 سال دیگه هم میذاریم روش. خب یعنی
3: از لحاظ تجربه ای که داره،
1: آره، به عنوان یه زن، نه به عنوان یه زن زیبا، میتونه این زن هندی باشه، ایرانی باشه، روسی باشه، آمریکایی باشه، هر جایی که میخواد باشه، به عنوان یه زن از یه مرد 12 سال تو زندگی زودتر وارد میشه. خب البته از اون برم ممکنه خیلی زودتر خارج بشه، ولی شما موقعی که چیزی که اوردی تو بازار ابسولیته، تازه میخوای بری دخترش رو پریانش کنی، یعنی اون آرزو رو برای بار سوم میخوای براش به تحقق برسونی. روزایی که جوونه میدونه که میگن there is no ugly woman، چیزا میگن چاینیز، مثل که یه اصطلاح چاینیزه، میگه there is no ugly woman، یعنی زن هر جوشی که باشه وقتی جوونه خواستنیه. این یعنی از 12 و 13 و 14 که این به نظر مرد اومده خواستنی بوده، تا دوره‌ای که دیگه جوونیش از بین رفته، بعد میمونه زیبایی‌هایی که موندگاره، مثل قد و اندام و فلان، اینجور چیزایی که میشه دستکاریش کرد، میشه ورزش کرد، میشه چه میدونم رنگ کرد، عمل کرد، هر کاری که میکنه. اون دوره هم این گذرونده. الان هیچ کدوم از اون دوتا رو نداره و تازه میخواد آغاز دوره سومو با قول گرفتن از شما شروع کنه. پس یعنی شما همه مسئولیت ها به سمت شما در واقع چیز اشاره میکنه، پوینت میکنه به سمت شما، و اوردی مردی که داره اون طرف خیابون را میره به زنی که این طرف خیابون اصلا نمیشناستش بدهکار و گناهکار محسوب میشه در همه جای دنیا. خب وای به روزی که به یه همچین کسی با این ظواهر و وجنات که من ندیدم شما داری میگی قولهایی بدی که باید اون پرنس و اون شوالیه به دختر پادشاه بده، شما داری به اون میدی، به دخترش اون 17 ساله پادشاه، عروسک پادشاه بده، شما داری به اون میدی. سو فارسی سلیسش، فارسی سلیس شاهنامهش میشه You're setting yourself up. واسه خودت داری چاله میکنی، یه چیزی واسه خودت داری میتراشی که از هر جا بهت برخورد بکنه درد و جراحت و پارگی در کاره.
3: معنی یه ذره دیگه راجع به عمق این چاله بدبختی بگم، در واقع اونجا داروساز هم هستن و تقریبا ماهی 15,000 دلار درآمدشونه.
1: به به.
3: و این که آخه من اصلا بحث مالی ندارم، چون خدا رو شکر اول صحبت گفتم، یعنی در واقع توی این زمینه اصلا چشمی ندارم.
1: شما 300-400 هزار دلار پول داری؟
3: جا؟
1: شما 300-400 هزار دلار پول داری؟
3: حالا نمیدونم چه جاش هست یا نه. بله بله،
1: با اجازه بزرگتر رو بله رفته بودی گل بچینی، حالا برگشتی گفتی بله. خب با این 300-400 هزار دلار شما میتونی همه جای دنیا، ببین عزیز من، نه مخاطره نیست، شما با این 300-400 هزار دلار میتونی همه جای دنیا بیزینس بخری، خونه بخری و اونجا اقامت بگیری. حتما که نباید
3: مخاطره دیگه، یعنی در واقع باید بیزینسی رو بخری که ناشناس برات.
1: نه همیشه، نه همیشه، خونه هم میتونی بخری، سر تا سر دنیا شما میتونی خونه بخری، از تبلیسی، تفلیس، گرجستان که یکی از زیباترین کشورهای خاورمیانه بگیر، برو تا همه جا ورجین آیلند.
3: تفلیس خونه هم دارم در تایید صحبت شما، اما اینی که شما فقط باعث میشه که سرمایه من اونجا بلوکه بشه، مثلا با 200-300 هزار دلار و یه خونه اونجا بخرم یا یه بیزینسی بخرم. من تو فکر این هستم در مورد این خانم که با اولش گفتم با
1: بلایی به سرت میاره و... بلایی به سرت میاره که که بگه ای کاش من آتیش زده بودم، این پولا رو ریخته بودم سر خودم، با این پولا خودم آتیش زده بودم، اینجا نمی اومدم. ببین به خاطر که اون اونجا نشسته مثل عنکبوتی که نشسته، اون تار تنیده یه نفر بیاد تمام تنفرهای مردای کثیفی رو که جز چشمشون جز پاچه زنا و سینه زنا نمیبینه و شخصیت زنا رو نمیفهمن، مردای فیزیکی، مردای کوفت زرمار، مردای خیانتکار، تمام اینا برای تو با یک انگوش کوچیک، یک کلیت هست، با یک انگوش کوچیک اینجوری میکشه پایین سر تو خراب میشه. اگر کوچکترین خطایی بکنی، نکنی هم که باید واسه اون کاری که اون میخواد بکنه، هر ثانیه میتونه و خواهد حتما تو رو متهم به این کرد که تو میخواستی منو گول بزنی. تو به من گفتی که اصلا زیبایی، ببین من نمیبینم چیز خوبی اینجا، من نمیگم، من نه علامه هستم نه پیغمبرم نه آینده‌نگر، ولی من نمیبینم، به عقل من نمیرسه که شما داری اینجا کاری میکنی که با توجه به وضعیت مالی شما اصلا برازنده یه شخصی مثل شما باشه که بخوای خودتو بندازی توش. من نمیفهمم اینو، شاید با کسی دیگه صحبت کنی اون به شما تایید بکنه.
3: نه یه خورده موضوع پیچیده است در تایید صحبت شما، موضوع خورده پیچیده است و منم یه مقداری حالت به یه نحوی بیزینسی دارم به این موضوع نگاه میکنم که حالا چه میدونم شاید این لابلا علاقه ای هم ایجاد شد، شاید اینجوری شد.
1: یعنی شما امیدواری؟ ببینم، ببخشید. یه چیز بدتری تو مخ من فرو رفت. یعنی شما امیدواری به عنوان مردی که سر تا سر دنیا میتونه الان پاشو بذاره سر تا سر دنیا هر جا بره زیباترین دخترها رو با 12 دلار تا 15 دلار تا 20 دلار تا 150 دلار به دستش بیاد و اگه واسه هر کدوم از اون دخترها یه گردنبند طلا بخری، یه ماشین آشغالی چه میدونم 10000 دلاری بخری تو اون کشورهایی که دخترای زیبای عروسک از سر رود دارن میرن با 14 دلار 15 دلار بالا و اینا عاشق تو میشن میچسبن، تو امیدواری که یک روزی این آدمی که اعلام داری میکنی به دنیا تو شوی پرچونی که اصلا ظاهرش به درد نمیخوره و آدم خمود اخموی هم هست مثلا، این به تو علاقمند بشه؟ صدا جی جی رک میاد داداش دست سر ما بردار، ما دیماری بگیری سما رو خسته کنی. والا به خدا
3: من البته صحبت دو هفته پیشم شما تمام توضیحات رو دادین، ولی به عنوان یه راه گریز یا اینکه بتونیم توی برنامه لایو از شما،
1: من خواهش کردم از شما همید. بله من از شما خواهش کردم که بیای تو برنامه به خاطر اینکه من میدونستم این سوال خیلی از دیگه
3: دستور میدیم ما اطاعت میکنیم، ولی واقعا نمیدونم یعنی شما کاملا هیچ نقطه مثبتی رو توی این قضیه نمیبینیم و ما با سیستم شما اومدیم تا الان جلو و توی ایران من هیچ نوع مشکلی توی رابطم با خانم‌ها ندارم، خیلی هم لذت میبرم و با تکنیک های شما بسیار موفقم.
1: اصلا بابا کسی که پول شما رو داشت برای داره، من پول شما رو کسی که داشته باشه تکنیک من لازم نداره که میچسبن دختر خاله اون با دختر عمه اون تو همون دختر دوازدهم 16 سالش واسه تو تیکه میگیره.
3: ولی چند بنا به تکنیک های شما فقط صحبتش رو میکنم با خانما، اصلا چیزی آیدشون نمیشه، فقط در سطح صحبت و شعاف کردنه، وگرنه اینی که بخوام هزینه کنم یا بخوام چیز کنم اصلا اینجوری.
1: خب بله اصلا صحیح هم همینه و کسی که قرار باشه که ببین شما اگه میخوای پراستیتوت محترمی رو استخدام کنی اون یه داستان دیگه است، ولی قرار بشه که شما همین که بفهمن شما آدم پولداری هستی و بتونن حتی حامله بشن بتونن با ازدواج کنن 38 ساله، حتی اگر تای جیبت هم شپش خواب بندازه هدف برای خیلی از زنها هستش که حتی اگر پول دارم نباشی زنای متوسط و خوشگلی هم تو را هدف میگیرن در سن 38 سالگی. وقتی که 38 ساله که وضع پولش خوب باشه توی کشوری مثل ایران داری زندگی میکنی که دیگه به مراتب بیشتر، ولی اینا هیچ کدومش رو من نمیفهمم که شما چرا میخوای این کار بکنی. ضمناً تو همون کشور کانادا هم میتونی 500,000 دلار سرمایه گذاری کنی و خونه بخری، خونت که مال خودته، خونت که بلوکه، حالا بلوکه بشه مثلا شما که انقدر پول
3: سرمایه گیر کنه اون را دیگه
1: خودت گیر بکنی بهتره تا سرمایه گیر بکنه، خودت گیر بکنی بهتره تا سرمایه گیر بکنه.
3: خودم رو چون اگر اونجا لخت باشم میتونم بگم آقا مثلا چه من از این فکرهای به قول شما شاید برای یه آدم 38 ساله
1: میگن مال است جان نیست که به راحتی بتوان گذشت. کاملا درکتو میفهمم ولی من اینجا بعدم یه همچین شخصی ببین این یه بمب، یه میدان مینه، من فکر کنم اسمش باید مینا باشه، اسمش میناست احتمالاً، نه چون میدان مینه این همون ما میگیم مینا بهترین چیزه باسش، این یه میدان مینه، هر ثانیه‌ای هر کاری بکنی اشتباس، هر جایی پاتو بذاری غلطه. خب ببخشید اگه رفیق من بودی میگفتم دقیقاً و زهر مار، ولی خب نمیتونم بگم بخاطر اینکه ما رفیق نیستیم بخاطر بی ادبی میشه، ولی حالا این از اون فرچونه داشته باش.
3: کامل من دقیقاً اتفاقا همه صحبت هم بخاطر دقیقاً همینی که شما الان میگین میدان مینه، یعنی هر کاری که من میخوام همسو باشم، میخوام هم راه با ایشون باشم، همش توی چالشیم.
1: خب نداره یه همچین چیزی رو، این نداره. نه راهکار رو ولش کن آقا جون، ببین دختری که هیچ کدوم از این مرضا رو نداره هزار تا دردسر باش داری وقتی که شروع میکنی، چه راهکاری؟ ببین شما داری میری تای یه چاله‌ای به خاطر که چه میدونم یه دونه پولک رو برداری بیاری بیرون، یه دیه تومنی میدونم 10 تومنی افتاده اونجا برداری بیاری بیرون، شما داری این همه زحمت میکشی سر صورتت زخمی میشه به خاطر که یه تناب نخری که مثلا یا یه نفر استخدام نکن بری اونو واسط برداری بیاری، سر صورتت زخمی میکنی، چنان بلاهایی منتظرته در اونجا که اصلا بعدم میگه با ای کاش من اصلا این پول رو داده بودم یه خونه خریده بودم. یه هزار تا جا میتونی، اصلا جاهای بسیار بهتر از کانادا هم هستش که هزار میتونی خونه بخری، اصلا وکیشن رویایی تمام اون ویرجین آیلند، بلیز، نمیدونم فلان، کولومبیا، هر کدوم از اینا پول خوردهای شما تجربه تو در بیاری اینطوری که داری وضع تعریف میکنی، چون میخوای بری درب و داغون ترین و پرمشکل ترین، پرمدعا ترین، زبون دراز ترین، پرتجربه ترین، بد مکان ترین، یعنی در جایی ازش که فمینیستا دارن خودشونو چنگ میزنن و هی میخارونن منتظرن یه مرد جدید بیاد دهنشو سرویس کنن، در کشور کانادا شما میخوای بری این کار، من نمیفهمم چه دشمنی با خودت داری، پولاتو بده به ما خودت برو.
3: عمو جان مثلا به این خانم میگم که هدفت از ازدواج چیه، میگه میخوام تجربه کنم ازدواج رو، و جوابها همه جواباییه که بسیار حرفه‌ای، و مثلا من دو روز باید فکر کنم که مفهوم
1: خب به خاطر اینکه از شما 18 سال بزرگتره. شما با یه پسری که الان شما با یه پسر بچه‌ای که الان 38 شما با یه پسری که مثلا 20 سالشه بهش بگی پسر بچه ناراحت هم میشه 20 سالشه، شما الان 18 سال از یه 20 ساله بزرگتری، اصلا توی 20 ساله رو قابل مشورت میدونی شما؟ اصلا از تجربه اصلاً. حالا یه 20 ساله میلیاردر هم باشه، پسر پادشاه هم باشه، تو اصلا قابل مشورت میدونی اون رو که باش حرف بزنی؟ اون دو کلمه حرف بزنش تا بگه فت و نمیگه فرهزاد؟
3: بله.
1: خیلی خب، اونم همونه دیگه.
3: بله.
1: اونم همونه، تو 18 سال جلوتره. 18 سال پرتنفر، بخاطر که دختر خوشگل باشه. ببین تو دختر خوشگل، ما گفتیم که دختر خوشگل وقت نداره آدم بشه، درست، ولی دختر خوشگل مقداری که فشار و کامپلکس و عقده و ناراحتی و گره های باز نشده و چیزهایی به دست نیامده، دوستاش جلوش اومدن، یه دامن کوتاه پوشیدن و یه آرایش کردن، سینه‌هاشون رو انداختن بیرون، پسر همه ریختن سر این، نه سینه داشته، نه تیپ داشته، نه قیافه داشته، کج و کله بوده، دماغش بادمجون بوده، هر جوری که بوده. من این خانومو چون ندیدم دارم میگم، من که ندیدم ایشون رو، ما داریم راجع به یه متافور کلی صحبت میکنیم. خیلی خب، این اون دختر خوشگل اون عقده و ناراحتی‌ها رو نداره. درسته که هنوز مردا بهش بده کارن، درسته هنوز که 70 من کاغذ زنه واسه خودش، ولی حداقل از اون خیلی سالم‌تره، به خاطر اینکه این به هیچ کدوم از چیزایی که می‌خواسته که فکر می‌کرده در واقع حقشه نرسیده. ممکنه کار کرده پول در آورده، و در مورد مرد و رومانس و سکشوالیتی و هیچ کدوم از اینا، این مردی که پیدا بشه دور و بر این بچرخه بگه من قربونت برم، اینم چشمت فلانه، اینجوریه، اونجوریه، فلان اینا، این خبرها نبوده. و اونو شما داری قول میدی اون پیامبری که سالیان سال ظهور نکرده بود در زندگی تو، اون منم، چون من شخصیتتو شناختم. یعنی در واقع you're setting yourself up big time baby. آره. حالا امیدوارم از تای دل، امیدوارم از تای دل که من معمولا اینا که گفتم درست در اومده در طول این 20 سال. ضمن سالگرد 19مین سالگرد پرچونه هفته آینده است، 11/11/2020. من معمولا درست در اومده. من از نوسترو دامس ایرانی ام، دامسترم، و به من میگن نوسترو دامس، یعنی دامس ما به زمان مکزیکی. و انشالله که یکی غلط در بیاد، اگه رفتی من آرزو میکنم که غلط در بیاد، چون بالاخره هر کسی باید بعضی حرفاش هم غلط در بیاد.
3: کردم در طول حدود 19 سال هیچ وقت ضرر ندیدم، و این تماس هم واقعا برای تصمیم گیری نهایی بوده. چرا؟ چون که احساس میکنم ایشون با اینکه در واقع اونجا خیلی سرشون شلوغ، روزی 11 ساعت کار میکنن، در واقع یکی از سوالام از شما این بود، من بسیار مشکوکم به اینکه ایشون در واقع اون تایم های خالیش رو در واقع میخواد با حرف زدن و چه میدونم گرفتن اتنشن یا هر چیز دیگه. در واقع یکی از سوالات هم که محو شد این بود که آیا به نظر شما یه همچین چیزی ممکنه برای یه کسی که اونجا یه همچین درجه علمی داره یا یه همچین کاری داره یا 11 ساعت در روز کار میکنه، ممکنه یه وقتی رو در روز یه ساعت بذاره یا دو ساعت بذاره که بخواد فقط سرگرم باشه؟ که این سوال هم حذف شد
1: بعد از اینکه شما رفتی اونجا، یا یعنی اینکه الان که هنوز نرفتی اونجا؟
3: همین الان احساس میکنم هر از گاهی ایشون اونقدر جدی به کار نیست و در واقع میخواد اون روزی یکی دو ساعت که تو تایمای خالی خودش هست و در واقع ایشون تنظیم میکنه که بیشتر ساعت ها رو که گهی میتونیم با هم صحبت کنیم و به چه نحوی میشه که صحبت بشه، جدیدن احساس میکنم یه مقدار ایشون
1: با هر زنی میشه فان داشت. زشترین زنم اگه باشه، حالا زشترین نه، ولی خب بالاخره زنی که اصلا به هیچ وجه ممکنه قابل قبولم نباشه، با اونم میشه فان داشت به موقعش، موقعی که به اندازه کافی هورمون تستوسترون از چشت داره میزنه بیرون، موقعی که دفعه اول، موقعی که یه کاری بکنه که تو همش فانتزیشو داشتی یا فتیشش رو داشتی یا همش میخواستی دخترهای دیگه وسط انجام بده نکردن، نه از راه میرسه یه بار وسط انجام میده اصلا مختو میبره، خیلی هم ممکن است به قیافش هم توجه، ممکنه اتفاقات بیفته، ولی اصلا این به اتفاقات درصدی نیستن که بگیم بشه راجعش صحبت کرد و ضمناً تعیین کننده یک موضوع دراز مدتی باشه که انقدرم حساسه تو زندگی یه نفر. انقدر که من با شما حرف میزنم راجع به این موضوع به خاطر که خیلی از آقایون دیگه هم هستن که همینجوری میخوان یکی رو گول بزنن برن اونجا، شما نمیتونی گول بزنی و اون میدونه. اگر که داشتم اینو میگفتم که اگر با اون زنم میشه فان کرد، میشه فون سکس داشت، میشه ویدیو چت سکسی داشت، میشه، مثل که هر غذایی هم میشه خورد.
3: سوالم رو شما یه خود ازش فاصله گرفتین، سوالم اینه ممکنه یه کسی با این درجه علمی و این جایگاهی که اونجا داره و تقریبا 6 ساله که اونجا هست بخواد در واقع وقت بگذرونه و لذت تلفنی ببره و فقط فان کنه و همین روزی دو ساعت مثلا وقت شدنی هست؟ یعنی
1: بله، چرا که اتفاقا زنایی که کارهای سخت و سنگین دارن خیلی هم هورنی میشن، خیلی هم هیجان دارن، خیلی هم میخوان خودشون تخلیه بکنن، ولی اینکه بلند شن دست هم دیگه بریم پیکنیک و دریا رو نگاه کنیم اینا وقت ندارن و احتمالاً به خاطر که خب در اون سنی هستن که موفقن و پول دارن و وضعیت دارن فلان اینا و اصلا گرفتار هم هستن و پیرم شدن، از اون سن دختر جوونی که تو بخوای اینو بری تا سفره پهن کنی و پیکنیک باش بگذرونی نمیخوای این کارو بکنی، خودش هم نمیخواد و حوصله نداره، ولی بالاخره شی گتس هورنی، شی وانس هاف سکس و همه این چیزا و امکانش هست، ولی هیچ ربطی این دوتا رو به هم دیگه نده. به نظر من اگه میخوای احتمال داشته باشه که شما از طریق این خانم اقامت کانادا رو بگیری، صاف بهش بگو، بگو من نمیخوام به دروغ بگم، من
3: کار پاره.
1: چیه؟ نفهمیدم.
3: صاف بهش بگم صاف کار پاره است، یعنی
1: معلوم هم نیست. You never know. میگه که آقا جون ببین من آدم دروغگویی نیستم، من گفتم اگه از شخصیتت خوشم اومده، بله از شخصیتم خوشم اومده، هیچ دلیلی هم نداره که بخوام شخصیت یک کسی رو به ظاهرش یا زیباییش و سکسی بودن یا سنش اینا رو به هم ربط بدم، شخصیتت خوشم اومده، ولی من به خاطر شخصیت تو نمیخوام باهات ازدواج کنم، من به خاطر گرین کارت میخوام ازدواج کنم. اگر ما با هم بودیم و سالهای گذشت و از هم خوشمون اومد، بیشتر تونستیم با هم دیگه بمونیم، فبه ها، اگرم نه من به تو خیانت نکرده باشم، دروغ بهت نگفته باشم، تو رو ناراحت نکرده باشم، بحث انتقام گیری و دعوا و بکش بکش هم پیش نیاد، میتونیم دوستای خوبی باشیم. من میخوام با آنستی و صداقت به تو بگم این، میخوای بگی بله میایم هستیم سکس هم داریم حالا میکنیم ازدواج هم میکنیم، من گرین کارتم بگیرم میرم، شایدم نرم. خب اون شایدی رو که این میخواد تو کاسه ای تو بذاره، تو باید اون شاید تو کاسه این بذاری، تو باید مسئولیت رو طرف اون بچرخونی، چون اون آدمی داره با مسئولیت زندگی میکنه، حالا ممکنه خوشگل و سکسی و اینا نباشه و یه مقدار تنفرهای اضافه هم از مردو داشته باشه به خاطر اینکه نخواستنش، و البته تقصیر مردا نیست، تقصیر طبیعته، ولی خب حالا اون تقصیر مردا میبینه این قضیه رو، ممکنه اینو داشته باشه، ولی به هر صورت دیگه برگ برنده شما نداری. یک ثانیه اجازه بده من باتری این دوربین عوض کنم.

0: Are we live, baby? Yes, sir. یه باتری و یه چارجر خیلی خیلی سکسی هم واسه این دوربین، واسه این میکروفون اوردر دادیم که تو راه هستش. این قشنگ نگاه کن، اینجا اینجا خوشگل خارجی میشینه، اونجا چارج میشه. هر کدوم از اون قطعاتش از کرایه خونه من بیشتره زمنان قیمتش. تشکر میکنیم باز آقای شاپور دشپور عزیز که اسپانسر این سیستم صوتی عالی های کوالیتی اندستریال در واقع استاندارد شدن و متشکرم ازشون. به هر صورت آره داداش، میشه با صداقت بری جلو و خوشحال باشی.
1: من در واقع خیلی دوست دارم که صحبتمون رو ادامه بدیم، ولی برای اینکه وقت برنامه رو خیلی من اشغال نکنم، چون فکر کنم خیلی صحبت کردم و بقیه دوستان هم بتونن بیان روی خط، از شما تشکر میکنم و مطمئنن همین رایی که شما میگین رو میرم جلو، چون همیشه نتایج خیلی خوبی گرفتم و همیشه موفق بودم توی ایران حداقل، و تو سن 38 سالگی از نقطه جوگیر و خیلی از مسائل دیگه عبور کردم و همیشه اون بایدها و نبایدها رو خیلی خوب رعایت کردم و همیشه خیلی راضی و خیلی خوب بوده برام. اما با اینکه من خواستم صحبت رو کوتاهش کنم، اما همون جان در سن نزدیک به 40 سالگی، همینی که شما میفرمایید، به یه نیمه پوچی و یا به یه نیمه بیحالی توی این مسیر رسیدم. یعنی در واقع هیچ چیزی دیگه اونقدر من رو ارضا نمی‌کنه، اونقدر برام لذت بخش نیست، و در واقع امیدوارم که برای این موضوع هم شما یه چاره‌ای بیاندیشی و ما رو نصیحت کنین که ما از مسیر درست احیانا توی این سن خارج نشیم.
0: خواهش می‌کنم. شما برام از تلویزیون می‌بینی یا از رادیو گوش می‌دی؟
1: من توی اینستاگرام لایو می‌بینم.
0: ایوالله. باشه. خیلی ممنون که زنگ زدی. خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، این حرفی که پوچی میرسیم و فلان و بیسار، این یک کلک زنونه است که واسه تون چیدن که شما تا فرصت دارن بتونن سوارتون بشن و بچه‌ای رو به نامتون به دنیا بیارن که شما دیگه وظیفه‌ای داشته باشی تا آخر عمر که بی خودی در واقع خالی نری به قول معروف. این حرفا نیست آقا جون. بود ابعاد زندگی انسان به اندازه درک و شعور و مغزش و فهمش قابل وسعته. هر کسی باید گوشی نگهد لطفا، گوشی نگهد. هر کسی باید دنبال افقهایی باشه که در زندگیش میتونه اکسپلور کنه و میتونه کنکاش کنه و تحقیق کنه و بره جلو، و بدونه که همیشه جنبه های زیاد و جدیدی هستش که شما اگر 400 سال هم زندگی کنی نصفش رو که هیچ، یک صدومش هم نمیتونی ببینی. این که جلو چشمتو میگیرن و میگن حالا دیگه پوچیه، اون پوچی هستش که دختر 30 ساله حس میکنه، چون بچه نزاییده باید سیستم بدنیش اونو فشار بهش میاره از لحاظ روحی و جسمی که تو باید بچه به دنیا بیاری. و اینه که خیلی از زنای موفق دنیای بیزنس و هنر یا هر چی که هست وقتی به این سن میرسن دیگه نمیدونن سر تایی قضیه چیه و باید بچه دار بشن، همه چی رو ول میکنن، همین بلا رو تو سر مرد میارن. خاطر که مادرای ما، خواهرای ما، زنموهای ما، زندایای ما، چه میدونم عمه ها و خاله ها و همین خانمایی که دور و بر ما هستن با این حالت به ما هی تلقین میکنن که اینطوریه، در که اینطوری نیست. مرد داستانش فرق میکنه و شما همیشه میتونی افقهای جدیدی رو برای خودت پیدا کنی و بری جلو. تازه از 40 سالگی عقل به سرت میاد، واسه همینه که بخاطر اینکه از راه کج از حمالی و اسارت نری میگن بحران میان سالگی گرفتی. درسته، بحران خیلی کاملا درستیه. از نیمه عقلی و بی عقلی یواش یواش داری به سمت عقل پیش میری. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین. بفرمایید، شوی پرچونه با بهروز رو ایر هستین.
2: امکان داره مثلا یکی مثلا همین امکاناتی داشته باشه، حالا طرفش از خودش بزرگتر باشه، یعنی مثلا یه پسر مثلا یا 8 ساله، یه پسر مثلا دختره ازش بزرگتر باشه، امکان داره این کارو بکنه طرف مقابلشو بیاره، مثلا تو آمریکا بیاره، بهش امکانات بده، دوستش داشته باشه. این امکانش هست در ازای چی به نظر شما؟
0: با دوست عزیزی رو ایر هستیم، شنونده خوب ما از سان دیگو هستی، درسته؟
2: بله.
0: ایوالا آقا سوالت یه بار دیگه بگو تا کامپیوتر دوباره قهر نکرده.
2: این چه گفتم که امکان داره کسی دختری پسر این کارو بکنه، کسی رو از ایران مثلا بیاره آمریکا، بعد همه هزینه‌هاشو بده، همجوری باش بشه. البته خانم بزرگتر از آقا باشه، یعنی حالش مثلا 5 سال 6 سال بزرگتر باشه.
0: همین سناریویی که الان داشتیم صحبت می‌کردیم دیگه، این برادر ما صحبت
2: می‌کرد. حالا دختر مشخصاتش بهتر بشه، علاوه مالی بهتر بشه، بعد خوشگل‌تر بشه، بهتر بشه، امکان داره این کارو بکنه.
0: دیگه بدتره. اون دیگه بدتره. به خاطر که حتماً یه چیز خیلی مهمتری هست، به خاطر که دختر برای چی؟ دختر خوشگل که خب مردا همینجا ریختن دور برش. برای چی باید یه دختر خوشگلی که اساساً ذهنش اندیشش به دادن و خدمت کردن و تسهیلات پروواید کردن برای مرد به صورت طبیعی نیست، چرا باید این زن این کار برای یه مرد انجام بده؟ اول این یه سواله. ثانیاً اگه همچین چیزی باشه و اتفاقاً بیفته، اگرم باورتون میشه، باید به هیچ وجه در واقع خودتو درگیر نکنی اگر قصد فرار داری. اگرم که نمیگی آقا من میرم آمریکا زندگی میکنم و یه دختر خوشگلی هم هست میخواد شرایط واسه من درست کنه، خونم ببخشید گرین کارت و اقامت و اینام هم درست میکنه، خودش هم خواستنیه، من ممکنه حالا از اون بهتر پیدا کنم، ممکن نکنم، اون دختر خوشگلیه، منم میخوام ازدواج بکنم، همه اینا رو پیشو بهتر دار بری ببینی هرچی باداباد اونجوری امکانش هست. بله چرا که نیست، ولی این داستان برادرمون خیلی عجیب غریب بود که به من گفت.
2: حالا اتفاق بسه من افتاده. خب الانم بالا مدتی هست که هستم آمریکا هستم، حالا تا به حالش که راضی بودیم ایش اتفاق خاصی نیفتاده.
0: خیلی خب
2: این آدم نمیدونه پیشبینی کنه که خودم من خودم دارم اینجوری میگم، من خودم اگه من تو ایران بودم که بودو هست میتونستم دختر بازی کنم، ایران نداشته بایشنان، ولی خیلی راحت دختر بازی میکردم. من چند سال 15 سال من سال 8 باید شما رو گوش کردم، هر کسی هم میگفتی، هر دختری هم میگفتی که فلانی پلچونه یه حرفو میزنه قبول نمیکردم، ولی من با همه ترفنده شما و راه های شما تونستم برسونم خودم اونجا. ولی با منی که خب بالاخره اگه تو ایرانم بودم، پول نداشته باشم، اگه یکی حالا چند سال از من بزرگتر باشه بخواد به من امکانات بده، خونه بده، پول بده، ماشین بده، چرا استفاده نکنم؟
0: ببین من حرفتو کاملا قبول دارم. ببین من حرفتو
2: دختر ایزرسل انتخاب کنم مثلا، آخه دختر ایزرسل بخواد مثلا روز تمنه بکشه، حالا بخواد کدوم که زمینتر و بهتر و تمدفتر و
0: ببین برادر من حرفتو کاملا قبول دارم، اتفاقی اگر همچین اتفاقی بیفته چرا که نکنی؟ اگه دختری، اگه کسی هست به شما انقدر تحصیلات میده که حاضری خوشگلی رو بیخیال بشی یا مثلا دختری جوانتر بیخیال بشی و تحت حمایت اون زندگی بکنی، خب چرا نکنی؟ منظوری نیست که شما این کار نکن و ما نمیگیم این کار اتفاق نمیفته، ولی این که بشه به عنوان یه استایل و به عنوان یه چیزی که میشه روش برنامه ریزی کرد و روش کار انجام داد و روش حسابایی کرد برای آینده، یه همچه چیزی رو من خودم فکر نمی کنم معقول باشه. ولی خب شما این قضیه برای شما اتفاق افتاده، الان هم ایشون هست، احتمالا هم دیگر هم دوست دارید، یا شاید شما زیاد دلت نمیخواد بری دنبال ناز کشیدن دخترای جوان، یا اصلا اهل این کار نیستی، یا ایشون خیلی خوبه برای شما، من نمیدونم، شاید بر تجربیات شما ایشون خیلی هم مناسب و خوب باشه. ما نگفتیم نمیشه، من گفتم دروغ به این خانم نگو، اون خانم با اون وضعیتی که شما داشت دروغ نگو. وقتی خودش اومد شما می‌خواستی ازدواج کنی، خب حالا اومده آمریکا، اومدی و نوش جان دمت گرم.
2: به نظر شما خودشون نمیدونن که داره این کارو میکنه، احتمال داره که چند سال دیگه طرف مقابلش پره جایی بپره. به نظر شما خود زنه به نظر من خیلی عقلشون میرسه، این مردا هستن دور از جون خودمون، نمیرسه عقلشون که چه اتفاقی قراره بیفته. ولی خانوما به نظرم آینده نگر خوبی هستن.
0: خب برای همینه که این کارا رو نمیکنن. برای همینه که این کارا رو نمیکنن.
2: منم میگم خب اگه من مثلا حالا درست پول نذاشتم بالاخره یه چیزی گذاشتم جوونی. اینم میشه اسمش رو بذاری یا مثلا
0: هیچ اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره. ولی معمولا این اتفاق نمیفته. ذهن زن رو این کار نمیکنه. وقتی یه مردی یه زنی رو از ایران برمیداره، آمریکا یا مثلا افغانی از افغانستان، چه میدونم هندی از هندوستان، هر چی، یه دختر جوونی رو برمیداره میاره آمریکا، اینجا زنش میشه، بنا همون بناییه که همیشه برای بین زن و مرد بوده. یعنی یه زنی رو بیاره، حالا جوونتر خوشگلتر هر چیزی که هست، مسلما به خاطر خوشگلیشه که پول خرجش میکنن، و بیاره و همون حمایتش کنه، زنش بشه. حالا تو آمریکا هم همون حمایت هست، تو ایران هم همون حمایت، کشور خودم هم هست. برعکسشه این قضیه که شما داری میگی، یه زنی مرده میگه، این تو طبیعت زن نیست، یه چیز نرمال نیست اتفاق بیفته. اگرم اتفاق بیفته احتمال داره خوب باشه، احتمال خوب نباشه، ولی چیز به هیچ وجه قابل حساب و محاسبه نیستش که آدم روش امیدوار باشه. این قصه نیست، این واقعیته.

0: یه خودم هم گفتم بارها که شما فکر نکنید زنتون باعث موفقیت شما میشه، چون شما در حد پول و موفقیتی که داشتید جذابیتی داشتید که اون زن به دست شما رسیده. چیز نرمال داریم صحبت میکنیم، استثناءات همیشه ممکنه وجود داشته باشه و بسیار نادر و قلیل، and far in between.
1: حالا آینده چه پیش آید دیگه معلوم نیست دیگه، حالا شاید دو سال دیگه خیلی اتفاقات افتاد، شاید به قول شما خوب شد شاید بد شد.
0: آه شما تازه تشریف آوردین؟ تازه شما اومدین اینجا؟
1: آره من بالا تازه به قولش آشخوریم هم مثلا.
0: ببین تازه اومدی احتمالا خب مسلما خوشتیپ هم هستی و از خوشتیپایی که این خانم اینجا میتونه به دست بیاره خوشتیپتر هستی، سنشان از شما بالاتره، احتمالا 6 سال بزرگتره، به اضافه 12 کن 18 سال خانم از شما بیشتر زندگی کرده، یک دوره کامل تمام عیار جوانی کامل و از شما بیشتر زندگی کرده، دو برابر شما ایشون زندگی کرده در دوران دیتینگ جوانی، مقیم آمریکا هم هستش که میدونی خب اینجا دختر کج و کوله رو 60 نفر دنبالش هستن دیگه، چه برسه که خانم خوشگلی باشه. به خاطر همین
1: اینم به قول ما همه رنگشو دیده، حالا به قول ما همه رنگشو دیده،
0: هفت رنگش هم شاید دیده باشه، مسئله اون نیست، مسئله اینه که و نوش جانش به هیچ وجه مشکلی نیست، نوش جانش زندگیشو میکنه همونجوری که مرد زندگی میکنه زن زندگی میکنه، ولی ما داریم راجبه رابطه ایشون با شما صحبت میکنیم. اگر ایشون بدون هیچ چشم داشتی شما رو انتخاب کرده میونه این همه آدمه که همه جا بودن خب دوروبرش بودن، چرا دوروبریاش انتخاب نکرده؟ اگر شما رو انتخاب کرده به خاطر چیز مخصوصی که بوده که حالا مسئله حتما علت و معلول دیگه، به خاطر این شما رو انتخاب کرده. به طور کلی زنها این کارها رو نمی کنن برای مردا و مردا نباید حساب، نباید ساده لوح باشن و خوش باور که یه زنی حالا اومده برعکس این کارا رو داره انجام میده. حالا این زن چرا یهو یه حالا نیومده که مثلا وقتی میره مهمونی مثلا چه میدونم یه کفش غیر زنونه بپوشه، حالا چرا این خانم نیومده پس حالا این دفعه میره مهمونی آرایش نکنه، همه کاراش نرماله، این یکی چرا فرق میکنه؟ متوجه ای؟ یه خبری هست و به خاطر که یه خبری هست شما بدون که بر صورت بدم نیست ایشون یه قصدی از این کار داشته که این قصد رو حتما داره ازش استفاده میکنه، لذت میبره و برای شما هم خوبه. ولی خب یک بگ برنده دیگه هم که شما داری در رابطه با این خانوم اینه که شما این خانومو گول نزدی. بین خودتونا ایشون هر ثانیه میتونه بگه منو گول زده. الان که 6 ماه، 4 ماه، 2 ماه شما اومدی، 7 سال دیگه هم میتونه بره بگه این منو گول زده. و بازم شما رو میذارن سر میز محاکمه. بله. میذارن سر میز محاکمه، باید جواب پس بدی، انگار یه دختر 12 ساله رو سر مدرسه گول زدی و بهش تجاوز کردی، الان هم حامل است. همونجوری میذارن زیر سوال. و این آخر نداره. ولی فرض بر این که اتفاقات هیچ کدوم نمیفته و دلیلی هم نداره که بیفته، شما به این خانم گول نزدی، الان داری زندگی میکنی، ممکنه اتفاق بیفته ولی به هیچ وجه به صورت یه نرم یا یه اندیشه یا یکی از حالتهای ممکنه ای که بچه ها ممکنه واسه شون پیش بیاد همچین چیزی نیستش.
1: درسته، تایید میکنم حرفتون. حالا ما ببینیم باسه من که البته دالا اگه یه روزی هم بخواد یه روز محاکمی هم وجود داشته باشه، قدیمی ها گفتن میگه اینم درستی که چپ درستی که می نداره آنه بکن، آنه ما این که پولی نداریم که بخواد کسی چیزی عذاب بگیره یا بکنه این از این. حالا به قول خودم اون جوونی هم که آدم میذاره خودش کم نیست جوونی، حالا بگه من نمیتونم برگردم به سن مثلا.
0: ببین you give and you take، همیشه میگن you give and you take. شما 36-7 سالته، یعنی از لحاظ زندگی در آمریکا هنوز تازه واردی. 36-7 سال که چیز نیستن، 50 سالهاش دارن میرن دور دنیا دارن میچرخن، دوست دخترای 18-19 ساله دارن، شما هنوز 10-12 سال کوچیکتر از آدمی هستی که تازه حال کردنشون شروع کردن. خب اونجوری نگو من 36-7 سالمه. اون مدل ایرانیه که همه میخوان سر 25 سالگی کت شلوار بپوشن و عینک بزنن و ریش سیبیل بزنن اخم بکنن بگن ما بزرگ شدیم، سر 50 سالگی هم میگن ما پیریم میخوایم بمیریم. اینجوری این اندیشه اینجا کار نمیکنه. ولی خب همه اینا رو به جای خود کنار بذاری، رابطه زن و مرد در هر حالتی همیشه یه معامله است. یه چیزایی بده بستونه، you give and you take، یه چیزایی رو خرج میکنی، یه چیزایی رو به دست میاری.

0: این اصلا برای من نه مورد سواله نه مورد ملامت که این خانم حتما یه منظوری داشته که شما را آورده اینجا. خیلی خب، هر چی که بوده باید ببینه که برای شما چه فایده هایی داره، و ضمن این که همیشه باید شاخکات بالا باشه و همیشه در حال بو کشیدن وضعیت ها و عمیق نگاه کردن به همه حرکت ها که چه چیزایی داره جلوی چشت اتفاق میفته، اونه که مهمترین چیزه. شما هیچ موقع نمیتونی کسی رو ملامت کنی به خاطر چیزی که خودت ندیدی، چون همیشه نقشه وسط دارن، همونجوری که شما همیشه نقشه داری. یه دختر خوشگلی همکارت توی اداره نشستین و کار میکنید، ایشون هم سر ساعت نهار شما یه مقدار یه ساندویچ تو بهش تعارف میکنی، به خاطر که خوشگله بهش تعارف میکنی دیگه، به خاطر که میخوای باهاش شروع کنی به رابطه کنی بهش تعارف میکنی، که همینجوری به خاطر که هر آدمی به آدم به همکار خودش ساندویچش رو میده شما این کار نمیکنی. یه خبری هست اون تو. ولی خب اگه برای اون تحت نظر داشته باشه حرکت و شما تحت نظر داشته باشی حرکت و این بده بستونا بینش بین انسان ها، خب رابطه رو قشنگ میکنه، ولی نباید گم بشی.
1: به اون ورودی و خروجی داره دیگه. ما باید ورودی رو حساب کنیم، چه چیزی دستگیرم میشه چه چیزی رو دست میدم.
0: بله،
1: در اصل من بخواه حساب کنیم، اگه بخواه حساب کنیم چیزی رو دست نمیدم. حالا به قول شما اگه اون سنه که حالا 50 سالش هم از آفت کار میکنم، بابا خودم 70 خورده سالش دوست داره به دختر 20 ساله باشه،
0: خب باشه
1: جدای قضیه دیگه. وای بالا حالا ما که بالاخره پسر اون باباییم دیگه.
0: دنیا رو باید بذارید جلوی چشت که داره اتفاق میفته، دست و بالت باز باشه که توش زندگی کنی. اگر یه زنی رو دوست داری و میخوای به خاطر اون دنیا رو بذاری کنار، هیچ مورد ناراحتی مورد شکایت نیست از نظر من. میگم خب
1: از دیدگاه ایرانی بودن بخوای حساب کنی، ایرانی میگه خب الان که این معرفت چه خرج داده این کار رو واسه تو کرده، اگه یه روزی بخوای مثلا ترکش کنی مثلا تو نامردی.
0: نه این مسئله، من میخواهم همینو بگم. خدا رو شکر که رسیدیم به همینجا. من میخواستم همین اتفاقم بگم. این فکر رو هیچ زنی در مورد هیچ مردی نمیکنه که آورده و به این باش ازدواج کرده، چیزایی رو بهش فراهم کرده، اینا هر موقع فکر کنه که موقعی رفتنه میره. و شما هم مسئله همینجا بود که گفتم حواست باشه چه خبر دور و برت، چون تو هم جز یکی از اون خبرهایی هستی که دور و بر خودت داره اتفاق میفته، و اون آدم به هر دلیلی که با شما خواسته باشه، اون دلیل براش زیبا، جذاب، خواستنی و از بقیه مردا بهتره، وگرنه نمیومد این کارو برای شما بکنه. خب پس شما مدیون نیستی، دروغ هم بهش نگفتی، این خانم این چیزها رو برای شما خرج نمیکنه شما رو مدیون کنه. چرا این حرف رو راجع به یه مرد نمیزنن وقتی یه زنی میخواد بذاره بره؟ به خاطر که اساسا فهم میکنن که مردی که به زن بدهکاره، زن که به مرد بدهکار نیست. و این اندیشه همین خانم هم هست که زن به مرد بدهکار نیست، پول زن مال خودشه، نمیدونم فلان، از این حرفا شوهر باید خرج کنه، از این حرفا. ولی این کار برای شما میکنه دوبله سوبله به خیال خودش و دیگران، به قول شما عرف اجتماعی، شما به اون بدهکاری. همینجاست که میری تو چاه، همینجاست که یه حرکت درست موقعی که داری میبینی ازش سوء استفاده میشه، موقعی که میبینی که چیزایی هستش که به ضررته، تو هی میخوای زیر بار فشار وجدان و معرفت و نمیدونم اینجور چیزا بمونی و خودتو بدهکار فرض نکن، خودتو مدیون هم فرض نکن هستی. بقیهش هم هر موقع مال موندنه، هر موقع مال رفتنه. چاکریم، دمت گرم، مرسی، خوب و خوش باشی و خیر پیش. بله دوستان عزیز، شوی پرچونر ادامه میدیم. 310-896-7524. امروز کامپیوترمون یه خود بازی در آورد و ایشالله که دیگه بازی در نیاره. ما یه چند ماهی ریموت اجرا کردیم و اشکالات ریموت لایو رو رفع کردیم. الان یه سیستم ریموت لایو داریم که آماده ایم هر جایی بریم گزارش لایو فول اچ دی بفرستیم براتون سر تا سر دنیا. دیگه میکروفون وایرلس هم که خوبش رو داریم، اول داشتیم ولی ارزون قیمتش، ولی حالا سیستم داخلی ما رو یه خورده بازی در میاره سرمون. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
2: سلام بهروز جان، رضا هستم از شیراز متولد میشم.
0: بفرمایید داداش، خیلی خوش اومدی رو ایر هستی، بگو.
2: خوبم، دو تا سوال داشتم. اول از بعد یه تقاضا داشتم. سوال اولم اینه، من تقریبا 3 سال با یه دختره دوست هستم ولی به حالت خیلی رسمی نیستم. مثلا 2 دفعه 2 ماه 3 ماه میاتش، یه سکسی با هم انجام میدیم و 1 هفته 10 روز با هم هستیم، دوباره میردش. مثلا من واسه اون مثلا یه سرگرمی هستم، اون واسه من مثلا یه سرگرمی هم. حالا یه مدتی به من گیر داده به من میگه که بیا با مادرم صحبت کن، الکی بهش بگو که مثلا قصد ازدواج هستش که بتونیم راحت تر با هم باشیم، بیشتر با هم باشیم.
0: چند سال ایشون با شما چند سال ایشون با شما این رابطه رو داره؟ این رابطه گاهی اوقاتی رو با شما داره؟
2: 2-3 ساله.
0: تو این 2-3 ساله مادرش هیچ ناراحتی براش ایجاد نکرده؟ تو این 2-3 ساله مادرش هیچ ناراحتی براش ایجاد نکرده که شما چرا هر چیزی که داره میپرسه الان گیر داده بهش؟
2: نه، الان مادرش گیر نداده. من بهش گفتم بیا بیشتر با هم دیگه باشین، یه موقع شبا بیا پیش من، جمعه ها بیشتر بیا پیش من. میگه اگه میخوای بیشتر باهات باشم که مادرم گیر نده، بیا این کار انجام بده.
0: یعنی شما بری رسما خواستگاری این خانم، ولی کی میدونه این دروغه و رسمی نیست؟
2: نه، رسمی نه. میگه فقط
0: به
2: مادرم بگو
0: میخوان
2: همدیگر، یعنی
0: بهش نزن. یعنی خواستگاری دیگه.
2: اگه همچین چیزی هستش تو باید
0: برادر گیر این قضیه نیفت. این یعنی خواستگاری، این کار یعنی خواستگاری. الان قضايا انقدر فرق کرده تو رابطه دختر و پسر که یک گوشه اشارتی ببینن منتظرن به اون اشاره هم دلشون خوشه که پسر اومده. پاتو بذاری خونه یه دختر یعنی خواستگاری. یعنی من این دختر رو میخوام جدیم، وگرنه نمیتونه بگه من با این دختر میخوام یه مدتی حال بکنیم. فقط بدونی که من واقعا خیلی دوستش دارم، یعنی خیلی حال میکنم شب پیش من بخوابه. منظورت اینه یا نه من میخوام با این دختر ازدواج کنم جدیم؟ بعدم شما
2: آره من فکر میکنم اصلا کلن
0: یه چیز دیگه هم بگم، ببخشید یه وسط حرف نمیپرم. بعدم شما این که این قضیه دروغیه و علکیه که بین خود شما دو نفره، این که شما میری پات میذاری تو اون خونه میگی اینجوری اونجوری هر چیزی که میخوای بگی که اصلا مهم نیست که چه صداهایی رو از گلوت در میاری تو اون خونه، هیچ فرقی نمیکنه، همش معنیش اینه که شما رفتی خواستگاری. این خانم مادرش پس بعدا نمیگه که این پسره که انقدر تو رو برمی‌داره میبره بیرون، بالاخره تکلیف ما رو روشن میکنه چیه، میخواد تو رو یا نمیخواد؟ این دختر خانم مثلا چند سالشه؟ 25 سالشه؟
2: الان 27 سالشه.
0: خیلی خوب، نزدیک شده.
2: یه بارم ازدواج کرده جدا شده، منم یه بار ازدواج کردم جدا شده.
0: تازه مامانش الان مشکل داره، قبلا مشکل نداشته مامانش، حالا یه هایی مشکل داره. خوشده خود ما رو خندون دیگه، خود مود اون عوض شده. ایوالله چقدر ببین چرت و پرت و گوینده میگه، مثل جرخوندن آهن روبا توی کاهدون میمونه. میدونه که کاه به آهن روبا نمیچسبه، ولی میچرخونه ببینه آهنا کجا هستن، چرند و مزخرف و میگه که اون کسی که چرند به خوردش میره بیاد و تومش بشه. اینو میگه برای خودش، همیشه میگه برای خودش مزخرفاتو. یه زنی در رابطه با مرد ببینه که یکی میگه آقا نبار، آقا رو انشالله خدا دوزیتو جای دیگه بده، یکی هم خرش میشه و میبینی 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه این حامله است و با هم دیگه الان دارن میرن و میان و بعد مادرش و باباش و همه میان میگن که تو مگه نبودی گفتی که من فلانم، من بیسارم، میخواستی حال کنی با دختر ما؟ دختر ما یک بار شکست خورده در زندگیش، یک مرد عوضی به پستش خورده، همیشه هم تقصیر مرد است، یه مرد عوضی به پستش خورده، حالا تو دوباره این تجربه بیچاره ای، یعنی بدبختی، یعنی چنان قشنگ ستاپت کرده که تو اصلا باورت نمیشه. شما بگو که برو، شما به اون بگو که نمیدونم براد پیت خواستگار منه، نمیتونه چون بیاد من باید برم آمریکا پیشش، به اون بگو بعد بیاد شبا پیش تو بخوابه. اگه قراره چرت و پرت دروغ گفتن تو اینجوری بگو.
2: منم بهش گفتم میگم من اگه خواستی هم چیزی یه فیلم از تو میگیرم که خودت خواستی همچی چیزی، یعنی یه سال همجور مامان تو سر کار بذاری، یه فیلم از تو میگیرم. یه روز فرض روزی مامان در اومد گفتش تو دختر من سر کار گذاشتی، منم بهش بگم اینا این فیلمش خودش خواسته بود.
0: راه بحث، راه پیروزی در بحث با زن میدونی چیه؟ فقط یک راه داره پیروزی با در بحث با زن، فقط یک راه داره و اون راه ادامه ندادن اون بحثه. تو بگی هر چی میخوای بگو، بحث ادامه داره پیدا میکنه و اون برنده است و داره به اون سمتی میره که معلومه تو نمیتونی دست از سرش برداری و میدونه که جا داره که رو چرت و پرت بحث، کسی که رو چرت و پرت بحث میکنه یعنی ما جای ما چونه زدن داریم. یارو میگه که مثلا این یخچال تو میفروشی؟ یارو میگه برو آقا بیرون، ما یخچالمون نمیفروشیم. ولی اگه یه بگه یخچال تو میفروشی، شما بگی چند میخوای بخری، یعنی we are negotiating، یعنی ما داریم الان دیگه با هم دیگه معامله میکنیم، داریم بحث میکنیم. و وقتی که بحث چرندی رو یه نفر میندازه، میخواد اندازه حماقت طرف اندازه بگیره، شما بحث رو ادامه میدی، یعنی جا داره. هر چی بگی باختی در اون بحث، هر چی بگی یعنی تو اون دختر رو میخوای و داری تلاش میکنی. خب و شما باید این بحث رو ادامه ندی و بدونی که اینجا داره بوی گن میاد. و ایشون از شما چند سال بزرگتره؟
2: نه این کوچیکتر از منه. من اون 27 سالش، من 34 سالم، 6 7 سال از من کوچیکتره.
0: 7 و 7 14 چون 5 سال از شما بزرگتره.
2: نه اون کوچیکتره. آره از نظر سنی فرمول چه پوچونه.
0: حداقل حداقل ایشون 5 سال از شما بزرگتره، ازدواج هم کرده. اینم بکن یه 5 سال دیگه. یه جاهایی رفته، یک غارهایی رو توش رفته و شنا کرده، از اون ور در اومده که شما داشتی بسکتبال بازی میکردی به سیب زمینی، گفتی دیب دمینی، میگفتش که بچه های این سنی بچه هستن، خودشون موقع خانومی بوده که شوهر داشته. خب شما اسباب بازی خوبی تو دست ما هستی، 5 سال هم از تو بزرگتره، یه 5 سال هم به خاطر ازدواج. دختری که خونه مونده باشه تو زرورق 12 سال از تو بزرگتره. دختری که تجربه کرده باشه اون سالا رو بهش اضافه کن و خوب میخواد تو رو باشن بازی کنه. بگو
2: من یه سوال دیگه دارم. حالا باز با یه دختر دیگه هم آشنا شدم یه مدتیه، چند روز پیش باهاش رفتم بیرون، دیدم خیلی انگار مشتاق بود و چون من با واسهش خودم ماشین دارم، ولی خب با ماشین بابام رفتم که خب یه ماشین شاسی بلند هستش و ماشین بهتری هستش. اون دختره هم خب قیافش خیلی خوب بود، ولی خب من تقریبا از بالا شهر هستم، اون از پایین شهر هستش. دیدم خیلی مشتاق به من هی زنگ میزنه. میخواستم ببینم چه جوریه. مثلا من واسهش زنگی بهش ندادم، چرا مثلا زنگ زد جوابشو دادم، ولی گفتم مثلا 3-4 روزی یه بار اینا نهایتا زنگش بزنم باش قراری بذارم، یا نه مثلا هر روز بهش یه زنگی بزنم حالا اول ازش بپرسم.
0: من نمیدونم آخه شما چه برنامه‌ای واسه این خانم داری. یه موقع شما میخوای رابطه تو با این بیشتر و جدیتر بکنی، خب یه داستانه. یه موقع هستش که نه خوشت نیومده زیاد، اون اصرار داره. وضعیت شما بستگی داره که چیه، که من نمیتونم بگم شما چی کار بکنی، با زنگ بزنی یا نزنی.
2: والا اول رابطه هستش، منم راستیتش خیلی وقت ندارم بخوام برم تو رابطه ریلیشنشیپ و رابطه احساسی زیاد.
0: خب نرده،
2: تازه هم بالاخره از ازدواج سابقم جدا شدم، دوست دارم حال کنم، آزاد باشم.
0: خودت هم پس پرونده ای نداشت این وسط؟ خودت هم پرونده ای پس؟ فقط اونا نیستن.
2: آره
0: ببین آخه
2: اشتباهی که کردم زمانی که شما آی پی ان بودی انقدر گفتیم مهریه رو کی داد کی گرفته گذشته. اون زمان من گوش نکردم، مهریه کردم و واقعا زندگیم رفت به روز، گوش نکردم به حرفه. حالا یه شانسی آوردم و خونه داشتم به نام خودم نبود و فروختم، دوباره تونستم یه روپا بشم، ولی واقعا دیگه قید ازدواج دیگه برای همیشه زدم و گوش میدم به حرفت دیگه.
0: هر دختری هم که باید موافقت کنه که من هم اتفاقا به ازدواج فکر نمی کنم داره دروغ بهت میگه. دختری که میاد میخواد پیش تو به تو میرسه، میخواد ازدواج کنه، میخواد بچه داشته باشه. امروز زیاد دستشون به ازدواج نمیرسه در سرتاسر دنیا، چون داستان گذشته، زنا همه دارن با مردم میخوابن، مرد دلیلی واسه اینکه ازدواج بکنن پیدا نمیکنن. و ولی بچه رو میخواد، بچه رو که میخواد هرچی سنتی تر و هرچی خانوادگی تر باشه دورو برای اون دختر زودتر به ازدواج کشیده میشه. ضمناً خانومای خانواده شما هم مثل خواهر، مادر، خاله، دختر، عمو، هر کسی که از همه طرفدار اونن. اینم یاد باشه کسی تو رو تایید نمیکنه که با دختر مردم بازی بکنی، ولی اگه یه دختری با پسر مردم بازی کنه و نخواد میگن خب حالا ببین پسر چه مرضی داشته نمیتونست شوهر این بشه، بازم تقصیر پسر است. پس همین فکر نکن که کسی اینجا به درد تو رسیدگی میکنه و نگرانی هستش که تو چی میشی. هر کی میخواد باشه، دختر غریبه هم باشه، اون حق داره. اینم از این. و اگه میخوای رابطه
2: تو کاملا قبول دارم.
0: بگو ببخشید.
2: فقط بیشتر سوالم این هستش. الان من بیشتر نگاه، من میخوام اونو فقط بکشمش خونه. میخوام بکشمش، دروغ نمیگم، فقط میخوام بکشمش خونه. باش رابطه داشته باشم، ولی حوصله رابطه ریلیشنشیپ هم واقعا ندارم خیلی. به نظرت میگم فقط میخوام اینم مثلا به زنگ بزنم زیاد، مثلا هر روز به زنگ بزنم، آیا پررو میشه، کمتر میاد یا نه؟ اگر مثلا 4 روز 5 روزی باشه قرار مثلا جمعه بذارم بهش بیارمش مثلا خونه یا مثلا جای دیگه مثلا قرار باش بذارم، این زودتر به نتیجه میرسم.
0: ایشون چند سال از شما بزرگتره؟ این خانم چند سال از شما بزرگتره؟
2: 23 سالشه. خب من الان
0: 30 و چند.
2: اون 23 سالشه، من 34 سالم. من 34 سالمه.
0: یه سال از شما بزرگتره. و
2: آره.
0: خانم تصمیمش برای شما واضح و مشخص نوشته شده رو سنگ. اگه بگی بیا با من بخواب، اگه فقط جوابش رو خواهی فهمید، جوابش رو اون نمیره بهش فکر کنه که ببینه با تو بخوابه یا نه، جواب حاضره. میگه این یه آدمیه که من بچرخونمش در باقا سب نشون بدم شوهرم بشه، یا که نه بچه خوشتیپ سکسیه، من میخوام حال کنم، اگرم که بتونم ازدواج و شوهر و اینا. این جواب مشخصه با توجه به پولت، با توجه به قیافت، با توجه به سنت، با توجه به رفتارت. این خانم از شما یه سال بزرگتره و بهتر اینا رو میفهمه از شما، میدونه. تصمیم الان حاضره، نوشته شده رو سنگ، همین الان تصمیم حاضره. کاری که شما الان باید بکنی اینه که فقط اون تصمیم رو بپرسی. اگر میخوای با این خانم روابط سطحی داشته باشی، پس به قول آمریکایی‌ها سوبیت رابطه تو سطحی میکنی، زنگ میزنیم یا ببینیم ایشالله هم دیگر رو که ایشالله مثلا فلان روز ببینیم با هم یه کافی میخورید و اینا، ببینیم چجوریه. میگه میخنده نمیاد، بعدم دعوت میکنی خونه. اگر اومد جوابتو میفهمی، اگرم نیومد جوابتو میفهمی. من از اون دخترا نیستم و بندازه تو رو تو بحث و بندازه تو رو تو چاله های هزار چم و خم افغان رستم اعصاب خورد کنی و حرف زدن و گلو خسته کردن اینا، بدون اون برنامه رو واسه چیده و تو رو قابل این که بپری تو تخت خواب نمیدونه. و ایشون اگر قرار باشه باکره‌ای باشه که با هیچ پسری بهش دست نزده باشه، من اینو بارها گفتم، شما هم بارها گوش نکردی، رفتی مهریه هم گذاشتی، بازم میگم بازم گوش نمیکنی. اگر قرار باشه که این خانوم باکره‌ای باشه که الان سرش از گوشه پنجره اومده بیرون و با شما آشنا شده، این یه داستانیه که میخواد با شما نخوابه، سکس نداشته باشه با شما.
2: نه خودش هم تازه از دوست پسرش مثلا خیلی. 16 سالگیش برای من میگو.
0: خیلی خب. پس این خانم هیچی نباشه حداقل 10 ساله، حداقل 10 ساله که سکس آتشین خوب با هر گردن کلفتی که عشقش کشیده داره. یه موقعی هم زیاد آدم حسابی پیدا نکرده، کمتر سکس داشته. جواب این که شما مایه تخت خواب هستی یا نیستی رو اون الان بلده و خیلی هم خوب میدونه. خب پس شما کافیه که بگی که این، نه که چیزی بگی، بلکه خودت دعوت کنی به خونه، هر کاری که دلت میخوای انجام بده. گفتم نه میگی نه مشورت میکنی، شما دعوت کنی دختر رو به خونه، اون اگر بخواد با تو بخوابه میاد خونه، اگر اومد خونه با تو نخوابید، مسخره بازی در بود، ادا در بود، بحث کرد، تو رو برد زیر سوال، همتون اینجوری هستین، همش فکر میکنید که فلانه، همین چرت و پرتایی که به کسایی که نمیخوان باهاش بخوابن تحویل میدن. بدون که این دختر دفعه دیگه دعوت نمیکنی، دعوتش نمیکنی، میمونه رو یخ. اگه خواست دفعه دوم بیاد صاف میاد میره تخت خوابت، اگرم نیومد بازم برنده شما هستی که وقت و اعصابتو خورد نکردی. اینو ما بارها گفتیم و دوستان تکراریه واسه شون.
2: حالا این مدت که مثلا که حالا بخوام تو دعوتش بکنم ممکنه یه هفته دیگه بشه، ده روز دیگه بشه، چون خودم هم کار دارم، تلفنی بهش بزنم نزنم، اول از بپرسم نپرسم.
0: هر موقع وقت داری دعوتش کنی یه زنگی میزنی، حالا اول میپرسی میگی خب حالا ببینیم انشالله، اونم میگه چشم ایشالله. خیلی خوب، حالا اگه قراره که قرار رو بذاریم همین الان بگیم کی، اون یه حرفیه، یا نه اگه میخوای یه زنگ بزن حالا اول بپرسی بگی من این هفته گرفتارم، مسافرت دارم، نمیدونم این دارم اون دارم، هر چی که مشکل شما هست میگی، و بعدش هم میگه که خب ایشالله من این کارم تموم شد، مسافرت تموم شد، میایم همدیگر رو میبینیم، اونم میگه باشه و چشم قربونت، خداحافظ، دیگه بهش زنگ نمیزنی تا روزی که میخوای دعوتش کنی، زنگ میزنی دعوت میکنی، اومد نیومد نیومد، تکلیف معلومه. بخوای خودتو تو چم خم بندازی که بخوای بهش ثابت کنی که من با دیگران فرق میکنم، همونجاست که اشتباه کردی.
2: من یه تقاضا فقط داشتم و دیگه وقت زیاد نمیگیرم، خیلی پشت خط هستم. فقط تقاضام اینه که یه برنامه اگه میشه، مثلا برنامه هفته دیگه تون یه روزی بالاخره علی اگه میشه لطفا در مورد جرک بودن، از خول بودن بذاری، یاد بگیریم. واقعا بعضی وقتا مثلا یه چیزی دکتر بهرام میگن، مثلا میگن تو کسی که زیاد نباید بخندی، نمیدونم جرک بودن، مثلا خود اون روز میگفتی که قرار اولو باش کنسل بکن، همینجور حالا میخواد ناراحتم بشه، ناراحت میشه نهایتم، و قرار دوم باش برو که حساب بپیچه همه جا که مثلا دارم جرک هستی. رفتارای جرک بودن و چجوری
0: ببین وقتی لازم نیست، ببین وقتی که لازم نیست این کار کردنش لزومی نداره، وقتی لازم نیست. اگه قرار بشه جلوی کسی در بیای بهش بفهمونی که جرک هستی که اون تازه به تو جذب بشه، این من فهم میکنم برای شما یه مرحله بالاتره. شما فعلا چون خیلی آقای جنتلمنی یهویی نمیتونی بری جرک بشی، واسه همین باید اون رو بذاری به عنوان قسمت بعدی کارت. کار اصلی تو فعلا در کارهایی رو شما پا بذار که کنترل داری، مثل هر چیز دیگه، مثل اسکی کردن، مثل اسکیت کردن، مثل پرواز هواپیما، مثل هر چیز، مثل تیراندازی، هر چی، جایی که کنترل داری، جایی که صدمه به کسی نمیرسه، شروع کن خیلی ملایم توی این جرگه وارد شدن، و حتما هم نباید جرک باشی. شما اگه بچه‌ای باشی که به طور معمول راحت سنگتو با مردم وا میچینی، دختره رو نه از روی ترس، نه از روی بدبختی و بیچارگی، نه از روی اینکه نمیدونم چی کار بکنم، تو هزار تا سوال نمیذاری که اون هر کاری خواست بکنه و هر اسمی خواست رو تو بذاره، آخرش هم تو بدهکار میشی و اینا. به خاطر که تجربه تو این زمینه کمه، شما از اولین کاری که شروع میکنی با راستگویی برو جلو و خودتو تو هیچ چیزی ننداز. قراره این با این خانم فقط حال بکنی، این خانم هم تصمیم میگیره که با شما حال بکنه یا نکنه فقط، و از رفتارت معلوم میشه. شما در این حد بمون فعلا، اگه میخوای طرف رو دعوت کنی خونه دعوت میکنی، اگر اون کاری که میخوای انجام شد شد، نشد ایشون میره بدون ناراحتی، دیگه هم دنبالش نمیگیری فعلا، و بعدا اگه یواش یواش وارد جایی شدی، به موردی برخورد کردی که دیگه یه جورایی قاطی هستی، یه جورایی بر صورت خیلی مسائل عوض شده، یک ریشه پیدا کرده، اون وقتی که شد یه مقدار جرک بودن و یه مقدار در واقع به راحتی نرم در اختیار دختر نبودن، وسط کمک میکنه که در واقع قدم اولش هم همینه که شما به دختر زنگ نمیزنی، زنگ میزنی قرار میذاری، اومد خونتون، اومد نیومد قرار بعدی رو نمیذاری، اون میفهمه همون اندازه کافی جرکی که لازمه اون میفهمه.
2: حالا مثلا من یه موقع با ماشین مثلا میگم بابام رفتم ماشین بابام رفتم، اندر با ماشین خودم برم بگه آقای ماشین خودم، اونم ماشین بابام بوده، یا نه همونجور که مثلا اونجوری با ماشین بابام رفتم دوباره ماشین بابام برم.
0: اگه تصمیم دختره به اینا قرار مربوط بشه، خودتو داخل اون قضیه نکن. شما یه بار با ماشین شیک رفتی این خانم دیدی، درسته؟
2: آره.
0: حالا تازه میخوای واسهش هزار یک جور سایه روشن واسهش ایجاد بکنی، خیلی داری جدی میگیری طرفو. این یه بار تو رو توی ماشین خوشتیپ، ماشین خوب دیده، تیپ قیافت هم دیده، با کسایی که داره باشون میخوابه و یا خوابیده و یا میخواد بخوابه مقایسه کرده، شما نمرت رو گرفتی. الان هرچی از این خانم تقاضا بکنی جوابش مشخصه، هیچ خانم، این خانم احتیاج به هیچ مطالعه دیگه رو شما نداره. متوجه هستی؟ الان تو بهش بگی بیا خونمون، جواب مشخصه. هنوز شما بهش نگفتی بیا خونمون، هم جواب مشخصه. شما فقط کافیه در اون چمدون رو باز کنی، در اون صندوق رو باز بکنی و جواب نوشته این جواب رو بخونی. هیچ کار دیگه، بازی ادا اصول دیگه هم الان با این توجه به چیزایی که گفتی این خانم احتیاج نداره. صاف میری سر اصل مطلب، میای خونه میشینی، غذاتونو میخورین، چه میدونم میخوای اگر نوشابه میخواید، غذا میخوای، هر چی که بینتون رسمه، هر چی که بینتون به قول معروف floats your boat، به قول آمریکایی‌ها قایقتونو شناور میکنه، هر چی که میخوای فیلم ببینی، اینا هر کاری که میخوای بکنی شروع میکنی با بگو و بخند و حالا هرچی دست گرفتن و بدونم هر جوری که فکر میکنی درسته. احتمالا اشتباهاتی هم خواهی کرد که ممکنه این دختر رو به اون راحتی به دست نیاری و اون فکر کنه که نه این از اون پسرهایی که من میخوام، ممکنه اتفاق بیفته. ولی مهمی که هر کاری که میخوای بکنی با ملایمت و با تصمیم 100% و با ملایمت، به صورتی که تجاوز و ریپ نباشه، ولی تصمیمش رو باید رو سنگ نوشته باشه، همونجوری که تصمیم اون خانم الان در جمهور شما رو سنگ نوشته شده. شما شروع میکنی به هر کاری که دلت میخواد انجام، دعوت کردن، رقصیدن، بوسیدن، دست گرفتن، بغل کردن، هر چیزی که هست به ملایمت کامل بدون هیچ زور و فشاری، در خونم همیشه باز، تاکسی هم همیشه حاضر، که ایشون خواست بگه نه شما میگی خیلی خوب من نمیخوام شما رو اذیت کنم، این تاکسی خوشحال شدم تا دفعه دیگه انشالله ببینیم همدیگر. این یعنی نهایت استحکام و کنترلینگ بودن یه مردی که جذابترین چیز برای یه زن. اون خانم هم اگه میخواستی خود بازی در بیاره 5 دقیقه، اون 5 دقیقه هم حروم نمیکنه، چون میدونه دیگه اینجا زمین سفته. و اگر هم که تصمیمش این بوده که تو رو بیاره مچل کن و بگردیم و لباس بخریم و غذا بخوریم و نمیدونم فلان اینا، میفهمه که نه اینجا جای این کارا نیست و میذاره میره. ولی هیچ موقع با خشونت نباید باشی و هیچ موقع راه طرف رو نباید ببندی، همیشه آماده رفتن باشه و تاکسی هم حاضر که ایشون فکر نکنه که تحت فشاره. بعدا خودش میره، اگر خواست برمیگرده که جوابتو گرفتی، اگر نخواستم برمیگرده که بازم جوابتو گرفتی.
2: درسته.
0: بفرما
2: من یه سوال
0: دیگه ندارم بپرسم؟ بفرما. اوپن مایک زمنان امروز من به دوستان عزیز یه لحظه گوشی لطفا، دوستان عزیز امروز اوپن مایک داریم، شما میتونید زنگ بزنید، شما تلفن ما 310-896-7524 و شما میتونید توی این برنامه شرکت بکنید از روی سکایپ، برامون یه مسیج توی سکایپ، ببخشید سکایپ نه، واتساپ یه مسیج برامون بفرستید و شما رو به گروه واتساپ اضافه میکنیم. الان هم تو برنامه میتونید شرکت کنید. بفرمایید، بازم رویر هستید.
2: من میخواستم بدونم آیا مردا واقعا نسبت به زنها برتری دارن؟ این که شما میگیم مثلا زنها خیلی از کارها نمیتونن بکنن، زیر زمین برن، لوله بکنن، بالای تیر برق برن، هزار یه کاری بکنن، دنیا بدون مردا یه روز چم چیز نیستش ادامه پیدا نمیکنه و واقعیت هم هست، مخالفت نیستم، ولی فقط میخواستم نه این نشونه برتری مردا نسبت به زنا هستش؟
0: نه، برتری من نمیبینم بین زن و مرد، ولی هر کسی به نظر من یه نقشی داره که اگر اون نقش خودشو و اون چارچوب خودشو ندیده بگیره بیارزش و لوس و مسخره است، چه زن چه مرد.
2: پس برتری نیستش نسبت مرد نسبت به زن، شما میگی نیستش؟
0: به هیچ وجه. من چه برتری بگم بین زن و مرد وجود داره؟ من میگم اگه تو از زن تقاضایی داری این راهش، بازیت ندن. زن اگر چیزی میخواد بر اساس سیستم خودشو میدونه، طبیعت خودشو میدونه، میدونه باید چه به قول معروف how to get by، به کار زندگی خوش انجام بده. اگه قرار بشه یکی بزنه تو سر یکی دیگه اونو استثمار بکنه، ما بهت میگیم آقا جون چه جوری مواظب باشی، برشت بهت نفروشن، تو رو زیر یوغ بی خودی نکشن، نگن آقا زنها بسیار موفقن فلان اینطوری اینطوری نه، ولی تو تا اینجا مهریه امضا نکنی این زن پشتوانه نداره. میگم چرت و پرت و بولشت نظر به خورده دادن، بخاطر اینکه دنیا دنیای بولشته، دنیای دروغ و چرت و پرت و سوء استفاده است از تمام کسایی که میشه ازشون سوء استفاده کرد، وجدان و شرف و چی میگن ملاحظه و اینا وجود نداره. اگه بشه از کسی سوء استفاده کرد سوراخش میکنن، تو شکمش تخم میذارن، مثل زنبوری که تو شکم روتل تخم میذاره همون بلا رو سرت میذارن. نشه میرن، نه این تخ تخ تخ سفته، اینجا نمیشه فرو کرد چیزی، میرن دنبال یه جایی نرمتر میگردن. ولی اینکه آقا تو برتری داری نسبت به زن،
2: دنیا میشه. بدون
0: بگو بله بگو
2: بخش مثلا دنیا یک ماه بدون مردان نمیتونه مثلا دووم بیاره، ولی بدون زنا میتونه یک ماه دووم بیاره. یه جورایی نمیگم برتری ها، یه جورایی انگار اونا به ما احتیاج دارن نه ما به اونا.
0: نمیشه همچین چیزی رو در طبیعت گفت که کی به کی به چی احتیاج داره. امروز ممکنه که به دلیل کارهایی که مردونه هستش، یه سری کالای مردونه رو اگر که مردان نکنن اون کارا انجام نمیشه، ولی خب دنیا سر جای خودش میمونه. مردا اگه کار نکنن راه آهن خوابیده، کار راه آهن بخوابه، چه دنیا که سر جای خودش راه آهن نداریم. متوجه هستی؟ اگه قرار بشه که جوشکاری زیر آب و فایبر اپتیک و نمیدونم فلان اینا رو مردا نرن انجام بدن، زنان نمیرن این کار انجام بدن. زنا ترجیح میدن که گل صورتی بذارن و بشینن تو آفیس و چک اون مرده رو پرینت کنن و واسش بفرستن به عنوان کارمند، بگن که ما
2: هم داریم براشون چیز بکنه. کارخونه ها، گوشت، فلان، قصابی، مرغداری، کی میخواد اینا رو مثلا چیز بکنه؟
0: برتری نه، ببین مسئله برتری نیست، مسئله احتیاجاته. یه سری احتیاجاتی هستش که اگر بخوای اون احتیاجات برآورده بشه کار مردونه است. زنا اگه اونجا نباشن اتفاق نمیفته، اونا اون مردا کارشون رو انجام بدن انجام میشه. مردا نباشن زنا نمیتونن کارا رو انجام بدن. ولی خب دنیا که سر جای خودش هست. دنیا داستان این که شما الان سلفون ها قطع یا وصله یا در فلان جا لوله گاز هست یا نیست نه، ولی اگه سرویس ها و خدماتی میخوای که مردا توش قوی ان و مردا میتونن انجام بدن، خب مسلما مردا هستن که صاحب قدرت در اونجا هستن و نباید این چرند رو باور کنیم که مثلا فرض کن که بود فلان اندستری و زنا هستن که میچرخونن، یا فلان اندستری و اگه زنا نباشن نمیشه. ما میگیم که حق هر کسی و معنی هر کسی مشخص باشه، وگرنه مسلما هر کسی برای خودش در دنیا یه ادوانتجا، یه سری احتیاجات و یه سری دست پیش داره و یه سری هم احتیاج داره.
2: درسته.
0: بله داشت.
2: ممنونم که وقت
0: گذاشتی. برمونتو مرسی، دمت گرم. بله دوستان عزیز، ساعت 4 بعد از ظهر شده، شوی پرچونه به وقت لس آنجلس روزهای یک شنبه ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر پخش میشه. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و متشکرم از تمام توجهتون، متشکرم از اینکه فاندینگ و دونیشن به شوی پرچونه دادید. ما تونستیم دوربین، میکروفون عالی و چراغ و خلاصه دم و دستگاه و اینا رو تهیه بکنیم و این گاراژ رو تبدیل بکنیم به این تیوی استیشنی که میبینید داداش، و اینجا گاراژ پرچون است و با پولای شما درست شده. ما همش نمیگیم، دوستانم گفتن نگو اینجا گاراژه، این قضیه از گنده تر از این حرفا به نظر میاد، ولی خب حالا یه ویوی بزرگتر از این استودیو هم بهتون نشون میدم ایشالله دفعه دیگه. الان من با دمپایی وایستادم، کفش خوب بپوشم و یه ویوی خوشگلتر گنده تر هم بهتون نشون میدم و که ببینید چه خبره، با پولای شما چه اتفاقاتی افتاده. خواهش میکنیم ازتون که توی این برنامه حمایتتون رو قطع نکنید. اینترنت، برق، همه چیز، قطعاتی که لازمه خریده بشه همیشه، اینا همش هزینه داره. من با کمال میل در حد توان خودم این هزینه ها رو پرداختم. هرگز هم از شوی پرچونه من درآمد مالی نداشتم و یه جورایی هم معتاد ببینم که هر چقدر پول واسه هم بفرستید من نمی چیز دیگه واسه شو میخرم. خب میتونستم این مثلا تلویزیون تلفن چه میگم میکروفون $300 بخرم، لزومی نداشت اینو بگیرم، ولی به خاطر این گفتم این وکالتیه که شما شنونده ها به من حقیر دادید که من بتونم چیزی رو که شما دوست دارید و شما باور دارید که مفیده برای خودتون و برای دیگران ادامه بدم و این برای من بسیار با افتخاره و از شما خواهش میکنم توی این حمایت ها کمک بکنید، شرکت بکنید و این حمایت ها ادامه بدید با ارز دیجیتالی یا US Dollar Tether که USDT هستش روی مارکت های دیجیتال. USDT میتونید به شوی پرچونه کمک بکنید، البته با همه ارزهای دیگه هم میتونید بکنید، تبدیل میکنید یا به هر نحوی کسی وارد ارز دیجیتالی بشه میدونه که یه دنیایی از امکانات هستش که من هیچ کدومش هم بلد نیستم ولی میدونم هست. میتونید $1.50 $2 هر چقدر که دلتون میخواد کمک بکنید، کمک هایی که از ایران با پول دلار 30000 تومانی و 33-4000 تومانی برامون میفرستید برای ما بسیار با ارزشه، به مقدارش کاری نداریم و ازتون خواهش میکنیم ادامه بدید و ما همه این پولا رو خرج برنامه شما میکنیم. شوی پرچونه من و بهروز پاکشیر نیستم، بلکه شوی پرچونه حضور شماست. تا شما نباشید شوی پرچونه هم وجود نداره. 310-896-7524 با ما همکاری کنید. حساب پیپل هست، حسابای بانکی هست تو آمریکا، حساب بانکی هست تو کانادا، پیپل هم که همه جای دنیا هست و همونجوری گفتم ارز دیجیتالی و بر صورت با تلفن به شماره ما 310-896-7524 تمام این اطلاعات رو میتونیم خدمتتون بدیم و اینکه به دوستان خبر بدید روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس شوی پرچونه رو با شما ادامه بدیم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
3: من به قولی خواستم تاپیک امروز برنامه رو تأثیرات فمینیسم در ابعاد مختلف زندگی بشر مخصوصا ابعاد سیاسی و مذهبی قرار بدیم، به خاطر اینکه فکر میکنم اون مسیر رو که ما باید طی بکنیم فقط یک مسیر فردی نباید باشه، چون با این وجود ما نمیتونیم به اون چیزی که میخوایم برسیم از خود شما مثلا مثلا یا هر کسی دیگه. الان مثلا فرض بکنیم یک فرد مسائل شخصیش در مورد زنها حل بشه، آیا مسئله اجتماعیش هم حل میشه؟ شما فرض بکنید یک مرد، الان ما مردها واقعا میترسیم از اینکه مبادا توی کوچه خیابون این طرف اون طرف یک جایی با یک زنی بحث ما بشه. نه تنها زنها میریزن رو سر ما، نه تنها پلیس میریزه رو سر ما، مردهای دیگه هم میریزن رو سر ما، به خاطر اینکه هنوز ثابت نشده، وقتی که یک مسئله هنوز به قولی به اثبات نرسیده همه اولین واکنشی که نشون میدن حق رو به زن میدن. حتی خیلی وقتا که ثابت هم بشه که حق با مرده باز یک جوری دلایل رو میپیچونن و به قولی اون ذهنیت فمینیستیشون اجازه نمیده که زن رو متهم قرار بدن، همیشه مرد متهمه تقریبا. به خاطر همین من فکر میکنم ما باید بیایم همونطور که شما قبلا گفتید تو مسائل شخصی همیشه راهکار دارید، خودتون گفتید که من از زنها یاد گرفتم، ما از زنها خیلی چیزا رو باید یاد بگیریم. حالا من اومدم از خواستم میگم که ما بیایم یه مقدار فمینیسم رو تاریخچه‌اش رو مطالعه بکنیم و به گلی با هم دیگه یه مقدار مرور بکنیم و ببینیم که فمینیسم چه کار کرده. خب ما هم از همون فمینیسم یاد بگیریم، همون کار رو در مسائل اجتماعی تو جامعه خودمون انجام بدیم و خیلی جا ما باید یاد بگیریم که به صورت جمعی مسائل رو حل بکنیم، خیلی مسائل به صورت فردی حل شدنی نیست. اینکه من توی جامعه نمیتونم به گلی اون امنیت خودم رو به عنوان یک مرد داشته باشم وقتی که قانون قدرت همه چیز دست زنه به خاطر فمینیسم، این به من این انگیزه رو میده و این فکر رو میده خب من باید برای حل کردن مشکل اجتماعی مردها دنبال راه حل های اجتماعی و جمعی بگردم. به گلی از یه طرفی هم میخواستم میگم که این بیشتر مخاطب ما تو این برنامه مردها هستن، این تقریبا تمام حرفا رو ما می‌خوایم به مردها بزنیم، به خاطر اینکه ما از لحاظ منطقی هم اگر بخوایم مسئله رو بررسی بکنیم توی منطق یک اصل معروفی هست به نام رابطه علت و معلول که خود شما بارها ازش استفاده کردید، منم می‌خوام اینجا ازش استفاده بکنم. بی‌عدالتی یک معلوله که علت به وجود اومدنش دو تا مسئله هستن، یکیش باید یک ظالمی باشد و یک مظلومی. اگر این دوتا یکیشون نباشه بی‌عدالتی رخ نمیده. حتما باید یک ظالم باشه و یک مظلوم. شما در طول تاریخ هم هر جایی هر مشکلی بوده هیچ وقت با گفتن این مسئله بی‌عدالتی به ظالم هیچ اتفاقی نیفتاده. به خاطر اینکه ظالم داره به وسیله اون بی‌عدالتی صاحب امتیازهای بسیار زیادی میشه و خیلی امتیازات بالایی رو به دست میاره. به خاطر همین گذشتن از این لذت قدرت و امثال اینها خیلی سخته برای ظالم و همیشه وقتی به نتیجه رسیده برداشته شدن بی‌عدالتی که مظلوم رو تونستن آگاه بکنن و مظلوم آگاه شده و از حق خودش تونسته دفاع بکنه و من فکر میکنم تا وقتی که مردها آگاه نشن و از حق خودشون یاد نگیرن که دفاع بکنن ما به زنها هر چقدر بگیم بیراه رفتیم. خیلی هم به نظر من کار درستی میکنن که اگر بخوان از حق حتی نداشته خودشون بخوان دفاع بکنن. شاید من هم اگر جای اونها بودم، ما هم اگر جای اونها بودیم، یک جامعه مرد سالارانه داشتیم، ما هم شاید به این راحتی قبول نمیکردیم که امتیازات که حق اونهاست رو بهشون بدیم. بنابراین
0: یک بار دیگه ببخشید من یادآوری میکنم به دوستانی که از اینستاگرام دارن برنامه ما رو میبینن و میبینن که صدای شخصی که داره زنگ میزنه نیست، این صدا بعداً تو برنامه تکرار برنامه رو همون اینستاگرام براتون گذاشته میشه و پخش میشه. ولی اگر همین الان میخواید برنامه رو لایو دنبال بکنید از وبسایت portuno.com، از یوتیوب، از فیسبوک و از این رادیو و تلویزیون مستقیم پورتونه که همه جا لینکش هست، همچنین در وبسایت برنامه رو تعقیب کنید که صدای کالرمون هم بشنوین.
3: الان صدای من خوب میاد؟
0: صدای شما عالیه. صدای شما عالیه. بفرما.
3: خداش. خیلی خوب. خب پس ما فرض رو بر این بگیریم که ما هم بخوایم یک جنبشی مثل جنبش فمینیسم، حالا اونها وظیفه‌شون و به قولی کارشون اینه که از حقوق زنها دفاع بکنن، ما هم جنبشی راه بندازیم حالا به هر اسمی که مبنای کارش این باشه که از حقوق مردها دفاع بکنه. بهترین الگو برای اینکه طرح و برنامه داشته باشیم برای این کار اینه که ما از خود فمینیسم استفاده بکنیم. تاریخ فمینیسم به ما درس‌های زیادی میده. همونطور که ما می‌خوایم تو کارهای فردیمون از زن‌ها می‌تونیم خیلی چیزها رو یاد بگیریم، در مسائل اجتماعی هم ما باید از فمینیسم کمک بگیریم. حالا فمینیسم کار اصلیش از قرن 19 شروع شد، اما خب اون موقع هم مثل همین پرچونه که الان صدا هر چقدر فریاد میزنه صداش به جایی نمیرسه، اون موقع هم فمینیسم هر چه فریاد میزنه صداش به جایی نمیرسید. به خاطر اینکه فکر میکرد حقوق از زنها داره ضایع میشه، ولی هر چقدر به زنها میگه زنها به خودشون نمیچاد، چون راهکاری نداشت. اگر هم راهکاری داشت راهکارهای فردی رو ارائه میداد که باز زنها قدرت انجامش رو نداشتن. تا اینکه از اواخر دهه قرن 19 شروع کرد به دادن راهکارهایی برای نجات جامعه زن و این راهکارهایی بودن که باید به صورت جمعی زنها بهش عمل میکردن. اولین راهکاری که فمینیسم برای نجات زنها داد تا به حقشون و حقوقشون برسن گرفتن حق رأی برای زنها بود. تو اوایل قرن 20 هم فعالیت و تبلیغات خودش رو گسترده کرد و سعی کرد به همه کشورهای جهان این رو صادر بکنه. ولی قبل از قرن 20 هم این مسئله خیلی جدی و محکم شروع شده بود.
0: خب حالا من یه خواهش از شما بکنم،
3: بفرمایید
0: لطفاً این تاریخچه رو خلاصه بکنید، چون که
3: خیلی خلاصه میخوام بگم.
0: آره بفرمایید. تمام نکاتی که شما میگید درسته و من هیچ بحثی ندارم که نکات تاریخی و رفرنس هایی که میدید، ولی خب اطلاعات رو خیلی هم میدونن و خیلی هم که اگرم ندونن با خلاصه گفتنش احتیاج به دیتیلش ندارن. شما لطفاً برید سر اصل مطلب صحبتتون و تاریخچه رو کوتاه بکنید، لطفاً برسیم به اصل مطلب که بتونیم حرف بزنیم و بعدش هم دوستان شرکت بکنن.
3: دقیقاً میخوام برسیم به فلسفه این راهکارها، نه اینکه به گلی تاریخ رو صرفا با هم مرور کرده باشیم. این رو هر کسی میتونه توی اینترنت یا هر جایی به دست بیاره و ببینه، ولی به فلسفه شاید کسی فکر نکرده باشه. چرا زنها اولین کاری که کردن اومدن قانون حق رأی رو تصویب کردن؟ توی فکر می‌کنم اولین کشوری هم که در دنیا تونست این قانون رو تصویب کنه سال 1848 تو آمریکا بود که این اتفاق افتاد و بعد از اونم کشورهای دیگه که اکثرا در قرن 20 این قانون رو تصویب کردن. دلیلش این بود که زنها اومدن اینا قدرت در همه جوامع دست سیاست، یعنی قدرت شما هر جا که ما حرف از قدرت میزنیم سیاست مدارها میان جلوی چشممون، و تو ذهن ما. به خاطر همین زنها اومدن گفتن که ما اگر فلسفه‌ش اینه که زنها گفتن اگر ما بتونیم در سیاست وارد بشیم حتما میتونیم تأثیراتی رو که میخوایم رو در جامعه بذاریم. به خاطر همین اومدن حق رأی برای زنها رو خواستن. خب وقتی که حق رأی رو برای زنها بتونن تصویب بکنن در جامعه که این کارو کردن، حالا اون کاندیداها، اون کسانی که میخوان حکومت یا دولت رو اداره بکنن، باید حقوق زن رو هم در نظر بگیرن. اگه در نظر نگیرن دیگه زنها بهشون رأی نمیدن. اگه تا قبل از اون در نظر نمیگرفتن مهم نبود. چرا؟ چون زنها رأی نمیدادن بهش، ولی از این بعد مجبور بودن در نظر بگیرن. به خاطر همین این کارو، این راهکار زیرکانه رو دادن و از همونجا شروع شد که فمینیسم قدم به قدم رفت جلو و حقوقش رو دونه به دونه گرفت. و قدم‌های بعدی این بود که اومدن به گلی حق مالکیت و تغییرات در ازدواج و چه می‌دونم حق طلاق و خیلی چیزهای دیگر اومدن گرفتن برای زنها، چیزی که حتی تو تقریبا تو تمام ادیان، مخصوصا تو همون سمت آمریکا و اروپا که اکثر
0: اگر الان ما با توجه به اینکه این تاریخچه داریم میگیم، می‌خوایم به چه نتیجه برسیم؟
3: می‌خوام به این نتیجه برسیم. من می‌خوام اینو بگم که اگر ما بیایم هر چقدر راهکارهای فردی رو ارائه بدیم، همونطور که فمینیسم نتیجه چندانی نگیره، پرچونه و امثال پرچونه که خیلی هم زحمت میشن، حرفای درستی هم میزن، خیلی شاید نتونیم اون نتیجه‌ای رو که دلمون میخواد رو بگیریم و تو اقلیت میمونیم و تو ضعف میمونیم. و به نظر من باید ما از مردها بخوایم که در به صورت اجتماعی رفتار بکنن. یعنی ما هم اول باید از راه سیاست وارد بشیم، ما هم باید سعی بکنیم قوانین اجتماعی رو تغییر بدیم، ما هم باید سعی بکنیم قانون رو تبلیغ بکنیم. یعنی پرچینه میاد میگه که ازدواج نکنیم، خب این رو من میتونم انجام ندم ولی جامعه نمیتونه، مردها شاید به طور کلی نتونن. ولی اگر ما بیایم قوانین ازدواج رو تغییر بدیم، یعنی تبلیغ بکنیم که قوانین ازدواج باید تغییر بکنه، این خیلی راه بهتریه. ما اگر بیام تبلیغات رو انجام بدیم، حالا هر کسی از هر رسانه‌ای که داره، یه کاری بکنیم که قانون‌ها به نفع، حالا نه اینکه به نفع مرد، یه مقدار پایاپای بشه و از امتیازات و حقوقش زن‌ها به دست آوردن به قولی کم بشه. مسئله الان اینجا هستش که از کام خدمت شما که اتفاق دوم، حالا بذارید این قسمت از تاریخ رو هم بگم که فمینیسم سه تا موج داشت. موج اول فمینیست ها اومدن همون حق رأی و حق مالکیت و حق طلاق رو گرفتن تو حقوق سیاسی.
0: خب اجازه بده قبل که بریم سر اون، اجازه بدین لطفا
3: بفهم.
0: مطلب اولی که شما قبلی راجع به قانون، من دارم گوشی رو از گوشم در میارم که اکو نکنه.
3: بفهم.
0: من گوشی رو در میارم، صدا شما رو نمیشنوم، من صحبت میکنم. مسئله اولی که راجع به قانون گفتی، باید بدونی که این کار عملی نیست، به خاطر اینکه قانون رو اگر داینامیکش رو توجه بکنی و بشناسی، میدونی که قانون توسط قدرتمندان گذاشته میشه نه توسط عادلان. قانون توسط قدرتمندان گذاشته میشه، قدرتمندان هم قصدشون از گذاشتن قانون عدل و عدالت و لذت بردن توده های مردم نیست. قصد از قانون گذاشتن سودجویی و سود به دست آوردنه و فایده داشتنه. قانون باید فایده داشته باشه برای قانونگذار، و قانونگذار و قدرتمند قانونی رو که براش فایده پولی نداشته باشه نمیگذاره و رد میکنه. به خاطر همین، چون که حرکت‌های زنونه با توجه به اینکه زنها هیچ قدرتی ندارن مگر اینکه اون قدرت از مردا بگیرن، مردها رو هدف گرفته و پول مردها رو داره میکنه تو جیب قدرتمندان با هزار یک چیزی که بارها گفتیم، من فکر کنم که بحث قانون و تغییر قانون یا تصحیح قانون به طور کلی امکان پذیر نیست، چون قانونگذار نمیاد قانونی بذاره که باعث از بین بردن سود و فوایدی که از کباب کردن مردم حاصل میشه نتیجهش اون بشه. بفرمایید.
3: آقای پاشی، من از خود شما یه سوال میپرسم. به نظر شما یک نفر به عنوان یک حاکم یا رئیس دولت به نفعشه که به صورت دیکتاتوری حکومت میکنه یا دموکراسی؟
0: مسلما دیکتاتوری.
3: دقیقاً. پس چرا دموکراسی رو انجام میدن؟ الان خیلی از کشورهای دموکراسی دنیا مجبور شدن.
0: جوکه و یک دروغیه که تحویل مردم میدن که مردم خیال کنن صاحب رأی هستن. همین چیزی وجود نداره.
3: ببین، تا یه حدی هم تا یه حدی هم هستن. اینکه ما بگیم به قولی دموکراسی نسبت به دیکتاتوری هیچ نفعی برای مردم نداشته که نمیشه، قطعا منافعی هم داشته. منظور من اینه که حرف شما درسته که فمینیسم برای سیاستمداران چون خودشون قشر پولدار هستن منافع اقتصادی و خیلی منافع دیگری داره، اما اگر ما هم بیایم، خب ما یه خوبی که داریم دیگه حق رأی برای مردها رو فعلا کنسل نکرد، شاید هم کنسل بکنن، ولی خداشه حق رأی رو داریم، پس نه نیازی به تلاش برای گرفتن حق رأی نداریم، ولی مردها هم میتونن از همین حق رأیشون دفاع بکنن. شما فرض مثال فرض بکنید در کشوری دو حزب سیاسی وجود داره، این دو حزب سیاسی ما اگر فقط بتونیم در هر کشور مثلا یک حزب رو یه مقدار انگولکش بکنیم، قلقلکش بدیم که آقا شما اگر حقوقی در قانون حقوق مردها رو مد نظر قرار بدید و سعی بکنید از مردها دفاع بکنید، جامعه مردها به شما رأی میده.
0: بعد چی میشه؟ ببخشید
3: بعد چی میشه؟ بعدش این که خب اگر اون حزب اون قدرت سیاسی که در اون جامعه وجود داره اگر به سمت مردها متمایل بشه و این یک جور معامله بشه بین ما و اونها، یعنی ما رأی بدیم و اونها قانونی که به نفع ماست تصویب بکنن، اونها به قدرت میرسن ما هم به حقوقمون. یعنی اگر یک حزب سیاسی، مخصوصا حزبای سیاسی که خیلی معمولا رأی
0: نمیگیرن، از ما خط هفت قطع میکنم، من خودم به عنوان یه مرد دارم این حرف رو میذارم، ولی بگم شما به عنوان مرد، یعنی یک مرد مر جامعه مردان که شما میفرمایید اگه به حقوقشون برسن و کنترلی که الان دستشون گرفته شده به خاطر احتیاجشون به زن و سکس، کنترلی که دستشون گرفته شده اگه به دست مردا برگردونن، درآمد کورپوریشن‌های بزرگ دنیا به حدی میاد پایین که اکثرشون ورشکسته میشن. برمیگردیم به زبان دوران بعد از جنگ و جنگ دوم. خب و فقط مطلب سازندگیه، فقط مطلب کنترل و سیادت و سیانت میشه و این بیزنس های خیلی عظیمی رو که بر مبنای دلالی، بازاریابی، فروش اجناس غیر ضروری، فروش عملیات جراحی غیر ضروری، فروش ازدواج، طلاق، خونه، ماشین و هزار یک چیز دیگه غیر ضروری که بر مبنای جنگ و دعوای بین زن و مرد استواره، تمام اینا رو این بیزنس ها رو خراب میکنه و اگر یه همچین لایحه‌ای وارد مجلس بشه، اون لایحه دهنده و اون شخصی که داده و شخصی که بهش خواهد رأی داد و قبل از اینکه تو دادگاه رأی بده حتما ترور خواهند کرد و از زمین جنازه شون هم خواهند برداشت. اینو من بهت قول بدم.
3: ببینید من به خاطر همین میگم ما باید تاریخ فمینیسم رو بخونیم. ما فکر میکنیم مثلا به همین راحتی حق رأی برای زنها به وجود اومد، نه اونها هم همون اول علیهشون به گلی تظاهرات که میکردن کتک میخوردن، چی میشد به این راحتی به احزاب سیاسی قبول نمی کردن که به زنها حق رأی رو بدن، به همین راحتی هم نبود. و دوباره من گفتم مخصوصا حزبای سیاسی که در جامعه خیلی رأی نمیارن و خیلی مورد قبول نیستن، مردها میتونن این معامله رو باهاشون بکنن. یعنی تو که خیلی قدرت فرصت نمیاد که به دست بیاری قدرت رو، حالا من فرصت رو به تو میدم، تو هم به من حقوقم رو بده. یعنی این میشه که معامله پایاپای و برابر.
0: حقوق حزبای سیاسی نیست، احزاب سیاسی سمبول های حرکت کورپوریشن ها هستن.
3: قانون رو در مجالس، مجلس های قانون گذاری، قانون رو احزاب سیاسی تعیین میکنن. هر کسی کرسی، هر حزبی کرسیش بیشتر باشه، قانونی که اون میخواد تصویب
0: ببین
3: میشه.
0: برادر شما یه چیزی رو توجه نمیکنی، شما این اطلاعاتی که در کتاب ها و کتاب خونه ها هستش و شما مطالعه میکنی و ما مطالعه کردیم، هممون تو مدرسه خوندیم، تمام اینا رو که میفرمایید درسته. اینا اون تصویر دروغی که تحویل مردم میدن که مردم خیال کنن صاحب نقش هستن. احزاب سیاسی که داری صحبت میکنی اون دوتا دزدن که سر دافع ملا پشت پنجره ملا نصرالدین دعوا میکردن با هم دیگه، داستانشو میدونی؟
3: ببینید ما فرض میکنیم دوتا دزد هستن، دوتا حزب سیاسی دوتا دزد هستن.
0: خب
3: ولی یک دزد اومده و داره همه چیزو میبره و اون دزد چیز زیادی گیرش نمیاد. حالا ما میتونیم با اون دوز معامله بکنیم که این یکی دوز رو از را به در بکنه.
0: خب بخاطر اینکه دوتا دوز با هم همدست بودن، اون دوتا دوز تو پنجره مولا نصرالدین با هم دیگه دعوا کردن که مولا نصرالدین بیاد بیرون ببینه چه خبره، بعد دوتا ریختن سرش کتک زدن لافش گرفتن ازش، گفت بابا دعوا سر لاف من بود. داستانو میدونی؟ بله. که
3: نه اونو نشیدم.
0: بذار من بگم داستانو. داستان بسیار کوتاهیه. من این گوشی رو برمیدارم، از گوشم صدای شما رو نمیشنوم. میگن حالا مولا نصرالدین سمبل حالا چه قشری بوده نمیدونم، ولی با زنش نشسته بوده تو اتاق و زیر کرسی و پتو رو لاف رو پاشون بوده و میبینم بیرون دعواست. بعد مولا نصرالدین میپیچه پتو رو دور کمرش، میره بیرون ببینه چه خبره، میبینه دو نفر دارن دعوا میکنن، میاد دو نفر از هم جدا کنه، دو تایی میرن سرش کتکش میزنن، لافر میگیرن دستش، دو تایشون فرار میکنن. برمیگرده زنش میگه چه خبر بود، دعوا سر چی بود؟ مولا نصرالدین میگه که دعوا سر لاف من بود، میخواستم دعوا لاف من از من بگیرن. این احزاب سیاسی که میبینی سمبل های کورپوریشن ها هستن، توسط کورپوریشن ها، چون کورپوریت ورلد تو آمریکا خیلی قویه. الان میبینی مردم همه مثل کامپیوتر، مثل حیوان دست آموز مردم رو

0: بیا خلاف کورپوریت ورلد و کورپوریشن هایی که میخوان پول بسازن از رابطه و دعوای
1: زمین. شما صدای من رو داری؟
0: همین هم هستش که فلسفه مکتاو علم شد و به جای جنبش لایف استایل به مردا هدیه کردن، گفتن که لایف استایل مکتاو اینه که آقا زن نه از خوش قدرت داره، نه پول داره، نه کار میکنه، نه ایجنسی داره، تمام قدرت ها و کارا دست مرداست. شما اگر بکشید کنار و پولتون رو به زنان ندید، میخوام ببینم اینا چجوری فمینیستن، سر کی میخوان قدرت پیدا کنن، از کجا همچه قدرتی به دست میارن. خودتون بکشید کنار و این راه مبارزه هستش که فعلا مطرح ترینه. بفرم.
1: من الان صداتون رو نداشتم متاسفانه. شما الان صدای من رو دارید؟
0: بله بسیار.
1: من ادامه میدم صحبتم. من نیمی از صحبت‌های شما رو نشنیدم، ولی تا اونجایی که شنیدم، تا اونجایی که داستان رو شنیدم، این بود که اون دو نفر سر لحاف مولا نصیرالدین داشتن به گلی جای می‌کردن و دعوا در واقع سر لحاف بود. من هم همین رو میگم. من میگم احزاب سیاسی دعواشون سر اینه که کی بر ما حکومت بکنه، کی بیاد آقا بالا سر ما باشه، کی بیاد بخواد برای ما تعیین تکلیف بکنه.
0: اصل حرف منو نشنفتی پس. اصل حرف منو نشنفتی. من گفتم احزاب سیاسی همشون برای همون کسایی که با ما حکومت میکنن کار میکنن، کسی سراغ کسی دیگه نمیره. خب شما از واتساپ با من تماس بگیر، چون اینطوری نمیتونیم تماس. شما از واتساپ به من زنگ بزن، من این اسکایپ رو قطع میکنم، از واتساپ لطفاً تماس بگیر. معذرت میخوام، من اینا بیارم پایین تا تلفن بعدی که از اسکایپ بیاد. دوستان خیلی میبخشید، مطلبی که دوستمون داره میگه اینه که ایشون تصور میکنه و من مخالفم با این تصور که لطفاً از روی واتساپ بگیرید منو، از واتساپ بگیرید، اسکایپتون قطع وصل میشه.
1: الان
0: شاید هم اسکایپ ما قطع وصل میشه، خدا میدونه، شاید هم اسکایپ همه قطع وصل میشه. به هر صورت که دموکراسی و آزادی و حق انتخاب احزاب و حق طرفداری از احزاب و تعیین سیاست اجتماعی و اینا به رأی مردم مربوطه و تا یه حدی که هیچ فایده ای نداره به رأی مردم مربوطه، تا یه حدی که به هیچکی بر نمیخوره و پول کسی رو تهدید نمیکنه به مردم مربوطه و مردم میرن در اون رای گیری ها انتخابات اینا شرکت میکنن، مثلا میگن سناتور فلانجا مثلا این خانوم باشه یا اون یکی خانوم باشه یا اون آقا باشه، میگن این خانوم اینجوری خوبه، آقا اینجوری خوبه، رای میدن اینا. اگر دیدن که فرقی نمیکنه، قرار این از این حزب مثلا بره یه نفر اونجا، میگه خب به جای که این خانوم بشه، چون ما آقا بیشتر رای دادن یا اون خانوم بیشتر، اون بره. یا یه چیزی که مثلا نمیدونم در اینجا نمیدونم تکس کارگران اینجوری کم و زیاد کنیم، مردم رأی بدن که مثلا 8.25% باشه یا 8.65% باشه، 8.42% باشه، سناتورا با هم میجنگن، تلویزیون ها خبر میدن، نیوز گروپ ها میان، کمپین ها میان، نمیدونم همه فاندریزر ها میان، اینا چیز بی ربط بی خودی رو واسهتون علم میکنن. چیزایی که اصلیه مینستریم بانکینگ در دنیا روی نظر اون دختر 21 ساله‌ای که الان 2 ساله داره میره سر کال و برای خودش حق رأی داره، رو اون برگزار نمیشه. اون هیچ کسی به نظر هیچ کسی که بگه کورپوریشن‌ها چجوری کار بکنن اهمیت نمیده و اون قسمتش جوکه، اون قسمت هم باورم نباید بکنی. الو مخلصم. بله بله
2: زیبا به راستی اشاره کردید به این مسائل که بین حزب ها هست، مثل حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا و اصلاح طلب و اصولگرای ایران در واقع. ولی چیزی که هست به نظرم نهاد یه مقدار در دموکراسی و آزادی که به مردم میدن متفاوتن. یعنی توی امریکا باز یک دموکراسی و آزادی عملهای به شهروندشون

0: eden حالا هر چقدر هم دعوا هست لاغر دوزی نیست.
1: اختیار داری، اختیار داری داداش، بیا بشین اینجا چایی با هم بخوریم، یه خود واسه تعریف کنم. دزدی اصلا نمیدونم اسمش دزدیه یا دزدی نیست یا هرچی، وقتی که سیستم پولیه یک نظامی سیستم پولیش منسجم میشه و صاحب رهبر، رهبر و صاحب کادر اجرایی و اینا میشه،
0: بله.
1: این کورپوریشن میشه اسمش. کورپوریشن یعنی یعنی جنازه. کورپ یعنی جنازه. کورپوریشن یعنی فقط همه رو مثل جنازه باشون رفتار میکنه، هیچ کدومشون فرق نمیکنه. و چرا کورپوریشن میشه؟ بخاطر کورپوریشن راه اصلی کنترل قدرته. وقتی هم که کورپوریشن ها قوی شدن، کاری رو میکنن و قانون رو اجازه میدن که این قانون براشون پولساز باشه. ایشون هم بحث ما بحث کلی سیاسی نیست، بحث کلی سیاسی به هیچ وجه نداریم، مثلا من دوست ندارم انجام بدم. این دوست عزیز ما داشتن بررسی میکردن قضیه فمینیسم و فمینیزم رو و اینکه چطور میشه یه حرکتی انجام داد که مردا دوباره به قدرت برسن. البته این بحث ما قبلا هم کردیم، ولی خب دوستمون دوستاشون شرکت کنن تو این و اینو بگن، ما خیلی خوشحال شدیم که ایشون خواستن مطرح کنن. من دارم با ایشون صحبت میکنم که مسئله سیاسی به هیچ وجه نمیتونه مسئله آزادی برای مردم بیاره، به خاطر اینکه الان بلایی که مردای دنیا، مردای غرب توش غرق شدن، مردای ایران و پاکستان و افغانستان و ارمنستان و عراق و این طرف اون طرف هم تا یکی دو سال دیگه تا خرخره تو همین غرق میشن، به زودی بی برو برگرد. اینا سیستمیه که برای پول سازی هستش و این داره در دنیا جواب میده و مثل غند به قول معروف داره کار میکنه. کسی به شما اجازه نمیده که رای گیری کنید یا حزب درست کنید یا به یک حزب ضعیف قدرت بدید که بیاد این قوی بشه و کار شما رو انجام بده. حزبا در کارهای رای مردم و نظر مردم رو اعمال میکنن که اون کارها بی خود و بی معنی باشه. مثلا اینجا پارک بسازیم یا نسازیم، اینجا راهن رد بشه یا اینجا راهن رد نشه، نه این قبرستان رو خراب کنیم یا نکنیم، این چیزای بی خودیه. ولی وقتی قرار شه که تمام جهان، کورپوریشن های جهانی بیان، مثلا فرض کن جراحی بینی و سینه و باسن رو به زنای تا تای پشت کوهای ناکجا آباد به همه زنا یاد بدن و بگن بزنید تو سر شوهرتون طلاق بگیرید بیارید پولاش واسه جراحی کنیم، این پول میسازه و هیچ قدرتی جلو اینو نمیگیره، مگر اون کسی که این پول رو داره تأمین میکنه که مرد خودشو و پولش از قضیه بیاره بیرون.
0: درست میگید، اینا به صورت کلی درست هستش، کاملا موافقم باهات. منتها الان شما فرض کن که ترامپ و با اوباما بخوایم مقایسه بکنی، تو 40 سال گذشته علاوه اقتصادی کاری که کرده و ارزش سهامی که برده بالا بی سابقه بوده نسبت به اوباما، و این خب به نفع مردم هم بوده. علاوه اقتصادی چقدر تونسته پیشرفت بکنه و کار رو بیاره آمریکا، حالا اونو کار نداره، ولی اصلا قابل مقایسه با حکومت ایران نیست که کل منابع رو داره غارت میکنه از عرض کنم ثروت‌های ملی، حتی عتیقجات، حتی گنجایی که الان وجود داره در ایران و دارن غارت میشن.
1: ببخشید یه در اجازه بده، من نمیدونم اینا که شما میگی چی هستش، ولی اگر یه همچی چیزی هم اتفاق میفته در ایران، فقط در ایران نیست، همه جای دنیا تمام کسایی که در قدرت هستن تمام چیزایی با ارزش رو برای خودشون برمی‌دارن. این یه چیز کلیه. شما هم چهار نفر باشید یه جایی باشید، آدم قوی‌تر صندلی بهتر میگیره، آدم قوی‌تر دختر خوشگل‌تر انتخاب میکنه، ماشین خوشگل‌تر میخره، رستوران بهتر میره. این قانون جنگلی بشره. و حالا اونجا شما میگی عتیقه، اینجا یه چیز دیگه است، اونجا یه چیز دیگه است، هر جایی یه چیزه. اصل قضیه فهمید، ضمن این که من به دوستان یادآوری کنم، موضوع بحث ما این نیست که الان شما تصور دارید میکنید. موضوع بحث ما اینه که فمینیزم و موضوع فمینیزم و رفتارهای فمینیستی چجوری بخوان جلوشو بگیرن و چجوری بخوان باش مقابله و مبارزه بکنن، که اولا شخصا به نظر من همچین مبارزه لزوم نداره. بلکه من خودم طرفدار فمینیستم هستم، من میگم زنها باید قدرت داشته باشن، برای خودشون قدرت داشته باشن، برای خودشون جاده درست کنن، برای خودشون راه آهن درست کنن، برای خودشون برن زیر زمین لوله‌های گاز جوش بدن، وقتی میتونن بکنن دیگه، خب چه اشکالی داره؟ ما میریم کار میکنیم، این کارمندشون میشیم، اشکالی نداره. ولی همچی قدرتی زنان ندارن. این قدرت دست مردا هستش. تنها قدرتی که مرد باید داشته باشه که خودش کنترل بکنه اینه که یه افساری، یه فنسی، یه نردهی، حصاری بکشه دور قدرت و چیزایی با ارزش خودش که زنان نیانش استفاده کنن به علیه خودش، به دست اونا نده. ببینم وقت کی واسه من فمینیسته بیاد با هم صحبت کنیم.
0: کاملا همینطوره که میفرمایید.
1: متاسفم.
0: آره، ولی خب بحث فمینیست و دیگه تو من تو خیلی دارن گسترش میدن و صحبت‌های سطحی وازم که زیاد. اگر
1: ببین اصلا من گوش نمیدم به من از اولاً گفتن که تو تلویزیون من و تو یا تلویزیون های دیگه، حالا من و تو هم یه تلویزیون مثل بقیه است، و اگر تلویزیونی قدرت داره 100% باید قدرتشو از اجازه بزرگترها بگیره، از اجازه پولدارا بگیره. پولدارا به بحث و صحبتی اجازه میدن که جلوی پول ساختن رو نگیره. هیچ موقع بحث پرچونه ای رو کسی اجازه نمیده، چون بحث پرچونه اولین چیزی که میگن جلوی پول ساختن کورپوریشن و جلوی جراحی دماغ و نمیدونم به سیلیکون گذاشتن و نمیدونم ازدواج و طلاق و خونه خریدن و بیخودی اینا رو میگیره. خب این پول نمیسازه که واسه مردم کاره که حالا چهار نفر منم تبلیغ کردن اینجا، مثلا چه میدونم بستنیشون رو تو پرچونه تبلیغ کردن. سیستم کورپوریت ورلد، کورپوریت ورلد سیستم های جهانی کنترل پول و قدرت که در ایران هم هست و شاخه‌هاش در همه جا هست، اینا میخوان که از مردم پول بسازن و هر حرکت غیر مباشر میشه. حالا این که شما میگی بحث فمینیستی یا هرچی، شما اصلا گوش نباید بدید، چون اون بحث فمینیستی دعوایی که سر لاف من و توه. ما ایم که قدرت داریم، ما اصلا بزن فمینیستا بشینن با هم هرچی دلشون میخواه حرف بزنن. شما به زن که رسیدی کاغذ امضا نمیکنی، پول نمیدی، اسپرم نمیدی، کاندومت استفاده میکنی، قرارم نمیذاری، قولم نمیدی، ببینم چه جوری سبب فمینیسته. خونش هم خودش بره بگیره، آپارتمانش هم خودش بره بگیره، ماشینش هم خودش بخره، من ببینم اون چه جوری فمینیسته. قدرت کیو میخواد بره استفاده کنه وقتی تو قدرت تو بهش ندی؟ ولی وقتی رفتی حاملش کردی، بچه دار شد، حلقه خریدی، الماس خریدی، اونجا امضا کردی که زندگی من مال توه، خب بعدم فردا سیفون میکشه سرت بری زندگیشو استفاده میکنه دیگه. واضحه که میکنه، چرا که نکنه؟ اون که برای به دست آوردن اون همه چیزایی که شما داری و نصفش مثلا مال اونه، زحمتی نکشیدی که بخواد حرسشو بخوره. به خاطر همین شمایی که باید اموالتو حفظ بکنی و خودتو حفظ بکنی و بکشی از این بازی کنار. من ببینم اون چجوری فمینیسته، بیاد واسه خودش فمینیست باشه، بره زیر دریا لوله گاز و نفت و فایبر آپتیک جوش بده.
0: دقیقا چیزی که خیلی که شما سال هاست به ما دادید و ما طبق اون ایدئولوژی های شما پیش میریم و بهره هاشو بردیم و امیدواریم که بتونیم برای شما جبران بکنیم، اشاره دستمون باز بشه و بتونیم لحاظ مادی و مالی هم شما رو ساپورت بتونیم بکنیم که گوشه ای از جهانبینی و نگرش والای شما رو به
1: شما
0: زندگی و در میون گذاشتنشون با ما
1: خیلی هم
0: ممنون. نجات مرسی. زندگی پرچونه.
1: بله گفتی و حمایت گفتی و کردی کبابم. دوستان عزیز که بخواید به شوی پرچونه کمک بکنید، هر اندازه کمک مالی که بخواید به شوی پرچونه انجام بدید، بدونید برای اینکه پیمنت اتومبیل یا خونه من پرداخت بشه مسلما نخواهد رسید و ضمناً استفادهم به اون زمینه نخواهد شد. فقط پول همین برق و چراغا و اینترنت و اینا هستش که گوشیش شما میتونید در شرکت بکنید. شما تلفن 310-896-7524 برای کمک به شوی پرچونه. هر مقداری که بخواید کمک کنید از هر جای دنیا، شرایطی هست که در ایران یا در هر کشور دیگه بتونید برای پرچونه کمک های مالیتون رو بفرستید که شما هم در نگهداری این سیستم کمک بکنید. سیستم بتونه حتی یک نفر نجات بده بهتر از اینه که هیچ کس نجات نده. خیلی ممنونم که زنگ زدی آقا، دمت گرم، خدا نگهدار.
0: سپاس.
1: بله چی شد؟ درست. بله آقای حسین، آقای گل رو ایر هستی، داریم ادامه میدیم حرفمون رو با شما. شوی پرچونه، صدات عالیه، بفرما.
2: بسیار از کام خدمت شما که داشتم بحث رو ادامه میدم، منتها ارتباط قطع شد. آره من فکر میکنم که مرد ما نباید خیلی ناامیدانه در این مورد صحبت بکنیم. قطعا کار خیلی سخت‌تره در یک مسئله خیلی وسیع‌تره، تو محیط وسیع‌تر ما می‌خوایم جامعه رو عوض بکنیم.
1: ببخشید شما این صحبت‌هایی که ما کردیم، بسیار آقای گل، این صحبت‌هایی که ما الان کردیم از موقع شما قطع شدی این صحبت رو شنیدین شما؟
2: یه مقدارشش نه بیشترش نشنیدم، خاطر اینکه همش دنبالمونم که دوباره ارتباط بگیرم با شما نمیشه.
1: بله، بر صورت یه مقداری من مفصل جواب دادم به این مطالبی که شما گفتید.
2: اجازه بدید من 5 دقیقه صحبت بکنم، بعد من ساکت میشینم برای شما
1: بشینم.
2: 5 دقیقه من صحبت
1: بگو ببینم.
2: ممنونم. آقا عرض کنم خدمت شما که من فکر میکنم ما هیچ چیزی برای تغییر دادن یک جامعه یا یک فرد بدتر از این نیست که بخوایم ناامیدش بکنیم. ما باید امیدواری به مردها و جامعه مردها بدیم. همونطور که شما قبل از هر چیزی اول میایم به مردها امیدواری میدی که میشه این کار شدنیه، من انجام دادم، اون یکی انجام داده، شده، پس تو هم میتونی. پس اول امید میدی بهش، بعد راه کار بهش میدی. منم فکر میکنم نباید ما جامعه مردها رو ناامید بکنیم که خب دیگه فمینیسم اومد، قدرت هم دست اوناست، پس ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم.
1: ما اصلا همچین حرفی رو نه زدیم و نه حمایت میکنیم.
2: دقیقاً. و امید بده، حمایت با امید فرمون. امید ممکنه یک نفر بگه من دوست دارم اتفاق بیفته ولی بعید میدونم. نه باید امید هم بدیم و راهکارهای زیادی هست. ما فکر میکنیم که فمینیسم هم به خاطر همین من میگم ما باید تاریخش رو بخونیم. ما فکر میکنیم فمینیسم خیلی راحت اتفاق افتاد. نه، اونا 50 سال 70 سال 100 سال جنگیدن تا تونستن دونه دونه حقوقشون رو.
1: یه چیز دیگه‌ام بگم، ببخشید یه چیز دیگه‌ام بگم، فمینیست نجنگیده، فمینیست به عنوان سمبل کورپوریشنه که اومده جلو قوی شده. کورپوریشن ها فمینیست ها علم کردن راهیه. مثل یه دیدین برنج فروش ها یه دونه یه ملاقهی دارن که سرش تیزه میزنن تو گونی برنج، از تای دسته ملاقه یه مثلا برنج میاد به نمونه نشون میدن، مثل اونو علم کردن که بزنن تو پول مردا بکشن بیرون پولا رو. بعد از سازندگی هایی که بعد از جنگ دوم انجام شد، مردا قوی تر و قوی تر شدن، ایجنسی قوی تر شد، بالاتر رفت و موقعش بود که از این پول برداشت بشه و مردهایی که زرنگ قوی که ساختن جامعه خودشونو حاضر نبودن برای هر آشغالی پول خرج بکنم و برای هر چیز. اون وقتی که اینا فمینیست نجنگیده به خاطر اینکه فمینیست بشه، کورپوریشن ها بودن که فمینیست انداختن جلو و دارن جیب مردا رو خالی میکنن. مردا فقط کافی زیپ جیبشون رو و کنار جیبشون رو ببندن چند دقیقه، بعد ببینیم که چه قدرتی به فمینیست میرسه یا نمیرسه.
2: از اول به کلی جامعه پول داره یک جامعه فکر نمیکرد که فمینیسم براش پول داشته باشه. بعد از یه مدت زیادی فهمیدن که این قضیه پول داره و ازش حمایت کردن. تا اون موقع کسی حمایت نمیکرد. حالا مسئله من اینه، اجازه بدید من میخوام بگم که به این سادگی نیست. من به خاطر همین اون دیکتاتور و دموکرات رو برای شما مثال زدم. خب یک نفر از خداشو که یک عمر حاکم یک مملکتی باشه تا اینکه بیاد 4 سال یا 5 سال حاکم یک مملکتی باشه ده. اما نمیتونه. چرا؟ به خاطر اینکه مردم علیه اون هستن و نمیذارن این قدرت رو به دست بیاره. حالا ما اگر بیایم از قدرت خودمون استفاده بکنیم، همین. حالا یک بعدش رأی دادنه، فقط هم همین نیست. الان شما اگر نگاه بکنید شغل‌های حساس و حیاتی که دست مردها هست و زنها نمیتونن انجامش بدن، این میتونه نقطه ضعف حکومت ها باشه. یعنی اگر ما مثلا توی کشورهایی که خب یه مقدار آزادتر از لحاظ سیاسی میتونن فعالیت های سیاسی آزادتری داشته باشن، میتونن شروع کنن به همین مسئله باشن. مثلا در چه میدونم شغل هایی که مردها دارن و زنها نمیتونن اون رو انجام بدن، اون تو اون مشاغل مردها بیان اعتصاباتی رو انجام بدن و خواسته هاشون رو در قالب قوانینی که حقوق مرد رو حمایت میکنه از اونا بخوان. اینها میتونه کم کم شروع کننده این باشه که جامعه مردها به این سمت بره که از سیاستمداران خواهان قرار کردن قوانینی برای حمایت از حقوق مردها باشن و این خودش روحیه بخش میشه برای بقیه مردها که در مسائل شخصیشون هم بیان این رو پیاده بکنن. وقتی که من میبینم اگر جامعه مردها بلند شدن و دارن از مردها حمایت میکنن و حقوق مردها رو خواستار هستن، اون موقع من هم به این سادگی نمیرم ازدواجای فمینیستی انجام بدم، فلان قد مهریه بدم به دختر، نمیدونم حاضر بشم بعد از سلام
1: بازم در ببخشید حسن آقای گل، بازم در رویای مبارزه و حق و قدرت هستی. همچین مبارزه وجود نداره، همچین مبارزه انجام شدنی نیست.
2: میشه چرا نمیشه؟ ببینید اگر یک روزی مثلا به شما میگفتن که خب ما بلند بشیم یک کاری بکنیم که این پادشاهی و چند دمی حاکم هایی که یک عمر به صورت خانوادگی میان برای ما حکومت میکنن، این هم شاید به نظر شدنی نمیومد. ولی اینطور نیست. ببینید قدرت کم بهتر از نداشتن قدرت برای یک سیاستمدار. من بخاطر همین میگم ما میتونیم از کسانی که خیلی به قدرت دسترسی ندارن استفاده بکنیم برای به دست آوردن حتی قدرت کم به نفع سیاستمداری.
1: یعنی شما میگه یه آدم ضعیفی رو که، یعنی شما میخوای بگی در یه آدم ضعیفی رو، یه حزب ضعیفی رو که در گروه احزاب در گروه احزاب قوی به حساب نمیاد و ضعیفه و زورش هم نمیرسه، ما بریم به این بگیم تو بیا برو با اونا بجنگ، ما تو رو حمایتت میکنیم؟ چجوری همچی چیزی اتفاق میفته؟ شما که قدرت خودت نداری، شما که خودت قدرت نداری، چجوری یه حزب ضعیفی رو که قدرت نداره و هیچ کسی حمایتش نمیکنه، چطور میخوای بفرستی به جنگ یه حزب، یه سری احزاب قوی و اون حزب بیاد جلوی پول در آوردن کورپوریشن ها رو بگیره؟ خب کورپوریشن ها اون حزب رو برمیدارن از زمین، همچنین شما رو همراه اون با هم برمیدارن، چون شما جلوی پول در آوردن رو میگیری. دیدی در دنیا در طول تاریخ که شما مطمئنم مطالعه میکنی، در طول تاریخ نمیدونم چند هزار نفر کشته شدن و چند هزار تن بمب منفجر شد سر قضیه مواد مخدر. هیچ تغییری که نکرد، هیچی، خیلی هم بهتر. الان مواد مخدر همه جا هستش. من از در این خونمون برم بیرون 5 دقیقه میتونم مثلا کوکائین بخرم بیام بیرون برگردم تو. چرا؟ من هیچ کوکائین فروشی رو نمیشناسم، اما ولی کافی سر خیابون این ور اونور نگاه کنم یکی میاد بغل جمع کوکائین میخوای. چرا؟ به خاطر اینکه فروش مواد مخدر و اینا چیزای پولساز جهانی. اون جاده ابریشمی که صحبتش میکردن جاده تریاک بوده، نه جاده ابریشم. و این داستانی هستش که شما اگر دقت بکنی پول در آوردن رو جلوشو نمیتونی بگیری. اگر جلو چیزایی که به پول در آوردن مربوط نیست میتونی بگیری، ولی هیچ موقع جلو پول در آوردن نمیتونی بگیری. فمینیست و جنگ زن و مرد ابزار پول در آوردن مدرن جهانه. به خاطر همین هم هستش که مثل وبا و طاعون با سرعت هرچی بیشتر تو کشورهای جهان سوم داره نفوذ میکنه، به خاطر که تو کشورهای جهان سوم پولایی خابیده که تحت کنترل مرداست و اینا دارن زنا رو تقویت میکنن، پولا رو بکشن بیارن بریزن به سیستم بانکی جهان، که الان میبینید چطور اتفاق افتاده. در ترکیه اتفاق افتاده، در امارات عربی اتفاق افتاده. هنوز ایران و افغانستان یه خود از این قضیه عقب‌تر هستن، ولی اونم با سرعت زیادی داره به همون سمت میره. مثلا این تصورت یک رویایی هستش که بر مبنای فاکتورهای واقعی استوار نیست، با کمال معذرت از اینکه اینجوری میگم.
2: خواهش میکنم. نه، همه اتفاقاتی که ما میبینیم در طول تاریخ افتاده اولش به صورت تصور یا یک رویا در ذهن یک فرد یا افرادی بوده، ولی کم کم اون رو دنبال دلایل منطقی و ابزارهایی گشتن که اون تصورات و رویاها اگر تماما هم نه حداقل قسمتش به واقعیت بپیونده. منم فکر نمی‌کنم این مسئله خیلی هم انتزاعی باشه، خیلی هم
1: شما یک رویا و یه آرزو رو داری، به قول آمریکایی‌ها میگن شما داری پپ تاک میدین. چیه؟ یه روحیه می‌خوای بدی، میخواد میگه مثلا یه نفر نشسته گوشه غم گرفته بهش میگن روحیه میدن، عزیز من اب نداره، حرکت کن، میتونی تو قوی هستی، ما قوی هستیم، امید داشته باشیم. اینا بهش میگن پپ تاک. موقعی میدن که اون کار شدنی، وقتی یه چیزی هستش که اساسش شما توجه نکردی، به اون داینامیکی که این سیستم رو نگه داشته توجه نکردی، با داشتن امید و پپ تاک دادن نمیشه مردا رو بفرستی به جنگ با آسیاب دونکی شد. متوجه هستی؟
2: ببینید اون حرف که مثلا پاشو اب نداره درست میشه، این فقط روحیه دادنه، ولی من نمیگم فقط باید روحیه بری، من میگم راهکار میده. شما گفتی که چطور میشه اون حزب ضعیف رو بیاری برسونی به قدرت. رأی، قدرت رأی خودش خیلی اهمیت داره.
1: دوباره میریم سر بدم قدرت رو اینا برش کن، امید و آرزو رو برش کن. دوباره میریم سر یکی از خصوصیات هر حرکت موفقی. یاد استیون کووی باید میفتم، بارها من اینو تو شوی خودم گفتم، هر حرکت موفقی یکی از خصوصیات لاینفکش و شرط لازمش چیه؟ یکی از شرطها اینه که begin with the end in mind، با در نظر گرفتن پایانش حرکت کنی. پایان این حرکت چیه؟ نتیجه که در نهایت این موفقیت هست اون هدف چی هستش؟ هدفی که شما در این کار داری تعقیب میکنی، نتیجه این کار اینه که کورپوریشن هایی که دارن خون مردم جهان رو دارن تو شیشه میکنن، به هزار یک دلیل دعوای زن و مرد همشون از پول سازی میفتن و همشون برشکست میشن اگه همچی حرکتی موفق بشه. مسلمه این که شما اگه حرکتو شروع کنید در جا خفه میکنن این حرکتو، هیچ بحثی نیست، بخاطر اینکه جلوی پولی داره میگیره. هیچ کورپوریشنی اهمیت نمیده به شما اینکه شما زنی ازدواج بردار، هیچ کورپوریشنی به شما اهمیت نمیده که شما زنی داری میمیری یا مردی داری میمیری. تو این دعوا زن حق داره یا مرد حق داره کاری به این ندارن، به خاطر ارزش زن و اینکه زن مهمتره یا با ارزش تر از مردی که پرشن ها اجازه نمیدن این سیستم بره جلو. نگاه میکنن پول کجا ساخته میشه و اگه این پول سازی حرکتی بکنی که مردا رو نجات بده از این قضیه که پول برای سیستم ساخته نشه، اون حرکت خفه خواهد شد. حالا هر چقدر شما میخوای امید داشته باش، هر چقدر میخوای برو چهار تا سیاستمدارش که بشه، چهار تا حزبی که هیچ کس بهشون کاری نداره که نمیشن ازشون، بیا 2 میلیون دلار هم خرج کن، بازم از ریشه زده میشه.
2: نه ببینید، من منظور من رو خوب متوجه، من نمیگم این راه خیلی بدون هیچ دردسریه، بدون هیچ مصیب، نه، شاید 20 سال 30 سال 50 سال 70 سال طول بکشه، ولی این که ما بیایم فکر بکنیم که مثلا هیچ کاری انجام ندیم و منتظر باشیم ببینیم با همین وضعیت به قول قوانین فمینیستی جامعه پیش بره، این ناامیدی.
1: چرا ما نگفتیم کار انجام ندی؟ بازم ببین، بازم شما همش یه مطرح میکنی. باز میگه 5 دقیقه، اجازه بده من 5 دقیقه هم خواهی داشت، 5 دقیقه رو الان گفتی، ما میگم صحبت نمیشه آخه، نه نمیشه. ببین چون داریم با هم صحبت میکنیم، برنامه نباید خسته کننده باشه، شما شنونده برنامه هستی و من منتظر شنونده های خوب مثل شما هستم که بیان تو برنامه شرکت کنن. من از شما دعوت کردم بیاید صحبت کنیم، من که نمیخوام شما رو بگیرم، اجازه بده من بذار مطلبو بگم. ببین ما نمیخوایم الان اینجا جنگ قدرت بکنیم که کی میتونه تو حرف اون یکی زودتر بیاد. من میخوام مطلب طاقت فرسای جانکاه بیفایده نباشه. شما یه مطلبی الان 3 بار هی گفتی امید داشته باشیم، کار سختیه، طولانیه، من هی آخرشو بهت نشون میدم، هی شما میگی نه امید داشته، هی دوباره من آخرشو
2: میدم. شما آخر رو نشون نمیگید، شما شکست های گام های اول و دوم رو دارید میگید، آخرش این نیست، آخرش این نیست. شاید بله، ما همون ابتدا که اولین حزبی که برای اولین اعتصابی که بشه، اولین راهپیمایی چه میدونم، اولین تظاهراتی که بشه، قطعا سرکوب میشه،
1: باز نگرفتی برادر. من آخر، من هدف رو دارم به شما، هم هدف رو دارم میگم، ما که اینجوری میخوام انقلاب رو بندازیم که هدف رو من دارم میگم. هدف شما اینه که اگر این کار عملی بشه جلوی پول ساختن کورپوریشن ها گرفته، اینو موافقه یا نه؟
2: موافقم، بله.
1: خب بس نمیذارن، مجبور
2: بشن،
1: نمیذارن،
2: وقتی که مجبور بشن
1: نمیتونن مجبور بشن. چرا مجبور بشن؟ چرا مجبور بشن؟ کمپانی اونجا نشسته، کمپانی اونجا نشسته داره زنا رو، کمپانی اونجا نشسته داره زنا رو تشویق میکنه که برید پدر مرد رو در بیارید و پولاشون رو بگیرید بیارید اینجا، اینو بخرید، اونو بخرید، اونو بخرید. اون برای چی، برای چی باید دست بردار از این قضیه؟
2: ببین یک روزی یک چیزی مود میشه، یک چیزی از مود میفته، همونطور که شما میگید ازدواج دموده شده. ما میتونیم قوانین فمینیستی رو دموده بکنیم با عدم حمایت. مردها نصف جامعه دنیا رو تشکیل میدن، وقتی که نصف جامعه دنیا عکس از یک سری قوانین حمایت نکنه، فمینیست خود به خود عقب نشینی میکنه. الان اون دلیلی که من فکر میکنم باعث شده فمینیست قدرت بگیره، خیلی دلیلش خیلی حمایت زنها نیست، حمایت مردها هم هست، مردها بیشتر از زنها فمینیستی هستن.
1: دوستمون رو اسکایپ لطفا ویدیوتون رو بس کنید.
2: ما اگه بیایم این مسئله رو یه مقدار متعادلش بکنیم، به مردها حقوقشون رو به گلی بفهمونیم و ازشون بخوام به صورت اجتماعی از حقوقشون دفاع بکنن، این مسئله خیلی راحت‌تر میشه و همه رو به حقوقشون میرسونه. چون اگه فردی من بخوام علیه یک جامعه که قوانینش همش به نفع زن‌هاست بخوام حرکت بکنم، این خیلی کار سختیه، چون من هر چقدرم پیش برم باز میبینم یه قانون فمینیست جلوی من در میاد و حق من رو ضایع میکنه. من فکر میکنم که اگر ما میخوام اون این حقوق مردها احیا بشه، باید از احزاب سیاسی و از قدرت سیاسی استفاده بکنه. من نمیگم حالا انقلاب سیاسی نه، ولی میتونیم انقلاب اجتماعی وجود بیاریم. شما فرض بکنید که حزب A و حزب B ما داریم در یک جامعه ای. این حزب A قدرت رو دستش گرفته و این حزب B هیچ قدرتی نداره. وقتی که من میگم من این حمایت از تو میکنم، جامعه این مردها از تو حمایت میکنن به شرط اینکه تو از فلان قانون که به نفع مردها حمایت بکنی، اون فکر میکنه اون این منطقیه. اگه قدرت رو به دست نیاره بهتره، یا یه قدرتی رو به دست بیاره که توش پول کمتری میتونه به دست بیاره، خب معلومه دومی بهتره، چون اولی براش هیچیه. وقتی قدرت رو به دست میاره، حالا
1: این به فرض شدنشه، این که شما میگی به فرض شدنشه، این که بفرمایید به فرض شدنشه، به فرض شدنش اینطوریه. این صدا داره چرا نشه واضحه. وقتی که یک آدم قوی یه طرفی وایستده، کورپوریشن های قوی هستن، این صدا چیز میکنه، فیدبک میکنه. چون وقتی که کورپوریشن های قوی دارن پول در میارن، به کورپوریشن ضعیف اجازه نمیدن که تو بیای این وسط جولان بدی و سیستم رو به هم بزنی. و ما که داریم الان پول میسازیم، میلیاردها دلار پول میسازیم، ما پول نسازیم که شما میخواید چندر قاز از مردانی که مظلوم هستن پول در بیاری. همچی چیز عملی نیست، این بالانس نمیشه. به خاطر اینکه دارن این پولا داره ریخته میشه از جیب مردا به اون کورپوریشن ها. و قبل از اینکه ببین راه حلی رو که من و بقیه مکتا و سیستم روی اینترنت دقت بکنی پیشنهاد میکنن، میگن این پولا داره ریخته میشه به حساب اون. شما اول باید اون موتور رو خاموش کنی. اون موتور با پول مردا میچرخه. مردا به صورت مکتا وقتی از سیستم بیان بیرون، ازدواج نکنن، پولشون رو به دست زنا ندن، به هر نحوی از زنا به صورت اجتماعی و هیچ اسوسییشن دوری بکنن، زنا دیگه پولی ندارن که بخوان باش قوی باشن یا فمینیست باشن یا قدرت داشته باشن. به خاطر همین اون کورپوریشن ها خودشون میخوابه پایین، زنا خودشون تنها میشن، خودشون شروع میکنن به خوردن چه میدونم زولافت و پروزاک و دیپرس شدن و این و اون. میگن آقا ولش کن، دکون فمینیستی رو تعطیل باید بکنیم، بشیم زن قدیمی که بتونیم شوهر داشته باشیم، دستمون به پول مردا برسه. این راه حلی که الان مردم دنیا دارن، مردای دنیا دارن با رفتارشون درست میکنن، نه با که با جنگشون.
2: شما همیشه تو صحبتتون مکتور و MGT و W رو همیشه تبلیغ میکنید، و من فکر میکنم یه جنبش دیگری هست به نام MRA، نمیدونم شنیدید
1: یا نه. بله، مکتور جنبش نیست، مکتور لایف استایل. MRA همونی که شما میگی، MRI هیچ نتیجه‌ای رو نگرفته. فکر نکنم شما اولین کسی هستی که شما
2: کسی از MRI نمیگه. مردم اصلا نمیشناسن MRI چیه.
1: اختیار داری، اختیار. ببخشید من اینو میگم، شما چند وقت MRI رو میشناسی؟
2: یک سال.
1: MRI حداقل 20 ساله تو سیستم مطرحه، از همون دوره که فمینیست. خیلی خب، به خاطر که MRI پولساز نیست. اماره جلوی پولسازی رو داره میگیره، و چون اماره جلوی
2: آی پاکشی عوض میخوام، خیلی ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم. این که شما میگید پول قدرت میاره، من قطع نمی کنم. خواهش میکنم به حرف من دقت بکنید. این پول رو کی میده به اون صاحب قدرت؟ جامعه میده، مردم میدن. اگر مردم از حقوقشون با خبر بشن و بفهمن که میتونن این قدرت و این پول رو در ازای دفاع از حقوقشون به اونها بدن، خب این برای مردا میتونه امتیاز آور باشه. مردا نمیدونن از چه.
1: من یاد زندانیان سیاسی میندازی. ببین، من یاد مبارزین سیاسی میندازی که گوش بده، مد یاد مبارزین سیاسی میندازی که محکم میجنگیدن و آخرش هم میدیدن هیچی نشد. به خاطر که محکم جنگیدن راه موفقیت نیست. محکم جنگیدن به خاطر که دارم میگم به شما begin with the end in mind. اون باعث شد، اون دلیلی که باعث موفق نشن کسایی که فهم میکردن که به جنگم بهتر میشه، آخرش هم مردن و هیچی هم نشد، کف خیابون افتادن. اون دلیل این بود که begin with the end in mind نداشتن، نگفتن اگه اینی که ما میگیم بشه چی میشه، نتیجه چی میشه، و ما به خاطر این که این بشه با چه قدرتی رو در رو هستیم. اونا فهم میکردن با 4 تا سرباز و ارتشی و نمیدونم یه رژیم و یه رئیس جمهور و یه نخست وزیر، یه شاه و یه فلان، اینا رو هستن. با اون روبرو نبودن. اونا ظاهر قضیه است. باید بدونی که چیزی رو که میخوای جلوشو بگیری به دنبه کی وصل میشه. وقتی فهمیدی این حرکت که میکنی به دنبه کی وصل میشه، شما حتی یه گلوله هم در نمیکنی، به خاطر اینکه میبینی که یه سربازی رو من جیب بزنم بکشم که دنبه اون دم کلفتره که نبریدم. پس این جنگ بی خوده. جنگی درسته که تو شریان حیاتی اون دیو قطع بکنی، و این دیوی که به صورت فمینیست سر شما اومده، این اصلا کار زنا نیستش. زنا ابزار اینجان، ابزار پثریک و قابل ترحم و مذبوحانه کاراشون. بلکه سیستم بزرگتری که شما میخوای از پا در بیاری، اون سیستمی که پول تو داره میره اونو تقویت میکنه. تو پول تو از دست زنه بگیری تمومه. خب به خاطر همین که جلوی رو باید بگیری. خب این جنگ اونی که تو فکر میکنی نیست.
2: ببینید این که شما میگید درسته، ولی تمام اون چیز نیست، تمام اون چیزی که باید باشه نیست. ببینید مردها چرا همه از روش ها و راهکارهای پرچون انجام دادنش فراری هستن و انجامش نمیدن؟ برای اینکه میترسن. به خاطر اینکه نگاه میکنم به قوانین، وقتی که میبینم قوانین علیهشونه، خب هیچ وقت نمیان به صورت فردی در مقابل اون قوانین بایستن. و فکر میکنم اگر ما بیایم این نوع تفکر رو در جامعه به وجود بیاریم و تبلیغ بکنیم و امثال اینها رو کار بکنیم، اون وقت مردها تازه جرأت پیدا میکنن از اون طرف اون راهکارهای فردی رو که شما میگید هم انجام بدن. یعنی در کنار اینها شما یه دفعه میبینید تا دیروز مثلا 1% جامعه حاضر بود ازدواج نکنه، مثلا حالا الان میبینید 80% جامعه حاضرن ازدواج نکنن. و این یعنی پول کم کردن، کم شدن پول دست توسط درآمد به قولی اون سیاست مدار اون احزاب کم میشه و اون پول دست اونها کم میشه. وقتی که پول از فمینیست در نیارن دیگه ازش حمایت هم نمی کنن. من فکر میکنم برای اینکه حتی راهکارهای فردی شما هم بیاد و کارساز بشه و تأثیر خودش رو بگذاره، باید ما به فکر این باشیم که چطور میتونیم به صورت اجتماعی حقوق خودمون رو از جامعه بگیریم و جلوی اون زیاده خواهی های فمینیسم بیستیم. اینا هر دو مکمل هم دیگر. راهکارهای
1: جوابش واضحه، جوابش واضحه، جوابش واضحه. مکتاو جوابش مکتاوه. جز مکتاو هیچ جواب. نه میدونی چرا؟ به خاطر اینکه MRI ام ببخشید MRA Men Rise Activists، این یه جنبشه، یه حرکته، یه جنگ علیه فمینیسته، در حالی که فمینیست اصلا ارزش جنگ کردن نداره. به خاطر که فمینیست صاحب قدرت، به خاطر که فمینیست صاحب قدرت نیست. زن صاحب قدرت نیست که تو باش جنگ بکنی. قدرتی که زن رو وحشتناک میکنه، همیشه گفتم هر بلایی سر مرد میاد از طرف زن، از خریت خود مرده میاد. اینو من خیلی ساده و به زبان خیابونی و به زبان محاوره اسلنگ گفتم که حالت کتابی و چیز نداشته باشه. ولی قدرتی که از طرف مرد میاد وقتی به دست زن ندی، دیگه زن وحشتناک نیست، دیگه زن ترسناک نیست، مثل زمان قدیم میشه. به خاطر همین شما، به خاطر اینکه به جایی که با یک حریف هالوکاست، یه حریف خیالی مثل تصویری که تو هوا هستش، هالوکاست شما با شمشیر بزنی و مشت بهش بزنی، این یه تصویر هالوکاسته، یه نوره، واقعیتش اینجا نیستش که. خب به جایی که با زن در بیفتی، شما باید قدرت این تصویر رو قطع کنی از پایین. یعنی اساس قدرتی که از زن میاد پول خودته. پول خودتو تو جیبت نگه دار. نمیخواد MRA بشه، نمیخواد انقلاب بشه، نمیخواد جنگ بشه. به خاطر که MRA فقط میشه به عنوان 4 تا برچسب دیگه هم بهش میزنن و میگن این مردای شوونیست هستن، اینا ضد زن هستن، اینا مردای متحجر واپسگرا هستن و فلان، اینا بدتر تخته‌ای میشی. ولی وقتی بگی آقا من به کسی که با زنی که با من هست من هیچ پولی نمیدم، هر کی میخواد مجانی بیاد، هر کی هم میخواد پول بگیره $15 بیشتر نمیدم، کاغذم امضا نمیکنم، اون وقت ببینم که کیه که قدرت داره.
2: بله، به من نه، منظور من از این راهکارها این نبود که ما جلوی زنها بایستیم. من هم دارم میگم ما باید جلوی قدرت‌های سیاسی بایستیم که دارن خون مردم رو میبکن به اسم فمینیسم. فمینیسم در واقع از زنها، من نگفتم حمایت میکنم، فمینیسم هم در واقع داره از قدرت‌های سیاسی بعد.
1: این ببین همونیه که این همونیه که نه هی برمیگرده سر حرف خودت، هی برمیگرده سر جنگی که میخوای راه بندازی. اون جنگ بی فایده ترین حرکته. اون همونیه که MRI داره 20 سال جون میکنه، MRI داره 20 سال جون میکنه، هنوز هیچ کسی یک پشیز پوست خیارم بارش نکرده در طول این همه سالا، فقط حرف زدن و فلان. MRI زندگی هیچ مردی رو بهتر نکرده در طول 20 سال گذشته. شما یه سال باش آشنا هستی.
2: وقتی که مثلا یک نفر به حرف پرچونه گوش نده زندگیش هم بهتر نشه، این دلیل ناکارآمد بودن پرچونه نیست. وقتی کسی به MRI گوش نمیده و ازش حمایت نمیکنه، خب معلومه تغییری هم حاصل نمیشه.
1: شما از کجا میدونید که مردم به MRI
2: ما اگه از MRI حمایت کردیم و اون راهکارها رو پیش گرفتیم و نتیجه نگرفتیم، یعنی
1: شما از کجا میدونید مردم از MRI شما از کجا میدونید مردم از MRI پیش حمایت نکردن؟ این همه میلیون ها دلار کمپین در طول بخصوص در طول 10 سال گذشته، بعد از سال 2000 میگم 10 سال گذشته 20 سال گذشته در بعد از سال 2000 که MRI این همه خرج شد، این همه فقط یه مقدار درگیری شد، یه مقدار توهین شد، یه مقدارم بهشون گفتن اینا، به خاطر که راحت میشه زن راحت مظلوم نمایی میکنه در مقابل مرد. هر چیزی رو که مرد بخواد، چون MRI حرکته، حرکت لازمش قدرت و اعمال قدرته. به محضی که MRI حرکت میکنه، میگن یه سری شوونیست، یه سری ضد زن، یه سری وومنایزر دارن زنا رو میخوان دوباره برگردونن به همون بردگی قدیم. و بلا فاصله جامعه‌ای که توسط سینگل مادرها و زنای بدون شوهر بزرگ شده، حق رو به اون زنا میده و تموم میکنه. زن در مظلوم نماییه که برنده است، استاد مظلوم نمایی و ویکتم روله. بخاطر همین شما با زن هیچ موقع نمیتونی جنگ بکنی. حتی اگر جرابست با خواهر خودت هم بشینی جرابست کنی، آخرش یه گریه بکنه تو مجبوری بگی خیلی خالا بدن هم بزنیم. متوجه هستی؟ تنها کاری که میتونی بکنی و MRI توجه نکرد، ولی مگتا بسیار میلیون ها مرد رو نجات داده و شما رو یوتیوب میتونی ببینی مطالعه بکنی، اینه که قدرتتو از این موجود بگیر. به خاطر این موجود خودش هیچ قدرتی نره. وقتی شما با یک حرکت سیاسی، با یک حرکت اجتماعی وقتی جنگ میکنی، شما داری قدرتتو به رو به قدرت اون قرار میدی. متوجه هستی من چی میخوام بگم؟ مثلا فرض کن با یک حزبی که مثلا میگه مثلا چه میدونم تکس باید اینقدر بشه، یا مثلا اینطوری نباید بشه، فلان جا باید خراب بشه، فلان آثار باید از بین بره. شما وقتی با یه نفر میجنگی، قدرتتو داری با قدرت اون پنجه به پنجه میندازی، زورآزمایی میکنی با قدرت اون. فمینیست قدرتی نیست که تو بتونی باش زورآزمایی بکنی، به خاطر که فمینیست هیچ قدرتی نیست و هیچ قدرتی نداره مگر اینکه قدرتش از من مرد و یا توی مرد بگیره. تو وقتی پنجه به پنجه بخوای بشی با فمینیست، مجبوری با مردا پنجه به پنجه بشی. یعنی فمینیست این کنار وایساده، مظلوم نمایی مردای احمق با مردای غیر احمق باید جنگ کنه. متوجهی؟ خب این قدرت رو شما باید از فمینیست قطع بکنی. قدرت نداره که، قدرت توه که دست اونه میزنه تو سر تو باش. و این داستان پولته، تو از زن فاصله بگیر. پول، اسپرم، خانه، ازدواج، همه چی ممنوع. ببینم چی کار میکنه، ببینم چی کار میخواد بکنه. میگه من فمینیستم، حقوقم باید مساوی باشه. بله باش، من عاشق فمینیستم. من دختری فمینیست باشه، میگم بریم بیرون، بیا ببینم نصف پول شما تو بده ببینم. دفعه دیگه هم نوبت توه. همشون فرار میکنن.
2: ببین مردها عمدتاً اونهایی که به سمت روش مکتو و پرچونه میان، که من مخالفش نیستم، موافقشم، من نمیگم نباید باشه، من میگم مکتو یا پرچونه اینا باید در کنار MRA فعالیت، یعنی جفتشون در کنار هم باشن، میتونن
1: گفتن اصلا به هم نمیخوره. چون MRA پنجه در پنجه به فمینیسم، همین الان برای شما توضیح دادم دیگه. ببین من تا حالا 3-4 مورد برای شما خیلی دقیق توضیح دادم، شما دوباره برگشت سرم جمله اولش، مثل که قرار گذاشتی با خودت من این جمله ها رو انقدر بگم تا شو تموم بشه. میدونی انقدر میخوای اینا رو بگی تا شو تموم بشه. نه من شنیدم. ببین تو همچین که گفتی من فهمیدم، چون این بحث شما تازه میگی من یه سال با اینا آشنا هستم، تمام این داستان رو من 10 سال 15 سال دارم مطالعه میکنم، از اول شو پرچون ما در جریان هستیم و قبلش هم. و پنجه به پنجه کسی بنداز که قدرتش از جای دیگه میاد. شما پنجه به پنجه خودت که نمیتونی بندازی، وقتی قدرت داره از تو میاد، تو با کی میخوای بجنگی؟ با خودت که نمیتونی بجنگی. اماره با کسی نمیتونه بجنگه. واسه همینه که این جنگ معنی نداره، واسه همینه که این جنگ همیشه شکست خورده. متوجهی؟ نمیتونی شما بشینی قمار بازی کنی، نمیتونی شما شرط بندی کنی با برادرت. برادرت پول خودت، تو برادرت با همدیگه یه حساب بانکی دارین، هر دو تایتون از اون حساب زندگی میکنید و خرج میکنید و حالا بشینید با داداشت قمار کن. خب از پول کی میخوای بگیری؟ پس پول حساب مال خودته، که اونم همونه. قدرتی که زنا دارن قدرت زنا نیست که تو بخوای باهاش پنجه به پنجه بندازی مثل ام آر ای. قدرت زنا نیست، قدرت مرداست. تو به خاطر اینکه با زنا درگیر، با فمینیسم بخوای درگیر بشی، اول باید قدرت فمینیست کلیدش رو خاموش کنی که تو جیب توئه و کنار جیب توئه. اینا رو دوتا رو بگیری از زنا، دیگه قدرتی ندارن که باش بجنگی. چیزی نیست که باش بجنگی.
2: من تو ابتدای صحبتم گفتم که اگه ما بخوام مثلا در یک رابطه علت و معلولی که بین بی‌عدالتی و دو تا علتش وجود داره و اون ظالم و مظلوم، ما با ظالم هر چقدر بگیم بی‌فایده، ما هر چقدر به اونها بگیم هیچ تأثیر نداره. ما باید مردها رو آگاه بکنیم. ام آر ای رو اگر بیاد ابتدا به مردها آگاهی بده و ما ازش حمایت بکنیم، اگه مردها از انگیزه های ام آر ای خبر داشته باشن و بدونن چه اتفاقی قراره براشون بیفته، حتما میان از روش های مکتو و کجوان با
1: حالا این صحبتی که الان کردیم،
2: تعداد مردهایی که از این روش استفاده میکنن بیشتر میشه.
1: خیلی.
2: ببین وقتی که الان عمده مردهایی که به سبک به گلی ام آر ای، ام جی تی یا دبلیو یا پورچن دارن زندگی میکنن، مردهایی هستن که از لحاظ موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی در وضعیت خیلی خوب و بالایی قرار دارن، در حالی که عمده جوامع
1: این فکتایی که شما صبر کن. اینایی که شما به عنوان فرض مسئله مطرح میکنی اصلا وجود نداره. مثلا من که مکتا هستم، من وضع اجتماعیم خوبه؟ من کجا وضع اجتماعیم خوبه؟ یه ماشین معمولی دارم، توی خونه معمولی دارم، کرایه میدم، زندگی میکنم. مکتاو اینه که قدرتتو نده به کسی. مکتاو نیستش که تو اینقدر قدرت داشته باش که مردم چشمشون از نگاه کردن به الماسای تو در بیاد. اینطوری نیستش. شما وقتی که یه آدم کم درآمده، حقوق پایین، خیلی معمولی هم باشی، هنوز میتونی به یه زنی سرویس و پول بدی. مکتا میگه تو اونو نده، تو کوچکترین سرویس و پولی به زن نده، بذار اگر قدرت دارن، اگر قوی هستن، اگر همتای مرد هستن، برن برای خودشون کار کنن. منم با این قضیه مخالفتی ندارم. شما یه چیزایی به صورت فکت و فرض مسئله مطرح میکنی که اصلا این درست نیست، پس وقت نتیجه گیریات هم همه ناصحیح خواهد شد.
2: اجازه بدید من میخوام بگم که ما اون چیزی که مکتا میخواد انجام بده خیلی خوب و درسته، من مخالفش نیستم. من میگم که اگه میخوایم این مسئله فراگیر بشه و همه بتونن از این روش استفاده بکنن، باید از به گلی قوانین ام آر ای هم استفاده بکنیم. اگه بیایم فقط از مکتا پیش بریم، همیشه در اقلیت میمونه، همونطور که تا الان مونده. ببین عمده
1: یه چیز دیگه نه نمیشه. یه چیزی که شروع میکنی، اگه جواب اونو ندیم و به حرف دیگه وصلش میکنی، بعد سه تا مطلب تصوری خودت به هم دیگه وصل میشن، یه تصور جدید میشن. نه نمیشه. به خاطر اینکه اگه قرار بشه که دونه دونه آجرایی که شما داری میچینی، این دیواری باشه که اینا درست نیست، دیوار سر خود من و تو خراب میشه. من و شما که با هم دیگه دعوا نداریم که درسته، هر دومون مردیم، هر دومونم داریم راجع به فمینیست صحبت میکنیم. من که نمیخوام دعوا کنم با شما. مسئله اینجاست که این حرفایی که شما میزنی، به خصوص نکته آخری که الان گفتی که من یادم رفت خواستم بگیرم و بگم، نکته آخری که گفتی من یادم رفت، الان از ذهنم پرید که خب پس همین که گفتی بگو، چون ببین ما باید با همدیگه قشنگ صحبت کنیم که معنی بده. وقتی قبلش که یه چیز هم که از جمله قبلی شروع کنم، من یادم رفت چی گفتی.
2: اون چیزی که الان مردها رو به سمت ازدواج میکشونه، ازدواج های فمینیستی انجام میدن، به خاطر اینکه امید ندارن بتونن به روش مکت و کاری رو انجام بدن.
1: یادم اومد. خیلی نکته مهمی بود، این همه تصورات و خیالاتی که شما میکنی و هر کدوم اینا من تا اون دینش رفتم کندم در آوردم و اینا رو من به شما میگم، اینا تمام همش وقتی نگاه میکنی زندگی مردم اینی. شما میگی مکتا در اقلیته، مکتا اصلاً اقلیت اکثریت معنی روش نمیده. میدونی چرا؟ به خاطر این مکتب یه جنبش نیست که میگن ساعت 10 بیای میدان مرکزی شهر که ما ببینیم 2000 نفر اومدن یا 14000 نفر اومدن. مکتب میگه خودتو بکش عقب. کسایی که خودشون کشیدن عقب، شما چطور میتونی بگی در اقلیت هستن؟ این همه آدما رو نگاه کن.
2: اینکه شما گفتی تعریف جنبش نیست، اون تعریف راهپیمایی تظاهراته. جنبش اینه که یه عده یک روشی رو پیش میگیرن. الان طرفداران مکتو یک روشی رو پیش گرفتن.
1: جنبش ولی نیست.
2: همه تعاریفی هم
1: این جنبش نیست. نه، لایف استایل. لایف استایل. ببین لایف استایل وقتی هست، شما نگاه کن مردای مجرد رو نگاه کن چند درصدن. مردایی که دوست دختر ندارن و با زن زندگی نمی کنن چند درصدن؟ مردایی که روی چنل های یوتیوب دارن میان چپ و راست دارن تبلیغ مکتب میکنن چند درصدن؟ نگاه بکنی میبینی که مکتب ممکنه فراگیر نشده باشه، ولی در اقلیت هم نیست. اینم توجه داشته باش. مکتب برای هر کسی که پاشو تو راه مکتب بذاره در جا جواب میده، یعنی در آن واحد آزادی بهت میده. ولی اماره یه آرزوی جرم
2: ممکنه در ادامه جواب نده. همون دو تا برنامه قبل از این هم که داشتید در مورد تنهایی و اینها، یه آقای زنگ زده بودن گفتن که من به خلع احساس میکنم، 38 سالش بود، گفتش من احساس میکنم به خلع رسیدم. من فکر میکنم درک میکنم اون آقا چی میگه. اون آقا توی سن 38 سالگی به یه خلع عاطفی رسیده، به خاطر اینکه مکتا به ما میگه که رابطه عاطفی با زنها نداشته باشیم. ما یک رابطه جنسی با زنها داشته باشیم تمام بشه بره بعدی.
1: مکتا هم چیز نمیگه. ببین رابطه عاطفی رو،
2: قوانین ازدواج رو درست نکنیم، این نیازهای موجود در ما مردها بالاخره ما رو میچرخونه تو چاله فمینیسم میندازه، یا دیر یا زود. ما تا وقتی که پا نشیم و این قوانین رو، ازدواج رو درستش نکنیم و از حقوق خودمون دفاع نکنیم، بالاخره اکثر مردها تو یک زمانی میافتن توش. حالا یک مرد ممکنه یک جایی ورشکست اقتصادی بشه، یک مرد هیچ وقت نتونه جرک باشه. شاید بعضی مردها واقعا نمیتونن جرک باشن، نمیتونن رابطه خوب راحتی با زن.
1: شما میخوای یه انقلابی بشه، یه گروهی بیان و از همه مردای ضعیف میخوای همه جمع بشه و حقوق همه مردای ضعیف رو.
2: چطور فمینیسم تونست؟
1: اولش گفتم، ثانیه اول برنامه هم به شما گفتم چطور فمینیسم تونست. اولش گفتم، چند دفعه دیگه هم تکرار کردم، بعضی موقع اصلا صدای شما قطع
2: بود. من میدونم شما چی گفتید. من موافق نیستم. اون چیزی که در اصل در اول باعث شد فمینیسم موفق بشه این بود که اومد حق رأی زنها رو گرفت و تونست توی به قولی رأی گیری و حیات سیاسی به قولی حمایت بکنه. همین الانش هم که به قولی آمار گرفتن متوجه شدن که زنها در بریتانیا بیشتر به حزب کارگر رأی میدن، توی آمریکا بیشتر به حزب دموکرات، یعنی اینا به حزبهای رأی میدن که بیشتر از حقوقشون دفاع میکنن. این یعنی نشون میده که ما هم میتونیم از همین راه استفاده
1: خیلی خوب.
2: بکنیم.
1: حالا که شما مطلب رو چندین بار مطرح کردی و ما هم شنیدیم و منم نظرم راجع به مطلب شما گفتم، فکر میکنم بحث ما داره همینجور تکرار میشه. شما میگی، منم دارم تکرار میکنم. اگه مطلب جدیدی داریم بفرما، در خدمت باشیم.
2: من نمیدونم چقدر فرصت هست که من میخوام مطلب بعدی رو بگم، چون مطلب بعدی هم در اندازه همینقدر که گفتم زمان میخواد.
1: حالا بذار ببینیم دوستان راجع به موضوع مطلبی دارن. بذار ما تلفن که البته بازه. دوستان لطف کنید. نمیخواد قطع کنید.
2: دوستان
1: اگر مطلبی دارید در جواب صحبتایی که ما با هم کردیم یا میخواید مطلبی رو اضافه بکنید، ما در خدمتتون هستیم. روی اسکایپ میتونید تماس بگیرید. اوپن مایک شوی پرچونه هست. اوپن مایک یو ران د شو، یعنی شما مطلب رو مطرح میکنید، شو رو شما به دست میگیرید و ما با هم صحبت میکنیم. مثل همین دوستمون که لطف کردن و اومدن رو خط دارن مطلبشون رو میگن. حالا تلفن‌ها رو بگیریم. گوشی داشته باش شما لطفا.
3: الو
1: روی اسکایپ لطفا ویدیوتون رو بست کنید.
3: شرایط خیلی مناسب نیست آقا برای ویدیو. اگه میتونه من صوتی صحبت کنم بهتره.
1: شلوار نپوشیدی؟
3: زیر پوش دارم. حالا
1: زیر پوش باشه آقا، بس کن ببینیمه.
3: آشتر
1: بزن. میگه شرایط مناسب نیست. ای والا بچه به این خوشتیپی میگه من زیرپوش دارمه. خب آقایی که روی واتساپ هست
3: در مورد این مسئله که دوستم مطرح کرد، چند تا مورد هست که در نظر نگرفته. یکی این که یعنی سه تا مورد من می‌خواستم بگم، یکیشو شما گفتی خودت، یکی این که شما وقتی به قول شما اون تصویر مجازی که داره اونجا نمایش، با شما اون تصویر نمیخواد بجنگی، شما برقو قطع کن. خب اون تصویر جنگیدن فایده نداره. این مورد خب شما گفتی، ولی دو تا مسئله دیگه هم هست که باز جلوی این قضیه رو، جلوی این پیشنهاد دوستمون رو میگیره. یکی این که فمینیسم اگر موفق شد به خاطر این نبود که تلاش حالا خیلی زیاد کرد، به خاطر این بود که اون جرقه رو توی چشم این کارتونای چیز نشون میداد، یارو بعد جنس گوشه چشش جرقه میزد، اون جرقه رو زد که آقا از این میشه پول در آورد.
1: ابسولوتلی
3: اون جرقه رو برای این سیستمی که دنیا رو میچرخونه زد، نه که حالا فمینیست تلاش کرد با این تلاشش به نتیجه رسید. فمینیست سالها تلاش میکرد، خب اما جایی به نتیجه رسید که دیدن پول داره از خب میشه ازش در اومد، پس از این استفاده. یعنی یه چیزی بود که فرقش با این چیزی که دوستمون میگه، با این MRA که حالا من تازه شنیدم اسمشو، اینه که اون در فمینیست در جهت رودخونه بود، این مخالف جهت رودخونه است.
1: بله.
3: خب شما هرچی مخالف جهت رودخونه با دست بردار آب بریز اون دوباره برمیگرده.
1: ضمن اینکه از جیب خودت داره اون رودخونه در میاد، اگه مواظب باشی از جیب خودت در نیاد، اون رودخونه هم حرکتش مسدود میشه.
3: آره دقیقا همون قضیه پریزو کشیدن دیگه. حالا خانومات فمینیست از با دست آب به جهت رودخونه میاد، همون آبی که داره با دست میریزه کاری انجام نمیده، خود رودخونه داره میاد. اون فقط هم جهت باش.
1: بله.
3: اینو در نظر نگرفتن که اون هم جهتی باعث شد که در واقع اونا سوار رودخونه شدن، نه که جهت رودخونه رو اونا تنظیم بکنن.
1: بله دیدی یه موقعی یه نفر کنار خیابون وای میسه، هی علکی به ماشینا میگه برو برو برو برو.
3: آره همین پلیس وایس
1: ماشینا خودش داره میره. بله دوستمون احساساتی هست نسبت به این قضیه.
3: بریم بکنیم فرقی نداره، اون جهت رودخونه همونه. حالا چه دست با دست آب از اون ور بریزی این ور، چه با دست آب از این ور بریزی اون ور،
1: جنگ نمیشه با جریانی کرد که ببین از جریانی که میخوای باش بجنگی از خودش نمیتونی انرژی بگیری با خودش بجنگی. درست جیب توه که پول میده و فمینیست قدرتمند میکنه، تو از جیب خودت نمیتونی پول در بیاری خرج کنی که با پولی که به فمینیست میدی و با تو داری میجنگی بجنگی. این از
3: آره مثل مثال شرط بندی که زدی،
1: مبارزه نیست بین یه گروهی که مثلا فرض کن مسیحی ان دارن با یه گروهی که مثلا یهودی ان دارن یا مسلمان ان دارن میجنگن، اونا هر کدوم از یه جایی میان. ولی این
3: مثل مثال شرط بندی خودت شما با زدی. پول خودت شرط بندی حالا بهترش اینه که پدر و پسر رو با هم شرط بندی کنن، یه پسر 12 ساله داری خرجش خودت داری میدی. بله. با شرط بندی کنی چه تو ببری چه اون ببره فرق نداره، پول از جیب تو داره میره.
1: اینه که خرج داره خرج شرط بندی هم خرج داره.
3: بله. و بله. این یه مسئله دیگه که ایشون در نظر نگرفتن هم مسئله تستوسترونه که خانوما به طریقی چون حال قدرتشون در کنترل میل جنسیشون بیشتره، نه که میل جنسیشون کمتره، قدرت کنترلشون بیشتر. هر کسی هر جنسی یه مزایایی داره، مزایای جنس
1: ولی من هیچ قدرت کنترلی وقتی که 100 دلاری تو ببینن ندارن.
3: آره دیگه اونا کنترلشون در مقابل اون ضعیفه.
1: دیگه تو هم در میاری نشون میدی 50 دلار قد 50 دلار لذت میبری بعدم میری خونتون، خونت دیگه به طرف نمیدی.
3: نه اینو در ما برای اون سیستمی که پیشنهاد دادن اینو در نظر نگرفتن که الان شما بخوای مثلا مردا رو تهیج کنی که آقا یه حرکت اجتماعی را بندازن،
1: درسته،
3: و مثلا یه حرکت سیاسی را بندازن، خود مردا همراه نمیشن اصلا، چون مردا یه در واقع پیش نیازی دارن به عنوان چیزی که نمیتونن اینو بجنگن، اینو علم کنن حالا در مقابل زنا که یه چیز میگن یه حرکت مثلا سیاسی باشه.
1: مردا هنوز از لحاظ اخلاقی توجیه نیستن که زنا سیستمشون عوض شده و اونا باید فکر و اندیشهشون رو نسبت به زنا عوض کنن. همین داستانه هفته قبل اون که میگفتیم یونیفرم ورلد اف وومن، یونیفرم تریتمنت، نو شیم نو گریس، اینا که صحبت کردیم، مردا هنوز به اون نقطه نرسیدن که از لحاظ اخلاقی باید جبهشون نسبت به زنا عوض کنن تا بتونن دوباره به قدرت خودشون دسترسی پیدا کنن.
3: و خب این باعث به چی میشه؟ باعث این میشه که آخرش به قول این دوستم آخرش باز تو اون چاله میفته، یا هرچی یه ذره اینور مثلا 40 سال هم اینوری شعار میده ولی باز آخرش میره تو اون چاله میفته، بخاطر اینکه
1: مثالی که زدم اگه دقت کردی
3: نهادینه شده،
1: مثالی که زدم اگه دقت کردی مثال دونکیشوته، دونکیشوته که میدونی داستانشو؟
3: نه
1: دونکیشوت خیلی معروفه، دونکیشوت نوبل سید فکر میکرد که یه اژدهایی هست که شاهزاده خانم اسیر کرده و من باید نجاتش بدم، که پیرمردی بود اسمش دونکیشوت بود، کتاب زیاد میخوند، توهم و

0: که قضیه make sense نمی کنه، منطقی پشت این جنگ نیست، این جنگ اصلا وجود نداره تو بخوای خودتو درش تلف کنی، مثل دونکی شد هی باید خودتو بزنی به آسیا و بادی.
1: حتی صدای شما قطع شد، من نشنیدم آخرش رو، ولی خب اصل مطلب رو گرفتم. در نهایت این که آخرش هر چیزی شما ایشون میگفت که باید بخوایم قانون رو عوض کنیم، حالا از اون قانونی که هست و به نفعت فعلا استفاده کن. شما قانون نمیتونه شما رو مجبور به ازدواج کنه، نمیتونه شما رو مجبور کنه که اموال شخصی تو بدی به یکی دیگه تا وقتی که خودت امضا نکنی.
0: بله،
1: حداقل اینو تو قانون داری دیگه، از همین استفاده کن تا بخوای که بخوای قانون اونوری رو تغییر بدی، قانون آینده‌اش رو تغییر بدی، از همین که الان جلو دستت استفاده کن. کار راحت‌تر اینه دیگه، تا اینکه شما بخوای بری بلنگی و قانونه رو عوض کنی، بلنگی تو رو دستت راحت‌تر و در دسترس تره. اگر میخوای تبلیغی بکنی، انرژی بکن، بذاری رو این، بذار که به قول شما مستقیم داری جوابش رو همون لحظه میگیری. بعد بگن که حالا بری خودت رو هی سختی بدی، هی چیز بکن که قانون، یعنی در واقع خودت رو توی قسمت دیگه ای بندازی، توی مرحله دیگه ای بندازی، بعد بخوای قانون و مرحله رو عوض کنی. حالا فعلا همینی که دور دستت راحت تره همین استفاده کن.
0: بعدم تو باید ببینی که اون قانون، اون مرحله که شما میگی، اون قانون از کجا اومده، بر چی استواره، از کجا آب میخوره. اون از پول آب میخوره و هیچ موقع، و چون قدرتش زیاده و پولم، از پولم آب میخوره و از جیب مردایی که اسیر زنا هستن آب میخوره، هیچ موقع نمیاد اجازه بده که یه سیستم طوری عوض بشه که این درآمدش از دست بده. به خاطر همین با پول زیادی که داره و قدرت زیادی که داره، اون حرکتات جلوش گرفته میشه. در حالی که تو پولتو به دست زنان ندی، اون سیستم پول نمیسازه. زنان خودشون نمیرن سر کار جون بکنن، زحمت بکشن، بعد برن جراحی سینه بکنن که چی؟ که مردی رو گیر بندازن که کرایه خونهشون رو بده، که همچین مردی هم که نیست. کسی که وقتی دید که مردا، اکثرا مردای جوان، خودشون رو میکشن کنار، یعنی واسه چی بره جراحی سینه بکنه؟ واسه چی پولی که زحمت کشیده؟ خیلی خب میره خودش زنه، خودش میره راننده تاکسی میشه، خودش مهندس میشه، خودش میشه همه کارهای فنی رو یاد میگیره و پول در میاره و دیگه نمیره جراحی سینه بکنه، که دیگه نمیره باسنش رو سیلیکون بذاره، بخاطر اینکه میبینه که با این کار دوباره یه احمق رو نمیتونه گیر بندازه، این پولا رو ازش بکشه. تویی که پولتو بکشی کنار، بازی تمومه. به قول شما پریز کشیدی، دو شاخره کشیدی از پریز.
1: دقیقاً همینه. من حالا نکته همین بود که می‌خواستم این چیزایی که ایشون در نظر نگرفته بگم، که دیگه قسمتی چیز دیگه شما گفته بودید، چند تاش هم من گفتم و حالا خداحافظی می‌کنم، حرف دیگه فعلا ندارم. ممنون،
0: خیلی ممنون، مرسی. زنان زیر پوشتم خیلی قشنگه،
1: قربونت. مارک داره، مارک باقریه،
0: مارکش پشتشه، همه مارک داره پشتشه، مارکاشو مال منم پیرو مارکش پشتشه. دمت خوب، خوش. خب اینم از اسکایپ بعدی. دوستان در اسکایپ منتظرتون هستیم، اگه مطلبی هست که میخواید شیر کنید با ما و در میون بذارید، بیایید با ما روئر. شوی پرچونه بفرمایید، با بیروز روئر هستید، لطفاً ویدیوتون رو وصل کنید روی اسکایپ.
2: الو، صدای من میاد؟
0: بله بفرما.
2: من تو ارتباط قطع شد، از اون طرفم رفتم این اینستاگرام برنامه رو ببینم، روی اینستاگرام قطع برنامه.
0: قطع. خیلی خوب، یه لحظه اجازه بدید من دوباره وصلش میکنم.
2: متاسفانه من نتونستم صدای شما و دوستان رو.
0: گوشی رو داشته باش، گوشی دیگه دار.
3: دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید، برنامه جدید و متفاوت با گذشته. ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت، ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجب همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوشامد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از این.
1: بله دوستان عزیز، ببخشید اینستاگرام
2: و صدای شما
1: رو لایو وقتی تموم شد تکرارش رو اینستاگرام براتون میذاریم که مفصل ببینید با همه صدا. از دوستان خواهش میکنم که برنامه رو از وبسایت پرچونه.com، از فیسبوک و از یوتیوب لایو ببینن. هر کدوم از اونام اگر وصل نبود، بازم وبسایت پرچونه.com رادیو و پرچونه رو، ببخشید، رادیو و تلویزیون رو براتون لایو پخش میکنه. آقا بفهم روئر هستیم. الو،
2: من صدای شما رو ندارم.
1: بفهم روئر هستی. خیلی خوب، میتونیم به تلفن زنگ بزنین، با تلفن صحبت بکنیم. بعضی مواقع اسکایپ خوب کار میکنه، بعضی مواقع هم قطع میشه. به هر صورت صحبتمون رو در اون مورد انجام دادیم. دوستمون نظراتی دارن. به طور کلی این قضیه جنگ بردار نیست و تا اونجایی که ممکنه به نظر من و مکتاو و من going their own way، رفتن به راه خودت یعنی بردن قدرت خودت هم با خودت. و زنا به پول احتیاج دارن. زنا کار بکن و پول در بیار نیستن. هستن ها، ممکنه خندتون بگیره که پرچونت مثل که دیوانه است، این همه زنا دارن میرن سر کار، از راننده تاکسی بگیر تا مدیریت بزرگترین شرکت ها، زنا در این شغل ها کار میکنن، اینطوری اونطوری، همه اینا رو من میفهمم. بچه نیستم، دیروز به دنیا نیومدم، از خونمونم میرم گاهی اوقات میرون که بفهمم که زنا سر کار میرن و کار میکنن. ولی زنا وقتی که کار میکنن، برای این کار نمیکنن که پولشون رو اختصاص بدن به زندگی با یه مرد، و یا اینکه قدرت رو به دست بیارن که بعدن مردها رو برده خودشون بکنن. هیچ کدوم از اینا نیست. زنها تا موقعی که مردی رو پیدا نکنن که باهاش تشکیل خانواده بدن، یا ازش بچه دار بشن، یا به نحوی بتونن ازش پول بگیرن و خرج زندگیشون رو از اون تامین بکنن، برای خودشون کار میکنن. مردها از اول توی رو پیشونیشون نوشتن که تو باید کار کنی، چه برای خودت و حتما انقدر کار کنی که خانواده تشکیل بدی و برای خانوادت. ولی هیچ موقع به زنها نمیگن تو برو کار کن، پول جمع کن، زندگیتو تشکیل بده، سر سامون بگیر و با یه مرد ازدواج کن و بچه دار شو و بعدم بازم پول خرج کن و برو سر کار و پول در بیار. همچین چیز به زنها آموزش نمیدن. تمام کاری که زنا میکنن مال موقعی که با مردی نیستن. وقتی هم که زنی قدرتش زیاد شد، پولش انقدر زیاد شد که درآمدش از حدی که بخور و نمیر خودش بالاتره و درآمدش به حدی رسید که قدرتمند شد برای خودش، اصلا حاضر نیست با مردی زندگی کنه. چون به محضی که با مردی بخواد زندگی کنه، یعنی باید خرج زندگی اونم بده دیگه، یا که باید بمونه خونه، بچه بزاده، خونه داری بکنه، که نمیتونه بره سر کار. کسی میگه هم بچه بذاری هم خونه داری کنی هم بری سر کار. اگه بخوای بری سر کار که پول در بیاری و حتما دیوانه سر کار پول رفت در آوردنش هست اون خانم، که اون خیلی براش مهمه، درآمد بالاییه، که دیگه به این فکر نمیکنه من با مرد زندگی کنم، خرج زندگی اونو بدم، پس اونم منتفیه. مگر اینکه با مردی آشنا بشه که درآمدش از اون بیشتره، قدرتش از اون بیشتره، بتونه خودش رو تکیه بده به اون مرد و دیگه سر کار نره و کار نکنه و با پول اون مرد زندگی کنه، که در این صورت مردی که از اون پولش بیشتره، پول اون مرد متعلق به این خانوم خواهد شد و همون داستان قصه فمینیست شروع میشه. به خاطر همین مردا هستش که پولشون رو سیستمای جهانی کورپوریشن، به خاطر ادتوده، به خاطر ادتود مردان و ادتود زنان هستش، به کورپوریشن ها سیستم رو طوری نگه میدارن که پول مردا رو توسط زنا تخلیه کنن، ولی پول زنا رو توسط مردان نمیتونن تخلیه کنن. چون اولا زنها پولی ندارن به طور کلی، زنها که با عشق کار کردن که بوز آرایش نمیکنن، لنز بذارن، نمیدونم موج مصنوعی بذارن، باسن مصنوعی بذارن، سینه مصنوعی بذارن، لبشون قرمز کنن، به عشق کار کردن، به عشق به دام انداختن یه مردی که این خرجا رو بده. هرچی جذابتر باشی، مرد پولدارتر میتونی گیر بیاری. به شرطی که مکتاون نباشه البته، و تعداد مکتاون انقدر به اندازه قابل توجه انقدر هستش که به خطر بندازه شوهر شکار کردن زنها رو، که ما یه برنامه مفصلی داشتیم چندین برنامه پشتر هم که چرا شوهر گیر نمیاد، شوهر چرا گیر نمیاد، چون که 1, 2, 3, 4, 5 صحبت چه کردیم و بازم حتما خواهیم کرد توی برنامه های بعدی. کورپوریشن رو زن حساب نمی کنه، کورپوریت ورلد رو زن حساب نمی کنه که پول زن رو، پول نداشته زن رو، که اتیتودشون هم این نیستش که من این پولم واسه مردی خرج کنم. ضعیف‌ترین مرد و بی پول‌ترین مرد و کم درآمدترین مرد هم آرزو داره که در حد خودش یه زنی پیدا کنه و باش ازدواج کنه یا با اون بمونه، یه دختره با این بمونه، این حاضره به کمال میل خرج اون رو بگه دختره با این بمونه، ولی حالا چون بی پوله و کم پوله دختر خوشگلی پیدا نمی‌کنه. ولی با این حال بازم این جریان تو ذهن مردا به صورت طبیعی، حالا بخوای اسمشو بذاری به صورت عادتود اجتماعی، آموزش، حالا هر چیزی که هست آماده است، منتظر یک کلیده که هر چی داره نداره با زنه شیر کنه و تقسیم کنه و اصلا بگه مال تو. ولی زنا اگر که پولی هم داشته باشن، اولا که زنا همیشه میگه از کی تا حالا زنا باید خرج کنه، همیشه هر موقعی تو خرج میکنه از کی تا حالا، همیشه مردا باید خرج کنه. اگر هم قرار بشه پولی داشته باشه میخواه به مردا بده. پس اونور is barking at the wrong tree، مثل واق واق کردن به یک درخت اشتباهی میمونه. کورپوریشن ها دنبال اون نمیرن، دنبال مسیر طبیعیش میرن که پول مرد رو توسط زن تخلیه کنه. فقط کافی زنه رو بندازی تو مثلث denial, depression and shopping که صحبت چه کردیم. denial, depression, shopping زن رو اول تقویت میکنه، الکی باد میکنه، وقتی فهمید که اون قدرت ها و صحبت ها و مسائلی که صحبت میکردن وجود نداره دیپرس میشه. دیپرشن زنم با شاپینگ، زن که برای شاپینگی که برای دیپرشنش باید انجام بده که پول نداره، اون زنه که میرن سر کار حقوق خرج آپارتمانشون رو به زور میدن، حالا یا خوشگل نیستن یا تازه شروع کردن یا هر دلیلی که هست که مجبوره بره سر کار و خودش خرج آپارتمان زندگی خودش رو بده، اون انقدی پول نداره که بره برای که دینایال خودش رو و دیپرشن خودش رو علاج بکنه، خرید بکنه. اون زنی این کار رو انجام میده که وست کرده سرنگ رو به رگ یه مرد پولدارتری که میتونه این پولا رو بکشه، عصبانی بشه، ماشینش رو بکوبه به دیوار، قهر بکنه، ناز بکنه، این بره اون برگرده. اینا همه پول سازه برای سیستم، مرد اگه این کار رو نمی کنن که. به خاطر همین این سیستمه و این بحث رو قبلا هم صحبت کردیم چندین بار. این دوستمون هم که صحبت کردن راجع به این مسئله جنبش MRA که ما هم حرکت کنیم و این کار بکنیم، این کار بکنیم، تاریخچه فمینیستی گفته، اینا به این توجه نکرد که اگر این کار عملی بشه یعنی خوابیدن کورپوریشن ها. مثل این که شما جو خواهی جلوی تجارت هروئین رو بگیری، نمیتونی. هیچ کس در طول تاریخ نتونسته جلوی تجارت هیچ ماده مخدر رو بگیره، همه رو کشتن، همه رو یا خریدن یا کشتن، یا راحت این را این در راه رو می‌بندی، از اون ور میاد ابریشم می‌بندی، تریاک میاد، تریاک رو می‌بندی، شیشه میاد، نمیدونم کرک میاد، فلان میاد، همون داستان هست. باید توجه کنی به این که حرکتی که می‌خوای به خیال خودت بکنی، این حرکت اگر هم همه مردان هم اومدن و قبول کردن، این بازده منطقیش چیه و این یک انقلاب هست یا نیست؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید.
3: سلام، من بهروز هستم از ایران. متاسفانه امروز برنامه‌تون رو من میس کردم، الانم جایی هستم نمیتونم تصویری بیام، گفتیم فقط زنگ زده باشیم. اون اوپن مایک بود تای فایلتون توی فیسبوک، من واسم یه چند سوال مطرح کرده باشم، نمیدونم آخر برنامه هست ما
1: بفرمایید. طبق معمول درست سر ساعت 2 ساعت که میشه آخر برنامه میرسی سوال داری.
3: نه من جایی بودم
1: بگو حالا.
3: آقا ما یه سوال داریم برای من، چند تا سوال. اولش اینه که البته گفتید زنها رو هیچ وقت تحلیل نکنید، من همچنین out of curiosity دارم میپرسم. ما یکی از دوستامون اینو خانومش، من نمیدونم چرا بعضی زنها، من دقت کردم تو زندگی متأهلی بعد از چند سال ازدواج شروع میکنن به در واقع، شما یه بار تو برنامه‌تون گفتین دیماسکولنایز میکنن شوهرهاشون رو، و اینا این دوست ما خانومش لباساشو با تش میخره و از این کفش‌های تابستونی و نه لباسایی که می‌خرن کلاً به نظر من یه حالت اگه بگیم از این لباسای گیگونه است پر بیرار نگفتیم، از این چیزای خیلی گلمنگولی و نمیدونم این کفش تابستونی های اومدی که کلاً پای مردا کامل مشخصه، یه حالت تو این فشن شوها من زیاد دیدم. حالا نمیخوایم وارد دیتیلش بشیم، ولی سوالم این بود که چرا این زنا شوهراشون شروع میکنن بعد از یه چند سالی که ازدواج میکنن و چند سال هم دو سه سال بعدش اینا رو در واقع از مردونگی میخوان بکشن پایین و در واقع less attractive میشن واسه شون. از اون برم خب اینا وقتی less attractive بشن براشون یعنی جذابیتشون با این طرز لباس پوشیدنشون کمتر بشه. حالا این یه مثالشه. اینا خب تو سکس همون در واقع چیزی ازشون نمیتونن بگیرن، اون ارگازم واقعی رو نمیتونن بگیرن. اینا در واقع خودزنی دارن میکنن یه جورایی، من نمیدونم چرا این کارو میکنن. یه توضیح میخواستم بگم،
1: قصد زن از بودن با مرد اینی که چه مرد جذاب مسکلینیه که من ببینم چه جور ارگازمای بی‌نظیری میتونم سالهای متمادی از این مرد بگیرم نیست. قصد زن از با مرد بودن سواری اون و کنترل اونه، و درست مثل یه اسبی که هر چقدر زحمت میکشی وقتی که میگیریش که نمیتونی سوارش بشی، باید اسب رو ببندی، بی آب نگه داری، بی غذا نگه داری، ضعیف بشه، وقتی که ضعیف شد بپری زین بذاری روش، بعد رامش کنی، بعد همونجور بی آب و بی غذا و گشنه و ضعیف اینو تکونش بدی، ببری جلو، بیدی تا این باورش بشه که زین روشه. وقتی که باورش شد زین روشه، وقتی که باورش شد دیگه اسب سرکشی نیست، به اندازه لازمه بهش غذا میدی، یه دونه داغ هم میزنی توی میزنی روی پشتش که همه بفهمن اون لباسی که واسه دمپایی لاانگشتی و فلان اینا که میگی و همون داغی که پشت سر میزنی، یعنی این اسب داغ خورده و این اسب صاحب داره، همون اسب باید انقدری عضلاتش قدرت حرکت داشته باشه که خرج زندگی رو بده، قرار باشه اون مرد جذاب مسکولینی باشه که پاشو میذاره بیرون همسایه گرفته تا دخترایی که تو خیابون دارن راه میرن تنشون بلرزه که این خانوم زندگیش نمیگذره. به خاطر همین خیلی واضحه که اول میگیری، بعد گشنه نگه میداری، بعد رام میکنی و بعد یه داغ میزنی روش که این هر جا رام میره همه بفهمن که قضیه چیه و صاحب این کیه.
3: متوجه
1: شدم. اینمون تحلیلی بود که تو گفتی نکن، چرا نمیخوای بکنی، بیا تحلیلم واسط کردم.
3: آره نه خیلی در واقع چی میگن دیگه از این امبرلا در واقع ترم دادی بهش که دیگه تمام همه متوجه شدیم داستان.
1: خب
3: آقا من یه قوری رسیدم بهش، چند تا بچه های خیلی پلیر هم پرسیدم، اونا هم همه با من در واقع اپروف کردن که آقا این به نظر من جواب میده. آقا یه تئوری من رسیدم بهش، میخواستم نظر شما بدم. شما توی یه محیطی، محیط کارتون، محیط حالا هر چیزی که هست، به قول شما آمریکایی‌ها میگن you don't shoot where you eat. حالا اینا که من میدونم، شما فکر کن که حالا اون داستان به کنار، شما با یه خانومی فاز در واقع همیشه گفتید باید کول باشید و به قول معروف برید جلو، اون فرست ایمپرشنی که ایجاد میکنید با کول بودن خودتون، اینا همه رو ما میدید. یه وقتی هست شما سوتی میدی، آقا شما سوتی میدی و تو فاز جدی بودن خودت گیر میکنی، حالا به هر دلیلی ما اصلا نمیخوایم وارد اون قضیه بشیم، و در واقع با یه خانومی هست که شما همیشه دارین میبینیش، بعد از یه مدتی احساس میکنی که طرف سیگنال میده به شما و پا میده و شما با اون داستان جدی بودن خودت یهو از فاز جدی بخوای برگردی به کول بودن و شوخ‌شنگ بودن و سنس آف هیومر داشته باشی و اینا، خب میشه برگشت. ولی خب فکر کنید که شما با اونم مشکل پیدا کردید، دیگه نمیتونی برگردی به فاز جدی، یهو شیفت کنی، سویچ کنی، بیای تو این فاز که بعد بری به قول معروف طرف هیت بکنی. حالا من یه توری رستم که شما بیای به طرف نشون بدی که با صحبت کردن و حالا منم میگم راجع چه غذایی صحبت کردم، به طرف یه جورایی بگی که تو برای من جذاب نیستی، من دارم جای دیگه مشغولم مثلا، یعنی دقیقا همون کاری که دختر رو ما اجرا میکنن که شما البته گفتوی دختری که شما برایش جذاب نباشید یا اگه شما برایش جذاب باشید به هیچ عنوان جلوتون راجع دوست پسر خودش صحبت نمیکنه. حالا من تئوری من اینه که شما اگه تو این فاز در واقع بیر دیس این مایند بکنید، این چیزایی که من گفتم گیون دت بکنید، حالا از اینجا به بعدش بیاید در واقع مثلا صحبت بکنید روی دختره از این که من با دوست دخترم رفتم اینجا، الان این تلفنی که زنگ زده بود دوست دخترم بود، حالا نه اونقدر به قول معروف با اون اینتنسیتی و با اون شدت و حدت، ولی خب یه جورایی با این صحبت ها به طور جسته گریخته بهش سیگنال رو این رو بدید که شما برای من جذاب نیستید. در اینه که جذاب هست شما میخواید از اون فاز جدی بودن بیایید توی فاز در واقع کول بودن، اونو گیر کردید، حالا اینقدر اونور قضیه جدی بودید اون چند ماهی که چیز بوده، اینوری اینا رو در به نظر من اینتریگ میکنه یه خورده یخ و برای دو طرف حالا نمیدونم برای اون برای خودتون باز میکنه. من بازم مثل همیشه نمیدونم سوال منو متوجه شدید یا نه.
1: من فعلا هنوز سوال نشیدم اینجا، شما داری تئوری تو میگی، سوال چیه؟
3: میخواستم اینو ببینم شما چقدر باش موافقی.
1: حالا اگرم گیرم هم یه همچین چیزی، حالا فرضم بکنیم که اینطوری باشه، این همه زحمت برای چی؟ من نمیفهمم.
3: نه دیگه آبروز اینقدر چیز نکنید دیگه، اینقدر دیگه
1: آخه مثل میگه که تو مثلا میگی که مثلا الان اینجا را بسته است، اونم را بسته است.
3: زحمتی نداره، من آبروز زحمتی نداره. شما دارین
1: نه ببین
3: ببخشید من اینترپ میکنم،
1: شما
3: مطلب زحمت نداره، شما دارین
1: بگو
3: شما ببین توی محیط طرف با طرف هستی، حالا نمیدونم بعضی وقتا شما دیگه خیلی دیگه چیز میکنم آقای من، اینا یه خورده باش مشکل دارم. این همه که ما داریم توی مملکت زحمت میکشیم، حالا این زحمتی نیست، حالا این تئوریه که شما میتونید با چهار تا مثلا
1: متوجه هستم. خیلی خوب فهمیدم،
3: شما میاد شما یه جور
1: فهمیدم
3: زحمتی نداره آقای،
1: فهمیدم خیلی خوب. حالا اینا که شما گفتی اگه من این همه از الان یک ساعت تو کشید و بگی، حالا فرضم بکنیم که این زحمت نداره، فرضم کنیم این زحمت نیست، شما وقتی بخوای به شخصی بگی که بذار قبلش یه چیز دیگه بهت بگم، هر لحظه ممکن نظر دختره راجع به تو چیز دیگه باشه، ممکنه یه مدتی به یه دلایلی نمیخواسته با تو باشه، حالا ممکنه دلایل جدیدی پیدا کنه، ماشین بهتری خریدی، چه میدونم ارتقا گرفتی، حقوقت اضافه شده، هر دلیلی یه کاری کردی، حالا فرق کردی در نظرش، ممکنه باشه. شما اگرم که با هر دختری، اگرم هر بار دختری که دیدی به جایی نمیرسه میخوای تریپتو عوض کنی، هر دفعه میتونی تریپتو عوض کنی، ممکنه به هزار یک دلیل اون تریپ جواب بده یا نده. این از اون بحثایی که باید بشینی توی برنامه خانم دکتر روانشناس و اینا قشنگ واسط بگن تا ساعت تموم بشه. ولی چیزی که بخوای یه مردی که داره الان این برنامه رو گوش میده نتیجه از این بگیره، این واقعا یه چیز ویگ و نامشخصیه که تو این چیزها رو انجام بدی که حالا شاید بشه شاید نشه، ممکنه هر لحظه دختر نظرش راجع به عوض شه. من میگم تئوریم راجع به کسی که حالا بخوایم انالایزم بکنیم، تئوری من راجع به شخصی که قبلا کارش به جایی نرسیده اینه که اگر نظرم عوض شد و خواستم ترای بکنم دوباره ترای میکنم، خیلی ساده، یعنی باید هر کاری هم میکنی ساده ترای کنی، ممکنه دفعه دوم جواب بده، ممکنه هم هست جواب نده، ولی راه سخت رو به هیچ وجه انتخاب نکن.
3: آبروز من یه مطلبی بگم، اینو متوجه شدم شما گفتید. بعدش میخوام یه سوال بپرسم، بعد به یه سوال کلی‌تر میخوام برسم. اون آقای کوچ ردفیلد، ببخشید من دو دقیقه صحبت کنم. این کوچ ردفیلد راجع به برنامه داشت راجع به کویف هاپرز، کویف هاپرز در واقع اون صدای فارتی که شما موقعی در واقع سکس اینترکورس از واژن زن میاد بیرون و اینا رو مثل تو آمریکا به کسایی میگن که در واقع بیتا اوربیدرها هستن و دنبال دوروبر دخترها میپلکن. همه ماها البته یه دورانی از زندگی خودمون چه بخوایم چه نخوایم میفتیم توی این کاتگوری در واقع بیت اوربیدرها و دوروبر دخترها میچرخیم برای اینکه در واقع یه چیزی گیرمون بیاد. و حالا ایشون بحثی که داشتن این بود که یه جایی هست که یه چیزی خیلی پر واضحه و توی محیطای کار مخصوصا یا محیطی که شما با طرف زیاد هستید یه مطلبی رو دختره بیان میکنه یا سر یه قضیه‌ای شما وارد بحث میشید، من منظورم آرگومنت شما 5-6 نفری که دور برش هستید و این کویف هاپرها در واقع میان تایید میکنن دختره رو و یه چیزی که مثلا دختره برمیگرده میگه آقا چه میدونم یه مدل سامسونگ که مثلا واسه 10 سال پیشه، مثال خیلی ساده میزنم، این بهترین گوشی دنیاست، بعد اون 5-6 نفر کویف هاپرها میان باش در واقع تایید میکنن، حالا که ممکن شما هم جزش باشی. و این نکته‌ای که میخواد از توش در بیاره اینه که شما به هیچ عنوان از توی بحثایی که با دخترها دارید نظر خودتون رو عوض نمی کنید، فقط به خاطر اینکه در واقع یه شخصیت تاییدگر باشید که در واقع توی چش دختره در واقع اترکتیو بشید و برایش جذاب بشید. حالا بعد این مطلب خیلی قشنگی میگه که میگه که خیلی ها فکر میکنن که در واقع اون لحظه شما مخالفت میکنید با دختره در واقع ممکنه یه جورایی از شما بعدش بیاد و اینجا خیلی جالب میگه که خیلی ها میگن که نقطه مقابل در واقع در واقع تنفر لاو همون لاو و هیت که میگن، ولی ایشون میگه که نقطه مقابل در واقع لاو تنفر نیست، نقطه مقابلش خیلی ایندیفرنس بودن و بی تفاوت شدنه. و میگه که شما وقتی که با دخترها بحث میکنید، حتی حرف خودتون هم میزنید و منطقی میرید جلو توی بحث، نظر خودتون رو فقط به خاطر اینکه در واقع اون دختره رو زیر بغلش هندونه بذارید که براش حالا یک در هزار جذاب بشید، میرید جلو، ممکنه که اون لحظه با شما مخالفتی که میکنه یا اخم و تخم بکنه، ولی اینو میذاره توی در واقع شما رو میذاره توی کاتگوری خلاصه کلام احتمالی که برای جذاب بشید خیلی بیشتر از اینکه در واقع از شما متنفر بشه. حالا من سوالم اینه که چقدر با این کل قضیه موافقید؟ یک دوم از اینکه خیلی وقتا شما توی بیزنسی که انجام میدید مثلا به عنوان فروشنده مجبورید که به عنوان یک کوک هافر در واقع عمل بکنید و همونجوری که شما گفتید علفشو بعداً بچه‌ها توی رکورد برنامه بردارن، مجبورید که کاتالیست بشید که بیزنستون بره جلو. این سوالم دو تا قسمت داره. اون قسمت اول چقدر باش موافقین یه خورده بحثش بدیم. سوال درصد دومش این که چقدر اصلا تو بیزنس ها ما باید در واقع کاتالیست باشیم. یه وقتی هست مثلا یه چند سال پیش یارو من میگفت آقا من گفتم بیا تو چیز بشو، بازیگر بشو تو ایران، فقط واسه این قبول نکرده بود که بهش گفتن باید تو قسمت گرین میکاپ ابروی شما رو برداریم. و اصلا شما اینو می‌خواستم این مثال بزنم و این داستانا تو بیزینس واقعا چقدر باید ما یه وقتای اون مردونگی خودمون رو بذاریم پایین. و اصلا شما موافقی قضیه هستید نیستید؟ خیلی وقتا من دیدم آدمایی که تو مغازه‌شون شما میگی تو محیط زندگیشون در واقع تو لایف خودشون آدمای مشهور و آدمای خیلی قوی و استرانگ تاپ گای هستن، ولی وقتی توی مغازه‌شون میرید زنایی که هستن باشون اینا مجبورن که در واقع خیلی شخصیت تعییدگری باشن. اینو کل قضیه شما چجوری میبینید؟ باستان از شما بپرسم.
1: خب قسمت مرسی که گفتی. من والا دانش روانشناسی اونقدر علم روانشناسی قوی نیستش که اون قسمت اول سوالتو واقعا بیام انالیز بکنم و ببینم که این درسته یا این درست نیست و ممکنه اینطوری باشه ممکنه اینطوری نباشه. اگر به نظر من اگر کسی بخواد ارزشش رو حفظ بکنه، اگر یه نظری داری پای همون نظرت وای میستی، اگر منطقی صحبت میکنی همونجوری که گفتی، اگر حالت چاپلوسی داشته باشه تغییر نظر، هیچ موقع ارزشی بهت نمیده. حالا میخواد در مورد دختر باشه، در مورد هر چیز دیگه باشه، تو جمع غیر دخترم اگه باشه بازم مسئله پرایوت و چه میدونم رومانتیک و سکس و اینا هم نباشه، بازم چاپلوسی ارزشی برات ایجاد نمیکنه که چی، ارزش تو کمتر هم میکنه. ولی خب اگه منطقی آدم قبول بکنه یه چیزی رو و نظرش عوض بشه به جای خودش. تو دنیای بیزنس یکی بود میگفتش که call me cookie but pay for it. Call me cookie but pay for it. یه دفعه همین محصول من توی یه عتیق فروشی که اسپانسر پرچونه بود با این چیز کردم، با اون آقایی که اسپانسر پرچونه بود من رفته بودم اونجا که مصاحبه کنم و فیلم بگیرم سالها پیش. یه آقا من میدونم که حداقل 50 سال عتیق شناس و عتیق فروش و عتیق تو بیزنس عتیقه بود، پدرش هم بود، پسرش هم داشت همونجا ترین میدید. من همونجا که نشسته بودم یه خانمی اومد تو و یکی از این وسایل عتیقا رو برداشت و هی راجبش گفت این که اینه، این که این پلاستیکه، این که فلانه، این که اینجاش پیچه، این که فلانه، این که چرا انقدر گرونه. من همونجا گوش داد، اونم هی گفت نه این قسمت این $300 میارزه اگه اینجاش آج باشه، این که اینجاش پلاستیکه، اینا فلان اینا یه چیزایی گفت. بعد من گفتم خب شما چرا چیزی نگفتی این خانم؟ گفتش که این خانم اومده بود حرف بزنه چیزایی بگه، حالا بذار هر چی میخواد بگه، یا اینو میخره یا نمیخره. من چه لزومی داره بیام این همه دانش و تجربه خودم در زمینه عتیق شناسی بیام بحث بکنم با این کسی که ورداشی یه چیز یه آج داره نگاه میکنه میگه پلاستیکه؟ بعد من با این چه بحثی بکنم؟ اگه بیام آج دهن به دهن گذاشتن و بحث بی خودیه، اگه بگم نه این آج نیست خودم رو ضایع کردم، حرفشو زد و رفت دیگه. ببین یه جایی هستش که بحث کردن بیفایده است، هر چقدر شما دانش داشته باشی بحث کردن بیفایده است. یه جایی از شما رفتی یه دونه تو بوتیک داری یه لباس میفروشی، دامن میفروشی، کیف میفروشی، چم تلفن هرچی میفروشی، طرف میاد چیزایی میگه میخواد این جنس رو بخره، شما وایستدی جنس رو بفروشی، بحث کردن نداره. این به معنای زلالت و پوسی بودن و کاسلیس بودن نیستش، چون که تو دنیای بیزنس که کسی با تو مسئله شخصی نداره. ممکنه مثلا به بر میخورد به مغازه‌دارای قدیم تو ایران، برمیخورد که مثلا یه چیزی میگه آقا این جنست اینجوریه اینجاش خوب نیست، طرفش برمیخورد انگار که مثلا توهین کردن به عضو خانوادهش. خیلی چیزا رو در دنیای بیزنس نباید سخت گرفت و بدونی که بیزنس is to make money not to prove anything else. از یه طرف دیگه هم چاپلوسی برای هیچ کسی ارزشمند نیست. ضمناً یه چیزایی هم هستش که دخترها، ببخشید من تلفن رو میگیرم، دو تا تلفن مرج شده، لطفاً آقایی که زنگ زدید یه لحظه گوشی نگه دارید، من با بیروسخان صحبت همون تموم کنم. شما لطفاً چیزی نگید، من با بیروسخان تموم کنم. بعدم یه چیزایی هستش که یه موقعی دختری سه تا مرد جلوشه داره فکر میکنه راجع به اون سه تا مرد، یه موقع دختری هست 4000 مرد تو سوشال میدیا دارن واسه دست و پنجه چنگال میندازن. دیگه این چیزا اونقدر افکت رواری نداره تو دنیای امروز. دخترها از اتنشن و از مرد مسخ و مست و گیجن، انقدری به این دیتیل ها توجه کردن جز اینکه مغز خودتو فرسوده و خسته بکنه هیچ فایده دیگه ای نداره. ممکنه هر کدوم از اینا از داده روانشناسی یه نتیجه هایی بذاره روی شخصی، روی شخص دیگه نتیجه برعکس بذاره. به خاطر همین همیشه میگیم راه ساده رو انتخاب کن، چیزای واضح و بدیهی رو باشد برو دنبالش، اگر هم نشد یه نفر دیگه.
3: میخوام سوال دوستمون رو جواب بدم. من
1: خواهش میکنم بذار رو میوت لطفا میکروفونتو، بذار رو میوت تلفنتو. آقا بفرمایید، شوی پرچوره با بهروز روئر هستین، دقایق آخر شو هستش.
3: سلام بهروز خان، شروین هستم از کانادا. هفته قبلم تماس گرفتم یکی دو بار. من می‌خواستم با سون قضیه که دوستون راجع به MRI
1: من گفتم عرفت MRI شون درست گفت، من گفتم MRI.
3: آره من خندم گیر، جالب بود. بعد این داستان مثل این میمونه که اگه یادتون باشه شوی بود دکتر آذر بودن و دکتر بهرام، یادشون بخیر دکتر آذر،
1: بله،
3: که خواستن قضیه کاپیتالیستی رو مثلا ترویج بدن و میگفتن که دنیا باید ببخشید کمونیستی بشه و این داستانا و این سیستم باشه. شما گفتید گود لاک.
1: همین داستان بود دیگه، دقیقاً همین داستان بود.
3: آره نمیدونم چقدر شبیه، میگفت که مثلا دنیا داره به سوی کاپیتالیستی میره، شما میگفتین و سرمایه‌داری و خیلی کار غیر ممکنیه. و اینو من یاد اون داستان انداخت، اگر نمیدونم شبیه هست یا نه.
1: واقعا خوب چیزی رو برای کردید، تو همون آره. تو همون کاتگوری میگنجه. بله
3: آره، یعنی خود همون. حالا ببخشید نمیخوام در مثلا میگم مناقشه نیست، شما خودتون همیشه میگین قضیه همین فود کردن تو آب اقیانوسه، چه همون قضیه داستان پرچون هست. درست کنم شما در جریان هستش که بالاخره یه عده‌ای همین که شما شوهر میخوان یاد بگیرن و یه عده یاد میگیرن، ولی هم که برنامه قطع میشه دوره همون برمیگرده، آب یاغنوس آروم میشه، همین داستانی که شما همیشه تو شوهاتون گفتین و
1: درسته.
3: و بالاخره یه عده‌ای البته بعضی شما نمیگم که مثلا تعدادی نباشه، ولی کلا یعنی این داستان کاپیتالیستی و این مکتب و اینا یه سیستمیه که تقریبا غیر ممکنه، جنگ با ابرقدرت هاست.
1: البته مکتا و... ممکنه، اون یکی ممکن نیست.
3: بله مکتا بازم قوی تره، ولی اون قضیه MRA
1: مثلا قضیه تو هر چیزی یه دو قطبی ایجاد میکنن کورپرات ورلد، تو هر چیزی یه دو قطبی
3: ایجاد میکنن، همیشه باید باشه.
1: آفرین. اون دو قطبی اینجا هم هست، فمینیست و MRA. چون که بیفایده است. این MRA دقیقا کمک به فمینیسته و فمینیست کمک به MRA، بخاطر که چرخ کورپوریشن بچرخه. مثل کوکو مثلا فرض کن، پپسی، مثل بادوایزر و میلر، نمیدونم مثل هرچی، وینستون و مالبرو، اینا هر دو یکی.
3: همیشه این جنگ باید باشه، همیشه این جنگ باید باشه، اینکه این داستان پول به جریان بیفته. وگرنه اگر همه که صاف و روان باشه که خب دیگه اتفاق نمیفته.
1: اون دو تا دوزا همه
3: خوشحال و حفی میرن خونه.
1: اون دو تا دوزا دعوا میکردن که مولا بیاد بیرون بگه چه خبره، بزنن تو سرش لافر بگیرن. داستان دو تا
3: مثالاتون خیلی عالیه بهروز خان، مثالاتون واقعا عالیه. یعنی من
1: دستم دیگه هستن، این کامپلیمنت هم واقعی میدم خدمت.
3: من الان مشتری چند ساله هستم که اخیرا شروع کردم به زنگ زدن.
1: دمت گرم.
3: اگرم بالاخره چیز در دارم باشه بازم تماس میگیرم. الان میدونم که من از ونکوور تماس میگیرم و ساعتم یه جوره و ببین چرا انقدر مشتاقیم نشستیم داریم گوش میدیم. آقای
1: دمت گرم، خیلی هم ممنون. بله، آب به آسیابش نریزی تمومه. اون آسیاب دونکی شد جنگ کردن نداره، اون فقط باید آب تو اون آسیاب نریزی که اون آسیاب نچرخه. اون آب عجیبه تو داره در میاد و
3: آفرین. خانوما باید آقایون باید پولشون رو بچسبن محکم نگه دارن و ببینن زنها چند مرده حلاجن، خرج نکنه. هم حرفا که شما میزنین کاملا درست و میکسنس.
1: اگه میخوای ببینی زنها چقدر در کنترل تمایلات جنسی خودشون قوی هستن و مردها نمیدونم ضعیف.
3: 5 دلار نشون بده.
1: آفرین. تو اون پوله رو ند نشون نده، بعد یهویی 5 دلاری در بیار. ببین چه خبه، ببین چی گیرت میاد با اون 5 دلار.
3: و مورد خودشون هم نشون.
1: وقتی که یهویی 2 میلیون دلار مینویسی پشت قباله، بعد تازه میگه من کالا نیستم. این تازه اول بدهکاری تو 2 میلیون دلار. 2 میلیون رو کاغذ بدهکاری. برای وقتی ننویسی واسه 50 دلار کسی گیرت میاد که واسه 2 میلیون دلار هم واسه قیافه میگیره.
3: نه. حالا برای اینکه یکم عوض بشه، حالا اگر وقت بود امشب جواب بدین، یا اینکه این سوالی من میخوام بپرسم، در سوال خیلی از بچه‌هام هست شد. حالا این برگشتن به اکس شما نظرتون چیه؟ حالا
1: absolutely not. absolutely not.
3: راجب مزایا و معایبش اگر وقت کردین نه که هفته آینده.
1: اصلا دو ساعت هم میتونم بگم. خلاصش اینه که برگشت به اکس absolutely not.
3: یعنی کمر خم کردن و گوش کردن به حرفاش دیگه. اگر گفتی اوکی
1: اصلا درسته. نمیدونم خوبه بده. اون گفته من بیا من میشم برده تو، من میام در خونتون یه قلاده میخرم خودم میدم دست تو، میبندم به گردنم میدم دست تو، من میخوام برگردم به تو، چه مرد باشه چه زن باشه، چه به عنوان یه زن چه به عنوان یه مرد. طرف مقابل ریلیشنشیپ وقتی که رفت بیرون دیگه رفته بیرون. آها. همین که اومده تو هم تازه اشتباه کردی تو دنیای امروز.
3: آره،
1: برای مرد اشتباه. برای مرد اشتباه.
3: من اعتراف میکنم به یک عنوان شنونده پرسابقه این اشتباه کردم.
1: خیلی خوب حالا کردی، ما هم اشتباه زیاد کردیم. آره. به قول آمریکایی میگه if I had a penny میگه if I had a penny each time I made a mistake. ولی خب نه absolutely not به اکس برگشتن. میتونی با اکس دوست باشی ولی دوباره بر نگردی، به خاطر که هر موقع برگشتی she's gonna remind you or he is gonna remind you why you left her or why she left you whatever.
3: دخترشی پس، یعنی که
1: نه منظور طرف زنه.
3: بله،
1: یعنی خانوما دارن گوش میدن.
3: آها بله
1: و یه مردی رو ترک کردن یا مرد شما رو ترک کرده، وقتی که دوست پسر و خانم برگشت he's gonna remind her why she left him or he's gonna remind her or she's gonna remind him why he left her. و همینجور داستان به هیچ وجه it didn't work out once it will not work out again. بعد به زور وقت میان روانشناسای خاله زنک ها شروع میکنن که نه این احتمال این یک شروع جدیده و این شروع جدید حالا یه بچه هم درست کنید، حالا بچه درست کنید یه شروع جدید با هم. شروع جدید یعنی چی؟ یعنی چیزی که اون گاه اندفعه نکردید الان بکنید دیگه.
3: اصلا به هم خوردنش به خاطر بچه بوده.
1: آفرین. آفرین. شروع جدید یعنی اون کاری که نکردی بکنی. اون دفعه چی کار نکرده بودی؟ عروسی نکرده بودی، حالا بکن. بچه نداشتی، حالا داشته باش. همه اون چیزایی که حالا هر فرور یا یور فرور برسات واسه شما خوب نیست، واسه اونم خوب نیست. برگشتن و هم خوب نیست مگر اینکه اون یه آدمی باشه واسه یه چاله کنده باشه و موفق نشد باشه تو رو بندازه توش، به یه دلیلی برگرده که باز دوباره تو رو تو اون چاله بندازه. ممکنه این مرد باشه، ممکنه یه زن باشه. به هر صورت برگشتن رو از نظر من میتونیم دوست باشیم. میتونیم هم دیگر رو دیدیم دوست باشیم، میتونیم در تماس باشیم، ولی اینکه بخوایم دوباره شروع کنیم رابطه رو، سکس رو شروع کنیم و اینجور چیزا براخه خیلیه. مثلا میگن که حالا دیگه با هم ریلیشنشیپ نریم ولی گاهی اوقات کژوال سکس داریم، اونم هزار تا چیز توش هست. من به طور کلی میگم نه، آدم زیاده و if it didn't work out it's not gonna get any better.
3: حالا اگر مثلا هیچ
1: چنجی
3: نباشه و اون
1: اتفاق بیفته
3: بازم
1: اشکال
3: داره؟
1: یعنی هیچ چنجی
3: نباشه
1: معمولاً نیست، معمولاً زن نمیاد. ممکنه مرد اینو خیال بکنه ولی معمولا زن نمیاد بدون استرینگ. حتی توی نفر باش رسما رو کاغذ بنویسی ما بودی کار هستیم و بیشتر از اینم هرگز نیستیم و نخواهیم شد. اگرم موافقت کنه بازم داستانی واسط داره، بخاطر اینکه زن قصدش این که با تو سکس زیبا داشته باشه نیست، قصدش این که این رابطه رو برسونه به بچه داشتن، بچه داشتن به یه نتیجه رسوندن. نتیجه برای زن اون ارگزمای قشنگی که پنجرتو میلرزه نیست، نتیجه برای زن اینه که داستان برسونه به بچه، چون زن برای بچه است که میاد سراغ مرد. منتها اولش ممکنه یا خودش کم سن و سال باشه، خودش حالا فعلا داره بازی میکنه، فعلا کروسل سواری داره میکنه و اینجور چیزا، ولی وقتی که جا درست شد، آدمش دید مناسبه، اون باید از اون آدم بچه داشته باشه تا بگه من نتیجه گرفتم، حالا یا ریلیشنشیپ یا ازدواج یا هرچی، این باید بچه داشتن برسونه قضیه رو. قصد اونه. شما هر چقدر رابطه که بو گند میده هر چقدر طولش بدی، بیشتر داری به سمت بچه دار شدن پیش میری. واسه همین زنا میان میگن، واسه همینه که زنا میان میگن که تو سالهای منو تلف کردی. چرا؟ چون الان من شوهر ندارم، بچه ندارم. دلیل دیگه نبوده که. خرج بهمون رو تو دادی، خرج پول هواپیما رو تو دادی، خرج پارتی ها رو تو دادی، خرج همه کارا رو، خرج کورتاژا رو
3: خرجم نکردیم.
1: خرج نه، مثال کلی دارم میگم، خرج کورتاژا هم تو دادی، خرج گردشان هم تو دادی. بعد چطور میشه که من سالهای تو تلف کردم بخاطر اینکه من الان شوهر ندارم، بچه ندارم؟ قصد اونه و رابطه ای که از اون پشن خودش و اون لذت های هیجان پر هیجان اولیه خودش رد شد و بو گند گرفت و هنوز وایستدن، بدون دو نفر منتظرن، مثل چند دوتا کشتیگیر یا دوتا بوکسوری که خستن ولی منتظرن اون ببینن کدوم میتونه اون یکی رو برخواه مشت آخر رو بزنه، یه نتیجه از این وسط بگیره بیاد بیرون. بهتر مرد فرار کنه.
3: همیشه همونی که شما میگه جنگ دیگه، جنگ اعتماد به نفس و همین داستانا. شما
1: بهتر فرار کنی آقا، بهتر فرار کنی، زن قحطی نیست و
3: فقط همون دوست باشید دیگه نهایتا.
1: اگر خواستی، اگر دیدی نه که برید دنبال دوست بودن با هم، اگر دیدی شرایطی هست که مثلا فرض کن چه میدونم دوست دختر خالت بوده، دوست جونجونه دختر خالت بوده، بالاخره اینو میبینی تو مهمونی ها، با هم دیگه درد سر نداشته باشین، در حد دوست خوب باشید. در منظورم اینه، نه اینکه هی با هم تلفن کنیم و حالا بریم با هم بیرون و حالا اون با بویفرندش بریکاپ کرده، هی بیا واسه تو حرف بزن و جاست فرند بشی و جز ادلاف وقت برای تو هیچ چیز دیگه نداره.
3: برگرشنش حتما به یه نقشه هست دیگه، برگرشنش حتما به یک مثلا یه هدفی که میخواد برسید که همون بچه هست احتمال زیاد.
1: مثلا چیز دیگه مثلا چی میتونه باشه؟
3: یعنی احتمال زیاد برگرشنش به همون دلیله که به اون بچه برسه.
1: اگر غیر از اینه پس باید قبول کنیم که اگر غیر از اینه که پس باید قبول کنیم این خانم دوباره میخواد مثل دو تا پرنده جوان، مثل دو تا اسب قوی جوان تازه به بهار دوم زندگیشون رسیده، میخواد شروع کنه با تو سکس دیوانه‌وار و هیجان و این حرفا نیستش که. مگه دعواتون نشده؟ مگه نرفتید؟ مگه به نتیجه منفی نرسیدید؟ خب پس الان دیگه برگشته که چیکار کنه؟ برگشته اون چیزی رو که در تو نتونسته انجام بده انجام بده دیگه،
3: دوباره به
1: دست بیار. بله دیگه، غیر از اینم نیست. البته اونم طبیعت زنانه است، تویی که باید مواظب باشی. اون طبیعت زنانه است، ما نمیخوایم اینو بلیمش سرزنشش بکنیم،
3: دقیقاً
1: اون طبیعت زنانه است. بله، شما کار خودت انجام بده.
3: ما مردا باید خیلی حواسمون جمع باشه.
1: بله، یه زمانی بود اگرم حالا با یه زنی میموندی اشکالی نداشت، اون زمان الان تقریبا 30-40 سال گذشته. بمونی همش اشکاله، بمونی همش اشکاله. زن داشته باشی، بچه نداشته باشی که خب معلومه درد سره. بچه داشته باشی که خدا حافظ دیگه با هم تو رو نمیبینیم، تموم شد. بچه هم نداشته باشی که گرفتاریه، به هم نزنی که با وایستادیم واسه چی هم دیگر دو نفر نگاه میکنی؟ نه بچه هست، نه تفریح هست، نه هیچی هست. همه هم میرسن میگه شما که بچه دار میشی؟ شما که بچه دار میشی؟ شما که ازدواج میکنی؟ دوستاش همه ریختن سرش، زندگی چی میشه؟ آینده چی میشه؟
3: حرفاتون
1: آقا تلاست، من چی بگم؟ نمی شما گرم آقای شما.
3: ما شنونده کارتکور بودیم دیگه، ما هیچ وقت برسد نبوده زنگ بزنیم و داستانهای بوده که بالاخره اخیرا دیگه شما رو پیدا کرد. شما گفتیم من کجا توی گم نشم پیدا، راست میگیم؟
1: من گم نشدم، من تو پرچونه دارکام الان 18 سال هستم، شمایید که ما رو فراموش کردید.
3: یعنی عذر میگم که خودم تبرئه.
1: آره تبرئه نمیشه داداش، جریمه میشه.
3: مطمئنتون نمیشم، میدونم دیر وقته و دوستمونم پشت خطه.
1: آره
3: انشالله دوباره تماس تماس
1: همیشه همیشه میتونی به همین تلفن زنگ بزنی
3: که وقتی باشه که مزاحمتون نباشیم. ما وقتمون یک ونکوور،
1: هر موقع زنگ بزنی میتونی مسیج بذاری بعد با هم صحبت.
3: تا قبل از نیمه شب خوبه دیگه،
1: هیچ موقع مهم، هر موقع دوست داری زنگ
3: بزنی. خواب نباشید.
1: نه هر موقع، هر موقع دوست داری زنگ بزنی.
3: مرسی،
1: مزاحم
3: نمیشم،
1: شب بخیر. آقای بهروز بفرما دیگه، من تا بیفتم زمین 2-3 دقیقه دیگه وقت داری.
3: آقا این که میگم به دخترها کامپلیمنت ندید at all cost، فقط زمانی که براتون یک کاری انجام میدن شما به ازای اون کاری که داده انجام داده برای شما بهش کامپلیمنت بدید. و این کوچولو فکر کنم روانشناسی باشه، ما آخرش هایی بیرون نندازید برنامه‌تون. جایی که اینا میگن insecure هستن، اگر گاه و بیگاه بهشون کامپلیمنت بدید بد نیست. مثلا طرف نسبت به موهاش واقعا هیچ وقت حس خوبی نداشته، حالا رفته یه آرایشگاهی اومده و چون موهاش نسبت به چیزش اینسیکیوری داشته، اینو شما چجوری تحلیل میکنید؟
1: You have the right to remain silent. Whatever you say could be used against you in the court of law. این حقوق توه وقتی پلیس دستگیرت میکنه، میخونه واسط، میگه میتونی فحش بدی، میتونی بگی میکشمتون، میتونی بگی دیوونتون میکنم، میتونی بگی آتیشتون میزنم، ولی you have the right to remain silent. Whatever you say could be used against you in the court of law. فکر نکن حرفی بزنی یادش میره. تو که گفتی موهام قشنگه، حالا تموم شد. بهتر ساکت
3: باشی. شما این جمله رو قبول دارید که میگن you can love women when you know the true nature of the women.
1: آره میگن you either love women or you know them. الباندی میگفت تو women with children.
3: بس اگه شخصیت واقعیشون الان ما با این برنامه پوچونه فهمیدیم تقریبا دیگه اون داستان دوست داشتنشون تعطیل میشه.
1: ببین دوست داشتن با اون لاوی که تو میوزیک ویدیو میگن فرق میکنه. با اون لاوی که روانشناس میخواد تو رو برسونه به سفره عقد، دوست داشتن فرق میکنه. دوست داشتن هزار تا چیز میشه راجبش گفت، ولی اون چیزی که بسره لاو میگن راجبش، لاو اینه که تو باید در یک خلسه بیفتی که قدرت فکر کردن رشنال منطقی خودت از دست بدی. واسه همین که دختر همه میخوان تو ببینن تو عاشقشون هستی یا نه. تو اگه منو دوست داری،
3: این در واقع همون infatuated دیگه، اون لاوی که در واقع میگن تو ایرانی ها میگن دوست داشتن، باید infatuated بشه که شما همه کار انجام میدید و
1: مسخ. یعنی ببین وقتی که شما به خاطر علاقه ای که یا احساسی که به دختری داری قدرت فکر کردن منطقی و رشنال از دست بدی، یعنی اون کاری که برای دو تا دوستت انجام نمیدی برای این انجام میدی، کار غیر منطقی که به منطق اجازه نمیده ولی انجام میدی، اون لاویه که دخترها میخوان تو درش بیفتی. و اون چیزی که دختر با هارد وایر، با نیچرش، با طبیعتش، با دی ان ایش اون رو نداره و نداره و نه حس میکنه و نه براش ارزشی قائله و تو هرچی از اون حرف میزنی اون درک نمیکنه. واسه همونه که تو میخواد اون داروی بیهوشی بهت زده بشه که تو دیگه نام بشی، لمس بشی، دیگه وارد چیزی که اون حس نمیکنه نشی و اون چیزی که میخواد انجام بدی. شما به هر دختری بگی من I don't love you، یعنی به نظر اون تو هنوز به اون جایی نرسیدی که عقلت رو بذاری کنار و هر جوری هست کار احمقانه انجام بدی، که بری الماس بخری، بری خونت رو به نامش بکنی، بعد اون چیزی رو به تو بده که از اون بهترش رو میتونی با $50 $60 را $100 بسته به قیمت بازار به دست بیاری. پس معلوم که عقلت کار نمیکنه. با اون لاو من مخالفم، وگرنه دوست داشتن هر دختری با تو رابطه داشته باشه تو میتونی دوست داشته باشی. آدم به جنس مخالفش محبت داره، جنس مقابل، حالا بگیم نه مخالف، به جنس مقابل محبت داره، سکس لذت بخشه، کنار یک زن بودن برای مرد آرامش میاره، ممکنه برای زنم آرامش بیاره در بعضی مواقع، ولی اون لاوی که تو حس میکنی و اون دیوانگی و گیجی و بخت و چی میگن خلسه ایره که درش میفتی زنها حس نمی کنن. میخوای امتحان کنی، هر مردی که عاشق هر زنی هست پول قطع کن ببین چه اتفاق میفته.
3: آبیز من تو دو دقیقه تمام مطالبی که میخواستم توی یه ساعت ازتون بپرسم میام میرم، باور کنید دو دقیقه.
1: حالا بزن، نه بزن بعدم بپرس. ببین جالبه سوالای تو، نه سوالای تو جالبه، فایده نداره دو دقیقه بی خودی خود خسته میکنی. بزن دفعه بعد بپرس، حالا فرار نمیکنیم که، ما همیشه همینه گفتیم، شما زودتر زنگ بزن همه رو بپرس.
3: امروز میشد. برای اینکه ثابت کنیم که حرفاتون رو خوب گوش دادیم، شما البته یه جا نقص کردید امروز حرفاتون رو. یه بار تو برنامه قبلیتون سالها پیش گفته بودید که دختری که بخواد از ریلیشنشیپ یعنی اکس شما برگرده مشکلی نداره، برگرده so long as that she knows that your relationship won't go anywhere. یعنی که تا جایی که بدونه که اون از اون حدی که باش داشتی بیشتر از اون نخواهد شد.
1: خب این همون حرفی که من امروز زدم دیگه. اون حرفی که امروز دارم، طرف میگفتش که من میخوام مادرم رو بفروشم، میگفت چند، میگفتش که همه پولای دنیا رو بیار تا بدم مادرم رو بهت بفروشم. میگه چون یارو نمیخواد بفروشه مادرشو.
3: من راجع به کورپوریشن و این داستان فمینیزم و مطلب برنامه شما یه چیزی بگم، این که این موج اول و دوم و سوم فمینیزم اونقدر که شما بهتر از من میدونید دیگه بازش نمیکنیم. تو موج سوم دو تا مطلب دارن اینا روش فوکس میکنن که همون در واقع ابورشن و در واقع حق در واقع سخت جنین و این کانترسپشن ها، در واقع اون جلوگیری از بچه دار شدن و اینا دارن چیز میکنن. و آقای کوچرتیل هم میگه که این فمینیزم ها الان در واقع دو تا با شونه به شونه در واقع با کورپوریشن ها، با شرکت های بزرگ دارن میرن جلو و اینا اسپانسرهاشون خیلی وقتا این شرکت های بزرگ هم پشت پرده برای اینکه این داستان حق ابورشن میخوان به مردم بدن، که چون وقتی زن بچه دار میشه طبیعتاً تو سن در واقع 20 تا 35 سالگیش که بیشترین چانس بچه دار شدنشو داره و این باعث میشه که بچه در واقع یه چیزی که جلوگیری میکنه از کار کردن زن به طور در واقع خیلی
1: خیلی ممنون که حرف منو
3: این به ضرره.
1: خیلی ممنون که حرف منو تکرار کردی، داستان کورپوریشنه. ضمن یه چیز دیگه هم بهت بگم، موج اول و دوم و سوم که هیچی، موج دهم و پنجاهم هم همینجوری میاد. تا موقعی که و تا موقعی که مرد پولشو از زنا قطع نکرده و مکتاو نشده باشه، همینجوری موجهای جدید میاد. این بحثا همیشه ادامه داره، شما فقط کافی بکشی کنار اونا، بذار هر بحثی میخوام با هم دیگه بکنن. بگو آقا جون اصلا بچه‌ای خبری نیست که بخواد ابورشن بشه، خیال جمع باشه، برو واسه خودت کار کن و پول در بیار، قدرتمند باش.
3: آقا این سوال آخر بذار من بپرسم.
1: بگو
3: آقا یه بارم پرسیده بودم اون خواهشان، اونو بذارید کنار، ما یه بحث دیگه شو می‌خوایم. این برنامه شما برای بچه های سیاست مدار رو که من می‌دونم یکی از افراد شورای شهر هم داره گوش میده برنامه شما، این یه سولی هم واسه اون داشته باشه. آقا شما CNN رو نگاه می‌کنی، حالا توی ایران ما CNN داریم، اصلا حالت به هم می‌خوره از این لفتی ها در واقع اونایی که دموکراتن؟ و به نظر من این بچه هایی که آدم هایی که حالا من اصلا نمی‌خوام بگم آقا شما یا سیاست علشده، من اصلا برای من مهم نیست، ولی خب به هر حال یه چیز پرچونه از توی سیاست بخواییم در بیاریم. الان توی ایران شما صحبت میکنید، اکثر مردم ترامپو یه آدم مردانه میدونن، به قول خیلی شمالی ها، ما شمالی هم هستیم، طرف مچوره. حالا میخواستم بیام توی دنیای سیاست هم به نظر من شما مردانه صحبت بکنید، خیلی وقتا میتونید رأی جمع بکنید. یک دو، من این که به نظر من این حجمه که به رئیس جمهور آمریکا داره وارد میشه، حالا ما نمیخوام وارد بحث سیاسی بشیم و اون داستانی که شما میدونم خانم کلینتون و نم ترامپ اینا براتون اهمیت نداره، ولی خب به هر حال یه پرچونی هم از توش در بیاریم. یه حجمی من تو سینن این برنامه نگاه میکنم تو رسانه ها وارد میشه، این که واقعا آدم میره، حالا من نمیخوام بگم پشت قضیهش چی هست و ما کار نداریم، اون works done behind the scene matters، اون ما میدونیم، اون کار نداریم، ولی تو در واقع سوپرفیشالی بخوایم بحث بکنیم، شما نگاه میکنید به صحبت‌های آقای ترامپ یا همون دار دستش یا اونایی که دور برش هستن، اینا خیلی مردون رو صحبت میکنن. و من به نظر من یکی از دلایلی که کل آمریکا دارن بهش حمله میکنن و حتی کل دنیا، خیلی از سیاستمدارای دنیا پوسیبو هستن به نظر من، حقیر نوعی، البته نظر ما میگه نمیشه، ولی یه نکته از توش در بیاریم. به نظر من آدمایی که میخوان تو ورطه سیاست وارد بشن یا رأی جمع بکنن، حداقل تو این برهه از زمان که اینقدر مردها، البته میگن آقای ترامپ هم از این قضیه استفاده کرد، مردها اینقدر تو آمریکا از این داستان کاسلیست بودن بقیه مردها خسته شدن و آقای ترامپ هم از همین قضیه استفاده کرد، یکی از مهرهای در واقع یکی از فاکتورهای اصلیش که رأی آوردم، شاید من تو چند تا برنامه شنیدم تو پادکست های مختلف. حالا میخواستم بگم که این مرد بودن خلاصه تو دنیای سیاست هم به داد خیلی ها میرسه و اون چیزی که الان جامعه، حتی جامعه ایران هم اینجور شده که یواش یواش دیگه خسته شدن از این فوسی پولن و
1: هر چیزی یه موجی داره دیگه. دنیا همه چیش در جهان همه چی به صورت موجیه، پریادیکه. ممکنه معادله این موج‌ها با هم دیگه فرق بکنه، ولی همشون موجه. هر چیزی بالا و پایین داره. از موزیک بگیر، از جنگ بگیر، از عشق بگیر، از هر چی، از هنر بگیر، از سیاست، هر چیزی که بگی، همیشه دوره‌های خوب و بد می‌گذرونه. دوره‌های پوسی ووپ و ماسکولین می‌گذرونه، دوره‌های مردسالار و زنسالار می‌گذرونه. هر چیزی پریودیکه برای خودش. و در مورد ماسکولینیتی و قوی و با صلابت بودن، هیچ کس نیستش که بگه که نه این چیز خوبی نیست، مسلماً که چیز خوبیه. حالا باید ببینیم پشت طرف سیاستش و پشت پرده چیه، ولی یک شخصی که ماسکولین باشه، قوی باشه، با صلابت باشه، تو هر زمینه‌ای قابل احترام بیشتر از اون کسی که چاپلوس و ذلیل باشه.
3: Oh, it's been great talking with you when you're up of the night and cheers.
1: Same here, brother. Thank you very much. خداحافظ. مرسی دوستان عزیز. به مدل مکتا تموم کردی. And cheers. مرسی دوستان که محبت داشتید و برنامه رو منیج کردید، برنامه رو جلو بردید. امروز اوپن مایک بود و میگم بی کیرفول وات یو اسکینگ فور. ما هم گفتیم اوپن مایک دیگه، دوستان هم اومدن و سوالات خودشون کردن، مسائل خودشون رو گفتن. همیشه هم سوال نیست، هر کسی میتونه چیز مطرح کنه. و دیدار ما هفته آینده 12 ظهر به وقت تهران، 12 ظهر جمعه. ولی اگه بخواید به شوی پرچونه کمک بکنید، ساعت نداره. هر 24 ساعت شبانه روز میتونید به شماره تلفن 310-896-7524 یا تلفن یا واتساپ تماس بگیرید. و ایمیلمون هم هست behrooz@porchune.com، میتونید برامون ایمیل بفرستید. ولی خب تلفن بهترین چیزه، 310-896-7524، که به ما کمک مالی و حالا از جهات‌های مختلف هم بخواید همکاری بکنید به شو، ما خوشحال میشیم، ممنونیم ازتون. ولی بیشتر اینه که اگر در هر حدی بتونید کمک مالی به برنامه بکنید، ما برنامه‌مون رو بهتر و بیشتر میتونیم تأمین بکنیم و از شما متشکریم. 310-896-7524. جای تشکر داره از تمام دوستانی که محبت داشتن، برای شوی پرچونه پول فرستادن. در طول همین 2-3 هفته گذشته هم حتی دوباره دوستان لطف کردن، ما شماره حساب در ایران در اختیارشون گذاشتیم. هی گفتن آقا کم ببخشید ما کم پول میدیم و اینا. گفتیم آقا مسئله نیستش، مطرح نیست، مهم محبت شماست. و قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. و همین شعرهایی که خودتون میدونید، 310-896-7524. و تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم. تشکر میکنم از توجهتون، از اینکه با ما هستید و برنامه رو تعقیب میکنید، از تمام پیغاماتون و سوالاتون، و اینکه ما رو قابل میدونید در مسائل و مشکلات خصوصی زندگی خودتون ما رو شریک میدونید. سوژه آزاد. اگه دوستان خواستن زنگ بزنن، شماره تلفن ما هست 310-896-7524. اگر دوست داشتید روی واتساپ، ببخشید روی زوم اگه خواستید بیاید، بازم تماس زوم ما وصله و چند دقیقه بعد از برنامه من خواهش کردم که آقای دشپور زوم هم وصل کنن که شما بتونید تشریف بیارید رو برنامه و صحبت بکنید. و میریم سراغ همون داستان همیشگی خودمون که آقا هر کی اندازه عقل خودش زندگی میکنه، نه اندازه اطلاعاتی که بهش میرسه. هر کی به اندازه شعورش زندگی میکنه. اطلاعات مثل آب اقیانوس میمونه و یا آب یه رودخانه خیلی پر جوش و خروش عظیمی میمونه که به سمت هر شخصی میاد و عقل و شعور اون شخص اندازه کاسه یا فنجون یا سطل یا حوض یا استخری میمونه که به اندازه حجم خودش میتونه از جریان اون رودخونه بهره مند بشه. به خاطر همین
4: ما توقع هم نداریم که همه اندازه اطلاعاتی که بهشون میرسه زندگی کنن. هرگز نمیتونم به اندازه اطلاعاتی که به من میرسه بفهمم و زندگی کنم. از عقل خودم میفهمم. تو این جهان، تو این یونیورس انقدر فرکانس هست، فرکانس های نور رو بخوای در نظر بگیری، فقط اینی که ما میبینیم نیستش، که این طیف کوچیکه که مثلا فرض کن میگن قرمز نمیدونم تا بنفش، این طیفیه که ما میبینیم، ما چشممون این نور رو میبینه. اگه یه ذره همچون فیزیک مقدماتی علکی رو همین اینترنت رو همین یوتیوب ویدیوهاش هم فقط نگاه کنه، نمیخواد دانشگاه رفته باشی، فرمول هم لازم نیست بدونی، ویدیو